0: Nhưng có một điều tôi thật sự không rõ lắm. Lâm Tổng đã bày tỏ rõ ràng tìm doanh nghiệp nhà nước giúp Đỉnh Hoa vượt qua khó khăn, tại sao Đỉnh Hoa lại luôn từ chối? Cô có biết Bàn Nhất Sơn nghĩ sao về chuyện này không?
1: Từ khi thành lập cho tới hôm nay, Đỉnh Hoa luôn muốn đi con đường phát triển độc lập. Đây là triết lý kinh doanh lúc đó của ba tôi, sau đó đã được quán triệt với Lâm Tổng, vẫn kiên trì nguyên tắc này. Nên đây không chỉ là cách nghĩ của riêng Bàn Nhất Sơn.
0: Nhưng mà chuyện này thực sự không hợp lý lắm trong thời điểm này. Đỉnh Hoa đang đứng bên bờ vực phá sản, cho dù có đi tới đường cùng cũng không bằng lòng nhận trợ giúp của doanh nghiệp nhà nước. Đỉnh Hoa không cần bàn bạc mà đã từ chối rồi, cô thấy có hợp lý hay không?
1: Vậy bây giờ các cô đang nghi ngờ Bàn Nhất Sơn cũng có vấn đề phải không?
0: Trước khi phá được vụ án này, chúng tôi sẽ không buông lỏng cảnh giác với bất kỳ ai.
1: Bao gồm cả tôi sao?
0: Chúng tôi biết rất rõ, cô giúp đỡ chúng tôi rất nhiều cho việc điều tra của chúng tôi.

0: ở đây sao?
1: Không có địa chỉ chính xác, làm tôi vất vả lắm mới kiếm được chỗ này.
0: Chỗ này đang chờ phá để di dời mà.
1: Trấn Nam Khê sắp giải tỏa để dời vào sông Thanh. Hơn nửa trấn được phải phá bỏ. Sau khi Phạm Đức Dĩ ra tù thì làm việc ở công trường gần đây. Tôi nghe ngóng rồi, căn bản không lúc nào anh ta không uống rượu hết. Công nhân cũng không dám để anh ta làm việc gì nguy hiểm, chỉ là trộm hồ gì đó thôi.
0: Anh ta đang ở trong nhà sao?
1: Khoảng một tiếng trước tôi thấy anh ta xách một bình rượu đi vào.
0: Rượu vào lời ra.
1: Đi thôi.

0: Hai người là ai vậy?
1: Chúng ta vào trong nói đi.

0: Anh Phan à, chúng tôi muốn hỏi anh về chuyện cần anh phối hợp một chút. Anh cười cái gì?
1: Trước tới giờ chỉ có các anh gọi tôi là anh Phạm thôi.
2: Anh sống một mình sao?
1: Ừ.
2: Anh không đi tìm vợ mình à?
1: Không kết hôn thì không phải vợ tôi.
2: Cô ấy cũng không tìm anh.
1: Cô điên mới tìm tới tên tội phạm như tôi.
0: Chuyện xảy ra năm đó anh vẫn còn nhớ chứ?
1: Ngồi tù đâu đầu óc không được tỉnh táo. Có gì thì hỏi luôn đi. Tôi nhớ được thì tôi sẽ nói với anh. Hả?
0: Trước khi tai nạn xảy ra, anh làm nghề gì?
1: Giao hàng.
0: Giao hàng cho ai?
1: Siêu thị gần khu Thanh Dương. Nhà nào đặt hàng thì tôi giao.
0: Lúc xảy ra chuyện anh cũng đã giao hàng sao?
1: Ừ.
0: Giao hàng còn uống rượu nữa.
1: Buồn thì uống.
0: Tại sao anh lại buồn?
1: Hỏi. Mười mấy năm trước cũng hỏi rồi. Ngồi tù xong các người vẫn tới hỏi. Tôi đâm chết người, giết người đền mạng. Muốn lấy mạng của tôi sao? Làm đi.
0: Ngồi xuống. Chú ý thái độ của anh đi. Tôi hỏi gì anh trả lời đó. Tôi đọc hết nhật ký thẩm vấn năm đó của anh rồi. Bây giờ anh chỉ cần nói dối nửa chữ thôi.

0: tôi cũng có thể biết được.
1: Con tôi bệnh, không có cách cũng không có tiền trị. Con bé chết thì tôi cũng chết theo. Tôi nghĩ hay là uống cho chết đi. Ngủ dậy là tôi uống, làm gì cũng uống. Uống mệt rồi thì lăn ra ngủ.
0: Khi anh vào tù, ai chăm sóc bé?
1: Mẹ nó.
0: Lúc đó quan hệ của hai người là gì?
1: Coi như là sống chung với nhau, không đăng ký.
2: Nè anh làm gì vậy? Bỏ xuống.
0: Anh bình tĩnh.

0: còn một số vấn đề, hỏi xong chúng tôi sẽ đi ngay. Liên quan tới con gái anh, mong anh đừng để ý.
1: Tôi để ý thì các anh không hỏi hả?
0: Con gái anh mấy tuổi thì mất?
2: Mười một tuổi.
0: Vậy con bé làm phẫu thuật vào lúc mấy tuổi?
2: Hơn 4 tuổi, chưa tới 5 tuổi.
0: Vậy chắc là sau khi anh vào tù chưa đầy 1 năm. Chúng tôi sẽ tạm thời không hỏi gì thêm. Anh có định chuyển nhà không?
2: Khi nào phá thì tôi chuyển.
0: Được rồi, chúng tôi sẽ còn đến tìm anh. Làm phiền rồi.

0: Cậu phát hiện điều gì không?
1: Có trăm ngàn chỗ sơ hở luôn. Anh nói trước đi.
0: Vợ của anh ta, cứ cho là bạn gái đi. Đầu tiên, anh ta đã nói dối về quan hệ của hai người họ. Phan Đức Dĩ đã nhấn mạnh là sau khi vào tù đã không còn liên lạc với đối phương nữa.
1: Tôi nhớ tên là Lý Phương hả?
0: Đúng vậy. Người trong hình là Lý Phương và con gái của ta. Tôi đoán cô bé trong hình chắc khoảng 10 tuổi. Tấm hình đó là sau khi anh ta vào tù mới chụp. Vậy nếu như không có tiếp xúc gì hết, vậy tấm hình ở đâu ra?
1: Rất là đáng nghi, cũng có thể là gửi cho anh ta.
0: Không ngoại trừ khả năng này. Nhưng mà lúc tôi vào phòng, tôi phát hiện có một cái túi mua hàng, bên trong có rất nhiều vật dụng sinh hoạt chưa xài. Dầu gội đầu, sữa tắm nè, sữa rửa mặt nè.
1: Dầu gội và sữa tắm thì thôi đi, còn sữa rửa mặt nữa.
0: Những thứ này chứng tỏ là người khác đã cho anh ta.
1: Lý Phương,
0: tôi cũng nghĩ như vậy. Con người Phan Đức Dĩ cũng không có quan hệ xã hội gì, không thể nào là bạn bè mua cho anh ta được.
1: Còn nữa không?
0: Chính là tửu lượng của người này.
1: Cái này tôi cũng phát hiện ra. Uống nửa ngày thực ra cũng chỉ uống nửa ly thôi. Hơn nữa đã say như vậy rồi.
0: Hơn nữa nhìn vào sắc mặt của anh ta, chắc do biểu hiện của dị ứng rượu rồi.
1: Nếu nói như vậy, anh ta nói sau khi con gái bị bệnh, ngày nào cũng mượn rượu giải sầu, là đang nói dối thôi.
0: Cái này thì chưa chắc.

0: Trong báo cáo năm đó ghi rõ ràng nồng độ cồn trong máu của anh ta có ít nhất 1/4 lít rượu mạnh. Một người dị ứng với rượu và 1/4 lít rượu mạnh cũng bằng như tự sát vậy.
1: Tôi hiểu ý của anh rồi. Mượn rượu giải sầu không nhất thiết phải uống thành như vậy. Nói vậy, sao tôi lại cảm thấy anh ta muốn làm tê liệt bản thân để tăng thêm dũng cảm?
0: Nhưng mà chỉ cần anh ta có chết cũng không chịu mở miệng ra, chuyện này chúng ta không thể nào chứng minh được. Trước mắt toàn là những nghi điểm thôi, nhưng đều không đủ tạo thành chứng cứ. Chúng ta phải nghĩ cách bắt anh ta mở miệng mới được. Sao vậy?
1: Cuối cùng tôi cũng thắng anh một lần. Anh nghĩ coi, Phan Đức Dĩ và Lý Phương chưa đăng ký. Theo chính sách năm đó, con gái của họ căn bản không được vào hộ khẩu. Rất nhiều nơi căn bản không thể tiến hành đăng ký. Vậy thì làm sao?
0: Vậy làm sao con bé có thể đăng ký vào được danh sách của tổ chức từ thiện?
1: Đúng, dù có may mắn cũng phải đăng ký thì mới được.
0: Được lắm đó Đỗ Mảnh à.

0: Đoàn Nhất Sơn này đúng là liều mạng. Đang thứ tư trong tối nay rồi.
1: Ông ta càng nỗ lực như vậy, trong lòng tôi càng không nắm chắc.

0: Tôi nghĩ một chút, đừng để người khác biết là tôi uống say.
1: Đội trưởng à, tôi nghĩ nếu bạn Nhất Sơn thật sự có vấn đề, hoàn toàn không cần kiếm tiền một cách thấp kém như vậy. Nhưng mà cũng không chắc, lỡ như hắn đang đóng kịch thì sao?
2: Chuyện này không thể chắc chắn được, nhưng đều không thể lấy ra để chứng minh. Bây giờ có ai chưa tới?
1: Còn Tiểu Lý.
2: Tiểu Lý, bây giờ bạn Nhất Sơn sắp vào rồi, đi theo để ghi lại nha.
3: Xin mời bên này. Cẩn thận bậc thang. Bên này. Xin chào, khách của anh tới rồi.
0: Ý, Kiều Tổng, để anh chờ lâu rồi.

0: Đây là nhân vật nào?
1: Hoàn toàn không có ấn tượng. Hai ngày nay, mỗi người từng gặp mặt bàn Nhất Sơn đều có ý nghĩ đầu tư vào đỉnh Hoa, cũng đều có khả năng trở thành người được lợi cuối cùng trong sự cố lần này.
0: Vậy thì đây có thể là người đầu tiên tạo ra sự hỗn loạn.
1: Cho nên hai ngày nay, mỗi người từng gặp mặt bàn Nhất Sơn đều phải điều tra thật rõ.
0: Tôi hiểu rồi.
2: Anh Dĩ! Anh Dĩ! Làm gì vậy?
3: Sao em lại tới nữa? Em trời ơi! Anh không có ý đó.
2: Vậy anh có ý gì?
3: Anh
2: giận trách em, thấy em phiền phức. Ý đó phải không?
3: Không phải Phương Nhi, dạo này em đừng tới đây nữa. Anh chỉ ở đây vài ngày nữa thôi. Anh phải chuyển tới chỗ mới. Lúc đó anh sẽ gọi cho em.
2: Anh sao vậy?
3: Được rồi, đừng có hỏi nữa. Đợi điện thoại của anh nha.

0: Xin chào, cô Lý Phương đúng không?
1: Phải.
2: Xin đừng căng thẳng, chúng tôi không có ác ý đâu.
0: Chúng tôi có vài câu hỏi, làm phiền cô trả lời.

Quay lại làm cái gì nữa? Các anh làm gì vậy? Chưa xong nữa hả?

0: Được rồi, đừng uống nữa. Chúng tôi đã nói chuyện với cô Lý rồi. Anh cũng không thành thật với cô ấy, nhưng có rất nhiều chuyện con muốn giấu cũng không được đâu.
1: Cô nói linh tinh gì với người ta vậy?
2: Cô Lý Phương à, cô không cần trả lời đâu. Và đứa gì, chúng tôi tới hỏi chuyện anh, chúng tôi hỏi anh trả lời.
0: Lúc anh vào tù, anh có từng nghĩ có thể sẽ không gặp lại con gái nữa không?
1: Lúc ban đầu tôi từng nghĩ tới, nhưng sau nghe nói nếu ghép tủy thì con bé có thể sẽ sống. Tôi đã nghĩ sau khi ra tù sẽ lập tức đi gặp con bé, nhưng thật không ngờ.
0: Kỹ ghép tủy anh nói, thực ra chính xác hơn là phẫu thuật ghép tế bào gốc tạo máu. Anh hiểu việc này tới đâu?
1: Họ đã nói ghép tủy có thể sống.
0: Họ đã lừa anh rồi. Bởi vì hiệu quả tốt nhất của dạng phẫu thuật này là cấy ghép tế bào cùng gen. Cũng chính là nếu như con gái của anh là sinh đôi thì tỷ lệ thành công sẽ rất là cao. Không thì ít nhất cũng phải phải là anh chị em ruột. Gen của ba và mẹ đều không phù hợp đâu.
1: Không thể nào. Họ nói là phẫu thuật chính quy.
0: Đúng là phẫu thuật chính quy. Bác sĩ cũng là bác sĩ hàng đầu. Nhưng trong quá trình phẫu thuật đã có người giở trò đây.
2: Cô Lý Phương nói với chúng tôi, khi đó nhóm người tới lấy tế bào không phải là nhóm làm phẫu thuật, hơn nữa cũng không làm cùng một bệnh viện. Anh có hiểu là ý gì không?
0: Lấy tế bào để xác định gen phù hợp. Nếu như không phù hợp thì bác sĩ không thể làm phẫu thuật được. Nhưng trong bệnh án của con gái của anh, hai quá trình lại bị tách ra. Hơn nữa có khả năng tài liệu đã bị sửa đổi, khiến cho bác sĩ lại tưởng rằng anh ta đã cấy ghép tế bào phù hợp. Như vậy anh hiểu rồi chứ?
2: Hơn nữa quá trình hồi phục sau khi phẫu thuật kết thúc, con gái của anh lại bị chuyển tới bệnh viện khác tiến hành quan sát trị liệu. Bác sĩ nơi đó vốn không hiểu tình hình chút nào, khó mà phán đoán được nguyên nhân gây ra phản ứng bài trừ. Và nữ dĩ, anh có biết lúc xảy ra phản ứng bài trừ con người đau tới mức độ nào hay không?
1: Họ không thể lừa tôi được. Không trị được thì thôi, sao họ lại lừa con bé chứ?
2: Bởi vì họ muốn bịt miệng anh. Không phẫu thuật thì bịt được miệng của anh chắc.
3: Anh Dĩ, họ nói cái gì vậy?
1: Hỏi đi, muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi.
0: Tai nạn xảy ra năm đó là ngoài ý muốn sao?
1: Không phải ngoài ý muốn, nhưng mà không ngờ tôi lại đâm chết người ta.
0: Anh nói rõ ràng hơn đi.
1: Họ nói với tôi thời gian và địa điểm, còn có bản số xe của đối phương, kêu tôi tìm cơ hội đụng cho xe đó dừng lại. Hoàn thành việc đó sẽ đưa tiền cho con bé đi khám bệnh. Kể cả việc lái xe khi say rượu cũng là ý của họ. Nhưng tôi không thể uống rượu, tôi nhát gan và sợ hãi. Tôi đã uống rất nhiều rượu, kết quả không khống chế được, đâm quá mạnh. Tôi biết trước đây các anh bắt tôi là do tôi uống rượu lái xe, nhưng giờ tôi đã nói rõ ràng mọi chuyện thì đã thành cố ý giết người. Các anh bắt tôi đi, tôi đáng lắm.
2: Người kêu anh làm việc đó rốt cuộc là?
1: Tôi thật sự không nhớ được. Ngày đó thăm con gái xong, có người gọi tôi. Tôi thật sự không nhớ được hình dáng người đó. Tôi chỉ biết là một ông già.

0: Thôi đi, hay là nói đi.
1: Sao vậy?
0: Tôi cảm thấy quan hệ của tôi và chị Tĩnh, tôi có hơi khó nói.
1: Giây phút quan trọng là nhát gan hả? Được rồi, tôi đi.

0: Có chuyện gì mà quan trọng vậy?
1: Chuyện riêng.
0: Liên quan tới em sao?
1: Chuyện về ba em.

0: đang ở đâu?
1: Anh và Đỗ Mạnh đã dẫn hắn ta về cục rồi.
0: Ừ.
1: Làm gì vậy? Em có biết quy tắc không? Em không thể tham gia thẩm vấn được.
0: Buông ra.
1: An tĩnh à.
0: Anh buông ra.
1: Em đi rồi thì sao chứ?
0: Anh mặc kệ em đi. Anh buông em ra.

0: cả đêm bị công an thẩm vấn, Phan Đức Dĩ đã thành khẩn khai hết tội của mình. Nhưng mà người đã thuê anh ta không có tên cũng không có hình, cũng như không.
1: Không lẽ anh ta không nhận ra tướng mạo của đối phương hay sao?
0: Chúng tôi cũng đã vẽ theo miêu tả của anh ta, nhưng mà dù sao cũng đã 10 năm trôi qua, có lẽ không có tác dụng. Tất nhiên rồi, đây chỉ là kết quả vòng thẩm vấn đầu tiên. Chúng ta còn phải đào sâu vào nữa. Chuyện này không kết thúc nhanh như vậy đâu.
2: Cục trưởng à, chúng ta có thể dựa vào việc này mà tiến hành điều tra Hách Nhĩ Mặc Tư không?
0: Dưới tay Hách Nhĩ Mặc Tư có rất nhiều doanh nghiệp tham gia vào các lĩnh vực nhạy cảm, nhưng mà những tập đoàn xuyên quốc gia này ít khi chịu phối hợp với cảnh sát lắm. Tôi đã báo cáo với sở trưởng thái.

0: Bây giờ cậu ta đỉnh qua sao?
1: Dạ phải. Đỉnh qua bây giờ đang rất căng thẳng. Xin nghỉ phép lâu như vậy đã là cực hạn rồi.
0: Chuyện ba của tỉnh tôi cũng có trách nhiệm. Năm đó không kiên trì điều tra tới cùng, làm chân tướng bị chôn vùi 10 năm.
1: Lúc đó Phan Đức Dĩ cũng đang chờ cứu mạng con gái, tuyệt đối sẽ không chịu mở miệng trước đâu. Giả lại năm đó có rất nhiều chứng cứ vẫn chưa hình thành. An Tĩnh không trách ông đâu.
0: Điều tra rõ chân tướng là cách an ủi tốt nhất cho chiến hữu đã mất. Mã Thường, cảm ơn cậu.

0: Chị tỉnh á, chị đừng nóng nóng. Chúng tôi nhất định sẽ tìm được người đứng phía sau.
1: Cảm ơn cậu, Đỗ Mạnh. Nếu không nhờ mọi người thì mãi mãi tôi sẽ không thể phát hiện được chân tướng.
0: Người trong cuộc thì mơ hồ, chị đừng tự trách mình nữa.
1: Có chuyện này tôi muốn xin ý kiến của cậu.
0: Chị nói đi.
1: Thời điểm này tôi không biết phải đối mặt với mẹ của mình ra sao. Nhiều năm như vậy, bà ấy cảm thấy cái chết của ba tôi không phải là tai nạn. Bởi vì suy nghĩ đó đã khiến cho bà ấy buồn rầu rất nhiều năm. Bây giờ sự thật chứng minh bà ấy đã đúng. Tôi không biết nên nói sao với bà ấy về chân tướng chuyện này. Bởi vì tôi cảm thấy chưa chắc là kết quả tốt.
0: Chị sợ vì tôi bị đả kích sao? Thật ra tôi cũng từng nghĩ tới rồi. Có nên nói sự thật cho chị biết không? Tôi cũng rất sợ chuyện này ảnh hưởng tới chị. Nhưng mà má Thượng nói với tôi, chị là người trưởng thành, có năng lực phán đoán, cũng có quyền được biết rõ chân tướng. Tôi cảm thấy vì tôi cũng nên như vậy.
1: Cảm ơn.
0: Không có gì.
2: Chào Mã Tổng.
3: Chào Mã Tổng.
4: Dạ, chào Mã Tổng.
0: Phải rồi.
5: Đang nói chuyện gì vậy?
3: Chào Mã Tổng. Anh có biết bàn tổng đã tìm được công ty tài trợ cho đỉnh qua chưa?
5: Miêu Tổng à. Ê, sao không ai báo cho tôi về cuộc họp hết vậy?
4: Tôi cũng vừa mới nhận được thông báo. Không phải anh nghỉ phép hả?
5: Tin tốt tới cũng đột ngột quá rồi. Là người bàn tổng tìm được hả?
4: Có lẽ là vậy.
5: Ê, đó là công ty gì? Có đáng tin không?
4: Giờ anh cũng đã tới rồi, lát nữa họp thì sẽ biết thôi.
5: Là tôi nóng ruột quá thôi mà.
3: Miêu Tổng, anh không thể vô được.
5: Tôi là trưởng phòng nhân sự Mã Thượng.
3: Xin lỗi Mã Tổng, hội nghị ký kết có tính bảo mật, chỉ có người trong danh sách của bàn tổng mới được vào thôi. Quản lý phòng nhân sự không có trong danh sách.

Mã thượng. Tôi biết rồi. Bên đỉnh qua đang có đàm phán, có người tính đầu tư.

0: Tây Nguyên, nơi đại ngàn hùng vĩ, nơi có người sống dựa vào thiên nhiên, dựa vào núi rừng qua nhiều thế hệ. Giữa không gian ấy, những thói quen sinh tồn được hình thành từ cách làm ăn, cách đi rừng đến những vật dụng, công cụ, vũ khí gắn liền với đời sống săn bắn, hái lượm hàng ngày. Theo thời gian, cùng với những đổi thay của cuộc sống, những thói quen thường ngày đó cũng dần mang theo những nguy cơ, thậm chí trở thành ẩn họa. Khi cộng đồng bắt đầu đối diện với những hiểm nguy hiện hữu, cũng là lúc một câu hỏi được đặt ra: điều gì cần phải thay đổi để con người an toàn bước tiếp dưới ánh sáng của pháp luật? Thôn Đừng Nhạp, xã Ia Lốp là một trong những thôn có tỷ lệ tàng trữ súng cao nhất của tỉnh Đắk Lắk. Với nhiều người, khẩu súng không chỉ là công cụ săn bắn mà còn là một thói quen trong sinh hoạt đời sống, được mang theo từ quê cũ, được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.
1: Bây giờ là 76 hộ, tức là nhân khẩu gần 303 nhân khẩu, chủ yếu là dân tộc Thái. Về cái vũ khí, tức là tự chế, thì bà con trước ở ngoài Bắc về cái phong tục là người ta hay sử dụng, tức là cũng có mang theo.
0: Năm 2003, anh Vi Văn Phúc rời quê hương Thanh Hóa vào xã Ia Lốp, tỉnh Đắk Lắk lập nghiệp. Trong hành trang mang theo có khẩu súng Kalib mà ông nội anh để lại, giá trị bằng cả con trâu. Như thói quen mang tính tinh thần cũng là công cụ lao động của người dân tộc Thái quê anh. Khi mới vào đây, anh dùng súng để săn bắn và bảo vệ mùa màng. Nhưng cũng chính khẩu súng này đã để lại trên cơ thể anh những vết thương không bao giờ lành.
2: Bắn phát cái loác ra, cái kiểu là nó không tự chế mà. Loác bể nòng ra mà nó xé ra cái một miếng thịt mình đây luôn này. Để với cánh tay còn dính.
0: Ở xã vùng biên này, anh Phúc không phải người duy nhất. Vẫn còn rất nhiều người dân có thói quen sử dụng súng. Hiện nay, ngoài những khẩu súng săn cũ, nhiều loại vũ khí mới xuất hiện như súng bắn đạn bi bằng hơi cồn này chẳng hạn. Con học cha, em học anh, bạn bè học nhau hay tự tìm hiểu qua Internet với những vật liệu sẵn có và chỉ cần chi phí vài chục đến vài trăm ngàn đồng, họ đã có một khẩu súng cồn có khả năng sát thương cao.
3: Nói chung là cái súng hơi cồn này chế tạo thì nó cũng đơn giản. Tác hại của nó chắc nếu mà nhiều thì tác hại cũng nguy hiểm.
0: Việc sử dụng vũ khí là vi phạm pháp luật, nguy hiểm không chỉ cho người cầm súng mà cho cả cộng đồng. Tại tỉnh Đắk Lắk đã có những vụ ẩu đả với nhiều vũ khí tự chế xảy ra gây thương vong cho nhiều người, thậm chí có trường hợp tử vong. Những vụ việc dùng súng tự chế để giải quyết mâu thuẫn trở thành những hồi chuông day dứt, cảnh tỉnh con người về tác hại không lường trước của vũ khí tự chế.
4: Từ ngày này trở lên không làm rồi, không mua, không sử dụng rồi, sẽ lắng rồi.
5: Nếu cho tôi được ước, tôi ước con tôi đừng có dùng súng để bị mất một mắt như bây giờ.
0: Những bài học phải trả giá đắt buộc mỗi người phải nhìn lại việc tàng trữ, sử dụng súng trái quy định. Nhưng để rời xa nó, họ cần nhiều hơn nỗi sợ. Đó là sự đồng hành, sự thuyết phục bền bỉ và những sinh kế mới.
6: Thông qua các hoạt động của Bộ đội Biên phòng, thì nhân dân đã tự nguyện giao nộp vũ khí, nhất là vũ khí tự chế cho Bộ đội Biên phòng. Từ đó thì góp phần nâng cao nhận thức cũng như là ý thức chấp hành pháp luật, cũng như là mang lại cái cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho nhân dân ở khu biên giới. Và niềm vui lớn nhất của người chiến sĩ biên phòng là hàng ngày được chứng kiến sự đổi thay trong nhận thức cũng như là cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân ở khu vực biên giới.
0: Sự nhiệt tâm của các chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk đã giúp bà con thay đổi suy nghĩ, tích cực tham gia các buổi tuyên truyền. Ở đây không chỉ có những kiến thức pháp luật khô khan mà còn có những câu chuyện thực tế sinh động.
7: Nhận thức của bà con nhân dân còn hạn chế nên một vận động một hai lần không nghe, nhưng các hộ dân này lại giấu vũ khí trong rừng nên gây khó khăn cho việc vận động thu hồi.
0: Không phải ai cũng sẵn sàng giao nộp vũ khí từ lần đầu được vận động. Có những gia đình phải mất nhiều tháng, thậm chí nhiều năm mới đủ can đảm mang vũ khí ra khỏi góc nhà, khỏi rừng sâu để trao lại cho lực lượng chức năng. Bộ đội biên phòng hiểu điều đó, họ quay lại nhiều lần trong những buổi chiều mưa, trong mùa giáp hạt, khi nỗi lo cơm áo còn đè nặng hơn cả nỗi sợ pháp luật. Mỗi lần vận động là thêm một câu chuyện, thêm một dẫn chứng, thêm một niềm tin được bồi đắp. Đây là lần thứ 5 các chiến sĩ đồn biên phòng Cedarbox đến nhà anh Đào Văn Sơn để vận động giao nộp vũ khí. Anh có 2 khẩu súng tự chế giấu ở trong nhà, như lời anh Sơn nói là để đi săn. Mưa dầm thấm lâu, sự kiên trì của bộ đội biên phòng, những lý lẽ thấu tình đạt lý đã thuyết phục được anh. Khi một khẩu súng được tự nguyện giao nộp, đó không chỉ là một mầm họa được triệt tiêu, mà còn là dấu hiệu cho thấy nhận thức đã bắt đầu thay đổi từ chính bên trong mỗi gia đình.
1: Giờ thời bình rồi, săn bắt động vật là mình cả phép. Biên phòng là gần nhất với dân đây. Tôi giao nộp cho anh em biên phòng.
8: Bằng những biện pháp nghiệp vụ và phối hợp với các đội công tác, các lực lượng chức năng đứng chân trên địa bàn, kết hợp với già làng, những người có uy tín trên địa bàn đến từng hộ gia đình để tuyên truyền vận động. Qua công tác tuyên truyền thì số hộ gia đình trên đã ý thức được những cái sai phạm của mình trong việc tàng trữ sử dụng vũ khí và liệu nổ trái phép và đã tự giác giao nộp cho chúng tôi.
0: Việc tuyên truyền được triển khai với nhiều biện pháp hình thức. Một trong số những biện pháp có sức răn đe đó là tăng cường phát hiện, xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi mua bán, sử dụng, tàng trữ trái phép vũ khí, vật liệu nổ. Mỗi sự việc, mỗi đối tượng bị phát giác và xử phạt đúng quy định của pháp luật chính đã có sức cảnh tỉnh và lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng dân cư.
9: Bộ đội biên phòng tuyên truyền không xài vũ khí hàng cấm nên là tôi đem đi giao nộp cho bộ đội biên phòng. Mong muốn người dân cũng giống như tôi giao nộp vũ khí và không sử dụng vũ khí trái phép nữa để an toàn cho người dân và kể cả bản thân tôi.
0: Trong hành trình thay đổi thói quen đã bám rễ nhiều thế hệ, tiếng nói của già làng, người có uy tín giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Không chỉ là người am hiểu luật tục, già làng còn là chỗ dựa tinh thần của cả buôn làng. Khi già làng lên tiếng, đó không phải là mệnh lệnh mà là lời nhắc nhở xuất phát từ trách nhiệm giữ gìn sự bình yên cho cộng đồng. Sự phối hợp giữa bộ đội biên phòng, chính quyền địa phương và người có uy tín đã tạo nên một mạng lưới vận động mềm dẻo nhưng bền bỉ. Từ đó, pháp luật dần trở thành một phần của nếp nghĩ mới nơi buôn làng.
10: Biên phòng phối hợp với là già làng, với buôn trưởng, người ta thường thường là những người ta chưa hiểu được. Những người có súng có đạn người ta trực tiếp nói nếu mà các anh ấy không nộp súng nộp đạn thì sau này xảy ra là đừng có trách. Gia làng sẽ dùng cái biện pháp cưỡng chế hay là người ta sẽ phạt. Thứ hai người ta xảy ra người ta sẽ bắt.
11: Cách đây cũng lâu lắm rồi thì chồng tôi cũng có để cái khẩu súng thì tự chế ra thì để làm kỷ niệm. Nên bao nhiêu năm nay rồi thì tôi cũng thấy đợt tuyên truyền cho bà con nhân dân để mang khẩu súng ra nộp.
0: Với Y Dương Krun, khẩu súng ấy từng gắn bó nhiều năm, nhưng sau những lần được vận động, tuyên truyền, anh đã tự nguyện giao nộp bởi vì hiểu rằng giữ lại khẩu súng là giữ lại hiểm nguy cho chính những người thân.
12: Cũng suy nghĩ rất là nhiều để nộp được một cái khẩu súng này, tại vì cái khẩu súng này nó gắn bó với em rất là lâu. Cho nên là hôm nay em quyết định, dù sao thì mình cũng dùng khẩu súng này cũng là bất hợp pháp, cũng gây nguy hiểm cho người xung quanh. Mặc dù bây giờ nó cũng chưa nguy hiểm, nhưng sau này thì mình không biết. Được sự quan tâm vận động của các cán bộ chiến sĩ, bộ đội biên phòng, thì hôm nay em quyết định em ra nộp khẩu súng này.
0: Để người dân từ bỏ hẳn việc cất giữ vũ khí trái quy định, chỉ tuyên truyền thôi là chưa đủ. Khi chiếc bẫy, khẩu súng từng là công cụ mưu sinh hàng ngày được đặt xuống, câu hỏi về kế sinh nhai lập tức hiện ra. Từ thực tế đó, những con đường sinh kế mới dần được mở ra. có một thời gian dài, những chuyến đi rừng của Ikhung Khara bắt đầu từ săn bắn, chặt củi, hái lan. Rừng là nơi mưu sinh, cũng là nơi thử thách. Còn hôm nay, anh vẫn đi rừng nhưng không còn một mình, không mang theo súng. Những bước chân ấy giờ là tuần tra giữ rừng phòng cháy. Rừng không còn chỉ để lấy đi mà là thứ cần được bảo vệ để nuôi sống buôn làng lâu dài.
13: Ngày trước thì chưa có bảo vệ rừng, tức là chưa có vườn cho bảo vệ rừng, thì đi săn bắt động vật thú rừng, động vật hoang dã thì mang về thì không bán, cái đó là có người thì về ăn thôi, về tạo điều kiện cho gia đình thôi. Nhưng ngoài đó là từ đó đến nay, từ có vườn quốc gia cho bảo vệ rừng cho đến nay là không vi phạm nữa.
0: Ở buôn Efri, gần 3.000 hecta rừng được giao khoán cho 45 hộ dân, không phải để trao quyền sở hữu mà để trao trách nhiệm chung. Mỗi năm khoảng 115 triệu đồng được phân bổ cho cả buôn. Con số không lớn nhưng đủ để người dân không phải đánh đổi sự an toàn bằng những chuyến săn trong rừng sâu.
14: Đối với dân ở địa phương ở đây là chủ yếu là đi săn, đi bắn thú bắn thì hoặc là đi khai thác lâm sản thủy sản, phá rừng làm rẫy làm nương. Hiện tại là bà con coi như là nhận thức được tầm quan trọng của bảo vệ rừng, nhất hạn chế mức thấp nhất vi phạm và lâm lật.
0: Cho đến nay, Vườn Quốc gia York Don đã giao khoán gần 2 vạn hecta rừng cho 19 cộng đồng thôn buôn vùng đệm, với trên 2.300 hộ dân nhận giao khoán thuộc biên giới Đắk Lắk. Những nguồn sinh kế này đã từng bước thay đổi thói quen của đồng bào Tây Nguyên sinh sống ở vùng đệm Vườn Quốc gia.
15: Chúng tôi đã triển khai nhiều cái mô hình, nhiều cái cách làm sáng tạo và thực chất để giúp cho bà con thay đổi tư duy, cách làm, cách nghĩ và thay đổi cái điều kiện sống của bà con. Ở đây chúng tôi đã triển khai nhiều cái mô hình như là đổi vũ khí tự chế để lấy gạo, đổi vũ khí tự chế để lấy con giống, cây giống và các cái mô hình sinh kế khác. Thì qua những cái lần triển khai như vậy thì nhiều hộ gia đình trên địa bàn đã có cái điều kiện để phát triển kinh tế, họ tự sản xuất, tự trồng trọt để xóa đói giảm nghèo, phát triển cuộc sống gia đình. Và khi đã ổn định cuộc sống thì bà con không còn cái dựa vào rừng nữa.
0: Cách đây 2 năm, gia đình anh Ma Bé và chị Hờ Nghĩa tự nguyện giao nộp khẩu súng tự chế được truyền từ đời ông cha. Sẻ chia với anh Ma Bé, cán bộ đồn biên phòng Sidobok đã vận động quỹ vốn đơn vị trao tặng gia đình anh chị một cặp lợn giống. Không còn những chuyến đi rừng đầy rủi ro, cuộc mưu sinh giờ bắt đầu từ chính mảnh đất trước nhà. Với tất cả sự hy vọng, tin tưởng, mong mỏi đổi thay cuộc sống, những ngày này anh chị dùng hết tâm sức cho đàn lợn. Dưới sự hướng dẫn tận tình của Y Hán, đàn lợn ngày càng phát triển lên đến hơn 20 con, cho nguồn thu nhập ổn định. Lũ trẻ có tiền mua sách vở, anh chị có thêm chi phí sửa lại ngôi nhà. Cảm giác của chị thấy vui, sáng cho nó ăn, chiều cho nó ăn, thấy con heo như vậy thì chị cũng vui rồi. Trồng bia rừng đó thì mình phải lo, chứ sợ người ta bắt thế này thế kia thì mình vào tù đó thì cũng sợ, chứ bây giờ có bộ đội giúp rồi. Bây giờ không có lo gì đâu, bây giờ chỉ ở nhà nuôi heo thì làm ruộng làm rẫy thôi, trồng mì như vậy thôi. Giờ không có nghĩ cái gì hết, bây giờ chỉ nghĩ với heo, với ruộng thôi, giờ trong rừng không có nghĩ gì đâu. Những khẩu súng từng treo trên vách các gia đình giờ đã được tự nguyện giao nộp cho cơ quan chức năng. Vì đã hiểu, đã sống được bằng những nguồn sinh kế khác, ánh sáng nơi biên thùy được thắp lên từng ngày từ những buổi tuyên truyền lặng lẽ, từ sự đổi thay âm thầm trong nhận thức của người dân. Khi ánh sáng của hiểu biết pháp luật được lan tỏa, biên cương được bảo vệ bình yên, vững chắc bằng ý chí và cả sự đồng thuận. Và đó là thứ ánh sáng bền lâu nhất nơi phên dậu Tổ quốc.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Sản phẩm và tiêu dùng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh thị trường ngày càng đa dạng, người tiêu dùng không chỉ quan tâm đến giá cả mà còn chú trọng nhiều hơn đến chất lượng, nguồn gốc và hiệu quả sử dụng của sản phẩm. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị cùng nhìn lại hành trình xây dựng thương hiệu cho sản phẩm gạo OCOP tại địa phương, cập nhật những diễn biến đáng chú ý của thị trường hàng hóa và tiêu dùng, đồng thời tìm hiểu cách lựa chọn điều hòa nhiệt độ phù hợp để sử dụng điện hiệu quả trong mùa nắng nóng. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm gần đây, người tiêu dùng ngày càng quan tâm nhiều hơn đến chất lượng và nguồn gốc của các sản phẩm lương thực, thực phẩm. Với mặt hàng gạo, một loại thực phẩm thiết yếu trong mỗi gia đình, xu hướng lựa chọn hiện nay không chỉ dừng lại ở độ ngon mà còn là yếu tố an toàn, quy trình sản xuất và thương hiệu. Đây cũng chính là cơ hội để nhiều sản phẩm OCOP địa phương từng bước khẳng định chỗ đứng trên thị trường.
1: Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến chất lượng bữa ăn, các sản phẩm gạo mang thương hiệu địa phương có nguồn gốc rõ ràng và quy trình sản xuất an toàn đang dần được thị trường chú ý nhiều hơn. Đặc biệt, các dòng gạo chất lượng cao như ST25 đang được nhiều địa phương phát triển theo hướng xây dựng thương hiệu và nâng cao giá trị sản phẩm.
2: Đối với sản phẩm gạo ST25 thì tôi đã sử dụng nhiều cái hàng trên thị trường rồi. Tuy nhiên là qua lời giới thiệu thì tôi mong muốn sử dụng cái sản phẩm gạo ST25 này để xem thử cái đồ ngon cũng như là chất lượng nó thế nào. Nếu như mà sản phẩm có đồ ngon và chất lượng tốt thì tôi sẽ sử dụng lâu dài và cũng như là ủng hộ cái sản phẩm của địa phương mình ạ.
1: Từ việc tìm hiểu trước khi lựa chọn, nhiều người tiêu dùng sau khi sử dụng cũng đã dần hình thành thói quen lựa chọn các sản phẩm gạo OCOP địa phương cho bữa cơm gia đình.
3: Trước đây thì tôi cũng

Hay nghe một số người giới thiệu về cái sản phẩm gạo của hợp tác xã này, thì tôi mua về dùng thì cảm thấy nó khá là ổn. Và bây giờ thì tôi và gia đình vẫn hay mua gạo ở đây.

0: hàm lượng gạo là rất là tốt. Nên khi là bà con nhân dân là gặt xong là các cái thương lái ở đồng bằng sông Cửu Long và miền Tây là đưa các cái xe về để thu mua để đem trên đó để xay sát và chế biến.
1: Hiện xã Đắk Liên có 3 sản phẩm OCOP nổi bật, một trong số đó là gạo ST25 của hợp tác xã Vườn Điền, được địa phương, bà con nông dân và hợp tác xã kỳ vọng tạo được thương hiệu gắn với vùng nguyên liệu Đắk Liên.
2: Lúa gạo là một trong những cái lợi thế của địa phương, và xã Đắk Liên hiện giờ thì có khoảng là 11.000 ha trồng lúa nước hai vụ, và trong đó có khoảng 9.500 ha là có thể phát triển cái dòng lúa gạo chất lượng cao thương phẩm. Với cái tiềm năng của quê hương như vậy thì chúng tôi cũng rất mong muốn xây dựng một cái sản phẩm thương hiệu về gạo. Thứ hai là phát triển được những cái cánh đồng có sự liên kết chuỗi giá trị.
1: Để xây dựng được sản phẩm gạo chất lượng, yếu tố quan trọng nhất vẫn là quy trình canh tác ngay từ đồng ruộng. Với bà con nông dân, việc sản xuất các giống lúa chất lượng cao như ST24, ST25 đòi hỏi nhiều công chăm sóc hơn so với các giống lúa thông thường.
3: Còn bà con thì nói chung là làm cái lúa thì nó cũng vất vả lắm. Nói chung là cũng mấy tháng rồi đấy, nhưng mà ý là tình hình là lúa ma là nó nhiều. Nên là bà con là độc phải đi thuê để cắt đây. Cái lúa này, cái lúa ST. Nói chung là cái giá lúa này thì nó vẫn, bà con thì nó vẫn, giá nó lúa này nó vẫn được sản với này, giá nó vẫn hơn cái lúa kia tí thôi. Thì nói chung là bà con thì còn cũng làm theo của bảo vệ thực vật đấy chứ. Lúa là đạm, là thuốc sâu, làm nên ý quy trình luôn.
1: Không chỉ tuân thủ quy trình canh tác, nhiều hộ dân tại vùng sản xuất còn chủ động giảm sử dụng thuốc bảo vệ thực vật nhằm hướng tới sản phẩm an toàn hơn cho người tiêu dùng.
4: Như vùng mình nên thì cái gạo thì an toàn, thuốc phun cũng ít. Nói chung như mấy anh em đây nó từ ngày gieo đến giờ này mới phun ít thuốc cỏ với lại phun một lần thuốc bệnh. Nói chung như mấy đại lý thì người ta vẫn tư vấn cho, rồi người ta cho hội thảo ấy rồi để phun. Rồi em thấy như của em đấy, em làm mấy hắt đi nhưng mà mới phun có một lần. Mà phun mình cách ly cái thời gian nó gặt nó xa lắm. Cả tháng rưỡi mới chúng em làm ra, chúng em còn ấy được nữa mà còn ăn được nữa.
1: Từ những cánh đồng lúa tại xã Đắk Liên, sản phẩm gạo OCOP đang từng bước vươn xa hơn trên thị trường. Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến chất lượng và nguồn gốc thực phẩm, việc xây dựng sản phẩm OCOP gắn với quy trình sản xuất an toàn, minh bạch không chỉ góp phần nâng cao giá trị hạt gạo địa phương mà còn tạo thêm niềm tin cho người tiêu dùng đối với nông sản trong nước.

0: Thưa quý vị và các bạn, theo đánh giá của các chuyên gia về kinh tế và ngành chức năng của tỉnh Đắk Lắk, tình hình sản xuất và tiêu dùng trong tháng 4 và 4 tháng năm 2026 đạt được nhiều kết quả tích cực. Mặc dù hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp chịu nhiều áp lực do giá nguyên liệu, nhiên vật liệu và chi phí logistics tăng cao, tuy nhiên tổng mức bán lẻ và doanh thu hoạt động tiêu dùng tiếp tục tăng.
1: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 4 năm 2026 ước đạt 17.515,2 tỷ đồng, tăng 5,35% so với tháng trước và tăng 14,79% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó đáng chú ý là ngành dịch vụ lữ hành tăng 32,96% so với cùng kỳ năm trước. Thị trường hàng hóa trên địa bàn tỉnh phong phú, giá cả ổn định, sức mua của người dân tăng. Tính chung 4 tháng năm 2026, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 68.502,2 tỷ đồng, tăng 14,43% so với cùng kỳ năm trước. Hoạt động xuất khẩu của tỉnh mặc dù gặp nhiều bất lợi do giá các mặt hàng xăng dầu tăng cao, các chi phí phục vụ hoạt động xuất khẩu biến động như cước vận tải biển và chi phí bảo hiểm hàng hải tăng, nhưng vẫn duy trì đà tăng trưởng. Trong tháng 4 năm 2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa tăng 5,23% so với tháng trước. Tính chung 4 tháng năm 2026, tăng 3,93% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 4 năm 2026 tăng 1,02% so với tháng trước, tăng 6,42% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số giá bình quân 4 tháng năm 2026 tăng 4,69%, trong đó nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 2,19%, văn hóa, giải trí và du lịch tăng 1,77%, lương thực tăng 1,45%, thực phẩm tăng 0,39%, nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,95%, các sản phẩm máy điều hòa nhiệt độ tăng 0,69%, tủ lạnh tăng 0,62%.

0: Thưa quý vị và các bạn, bước vào mùa nắng nóng, nhu cầu làm mát tăng lên, đặc biệt là các loại sản phẩm như máy điều hòa nhiệt độ. Hiện nay trên thị trường thì có rất nhiều các loại sản phẩm với nhiều mẫu mã, phân khúc cũng như là công nghệ khác nhau. Vậy khách hàng cần lựa chọn như thế nào cho phù hợp với nhu cầu của mình?
1: Tại các cửa hàng siêu thị điện máy, mặt hàng điều hòa nhiệt độ đang bước vào giai đoạn mùa sắm cao điểm. Hiện nay, thị trường điều hòa nhiệt độ khá đa dạng với nhiều phân khúc từ phổ thông đến cao cấp. Người tiêu dùng có thể dễ dàng bắt gặp hàng loạt sản phẩm được quảng bá với các tính năng như inverter, tiết kiệm điện, lọc không khí hay công nghệ thông minh. Không chỉ đa dạng về công nghệ, thị trường còn có nhiều mức giá khác nhau, phù hợp với nhu cầu và khả năng tài chính của từng gia đình. Các doanh nghiệp điện máy cũng liên tục đưa ra nhiều chương trình khuyến mãi, hỗ trợ lắp đặt. Sự đa dạng về sản phẩm cũng khiến nhiều người tiêu dùng quan tâm hơn đến các thông tin về công nghệ, khả năng tiết kiệm điện và hiệu quả sử dụng trước khi quyết định mua sắm.
2: Hiện tại nhà em đang có sử dụng máy lạnh, nhưng mà máy lạnh thì đời nó cũng cũ rồi. Em cũng muốn tìm hiểu một cái máy lạnh đời mới hơn, tiết kiệm điện hơn. Hiện tại thì cái thời tiết cũng đang thay đổi, nó cũng nóng hơn, thì em cũng muốn kiếm một cái máy lạnh nào đó đảm bảo cái nhiệt độ phòng ổn. Cho nên là bây giờ cũng có nhiều dòng mới hiện đại hơn, thì em cũng đang đi để tham khảo thêm.
1: Không ít gia đình hiện nay bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến các dòng điều hòa tiết kiệm điện, đặc biệt trong bối cảnh thời tiết ngày càng nắng nóng. Tuy nhiên, bên cạnh nhu cầu làm mát là nỗi lo về điện năng tiêu thụ trong quá trình sử dụng. Hiện nay, các khái niệm như inverter, tiết kiệm điện hay nhãn năng lượng xuất hiện ngày càng phổ biến trên các sản phẩm điện lạnh. Đây được xem là những thông tin giúp người tiêu dùng có thêm căn cứ để so sánh và lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu sử dụng. Nhiều dòng điều hòa hiện nay được tích hợp thêm các tính năng mới nhằm nâng cao trải nghiệm sử dụng.
2: Hiện tại thì trên máy lạnh đây cũng có dán các cái nhãn năng lượng, thì mình cũng có biết thêm nhiều thông tin ở trên nó. Hầu như thì là máy lạnh hiện tại thì tất cả đều là dòng inverter rồi. Hồi xưa thì em dùng cái máy lạnh nhà em cũng bị hao điện nhiều lắm. Dạ. Em hiện tại thì em cũng đang muốn kiếm thêm cái dòng để cho phòng khách. Dạ. Thì chắc tầm hai ngựa. Chứ còn cái máy ở nhà em nó cũng cũ kỹ rồi á. Dạ, có một ngựa. Nó cũng không ổn nữa.
1: Xu hướng tiêu dùng hiện nay không chỉ dừng lại ở nhu cầu làm mát mà còn hướng đến hiệu quả sử dụng lâu dài và tiết kiệm năng lượng. Tuy nhiên, việc lựa chọn sản phẩm phù hợp không chỉ nằm ở công nghệ mà còn phụ thuộc vào nhu cầu sử dụng thực tế của từng gia đình.
3: Hiện tại thì các hãng máy lạnh thì rất là nhiều và cũng có rất nhiều mức giá và cũng như là mẫu mã là rất đa dạng. Để cho khách hàng khi lựa chọn về máy lạnh á, thì mình sẽ cân nhắc về công suất của phòng để mình mua sao cho nó phù hợp. Thứ hai là về tầm tài chính của mình trong cái khung giá đó, vì giờ máy lạnh đã đầy đủ các tính năng inverter rồi, tiết kiệm điện đầy đủ rồi. Thứ ba là về nhu cầu của mình, ví dụ những dòng đời mới thì nó sẽ có thêm những tính năng lọc không khí, lọc bụi mịn, bụi bẩn rồi các thứ cho mình, để mình có sử dụng đúng nhu cầu để nó tốt hơn. Khi sử dụng máy lạnh thì nói chung là trong quá trình hoạt động sử dụng thì sẽ máy lạnh sẽ bị, ví dụ mình sử dụng nhiều thì nó sẽ, mình cũng phải cần nên bảo dưỡng thường xuyên. Ví dụ như định kỳ thì 6 tháng đến 1 năm thì mình cũng nên vệ sinh máy lạnh, để nó sẽ giảm cái chi phí tiền điện cũng như là máy vận hành nó sẽ êm hơn, sẽ tốt cho máy về sau về dài hơn.
1: Thị trường điều hòa nhiệt độ ngày càng đa dạng, mang đến cho người tiêu dùng nhiều lựa chọn hơn. Tuy nhiên, để sử dụng hiệu quả và tiết kiệm điện, điều quan trọng không chỉ nằm ở việc chọn một sản phẩm hiện đại, mà còn là hiểu đúng nhu cầu sử dụng và lựa chọn phù hợp với điều kiện thực tế của mỗi gia đình. Việc tìm hiểu kỹ nhu cầu sử dụng, công suất và khả năng tiết kiệm điện sẽ giúp người tiêu dùng lựa chọn sản phẩm phù hợp và sử dụng hiệu quả hơn trong mùa nắng nóng.
4: Chuyên mục sản phẩm và tiêu dùng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Thưa bà con, những cánh đồng lúa tại xã Phú Hòa 2, tỉnh Đắk Lắk đang bước vào kỳ thu hoạch vụ đông xuân với những tín hiệu đầy lạc quan. Mới đây, Công ty Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Bình Định đã phối hợp cùng Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Hòa Quang Nam tổ chức hội nghị đầu bờ đánh giá mô hình trình diễn sử dụng phân bón NPK mặt trời mới, thế hệ mới. Đây được xem là chìa khóa giúp bà con nông dân tối ưu hóa năng suất trong vụ mùa năm nay.
1: Tại ruộng mô hình 2.000 m2 của hộ ông Phan Văn Lan, sự khác biệt được thể hiện rõ qua từng cây lúa khi ông sử dụng bộ đôi phân bón NPK chuyên dùng thế hệ mới MT01-TE và MT02-TE. Cây lúa không chỉ sinh trưởng khỏe mạnh mà còn có khả năng đẻ nhánh tập trung và tỷ lệ hiệu quả cao hơn, tăng khả năng chống chịu nên sâu bệnh chính hại lúa xuất hiện thấp.
2: Theo như cái sự tính toán ấy, và nhận xét đánh giá thì cái mô hình này thì nó sẽ tăng là so với cái vụ những vụ khác là khoảng là từ 20 đến 30% cái doanh thu mà mang lại cho gia đình.
3: Vụ này thì có liên kết với công ty là để mà thực hiện cái mô hình trình diễn để mà triển khai nhân rộng cho bà con nông dân trên địa bàn của hợp tác xã Hòa Quang Nam. Thì mô hình này là đạt hiệu quả và cái phân bón của công ty đã đem lại là cái thứ nhất là cái chi phí, giảm cái chi phí đầu vào cũng như là tăng cái năng suất.
1: Số liệu thực tế từ hội nghị cho thấy năng suất thu hoạch vụ mùa đông xuân năm nay ước đạt 80 tạ một hecta, tăng 13,9% so với đối chứng. Lợi nhuận 21.840.000 đồng một hecta, cao hơn đối chứng 7.000.000 đồng một hecta. Hiệu quả kinh tế vượt trội không chỉ đến từ năng suất tăng mà còn nhờ giảm chi phí đầu vào và công lao động. Với công thức phân bón NPK mặt trời mới chuyên dùng cho từng giai đoạn, bà con không cần phải phối trộn theo bất kỳ loại phân nào khác, giúp kỹ thuật canh tác trở nên đơn giản và khoa học hơn.
4: Đất phải là cái đất dài này, là ba ông cái vòng tròn.
5: Đánh giá vừa cái sinh trưởng phát triển cũng như là cái năng suất và cái hiệu quả kinh tế thì thấy rằng sử dụng cái phân bón này nó tiện lợi và nó sẽ có hiệu quả kinh tế cao hơn.
1: Từ thành công của mô hình trình diễn sử dụng phân bón NPK mặt trời mới thế hệ mới tại xã Phú Hòa 2 đã góp phần tăng thêm thu nhập ổn định cho người nông dân, qua đó tiếp thêm niềm tin cho bà con nông dân tỉnh Đắk Lắk về một hướng đi mới trong canh tác lúa nước.
0: Thưa bà con, sau khi kết thúc vụ đông xuân, một số nơi trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đang bước vào giai đoạn chuẩn bị sản xuất vụ hè thu. Đây là thời điểm chuyển mùa với thời tiết nắng nóng xen kẽ những cơn mưa đầu mùa xuất hiện thất thường. Điều này đòi hỏi bà con cần chủ động các giải pháp kỹ thuật ngay từ khâu làm đất và xử lý đồng ruộng. Trong thực tế sản xuất, nếu rơm rạ sau thu hoạch chưa được xử lý kỹ mà tiến hành gieo xạ sớm, quá trình phân hủy trong điều kiện ngập nước sẽ dễ phát sinh khí độc.

0: trong đất ảnh hưởng trực tiếp đến bộ rễ và khả năng sinh trưởng của cây lúa ngay từ đầu vụ. Vậy làm thế nào để xử lý đất đúng kỹ thuật, hạn chế nguy cơ ngộ độc hữu cơ và tạo điều kiện cho cây lúa phát triển khỏe ngay từ giai đoạn đầu? Chương trình khoa học kỹ thuật với nhà nông hôm nay sẽ tiếp tục gửi đến bà con nội dung làm đất và xử lý ngộ độc hữu cơ trên lúa vụ hè thu. Mời bà con và quý vị cùng theo dõi.
1: Tiếp nối những tín hiệu tích cực từ vụ đông xuân vừa qua, nhà nông tại một số nơi trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đang chuẩn bị các điều kiện cho vụ sản xuất hè thu. Tuy nhiên, thời điểm giao vụ cũng là lúc điều kiện thời tiết có nhiều biến động. Nền nhiệt cao kết hợp mưa đầu mùa khiến quá trình phân hủy rơm rạ diễn ra mạnh hơn, làm gia tăng nguy cơ phát sinh khí độc trong đất nếu khâu xử lý đồng ruộng không được thực hiện đúng kỹ thuật. Theo các chuyên gia nông nghiệp, sau mỗi vụ thu hoạch, trên đồng ruộng thường tồn dư một lượng lớn rơm rạ và chất hữu cơ. Trong điều kiện ngập nước kéo dài, quá trình phân hủy yếm khí có thể sinh ra các loại khí độc gây ảnh hưởng trực tiếp đến bộ rễ của cây lúa sau gieo xạ. Thực tế tại nhiều địa phương cho thấy, ở những chân ruộng xử lý đất chưa kỹ, cây lúa sau gieo xạ thường phát triển chậm, lá vàng, bộ rễ chuyển màu nâu đen và sinh trưởng không đồng đều. Đây cũng là những biểu hiện điển hình và hiện tượng ngộ độc hữu cơ trên lúa vụ hè thu.
2: Thưa bà con, thì đối với cái vụ hè thu này thì cái khâu làm đất rất là quan trọng. Vì nếu chúng ta làm đất mà tốt, cày xới tốt thì nó sẽ giúp cho cái cây lúa nó phát triển suốt cả cái giai đoạn sinh trưởng. Đặc biệt thì ở giai đoạn này thì có một số vùng thì bà con chúng ta sau khi chúng ta cày phay đất xong thì chúng ta tiến hành chúng ta gieo xạ liền. Như vậy là nó chưa đủ cái thời gian để cho rơm rạ nó hoai mục. Nếu mà chúng ta phay đất hoặc chúng ta cày đất xong thì trong cái ruộng chúng ta là còn rơm rạ nó đang giai đoạn phân hủy hoai mục, thì khi chúng ta gieo xạ lúa thì nó sẽ gây ra, tạo ra nhiều cái ví dụ như là sunfua hoặc là khí metan, nó làm cho ngộ độc cái bộ rễ. Do đó là bà con chúng ta chú ý là nếu mà chúng ta chuẩn bị làm đất thì chúng ta nên làm sớm, trước khoảng từ 15 đến 20 ngày chúng ta phay đất xong chúng ta ngâm nước để cho cái rơm rạ nó hoai mục đi. Đồng thời bà con mà cần phải bón lót thì bón lót là có thể chúng ta bón phân chuồng hoai mục cho ruộng chúng ta cho nó có cái lượng hữu cơ để sau này khi cây lúa nó bén rễ lên thì nó sẽ phát triển tốt. Còn nếu không thì chúng ta cũng có thể sử dụng cái loại phân, một loại phân đó là phân lân, lân để chúng ta bón lót là trong giai đoạn đầu thì giúp cho cái bộ rễ cây lúa nó phát triển rất là tốt. Đồng thời kết hợp với chúng ta cày đất, phay đất làm đất tốt thì chúng ta cũng làm đắp bờ, be bờ làm sao sạch cỏ vòng xung quanh cái ruộng để cho là không có cỏ dại xung quanh bờ, và chúng ta làm cái bờ ruộng chúng ta cho nó chắc để tránh cái tình trạng là rò rỉ nước hoặc là làm cho cái bờ nó không chắc, thì sau này chúng ta rất khó là chủ động trong cái việc mà tưới ruộng, chăm sóc lúa giai đoạn sau khi chúng ta gieo xạ.
1: Theo khuyến cáo của ngành chuyên môn, để hạn chế nguy cơ ngộ độc hữu cơ, bà con nên chủ động làm đất sớm trước khi xuống giống khoảng từ 15 đến 20 ngày. Việc cày phơi đất không chỉ giúp đẩy nhanh quá trình phân hủy rơm rạ mà còn góp phần hạn chế nhiều đối tượng sâu bệnh tồn lưu trong đất sau vụ sản xuất trước. Bên cạnh đó, sau khi cày phay, bà con nên chủ động ngâm nước trên ruộng để thúc đẩy quá trình phân hủy chất hữu cơ, hạn chế phát sinh khí độc gây hại cho cây lúa trong giai đoạn đầu sau gieo xạ.
2: Trong quá trình mà chúng ta chăm sóc lúa thì cái việc mà bón phân rất là quan trọng để giúp cho cây lúa nó phát triển tốt. Thì đầu tiên là chúng ta bón lót, thì cái lần bón lót là bón trước khi gieo xạ. Còn bón thúc thì chúng ta có thể là bón được 3 lần. Thì cái lần đầu tiên là sau khi chúng ta gieo xạ là chúng ta bón lần đầu tiên là khoảng từ 12 cho đến 15 ngày. Thì lần này mục đích là chúng ta bón với cái lượng đạm nó tương đối nó cao hơn để giúp cho cây lúa nó đẻ nhánh và nó phát triển cái lá, rồi cây lúa nó sẽ phát triển trong cái giai đoạn đầu này và nó giúp cho sau này là cái bộ lá nó sẽ tốt, thì giúp cho đẻ nhánh rồi nó phủ đầy mặt ruộng. Còn cái lần thứ hai là sau khi chúng ta bón xong lần thứ nhất là chúng ta bón thúc lần thứ hai, tức là lần thứ hai là cái lần mà chúng ta bón là cách lần thứ nhất khoảng từ 25 ngày. Thì cái lần thứ hai này là chúng ta mục đích chúng ta bón cũng giúp cho cây lúa trong giai đoạn là tức là khoảng từ 35 đến 40 ngày, thì giai đoạn này là cây lúa đang là giai đoạn sinh trưởng phát triển rất là tốt và nó tạo cái tiền đề cho cây lúa sau này để chuẩn bị là nuôi bông tốt. Thì cái lần thứ hai này cũng rất là quan trọng, thì chúng ta

0: kết hợp giữa bón phân đạm và phân kali. Và lần thứ ba, tức là cái lần mà chúng ta bón là thúc đồng, thì thúc đồng thì tùy theo cái giai đoạn sinh trưởng phát triển của cây lúa thì khoảng từ là 45 cho đến 55 ngày. Thì giai đoạn này là trước khi mà cây lúa bắt đầu chuẩn bị làm đồng, thì mục đích chúng ta bón làm đồng để tạo điều kiện cho cây lúa nó trổ bông tốt hơn. Và đặc biệt cái giai đoạn làm đồng thì chúng ta hạn chế bón phân đạm và chúng ta tăng cái lượng phân kali lên, để là sau này khi mà cây lúa nó chuẩn bị nó trổ bông thì nó hạn chế được cái tình trạng là lép lửng và làm cho lúa sẽ là chắc hơn. Do đó là cái giai đoạn mà một vấn đề nữa là trong cái giai đoạn chúng ta bón thúc đồng thì chúng ta hạn chế cái đạm, mục đích là để tránh cái tình trạng là bị đổ lốp. Nếu mà chúng ta bón đạm mà vào cuối mà nhiều quá thì nó sẽ gây ra hiện tượng là lá nó tốt xung xuê và dễ xuất hiện là một số các loại bệnh đậu ôn rồi sâu đục thân, và là dẫn đến tình trạng là lép sẽ nhiều hơn. Do đó là bà con chúng ta chú ý các giai đoạn để chúng ta bón thúc chăm sóc lúa vụ hè thu này, thì cái bón đón đồng hay là bón thúc đồng thì cũng rất là quan trọng đối với việc chăm sóc lúa. Vì bón đón đồng này nó sẽ ảnh hưởng đến cái năng suất lúa của chúng ta sau này. Nếu mà chúng ta bón, thứ nhất là bón đón đồng thì bà con chúng ta chú ý đó là bón đúng thời điểm. Thì đúng thời điểm thì tùy theo cái thời gian sinh trưởng của từng giống lúa. Thì đối với giống lúa mà khoảng 105 cho đến 110 ngày thì khoảng giai đoạn chúng ta bón cuối cùng là khoảng 55 ngày. Muộn lắm thì là khoảng là 60 ngày trở lại, chúng ta không nên để sau cái giai đoạn chúng ta bón thì nó là cây lúa nó hấp thụ sẽ không được bao nhiêu, mà nó sẽ làm cho cây lúa chúng ta nó sẽ dễ dẫn đến cái tình trạng là thừa phân. Và đặc biệt cái thời điểm bón chúng ta phải bón đúng. Cái thứ hai là bón đúng cái loại phân. Thì cái phân mà khi mà chúng ta bón thúc đồng á, thì có một số bà con chúng ta thì chúng ta lại sử dụng là phân đạm nhiều, thì lúc này thì đạm nó không cần thiết. Và chủ yếu đó là cái yếu tố đó là kali, vì kali nó giúp cho trổ bông thoát và nó giúp cho tăng cái khả năng thụ phấn cũng như là hạt chắc trên bông nó sẽ nhiều hơn. Do đó giai đoạn này thì bà con chúng ta chú ý là việc mà sử dụng phân kali và giai đoạn này rất là cần thiết, nó giúp cho cây lúa nó sẽ là ổn định sau khi mà cây lúa nó trổ bông và giảm cái tình trạng lép vào lúc mà lúa bắt đầu vào chắc. Do đó là tránh cái tình trạng là đổ ngã. Một vấn đề nữa là ảnh hưởng đến cái tình hình sâu bệnh. Nếu mà bón thúc đồng mà chúng ta bón cái lượng phân nhiều quá thì nó cũng gây ra tình trạng là thừa phân. Và khi thừa như vậy, đặc biệt là phân đạm, thì nó làm cho cây lúa nó sẽ tốt cái lá và nó dẫn đến tình trạng là sẽ xuất hiện một số các loại sâu bệnh nhiều, ví dụ như đậu ôn hoặc là sâu đục thân nhiều.
1: Đối với những phần chân ruộng có dấu hiệu chua phèn hoặc thường xuyên xảy ra hiện tượng ngộ độc hữu cơ, việc bổ sung vôi trước khi gieo xạ có vai trò quan trọng trong cải tạo đất, giảm độ chua và hạn chế các chất gây độc trong môi trường đất. Ngoài ra, bà con cũng có thể bổ sung thêm phân chuồng hoai mục để tăng hàm lượng hữu cơ, giúp đất tơi xốp và tạo điều kiện thuận lợi cho bộ rễ phát triển khỏe ngay từ đầu vụ. Cùng với xử lý đất, việc chủ động điều tiết nước trên đồng ruộng cũng là giải pháp cần được đặc biệt lưu ý trong giai đoạn đầu vụ hè thu. Bởi nếu để ruộng ngập úng kéo dài trong điều kiện nhiệt độ cao sẽ càng làm gia tăng nguy cơ phát sinh khí độc trong đất. Có thể thấy rằng việc làm đất và xử lý đồng ruộng đúng kỹ thuật đóng vai trò quan trọng trong việc giúp cây lúa bén rễ khỏe, sinh trưởng đồng đều và hạn chế nguy cơ ngộ độc hữu cơ ngay từ đầu vụ. Đây cũng là nền tảng quan trọng để nâng cao năng suất và hiệu quả sản xuất trong vụ hè thu.
2: Chương mục khoa học kỹ thuật với nhà nông của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đến đây sẽ được khép lại. Cảm ơn bà con và quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.

Rất vui được gặp lại quý vị các bạn trong chương trình quà tặng âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Nên mỗi giai điệu vang lên không chỉ để thưởng thức mà còn là nhịp cầu đưa những yêu thương đến gần nhau hơn. Mở đầu chương trình, chúng ta cùng đến với món quà âm nhạc từ một khán giả có số điện thoại cuối 452 đã gửi về chương trình một tâm sự rất xúc động tặng cho người cha của mình ở huyện Lắk với bài hát Người về thăm quê. Bạn nói rằng cha bạn cả đời tần tảo, chỉ có tâm nguyện một lần được ra thăm thủ đô, thăm quê Bác Hồ, nhưng chưa thành. Hôm nay, bạn muốn nhờ giai điệu này để gửi tới cha lời hứa. Gửi bố kính yêu, con biết bố rất thích bài hát này, con sẽ sớm đưa bố về thăm quê Bác, bố nhé. Mong bố luôn giữ sức khỏe, luôn lạc quan như tinh thần của người con xứ Nghệ. Cả nhà yêu bố nhiều lắm.

Tiếp theo chúng ta sẽ cùng thay đổi không khí một chút với những âm hưởng tự hào và tươi sáng. Có lẽ ai trong chúng ta đi xa cũng đều hãnh diện khi kể về quê hương của mình. Một bạn trẻ từ Krông Bắc có số đuôi 118 muốn dành tặng bài hát Việt Nam quê hương tôi cho tất cả những người con Đắk Lắk đang học tập và làm việc xa nhà. Bạn nhắn gửi các chiến hữu đang ở Sài Gòn nhé. Dù bận rộn đến đâu cũng đừng quên giữ gìn sức khỏe. Nghe bài này cho đỡ nhớ nhà, nhớ vị nắng gió Tây Nguyên nha. Cảm ơn các anh chị biên tập đã giúp em trao gửi món quà tinh thần đầy ý nghĩa này.

Rời xa những tâm sự gia đình, chúng ta cùng về với một không gian âm nhạc mang chút phong vị dân gian nhưng lại rất hiện đại. Tà áo tứ thân của người phụ nữ Việt bao đời nay vẫn luôn là biểu tượng của sự duyên dáng, tần tảo và chịu khó. Một bạn trai có số đuôi 677 muốn gửi tặng ca khúc Tứ Thân cho người thương của mình nhân dịp kỷ niệm một năm ngày hai bạn quen nhau tại lễ hội cà phê. Một sự kết hợp thật đẹp giữa nét truyền thống và tình yêu trẻ trung. Bạn viết, tặng nàng thơ của anh, hy vọng em sẽ thích món quà bất ngờ này trên sóng truyền hình Đắk Lắk hôm nay. Chúc tình yêu của chúng mình mãi xanh tươi như màu lá cà phê em nhé. Cảm ơn chương trình đã giúp em kết nối và gửi đi thông điệp yêu thương này.

Nhắc đến nàng thơ, chương trình lại nhận được một yêu cầu rất thú vị từ một nhóm các bạn sinh viên tại trường Đại học Tây Nguyên. Các bạn nói rằng bài hát này giống như một lời tự tình của tuổi trẻ, có chút mộng mơ, có chút tiếc nuối, nhưng lại vô cùng đẹp đẽ. Nếu quý vị đang cùng người mình yêu thương theo dõi chương trình lúc này, hãy nắm lấy tay nhau thật chặt khi giai điệu này vang lên nhé.

Quý vị thân mến, chúng ta sẽ khép lại chương trình đêm nay bằng một khoảng lặng thật đẹp. Người ta vẫn thường nói con gái là người tình kiếp trước của cha. Có lẽ vì sự gắn kết giữa cha và con gái luôn có điều gì đó rất đặc biệt, vừa bao bọc lại vừa vụng về trong cách thể hiện tình cảm. Bạn gái có số đuôi 339 gửi tặng ca khúc này cho người cha đang nằm viện. Bạn chỉ nhắn vỏn vẹn một câu: "Bố ơi, con gái của bố đã trưởng thành rồi. Con sẽ là chỗ dựa cho bố như cách bố đã làm cho con suốt bao năm qua. Con mong bố sớm bình phục. Con đợi bố về nhà mình ăn cơm." Rất trân trọng cảm ơn chương trình đã làm cầu nối tình cảm giúp em gửi lời đến người thân.

Quý vị và các bạn thân mến, những giai điệu ngập tràn niềm tin và lời nhắn gửi trong đầy yêu thương vừa rồi đã khép lại chương trình quà tặng âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay. Hy vọng quý vị đã có những phút giây đắm mình trong âm nhạc thật thư thái và nhận được nguồn năng lượng tích cực cho những ngày sắp tới. Mọi yêu cầu, lời nhắn và tâm thư dành cho những người thân yêu, quý vị vui lòng gửi về địa chỉ email qtandaklak@gmail.com. Chương trình phát vào lúc 21 giờ 15 thứ bảy hàng tuần và đừng quên các khung giờ phát lại 10 giờ 30 chủ nhật, 8 giờ 30 thứ tư và 13 giờ 35 thứ năm để không bỏ lỡ những khoảnh khắc ý nghĩa này nhé. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục An toàn giao thông của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Trong chương trình ngày hôm nay có những nội dung chính sau: hoàn tất rà soát phương tiện có tải trọng từ 15 tấn trở lên, báo động tình trạng lái xe vi phạm tốc độ, kiểm soát chặt nồng độ cồn nhằm kéo giảm tai nạn giao thông. Tai nạn giao thông liên quan đến lứa tuổi học sinh diễn biến phức tạp. Sau đây mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý các phương tiện kinh doanh vận tải và bảo đảm trật tự an toàn giao thông, Công an tỉnh Đắk Lắk đã triển khai đợt tổng kiểm tra rà soát đối với các phương tiện ô tô tải tự đổ và xe semi rơ móc tự đổ có tải trọng từ 15 tấn trở lên trên toàn địa bàn.
1: Toàn tỉnh Đắk Lắk hiện có gần 1.000 phương tiện thuộc diện kiểm tra trong đợt này. Việc rà soát được thực hiện đồng bộ từ cấp tỉnh đến cơ sở, tập trung kiểm tra toàn diện từ hồ sơ pháp lý đến tình trạng kỹ thuật phương tiện. Ngoài đối chiếu giấy tờ, lực lượng chức năng đi sâu kiểm tra thực tế các nội dung như cơi nới thành thùng, lắp đặt, sử dụng biển số, dấu hiệu, độ chế, còi đèn, niên hạn sử dụng, việc lắp đặt vận hành thiết bị giám sát hành trình và thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe. Cùng với công tác kiểm tra, lực lượng chức năng tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn chủ phương tiện chấp hành quy định pháp luật, yêu cầu khắc phục các tồn tại vi phạm, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.
2: Qua công tác kiểm tra hành sát thì có phát hiện trạng một số các loại phương tiện có tiến hành cái vấn đề cơi nới thành thùng xe gây mất đảm bảo trật tự an toàn giao thông, thì tổ địa bàn đã tiến hành nhắc nhở cũng như là cho các phương tiện, các chủ phương tiện và các tài xế ký cam kết để chấm dứt ngay cái tình trạng cơi nới thành thùng xe tham gia giao thông. Thì thời gian sắp tới tổ địa bàn Eleo sẽ kiên quyết xử lý nghiêm, triệt để không để cái tình trạng cơi nới thành thùng xe quá khổ, quá tải diễn ra trên địa bàn.
1: Đợt tổng kiểm tra rà soát đối với các phương tiện nhận được sự hưởng ứng của các tổ chức cá nhân góp phần phòng ngừa vi phạm, kiềm chế tai nạn giao thông trên địa bàn.
3: Em cũng tiếp thu ý kiến và em không có chạy xe cơi nới nữa.
4: Dạ, thì theo được chỉ đạo của sếp là bên xe em có cơi nới nhưng mà bên em đang cho ngưng hoạt động ạ. Đang cơi nới là phải để sửa sang để cho về nguyên bản mới chạy ạ.
1: Sau một tháng triển khai, lực lượng chức năng đã hoàn thành rà soát đối với 881 phương tiện ô tô tải tự đổ và xe semi rơ móc tự đổ có tải trọng từ 15 tấn trở lên trên địa bàn. Kết quả có 696 phương tiện đầy đủ thông tin pháp lý, 185 phương tiện thuộc diện xe hư hỏng, không hoạt động, xe hết niên hạn sử dụng hoặc xe thuộc các doanh nghiệp đã giải thể, chuyển quyền sở hữu nhưng chưa thực hiện thủ tục thu hồi chứng nhận đăng ký, biển số và sang tên theo quy định. Đối với những trường hợp này, Phòng Cảnh sát Giao thông đã trực tiếp làm việc với chủ phương tiện hoặc người đại diện theo pháp luật để xác lập biên bản. Đồng thời, lực lượng Cảnh sát Giao thông đã hướng dẫn các chủ xe khẩn trương thực hiện các thủ tục thu hồi giấy chứng nhận đăng ký, biển số đối với các xe hết niên hạn hoặc hư hỏng không còn khả năng sử dụng. Việc hoàn tất rà soát không chỉ giúp cơ quan chức năng quản lý chặt chẽ biến động của các phương tiện tải trọng lớn mà còn góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông, ngăn ngừa các rủi ro từ xe hết niên hạn, xe kém chất lượng lưu thông trên đường.
0: Thưa quý vị và các bạn, hơn 13.600 trường hợp vi phạm tốc độ chiếm 46% các lỗi vi phạm bị lực lượng chức năng phát hiện xử lý trong quý 1 là con số đáng báo động về tình trạng vi phạm tốc độ của người điều khiển phương tiện. Đây là một trong những lỗi vi phạm gây nguy cơ mất an toàn giao thông rất cao và là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông. Vì thế, để kiềm chế tai nạn giao thông, việc tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý lỗi vi phạm tốc độ là việc làm cấp thiết.
1: Bên cạnh các lỗi thiếu chú ý quan sát, đi không đúng phần đường, làn đường, thì lỗi tốc độ là một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến các vụ tai nạn giao thông. Để hạn chế tình trạng người điều khiển phương tiện giao thông chạy quá tốc độ, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập trung triển khai nhiều đợt cao điểm tăng cường xử lý người điều khiển phương tiện vi phạm tốc độ, nhất là trên các tuyến quốc lộ qua địa bàn tỉnh.
5: Chúng tôi phát hiện hành vi vi phạm chạy quá tốc độ quy định rất là nhiều. Trong tuần đã phát hiện nhiều trường hợp chạy tốc độ rất là cao và rất là nguy hiểm và đã tiến hành dừng phương tiện và xử lý đúng quy định của pháp luật. Còn những trường hợp nào mà không dừng được phương tiện, chúng tôi sẽ tiến hành gửi phạt nguội đến chủ phương tiện để xử phạt theo đúng thẩm quyền của lực lượng cảnh sát giao thông.
1: Tùy theo từng loại đường trong và ngoài đô thị, cơ quan chức năng đã quy định tốc độ cho từng loại phương tiện như ô tô, xe máy và xe thô sơ khác. Tại Nghị định 168 năm 2024 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ cũng đã tăng mức phạt tiền lên rất cao đối với lỗi vi phạm này. Cụ thể, đối với xe máy vi phạm tốc độ, tùy vào khung mức độ vi phạm có thể bị phạt tiền đến 8 triệu đồng và bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe. Trường hợp lái xe máy chạy quá tốc độ gây tai nạn bị phạt tiền từ 10 đến 14 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe. Đối với ô tô, mức phạt tiền cao nhất đến 14 triệu đồng và bị trừ 6 điểm giấy phép lái xe. Trường hợp lái xe ô tô chạy quá tốc độ gây tai nạn bị phạt tiền từ 20 đến 22 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe. Quy định là vậy, nhưng người điều khiển phương tiện giao thông chạy quá tốc độ quy định còn diễn ra tương đối lớn. Theo thống kê của Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Đắk Lắk, trong quý 1 năm 2026, qua công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng chức năng đã phát hiện lập biên bản 29.518 trường hợp vi phạm, trong đó vi phạm tốc độ là 13.685 trường hợp, chiếm 46% các lỗi vi phạm.
6: Em đi trên đường thì em vi phạm lỗi quá tốc độ, mà em được mấy chú công an ở đây nhắc nhở, sau em chú ý an toàn, đi đúng quy định.
1: Vi phạm về tốc độ là một trong 5 nhóm hành vi vi phạm có nguy cơ cao gây tai nạn giao thông, đặc biệt là những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Vì vậy, việc xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm tốc độ sẽ hướng tới việc nâng cao ý thức chấp hành của người tham gia giao thông. Bên cạnh đó, ngăn chặn hành vi này cũng chính là ngăn chặn nguyên nhân dẫn tới những vụ tai nạn thảm khốc.
0: Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk đã đẩy mạnh thực hiện chuyên đề xử lý người điều khiển phương tiện giao thông vi phạm nồng độ cồn, qua đó góp phần kiềm chế và kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh.
1: Tại chốt kiểm soát nồng độ cồn, ma túy trên đường Lê Duẩn do Tổ Cảnh sát Giao thông địa bàn Buôn Ma Thuột thực hiện, theo ghi nhận của phóng viên, đa số người dân tham gia giao thông có ý thức chấp hành khá tốt các quy định của luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, như có giấy tờ đầy đủ, phương tiện đảm bảo an toàn kỹ thuật, không có nồng độ cồn trong máu. Tuy nhiên, vẫn có một số trường hợp cố tình vi phạm nồng độ cồn. Để phát huy hiệu quả công tác xử lý vi phạm nồng độ cồn, lực lượng Cảnh sát Giao thông được bố trí kết hợp kiểm soát tại chốt cố định và tuần tra lưu động, nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi quay đầu, né tránh việc kiểm tra của lực lượng chức năng, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp lái xe vi phạm theo phương châm không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bảo đảm mọi hành vi vi phạm khi bị phát hiện đều xử lý đúng quy định pháp luật, với mục tiêu nhằm kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn xuống đến mức thấp nhất. Trong đó, cao điểm xử lý nồng độ cồn theo 2 khung giờ, từ 12 giờ đến 14 giờ 30 phút và từ 19 giờ đến 22 giờ.
7: Trong quá trình mà thực hiện nhiệm vụ thì tổ địa bàn đánh giá rằng với sự mà xử lý quyết liệt về nồng độ cồn như thế thì tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn có chiều hướng tích cực về việc giảm cái số lượng số vụ, số người chết, số người bị thương và được sự đánh giá cao của đồng thuận của nhân dân, và qua đó thì cũng góp phần nâng cao được ý thức chấp hành của người tham gia giao thông nhiều hơn.
1: Hiện nay, nhiều người vẫn có tâm lý chủ quan điều khiển phương tiện tham gia giao thông sau khi đã sử dụng rượu bia bởi cho rằng mình vẫn tỉnh táo, có thể làm chủ được các tình huống. Do đó, việc quyết liệt triển khai thực hiện các chuyên đề cao điểm xử lý vi phạm về nồng độ cồn của lực lượng Cảnh sát Giao thông đã góp phần tích cực nâng cao nhận thức và kéo giảm các hành vi vi phạm quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.
8: Thì nó gây tai nạn, thì nói chung là từ lúc mà ra cái luật này thì tỷ lệ tai nạn giao thông thì nó cũng giảm đi, nó cũng là cái đáng kể cái hay của nó. Còn giá thì nhiều khi thì thấy là nó cũng hơi nặng, giá phạt nó cũng hơi nặng, nhưng mà nặng thì người ta mới sợ.
1: Vi phạm nồng độ cồn, ma túy khi điều khiển phương tiện giao thông trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk vẫn còn diễn ra. Đây là một trong những nguyên nhân trực tiếp gây ra các vụ tai nạn nghiêm trọng. Vì vậy, việc xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn không chỉ là răn đe mà còn là biện pháp để bảo vệ chính người tham gia giao thông, bảo vệ hạnh phúc của mỗi gia đình.
0: Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn giao thông thương tâm liên quan đến lứa tuổi học sinh. Không chỉ tai nạn giao thông gia tăng, tình trạng học sinh vi phạm quy định về an toàn giao thông cũng diễn biến đáng lo ngại.
1: Vào khoảng 9 giờ 20 phút ngày 6 tháng 5, tại đoạn đường liên thôn tại thôn 3 xã Ekotur, xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô với xe đạp điện chở hai em học sinh lớp 7 và lớp 9. Hậu quả là một em học sinh tử vong tại bệnh viện, một em bị thương. Nguyên nhân ban đầu được cơ quan chức năng xác định là do người điều khiển của cả hai phương tiện thiếu chú ý quan sát. Trước đó, vào sáng ngày 11 tháng 4 trên quốc lộ 27, đoạn qua địa bàn phường Tân Lập, chiếc xe gắn máy lưu thông hướng từ sân bay Buôn Ma Thuột đi ngã ba Hòa Bình chở theo ba em trong độ tuổi học sinh đã bất ngờ mất lái, tự tông vào gốc cây bên đường. Cú va chạm mạnh khiến hai em tử vong tại chỗ và một em bị thương. Nguyên nhân ban đầu được cơ quan chức năng xác định là do người điều khiển phương tiện vi phạm quy định về tốc độ, thiếu kỹ năng xử lý tình huống và không làm chủ được tay lái. Không chỉ tai nạn giao thông liên quan đến lứa tuổi học sinh gia tăng, mà tình trạng học sinh vi phạm quy định về an toàn giao thông cũng diễn biến đáng lo ngại. Quan sát thực tế cho thấy, không khó để bắt gặp hình ảnh học sinh điều khiển xe gắn máy, xe máy điện, không đội mũ bảo hiểm, chở 3, chở 4, dàn hàng ngang, vừa đi vừa đùa nghịch khi lưu thông. Nguy hiểm hơn là dọc các tuyến quốc lộ huyết mạch nơi có mật độ xe tải trọng lớn, lưu thông cao, hiểm họa luôn rình rập. Trong môi trường giao thông phức tạp như vậy, chỉ cần một phút lơ là, một cú đánh lái thiếu quan sát, cái giá phải trả có thể là cả mạng sống của người điều khiển phương tiện và người xung quanh. Đáng chú ý, một bộ phận phụ huynh vẫn còn lơ là giao xe cho con em dù chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện theo quy định. Theo thống kê của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk, chỉ 3 tháng đầu năm 2026, lực lượng chức năng đã phát hiện xử lý hơn 2.700 trường hợp vi phạm giao thông trong lứa tuổi học sinh.
9: Tăng cường lực lượng sử dụng các cái phương tiện để tuần tra kiểm soát, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến giao thông, trọng điểm là các cái cổng khu vực trường học, cũng như là tiến hành các biện pháp tuyên truyền, giáo dục pháp luật, hướng dẫn kỹ năng an toàn tham gia giao thông cho học sinh, làm sao để đạt được cái mục đích là không để xảy ra tai nạn giao thông đối với lứa tuổi học sinh.
1: Hiện nay, tình trạng học sinh sử dụng xe máy, xe đạp điện, xe máy điện độ chế cũng đang trở thành vấn đề báo động, tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn giao thông. Trước thực trạng này, lực lượng chức năng đã triển khai quyết liệt các giải pháp ngăn chặn. Bên cạnh việc tăng cường tuần tra, xử lý vi phạm, thời gian qua, lực lượng chức năng còn đẩy mạnh công tác kiểm tra, rà soát các cơ sở sửa chữa xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện trên địa bàn. Trong quá trình thực hiện, lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp chặt chẽ với công an các địa phương tiến hành kiểm tra thực tế tại các cơ sở, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp có dấu hiệu độ xe, thay đổi kết cấu phương tiện trái quy định. Đồng thời, kết hợp tuyên truyền, vận động các chủ cơ sở nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, không thực hiện các hành vi vi phạm.
4: Nói chung là mình thấy là rất là tuyệt vời. Nói chung là mình cũng cần phải thúc đẩy mạnh cái vấn đề là tuyên truyền cho tất cả những người đã sử dụng phương tiện giao thông, nhất là các cháu nhỏ, còn ý thức còn kém. Thì bây giờ mình không những tuyên truyền cho các cái cửa hiệu không nâng cấp động cơ, mà tuyên truyền cho những người, các cháu là ở trong trường học này có ý thức tham gia giao thông tốt hơn, hiểu biết về cái mức độ nguy hiểm của khi mình tham gia giao thông, rồi cũng sử dụng những cái xe có cái dung tích xi lanh, có cái phân khối phù hợp với cái khả năng và cái độ tuổi của mình, để cho nó mang lại cái an toàn hơn cho tất cả mọi người khi tham gia giao thông.
10: Thì tôi cũng chấp hành chủ trương của công an xã và chính quyền của bên xã là tôi không đồ chế xe từ xe máy cho đến xe điện. Đó, tôi chỉ có làm theo của nhà sản xuất đưa ra thôi. Đó, cho tôi không đồ chế một cái gì cả.
1: Thiết nghĩ để kéo giảm tai nạn giao thông học sinh, ngoài sự vào cuộc của lực lượng công an, rất cần sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và xã hội. Cha mẹ cần quản lý chặt chẽ sử dụng phương tiện của con em, nhà trường cần đẩy mạnh giáo dục ý thức chấp hành pháp luật, trong khi mỗi học sinh phải nhận thức rõ hậu quả của hành vi vi phạm giao thông.
0: Chương mục an toàn giao thông hôm nay xin được khép lại tại đây. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào chương mục lần sau.

Trương Tấn Vinh, Trần Nhung Huy. Biên kịch: Trần Cảnh Văn, Phạm Vân Kiệt, Hoàng Nguyên Bội, Tiêu Dịch Vĩ. Với sự tham gia của các diễn viên chính: Hạ Quân Tường trong vai Trung Chính Nam, Dương Minh Uy trong vai Thành Hoàng, Trần Tỷ An trong vai Lư Bát Nhã, Trình Nhã Thần trong vai Lý Ân Hy, Chu Hiểu Hàm trong vai Tần Quảng Vương, Trương Lạc Hiên trong vai Âu Dương Khải, Hiệu Vũ Vi trong vai Mạnh Tâm Ngữ, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác.

0: anh muốn uống nữa không?
1: Không uống nữa. Ờ, nhưng mà...
0: À.
1: Nhưng mà...
0: Hả?
1: Tôi...
0: Ừ?
1: Đói bụng rồi.

0: 7 tô. Ừ. Bây giờ anh no chưa?
1: Ừ, no rồi.
0: Giờ cũng đã khuya lắm rồi, hơn 11 giờ rồi đó.
1: Vậy sao?
0: Anh cố tình có phải không?
1: Cố tình cái gì?
0: Cố tình không về nhà.
1: Có sao? Ồ, hình như là hồi nãy uống cà phê quá nhiều. Ồ, nên bây giờ buồn ngủ quá trời luôn.
0: Uống cà phê thì làm sao buồn ngủ được chứ. Nói ngược đời. Ê, anh không được ngủ ở đây đâu. Về nhà ngủ đi.
1: Nhưng ngoài trời đang mưa, tôi về không được.
0: Ai nói là ngoài trời đang mưa chứ? Trời đang mưa thiệt kìa. Sao lại như vậy chứ? Ê, Chung Chính em. Thiệt tình.

0: Hoa xếp chết.
1: Ở Thái Lan, nụ hoa và bông hoa được xem là loài hoa có vị rất ngon, và cũng có thể dùng nó để làm thảo dược hỗ trợ an thần. Sao loại hoa này mình thấy có vẻ quen quá vậy ta? Trung Chính Nam à?

0: Điện thoại của tôi.
1: À, đúng, điện thoại của tôi. À, không phải. À, điện thoại của cô.
2: Lư Bát Nhã, ngày mai chúng ta đi chơi nha.
1: Là Lư Bát Nhã sao? Trời sắp sáng rồi, tôi cũng nên về nhà. Tôi đi về nha, cô ở một mình nhớ cẩn thận.
0: Chuyện là ngày mai sau khi anh tan làm, tôi tới tìm anh có được không?
1: Được, tôi đợi cô.

0: Bà Ngô à?
1: Hả?
0: Chuyện gì vậy?
1: Không có gì. Để tôi chuẩn bị nguyên liệu cho cậu.
2: Số tiền cần phải trả trong kỳ này 14.290. Viện dưỡng lão an tâm.
3: Ê, Lý Ân Y, đứng lại, tôi kêu cậu đó.
4: Hai người muốn gì đây?
5: Hùng dữ quá ha.
6: Dữ như vậy mà muốn tiếp cận giáo sư Lư sao?
5: Đúng đó, cậu có quan hệ gì với giáo sư Lư? Nói rõ tôi biết đi.
4: Đừng có đụng vào tôi. Tôi với giáo sư có quan hệ gì thì liên quan gì tới hai người? Sao phải nói với hai người hả? Hai người chặn đường tôi để hỏi quan hệ của tôi với giáo sư Lư. Tôi biết rồi. Bởi vì hai người không có bản lĩnh tiếp cận giáo sư Lư nên mới tới đây kiếm chuyện với tôi. Như vậy vui lắm đúng không? Ăn hiếp người khác vui lắm đúng không?
5: Cậu hung dữ vậy làm gì? Chúng tôi chỉ hỏi con chút thôi mà.
6: Đúng vậy, cậu đừng tưởng mình giỏi lắm, thích lừa tiền cũng không nói, còn dụ dỗ giáo sư.
4: Cậu có giỏi nói lại lần nữa coi.
7: Mấy em làm gì vậy?
5: Giáo sư Lư. Giáo sư Lư, lúc nãy Ân Hy ăn hiếp hai đứa em.
6: Đúng vậy, bạn ấy còn muốn đánh em đó.
4: Em không có.
7: Lý Ân Hy không phải là người ngang ngược. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Tôi muốn nghe sự thật.
5: Không có gì, chỉ là hiểu lầm thôi à, đúng không?
6: Đúng vậy, là hiểu lầm thôi. Ân Hy, tôi xin lỗi nha.

0: Có phải lúc em ở trường hay bị ăn hiếp không?
1: Không có gì, em quen rồi.
0: Em đừng sợ, sau này có tôi rồi, không ai dám ăn hiếp em nữa đâu.
1: Cảm ơn giáo sư. Phải rồi giáo sư, chuyện của em ở trong trường, thầy đừng nói cho Tâm Ngữ biết được không?
0: Được, tôi hứa với em.
1: Cảm ơn giáo sư. Với lại, thật ra em có chuyện này muốn xin lỗi với giáo sư. Thật ra là Tâm Ngữ vẫn chưa có chồng, cũng không có con cái. Cô ấy bị mất trí nhớ. Em xin lỗi đã nói dối thầy.
0: Thật ra em chỉ muốn biết tôi đối với Tâm Ngữ như thế nào thôi, phải không? Cảm ơn em tốt với Tâm Ngữ như vậy.
1: Giáo sư, thầy không tức giận thật sao?
0: Cho dù quá khứ của Tâm Ngữ ra sao đi nữa thì tôi vẫn thích cô ấy.
1: Tại sao ở trong tim mình vẫn có cảm giác rất kỳ lạ? Kể đi, dù ra sao đi nữa mình cũng nhất định giúp giáo sư theo đuổi Tâm Ngữ.

0: Hôm nay mày đẹp lắm đó. Mới có 5 giờ mấy thôi à? Còn 2 tiếng nữa anh ấy mới tan làm lận. Hay là mình tới đó trước? Nhưng mà thôi đi, hay là mình đợi tới giờ rồi mới bắt đầu đi. Đi sớm người ta sẽ thấy mình nôn gặp, mất mặt lắm. Làm gì đây? Vẫn còn tới 2 tiếng nữa lận. Mình phải làm gì đây?
1: Ân Hi, buổi tối 6:30 gặp ở quán cà phê nha.

0: Tôi tới rồi. Cô đang ở đâu?
1: Ở bên trong. Bây giờ cô vào trong này đi.
2: Ân Hy. Ân Hy.

0: bát nhã. Anh có nhìn thấy Ân Hy đâu không? Cô ấy có hẹn với tôi ở đây.
1: Nếu em tới rồi, vậy chung bữa chung với tôi đi.

0: Biết em lâu như vậy rồi mà vẫn chưa có dịp mời em ăn cơm. Những món này đều chính tay tôi làm. Không biết là có hợp khẩu vị với em hay không.
1: Đây là món mì khô tôi yêu thích nhất.
0: Vậy sao? Em chưa đói phải không?
1: Bác Nhã à, thật ra anh không cần làm như vậy với tôi đâu. Nếu như anh muốn nói gì, có thể nói thẳng ra với tôi.

0: tâm ngữ. Tôi thực sự rất thích em. Tôi hy vọng mỗi ngày đều có thể được ở bên cạnh em. Dù sau này có gặp khó khăn gì, chỉ cần em bằng lòng thì tôi nhất định vẫn ở bên cạnh em. Cho nên nếu như em không ghét tôi thì hãy thử hẹn hò với tôi được không?
1: Ăn thử đi.
2: Tôi xin lỗi. Không phải vì anh không tốt, mà thật ra tôi chỉ coi anh như bạn bè. Với lại tôi cũng đã có người mình thích rồi.
0: Thật ra tôi vẫn luôn biết là em thích người khác rồi. Đó là anh Trung ở tiệm bánh đúng không? Quả nhiên tôi đoán không sai. Tôi vẫn luôn cảm thấy nếu như trước khi em chưa nói ra thì tôi vẫn còn có cơ hội. Nên tôi lấy hết can đảm để sau này không phải hối hận.
2: Tôi xin lỗi anh.
0: Không sao đâu, em không cần phải xin lỗi tôi. Có một người khiến cho em cảm thấy thích như vậy, tôi cũng cảm thấy rất mừng cho em. Bởi vì chỉ cần em hạnh phúc thì tôi cũng đã hạnh phúc rồi. Nếu như thật sự yêu một người, ai cũng hy vọng họ hạnh phúc, có đúng không? Nói ra mọi chuyện cũng tốt, chúng ta sau này vẫn là bạn chứ. Tôi vẫn là ông chủ của em được không?
2: Dĩ nhiên rồi.
0: Nhưng tôi đã lỡ làm rồi. Hay là em ăn chút gì đi.
2: Nhưng mà tôi có hẹn phải đi.
0: Hôm nay thật ngại quá, đã làm em lỡ hẹn.
2: Không sao mà. Sao anh biết tôi đang ở đây?
1: Tôi gắn thiết bị định vị trên người cô.
2: Nói như thật á, gắn ở đâu?
1: Ở đây. Tìm ông chủ sao? Anh ấy vào rồi.
2: Tôi xin lỗi nha, tôi thấy còn nhiều thời gian nên tôi mới tới đây. Ai ngờ.
1: Hứa với tôi một chuyện.
2: Chuyện gì?
1: Cho dù gặp phải vấn đề gì, chỉ được tìm tôi, có được không?
2: Được rồi. Tôi xin lỗi. Không phải tại anh không tốt, mà thật ra tôi chỉ coi anh như bạn bè.
3: Giáo sư Lư, cũng may là anh ở đây. Tôi muốn nhờ anh giúp một chuyện.
0: Chuyện gì cô nói đi.
3: Là về một nam sinh ở khoa tôi tên là Trần Triết Hiên.
0: Trần Triết Hiên làm sao?
3: Có học sinh nói với tôi á, đã mấy ngày rồi em ấy không về nhà, cứ tập luyện trong phòng piano. Nhưng mà em ấy đã khóa cửa phòng, cho dù tôi kêu như thế nào em ấy cũng không ra. Tôi thấy mọi khi giáo sư Lư hay nói chuyện với em ấy, anh có thể làm ơn giúp tôi hỏi thăm em ấy một chút, coi rốt cuộc là có chuyện gì được hay không.
4: Trước giờ Triết Hiên đều rất chăm chỉ, em ấy trong đó tập luyện rất bình thường mà.
3: Thì đúng là như vậy mà, nhưng mà lần này em ấy ở trong đó đã 3 ngày rồi.
4: 3 ngày?
3: Ừ, tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn.
4: Được, để tôi qua đó xem.
3: Cảm ơn giáo sư Lưu.

0: 进行。
1: 哎，thôi mà, tôi chỉ vì muốn giúp giáo sư Lương mới hẹn cô tới. Thôi đi, đừng có giận nữa mà. Hay là bây giờ tôi mời cô đi ăn cơm nha.
2: Thôi được, nhưng mà chúng ta đi lâu như vậy rồi, rốt cuộc đi ăn ở đâu đây?
1: Vậy hay là ăn ở quán mới mở trong trường, nghe Âu Dương Khải nói ở đó rất ngon.
3: Ê, giáo sư, giáo sư.
1: Gặp thầy ở đây đúng lúc nghe, đi ăn với tụi em đi.
0: Xin lỗi, tôi có chút việc, hai người đi ăn đi.
1: Nhưng mà...
2: Ơ Nhã, đợi một chút, tôi đi với anh.
0: Nhưng mà...
1: Được đó, đi chung đi. Thầy muốn xử lý chuyện gì?
0: Đó là... Hả? Triết Hiên!

0: Giáo sư, thầy làm gì vậy? Sao thầy lại để giấm đen ở đó?
1: Chiếc hiên trở nên như vậy vì nhà của em ấy đầy tà khí. Trước tiên tôi cần loại bỏ hết tà khí đã.
0: Giáo sư, Triết Hiên đã tỉnh rồi.
2: Cậu không sao chứ? Thấy trong người sao rồi?
1: Nè, Triết Hiên, em ổn chứ?
3: Giáo sư, sao em lại ở nhà vậy?
1: Trưởng khoa của em nói với tôi, em tập luyện piano suốt ngày đêm. Tôi tới đó để tìm em thì thấy em ngất xỉu ở trong trường.
3: Luyện suốt ngày đêm sao? Sao em không nhớ gì hết vậy?
1: Em không nhớ chút gì hết sao?
2: Chỉ có một mình cậu ở nhà thôi sao?
3: Cô là...
1: À, không sao, cậu là bạn của tôi.
2: Gần đây cậu đều ở nhà một mình à?
3: Tôi ở nhà có một mình thôi.

Chính Nam à, bây giờ anh đang làm gì? Tôi với bác Nhã đang gặp một chút chuyện kỳ quái. Anh có chặn tôi, sau này nếu như gặp phải chuyện gì, chỉ được tìm anh.

0: hai người còn ở đây sao?
1: Tâm Ngữ nói cô ấy lo lắng nên ở lại đây chờ coi sao.
2: Triết Hiền thế nào rồi? Cậu ấy ổn chứ?
0: Nhờ vào trà an thần của em ấy đang ngủ rồi. Với lại ngủ rất say nữa.
2: Vậy thì tốt.
1: Trời đất ơi, đã hơn 1 giờ sáng rồi. Tâm Ngữ, bây giờ Triết Hiền cũng đã ngủ rồi, chúng ta về nhà được rồi.
2: Được.
1: Sao mà tự nhiên tôi cảm thấy hơi lạnh?

0: là mẹ của Triết Hiên sao?
1: Anh cũng nhìn thấy nữa hả?
0: Tôi nghĩ căn nhà này có vấn đề nên đã chuẩn bị nước mắt bò.
2: Hai người nói gì vậy? Đừng có hù tôi sợ mà.
0: Em sợ gì không nhìn thấy bãi? Tính đặc biệt của nước mắt bò là có thể thay đổi độ pH nước mắt người. Em nhỏ vào thì em sẽ thấy được.
2: Em không muốn thấy đâu. Ai mà muốn thấy mà? Tâm ngữ.
1: Đừng sợ, anh nói cẩn thận chút được rồi.

0: rốt cuộc các người đã làm gì nó.
1: Bà Trân à, bà bình tĩnh lại đi. Triết Hiên đã luyện đàn suốt mấy ngày đêm rồi. Nếu như bà thực sự muốn tốt cho cậu ấy, hãy để cho cậu ấy ngủ một giấc đi.
2: Tâm Ngữ, con nói chuyện với ai vậy?
0: Cái gì là tốt cho nó? Tôi là mẹ của nó mà. Chẳng lẽ tôi lại hại nó sao?
1: Bà là ma, cậu ấy là người. Bà khiến cho cậu ấy lao lực như vậy, sức khỏe sẽ giảm sút đó.
0: Tôi mặc kệ. Con trai tôi là thiên tài piano, nó nhất định phải trở thành người nổi tiếng.
1: Nếu làm vậy thì chưa kịp nổi tiếng, cậu ấy đã kiệt sức mà chết rồi.
0: Cô đừng có nhiều chuyện như vậy.
1: Trương Chính Nam.

0: Lạ thật, bà ta bị nhồi máu cơ tim mà chết, coi như ra đi thanh thản, tại sao vẫn còn lưu luyến chuyện nhân gian và sự oán hận nặng nề như vậy?
1: Tâm Ngữ!

0: Mẹ!
1: Có thêm một người đúng là phiền phức.
2: Tâm Ngữ, cổ không sao chứ?
1: Cổ không sao đâu. Tiểu Thất, đưa bà ta đi.
3: Dạ.
1: Tâm Ngữ, Tâm Ngữ, Tâm Ngữ, Tâm Ngữ,
2: Tâm Ngữ,
1: có sao không?
2: Tâm Ngữ à? Tâm Ngữ, em ổn không?
1: Tôi thấy anh cũng bị thương rồi. Về nhà nghỉ ngơi đi. Phải nhớ lúc anh xức thuốc pha thêm chút chu sa vào bột nếp.
2: Tôi biết những thứ đó có thể ngăn tà khí lan tỏa. Tâm Ngữ thật sự sẽ không sao chứ?
1: Đây không phải vết thương do người gây ra. Để tôi chăm sóc cô ấy sẽ tốt hơn. Anh về đi.
4: Anh đỡ tôi ngồi dậy đi.
1: Đi, tôi đưa cô về nhà.

0: tỉnh rồi hả?
1: Ừ.
0: Để tôi đưa em về nhà.
1: Giáo sư. Thầy không thấy buồn chút nào thật sao? Vậy thầy nhìn thấy bọn họ ở bên nhau, thầy thật sự không cảm thấy buồn sao?
0: Nếu như tôi cảm thấy buồn vì chuyện đó thì có nghĩa là tôi không thật lòng chấp nhận lời từ chối của cô ấy. Thực ra thì chỉ cần được nhìn thấy Tâm Ngữ hạnh phúc, tôi cũng sẽ rất vui. Cho nên tôi chấp nhận mọi quyết định của cô ấy.
1: Nhưng mà họ...
0: Ân Hy à, thực ra tình yêu có đôi lúc phải tùy vào duyên phận. Có lẽ đây chính là duyên phận của tôi và Tâm Ngữ. Nếu như ý trời đã sắp xếp như vậy, tôi cũng không miễn cưỡng, có đúng không? Đi thôi, ngày mai em sẽ còn phải đi học mà.

0: Qua đó chờ chút.
1: Đi đi, tôi không có tâm trạng nghe anh nói.
0: Anh em nghe tôi nói đi, nếu bây giờ anh truyền thần khí, người dưới địa phủ sẽ tìm ra cô ấy, vậy thì nỗ lực của lão Tần sẽ vô nghĩa rồi. Anh phải cân nhắc trước đã.
1: Tôi không nghĩ nhiều được vậy. Tôi không muốn thấy cô ấy đau khổ.

0: Rõ ràng em vẫn luôn nhìn thấy anh. Rõ ràng cả hai đều ở cùng một nơi. Rõ ràng khoảng cách cũng rất gần. Cái này cho anh đó.
1: Cho tôi.
0: Hình như anh ngủ không được ngon. Loại canh bổ khí này tôi uống không được. Tôi cho anh đó. Anh cứ cầm lấy đi. Cứ giữ lấy đi. Em đã tìm đủ mọi cách để anh nhìn em, để anh biết được em rất quan tâm tới anh. Nhưng tình yêu thầm kín từ tận đáy lòng em dành cho anh dường như vẫn không đi tới đâu. Anh có bao giờ thực sự thích em không?

0: Cô đã tỉnh rồi. Còn đau chỗ nào nữa không?
1: Trần Quân,
0: cô vừa gọi tôi là gì?

0: Tại sao anh vẫn cứ luôn nhìn tôi vậy chân quân?
1: Cô thật sự đã nhớ lại hết sao?
0: Cũng không hẳn là nhớ hết toàn bộ.
1: Vậy là sao?
0: Tôi chỉ nhớ được là tôi là Mạnh Bà, phụ trách nấu canh cho những linh hồn đó. Còn những chuyện khác thì rất mơ hồ. Hình như còn rất nhiều thứ mà tôi không thể nhớ ra được.
2: Tôi nắm được cô rồi, đừng buông ra.
0: Trương Quân, buông tôi ra đi.
2: Không được, tôi tuyệt đối không buông đâu. Cô nắm chặt đi.
0: Buông tôi ra. Nhưng có một điều tôi rất chắc chắn. Tôi nhớ ra anh.
1: Nhớ được bao nhiêu không quan trọng. Nhớ tôi là tốt rồi.
0: Không ngờ là anh vẫn còn giữ một mảnh số hiệu của tôi. À, phải rồi. Ác quỷ đã bắt tôi làm con tin ở địa phủ. Anh bắt được chưa?
1: Vẫn chưa. Nhưng mà chúng tôi cũng nắm chắc được những nơi hắn có thể xuất hiện.
0: Không ngờ là có loại ma mà anh không thể bắt được. Vậy hắn có thể xuất hiện ở chỗ nào chứ?

0: ở tiệm bánh.
1: Sao lại vậy được?
0: Con ma đó là Ngô Thanh Nguyên. Đó là con trai của bà Ngô.
1: Nói vậy là anh làm việc ở tiệm bánh để bắt Ngô Thanh Nguyên sao?
0: Sau khi cầu Nại Hà bị nổ, dường như là hắn đã biến mất. Thanh Quang đã dùng hết nguồn lực nhưng vẫn không tìm ra hành tung, cho nên chỉ có thể đành chờ hắn mà thôi.
1: Vậy lần đầu tiên anh gặp tôi, anh đã nhận ra tôi. Sao anh không nói tôi là Mạnh Bà, còn giấu tôi làm gì chứ?
0: Nói cho cô biết cô sẽ tin sao? Hơn nữa, trước đây cô ở địa phủ, tất cả thư từ chức của cô đều bị bác bỏ. Tôi biết là cô vẫn luôn rất mệt mỏi với công việc làm Mạnh Bà, cho nên tôi nghĩ cứ để cô tận hưởng cuộc sống của người phàm.
1: Nói vậy thì cũng có nghĩa là lúc anh còn ở địa phủ cũng để ý tới tôi sao? Nghĩa là thật ra anh cũng thích tôi hả?
0: Ai nói để ý cô chính là thích cô chứ?

0: tổng kết công tác bảo đảm an ninh trật tự các sự kiện lớn và sơ kết công tác an ninh 6 tháng đầu năm 2026. Lễ ký kết phối hợp tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho nhân dân. Phóng sự Đắk Lắk tăng tốc cấp căn cước định danh điện tử mức độ 2 cho học sinh. Kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn. Trong chương trình truyền hình An ninh trật tự Đắk Lắk hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị, các đồng chí và các bạn những nội dung sau. Công an tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác bảo đảm an ninh trật tự các sự kiện lớn và sơ kết công tác an ninh 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Với quyết tâm chính trị cao, trong 6 tháng qua, lực lượng an ninh công an tỉnh đã tăng cường công tác phân tích, đánh giá, dự báo tình hình, chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp quán triệt, cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, ban hành các nghị quyết, chương trình, kế hoạch để lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác bảo đảm an ninh chính trị trên địa bàn tỉnh. Các đơn vị đã chủ động nắm chắc địa bàn, đối tượng, đấu tranh vô hiệu hóa các âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, không để xảy ra đột xuất bất ngờ, được lãnh đạo Bộ Công an, Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh và nhân dân ghi nhận đánh giá cao. Trong đó, nổi bật là góp phần bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội 14 của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, cũng như các hoạt động lễ Tết trên địa bàn. Tại hội nghị, đại diện công an các đơn vị địa phương đã tập trung thảo luận, thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, khó khăn, đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác an ninh trong thời gian tới. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Phan Thanh Tám, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã biểu dương những kết quả lực lượng an ninh đạt được trong thời gian qua, đồng thời yêu cầu công an các đơn vị địa phương tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động nắm chắc tình hình, bảo đảm an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị xã hội quan trọng, gắn chặt phát triển kinh tế với bảo đảm an ninh, an sinh xã hội. Đặc biệt chú ý diễn biến tình hình khu vực, ý đồ hoạt động chống phá của các tổ chức phản động, phun rô lưu vong, giải quyết tốt an ninh chính trị nội bộ, an ninh xã hội, dân tộc, tôn giáo, an ninh mạng, an ninh nông thôn, an ninh đối ngoại và hoạt động xuất nhập cảnh, góp phần phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh nhà. Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phối hợp với Tỉnh đoàn và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức lễ ký kết công tác phối hợp giai đoạn 2026-2030 nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác phòng ngừa tội phạm. Trong bối cảnh tội phạm lừa đảo trực tuyến, hình sự và ma túy có diễn biến phức tạp, kế hoạch phối hợp giữa ba đơn vị đặt mục tiêu trọng tâm là đổi mới hình thức và nâng cao chất lượng tuyên truyền. Không chỉ dừng lại ở các buổi họp dân hay tuyên truyền trực tiếp, công tác giáo dục pháp luật sẽ được đẩy mạnh trên các nền tảng số như Zalo, Facebook và các ứng dụng thông minh. Kế hoạch đặt ra các chỉ tiêu cụ thể, 100% cơ sở đoàn hội duy trì ít nhất một kênh tuyên truyền số, mỗi năm tổ chức ít nhất 2 đến 3 đợt phổ biến pháp luật tại các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và duy trì thực hiện ít nhất một mô hình phần việc hiệu quả để tuyên truyền, đặc biệt tập trung vào các nội dung như an ninh mạng, trật tự an toàn giao thông và phòng chống ma túy. Điểm mới của giai đoạn này là gắn công tác tuyên truyền với việc nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân, hội phụ nữ và đoàn thanh niên sẽ chú trọng công tác nắm tình hình, tham gia giải quyết mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, hỗ trợ sinh kế, giúp người dân ổn định cuộc sống, từ đó đẩy lùi nguy cơ phát sinh tội phạm từ cơ sở. Với sự chỉ đạo quyết liệt từ tỉnh đến cơ sở, sự phối hợp này được kỳ vọng sẽ tạo nên lá chắn vững chắc, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk trong thời gian tới. Công an tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức họp đánh giá tiến độ thực hiện chỉ tiêu công tác và triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm trong thời gian tới đối với một số đơn vị, công an xã phường. Đồng chí đại tá Trần Bình Hưng, Phó Giám đốc Công an tỉnh dự và chỉ đạo. Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo các đơn vị, chỉ huy công an các xã phường đã báo cáo tình hình, kết quả triển khai các mặt công tác trọng tâm trong thời gian qua, nhất là việc thực hiện các nhiệm vụ chỉ tiêu công tác được lãnh đạo công an tỉnh giao từ đầu năm 2026. Mặc dù việc thực hiện một số chỉ tiêu tại một số đơn vị vẫn còn thấp, Lực lượng công an tại các xã phường đã báo cáo với đồng chí phó giám đốc và đại diện lãnh đạo các phòng chức năng một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đề xuất kiến nghị các giải pháp để lãnh đạo công an tỉnh và các đơn vị chỉ đạo hướng dẫn tháo gỡ cho lực lượng công an tại cơ sở. Phát biểu kết luận, đồng chí đại tá Trần Bình Hưng, phó giám đốc công an tỉnh ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, nỗ lực của các đơn vị công an các xã phường trong triển khai thực hiện nhiệm vụ thời gian qua. Đồng thời yêu cầu các đơn vị tiếp tục rà soát các chỉ tiêu công tác để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, tăng cường công tác quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, chú trọng công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân của mỗi cán bộ chiến sĩ, chủ động phối hợp với các phòng chức năng để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu công tác năm 2026 đã đề ra. Cụm thi đua số 2 khối các trường Công an Nhân dân Bộ Công an vừa phối hợp với Công an tỉnh Đắk Lắk và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ bàn giao ngôi nhà đại đoàn kết cho hộ gia đình ông Lưu Văn Bảy ở khu phố Phú Nông, phường Phú Yên. Dự lễ bàn giao có Thiếu tướng Phan Thanh Tám, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk cùng đại diện các đơn vị trong cụm thi đua số 2. Thực hiện phong trào thi đua ba nhất, kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất do Bộ Công an phát động với mong muốn được chia sẻ phần nào khó khăn với người dân có hoàn cảnh khó khăn. Cán bộ chiến sĩ các đơn vị trong cụm thi đua số 2, khối các trường Công an Nhân dân đã đóng góp kinh phí để xây dựng ngôi nhà khang trang, kiên cố cho hộ gia đình ông Lưu Văn Bảy. Tổng kinh phí xây dựng là 320 triệu đồng, trong đó cụm thi đua số 2 hỗ trợ 120 triệu đồng, còn lại là vốn đối ứng của gia đình ông Bảy. Mái ấm mới này sẽ giúp gia đình ông Lưu Văn Bảy có thêm động lực để yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế và tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở địa phương. Hoạt động ý nghĩa này cũng thể hiện sự gắn bó máu thịt giữa lực lượng công an với nhân dân, là biểu tượng sống động của tinh thần lúc dân cần, lúc dân khó có công an của cán bộ chiến sĩ các đơn vị trong cụm thi đua. Thực hiện chủ trương chuyển đổi số quốc gia, triển khai đề án 06 của Chính phủ, Công an tỉnh Đắk Lắk đang đồng loạt triển khai, rà soát, làm sạch dữ liệu dân cư, đồng thời tăng tốc cấp căn cước công dân và tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cho công dân từ 6 đến 14 tuổi, đặc biệt là học sinh sinh năm 2008 và 2011 đang chuẩn bị tham gia kỳ thi chuyển cấp năm 2026 trên địa bàn tỉnh. Những ngày này, tại các điểm thu nhận hồ sơ căn cước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, không khí làm việc diễn ra khẩn trương, nghiêm túc. Đông đảo phụ huynh đưa con em đến làm căn cước và định danh điện tử mức độ 2 nhằm đảm bảo quyền lợi trong học tập và thực hiện các thủ tục hành chính sau này. Theo thống kê đến ngày 11 tháng 5, toàn tỉnh có hơn 460.000 công dân từ 6 đến dưới 14 tuổi. Lực lượng công an đã cấp căn cước cho hơn 360.000 trường hợp và cấp định danh điện tử cho hơn 81.000 trường hợp. Trong đó, nhóm học sinh sinh năm 2008 và 2011 được ưu tiên triển khai để phục vụ kỳ thi chuyển cấp năm 2026. Để bảo đảm tiến độ thực hiện, Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an tỉnh đã chủ động hướng dẫn nghiệp vụ cho công an cấp cơ sở, đồng thời trực tiếp hỗ trợ nhân lực, trang thiết bị cho các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn khó khăn về điều kiện thực hiện.
1: Lực lượng công an cơ sở đã hết sức là nỗ lực cố gắng, đặc biệt là cái trong điều kiện là cái máy cấp căn cước cấp cho các cái địa phương ấy thì chưa đầy đủ. Hiện nay chỉ có khoảng 50% đơn vị cấp xã có thôi, và có nhiều địa phương là có những cái cách làm rất là sáng tạo, cũng như là trực tiếp tuyên truyền cho người dân, rồi phối hợp với các cái cơ sở giáo dục đào tạo, phối hợp với các nhà trường xây dựng kế hoạch cụ thể. Và trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện kế hoạch này, trong đó là tập trung đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền giúp cho người dân hiểu rõ về giá trị, góp phần vào quá trình chuyển đổi số cũng như là tạo ra những tiện ích thuận lợi cho người dân.
0: Tại các điểm tiếp nhận hồ sơ, cán bộ chiến sĩ được phân công cụ thể theo từng khâu, từ kiểm tra thông tin đến thu nhận sinh trắc học. Mọi quy trình vẫn được thực hiện nhanh chóng, khoa học, tạo thuận lợi tối đa cho phụ huynh và các em học sinh. Nhiều đơn vị bố trí tiếp nhận hồ sơ cả ngoài giờ hành chính, buổi tối, thứ bảy, chủ nhật và các ngày lễ để phục vụ nhân dân.
2: Công an phường Phú Vinh đã phối hợp với đoàn thanh niên công cộng sản Hồ Chí Minh của phường đã triển khai kế hoạch và làm công quen gửi đến các trường của trên địa bàn và 8 trường. Để mà triển khai cái kế hoạch này, từ ngày đó đến nay là công an phường cố gắng làm cái ngày lẫn đêm, miễn sao mà có người dân thì chúng tôi là phục vụ hết mình, nhằm mục đích làm sao để cho trong thời gian đến để mà hoàn thành tốt cái nhiệm vụ mà được lãnh đạo công an tỉnh giao phó.
1: Công an xã Ea Phê đã thực hiện bằng nhiều biện pháp và thực hiện không kể ngày lễ thứ bảy, chủ nhật, rồi làm ngoài giờ hành chính để đáp ứng cho được làm định danh mức 2 cho công dân. Ngoài ra, chúng tôi còn tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, các kênh Zalo, trên đài truyền thanh của xã và tuyên truyền đến các thôn buôn, rồi từ các trưởng thôn buôn tuyên truyền vận động cho tất cả người dân để biết tham gia để làm định danh mức 2.
0: Việc cấp căn cước và định danh điện tử mức độ 2 cho trẻ em mang lại nhiều tiện ích thiết thực như tích hợp giấy tờ, hỗ trợ học tập, khám chữa bệnh và thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Qua đó góp phần nâng cao hiệu quả quản lý dân cư, xây dựng nền hành chính hiện đại, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.
3: Em đến đây để làm căn cước cho con em, làm định danh mức 2 để thế nào mà học bạ. Dù rất là đông nhưng mà con cũng cán bộ rất là nhiệt tình. Con em ở bên kia tay không được dính nhưng mà cán bộ chuyển qua bên này giúp đỡ để áp vô tay thuận tiện hơn. Quá trình diễn ra cũng rất là nhanh.
4: Tuyên truyền cho bà con với lại các cháu làm cái định danh mức 2, nhất để tích hợp các đầy đủ các giấy tờ để thuận tiện cho việc sau này thủ tục hành chính vẫn dễ dàng hơn. Bây giờ là mỗi người dân mình có một cái định danh mức 2 rồi á, thì mình đi đâu mình cũng không cần một cái giấy tờ gì cả, chỉ mình cầm cái điện thoại đi á, là mình có thể đầy đủ các giấy tờ ở trong đó. Và theo em thấy thì lực lượng công an tích cực làm ngày đêm để cho tranh thủ làm kịp thời gian cho bà con với các cháu để công việc đi học.
0: Với tinh thần trách nhiệm cao, sự chủ động và quyết tâm của lực lượng công an toàn tỉnh, công tác cấp căn cước và định danh điện tử mức độ 2 cho trẻ em trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đang được triển khai đồng bộ, hiệu quả, góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn, đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới. Chương trình An ninh trật tự Đắk Lắk hôm nay xin tạm dừng tại đây. Quý vị, các đồng chí và các bạn muốn xem lại chương trình, hãy truy cập kênh YouTube An ninh trật tự Đắk Lắk hoặc trang thông tin điện tử Công an tỉnh Đắk Lắk tại địa chỉ công an.daklak.gov.vn và trang web của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk tại địa chỉ drt.vn. Cảm ơn quý vị, các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.

0: Ngân Quỳnh và Quốc Bảo xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với chương trình truyền hình Thế giới tuổi thơ của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk.
1: Chương trình được phát sóng vào 8:05 chủ nhật, phát lại vào 9:35 thứ hai, 7:35 thứ ba và 10:15 thứ tư hàng tuần trên kênh DRT, hoặc các bạn có thể xem lại trên website drt.vn chuyên mục Thế giới tuổi thơ nhé.
0: Các bạn thân mến, tại vùng đất Tây Hòa của tỉnh Đắk Lắk hôm nay, hành trình của tổ chức Chức Nâu Hòa Bình lặng lẽ được viết tiếp bằng tình yêu thương và sự sẻ chia dành cho tuổi thơ hiếu học. Hơn 20 năm qua, những suất học bổng được trao đi đều đặn để trở thành nguồn động viên quý giá đối với nhiều thế hệ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhưng luôn mang trong mình ý chí vươn lên bằng con đường học tập.
1: Ít ai biết rằng, phía sau hành trình ấy là một câu chuyện bắt đầu từ những ký ức chưa từng nguôi ngoai về chiến tranh. Trên vùng đất Phú Yên cũ, nay thuộc tỉnh Đắk Lắk, đã từng có biết bao phận người phải đi qua đau thương và mất mát. Từ sự đồng cảm sâu sắc trước những vết thương của quá khứ, nhà thơ Đô Trông Hoang cùng họa sĩ tranh khắc gỗ Lý Chân Xu đã sáng lập tổ chức Chiếc Nơi Hòa Bình với mong muốn gieo mầm hy vọng cho thế hệ trẻ. Những chiếc nơi nhỏ bé được tạo nên không chỉ mang ý nghĩa biểu tượng cho hòa bình mà còn gửi gắm khát vọng chữa lành bằng lòng nhân ái và sự tử tế giữa con người với con người.
0: Thời gian dần trôi, những hạt mầm yêu thương ấy cũng âm thầm biến rễ trên hành trình đến trường của bé ba bạo nhỏ nơi đây. Từ những phần học bổng giản dị, nhiều bạn đã có thêm động lực để tiếp tục việc học trong điều kiện cuộc sống còn nhiều khó khăn. Không ít ước mơ, tưởng chừng xa vời, nay đã được viết tiếp bằng sự nỗ lực và niềm tin vào tương lai.
1: Đến với chương trình hôm nay, mời các bạn cùng theo dõi phóng sự sau để hiểu rõ hơn về hành trình đầy ý nghĩa ấy nhé. Mới đây, tại trường tiểu học Phú Thứ, xã Tây Hòa, tổ chức Chiếc Nơ Hòa Bình tiếp tục trao tặng 133 suất học bổng cho học sinh trên địa bàn. Không gian hội trường trong ngày gặp gỡ trở nên ấm áp hơn bởi những gương mặt rạng rỡ và ánh mắt đầy háo hức của các bạn nhỏ.
2: Lần đầu tiên anh đến Phú Thứ là năm 2018. Khi đến trường được tham gia cái buổi trao học bổng đầu tiên thì nhìn cái ánh mắt của các bạn Phú Thứ, ánh mắt của học sinh trong cái buổi đó thì cảm giác được sự hồn nhiên. Và cái gì đó nó mang lại cảm giác hòa bình đó, cảm giác rất là yên bình ở trong những ánh mắt học sinh tuổi thơ. Về cái chương trình trao học bổng của tổ chức Chiếc Nơi Hòa Bình ở Phú Thứ thì họ đang làm một cái việc làm rất là có ý nghĩa và rất là tốt trong một quá trình rất là lâu dài, trải dài đến gần 20 năm nay. Những cái cơ sở vật chất thì cũng mang lại rất nhiều điều có ý nghĩa. Tuy nhiên những cái học bổng mà trao cho những em có những hoàn cảnh khó khăn hoặc là những em có thành tích học tập tốt thì thật sự đó là những cái động lực cho các em. Thì anh nghĩ là với cái chương trình như vậy á, nó thật sự mang lại cái động lực cho địa phương và đồng thời là cho hoàn cảnh mỗi gia đình, mỗi học sinh có thể tiến lên.
1: Điều đáng quý nhất của hành trình Chiếc Nơ Hòa Bình không nằm ở số lượng học bổng được trao, mà ở cách những yêu thương ấy bền bỉ đồng hành cùng tuổi thơ qua từng năm tháng. Từ những bạn nhỏ từng nhận học bổng ngày nào, hôm nay đã có người trở thành sinh viên đại học, có người bắt đầu công việc đầu tiên sau khi tốt nghiệp. Con đường phía trước dẫu vẫn còn nhiều thử thách, nhưng hành trang các bạn mang theo luôn có sự động viên và niềm tin được vun đắp từ những ngày còn ngồi trên ghế nhà trường.
3: Em cảm thấy rất vui và phấn khởi khi nhận quà từ ba tổ chức Chiếc Nơi Hòa Bình Hàn Quốc, và em sẽ cố gắng phấn đấu học tập thật tốt để không phụ lòng thầy cô, cha mẹ cũng như là các cô chú trong ban tổ chức.
2: Vậy là em cảm thấy rất là vinh dự về hạnh phúc khi được nhận học bổng.
1: Đối với các thầy cô giáo tại địa phương, điều khiến họ xúc động nhất chính là sự trưởng thành của học sinh sau từng năm học. Từ ánh mắt thiếu tự tin ban đầu, nhiều bạn đã dần mạnh dạn hơn trong học tập và cuộc sống. Niềm vui được tiếp tục đến trường, tinh thần cố gắng mỗi ngày hay sự tự tin khi đứng trước đám đông đều là những thay đổi đẹp đẽ mà chương trình mang lại.
4: Rất là phấn khởi vì hạnh diện vì con mình là học sinh xuất sắc và được tổ chức Chiếc Nơi Hòa Bình Hàn Quốc tài trợ cho những em học sinh xuất sắc hàng năm. Khi mà nhận được cái học bổng tài trợ của Chiếc Nơi Hòa Bình Hàn Quốc thì giúp ích cho em trong việc học tập em có tinh thần học tập tốt hơn.
5: Tập thể hội đồng sư phạm nhà trường cũng như là tất cả các em học sinh của trường được nhận học bổng hôm nay rất là vui mừng phấn khởi vì được tổ chức chức năng hòa bình Hàn Quốc về trao học bổng cho các em. Cái số tiền này nó rất là ý nghĩa đối với những gia đình em có hoàn cảnh khó khăn thì bố mẹ sẽ dùng một số tiền đó trang trải cho các em trong cái quá trình học tập. Còn đối với những em học sinh xuất sắc thì đó là nguồn động lực, động viên tinh thần rất là lớn đối với các em. Em sẽ cố gắng học tập hơn nữa và mong rằng tổ chức chức năng hòa bình Hàn Quốc ngày càng lớn mạnh để lan tỏa những tình cảm yêu thương này đến với tất cả các địa phương. Và để ở nơi đó cũng có những cái em học sinh khó khăn thì các em được đón nhận cái tình cảm ấm áp này của tổ chức.
1: Hơn 20 năm lặng lẽ đồng hành cùng tuổi thơ nơi vùng đất Tây Hòa, tổ chức chiếc nơ hòa bình đã trở thành nhịp cầu nối những tấm lòng nhân ái với các bạn nhỏ giàu nghị lực. Có lẽ đó cũng chính là ý nghĩa bền lâu nhất mà chiếc nơ hòa bình đã và đang âm thầm gìn giữ suốt chặng đường qua. Các bạn thân mến, mùa hè với thời tiết oi bức khiến những món nước giải khát thanh mát luôn được nhiều người yêu thích. Trong đó, trà trái cây nhiệt đới là sự kết hợp hoài hòa giữa vị trà thơm nhẹ cùng nhiều loại trái cây tươi ngon như xoài, táo, cam, chanh dây, tắc, tạo nên hương vị chua ngọt dịu nhẹ, vô cùng sảng khoái.
0: Không chỉ giúp giải nhiệt hiệu quả, món nước này còn bổ sung nhiều vitamin tốt cho cơ thể từ những loại trái cây tự nhiên. Và tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng học cách làm món trà trái cây nhiệt đới thơm ngon, mát lạnh qua phần hướng dẫn của chị Thu Thảo nhé.
6: Xin chào các bạn, mình là Thu Thảo. Ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm trà trái cây nhiệt đới. Đây là một món nước rất thanh mát trong ngày hè. Để làm món nước này, các bạn cần chuẩn bị các nguyên liệu sau đây. Đầu tiên là xoài, các bạn có thể sử dụng xoài keo hoặc xoài tứ quý. Cam, các bạn có thể sử dụng cam vàng hoặc là cam xanh. Chanh dây, táo, tắc, trà đen hoặc hồng trà, đường. Đầu tiên thì chúng ta tiến hành sơ chế xoài. Các bạn nhớ trước khi sơ chế chúng ta hãy rửa tay thật sạch nhé. Và chúng ta hãy sử dụng thớt và dao chuyên dụng dùng để cắt trái cây. Khi gọt xoài các em chú ý hãy nhờ phụ huynh nhé. Tại vì dao hai lưỡi rất là dễ cắt vào tay. Chúng ta sẽ tiến hành gọt vỏ xoài trước. Sau khi gọt xoài xong, chúng ta tiến hành cắt xoài nhé. Khi cắt, các bạn chú ý thì mình cắt hạt lự để đến khi ướp đường thì nó dễ dàng thấm vào trong xoài hơn.

tiếp theo thì chúng ta sẽ tiến hành cắt cam. Ở đây thì cam chúng ta sẽ giữ nguyên vỏ để giữ được độ thơm của cam. Các bạn cắt mỏng cam là được nhé. Các em nhỏ chú ý, khi chúng ta sơ chế cam thì chúng ta hãy nhờ người lớn làm nhé, và cũng như các loại trái cây khác để không bị đứt tay nhé. Bởi vì cam của chúng ta khá là mọng nước nên chúng ta chỉ cần xắt mỏng sau đó cắt làm tư là được nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ cắt lát mỏng tóc và cho vào tô nhé.

Sau đó chúng ta tiến hành đổ 100g đường vào trong trái cây chúng ta vừa cắt nhé. Sau đó chúng ta tiến hành trộn đều và ướp ở trong tủ lạnh từ 1 đến 2 tiếng nhé.

Để pha món nước này thì chúng ta cần phải uống trà. Ở đây thì chúng ta có thể sử dụng hồng trà hoặc là trà đen, uống 50g với 100ml nước trong vòng 2 tiếng. Đây là hỗn hợp mình đã uống trong vòng 2 tiếng. Sau đây chúng ta sẽ tiến hành pha trà trái cây nhiệt đới nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ cho hỗn hợp trái cây ướp đường để trong tủ lạnh được 2 tiếng vào ly.

sau đó chúng ta sẽ cho đá vào trang trí ly nước này nhé. Vậy là chỉ bằng những bước thật đơn giản, chúng ta đã hoàn thành ly trà trái cây nhiệt đới thật là tươi mát trong ngày hè. Chúc các bạn thành công nhé!

0: Bây giờ, chúng mình phải nói lời tạm biệt với các bạn thôi, vì chương trình đến đây là hết rồi.
1: Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.

cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, giữa cảnh lầm than thuộc địa, khắp cả nước sục sôi khí thế đấu tranh với nhiều phong trào yêu nước và các cuộc khởi nghĩa kiên cường, nhưng đều bị đàn áp. Trong hoàn cảnh ấy, cậu bé Nguyễn Sinh Cung chào đời và lớn khôn bằng khúc du ân tình của dân ca xứ Nghệ. À ơi,

0: Những gian nan đó đã tôi luyện ý chí vươn lên cho cậu.
1: Năm 11 tuổi, Sinh Cung được cha đổi tên là Nguyễn Tất Thành, như vừa gắm niềm tin vào tiền đồ một người con xứ Nghệ yêu nước. Sau này, hai anh em Nguyễn Sinh Khiêm, Nguyễn Tất Thành được cha đưa vào Bình Định. Cụ Nguyễn Sinh Sát làm quan huyện và gửi Tất Thành học ở Quy Nhơn.
0: Một lần, cậu Thành từ Quy Nhơn lên huyện tìm cha. Cuộc gặp gỡ với lời cha ấm áp mà nâng lên ý chí lên đường của người thanh niên yêu nước.
2: Con đến đấy hoàn chí, trong hoàn cảnh thế này.
3: Con đến để tìm cha. Làm răng mà con yên lòng được à? Ngày mai cha phải về triều đình. Con e chuyến đi lành ít dữ nhiều.
2: Không sao đâu con. Con nên nhớ, cái đức của nhà quan là phải sống vì dân. Cha bị oan, nhưng cha phải làm gương cho quan và dân về đúng sai phản cái.
3: Cha,
2: con à, cha biết rồi đấy, gia đình ta sẽ đứng trước cảnh dấu về tang thương tang đàn sẽ nghe. Nhưng con ơi, nước mất thì nhà đâu còn, chắc con hiểu được lòng cha.
3: Dạ.
2: Nước mất thì đi tìm nước, chưa tìm cha không có ích chi.
3: Dạ, con nhớ rồi à.
2: Nước mất thì đi tìm nước, nghe con.
3: Dạ, con xin vâng lời cha.
0: Ngày 5 tháng 6 năm 1911, từ bến cảng Nhà Rồng, với một trái tim yêu nước giàu chí lớn, Nguyễn Tất Thành bắt đầu hành trình đi tìm hình của nước. Hành trình trở thành người chiến sĩ cộng sản quốc tế. Nguyễn Ái Quốc

0: người đã vượt qua 3 đại dương, 4 châu lục, gần 30 nước, khó có thể hình dung ra hết nỗi nhớ quê nhà và bao gian nan của người trên gian bếp của tàu viễn dương qua các bến cảng ở Sri Lanka, Ai Cập. Đó là người thợ làm bánh ở Boston, Mỹ, vẫn chăm chỉ nghiên cứu lịch sử, tìm hiểu về cuộc đấu tranh vì độc lập và thống nhất của nhân dân Mỹ, trực tiếp chứng kiến và tham gia ủng hộ phong trào đòi bình quyền của người gốc Phi.
1: Đó là người thợ cào tuyết giữa London giá rét, vẫn miệt mài đọc tác phẩm của các Marx, Engels. Có nhớ chăng hỡi gió rét thành ba lê, một viên gạch hồng bắt chống lại cả một mùa băng giá, và sương mù thành London người có nhớ, giọt mồ hôi người nhỏ giữa đêm khuya.

tại Pháp, nơi người hoạt động sôi nổi nhất và đối mặt nhiều hiểm nguy, Nguyễn Ái Quốc đã tìm thấy con đường cứu nước đúng đắn nhất cho dân tộc, con đường cách mạng vô sản. Không có con đường nào khác, luận cương đến Bác Hồ, và người đã khóc,

0: quả tất yếu của sự chuyển biến về tư duy, nhận thức, đưa người đến quyết định bỏ phiếu tán thành gia nhập Quốc tế Cộng sản, tham gia thành lập Đảng Cộng sản Pháp, làm việc tại Liên Xô, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời hoạt động cách mạng của người, từ chủ nghĩa yêu nước chân chính đến với chủ nghĩa cộng sản, từ một người yêu nước tiến bộ thành một chiến sĩ xã hội chủ nghĩa. Đó cũng chính là thời điểm vận mệnh dân tộc Việt Nam đã bước sang một trang mới.
1: Với khát vọng tự do cho đồng bào tôi, độc lập cho tổ quốc tôi, đấy là tất cả những điều tôi muốn, đấy là tất cả những điều tôi hiểu. Mùa xuân năm 1930, Nguyễn Ái Quốc chủ trì thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, một bước ngoặt to lớn và quan trọng trong lịch sử dân tộc, chấm dứt sự khủng hoảng về đường lối cứu nước và tổ chức lãnh đạo phong trào yêu nước ở Việt Nam đầu thế kỷ 20.

thế giới, người trở về tổ quốc, một thời đại mới mở ra, thời đại Hồ Chí Minh. Ôi sáng xuân nay, xuân 41, trắng rừng biên giới nở hoa mơ. Bác về im lặng, con chim hót, thánh thót bờ lâu.

0: thay đổi rồi à? Cho anh theo à?
1: Em hỏi anh nhé.
0: Ừ.
1: Ông Sơn nghĩ sao về tình yêu đồng giới?
0: Tất nhiên chú hỏi cái chuyện đấy là thế nào đấy?
1: Thôi.
2: Thái độ và tư duy về những vấn đề mà mắt thấy, tai nghe, sự nhạy cảm về ngôn từ và cách xưng hô. Chúng ta có nên phán xét hay kỳ thị, thẳng hay cong thì họ cũng là những con người với đầy đủ cảm xúc, ước mơ và khát vọng được yêu thương và tôn trọng.
1: Sao tự nhiên anh cứ dùng mình thế? Ố mà sốt à? Về nhà em lấy thuốc đi nhá.
0: Anh bảo này, ở đây có chị Gơ biết không? Anh không theo chú được cái đấy đâu.
1: Đường đi của anh đang thẳng băng, chú lại cho anh thấy cong lòng vòng khắp làng là không được. Thì mình đi cùng đường với nhau chứ có cong cái thẳng cái gì đâu.
0: Đường này không được đâu. Chú thì...
1: chú dù có là kỵ sĩ giỏi đến đâu,
0: nhưng mà
1: những anh em mình không thể đấu kiếm được.
0: Thôi chú ngồi đấy, chị tiếp đi. Em đi
1: này.
0: Thôi.
3: Đã uống đâu.
2: Mời quý vị và các bạn đón xem các tập tiếp theo của bộ phim truyện hài sitcom Làng Loạn Nhịp. Phim phát sóng vào lúc 11 giờ hàng ngày trên kênh DRT.
1: Thằng này nó lại có vấn đề rồi.

0: Van do với chả, nào ra khúc nấy. À, em linh lung liếng đấy à? Em làm cái gì đấy?
1: Em đang sửa lại cái bảng hiệu nè. Trời mưa gió cho nên là ha, bảng hiệu nhà em nó cũng lung lay rồi.
0: Ai lại để cho con gái liệu yếu đau tớ làm mấy cái việc đàn ông này? Em Linh để đấy anh làm cho.
1: Nhiều lúc á cũng muốn nhờ anh Bình lắm, nhưng mà em ngại cái con sư tử Hà Đông ở nhà anh á, lỡ nó sổng chuồng ra một cái á, thế mà chết em không kịp ngáp á.
0: Em cứ đua anh, anh mới là server gạch, anh còn đóng âm mấy cái đình viết này là cái gì. Anh ấy, anh là anh thích giúp đỡ những cái người phụ nữ cô đơn không nơi nương tựa lắm.
1: Anh thích giúp đó hả? Được rồi, em sẽ cho anh Bình giúp. Nhưng mà với một điều kiện là phải đóng phí.
0: Mất phí á?
1: Đúng rồi, tại vì cái chỗ em, anh thấy không, anh đọc bản thấy không, mộng mơ quán hát cho nhau nghe rất là VIP luôn, cho nên là phải đóng phí mới được đóng, chứ không phải là ai muốn làm giúp em là làm đâu, không có chuyện đó đâu nha.
0: Nhưng mà mất phí xong phải chắc chắn cho anh đóng nha.
1: Thì tất nhiên rồi, ghét ghê hỏi hoài à. Đưa phí đây, nhanh lên.
0: Linh cứ đùa anh, đừng tưởng anh không có tiền.
1: Cảm ơn anh Bình nha. Đỡ, em xuống. Hả? Nè, anh lên đóng cho em đi.
0: Anh đóng nha.
1: Dạ. Ê đây, mấy cái ở giữa, em chưa có dặn lại.
0: Được chưa? Ý, anh đóng nha.
2: Chào Linh.
1: Anh Tèo.
3: Bình à, mày chết rồi Bình à.
0: Tèo, mày đến đây làm gì?
3: Con vợ mày nhá, nó đang đi tìm mày đấy. Tao vừa gặp nó ở đầu làng xong, chỉ mấy phút nữa thôi là nó đến đây nó xé xác mày ra.
0: Này. Mày bỏ ngay cái trò kỳ đa cản mũi đi nhá. Chọc gửi bánh xè.
3: Tao mà phải làm cái trò mèo đấy á, tao thề có bóng điện nhá, tao mà nói điêu nhá, mày là con cờ hó.
0: Mày bảo sao?
3: Tao là con cờ hó.
1: Thôi, hai anh á là em biết ai cũng muốn giúp em hết trơn á. Nhưng mà em nghĩ là kỳ này anh Tèo nói thật á. Anh về đi, lỡ mà chị tỉnh chị ra đây nè, chị xé xé em ra. Ôi em sợ lắm anh Tèo ha.
3: Này, ông về đi cho nó yên cửa yên nhà. Không con vợ ông nó ra đây nhá, nó lại xé xác em Linh của tôi.
0: Ai. Thôi được rồi, nhưng mà em phải giữ nguyên tí anh sang làm nốt.
1: Dạ.
4: Rồi,
0: tao cấm mày đồng với hiện vật nhá. Nó mà hỏng, chết rồi ta.
4: Anh về nhá.
1: Dạ.
3: Về đi. Linh này.
4: Ê, Tèo ơi. Mày cứ liều hôn nhá.
0: Anh gửi Linh cho tôi biết.
1: Dạ, em cảm ơn anh Bình.
0: Anh về nha.
1: Dạ. Anh Tèo.
3: Linh này, dạo này... Úi giời ơi, kiếp, giò Linh trắng thế. Đứng gần Linh nhá. Anh ngửi thấy mùi Linh cứ như là mùi mít mật ấy.
1: Thiệt hả anh? Cứ khen mãi vậy, không lên làm tiếp cho người ta hả?
3: Linh này, anh là anh sợ độ cao từ bé. Anh mà trèo lên đấy nha là tụt huyết áp, anh ngất luôn. Thế bây giờ nhá, Linh lên đóng cho anh nhá. Mỗi lần mà Linh bắt vít là anh hít một hơi. Rồi anh đưa Linh 50.
1: Ây da, chóng mặt quá. Tự nhiên leo lên đây cái hơi chóng mặt tình đình xíu á.
3: Thế anh phải làm sao?
1: Thì 2 tờ 50 được không?
3: Thì mỗi lần mà Linh bắt vít là anh đưa cho Linh 1 lít.
1: Hứa nha.
3: Anh đỡ Linh lên nha.
1: Đỡ em lên nha. Nhớ nha.
3: Linh ơi, Linh cứ viết nhiều vào, cứ viết hẳn 20-30 phát rồi anh đưa tiền một thể nhá.
0: Này, tao là người đến trước, em Linh phải là người của tao.
3: Ê, này, bỏ ngay cái tay giả nhá. Thời buổi này thằng nào có nhiều tiền thì thằng đấy mới có tiếng nói, hiểu chưa?
0: Này, mày nhìn đi, bình bồng bồng. Đường đường là chủ tịch tập đoàn xuyên quốc gia ba ngơ 999 mà lại thiếu tiền. Nhìn này, đây là tiền tập vô chúng của đất nhà ông Bình Thuận nha. Đủ để bao em Linh cả tháng.
3: Thời buổi này nhá, không ai nghe sử dụng tiền mặt người ta phải banh kinh, hiểu chưa? Mà nhá, em ơi, nó không phải là ba ngơ đâu, mà cái thằng này nó là ngáo ngơ thì có.
4: Này này, đeo
3: mày bỏ ngay cái kiểu chọc gửi bên xe đi nhá. Đây, thấy bảo công ty Hoa Đa của mày đang hot lắm cơ mà, nổi tiếng lắm cơ mà. Này, bộ cho vay Na Lai bây giờ ấy, nó chỉ cần bế để bóc lực một phát là đi tu.
0: Em
3: Linh
0: nhỉ?
3: Tóm lại nhá, Linh là của tao. Linh là của tao.
1: Để nói cái hai thượng đế nghe nha. Bây giờ em tính vậy được không? Dàn coi qua lại em cũng nát á. Cho nên là em á sẽ gọi thêm một em Đào nữa. Rồi giờ đầu á là anh Bình sẽ hát với em Linh. Rồi tới giờ sau là tới anh Tèo hát với em Linh. Được chưa hai thượng đế của em?
3: Không được. Làm sao?
0: Linh phải hát với tao trước nhá.
1: Dạ cũng được. Nhường nhường xíu nha anh Bình. Để em đi gọi Đào liền. Đợi em xíu nha.
3: Thế còn được. Nhanh đấy nhá.
2: Dạ em chào hai anh ạ.
0: Chào vậy? Linh đâu hả em?
2: Dạ chị Linh chết rồi sau anh ạ.
0: Thôi được rồi, này em ngồi xuống đây với anh.
3: Này, trông phây phây như tây.
0: Đúng gu của táo. Quả này ông tất.
3: Để anh chăm sóc em nha.
2: Anh ơi. Hả? Anh đi thế này vợ anh có biết không?
3: Làm sao mà vợ anh biết. Mà nếu có biết thì cũng không dám đi tiến. Anh đi uống rượu về con phải mang bô, mang chậu hâu hả anh cơ mà.
0: Đúng không Tèo?
2: Anh uống đi.
3: Anh uống đi.
2: Anh uống nữa đi, hết luôn à.
3: Hãy

0: เฮ้ยเร็ว
1: เจ้ย
2: กึบกึบกึบกึบกึบกึบกึบกึบกึบกึบกึบกึบกึบกึบกึบกึบกึบกึบกึบกึบกึบกึบ
0: กึบกึบกึบ
2: กึบกึบกึบกึบกึบกึบกึบกึบกึบกึบกึบกึบกึบกึบกึบกึบกึบกึบกึบกึบกึบกึบกึบกึบกึบกึบกึบกึบกึบกึบกึบกึบกึบ
0: Chà, có nhẽ. Mày vẫn còn tín ít.
3: Tối mà về đến đây thì còn vợ tụi nó
0: hoan.
2: Đương nhiên là ông mà tổng ngỏng tổng ngỏng chứ thế này là con vợ ông cũng thiến hoạn rồi.
0: À, thế bây giờ phải làm.
2: Về nhà thôi.
0: Về nhà ông.
2: Ừ.
0: Điên à? Tự nhiên nó rủ về nhà ông. Sao
2: lại điên? Ông về nhà thôi nhá.Tôi cho ông mượn một bộ quần áo ông mặc về đúng không, thế là con vợ ông không biết, nó chỉ nghĩ là ông đi qua đêm say rượu ở đâu đấy thôi đúng không.
0: Nhưng mà để ý chẳng có ai không thì
4: mày quá ngủ tịnh mà không có ở nhàmẹ cái thằng đeo ngu mẩn thế nhá, đã bảo cho người ta về mượn quần áo mà ngoảnh trước ngoảnh sau che mẹ.

0: rau xanh, rau sạch, rau sạch.
1: Ngạc nhiên lắm đúng không? Thế tự nhiên thì em rau xanh của mình lại đã nói tiếng vợ mình đúng không? Tôi đây, tôi không ngờ là ông lại ăn chơi đàn đúm như thế đấy. Bảo sao mà tiền trong túi tôi cứ một ngày nó cứ hao dần hao mòn.
2: Bây giờ ông muốn như nào? Hả?
1: Cái gì mà anh ơi, anh cho tiền em này. Chị biết chị có giỡn lắm. Biết đó, biết thì là tiền là tiền của anh. Anh đi uống rượu về mà con vợ anh nó còn phải chăm sóc anh cơ mà. Trời ơi, kinh quá. Quách slack quá. Thế bây giờ ông muốn gì? Hả? Hả? Hả?
0: Nhưng mà anh xin lỗi vợ, chăm lại ngàn lẻ người ơi, cắn rơm cắn cỏ anh xin em mất rồi.
1: Này, anh làm cái trò gì đấy? Tôi đã chết đâu mà anh cứ khấn vái đấy. Đấy.
0: Đi đâu?
1: Anh chẳng bài.
3: Lặng lặng nhịp với những đổi thay đang vật lộn cuộc sống hàng ngày. Từng khó giàu

0: Kính chào quý vị khán giả đang xem chương mục điểm tin hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, nơi chúng tôi tổng hợp những thông tin đáng chú ý từ các trang báo uy tín. Hôm nay thứ tư ngày 20 tháng 5 năm 2026, chương mục sẽ mở đầu với những tin tức đáng chú ý trên lĩnh vực chính trị, kinh tế.
1: Nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2026, sáng 19 tháng 5 tại Hà Nội, đoàn đại biểu, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo đảng, nhà nước do Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu đã vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm trên đường Bắc Sơn. Hoạt động thể hiện lòng thành kính, biết ơn sâu sắc đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các thế hệ đi trước đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Nội dung tin trên Thời báo VTV. Báo điện tử Tiếng nói Việt Nam đưa tin, chiều 19 tháng 5 tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Đảng ủy, Chính phủ về triển khai thực hiện chỉ thị 34 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển nhà ở xã hội trong tình hình mới và phát triển nhà ở cho thuê. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, chính sách nhà ở phải được thiết kế với tư duy và tầm nhìn mới, bảo đảm mọi người dân đều có chỗ ở. Nhà là để ở, chứ không phải để đầu cơ, tích sản. Hiện cả nước đặt mục tiêu hoàn thành ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội giai đoạn 2021-2030, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và thúc đẩy phát triển bền vững. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa ký ban hành công điện số 40 ngày 19 tháng 5 yêu cầu tăng cường công tác phòng chống đuối nước đối với trẻ em, học sinh, nhất là trong dịp nghỉ hè và mùa mưa bão. Công điện được gửi tới Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố cùng các cơ quan liên quan, yêu cầu rà soát các điểm nguy cơ cao để mạnh dạy bơi an toàn, kỹ năng phòng chống đuối nước và tăng cường quản lý trẻ em trong dịp hè. Chỉ đạo được đưa ra sau các vụ đuối nước nghiêm trọng vừa xảy ra tại Đắk Lắk và Phú Thọ nhằm giảm thiểu tai nạn thương tích, bảo vệ an toàn cho hàng triệu trẻ em trên cả nước. Thông tin trên báo điện tử Việt Nam Plus. Báo tin tức đưa tin, chiều 19 tháng 5 tại nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội xem xét và cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng liên quan đến công tác cán bộ nhiệm kỳ 2025-2030. Hội nghị tập trung kiện toàn cấp ủy trực thuộc, bổ sung nhân sự Phó Bí thư Đảng ủy Quốc hội và sắp xếp bộ máy theo vị trí việc làm đáp ứng yêu cầu đổi mới, tinh gọn tổ chức trong giai đoạn mới. Tại phường Vĩnh Châu, thành phố Cần Thơ, ngày 19 tháng 5 đã diễn ra lễ khởi công hai dự án điện gió trọng điểm với tổng vốn đầu tư gần 24.000 tỷ đồng, trong đó nhà máy điện gió Sóc Trăng 4 có công suất 350 MW, vốn đầu tư 14.500 tỷ đồng, cùng nhà máy điện gió Phú Cường 1A và 1B công suất 200 MW, vốn đầu tư hơn 9.140 tỷ đồng. Theo quy hoạch điện 8 đến năm 2030, Cần Thơ được phê duyệt 56 dự án nguồn điện với tổng công suất hơn 9.154 MW, trong đó có 30 dự án điện gió, góp phần thúc đẩy tăng trưởng xanh và chuyển dịch năng lượng bền vững, thông tin trên báo Người Lao Động. Tỉnh Quảng Ninh đang khẩn trương hỗ trợ tiêu thụ cá tầm cho các hộ dân xã Quảng Tân sau đợt mưa lũ lớn gây thiệt hại nặng. Nhiều lồng nuôi bị ảnh hưởng khiến hàng chục tấn cá đến kỳ thu hoạch đứng trước nguy cơ tồn đọng, thiệt hại kinh tế cho người dân. Chính quyền địa phương cùng các ngành chức năng đã vào cuộc kết nối doanh nghiệp, siêu thị và các kênh phân phối nhằm đẩy nhanh tiêu thụ, hỗ trợ bà con sớm ổn định sản xuất sau thiên tai. Nội dung trên báo Lao Động. Báo Công Thương đưa tin, thương mại điện tử Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng trưởng theo chiều sâu, chuyển từ cạnh tranh về quy mô sang nâng cao chất lượng và hiệu quả vận hành. Theo Bộ Công Thương, năm 2025, quy mô thị trường thương mại điện tử bán lẻ đạt khoảng 32 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 20%, mục tiêu năm 2026 đạt 37 tỷ đô la Mỹ với khoảng 62% doanh nghiệp ứng dụng thương mại điện tử. Các chuyên gia nhận định giai đoạn mới sẽ tập trung vào chuyển đổi số, logistics, thông minh và nâng cao trải nghiệm người dùng, tạo nền tảng phát triển bền vững cho kinh tế số Việt Nam. Thành phố Hồ Chí Minh lần đầu tiên lọt vào top 100 hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu theo bảng xếp hạng của tổ chức Startup Blink, đánh dấu bước tiến quan trọng của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo Việt Nam. Thành phố hiện xếp hạng 110 toàn cầu, tăng một bậc so với năm trước và lần đầu vào top 5 Đông Nam Á, đồng thời đứng trong top 30 thế giới về lĩnh vực blockchain với hơn 2.000 startup đang hoạt động. Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu đến năm 2030 vào top 100 toàn cầu, khẳng định vai trò đầu tàu đổi mới sáng tạo của cả nước. Nội dung tin trên báo Công an Nhân dân.
0: Chuyển sang các tin tức xã hội và đời sống nổi bật được các báo đăng tải trong 24 giờ qua. Đáng chú ý là tin sau mưa dông lốc, Tuyên Quang thiệt hại hơn 5 tỷ đồng trên báo Giáo dục

0: và thời đại.
1: Mưa lớn kèm dông lốc xảy ra trong hai ngày 18 và 19 tháng 5 đã gây thiệt hại nặng tại tỉnh Tuyên Quang với tổng thiệt hại ước tính hơn 5 tỷ đồng. Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tuyên Quang, thiên tai làm 33 nhà dân bị ảnh hưởng, 2 điểm trường bị sạt lở, hơn 1,3 hecta hoa màu thiệt hại, trên 7.700 con cá tầm cũng hơn 2 tấn cá thương phẩm bị cuốn trôi. Chính quyền địa phương đang khẩn trương khắc phục hậu quả, hỗ trợ người dân ổn định đời sống, đồng thời cảnh báo nguy cơ mưa lớn sạt lở tiếp tục diễn biến phức tạp trong những ngày tới. Báo Lao động đưa tin, tại Hải Phòng, một nam sinh lớp 6 đã tử vong do đuối nước khi tắm sông cùng nhóm bạn tại khu vực sông An Thành, xã Phú Thái vào sáng 19 tháng 5. Nạn nhân là em Nguyễn Hoàng Nam, sinh năm 2014, học sinh trường Trung học cơ sở Kim Anh. Theo chính quyền địa phương, vụ việc tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ đuối nước ở trẻ em khi kỳ nghỉ hè bắt đầu. Chỉ từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận nhiều vụ tai nạn đuối nước thương tâm liên tiếp xảy ra. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2027, phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi sẽ được hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng theo Nghị định 168 năm 2026 vừa được Chính phủ ban hành hướng dẫn thi hành luật dân số. Chính sách cũng áp dụng với phụ nữ dân tộc thiểu số, rất ít người và phụ nữ tại các địa phương có mức sinh dưới mức sinh thay thế. Kinh phí do ngân sách địa phương bảo đảm. Đây là giải pháp nhằm ứng phó tình trạng mức sinh giảm liên tục từ 2,11 con trên một phụ nữ năm 2021 xuống còn 1,93 con trên phụ nữ năm 2025, nội dung tin trên báo Sài Gòn Giải Phóng. Báo Văn Hóa đưa tin, nhiều địa phương trên cả nước đã chốt sớm lịch thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027, với phần lớn kỳ thi diễn ra từ cuối tháng 5 đến đầu tháng 6. Tại Hà Nội, kỳ thi diễn ra ngày 30 và 31 tháng 5, thành phố Hồ Chí Minh dự kiến thi ngày 1 và ngày 2 tháng 6, Đà Nẵng là địa phương tổ chức sớm nhất từ 23 đến 25 tháng 5. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, công tác tuyển sinh lớp 10 phải hoàn thành trước ngày 31 tháng 7, trong bối cảnh số học sinh tăng và chỉ tiêu trường công lập có hạn. Điểm chuẩn năm nay được dự báo tiếp tục tăng tại nhiều đô thị lớn. Sau 3 ngày thực hiện Nghị định 81 năm 2026 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đường sắt, tình hình vi phạm trật tự an toàn giao thông đường sắt tại Hà Nội đã giảm sâu. Theo Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội, từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 5, lực lượng chức năng xử lý 18 trường hợp vi phạm, phạt hơn 24 triệu đồng, tước 4 giấy phép lái xe, giảm 75 trường hợp, tương đương hơn 80% so với thời điểm trước đó. Kết quả bước đầu cho thấy hiệu quả tích cực của việc tăng mức xử phạt, góp phần nâng cao ý thức người dân và bảo đảm an toàn giao thông đường sắt. Nội dung được đăng trên báo Hà Nội Mới. Tạp chí Công Thương đưa tin, Bộ Công Thương vừa yêu cầu các sở công thương địa phương tăng cường giám sát, kiểm tra việc triển khai xăng sinh học E10 trước thời điểm áp dụng trên toàn quốc từ ngày 1 tháng 6 năm 2026. Theo Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước, từ nay đến 31 tháng 5, các địa phương phải đẩy mạnh tuyên truyền, đồng thời giám sát chặt việc hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật tại các cửa hàng xăng dầu, bảo đảm không xảy ra tình trạng chậm chuyển đổi hay gián đoạn nguồn cung. Việc triển khai xăng E10 được kỳ vọng góp phần giảm phát thải, thúc đẩy chuyển dịch năng lượng xanh và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Báo tin tức đưa tin, từ 7 giờ ngày 20 tháng 5, tỉnh Lâm Đồng tạm dừng lưu thông qua đèo Dạ Bắc trên quốc lộ 28, đoạn từ km 43 500 đến km 54 thuộc xã Sơn Điền để khắc phục sạt lở nghiêm trọng sau mưa lớn kéo dài. Theo Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng, nhiều vị trí ta luy dương bị sụt trượt, đất đá tràn xuống mặt đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Trong thời gian phong tỏa, các phương tiện được hướng dẫn lưu thông theo các tuyến thay thế nhằm bảo đảm an toàn và phục vụ công tác khắc phục sự cố. Cục Đường bộ Việt Nam, Bộ Xây dựng vừa ban hành công văn số 2775, yêu cầu các đơn vị trong ngành bảo đảm giao thông an toàn thông suốt trong thời gian diễn ra các kỳ thi tháng 6 năm 2026. Theo kế hoạch, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 diễn ra từ ngày 10 đến ngày 13 tháng 6, trong đó các ngày thi chính thức là 11 và 12 tháng 6. Cùng với đó là kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại nhiều địa phương. Cục yêu cầu tăng cường kiểm tra hạ tầng, xử lý kịp thời sự cố, nhất là tại các khu vực dễ xảy ra ngập úng, sạt lở, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hàng triệu thí sinh tham dự kỳ thi, nội dung tin chi tiết trên báo Nhân dân.
0: Chuyển sang tin tức quốc tế đáng chú ý trên báo Văn hóa là tin. Ebola khiến hơn 130 người chết, WHO lo ngại dịch vượt tầm kiểm soát.
1: Đợt bùng phát Ebola tại miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo đang diễn biến nghiêm trọng khi ghi nhận thêm 26 ca tử vong chỉ trong 24 giờ, nâng tổng số người chết lên 131. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, hiện Congo đã có 516 ca nghi nhiễm, 33 ca xác nhận, trong khi Uganda xuất hiện 2 ca mắc liên quan. WHO bày tỏ vô cùng lo ngại do dịch lan nhanh tại khu vực đô thị đông dân và trong đội ngũ y tế, đồng thời tuyên bố đây là tình trạng khẩn cấp y tế công cộng toàn cầu. Đáng lo ngại, đợt dịch lần này do chủng Ebola Bundi Bugio hiếm gặp gây ra, hiện chưa có vaccine hoặc thuốc điều trị đặc hiệu. Tỷ lệ tử vong trung bình của Ebola khoảng 50%, có thể lên tới 90% trong một số đợt bùng phát trước đây. Báo tin tức đưa tin khủng hoảng tại eo biển Hormuz đang bước vào giai đoạn nguy hiểm nhất khi lượng dầu dự trữ toàn cầu suy giảm nhanh, trong khi hoạt động vận chuyển dầu qua tuyến hàng hải huyết mạch này tiếp tục bị gián đoạn. Theo đánh giá, mỗi ngày có khoảng 20 triệu thùng dầu, tương đương gần 20% nguồn cung dầu toàn cầu đi qua eo biển Hormuz. Việc căng thẳng leo thang không chỉ đẩy giá dầu thế giới tăng mạnh mà còn gây sức ép lớn lên chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu, làm dấy lên nguy cơ một cuộc khủng hoảng năng lượng mới với tác động lan rộng tới kinh tế thế giới. Nga và Belarus đang tiến hành cuộc tập trận hạt nhân chung kéo dài từ ngày 19 đến 21 tháng 5 trong bối cảnh căng thẳng giữa Nga và NATO tiếp tục leo thang. Theo Bộ Quốc phòng Nga, hơn 64.000 binh sĩ, 7.800 phương tiện quân sự, 200 bệ phóng tên lửa, 140 máy bay, 73 tàu chiến và 13 tàu ngầm, trong đó có 8 tàu ngầm mang tên lửa chiến lược, được huy động tham gia cuộc diễn tập. Động thái này được đánh giá là thông điệp răn đe chiến lược mạnh mẽ của Moscow và Minsk trước những diễn biến an ninh phức tạp tại châu Âu, thông tin trên báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh. Báo điện tử Tiền Phong đưa tin Iran tuyên bố sẽ không khoan nhượng với bất kỳ động thái nào nhằm thách thức quyền kiểm soát của nước này tại eo biển Hormuz. Tuyến hàng hải chiến lược vận chuyển khoảng 20% lượng dầu toàn cầu mỗi ngày. Chủ tịch Ủy ban An ninh Quốc gia và Chính sách Đối ngoại Quốc hội Iran Ebrahim Azizi khẳng định Tehran sẽ bảo vệ bằng toàn bộ sức mạnh, đồng thời siết chặt kiểm soát hàng hải sau các đợt tấn công của Mỹ và Israel. Trước đó, ngày 16 tháng 5, Iran công bố cơ chế quản lý mới tại Hormuz, bao gồm cả thu phí một số dịch vụ, cho thấy căng thẳng tại điểm nóng năng lượng quan trọng bậc nhất thế giới tiếp tục leo thang. Một trực thăng tấn công AH-64 Apache của lục quân Mỹ đã phải hạ cánh khẩn xuống một cánh đồng lúa ở Hàn Quốc và mắc kẹt nhiều ngày do sự cố kỹ thuật. Vụ việc xảy ra trong lúc trực thăng đang thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, không ghi nhận thương vong. Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc cho biết đang phối hợp với giới chức địa phương để di dời khí tài nặng gần 10 tấn này, đồng thời điều tra nguyên nhân sự cố. Vụ việc tiếp tục làm dấy lên lo ngại về an toàn trong hoạt động quân sự của Mỹ tại khu vực. Thông tin chi tiết trên báo điện tử VN Express.
0: Phần cuối chương một điểm tin hôm nay là những thông tin về Đắk Lắk. Báo Lao động đưa tin voi nhà 44 tuổi ở Đắk Lắk chết chưa rõ nguyên nhân.
1: Tại Đắk Lắk, một cá thể voi nhà tên Plang 44 tuổi nặng khoảng 4,6 tấn vừa được phát hiện chết trong khu vực rừng thuộc xã Buôn Đôn chưa rõ nguyên nhân. Theo Trung tâm Bảo tồn Voi, Cứu hộ Động vật và Quản lý Bảo vệ rừng Đắk Lắk, qua kiểm tra hiện trường, cơ thể voi còn nguyên vẹn, chưa phát hiện dấu vết ngoại lực hay tác động từ con người. Cá thể voi này được đưa vào chương trình nuôi dưỡng không khai thác du lịch cưỡi voi từ tháng 1 năm nay. Gia đình chủ voi đã xin đưa xác voi về chôn cất theo phong tục địa phương dưới sự giám sát của cơ quan chuyên môn. Tại Đắk Lắk, Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 1 đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Vũ Trung Kiên sinh năm 1998, quản lý một cửa hàng điện máy tại phường Buôn Ma Thuột để điều tra hành vi buôn bán hàng giả. Theo điều tra, Kiên đã bóc nhãn gốc bếp điện từ xuất xứ Trung Quốc hoặc lắp ráp tại Việt Nam, sau đó dán nhãn giả thành hàng Thái Lan, Đức nhằm dễ tiêu thụ và nâng giá bán kiếm lời. Vụ việc tiếp tục là hồi chuông cảnh báo về tình trạng gian lận thương mại, giả mạo xuất xứ hàng hóa trên thị trường, thông tin trên tạp chí điện tử Thương hiệu và Công lượng. Trên báo Thanh tra đưa tin, Đắk Lắk đang triển khai chương trình bố trí ổn định dân cư giai đoạn 2026-2030 với mục tiêu sắp xếp khoảng 4.000 hộ dân tại các vùng thiên tai đặc biệt khó khăn, biên giới và di cư tự do. Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh, sẽ có 22 dự án mới bố trí cho 1.639 hộ vùng thiên tai, 1.660 hộ với hơn 8.100 nhân khẩu di cư tự do được sắp xếp tại 7 địa phương, 500 hộ vùng biên giới xã Ebon được ổn định chỗ ở lâu dài. Đến năm 2030, tỉnh phấn đấu cơ bản chấm dứt tình trạng di cư tự do, 100% hộ dân được sử dụng điện an toàn, tỷ lệ nhà ở kiên cố đạt trên 95%, thu nhập bình quân tăng 1,3 lần so với năm 2025. Tại Đắk Lắk, Công an phường Tân An đang khẩn trương điều tra vụ một nữ sinh lớp 6 trường trung học cơ sở Trần Quang Diệu bị nhóm thiếu niên đánh hội đồng, bắt quỳ xin lỗi và lau chân giữa đường. Vụ việc xảy ra ngày 17 tháng 5 nhưng đến 19 tháng 5, clip lan truyền trên mạng xã hội gây bức xúc dư luận. Nạn nhân bị đánh nhiều vào vùng đầu, mặt, vai và lưng phải nhập viện thăm khám trong tình trạng hoảng loạn tinh thần. Gia đình đã trình báo cơ quan công an đề nghị xử lý nghiêm để bảo đảm an toàn học đường trong bối cảnh bạo lực học đường tiếp tục là vấn đề đáng lo ngại. Nội dung trên báo Đại biểu Nhân dân. Báo Quân đội Nhân dân đưa tin Đắk Lắk đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng 4 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới, phấn đấu đưa vào sử dụng ngay trong năm học 2026-2027. Theo chủ trương của Bộ Chính trị, riêng dự án tại xã Buôn Đôn có tổng vốn đầu tư hơn 158 tỷ đồng, quy mô hơn 58.000 m². Sau hơn 5 tháng thi công đã đạt khoảng 47% khối lượng. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk, cùng với Buôn Đôn, các dự án tại IARV, IALOP và EBUN cũng đang được triển khai, góp phần thu hẹp khoảng cách giáo dục vùng biên, tạo điều kiện học tập tốt hơn cho hàng nghìn học sinh vùng khó khăn.
0: Quý vị và các bạn vừa theo dõi những tin tức nổi bật trong ngày hôm nay. Quý vị đừng quên theo dõi chương trình của chúng tôi mỗi sáng để cập nhật những thông tin mới nhất. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Mời quý vị khán giả theo dõi chương trình thời sự trưa của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk với những nội dung đáng chú ý sau. Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức hội nghị quán triệt tuyên truyền các văn bản mới của Trung ương và của tỉnh ủy. Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam họp triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh. Nhiều thủ tục hành chính được cắt giảm tới 50% thời gian giải quyết nhằm tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc. Thời sự trong nước và thế giới đề cập đến những nội dung: ngành thuế triển khai chiến dịch làm sạch mã số thuế, tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh năm 2026. Tăng cường giám sát kiểm tra việc triển khai sang sinh học E10 trên toàn quốc. Mỹ khẳng định đạt mức an ninh biên giới mạnh nhất trong lịch sử. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay 20 tháng 5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến đến Đảng ủy trực thuộc quán triệt các văn bản của Trung ương và của tỉnh ủy. Dự hội nghị có các đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; Huỳnh Thị Chiến Hòa, Phó Bí thư tỉnh ủy; Isang Gri Nekern Nương, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy. Tại hội nghị, đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã quán triệt chương trình hành động số 09 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2026-2030 và tiếp tục tăng trưởng nhanh, bền vững giai đoạn đến năm 2045, và chương trình hành động số 11 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Theo chương trình hành động số 09, Đắk Lắk phấn đấu đạt mức tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn 2026-2030 và bền vững đến năm 2045. Để hiện thực hóa mục tiêu này, tỉnh tập trung phát huy tiềm năng, bản sắc văn hóa và mở rộng không gian phát triển mới. Chương trình hành động số 11 của tỉnh ủy xác định mục tiêu xuyên suốt là bảo đảm cuộc sống ấm no cho nhân dân, khơi thông nguồn lực và tạo động lực tăng trưởng mới. Giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045, Đắk Lắk quyết tâm phát triển kinh tế dựa trên năng suất, chế biến sâu, công nghệ cao và xuất khẩu xanh, đưa du lịch sinh thái văn hóa thành ngành kinh tế mũi nhọn. Tỉnh quyết liệt cải cách hành chính, cam kết cắt giảm tối thiểu 30% thời gian giải quyết thủ tục đầu tư, quán triệt phương châm, lựa chọn đúng, triển khai nhanh, làm đến nơi đến chốn, đo lường bằng kết quả cụ thể, lấy sự hài lòng của người dân doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả cao nhất. Hội nghị cũng đã quán triệt các văn bản quan trọng khác của tỉnh ủy, gồm chỉ thị số 09 về tăng cường kỷ luật, kỷ cương và hiệu quả thủ tục hành chính, chương trình hành động số 15 thực hiện nghị quyết 79 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước, chương trình hành động số 14 thực hiện nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa và nghị quyết số 07 về công tác dân tộc, tôn giáo. Chiều qua 19 tháng 5, đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam đoạn qua địa bàn tỉnh, và đồng chí Trương Công Thái, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng ban chỉ đạo đã chủ trì cuộc họp để nghe báo cáo về tình hình triển khai thực hiện dự án. Cuộc họp được kết nối trực tuyến đến các xã phường phía đông của tỉnh có dự án đi qua và Ban quản lý dự án Thăng Long, Bộ Xây dựng, chủ đầu tư dự án. Tham dự cuộc họp có đồng chí Isang Gri Nekern Nương, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, các thành viên Ban chỉ đạo.
1: Dự án tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc Nam đoạn qua địa bàn tỉnh Đắk Lắk có chiều dài khoảng 98,68 km, đi qua 13 xã phường với vận tốc thiết kế 350 km/h. Theo quy hoạch, tỉnh sẽ xây dựng một ga hành khách tại phường Phú Yên và hai trạm bảo dưỡng. Tổng nhu cầu vốn giải phóng mặt bằng toàn dự án qua tỉnh ước tính khoảng 12.245 tỷ đồng, trong đó kế hoạch vốn bố trí riêng cho năm 2026 khoảng 4.000 tỷ đồng. Đến nay, tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức rà soát khoảng 5.589 thửa đất bị ảnh hưởng với hơn 3.025 hộ dân thuộc diện tái định cư. Các địa phương đang khẩn trương hoàn thiện quy hoạch chi tiết các khu tái định cư để tổ chức thi công, phấn đấu khởi công đồng loạt từ quý 3 năm 2026, công tác đo đạc trích lục địa chính và lập phương án bồi thường, hỗ trợ đang được các ban quản lý dự án tích cực triển khai thực hiện. Đồng thời, do ban quản lý khu kinh tế Phú Yên nghiên cứu phát triển đô thị TOD, khu vực ga Hòa Thành. Phát biểu chỉ đạo cuộc họp, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam đoạn qua địa bàn tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh, việc hoàn thành tuyến cao tốc Bắc Nam và triển khai dự án đường sắt tốc độ cao sẽ tạo động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế du lịch, nâng cao tỷ trọng xây dựng và góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số của tỉnh trong thời gian tới. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu ban chỉ đạo hoàn thiện quy chế làm việc, phân công rõ người, rõ việc, rõ tiến độ. Các đơn vị chỉ triển khai những hạng mục đã rõ về hướng tuyến, tuyệt đối không đầu tư dàn trải gây lãng phí.
2: Khu nào xong thuận lợi thì triển khai nhanh, không có dàn trải để đẩy nhanh cái tiến độ giải ngân, tăng cái tỷ trọng xây dựng và đặc biệt là tránh cái mùa mưa. Ủy ban nhân dân các xã phường có dự án đi qua thì khẩn trương thẩm định phê duyệt cái nhiệm vụ quy hoạch. Rồi quy hoạch chi tiết hoặc là chấp thuận tổng mặt bằng các cái khu tái định cư hoặc khu cải táng theo thẩm quyền. Thứ hai là rà soát cập nhật điều chỉnh những cái quy hoạch có liên quan, cung cấp đầy đủ kịp thời thông tin quy hoạch đất đai cho chủ đầu tư, rồi tăng cường tuyên truyền vận động nhân dân và đặc biệt là quản lý chặt chẽ hiện trạng là không để xảy ra xây dựng trái phép và lợi dụng chính sách để trục lợi.
1: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết cũng chỉ đạo các ban quản lý dự án khẩn trương hoàn thiện các thủ tục đầu tư, môi trường, đất đai để sớm lựa chọn nhà thầu, khởi công các khu cải táng trong tháng 7 năm 2026, các khu tái định cư từ tháng 7 đến tháng 10 năm 2026 nhằm cơ bản hoàn thành hạ tầng kỹ thuật ngay trong năm nay. Đồng thời, các sở ngành liên quan cần chủ động phối hợp chặt chẽ để đảm bảo nguồn vốn, nguồn vật liệu xây dựng, di dời hạ tầng kỹ thuật và bảo vệ di tích lịch sử văn hóa, bảo đảm an ninh trật tự trong quá trình triển khai dự án.
0: Sáng 19 tháng 5, đoàn công tác Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk do đồng chí Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân xã Hờ Leo và quân đoàn 34 về công tác giải phóng mặt bằng, phục vụ xây dựng doanh trại, trung đoàn bộ binh, cơ giới 64.
3: Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân xã Ea Leo, khu vực dự kiến triển khai xây dựng có tổng diện tích khảo sát hơn 503 ha, trong đó khoảng 368 ha được bố trí xây dựng doanh trại, trung đoàn bộ binh cơ giới 64. Phần còn lại dành cho tái định cư, tái định canh cho người dân bị ảnh hưởng. Hiện toàn bộ khu vực có 203 hộ dân đang sản xuất canh tác trên 603 thửa đất. Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung đánh giá tiến độ triển khai công tác giải phóng mặt bằng, những khó khăn vướng mắc trong xử lý vi phạm đất đai, công tác tuyên truyền, vận động người dân cũng như phương án hỗ trợ ổn định đời sống cho các hộ dân trong diện ảnh hưởng. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh, đây là dự án quốc phòng quan trọng, có ý nghĩa chiến lược trong bảo đảm quốc phòng an ninh khu vực. Đồng chí Nguyễn Thiên Văn đề nghị các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, đồng thời rà soát các cơ chế hỗ trợ phù hợp nhằm bảo đảm quyền lợi, ổn định đời sống cho người dân.
0: Chiều 19 tháng 5, Ban tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ tổng kết và trao giải cho các giải pháp sáng kiến tiêu biểu trong hội thi năm 2024-2025.
4: Sau thời gian triển khai, ban tổ chức đã tiếp nhận 85 giải pháp của 249 tác giả, nhóm tác giả tham gia dự thi. Các đề tài tập trung ở nhiều lĩnh vực như công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông, cơ khí, xây dựng và giao thông vận tải, vật liệu, hóa chất, năng lượng, nông lâm ngư nghiệp và bảo vệ môi trường, y dược, giáo dục đào tạo cùng các lĩnh vực khác. Theo đánh giá của ban tổ chức, hầu hết các giải pháp dự thi đều bảo đảm đầy đủ hồ sơ theo quy định, được đầu tư công phu, bám sát tiêu chí về tính mới, tính sáng tạo và khả năng ứng dụng thực tiễn vào sản xuất, đời sống tại địa phương. Kết quả, ban tổ chức đã công nhận và trao giải cho 46 giải pháp xuất sắc, trong đó có nhiều công trình có hàm lượng khoa học cao, thể hiện tư duy đổi mới sáng tạo và bám sát định hướng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, như quy chế chế biến cà phê đặc sản, ứng dụng kỹ thuật y khoa hiện đại, hệ thống IoT trong sản xuất nông nghiệp và quản lý công nghiệp. Các giải pháp không chỉ có tính khả thi, khả năng nhân rộng cao mà còn mang lại hiệu quả thiết thực về kinh tế, kỹ thuật và xã hội, góp phần nâng cao năng suất lao động, cải thiện đời sống người dân.
0: Ngày 19 tháng 5, Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk phối hợp Công đoàn phường Tuy Hòa tổ chức công bố quyết định thành lập 4 công đoàn cơ sở với tổng số 428 đoàn viên.
1: Các công đoàn cơ sở được thành lập gồm Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Sự nghiệp Công phường Thủy Hòa với 68 đoàn viên, chi nhánh Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản TNT với 139 đoàn viên, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Tuy Hòa với 171 đoàn viên và Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Chăm sóc Giáo dục Baby với 50 đoàn viên. Dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh đã trao 14 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn thuộc các công đoàn cơ sở mới thành lập. Đồng thời, tại chi nhánh Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản TNT và Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Chăm sóc Giáo dục Baby còn tổ chức chương trình bữa cơm công đoàn, tạo không khí gắn kết sẻ chia giữa đoàn viên và người lao động. Từ đầu năm đến nay, Công đoàn phường Tuy Hòa đã thành lập được 7 công đoàn cơ sở, đạt 140 chỉ tiêu được giao, phát triển mới 511 đoàn viên.
5: Để tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp và nâng cao hiệu quả cải cách hành chính trên địa bàn, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành quyết định phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban Nhân dân tỉnh năm 2026.
4: Theo phương án được phê duyệt, nhiều thủ tục hành chính được rút ngắn đáng kể thời gian giải quyết, trong đó thủ tục cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trong siêu thị và trung tâm thương mại sẽ giảm thời gian xử lý từ 20 ngày làm việc xuống còn 10 ngày làm việc. Đồng thời cắt giảm thành phần hồ sơ là bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay bằng hình thức khai thác dữ liệu điện tử nhằm giảm giấy tờ cho tổ chức cá nhân. Đối với lĩnh vực giao thông xây dựng, tỉnh cũng đề xuất rút ngắn 50% thời gian giải quyết đối với thủ tục chấp thuận thiết kế nút giao đấu nối và cấp phép thi công nút giao đấu nối vào đường địa phương đang khai thác từ 5 ngày xuống còn 2,5 ngày làm việc. Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk giao các sở ngành liên quan khẩn trương triển khai thực hiện, đồng thời ra soát tham mưu sửa đổi hoặc bãi bỏ những quy định không còn phù hợp nhằm bảo đảm thực thi hiệu quả phương án đã được phê duyệt. Việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính được kỳ vọng sẽ góp phần tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dân, doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước.
5: Thưa quý vị và các bạn, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc đã thấm sâu vào tiềm thức, trở thành sợi chỉ đỏ xuyên suốt gắn kết các dân tộc anh em trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Kính yêu và làm theo lời Bác, khối đại đoàn kết ấy đang ngày càng sắt son thắt chặt, chung sức đồng lòng, tạo nên những chuyển động mạnh mẽ trên vùng đất cao nguyên. Phóng sự nhân dịp kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2026.
3: Những năm qua, công tác giảm nghèo của tỉnh Đắk Lắk luôn đạt nhiều kết quả tích cực. Diện mạo các buôn làng ngày càng khang trang nhờ tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, làm kinh tế trong cộng đồng các dân tộc anh em. Kết quả đó có sự tiếp nối và phát huy tinh thần đại đoàn kết theo lời Bác Hồ từng căn dặn. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng lòng đoàn kết của chúng ta không bao giờ giảm bớt. Lời căn dặn của người qua bao thế hệ vẫn luôn là ngọn đuốc soi đường, sức mạnh tinh thần vô giá để đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc toàn tỉnh chung sức đồng lòng hướng tới cuộc sống ấm no hạnh phúc và quyết tâm không để ai bị bỏ lại phía sau.
6: Luôn luôn là học tập để mà phát triển kinh tế gia đình cũng như là xây dựng cái cuộc sống của mỗi hộ có những cái phát triển đúng theo như cái đường lối chủ trương của Đảng cũng như là ý muốn của Bác mong muốn là người dân phải ấm no hạnh phúc.
3: Thấm nhuần tư tưởng đại đoàn kết của Bác, những năm qua tỉnh luôn đặt công tác dân tộc và an sinh xã hội lên hàng đầu, tập trung nguồn lực phát triển các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Do đó, từ những buôn làng xa xôi nhất, điện, đường, trường, trạm đã từng bước được kiên cố hóa. Sự đồng lòng giữa ý Đảng và lòng dân ngày càng được nâng cao, tạo nên tinh thần đoàn kết vững chắc, đập tan mọi âm mưu chia rẽ, cùng nhau giữ gìn bình yên để vùng đất cao nguyên ổn định và không ngừng phát triển.
7: Người dân lúc nào cũng hướng đến cái tư tưởng đạo đức của Bác để mà trong từng việc làm, trong hành động, để xây dựng cái mối đại đoàn kết ở địa phương ngày càng gắn bó keo sơn hơn theo tư tưởng đạo đức phong cách của Bác đối với đại đoàn kết các dân tộc.
3: Trong chuyến thăm và làm việc tại Đắk Lắk đầu năm nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận và đánh giá cao tinh thần đoàn kết, sự đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh trong phát triển kinh tế xã hội, giữ gìn bản sắc văn hóa và bảo đảm quốc phòng an ninh. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, Đắk Lắk cần tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết các dân tộc, khơi dậy khát vọng vươn lên, tạo động lực đưa tỉnh phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.
8: Trong suốt chiều dài lịch sử, thì vùng đất này luôn giữ vị trí quan trọng trong bảo vệ Tổ quốc và kết nối các cái không gian phát triển đất nước. Bước vào giai đoạn mới, trong bối cảnh cả nước đẩy mạnh xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, thì cái vai trò đó không những không bị thu hẹp mà ngày càng trở nên quan trọng hơn. Đắk Lắk phải được đặt vào trong một cái chuẩn mực phát triển cao hơn, tương xứng với cái vị trí chiến lược mà chúng ta đang có, tỉnh đang có.
3: Dù còn nhiều thách thức, nhưng với điểm tựa vững chắc là khối đại đoàn kết toàn dân tộc dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk đã nhanh chóng cụ thể hóa khát vọng phát triển bằng chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, thực hiện nghị quyết Đại hội 14 của Đảng. Đắk Lắk quyết tâm tạo chuyển biến mạnh mẽ, rõ nét và thực chất trong phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm vững chắc quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh, khẳng định vị thế chiến lược trung tâm vùng Tây Nguyên, giàu bản sắc, hướng tới phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới.
5: Thưa quý vị và các bạn, tuyến kè Bạch Đằng thuộc phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk từ nhiều năm nay đã bị hư hỏng, sạt lở nghiêm trọng. Sau đợt mưa lũ cuối năm 2025, tuyến kè ngày càng lở sâu gây mất an toàn, ảnh hưởng giao thông và cuộc sống người dân. Dù chủ trương sửa chữa nâng cấp đã được thông qua, song đến nay công trình vẫn chưa được triển khai.
1: Sau đợt lũ cuối tháng 11 năm 2025, tình trạng sạt lở tại tuyến kè Bạch Đằng tiếp tục diễn biến phức tạp. Nhiều đoạn mặt kè và vỉa hè bị sụt lún, nứt gãy, phần bê tông cốt thép lộ ra, tiềm ẩn nguy cơ đổ sập. Hiện chiều dài khu vực sạt lở đã lên tới khoảng 500 mét và có nguy cơ tiếp tục mở rộng nếu không được sửa chữa kịp thời.
9: Nước ở trên sông Be nó xuống mạnh thì mồi nó đập thì nó càng lở nhiều nữa. Thì cũng trông cho nhà nước đỡ làm cho có cái đường cho dân yên tâm.
1: Để hạn chế sạt lở, thời gian qua người dân đã phải tạm thời đổ xà bần, phế thải dọc tuyến kè nhằm giảm tác động của dòng nước. Tuy nhiên, giải pháp tình thế này cũng kéo theo nhiều hệ lụy, nhiều ô nhiễm môi trường và mất mỹ quan đô thị.
10: Cũng kính mong các cấp lãnh đạo làm đường này cho bà con an tâm tư tưởng làm ăn, đỡ lâu dài chứ không là cứ gì là bà con mùa lũ đó là bà con thấp thoáng lắm.
1: Được biết, dự án sửa chữa nâng cấp kè Bạch Đằng đoạn từ cầu Hùng Vương đến cảng cá phường 6 đã được Hội đồng Nhân dân tỉnh Phú Yên cũ thông qua chủ trương đầu tư từ tháng 12 năm 2024 với tổng kinh phí khoảng 135 tỷ đồng. Hồ sơ thiết kế dự toán thi công cũng đã được phê duyệt. Tuy nhiên đến nay dự án vẫn chưa được bố trí nguồn vốn nên chưa thể triển khai thực hiện.
11: Đảng ủy cũng đã kiến nghị, Ủy ban dân phường đã kiến nghị với tỉnh sớm chỉ đạo các cơ quan để rồi xây dựng kiên cố hóa lại để cho cái bờ kè chúng ta không có bị xâm thực và đảm bảo cho cái mùa mưa lũ sắp tới trong năm 2026.
1: Trong khi mùa mưa bão đang đến gần, tình trạng sạt lở tại tuyến kè Bạch Đằng vẫn tiếp tục đe dọa đời sống và an toàn của người dân khu vực ven sông. Người dân nơi đây đang mong mỏi công trình sớm được triển khai để ổn định cuộc sống và đảm bảo an toàn lâu dài.
5: Chuyển sang phần tin trong nước, Cục Thuế vừa triển khai chiến dịch làm sạch mã số thuế, tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh năm 2026.
4: Chiến dịch tập trung rà soát, chuẩn hóa dữ liệu và xử lý các trường hợp người nộp thuế đã ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế, đồng thời xử lý tình trạng doanh nghiệp, hộ kinh doanh không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký. Theo Cục Thuế, đây là một trong những điểm nghẽn lớn trong quản lý thuế, làm gia tăng hồ sơ tồn động, kéo dài thời gian giải quyết thủ tục hành chính, ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh và tiềm ẩn rủi ro thất thu ngân sách. Trong năm 2026, ngành thuế đặt mục tiêu tối thiểu 80% người nộp thuế thuộc diện rà soát được cập nhật thông tin, xử lý dứt điểm ít nhất 35% hồ sơ tồn động đủ điều kiện, đồng thời giảm tối thiểu 20% số doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đăng ký phát sinh mới.
5: Để bảo đảm triển khai lộ trình xăng sinh học E10 đồng bộ hiệu quả, tránh chậm trễ hoặc gián đoạn nguồn cung gây ảnh hưởng đến thị trường, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương đề nghị Sở Công Thương các tỉnh thành phố phối hợp giám sát, kiểm tra triển khai xăng sinh học E10.
1: Từ nay đến ngày 31 tháng 5 năm 2026, các Sở Công Thương tăng cường tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành lộ trình chuyển đổi sang xăng E10 của

0: doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, phổ biến rộng rãi về tính an toàn, lợi ích của xăng sinh học E10, đồng thời nhắc nhở giám sát chặt chẽ các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn, khẩn trương hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, bồn bể, trụ bơm để chuyển đổi sang kinh doanh xăng sinh học E10 theo đúng lộ trình quy định, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng trì hoãn hoặc gián đoạn nguồn cung. Kể từ ngày 1 tháng 6 năm 2026, chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường phối hợp cùng các lực lượng chức năng giám sát kiểm tra các cửa hàng bán lẻ xăng dầu, kiên quyết xử lý các hành vi kinh doanh xăng không đúng chủng loại theo lộ trình, tự ý tăng giá bất hợp lý và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Lực lượng quản lý thị trường các cấp phụ trách địa bàn chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng các cửa hàng bán lẻ xăng dầu không chấp hành lộ trình chuyển đổi để xảy ra vi phạm nghiêm trọng hoặc điểm nóng về gian lận, bất ổn định thị trường xăng dầu trên địa bàn quản lý mà không kịp thời phát hiện, xử lý.
1: Ngày 19 tháng 5 tại Hà Nội, Quỹ phòng chống tác hại của thuốc lá phối hợp tổ chức lễ phát động cuộc thi Cơ sở y tế không khói thuốc lá lần thứ hai.
2: Theo ngành y tế, thuốc lá là một trong những yếu tố nguy cơ hàng đầu gây bệnh tật và tử vong có thể phòng tránh. Trên thế giới, thuốc lá cướp đi hơn 8 triệu sinh mạng mỗi năm. Tại Việt Nam, các bệnh liên quan đến hút thuốc khiến hơn 100.000 người tử vong mỗi năm. Sau thành công của mùa thi đầu tiên với gần 300 cơ sở y tế tham gia, cuộc thi lần 2 hướng tới các bệnh viện, viện công lập và tư nhân từ 100 giường bệnh trở lên trên toàn quốc. Các đơn vị đăng ký trực tuyến từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 25 tháng 6, vòng sơ khảo diễn ra trong tháng 7, vòng chung khảo trong tháng 9 và lễ trao giải dự kiến tổ chức vào tháng 12 năm 2026 tại Hà Nội. Thông qua cuộc thi, ngành y tế kỳ vọng mỗi bệnh viện sẽ thực sự có một không gian trong lành, an toàn và không khói thuốc.
1: Phần cuối chương trình thời sự hôm nay là những thông tin quốc tế. Bộ An ninh Nội địa Mỹ cho biết Washington đang đạt được mức an ninh biên giới mạnh nhất trong lịch sử. Theo Bộ An ninh Nội địa Mỹ, chính sách bắt rồi thả, catch and release, trước đây đã chấm dứt và chính phủ hiện tập trung thực thi nghiêm luật nhập cư cũng như trục xuất người nhập cư trái phép về nước.
0: Các số liệu do Bộ An ninh Nội địa Mỹ công bố cho thấy số người nhập cư bất hợp pháp bị bắt giữ tại biên giới phía Nam trong một ngày trung bình của tháng 4 hiện thấp hơn số người vượt biên chỉ trong một giờ vào giai đoạn cao điểm dưới thời chính quyền tiền nhiệm. Cụ thể, lực lượng chức năng Mỹ trong tháng 4 vừa qua trung bình bắt giữ khoảng 298 người vượt biên trái phép mỗi ngày tại biên giới với Mexico. Trong khi đó, vào tháng 12 năm 2023, số người bị bắt giữ trung bình là 336 người mỗi giờ. Theo Bộ An ninh Nội địa Mỹ, chính quyền Tổng thống Donald Trump hiện đã có 12 tháng liên tiếp không thả bất kỳ người nhập cư bất hợp pháp nào tại khu vực biên giới, đồng thời khẳng định số vụ vượt biên hiện đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ đầu thập niên 1990.
1: Các bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 vừa nhất trí thúc đẩy xây dựng hàng loạt biện pháp ứng phó trước các cuộc tấn công mạng có hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo AI, cũng như giảm phụ thuộc vào nguồn cung khoáng sản chiến lược từ các nước ngoài nhóm.
2: Tại cuộc họp diễn ra ở Paris, Pháp, các bên đã nhất trí biên soạn một bộ ứng phó trước các nguy cơ tấn công mạng sử dụng AI. Bộ biện pháp này dự kiến được hoàn thiện trước thêm hội nghị thượng đỉnh G7 diễn ra tại Pháp vào tháng tới. Về vấn đề giảm phụ thuộc nguồn cung khoáng sản và đất hiếm chiến lược, các bộ trưởng cho rằng G7 có thể giải quyết vấn đề thông qua cải thiện hệ thống thu mua kim loại đất hiếm và tăng cường tái chế chất thải điện tử. Bên cạnh đó, G7 đang thúc đẩy xây dựng một bộ công cụ chung nhằm ứng phó các biến động trên thị trường nguyên liệu chiến lược thông qua các thỏa thuận thương mại hoặc các biện pháp điều tiết như thiết lập mức giá sàn, hạn ngạch và thuế quan.
1: Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Trung Quốc cho biết các cơ quan chức năng của nước này đã chuyển 10.000 mặt hàng cứu trợ tới khu tự trị dân tộc Trang, Quảng Tây nhằm hỗ trợ công tác ứng phó khẩn cấp và tái định cư cho người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi động đất và lũ lụt.
0: Số hàng cứu trợ gồm lều bạt, giường gấp, chăn mỏng, bàn ghế gấp và nhiều vật dụng thiết yếu khác. Trung Quốc triển khai hoạt động vận chuyển hàng cứu trợ nói trên sau trận động đất có độ lớn 5,2 xảy ra tại thành phố Liễu Châu thuộc khu tự trị dân tộc Quang, Quảng Tây ở miền Nam Trung Quốc, đầu giờ sáng 18 tháng 5 theo giờ địa phương. Tính đến 11 giờ 10 phút cùng ngày, lực lượng chức năng đã xác nhận 2 người thiệt mạng do mắc kẹt trong động đất. Bên cạnh đó, nhiều khu vực tại địa phương này cũng đang hứng chịu mưa lớn và ngập lụt. Mưa lớn và lũ lụt cũng đang ảnh hưởng nhiều khu vực ở miền Nam Trung Quốc. Ban chỉ huy phòng chống lũ lụt và hạn hán quốc gia của Trung Quốc đã kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp ở mức độ 4 đối với tình trạng lũ lụt tại hai địa phương Hồ Nam và Quảng Tây.
1: WHO cảnh báo các đợt bùng phát dịch Ebola ở Cộng hòa Dân chủ Congo và virus Hanta trên tàu du lịch MV Honduras chỉ là những cuộc khủng hoảng mới nhất

0: trong thời kỳ nguy hiểm và chia rẽ của thế giới.
1: Phát biểu tại kỳ họp Đại hội đồng Y tế Thế giới lần thứ 79 diễn ra ở Geneva, Thụy Sĩ, Tổng giám đốc WHO Tedros

0: tế Pháp thông báo khởi động chương trình thí điểm tầm soát sớm ung thư phổi dành cho 20.000 người hút thuốc hoặc từng hút thuốc, trong bối cảnh đây vẫn là loại ung thư gây tử vong nhiều nhất tại nước này.
1: Trong khuôn khổ chương trình mang tên Impulsion, những người trong độ tuổi từ 50 đến 74 tuổi đang hút thuốc hoặc đã cai thuốc dưới 15 năm sẽ được chụp cắt lớp phổi liều thấp hoàn toàn miễn phí do bảo hiểm y tế chi trả 100%. Ngoài việc chụp chiếu, người tham gia còn được theo dõi y tế định kỳ và hỗ trợ điều trị nếu phát hiện bệnh. Bộ Y tế Pháp cho biết các bác sĩ đa khoa, chuyên gia cai nghiện thuốc lá và điều dưỡng sẽ chủ động xác định những người đủ điều kiện để giới thiệu tham gia chương trình. Tuy nhiên, người dân cũng có thể tự đăng ký thông qua tổng đài quốc gia hoặc trang thông tin điện tử của chương trình.
0: Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự trưa của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.

0: Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, những ngày này bầu không khí tại các hội nhóm yêu thích bia Karam Ba Băng hay còn gọi là Ba C tại Đắk Lắk đang nóng lên từng giờ. Cái tên được nhắc đến nhiều nhất trong mọi cuộc trò chuyện của các cơ thủ không ai khác chính là Trần Quý Chiến, tượng đài niềm tự hào của bia Việt Nam trên đấu trường thế giới. Theo thông tin chính thức, từ ngày 26 tháng 5 đến ngày 29 tháng 5 tới đây, nhà vua bia thế giới Trần Quý Chiến sẽ có chuyến ghé thăm và giao lưu đặc biệt tại câu lạc bộ bia Bảo Anh 151 Lê Thánh Tông, phường Buôn Ma Thuột. Đây không chỉ là một sự kiện thể thao đơn thuần mà còn là cơ hội có một không hay để cộng đồng bia phố núi được tận mắt chứng kiến những đương cơ huyền thoại bằng xương bằng thịt.
1: Với bản thân tôi á, là một người chơi bia, thì khi mà có cơ hội mà được gặp anh Trần Quý Chiến, đó là một niềm vinh dự, cũng là một cái niềm vui, nó là may mắn là mình được tiếp xúc với một cơ thủ hàng đầu thế giới, mà đặc biệt anh Chiến là đại diện cho người Việt Nam. Thì nói chung là bản thân rất là hào hứng để mà rất mong là để có thể được gặp cơ thủ Trần Quý Chiến.
2: Cơ thủ Trần Quý Chiến về đây thì cũng một sự vinh hạnh của câu lạc bộ, thì bọn em cũng góp vui và cọ sát cơ thủ hàng đầu thế giới. Thì em cũng là một gọi là đang tập chơi ba băng thôi, thì cũng mong muốn là được giao lưu và học hỏi.
0: Để tiếp đón một cơ thủ đẳng cấp thế giới như Trần Quý Chiến, công tác chuẩn bị tại câu lạc bộ bia Bảo Anh đang được triển khai vô cùng bài bản và chuyên nghiệp, từ hệ thống bàn đạt chuẩn, chất lượng nghỉ cho đến vị trí chỗ ngồi dành cho người hâm mộ đến xem đều đang được rà soát kỹ lưỡng.
3: Câu lạc bộ bia Bảo Anh rất là vui và hân hạnh được cơ thủ của Trần Quý Chiến là về câu lạc bộ Bảo Anh tham dự giải đấu giao lưu cùng với anh em tỉnh Đắk Lắk. Đây là một cái dịp mà cơ hội cho tất cả anh em ở Đắk Lắk này được giao lưu với anh, cọ sát với lại một cơ thủ đã từng tổ chức vô địch thế giới và cũng là hạng nhất của trong làng bia Việt Nam. Em rất là vui mừng khi mà có những cơ thủ mạnh mà về câu lạc bộ tham dự giao lưu cùng với anh em.
0: Theo ban tổ chức, lịch trình 4 ngày từ ngày 26 đến ngày 29 tháng 5 của nhà đương kim vô địch thế giới Trần Quý Chiến tại Buôn Ma Thuột sẽ vô cùng dày dặn và hấp dẫn, như giao lưu biểu diễn, chia sẻ hành trình bước ra thế giới và truyền lửa đam mê cho thế hệ trẻ, hướng dẫn kỹ năng áp dụng nút số và chụp hình lưu niệm cùng với người hâm mộ. Sáng nay ngày 20 tháng 5 đã diễn ra các trận bán kết của vòng chung kết U17 châu Á 2026. Hai đội bóng giành chiến thắng để đoạt vé vào chơi trận chung kết của giải đấu năm nay là U17 Nhật Bản và U17 Trung Quốc. Ở trận bán kết đầu tiên, U17 châu Á 2026 giữa U17 Nhật Bản và U17 Uzbekistan đã diễn ra kịch tính với màn rượt đuổi cảm xúc đến những phút cuối cùng. U17 Nhật Bản kiểm soát bóng nhiều hơn trong hiệp 1 nhưng gặp rất nhiều khó khăn trước hàng thủ kỷ lục của đối thủ. Bước ngoặt xuất hiện ở phút 26 khi Rassan Bikov bị phạm lỗi trong vòng cấm, mang về quả phạt đền cho U17 Uzbekistan và trên 11m Adiyev dứt điểm chính xác mở tỷ số 1-0 ở phút thứ 28. Cuối hiệp 1, U17 Nhật

0: bạn tiếp tục tổn thất lực lượng khi Sojin Joshi chấn thương nặng và phải rời sân bằng cản. Tưởng như U17 Nhật Bản phải dừng bước thì ở phút thứ 90+6, Ezamoki lập công chuộc lỗi với bàn gỡ hòa một đều, đưa trận đấu vào loạt luân lưu. Trên chấm sút cân não, U17 Nhật Bản thắng 3-2 để giành vé vào chung kết. Ở trận bán kết 2 giữa U17 Trung Quốc và U17 Australia cũng diễn ra hấp dẫn, kịch tính. U17 Trung Quốc mặc dù bị đánh giá thấp hơn nhưng đã có đấu pháp, chiến thuật hợp lý nên gây ra nhiều khó khăn cho U17 Australia. Nhờ sự tỏa sáng của Shuai Wei Hao phút 48 và Sisin phút 90, U17 Trung Quốc giành chiến thắng với tỷ số 2-0 để gặp U17 Nhật Bản trong trận chung kết. Theo lịch, trận chung kết sẽ diễn ra vào lúc 0 giờ rạng sáng ngày 23 tháng 5. Kết quả bóng đá ngày hôm nay 20 tháng 5 đang chứng kiến bước ngoặt lớn của mùa giải Ngoại hạng Anh mùa bóng 2025-2026 khi Arsenal chính thức lên ngôi vô địch sớm một vòng đấu. Ở trận cầu quyết định, Man City đã bị Bournemouth cầm hòa một đều dù Haaland ghi bàn ở phút 90+5. Bournemouth gây bất ngờ với bàn mở tỷ số của Proby trong hiệp 1 và chơi đầy kiên cường trước sức ép lớn từ Man City. Dù Haaland kịp gỡ hòa cuối trận đấu, đoàn quân huấn luyện viên Pep Guardiola vẫn đánh rơi điểm số quan trọng, qua đó chính thức nhìn Arsenal đăng quang. Ở trận đấu khác, Chelsea giành chiến thắng quan trọng 2-1 trước Tottenham Hotspur trong cuộc đua giành vé dự cúp châu Âu. Thất bại này khiến Spurs chưa thể chắc suất trụ hạng sớm, trong khi Chelsea tiếp tục nuôi hy vọng cạnh tranh dự cúp châu Âu mùa sau.
1: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Thưa quý vị và các bạn, bệnh tan máu bẩm sinh thalassemia là căn bệnh di truyền nguy hiểm gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống của người bệnh và tạo gánh nặng lớn cho gia đình cũng như xã hội. Điều đáng nói, căn bệnh này hoàn toàn có thể phòng tránh được thông qua tư vấn, xét nghiệm và tầm soát trước hôn nhân, trước sinh. Tại tỉnh Đắk Lắk, ngành y tế và công tác dân số đang từng bước đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, tư vấn và cung cấp dịch vụ tầm soát thalassemia nhằm nâng cao chất lượng dân số, hướng tới mục tiêu sinh ra những đứa trẻ khỏe mạnh.
1: Thalassemia, hay còn gọi là bệnh tan máu bẩm sinh, là bệnh lý di truyền do bất thường gen gây nên. Người mắc bệnh phải truyền máu và điều trị suốt đời. Theo các chuyên gia y tế, nếu cả cha và mẹ đều mang gen bệnh, nguy cơ sinh con mắc thalassemia thể nặng là rất cao. Không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe, bệnh còn khiến người bệnh chậm phát triển thể chất, giảm khả năng lao động và kéo theo nhiều biến chứng nguy hiểm. Đối với nhiều gia đình, hành trình điều trị cho con là chuỗi ngày đầy khó khăn và áp lực.
2: Em bị bệnh thalassemia từ nhỏ. Cuộc sống của em vất vả, khó khăn, mệt mỏi, hay đi viện nhiều ạ. Con của em sinh ra cũng bị giống em. Em thì bị bệnh từ nhỏ nên là không đi làm được nhiều tiền. Và chồng em tự là trụ cột của gia đình. Em tiền không đủ, không có tiền mua sữa cho em bé.
1: Nhằm nâng cao chất lượng dân số và giảm thiểu trẻ sinh ra mắc bệnh tan máu bẩm sinh, ngành y tế tỉnh Đắk Lắk đã từng bước triển khai các hoạt động tư vấn và tầm soát thalassemia tại các cơ sở y tế. Các hoạt động được lồng ghép trong chương trình dân số và phát triển, chăm sóc sức khỏe sinh sản và sàng lọc trước sinh, sơ sinh. Hiện nay, các cơ sở y tế đã triển khai tư vấn khám sức khỏe trước kết hôn, xét nghiệm tổng phân tích tế bào máu, điện di huyết sắc tố, sàng lọc phụ nữ mang thai, tư vấn di truyền cho các trường hợp nguy cơ cao.
3: Cái khám tiền hôn nhân thì về cơ bản thì khám sàng lọc những đề tổng quát, đặc biệt là khám chuyên khoa sản phụ khoa, và hiện nay nữa là đó vấn đề về nam khoa cũng rất quan trọng. Thì chi tiết thì bao gồm thứ nhất là mình có thể xét nghiệm về cái tầm soát về công thức máu này, tầm soát về các bệnh di truyền, ví dụ như truyền nhiễm, ví dụ như HIV này, viêm gan B này, giang mai này, rubella vân vân, tầm soát về bệnh lý di truyền nếu mà có nguy cơ, hoặc là tiền sử gia đình hoặc người nhà trong cái cặp hôn nhân đó, cái cặp vợ chồng đó, tương lai đó có thể bị vấn đề di truyền, cũng tầm soát luôn. Cái đánh giá về sức khỏe sinh sản thì bao gồm thứ nhất là mình đánh giá về dự trữ buồng trứng, bao gồm về tinh dịch đồ, siêu âm tử cung buồng trứng xem có bất thường gì không. Cái tiếp theo đó là mình sẽ tư vấn về di truyền, những vấn đề liên quan tới dự phòng, ví dụ rubella này, sởi này, cúm này, hay là HIV. Và mình sẽ phải tư vấn về kế hoạch tiền sản cũng như là kế hoạch có con.
1: Bên cạnh đó, các trung tâm y tế, bệnh viện đa khoa và trạm y tế các xã phường cũng tăng cường công tác truyền thông để người dân hiểu rõ ý nghĩa của việc tầm soát bệnh thalassemia. Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Phần lớn các cơ sở y tế chưa đủ trang thiết bị và nhân lực chuyên sâu để thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu, nên chưa triển khai tầm soát thalassemia trong khám sức khỏe trước khi kết hôn, sàng lọc trước sinh cho thai phụ. Nhiều người dân còn e ngại chi phí xét nghiệm hoặc chưa nhận thức đầy đủ về lợi ích của việc tầm soát bệnh cũng như hậu quả của bệnh gây ra. Việc tiếp cận dịch vụ tại vùng sâu, vùng xa vẫn còn hạn chế.
4: Trong những năm qua, thì Trung tâm Y tế Buôn Hồ cũng đã thực hiện đồng bộ nhiều cái giải pháp chuyển trọng tâm từ dân số kế thoái gia đình sang dân số và phát triển. Thì các cái hoạt động của trung tâm, thứ nhất là về Trung tâm Y tế Buôn Hồ tham mưu cho Sở Y tế như chính quyền địa phương, các xã phường về công tác dân số phát triển. Thứ hai là đẩy mạnh truyền thông vận động về công tác dân số. Thứ ba là duy trì và mở rộng các cái mô hình về những chuyện chuyên đề về công tác dân số, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ công tác dân số. Theo là cái số hóa về cái quản lý dân cư trên các phần mềm.
1: Theo các chuyên gia, tầm soát thalassemia trước hôn nhân và trước sinh là giải pháp hiệu quả nhằm phát hiện sớm người mang gen bệnh. Thông qua xét nghiệm và tư vấn di truyền, các cặp đôi sẽ được cung cấp thông tin cần thiết để chủ động bảo vệ sức khỏe cho thế hệ tương lai. việc chủ động tầm soát không chỉ giúp giảm số trẻ sinh ra mắc bệnh thể nặng mà còn góp phần giảm gánh nặng kinh tế cho gia đình và xã hội. Đây cũng là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng dân số trong tình hình mới.
5: Tại Đắk Lắk chúng ta, thì địa bàn vùng cao và bây giờ cái tỷ lệ thalassemy rất là cao. Đó. Và thalassemy thì ngày xưa là mình thấy rất là sợ bởi vì có thể để lại cho những em bé là những cái tình huống nặng mà phải truyền máu rất là nhiều và sống bằng truyền máu. Thì bây giờ mình nhờ cái công nghệ xét nghiệm gen mình đã hỗ trợ được để làm sao mà tránh hoàn toàn không để một em bé nào đó mà xanh xao vàng vọt mà cứ suốt ngày truyền máu rồi đến một cái tuổi nào đó thì gan to lách to và cuối cùng sẽ rất là nghiêm trọng. Thì những cái đó mình có thể phòng tránh được một cách rất thuận lợi. Và đặc biệt là trong địa bàn tỉnh Đắk Lắk mình thì cần phải quan tâm đến cái này rất là nhiều và rất là quý để phải xử lý cho nó thật tốt để không nhìn thấy những em bé tội nghiệp như vậy.
1: Để nâng cao hiệu quả công tác phòng chống bệnh thalassemia, Trung tâm Y tế Buôn Hồ đã tích cực chỉ đạo các đơn vị trực thuộc đẩy mạnh hoạt động truyền thông, tuyên truyền sâu rộng tại cộng đồng. Nội dung tuyên truyền được triển khai đa dạng thông qua các buổi họp nhóm, sinh hoạt câu lạc bộ, truyền thông trực tiếp tại thôn, buôn, tổ dân phố và lồng ghép trong các hoạt động chăm sóc sức khỏe sinh sản, dân số và phát triển. Đồng thời, đội ngũ cán bộ y tế, công tác viên dân số thường xuyên thực hiện thăm hộ gia đình để tư vấn, vận động người dân, đặc biệt là nam nữ thanh niên trong độ tuổi kết hôn và phụ nữ mang thai, tham gia tầm soát thalassemia trước hôn nhân và trước sinh. Bên cạnh đó, các đơn vị y tế cơ sở còn tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương, các đoàn thể và trường học nhằm nâng cao nhận thức của người dân về hậu quả của bệnh tan máu bẩm sinh cũng như lợi ích của việc tầm soát sớm. Qua đó, từng bước thay đổi nhận thức, hành vi của người dân, giúp người dân chủ động tiếp cận các dịch vụ tư vấn, xét nghiệm và chăm sóc sức khỏe sinh sản, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn.
6: Tại phường Buôn Hồ, nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền và sàng lọc trước sinh và sơ sinh thì nhận thức của các sản phụ được nâng lên rõ rệt. Cái tầm soát, tỷ lệ tầm soát thì số ca trẻ được sàng lọc lấy máu gốc chân ngay sau sinh tăng dần từng năm qua. Rồi số liệu thực tế trong 3 năm gần đây, chúng tôi ghi nhận các ca dị tật bẩm sinh như là dị tật vận động, tim bẩm sinh thì có xu hướng ổn định và phát hiện sớm. Các trường hợp này đều được hướng dẫn tham gia các chương trình khám sàng lọc miễn phí và của tỉnh để được phẫu thuật và chỉnh hình kịp thời.
1: Nhờ đẩy mạnh công tác truyền thông, tư vấn và vận động tại cộng đồng, nhận thức của người dân về bệnh thalassemia đã từng bước được nâng lên rõ rệt. Nhiều cặp nam nữ trước khi kết hôn đã chủ động tìm hiểu và tham gia khám sức khỏe, xét nghiệm, tầm soát gen bệnh thalassemia nhằm bảo đảm sức khỏe sinh sản và chuẩn bị tốt cho tương lai gia đình. Đối với phụ nữ mang thai, việc thực hiện các xét nghiệm sàng lọc trước sinh cũng ngày càng được quan tâm và thực hiện đầy đủ hơn theo hướng dẫn của ngành y tế. Thông qua các buổi truyền thông trực tiếp, họp nhóm, tư vấn tại hộ gia đình và sự hỗ trợ tích cực của đội ngũ cán bộ y tế cơ sở, người dân đã hiểu rõ hơn về nguy cơ di truyền của bệnh tan máu bẩm sinh cũng như những hệ lụy nặng nề đối với trẻ mắc bệnh và gia đình. Từ đó, nhiều người dân đã thay đổi hành vi, chủ động tiếp cận các dịch vụ tư vấn và xét nghiệm tầm soát trước hôn nhân, trước sinh, thay vì tâm lý chủ quan như trước đây. Công tác truyền thông không chỉ góp phần nâng cao kiến thức mà còn tạo sự chuyển biến tích cực trong thực hành chăm sóc sức khỏe sinh sản của người dân. Việc chủ động tầm soát thalassemia đã dần trở thành một trong những nội dung được quan tâm trong quá trình chuẩn bị kết hôn và mang thai, góp phần giảm nguy cơ sinh con mắc bệnh thể nặng, nâng cao chất lượng dân số và chất lượng cuộc sống của người dân trên địa bàn.
7: Khi em mang thai thì em có đi siêu âm nhiều chỗ mà em bé vẫn bình thường. Mà sau khi em sinh em bé ra thì có xét nghiệm gót chân thì họ bảo là em bé có nguy cơ bị bệnh tan máu bẩm sinh. Mà họ bác sĩ có bảo là một tuổi lên kiểm tra lại. Em cũng có đi khám cho em bé, em mong muốn em bé khỏe mạnh bình thường.
1: Để công tác phòng chống thalassemia đạt hiệu quả, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị, ngành y tế và mỗi người dân. Trong đó, nâng cao nhận thức cộng đồng và mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ tầm soát là yếu tố then chốt. Thalassemia là căn bệnh di truyền nguy hiểm nhưng hoàn toàn có thể phòng tránh nếu được phát hiện và tầm soát sớm. Chủ động xét nghiệm trước hôn nhân, trước sinh không chỉ là hành động bảo vệ sức khỏe của mỗi gia đình mà còn góp phần nâng cao chất lượng dân số và chất lượng nguồn nhân lực trong tương lai. Tầm soát thalassemia, hành động vì chất lượng dân số, không chỉ là thông điệp truyền thông mà còn là trách nhiệm của toàn xã hội vì một thế hệ khỏe mạnh, phát triển toàn diện.
4: Thời gian tới thì trung tâm y tế Buôn Hồ chú trọng một số các cái giải pháp để nâng cao chất lượng dân số. Thứ nhất là mở rộng tầm soát trước sinh và sau sinh. Cái thứ hai là tư vấn khám sức khỏe tiền hôn nhân. Cái thứ ba là chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi trên địa bàn.
1: Chủ động xét nghiệm trước hôn nhân, trước sinh không chỉ là hành động bảo vệ sức khỏe của mỗi gia đình mà còn góp phần nâng cao chất lượng dân số và chất lượng nguồn nhân lực trong tương lai. Tầm soát thalassemia, hành động vì chất lượng dân số không chỉ là thông điệp truyền thông mà còn là trách nhiệm của toàn xã hội vì một thế hệ khỏe mạnh, phát triển toàn diện.
0: Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục dân số và phát triển của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chuyên mục này lần sau.

0: ta nhìn thấy xã hội nó phát triển, con người ai cũng phải học tập. Cho nên bà yêu cầu tất cả thành viên trong gia đình chúng ta, mỗi người phải học tập. Nhà chúng ta chỉ có đây là cháu nội đích tôn, bao nhiêu năm nó học hành mà nhìn thấy cái kết quả học tập của nó, tổ tiên ông bà không dám nhìn ai ở dưới suối vàng.
1: Một gia đình tam đại đồng đường cùng sống chung dưới một mái nhà. Khoảng cách thế hệ, sự khác biệt về suy nghĩ, cá tính của mỗi thành viên trong gia đình đã phát sinh nhiều tình huống dở khóc dở cười. Những tiếng cười sảng khoái nhưng lại thấm đẫm triết lý về tình cha con, tình anh em, tình vợ chồng. Từ tình cảm đó, sự dằn vặt, đấu tranh tư tưởng của mỗi người trong gia đình luôn xuất hiện.
2: Thà ba nói sự thật, tụi con chấp nhận được hết. Chứ không phải đùng cái nó là anh em chung với con, đùng cái về nhà làm chú con, đâu được. Lên chức quá vậy.
3: Anh em sao? Mày nghĩ sao?
2: Thì bây giờ nó là con rớt của ba, thì giờ về là anh em thôi, thì nhảy lên nhảy làm chú.
1: Trong khi đó, ông chú già luôn mắc kẹt giữa việc giữ lời hứa với ông nội, đóng giả ông trẻ, và việc nói ra tình cảm của mình.
0: Mọi việc trong gia đình này tôi ra lệnh luôn. Bất cứ từ chuyện lớn chuyện nhỏ, ai muốn thực thi, ai muốn làm gì thì phải hỏi qua ông chú trẻ này.
2: Trời, khó chức luôn.
1: 48 tập phim truyện Việt Nam Gia đình Showbiz phát sóng vào lúc 17 giờ 45 phút trên kênh DRT. Mời quý vị và các bạn đón xem.

0: Người pha chế nói rằng Sagin đã ngồi ở đây rất lâu vào ngày hôm qua.
1: Có thể anh ta đợi trời tạnh mưa.
0: Sagin à, tôi xin anh. Không, anh ta kể lại là Sagin ngồi trong trạng thái rất lo lắng và lẩm bẩm gì đó, sau đó đứng phắt dậy và đi luôn, còn không trả tiền mà.
1: Cần thông báo tìm anh ta ngay.
0: Anh có chắc đó là bà Veronica không?
1: Cả hai chúng tôi đều biết đó là bà ta.
0: Tại sao lại muốn Sagin trở thành một kẻ giết người đến vậy hả?
1: Anh không muốn vậy nhưng điều này là quá hiển nhiên. Anh ta tự viết thư là anh ta là người nguy hiểm, chẳng phải vậy sao?
2: Sau khi khám phá ra bộ não siêu phàm của mình thực chất là thành quả từ một dự án can thiệp hệ thần kinh, Samen phải đối mặt với bóng ma quá khứ. Tuy nhiên, anh vẫn sát cánh cùng Jenza, cùng cô giải mã các vụ án đánh cháo danh tính phức tạp và lật tẩy những âm mưu chính trị nguy hiểm.
1: Cái dù nào? Ôi, anh giả ngơ gì nữa? Bạn của anh đã kể hết rồi. Anh định gian bẫy để tôi phải nói ra. Ôi, cái từ anh vừa dùng 50 năm nay không ai dùng nữa rồi. Thôi, được rồi. Anh kể cũng được, không kể cũng được. Nói thật ra thì tôi sẽ thả anh ra. Nếu nói dối thì anh sẽ bị buộc tội ăn cắp và nhiều chuyện rắc rối khác kéo theo.
2: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim truyện Nga Bí Danh phát sóng vào lúc 20 giờ 15 phút hàng ngày trên kênh DRT.

0: Trời ơi, hình dáng này, tóc này là của con mẹ ché chứ không có ai cả. Trời ơi, sao tôi cắt kiểu ngoài này sơ sơ? Ủa bà không thấy tôi sao tự nhiên bà vô đó? Trời ơi, riết giống nhà bà luôn rồi. Rồi bà làm gì? Bà ẩm ai phía trước vậy? Trời ơi, bà đẻ lần nào sao tôi không hay? Bây giờ bà có con rơi, trời ơi, tôi chết luôn. Bà có con rơi. Ai đó? Ai nước ngoài đó vậy? Ôi, chị ơi.
1: Ơi,
0: chị vô nhà đi.
1: Dạ, tôi vô được không chị?
0: Được.
1: Không phải đứa con nít, con chó. Ôi rồi mà chứ, tôi không biết. Tôi ngồi được không?
0: Dạ được, chị ngồi đi. Dạ.
1: Chị ngồi luôn đi. Sao nước mắt đầm đìa thế kia? Thôi thôi nín nín ô nín nín nín ô nín cưng nè. Ô chuông ô chuông ô có chuyện gì có chuyện gì nín ô nín nín nín ô chuông. Ôi tôi ngăn ngăn dòng lệ rơi nè, ngăn ngừng xúc động nè, sao nè, nói nghe nè.
0: Bảo Bảo nó có nhà không?
1: Ồ Bảo Bảo Bảo Bảo nó không có nhà. Mà có chuyện gì không nè?
0: Khổ tâm lắm.
1: Sao vậy?
0: Chị biết rồi đó.
1: Ờ
0: Ruby là con kim cương hụt do anh của tôi.
1: Ồ
0: vậy mà nở lòng nào. Bảo Bảo con chị á.
1: Ồ
0: nó cho Ruby ăn thuốc độc.
1: Chị ôi trời trời trời ôi trời trời ôi trời đừng đừng xúc động đừng đừng sợ đừng sợ. Ồ rồi sao nó nè, nói tiếp coi nè.
0: Câu chuyện là như thế này đấy.
1: Ồ

0: Quen quá.
1: Chị biết rồi đó. Mỗi ngày tôi đều tập thể dục buổi sáng ở quanh khu nhà mình. Ruby thì chạy theo rất sợ chân tôi. Thế rồi
2: sao nè?
1: Mỗi sáng Bảo Bảo đi học, tôi đều thấy Bảo Bảo cho Ruby ăn cái gì đó. Và từ đầu tuần, hôm nay là cuối tuần, bỗng nhiên Ruby lăn ra bệnh.
3: Vậy thì mình phải đưa bé nó đi bác sĩ chứ nè, đúng không?
2: Đúng không?
3: Phải đưa bé đi bác sĩ rồi mới biết bé bị bệnh gì, rồi mới gì thì tôi báo Bảo được không nè. Được không? Ý kiến hay không?
1: Đúng rồi. Cảm ơn chị Nam nhờ chị mà tôi mới cười được đó.
3: Rồi.
1: Vậy mà tại sao từ bữa giờ tôi không có nghĩ ra là đưa Ruby đi khám bệnh để tìm ra bệnh của Ruby. Tôi ôm Ruby tôi khóc.
3: Thôi bây giờ mẹ Ruby ơi, mẹ đưa Ruby đi khám bệnh nha.
1: Tôi đi khám bệnh xong rồi á, về thì sẽ chị tội Bảo Bảo sao
3: rồi,
1: hả chị?
3: Rồi. Thôi bây giờ đi ha. Nha, cho Ruby hết bệnh nha. Mẹ đưa Ruby đi nha. Nghe trời, đi cẩn thận đó nè, coi chừng nè.
4: Bảo có làm
3: cẩn
4: không?
3: Thận nè.
4: Em có làm.
5: Cái chùa cho em mà.
4: Mẹ. Sao bắt chén đổ thừa Bảo Bảo? Mà mẹ hiền từ bắt chén quá vậy? Mẹ không la nạn như mọi lần.
6: Ta nói bác chén thấy thương lắm con à. Hồi nãy thấy ông Lưu một đứa con nít trò bù lu bù la thấy thương hết sức. Hồi nãy dụ bà đi ra sợ bà không đi, ai dẹp ngoan như đứa con nít thấy thương hết sức, ngoan hơn tụi con nữa. Bà đi mừng hết sức, mừng thấy thương.
4: Thì ra là chị gạt tôi, chị dụ dỗ tôi đưa con Ruby của tôi đi khám bệnh. Chị vợ đây chị giải vây cho hai đứa này, nhất là thằng Bảo Bảo của nó.
6: Cô ấy bệnh, mình nên nhịn. Cô ấy bệnh, mình nên nhịn. Hiểu chưa? Cô ấy bệnh.
4: Chị Nam! Dạ, đừng chị bệnh đó thì con. Mẹ con mình về Ruby. Đó rồi, giờ sao? Tính sao?
7: Hay là tụi mình dắt con chó đi khám coi sao?
4: Ông bị khùng không? Ông có biết là bây giờ con chó hả đã bị bắt chóe, cách ly, nhốt ở một chỗ mà không có ai được tiếp xúc không?
7: Nói vậy thôi, chứ nãy giờ tôi đi vòng vòng á, tôi có cách cho bà giải quyết cái vấn đề đó rồi.
4: Ê, rảnh quá ha, đứng một chỗ suy nghĩ không lo. Chạy vòng vòng rồi kêu là suy nghĩ được, rồi chuyện lạ quá.
7: Bây giờ á, bắt nay phải làm theo tôi, nhưng với điều kiện bà phải làm trợ lý cho tôi.
4: Sao?
8: Em muốn khỏe đẹp thì phải tập thể thao. Em muốn khỏe đẹp thì phải tập thể thao. Rồi bây giờ mình lại tập thể dục buổi sáng nha con.
9: Xin chào buổi sáng.
3: Sao vậy, ở đâu ra vậy, ai?
9: Xin tự giới thiệu, tôi là phóng viên của tạp chí YTV.
3: YDV là gì?
9: Ơi là Y D vợ bác chế.
3: Ủa, biết tên tôi luôn á hả? Ai vậy? Sao tạp chí nào biết tên tôi vậy?
9: Đúng rồi.
3: Tạp chí Y Đờ Bờ gì đó biết tên tôi hay vậy?
9: Tôi đã tìm hiểu về cô rất là nhiều.
3: Ủa vậy hả?
9: Đúng rồi. Tại vì tôi biết cô là một người rất là yêu động vật. Một người phụ nữ dung dị, yêu động vật, đúng với tiêu chí của tạp chí chúng tôi.
3: Mà sao tự nhiên đưa yêu động vật, đưa lên sao? Nó rối quá, không có hiểu. Nói rõ coi.
9: Tại vì nè.
3: Cái vụ này hay nè.
9: Ở đây nè. Bình chọn về những người yêu động vật. Và cô đã trở thành một trong những người yêu động vật nhất thế giới mà tôi cần phải phỏng vấn.
3: Trời ơi, dễ gì mà cậu kiếm được một người nào yêu động vật hơn tôi. Cậu đã tìm chính xác rồi đó.
9: Bây giờ mình bắt đầu vào cuộc
3: phỏng vấn. Rồi vô luôn đi. Tôi không bao giờ cần suy nghĩ cái gì đâu. Bởi vì nó là yêu động vật là nằm trong tim, trong máu của tôi rồi.
9: Đúng rồi, để
3: cậu
9: tôi
3: nói
9: mở máy lên.
3: Ủa cái gì vậy? Máy gì?
9: Đây là máy phỏng vấn. Máy ghi âm của phóng viên.
3: Máy ghi âm hả?
9: Đúng rồi, máy ghi âm.
3: Ủa,
9: Mỹ.
3: Cái máy ghi âm gì mà nó bự quá vậy?
9: Từ bên Mỹ mới về, nó không dành tiếng Anh đâu.
3: Tôi thấy mấy cái phóng viên ở đây mà người ta phỏng vấn thì
4: cầm này là đúng rồi nè.
9: Đúng rồi.
4: Nhưng mà có khi người ta cầm cho cái máy ghi âm gì nhỏ xíu vậy nè.
9: Không.
4: Chứ không có cái máy gì mà nó bự
10: dễ sợ chứ là hàng giả. Cái này mới là hàng thật. Hàng
4: ồ chị. Vậy đó
10: tôi
4: hả?
10: Đã xách nó đi trên toàn thế giới về những rồi. Người yêu động vật.
4: Rồi hiểu rồi, toàn thế giới nó khác.
9: Bây giờ mình bắt đầu phỏng vấn nha. Cô rồi. Cho tôi hỏi về đôi nét về sự yêu động vật của cô trẻ đi.
4: Về cái sự yêu động vật đó hả?
9: Đúng rồi.
4: Rồi. Đây cô cầm cái này cho.
9: Đúng rồi đó. Cẩn thận.
4: Cái này nó gãy.
9: Thôi bỏ đi cô.
4: Rồi. Quý vị khán giả, nghe tôi nói có rõ không à? Kính thưa quý vị, tôi là một người rất yêu động vật. Yêu còn hơn cả bản thân mình nữa. Và kính thưa quý vị có biết tôi yêu động vật như thế nào không?
9: Tôi biết
4: yêu động vật như tỷ phú yêu cổ phiếu.

0: Dạ xin hết, ghi lại rõ chưa?
1: Không những ghi lại mà còn truyền hình trực tiếp trên trang web nữa.
0: Ủa? Từ nãy giờ là truyền hình trực tiếp chứ không phải là ghi âm lại hả?
1: Đúng rồi, chúng tôi đâu đơn thuần là ghi âm mà chúng tôi còn trực tiếp nữa.
0: Trời đất ơi, và nãy hiện giờ tại... không nói để cô thay đồ cho nó đẹp nè, trời ơi.
1: Tôi yêu những người phụ nữ bình dị và yêu động vật. Chúng tôi sẽ tặng cô Trang một giải thưởng mang tên Khúc Xương Vàng. Đó là người chăm sóc con chó rất là tốt.
0: Ồ, gì đó hả?
1: Dạ, bây giờ mình phải lên phường.
0: Ủa, lên phường làm gì vậy hả?
1: Lên phường để nhận giải khúc xương và...
0: Ồ, đúng rồi. Thôi rồi, vậy thôi mình đi đi con.
1: Nhưng
0: đi.
1: Mà cô hãy để con Ruby ở nhà đi.
0: Ủa, tại sao vậy?
1: Ở chỗ đó rất là đông người, nhiều người sẽ tới chúc mừng cô. Cô sẽ làm con Ruby mệt. Cô Ruby mệt thì không tốt cho sức khỏe của Ruby.
0: Rồi, Ruby ơi.
2: Nghe nha cô.
0: Mẹ đi lãnh giải thưởng về nha, Ruby.
3: Giả cái giọng gì mà mệt quá trời vậy?
1: Cô đã xong rồi à? Mình đi thôi.
0: Mình đi luôn đi, trời đi ơi thôi. Chứ không thôi người khác trên mất cái giải thưởng của mình đó. Đây đây đây, cô có sách tủ gì không?
1: Khỏi, cô đi luôn.
0: Rồi rồi, cô đi, cô đi. Tính tính tính tính tính tính. Trời ơi, lẹ lên. Chờ nãy giờ
4: tôi mới lừa bà chết lên trên phường rồi.
5: Bây giờ hết giờ mình tranh thủ. Mình làm gì đây?
0: Bây giờ mình đi xét nghiệm ADN cho nó.
4: Bạn, xét nghiệm ADN là cái gì? Nó đâu phải con người đâu. Mình xét nghiệm coi đồ ăn nó ăn là cái gì.
0: Với lại tôi cũng phải minh oan cho Bảo Bảo mới được.
4: Đúng rồi.
3: Bây giờ mình đi lẹ đi. Chị phải làm sao đây? Mấy chả thôi là chị bắt ché đi.
0: Không có được.
6: Tôi không gì phải không?
3: Trả bạc cho bắt ché
0: nha. Không gì, không đi đi. Trả cho bắt ché làm sao tôi
6: không có Bảo Bảo đâu. Đi lạc nữa nè. Cậu phóng viên, tôi nè.
4: Không phải.

0: Vô lẹ lên đi.
1: Dạ.
0: Lẹ lên đi. Bác sẽ xử tụi con ngay trong nhà của tụi con luôn.
2: Bác trẻ à?
0: Đi vô. Đi vô đi. Đi vô. Đi vô luôn. Vô luôn. Ngồi. Đứng đây luôn. Tụi con đừng qua mặt bác nữa. Bây giờ bác không nói chuyện với tụi con nữa nghe chưa? Bà Nam đâu? Bà Nam đâu?
1: Bây giờ bác không tin con cũng được. Vậy bác cho con chứng minh cho bác thấy đi.
0: Chứng minh cái gì?
1: Được rồi, bác đợi con chút xíu. Con sẽ cho bác thấy. Bảo bảo nhà con không hãm hại Ruby.

0: Ruby,
1: Ruby.
0: Ruby
1: đây. Cay quá.
0: Nè nè.
1: Cái gì vậy?
0: Ruby.
1: Ruby.

0: con nói với bác nghe, có phải là thứ hai, thứ tư, thứ sáu bác thường hay đi tập thể dục mà trước khi bác tập thể dục bác mang rác bác bỏ qua nhà bác hai đúng không?
1: Rồi sao?
2: Sao mà con biết được là bác làm những cái chuyện như vậy?
0: Thì chính Ruby kể với con chứ ai. Mà bác biết không, Ruby bệnh không phải do Bảo Bảo đâu, chính là do bác á. Tại vì mấy cái rác á bác để bừa bộn á, Ruby nó bơi ra nó ăn mấy cái đồ hư, mấy cái đồ thối cho nên nó mới bị bệnh đó.
2: Ruby nó ăn những cái rác đó rồi nó bị bệnh đó hả? Trời ơi, vậy là lỗi tại tôi rồi.
3: Dạ đúng rồi đó bác.
2: Giờ thì thôi cái chuyện mà sự thật về bác đó thì tụi con cũng đã biết rồi. Thôi tụi con đừng nói cho ai nghe nha. Bác hứa với tụi con á là từ bây giờ trở đi bác không có làm mấy cái chuyện xấu vậy nữa đâu. Mình hại người ta mà cuối cùng á là mình lãnh hết à, đúng không? Thôi, nhớ nha, đừng nói cho ai biết nha. Thôi Ruby ơi, đi về con.
4: À nè, đừng có gạt tôi cái chuyện mà nói chuyện với con Ruby nha. Bác lớn tuổi rồi nha, đừng có hù bác nghe. Bác biết tất cả sự thật rồi.
5: Bác biết hết rồi hả?
4: Sao không biết được? Mọi chuyện nó lộ rõ quá mà. Cái việc làm của tụi con á, gắn camera nhà bác đó, bác cũng sẽ không tố cáo ai đâu. Cho nên á, là cái chuyện của bác á, con cũng đừng tiết lộ ra nghe không. Vậy coi như là một điều nha. Vậy nha.
3: Là ăn cẩu thả, xây xong chưa được bao lâu cái sập. Sao mà tự nhiên cái chuyện của người ta mà mình lo ngộ vậy ha?
1: Hay quá, lo bao đồng quá.
3: Thôi nha. Sáng anh không có chọc ghẹo gì em nha. Đừng để cho cái bầu không khí trong lành của anh nó đâm ra bị ô nhiễm mà không có được à.
2: Trời ơi, thơm như vậy mà không biết là ô nhiễm không khí trong lành. Trời ơi, tôi mua 10 lít dầu thơm tôi xịt hết 8 lít sáng nay rồi đó ông.
3: Lẩm nhảm,
2: khó chịu. Nói cho ông nghe nha, cà phê ông uống là tiền của tôi, báo ông đọc là tiền của tôi, ông ăn trưa sáng ăn tối ăn chiều là tiền của tôi, quần áo mặc là tiền của tôi. Ông đừng có chọc giận tôi, là tất cả nó sẽ bay. Lúc đó là đừng bao giờ trách tôi. Ngộ rồi. Định cho ăn sáng mà thì ghét sáng ra sọc dưa bình minh lên mà sao cái con người xong mà quá trời là không sáng là ăn gì hết trơn, vui vẻ gì để nói chuyện á. Tôi đi á, ở nhà nấu cơm giặt đồ cho tôi, về mà chưa xong không biết rồi gì.
3: Bực mình xui xẻo gì đâu, sáng sớm tự nhiên chọc giận sư tử cho để cho nó thét nó gầm. Chưa có bao giờ mệt như hôm nay, con sư tử nó gầm làm biết lỗ tai.
0: Ba hát bài gì có thể lấy động vật ở chỗ nha ba.
3: Ba hát về một cái loài động vật mà chỉ có ở trong nhà mình mới có.
0: Con thấy nhà mình đâu có nuôi con gì đâu ba.
3: Trời đất ơi, sao con chậm tiêu quá vậy, không biết nó con gái cưng của tôi. Sư tử cái ở nhà mình đó.
0: Đâu có, nhà mình đâu có nuôi sư tử đâu ba.
3: Thì con gái của tôi đúng là tâm hồn trẻ thơ, nói gì đó mà cũng không hiểu gì hết trơn. Trời, chưa từng thấy ba nói gì.
6: Mẹ nói á là ba với chị hai ở nhà dọn dẹp nhà cửa đi, hát mẹ về chưa xong là tiêu đó.
0: Hay quá ha. Thì chị với lại ba dọn dẹp em làm cái gì?
6: Em sẽ làm một nhiệm vụ cao cả là giám sát ba với chị hai á.
0: Hào quá ha.
3: Bà quyết định rồi, bắt đầu kể từ ngày hôm nay bà sẽ đứng lên giành cái quyền bình đẳng. Hôm nay tôi có một chuyện muốn tuyên bố. Tôi muốn được nói với em.
2: Nói đi. Ông nói với tôi. Nói đi.
3: Tôi muốn nói là tôi đòi lại một cái sự bình đẳng ở trong cái gia đình này. Bởi vì dù sao tôi cũng là người đàn ông. Là tôi muốn nói là em đừng có ỷ. Em đừng có ỷ lại em làm tiền thu nhập cao hơn tôi. Rồi em coi tôi tầm thường. Em nặng nhẹ tôi. Em la hét tôi trước mặt con cái. Như vậy là tôi thấy không có được. Cái điều này tôi cho rằng mất bình đẳng. Vì vậy cho nên hôm nay tôi phải đứng lên. Tại sao tôi không ngồi mà tôi đứng lên tôi nói chuyện với em? Tôi muốn nói với em điều đó.

0: hoàng hậu rồi, có hoàng hậu rồi. Nói tiếp. Và tôi cũng xin tuyên bố rằng tôi là một người đàn ông. Dù sao thì tôi cũng là cha của em. Bảy nữa bảy hoài à. Dù sao tôi cũng là chồng của em, là cha của hai đứa nhỏ. Vì vậy tôi yêu cầu em phải có những cái sự tôn trọng cho tôi. Tôi là chủ trong gia đình này. Hết.
1: Thì ngồi đi rồi nói xong rồi ngồi đi chứ không đứng đằng chi. Ông ngồi đi.
0: Em cho phép anh à?
1: Ông là chủ gia đình mà cần ai cho phép?
0: À quên, tôi xin lỗi. À ngồi thôi ngồi. Hả con?
2: Ngồi đi ba.
0: Ai còn chưa? Tôi xí nha nha. Còn cái điều này nữa. Nhìn con ba mới nhớ. Và tôi xin một cái điều này rất là chân tình. Đừng bao giờ hiếp đáp con gái tôi. Dù sao nó cũng là con gái của em. Vì vậy cho nên trong vấn đề thương yêu, anh muốn có một cái sự là thương con phải thương đồng đều. Hết.
3: Trời ơi. Mà không ngờ hôm nay ta lại làm một điều chí đại như thế.
0: Chứ ba là ba của con mà.
1: Rất quyết liệt.
0: Đấy.
1: Rất dứt khoát.
0: Chứ sao?
1: Rất là hùng dũng.
0: Dạ, tại chị.
1: Tôi không có còn gì để nói nữa.
0: Thấy không con? Uy tín. Ba không nói là thôi, ba nói là nói thiệt chứ con.
1: Tôi chỉ nói được có ba câu thôi.
0: Nói đi em.
1: Cảm ơn anh đã cho em cơ hội. Không đồng ý
0: đó. Con thấy chưa? Con thấy sự uy tín của ba. Ủa, ông đồng ý là sao?
1: Anh sống ông cứ phải over vậy hả? Ông phải làm quá lên rồi ông. Cũng thấy thương là tại vì ở trong cái nhà này ông xuống cấp trầm trọng quá cho nên đôi lúc ông phải tự động ông lên vậy để ông sống nữa phải không? Tào lao sáng, tàu tập tào lao gì đó, bao nhiêu công việc nhà làm chưa xong, bài đặt. Giải tán, làm tất cả công việc nhà tôi giao đi. Rửng mỡ.
2: Vậy là con với ba lại thua nữa rồi.

0: sao nó cứ biểu tình nhoi nhoi trong cái bụng khó chịu, nó động tới chút xíu rồi ta cho mình nhịn đói. Ăn quen rồi nhịn không quen, sáng nào cũng phải có tô phở, dĩa cơm tấm.
1: Ba, ba đói bụng không ba? Ăn mì gói ba.
0: Bởi vì tại sao tôi không cưng? Biết được kìa.
1: Con thấy mẹ không nấu cơm cho nên con nấu mì cho ba, nó ăn thử đi, ngon lắm á.
0: Sao con nấu để sao mà có nở hết trơn cái trội cho con?
1: Ba ăn đỡ đi ba.
0: Ba ráng giờ ba đâu có nói. Ba sợ là mưa con.
1: Con đâu có sao đâu ba, đâu có phiền đâu.
0: Không phải mà cái chỗ cho con chứ. Ba cũng phải có những cái rung động cái giờ giấc riêng tư của con. Ba đâu có dám nhờ. Mày là con muốn ngoài chợ hả?
1: Dạ đúng rồi, con muốn ngoài tiệm tạp hóa đó ba. Nhưng mà ngon không ba?
0: Ngon lắm. Rồi con nấu luôn cho ba hả?
1: Dạ mẹ nấu ba.
0: Ai nấu? Nói con gái là muốn dội ra luôn đó.
1: Thôi ba ăn đi.
0: Thôi không ăn. Con nghĩ sao vậy? Con nghĩ sao mà người ta nấu mà ba ăn? Con biết cái đánh qua mà. Trời nó coi lầm. Thiệt tình. Có chuyện. Tại sao không nói sớm cho ba nghe?
1: Con nói ba không ăn rồi ba đói bụng rồi nghiệp ba.
0: Kệ tôi, chết cũng được nó. Để tôi vừa lòng ta. Tự nhiên rồi đem lên. Không ăn.
1: Ba không ăn thì hả ba?
0: Biết đánh ba mà. Ba giận rồi.
1: Vậy con mang vô.
0: Trời ơi, nói hỏi chi sớm thì không biết nữa. Biết gì đừng có hỏi.
1: Ba, ở vậy thôi ba uống nước đi ba.
0: Kệ là nó nói là cứ đỡ đói con nó vô chổng rồi nó
1: cũng... uống nước cho mì nó nở ra.
0: Đúng rồi, nó cũng lòng phòng liễu phiểu ở chổng nó đỡ đói như vậy. Quên nữa ai múc đây?
1: Dạ mẹ em múc.
0: Nửa hoài. Biết có đánh của ba rồi à.
1: Con đem vô luôn phải không ba?
0: Dẹp đi đừng để cho mặt tôi.

0: bển có người mời ba ăn trái cây, con trả lời giùm cho ba là ba ứ thèm.
1: Dạ thưa mẹ, ba nói là ba ứ thèm.
2: Mày nói là ba của anh đó. Ba nói là không ăn thì thôi. Mẹ nói là ba không ăn á thì mẹ ăn hết luôn.
1: Ba nói là không ăn thì thôi cũng được, mẹ không ăn thì mẹ ăn luôn đi.
2: Mẹ ơi, con mệt lắm rồi, con không làm nữa đâu.
1: Đúng rồi đó, ba mẹ muốn nói thì ba mẹ tự nói đi, tụi con không nói nó đâu. Đi với chị.
2: Dạ.
3: Tụi con học giúp mẹ.
0: Kể từ ngày hôm nay tôi không nói chuyện với bà nữa.
3: Làm như tôi thèm nói chuyện với ông lắm. Dở dở ương ương. Nó nằm ở đâu rồi đó mà. Kỳ cục á. Người gì mà không hiểu nổi.
2: Chị hai.
1: Chị hai gì chị hai? Em bên phe mẹ đừng nói chuyện với chị nha.
2: Chị cũng bên phe ba thôi.
1: Vậy nói chuyện với chị chi nữa?
2: Dạ không lẽ ba mẹ cãi nhau vậy hoài chị hai. Ba mẹ không nấu cơm vậy á.
1: Ba mẹ mà cãi nhau, trời ơi, tụi mình là hai đứa khổ nhất á.
2: Cãi là hai tụi mình đứng ở giữa không chịu.
1: Bây giờ lo tìm cách làm sao để cho ba mẹ quề với nhau đi nè.
2: Sao ta?
1: Bình thường em quậy dữ lắm mà, phá hay lắm mà. Phải làm sao đây ta?
2: Phải làm sao đây?
1: Để đâu như vậy là không tốt đâu.
3: Trời đất ơi.
2: Ba
3: nằm.
2: Ba mẹ
3: cái,
2: ba.
3: Cái gì vậy? Ai
2: ba,
3: vậy?
2: Mẹ ơi.
3: Mình đi bảo bà. Bảo bà. Ủa? Cái gì vậy con? Cái gì vậy? Bình tĩnh. Em cho mẹ. Từ từ. Cái gì? Cái gì?
2: Chị hai bị gãy chân rồi ba mẹ ơi.
3: Cái gì?
0: Cái gì?
3: Con nói mà tại sao? Cái gì vậy? Từ từ coi, cái gì mà gãy chân? Cái gì bị cái gì?
2: Dạ là tại vì con bày trò tháo thắng của chị hai ra.
3: Trời ơi.
2: Cái chị hai chạm có thắng chai té gãy chân luôn rồi.
0: Con chơi cái gì kỳ cục như biết nữa.
3: Con quá quắc vậy, sao con làm gì kỳ vậy?
2: Dạ tại vì con bên phe mẹ, con phải chơi phe địch chứ.
0: Trời ơi. Em thấy chưa? Sự việc tất cả này đều là do em hết trơn, cho nên con cái nó mới như vậy đó.
3: Tất cả là do ông. Ông phân rành ròi quá mà. Ông nói hôm nay là phe tôi, bảo là phe bà. Cho nên bây giờ từ đây nó phải có sự rõ ràng như vậy. Rồi tụi nó cứ tưởng nó đang là kẻ thù của nhau. Bởi tôi nói cho ông biết, đây là lần cuối cùng tôi nhắc nhở cho ông biết. Đừng bao giờ lôi tụi nhỏ vào cái cuộc chiến giữa hai vợ chồng, chỉ làm tổn hại thôi. Ông thấy chưa, bây giờ tai hại tới rồi. Thôi, dẫn mẹ đi coi chị hai làm sao. Đi. Ủa?
1: Con nè.
3: Ủa?
0: Sao
1: con đây? Dạ.
0: Bình thường.
3: Trời đất ơi. Ủa? Chị hai có bị gì đâu mà con báo.
2: Coi với chị hai lên kế hoạch.
3: Trời đất ơi. Lên kế hoạch. Ha. Thì ra hai đứa con ai cho phép tụi con làm cái chuyện hàng gắn cái kiểu lạ lùng này vậy? Hả?
1: Tại tụi con hết cách rồi.
3: Mà mẹ chưa muốn hàng gắn.
0: Là thôi anh nói cho em nghe. Em thấy chưa? Nói vợ chồng mà cứ lục đục hoài, con cái nó suy nghĩ bậy bạ. Mà mai là không có chuyện gì, mà lỡ có cái chuyện gì là hai vợ chồng ân hận suốt cả cuộc đời.
3: Nếu biết vậy thì ông đừng cãi lại tôi. Tôi nói sao ông nghe vậy, tôi nói sao ông làm vậy. Nó tôn ti trật tự như từ trước tới giờ thì làm gì có chuyện cãi giả nhau.
0: Thôi, bây giờ em muốn làm gì đó em làm đi. Trời ơi, chuyện nhỏ không có gì đó. Ha con ha.
3: Đúng, ông ngoan như vậy mới tốt đó.
0: Trời ơi, vừa phải thôi nha.
3: Thôi, nói chung thì tôi cũng sẽ bớt lại. Trời ơi, mệt quá, làm gì ghê quá thì tôi sẽ bớt chút xíu. Để cho thuận trên hòa dưới, nói chung là vậy đi.
4: Thay mặt công ty trách nhiệm hữu hạn Low Cost siêu quốc tế của chúng tôi, gửi lời chào trân trọng nhất tới chị Mai Hướng Nam.
5: Lịch sự quá.
4: Chào chị.
5: Ôi trời đất ơi.
3: Hay quá. Bây giờ tôi giới thiệu nè. Còn đây là cậu
4: đa danh cấp
3: đó.
4: Nhân viên 3 sao của công ty trách nhiệm hữu hạn Low Cost siêu quốc gia.
3: Sao rồi, mình đứng lên
5: rồi mà bà không biết tên là bà cứ hậu đậu làm sao?
4: Chắc có lẽ là chị Ché đây bận làm ăn công việc quá, dành thời gian để kiếm tiền nhiều hơn, nên cái suy nghĩ của chị Ché không rõ cho lắm. Chị cũng nên thông cảm cho chị ấy.
5: Thông cảm lắm mới còn chơi với bà đó chứ.
3: Rồi thôi, bây giờ mình vô vấn đề chính đi. bởi vì cậu cấp đây á là mượn lắm, sắp phải bay đi nước ngoài rồi đó. Ha, đúng không cậu?
4: Vậy một tiếng nữa thôi là tôi phải bay qua nước ngoài.
3: Đúng rồi, tôi hiểu mà.
4: Tác làm ăn tôi đang chờ.
3: Đó, mà tôi nói thiệt với bà nha, cậu cấp đây khó gặp lắm và cũng khó chia sẻ cái chuyện làm giàu lắm. Nể tôi lắm á, bởi vì bà là bạn thân của tôi. Tôi nói dữ lắm á, cậu cấp đây mới đồng ý là ra đây gặp bà đó.
4: Chị Ché đây là một nhân viên đặc biệt của công ty chúng tôi. Nể chị Ché lắm, tôi mới dành một chút thời gian quý báu vàng bạc của tôi tới đây để làm quen với đối tác là chị Mai Hướng Nam. Có thể nói ngay từ ánh nhìn đầu tiên, tôi đã vô cùng ấn tượng với cái nhan sắc của chị. Nhìn dáng vẻ bề ngoài, thần sắc của chị Mai Hướng Nam đây, tôi đã thấy được một tố chất đó là gì? Một cái tố chất lãnh đạo. Vì sao tôi có thể khẳng định như vậy? Là bởi vì da của chị quá đẹp. Một làn da mịn màng, trắng trẻo, nõn nà. Có thể nói đây là một làn da trời phú. Tuy nhiên, mưu sự tài nhân, hành sự tài kem. Kem tức là kem trộn. Chị có thể kem trộn mới có thể giúp cho làn da của chị trắng trẻo mịn màng như vậy.
3: Đúng rồi.
4: Tôi nói như vậy đúng không?
3: Đúng rồi, tôi làm chứng nè. Tôi xài từ bữa giờ nè, tự nhiên tôi thấy mình tự tin lên hẳn. Bữa nay cậu thấy tôi là sáng rực luôn đúng không?
4: Sáng cả một góc trời.
3: Đó, thấy chưa? Bà thấy tôi sáng rực không? Tôi tự tin lắm, bữa nay tôi tự tin lắm, tôi rất là chảnh.
4: Tôi muốn hỏi chị Nam đây. Chẳng hay chị có muốn cuộc đời của mình giàu sang sung sướng, muốn trở thành ông này bà nọ không?
6: Thì cũng nhiều cách nha. Từ cứ đi tìm.
3: Bà tìm đâu
4: không xa. Không cần phải tìm đâu tôi xa. Cách ở ngay trước mắt của chị. Đó là cách gì? Một cách rất đơn giản của công ty trách nhiệm hữu hạn Low Cost siêu quốc tế chúng tôi. Vì cái việc bỏ một số vốn gọi là nhỏ thôi, cũng không có nhiều lắm đối với một người giàu sang quý phái như chị. Tầm khoảng 10 triệu đồng. Chỉ 10 triệu đồng mua sản phẩm làm trắng da của công ty Low Cost chúng tôi. Sau đó chị đem sản phẩm đó giới thiệu cho những người đồng nghiệp, bạn bè thân hữu của chị. Khi đó chị sẽ hưởng một số tiền lên tới hàng tỷ đồng, một số lợi nhuận cực kỳ cao. Chị chỉ việc ngồi không mà đếm tiền, đỡ phải làm gì cả. Với số tiền đó thực sự tôi cũng có thể bỏ ra cho chị được. Nhưng tại sao tôi muốn chị tự tay giải quyết? Để chi? Để chị có trách nhiệm, chị có chân đứng tại công ty của chúng tôi. Đó gọi là uy tín.
3: Trời, em mới 10 triệu mà chị để cho em đứng thì còn gì chị em.
4: Có 10 triệu thôi mà, chẳng lẽ một người giàu có như chị lại không có thể bỏ ra được số tiền nhỏ nhoi đâu. Cũng đã đến giờ tôi phải đi ký kết làm ăn với những đối tác lớn khác. Chị Ché à, thực sự thì tôi cũng rất nể chị, nhưng mà thời gian tôi không có nhiều. Chính vì vậy mà có vấn đề gì với đối tác của chị á thì chị cứ việc giải quyết với chị Nam đây.
3: Trời ơi, xin lỗi cậu cấp quá, bởi vì đã mời được cậu đến đây rồi mà lại xảy ra cái chuyện mà nó chưa đi đến đâu như
4: tôi
3: vậy.
4: Tôi không có quan trọng những cái vấn đề như vậy. Chị cũng bao nhiêu người như chị Nam đây, họ vẫn không tin tưởng vào công ty của mình. Nếu mà chị Nam muốn biết thêm nhiều về thông tin của công ty chúng tôi, chị Ché chỉ việc dẫn chị Nam đây lên gặp nhân viên của chúng tôi, xem cái mức lợi nhuận lên tới hàng tỷ đồng của công ty chúng tôi. Lúc đó chị Nam sẽ tin thôi mà. Chào chị.
3: Dạ chào cậu, trời ơi cảm ơn thời gian vàng bạc của cậu quá.
4: Không có gì đâu. Khách hàng là thượng đế mà. Chào chị Ché.
3: Cảm ơn cậu.
4: Chào chị Nam.
7: Dạ chào cậu. Dạ.
4: Chào chị Nam.
7: Dạ chào cậu. Dạ. Ôi trời.
4: Xin chào chị.
7: Dạ dạ.
3: Trời ơi, bà phải nể mặt tôi chút xíu chứ. Sao bà cứ ăn nói gì kỳ cục vậy? Người ta là cán bộ cấp cao của một cái công ty lớn như vậy. Bà đi, bà ăn nói gì giống như là người ta đi lừa gạt bà vậy đó à. Thiệt bà làm tôi bể mặt hết sức á, trong khi tôi đang là nhân viên của họ. Thì tôi biết làm ăn làm sao đây nữa. Rồi sao? Tôi nói tôi thuyết phục bà quá trời. Rồi bây giờ người ta đã thuyết phục bà quá trời, bà chịu tin chưa? Còn nếu chưa tin thì đi với tôi lên trên công ty. Bà cứ xem xét giấy tờ, sổ sách, hồ sơ và coi ở trên công ty hàng trăm hàng ngàn người đang đứng xếp hàng để chờ được làm nhân viên của trong công ty đó. Cứ lên tận mắt chứng kiến đi rồi bà thấy. Giờ hết sức rồi. Cảm ơn, uống miếng cũng đỡ bớt rồi đó, bớt giận chút rồi đó. Giờ sao trả lời tôi đi.
8: Người ta
3: ta khôn 3 năm dài giờ. Bà cũng lâu lâu bà cũng khôn được giờ cũng đỡ đó. Quyết định vậy đi.
6: Vậy là chịu vô làm với tôi rồi đúng không? Trời ơi, ché ơi, Nam ơi. Vậy là từ bây giờ hai đứa mình sẽ trở thành tỷ phú.
8: Ai yêu đời như người ta?
2: Ché.
9: Trời ơi, bắt ché, nay bắt tôi quá.
10: Bắt ché.
2: Trời ơi, tụi con nhận không ra luôn á.
6: Làm sao mà tụi con nhận ra bác được? Ôi mà thôi bỏ đi, tụi con làm gì đây đây?
10: Dạ, dạ tụi con.
6: Ủa, dạ. Tụi con phim hả?
10: Dạ.
6: Không đi đi đứng đây chi vậy?
2: Không có tiền.
10: Không có tiền, bắt ché cho tiền đi.
2: Cho dạ, tiền. Mấy cái không tiền.
6: Trời đất ơi, ở đâu ra sẵn đứng chờ tôi ra cho tiền vậy? Nhưng mà thôi, bác cũng thương tụi con lắm, bác sẽ cho tụi con tiền.
8: Chuẩn bị được đi coi phim.
6: Mà nè, bác không phải là cái người mà đã quá nhiều tiền để có thể đưa cho tụi con một cái rồi tụi con đi coi phim đâu. Dù cái số tiền coi phim nó không có đáng gì so với bác hiện tại hết trơn á.
10: Dạ, sao?
6: Nhưng mà bác muốn như thế này, bác sẽ bảo lãnh cho tụi con hết tất cả mọi thủ tục. Tụi con chỉ cần như thế này, tụi con chỉ cần có một chút xíu vốn nhỏ nhỏ thôi.
2: Nhỏ lắm anh bác?
6: Nhỏ xíu thôi à, không có đáng
2: là bao nhiêu
10: bác?
6: Đầu tiên thì tụi con cần phải có khoảng 5 triệu.
10: Năm
6: mua mỹ phẩm
8: hả?
10: 5 triệu.
2: Trời, 50 ngàn tụi con còn chưa có đi coi phim.
6: 5 triệu tụi con coi phim được cả năm.
2: Đúng rồi,
6: tụi con á nghĩ gần mà không có nghĩ xa. 5 triệu tụi con nghe có vẻ lớn đúng không? Nhưng đó, 5 triệu đó chỉ là một cái chân để mình bước vào công ty thôi. Nhưng với 5 triệu đó tụi con sẽ kiếm ra hàng trăm triệu. Một tháng vài chục triệu mà chẳng bao lâu tụi con sẽ làm giàu rất là nhanh. Bây giờ tụi con không có tiền đúng không?
8: Dạ.
6: Đó, tụi con về xin ba mẹ đi, chỉ cần 5 triệu thôi. Và một tháng sau con sẽ trả gấp đôi tiền cho ba mẹ.
10: Ok, bây giờ mình cứ nhận lời đi.
6: Thôi vậy thôi, tụi con bận quá thôi.
8: Vậy chuyện đâu còn có đó.
10: Thật ra con muốn nói là con là bạn thân của Diệu Nhi.
8: Gì?
10: Rồi cái Diệu Nhi ba bà chứ nói chuyện hoài à.
2: Con hay mua bánh tráng cho Diệu Nhi ăn.
6: Trời ơi, con thì bác còn lạ gì nữa. Bác với mẹ con gây lộn hoài. Không, ý con nói là bác với mẹ con thân thiện với nhau đó.
8: Dạ.
6: Nè thôi, nói thì nói vậy thôi chứ còn bác làm sao mà bỏ tụi con được. Bác sẽ bảo lãnh cho tụi con về công ty làm.
8: Đúng.
2: Dạ.
6: Tụi con bây giờ vẫn đang là học sinh đúng không?
8: Dạ.
6: Con được đi học bình thường.
2: Dạ.
6: Không hề mất thời gian học của tụi con một chút xíu nào luôn.
2: Dạ.
6: Tụi con lên công ty lấy cái mỹ phẩm về.
2: Dạ.
6: Rồi đem vô trường bán cho tất cả các bạn trong trường. Một trường đâu có cả ngàn học sinh mà. Tụi con đâu cần phải mất thời gian đi tìm cho xa đâu.
2: Mấy lớp A, tụi lớp A2 cho. Mấy bạn nữ trường mình bây giờ diện lên dữ lắm. Chắc là rất là thích mua mỹ phẩm.
10: Con sẽ bán cho cô giám thị và cô dạy môn văn.
8: Có lý.
6: Vậy bây giờ mình quyết định như vậy đi nha.
10: Dạ.
6: Tụi
10: dạ.
6: Mình quyết định sẽ cùng nhau làm giàu.
3: Là cái gì vậy?
6: Dạ, trời ơi, dạ. Bà hại tôi chưa xong mà bây giờ bà còn đi đầu độc mấy đứa nhỏ học sinh. Trời đất ơi, chút xíu nó vô nó đầu độc cả trường rồi. Bà nghĩ làm sao vậy bà ché hả? Bà
3: nghĩ cái công ty đó nó lừa gạt tôi chứ nào có ý.
6: Bà tiếp tay nào có ý hả? Bà không xài mà tại sao bà dám nổ chứ tôi? Bà xài rồi bà trắng da dài tóc bà đẹp mà ha. Trời ơi, cái công ty đa cấp của bà với bà tôi sẽ cho thành sida luôn. Bà trời ơi, bà đứng tôi bà không đứng này. Cái cô không có được nghe lời của mẹ ché này mà đứng.
8: Cái vụ này á là một cái vụ lừa gạt nè.
9: Mấy ông mấy bạn thấy mặt của mẹ tôi bây giờ ghê không?
8: Thấy rồi.
2: Thấy ghê. Rồi. Bây giờ sao đây?
9: Trời ơi, chưa kể mình đem cái mỹ phẩm nó vô trường bán cho mấy bạn. Rồi xong mày lỡ mấy bạn mà có bị gì? Trời ơi, chắc họ đem tụi mình ra xử tử luôn.
10: Hồi nãy tôi còn có ý định mang cái kem đó cho cô giám thị nữa.
2: Trời ơi.
10: Không được. Bây giờ tụi mình phải hợp lực lại với nhau. Bây giờ chúng ta sẽ tìm ra được cái công ty ma đó và phải bắt cho bằng được hung thủ hại mẹ của mắt này.
9: Đúng rồi.
2: Đúng rồi.
9: Đúng rồi. Bây giờ theo tôi. Ba Diệu Nhi, bà có trọng trách là bà phải tiếp cận gì bà để kiếm cho bằng được cái số điện thoại công ty đó.
10: Được, bây giờ chúng ta phải quyết tâm.

0: vậy hả? Đụng năm đụng ba đây chém gió, không lo làm việc đi.
1: Còn ấy.
0: Đau.
1: Ê, làm gì mà như xử án người ta vậy hả? Tôi có tội gì mắc mới gì lôi tôi vô đây?
2: Được rồi, nhiều thứ nhất.
3: Đó là bán hàng đa cấp, bán sản phẩm mỹ phẩm kém chất lượng, không kiểm định.
0: Đúng. Có gì không kiểm định, hàng người ta chất lượng đàng hoàng ta mới bán được chứ. Kỳ cục không?
2: Điều thứ hai,
4: lừa dối lòng dân và những người nhẹ dạ cả tin như tụi tôi.
1: Ai biểu nhẹ dạ chứ cho bị lừa.
2: Điều thứ ba, ăn lời cắt cổ người khác.
1: Không ăn lời á, lấy đầu lương trả cho mấy người hả? Trời ơi, còn tội gì nữa không?
2: Điều thứ tư, dụ dỗ trẻ em bán hàng đa cấp.
1: Ở đây ai chị em?
2: Tôi
4: nữa.
1: Trời trời, mặc mấy người già hơn tôi đó, đó trẻ em.
0: Cái gì? Mệt quá, tự đi vậy?
1: Nè nha, bây giờ mấy người muốn gì? Hả? Tôi có tội gì mà xử tội tôi? Hả? Tội gì?
4: Bây giờ muốn bằng chứng, cái này là muốn bằng chứng.
2: Ừ.
4: Xin lỗi, tụi tôi không có. Tụi tôi chỉ có nhân chứng thôi. Nhân chứng sống, mời nhân chứng ra.
2: Và cái bằng chứng ở trên mặt.
1: Nhân chứng đâu? Lôi nhân chứng ở đây nói chuyện coi.
4: Từ từ người ta mới ra.
1: Đó mà khè à tôi hả?
2: Nhân chứng vô.

0: Giỡn sao các con?
1: Dạ.
2: Phương châm của đội mình là gì?
0: Bảo vệ
3: người sức yếu thế cô.
2: Là mẹ đó. Còn cái thứ hai?
0: Dẹp loạn.
2: Thứ ba?
3: Dù gian dẹp phản.
2: Ai gian? Trời, cái gì vậy? Cái gì vậy?
0: Đây.
4: Giang đây.
2: Trời đất ơi, thiệt tình à. Các con mời người này lên đây.
5: Thôi mệt quá mấy người ở lại thôi.
2: Leo đi nè.
5: Rồi đó, còn xuống.
2: Ê quá. Các con, mình phải làm gì với cậu ta?
6: Lăng trì.
4: Tùng xẻo.
0: Lóc da.
4: Lóc hết.
6: Cậu đâu?
2: Trời đất ơi, người với người làm sao có thể đối xử với nhau như vậy con?
6: Đúng rồi.
2: Mẹ không thể đối xử với cậu ta như vậy. Con có rảnh không giữ tay cậu ta? Con có rảnh không? À, đây nhanh giữ tay cậu ta. Ôi, với nét đẹp này mà qua sự biến hóa của mẹ thì càng đẹp thêm cho mẹ miệng hũ kem coi nào.
0: Dạ đấy.
2: Rồi mẹ sẽ xức kem cho anh ta giống như là anh ta đã đưa kem cho mọi người cùng xức.
4: Kem mà để bán không có xài được. Học đã chứng minh nếu mình xuất mặt mà không xuất cổ thì mặt sẽ trắng hơn cổ đó cô.
2: Đúng. À,
0: không. Nó không cùng màu da.
2: Không, mẹ chỉ muốn mẹ như thế nào đẹp như thế nào thì cậu ấy đẹp như thế thôi. Không cần phải tra tấn gì đâu các con à.
5: Trời ơi, đáng cái mặt của tôi rồi trời ơi trời.
2: Nếu biết như thế này thì đừng bao giờ làm, hiểu

0: Ba, sao tự nhiên ba lại lái xe của người khác làm gì vậy?
1: Ba có cần phải báo cáo với con không?
0: Ôi, con hỏi chơi vậy thôi.
1: Xe của ba đi đời rồi. Con kiếm được nhiều tiền vậy khi nào đổi xe cho ba đây?
0: Đổi chứ, sao ba không nói sớm đi?
2: Cục trưởng tới rồi.
3: Cuộc điều tra của Mã Thượng bỗng trở nên phức tạp hơn bao giờ hết khi anh phát hiện ra cha mình đang âm thầm theo dõi mọi động thái của anh.
0: Nếu tình hình không ổn, ba tôi và Miêu Quán Dương, Phù Đại Dũng còn có Đỉnh Hoa, đúng là có giao tình lâu năm. Thật sự là tôi và ba đã không qua lại lâu nay, nhưng mà những gì thuộc về tôi ông ấy đều rõ, cho nên thân phận của tôi khó mà giấu được ông ta. Nhưng mà nếu như chỉ có 1% ông ta tham gia vào hoạt động phạm pháp thì chuyện này phiền phức rồi. Thân phận của tôi có thể đã lộ, thậm chí còn không biết bị lộ từ khi nào.
3: Mọi sự nghi ngờ dần được gỡ bỏ khi người cha biết được sự thật về những phi vụ đen tối của đối tác làm ăn bấy lâu nay. Đứng trước tình thế đó, ông đã chủ động bắt tay với cấp trên của con trai để hỗ trợ cảnh sát trong chuyên án quan trọng này.
4: Yên tâm đi, chúng ta sắp xếp rất cẩn thận, chắc chắn đảm bảo cho ba anh an toàn.

0: kiếm cho chị giờ nha.
1: Dạ dạ, anh yên tâm đi.
2: Được.
1: Dạ được, dạ được.
0: Nhìn lên nha.
3: Lô hàng này khá nhiều, không phải giao cho Đỉnh Hòa đúng không? Đỉnh Hòa xảy ra chuyện rồi, dù sao tôi cũng phải để lại đường lui cho mình chứ.
4: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim truyện Trung Quốc Bạo Phòng Nhãn, phim phát sóng vào lúc 6:50 hàng ngày trên kênh DRT.

cách Tuy Hòa 17 km về hướng Bắc. Quần thể hòn Yến kết hợp giữa núi, biển và đảo cùng sự phong phú về hệ sinh thái mang tính đặc thù của biển đảo. Địa danh này được nhắc đến nhiều trong thơ ca dân gian. Ngó vô hòn Yến xanh xanh, thấy em đăng lưới, thấy anh kéo mành. Hòn Yến cách bờ biển khoảng 400m, có diện tích 1,98 hectare, độ cao 70m. Xung quanh là những vách đá thẳng đứng từ dưới biển lên. Cách hòn Yến khoảng 50m là hòn Đụn, diện tích khoảng 0,1 hectare, độ cao khoảng 20m. Núi nằm trên biển, biển ôm lấy núi. Hai hòn núi nằm liền kề nhau như núi vợ, núi chồng. Theo các tài liệu khoa học, khu vực hòn Yến được hình thành bởi quá trình hoạt động kiến tạo địa chất dọc ven biển như gạch đá đĩa. Trong đó, đáng kể nhất là hoạt động phun trào núi lửa cách ngày nay khoảng trên dưới 10 triệu năm, tạo nên nét kỳ bí không nơi nào có được. Mùa biển cạn có thể đi bộ ra tận chân hòn Yến và leo lên trên đỉnh hòn Đụn để cảm nhận được biển trời bao la. Hòn Yến sở hữu rạn san hô sống đủ màu sắc, trải rộng trên diện tích hơn 30 hectare. Nếu vô tình chạm nhẹ, ta có thể cảm nhận được san hô cửa mình thức giấc. Tuyệt tác thiên nhiên bên bờ biển này đang trong quá trình bảo tồn. Bên cạnh rạn san hô là thảm cỏ biển trải rộng diện tích khoảng 1,5 hectare với hàng chục loài, cùng quần thể trong biển phân bố dày đặc trên diện tích 5,4 hectare. Du khách có thể quan sát bằng mắt thường qua làn nước trong vắt xuyên thấu đáy. Ở hòn Yến, sông Nho sinh sôi trên những phiến, những mầm san hô non. Nơi này cũng sở hữu nhiều loại thủy sinh đặc hữu như cầu gai, hải sâm, tôm hùm, sao biển và các loại ốc biển. Rất nhiều du khách đều chọn quay trở lại hòn Yến bởi sự cuốn hút đặc biệt của nơi này. Du khách đến hòn Yến để trải nghiệm du lịch cộng đồng, đắm chìm trong cảnh quan thiên nhiên và nhịp sống của người dân địa phương với các hoạt động như tham quan quần thể hòn Yến bằng thuyền thúng, khám phá khu vực rạn san hô, khu vực nuôi tôm hùm, gành Yến, hòn Đụn, lỗ chảo. Tham quan quần thể hòn Yến từ trên cao với tour đi bộ theo những con đường đồi. Tham quan nghề làm yến xào, nghề đăng lưới cướp cùng ngư dân. Và đặc biệt được thưởng thức những món ăn đậm hương vị biển. Tháng 4 năm 2018, quần thể hòn Yến được công nhận là di tích danh thắng cấp quốc gia và trở thành điểm du lịch dã ngoại hấp dẫn chỉ sau gạch đá đĩa.

Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục Để rừng mãi xanh hôm nay sẽ có những thông tin, nội dung đáng chú ý sau đây. Điểm tin các hoạt động lâm nghiệp đáng chú ý trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua.

0: Đến với nội dung âm vang đại ngàn, khán giả sẽ đến với xã Phú Mỡ, tỉnh Đắk Lắk, nơi ban quản lý rừng phòng hộ Đồng Xuân đang triển khai trồng cây trâm, vừa có giá trị phòng hộ, vừa nâng cao giá trị kinh tế cho người dân vùng đệm, hạn chế tình trạng vi phạm luật lâm nghiệp. Để rừng còn mãi sẽ là câu chuyện của những nữ kiểm lâm viên vượt qua những khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng. Tiếp đến sẽ là câu chuyện của ông Huỳnh Thanh Huy, người giữ rừng ở khu vực xã Phú Mỡ, tỉnh Đắk Lắk. Kinh nghiệm và sự am hiểu của ông Huy không những giúp ích cho ban quản lý rừng phòng hộ Đồng Xuân mà còn góp phần nâng cao giá trị đa dạng sinh học của khu vực rừng tự nhiên Phú Mỡ. Sau đây là nội dung của chương trình.
1: Hạt kiểm lâm khu vực Tây Hòa cho biết, đơn vị này vừa cùng với chính quyền xã Eli tiếp nhận một cá thể TT Sava, tên khoa học Manis Savanica, trọng lượng khoảng 2,5 kg, được anh Hoàng trú tại thôn Tân Yên, xã Eli, tỉnh Đắk Lắk bắt gặp trong quá trình làm rẫy và trình báo cho lực lượng chức năng. Đây là loài động vật hoang dã quý hiếm thuộc nhóm 1B, cần được bảo vệ nghiêm ngặt. Hành động của anh Duy được hạt kiểm lâm khu vực Tây Hòa khen ngợi và đồng thời tiến hành các thủ tục hồ sơ chăm sóc trước khi trả vào môi trường tự nhiên tại khu bảo tồn thiên nhiên ESO, tỉnh Đắk Lắk theo quy định pháp luật. Ban quản lý rừng phòng hộ Tây Hòa vừa cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên và Công nghệ thuộc Hội Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa. Theo đó, đơn vị tổ chức nhiều hoạt động gần gũi và thiết thực như tuyên truyền tại trường học, tổ chức các cuộc thi vẽ tranh, trao tặng sách và phát hành các ấn phẩm về những loài nguy cấp quý hiếm như rùa hộp trắng vàng miền Nam, chà vá chân đen, vườn đen má vàng phía Nam. Những hoạt động này không chỉ cung cấp thông tin mà còn nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ thiên nhiên. Xã Hòa Mỹ vừa phối hợp với hạt kiểm lâm khu vực Tây Hòa, ban quản lý rừng phòng hộ Tây Hòa khảo sát, đánh giá hiện trạng của vườn trà cổ gần 100 tuổi trên núi Hòn Chảo, thôn Mỹ Thành. Kết quả, đoàn kiểm tra ghi nhận từ độ cao khoảng 625 m đến đỉnh 723 m, tập trung quần thể trà cổ thụ. Diện tích phân bố cây trà là hơn 3,8 hectare, mật độ khoảng 1.700 cây một hectare, phân bố chính tại lô 10, khoảnh 2, lô 4, khoảnh 5, tiểu khu 364, khu vực thôn Mỹ Thành. Hiện nay, khu vực rừng trà trên núi Hòn Chảo thuộc lâm phần do Ban Quản lý rừng phòng hộ Tây Hòa quản lý. Hạt kiểm lâm khu vực Tây Hòa cũng đã có thông tin báo cáo cơ quan chức năng để phối hợp bảo tồn loại cây này, tránh sự can thiệp của người dân.
0: Thưa quý vị và các bạn, Ban Quản lý rừng phòng hộ Đồng Xuân đang triển khai trồng cây trâm trên lâm phần quản lý. Đây là loại cây vừa có giá trị phòng hộ, vừa tăng giá trị sinh kế, phát triển kinh tế cho người dân địa phương trong tương lai.
1: Đây là những cây trâm nhiều năm tuổi ở lâm phần Ban Quản lý rừng phòng hộ Đồng Xuân. Theo đánh giá của các chuyên gia, loại cây này có giá trị phòng hộ rất cao, đồng thời mang lại những lợi nhuận kinh tế cho người trồng, giúp cải thiện đời sống cho người dân vùng đệm, hạn chế tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng làm rẫy. Nhận thấy giá trị của loại cây này, Ban Quản lý rừng phòng hộ Đồng Xuân vừa tiến hành trồng khoảng 6 hectare, tương đương 5.500 cây tại xã Phú Mỡ, từ nguồn vốn tài trợ của Trung tâm Bảo tồn Đa dạng Sinh học Nước Việt Xanh.
2: Qua cái thời gian mà trồng thử nghiệm thì cũng có rất là nhiều khó khăn. Thì bước đầu thì cũng nhìn nhận là cái trâm này phù hợp với cái điều kiện lập địa ở đơn vị. Thì cũng cố gắng là đơn vị sẽ tổ chức nhân giống ra, mở rộng những cái vùng mà trồng phù hợp với nó để cho thu hoạch cái sản phẩm nó đạt cái tiêu chuẩn và chất lượng.
1: Xét về thổ nhưỡng, khí hậu, cây trâm được giới chuyên gia nhận định phù hợp với vùng đất Phú Mỡ. Cây trâm ra hoa từ tháng 4 đến tháng 5 và chín từ tháng 7 đến tháng 9, năng suất cao. Ngoài giá trị phòng hộ, bảo tồn cây bản địa, loài cây này còn có giá trị trong y học cổ truyền cao. Theo Ban Quản lý rừng phòng hộ Đồng Xuân, trái cây trâm có thể dùng làm nguyên liệu sản xuất rượu vang, phục vụ người tiêu dùng. Vùng nguyên liệu tại lâm phần của Ban Quản lý rừng phòng hộ Đồng Xuân được đánh giá là vùng nguyên liệu đầy tiềm năng.
2: Thì sau khi mà tiến sĩ Phạm S là sản xuất ra được cái phối hợp với trên Van Đà Lạt sản xuất được cái rượu Van Phú Lạc, thì ban cũng nắm bắt được cái vấn đề này. Thì hiện tại mà trên cái địa bàn lâm phần của ban thì cái trâm tự nhiên cũng tương đối là nhiều, nhưng mà việc là người dân họ thu hái nhỏ nhặt, không có tập trung, nên là cái sản lượng và cái chất lượng của cái hạt cái quả trâm thì không có cao, nên là ban là chủ động tìm cách nhân giống. Thì hiện tại là có hai cách nhân giống là ghép và chiết, chiết ra và ươm hạt. Thì nói chung là đỡ mà nhân giống ra được cái cây đấy đã tới thời điểm giờ là thành công. Và sẽ tìm những cái vùng đất phù hợp trồng tập trung số lượng lớn để cho mà phục vụ cái nhu cầu mà đáp ứng của công ty mà Rượu Van Phú Lạc đang cần.
1: Mới đây, cây trôm được Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đưa vào danh mục bổ sung cây trồng lâm nghiệp chính để trồng rừng đặc dụng, phòng hộ và sản xuất tại tỉnh Đắk Lắk. Trong năm 2026, Ban Quản lý rừng phòng hộ Đồng Xuân sẽ trồng thêm 7.000 cây, tạo mô hình cho người dân tham quan học tập nhằm bảo tồn nguồn cây tự nhiên và lan tỏa nhân rộng diện tích trồng trôm trên địa bàn.
0: Thưa quý vị và các bạn, với đặc thù của ngành, công tác quản lý bảo vệ rừng dường như không phù hợp với nữ kiểm lâm viên. Tuy nhiên, thực tế vẫn có nhiều nhân viên nữ trong ngành đã không quản ngại khó khăn, luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ vì mục tiêu chung là giữ những cánh rừng thêm xanh.
1: Đỗ Tường Vi là nữ kiểm lâm viên của hạt kiểm lâm khu vực Đồng Xuân, phụ trách công việc tại phường Sông Cầu và xã Xuân Cảnh. Thoạt nhìn cô gái có vẻ không phù hợp với đặc thù của ngành, nhưng khi thực hiện nhiệm vụ, vì song sáo mạnh mẽ không khác gì đồng nghiệp nam. Băng rừng, vượt núi, tuyên truyền pháp luật lĩnh vực lâm nghiệp, phối hợp với chính quyền địa phương làm tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng.
3: Bên ngành lâm nghiệp thì em là nữ, thì mới đầu vô ngành thì thấy cũng nghĩ là sẽ có khó khăn, nhưng mà khi vô thì cũng thấy khó thì mà vô thì công việc mà thì mới đầu thì nó không quen, nhưng mà khi thì có, nó dần quen rồi thì thấy cũng vô ngành thì cũng có nhiều cái vui, khó khăn thì cũng có. Giờ con gái mà đi rừng núi nắng nóng thì cũng khổ, nhưng mà khi yêu ngành thì mình cũng có nhiều cái trải nghiệm tiếp xúc với thiên nhiên, đi nhiều khi đi rừng thì giống như một buổi trải nghiệm.
1: Khu vực phía đông tỉnh Đắk Lắk hiện có 3 hạt kiểm lâm: kiểm lâm khu vực Tây Hòa, Sơn Hòa và Đồng Xuân. Theo cách nghĩ thông thường, đây là những đơn vị phù hợp với nam giới làm nhiệm vụ tuần tra bảo vệ rừng. Tuy nhiên, thực tế số lượng nữ kiểm lâm viên ở các hạt khu vực chiếm tỷ lệ tương đối cao. Cụ thể, hạt kiểm lâm khu vực Tây Hòa có 9 nữ trên 28 công chức, hạt kiểm lâm khu vực Đồng Xuân có 6 nữ trên 13 công chức, hạt kiểm lâm khu vực Sơn Hòa có 10 nữ trên 29 công chức.
4: Em cũng rất mừng vì kiểu như là em làm cái công việc là giữ rừng, và em cũng là nữ nữa, và bên cạnh đó em cũng là người đồng bào dân tộc thiểu số, thì một phần thì em cũng sẽ tuyên truyền với địa phương, với lại là kiểu như là vận động mọi người là bảo vệ rừng. Lúc đầu thì em nghĩ cũng nữ thì cũng khó khăn á, nhưng mà sau khi vào làm một thời gian thì nhờ sự giúp đỡ của mọi người anh em đồng chí trong cơ quan thì em cũng phát hiện ra là mình cũng yêu nghề, yêu cái màu xanh của rừng, với lại là kiểu như là mình một người con của ở bên quê hương thì mình cũng góp phần làm bảo vệ rừng để là phát triển quê hương.
1: Các nữ kiểm lâm viên thường nhận nhiệm vụ xử lý vi phạm tại văn phòng hoặc được phân công quản lý địa bàn tại các xã phường. Cả hai công việc này đều bắt buộc có mặt tại hiện trường để kiểm tra hồ sơ xử lý vi phạm hoặc tuần tra bảo vệ rừng. Đây là thách thức không nhỏ đối với các nữ kiểm lâm viên vì thường phải làm việc ở môi trường đồi dốc, đi lại trắc trở, khó khăn. Ngoài nỗ lực bản thân của các nữ kiểm lâm viên, lãnh đạo hạt khu vực thường bố trí công việc cho các nữ kiểm lâm viên theo từng nhóm tổ để các đồng nghiệp nam hỗ trợ trong những tình huống cần thiết.
5: Hiện tại bây giờ thì không thể có cái quy định chế độ đãi ngộ nào mà cho công chức nữ là phải làm ở văn phòng hết. Cho nên tùy theo cái nghiệp vụ, tùy theo số lượng nữ và cái trình độ năng lực và cái nhiệm vụ của công chức đó học, thì chúng ta vừa phân trí bố trí vị trí việc làm cho nó hợp lý. Nhưng đánh giá chung thì đối với công chức nữ của hạt kiểm lâm khu vực Sơn Hòa thì rất là tâm huyết với ngành, có chịu khó, có năng nổ, có nhiệt tình và đã hoàn thành tốt trong cái thời gian mà khi sắp nhập từ đó đến nay.
6: Nhân viên nữ mình thì trên cơ sở và lực lượng do cấp trên điều động về thì mình vẫn sử dụng nữ, bố trí những công việc khác. Ví dụ như nữ thì làm ở văn phòng, tập trung báo cáo hoặc là làm các cái công việc như là cập nhật diễn biến rồi vậy, thì để nó phù hợp với phụ nữ đó phát huy sức mạnh.
1: Hiện nay, phần lớn đơn vị kiểm lâm ở khu vực phía đông tỉnh đều thiếu nhân sự đảm nhiệm công việc quản lý bảo vệ rừng. Trong khi chờ tăng cường lực lượng, việc các nữ kiểm lâm viên phải vượt qua khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ là những nỗ lực rất đáng trân trọng.
0: Thưa quý vị và các bạn, ông Huỳnh Thanh Huy là một trong những người làm công tác quản lý bảo vệ rừng lâu năm nhất ở khu vực phía Đông tỉnh. Kinh nghiệm và sự am hiểu của ông Huy không những giúp ích cho Ban Quản lý rừng phòng hộ Đồng Xuân mà còn góp phần nâng cao giá trị đa dạng sinh học của khu vực rừng tự nhiên Phú Mỡ.
1: Gắn bó với những cánh rừng tự nhiên ở xã Phú Mỡ, ở đâu có gỗ quý, nơi nào có cây dược liệu, động vật quý hiếm, ông Huy đều biết rõ và cùng đồng nghiệp canh giữ hệ sinh thái rừng. Lâm phần do Ban Quản lý rừng phòng hộ Đồng Xuân canh giữ khá phức tạp, địa giới giáp ranh với vùng người dân tộc thiểu số tỉnh Gia Lai. Những con đường mòn ở dưới chân núi có thể tạo điều kiện để các đối tượng tận dụng vi phạm luật lâm nghiệp. Tuy nhiên, bằng sự nhiệt huyết và trách nhiệm của mình, ông Huy cùng tập thể Ban Quản lý rừng phòng hộ Đồng Xuân đã hạn chế hiệu quả tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng trong thời gian qua.
7: Có những người già làng người ta cũng rất am hiểu về cái thuốc, cũng hái về cứu bà con ở làng. Thành cái cuộc sống bây giờ nó ổn định là cũng là từ những cái dược liệu từ thời chiến tranh, rồi sống tới bây giờ là nó phát triển đồng cộng đồng như thế này, thành mình rất quý cái cây dược liệu.
1: Ban Quản lý rừng phòng hộ Đồng Xuân vừa khảo sát đánh giá các loại cây dược liệu dưới tán rừng, xây dựng kế hoạch khoanh vùng nguyên liệu, kêu gọi đầu tư cải thiện đời sống và tăng sinh kế cho người dân tộc thiểu số ở vùng đệm, góp phần quản lý bảo vệ rừng tự nhiên Phú Mỡ. Người có đóng góp quan trọng cho những phát hiện này là ông Huỳnh Thanh Huy.
2: Rồi trong đơn vị thì hiện tại bây giờ là có anh Huỳnh Thanh Huy, thì một là rất là kỳ cựu trong công tác quản lý bảo vệ rừng, thì năm công tác anh này gần 40 năm rồi, thì tham gia nhiều trong cái công tác quản lý thì anh mới là nắm bắt được một số cây dược liệu quý và tiếp xúc những cái bà con ở trên này, nên là kiến thức bản địa của bà con thì anh nắm bắt được rất là tốt, vì một số loại cây thì hầu như không ai biết, nhưng bà con họ sống ven rừng thì họ nắm bắt được cái đấy, thì anh Huy là nắm được những cái thông tin đấy, thì anh là thường xuyên và đi tìm tòi và phát hiện ra những cái loại mới mà bà con sử dụng mà không có phổ biến rộng rãi ở dưới xuôi, thì nói chung là để mà phát triển được cái vấn đề đấy cũng làm công rất lớn của anh Huy.
1: Trong bối cảnh mà nhân sự quản lý bảo vệ rừng đang là bài toán khó cho các đơn vị, việc Ban Quản lý rừng phòng hộ Đồng Xuân có được những nhân viên như ông Huy có thể xem là phương án hiệu quả để giữ sự đa dạng sinh học của lâm phần do đơn vị này quản lý.
0: Thời lượng dành cho chuyên mục Để rừng mãi xanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình sau. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Bảo hiểm xã hội Ngôi nhà chung do báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk thực hiện. Chương trình hôm nay có chủ đề Bảo hiểm xã hội điểm tựa an sinh trọn đời. Trong thời lượng 60 phút của chương trình, đại diện cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk sẽ cùng trao đổi tư vấn và giải đáp những nội dung quan trọng liên quan đến chính sách bảo hiểm xã hội, quyền lợi của người tham gia, mức đóng, phương thức đóng linh hoạt cũng như những chính sách hỗ trợ thiết thực của nhà nước dành cho người dân. Đặc biệt là nội dung mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc bao gồm chủ hộ kinh doanh. Và trước hết xin được trân trọng giới thiệu hai vị khách mời tham gia trong chương trình ngày hôm nay. Trân trọng giới thiệu bà Đỗ Thu Hằng, Phó trưởng phòng Phòng chế độ bảo hiểm xã hội.
1: Vâng, xin chào MC, xin chào quý vị khán giả đang xem đài.
0: Xin được giới thiệu bà Nguyễn Thị Thanh Tuyền, Phó trưởng phòng Quản lý thu và phát triển người tham gia.
2: Vâng, xin chào MC và xin chào kính quý vị khán giả đang theo dõi đài.
0: Và trước hết, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một phóng sự mà chúng tôi vừa thực hiện.
3: Trong cuộc sống hiện đại, khi áp lực mưu sinh ngày càng lớn, nhu cầu được bảo đảm an sinh lâu dài đang trở thành mối quan tâm của nhiều người dân và người lao động. Không chỉ khoản tích lũy cho tuổi già, bảo hiểm xã hội còn là tấm lá chắn giúp người tham gia giảm bớt gánh nặng khi ốm đau, thai sản, tai nạn lao động hoặc mất khả năng lao động. Tại tỉnh Đắk Lắk, thời gian qua, công tác tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội tiếp tục được ngành bảo hiểm xã hội đẩy mạnh với nhiều hình thức linh hoạt, giúp người dân hiểu rõ hơn về quyền lợi khi tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện.
4: Cũng họp thôn và các cuộc tập huấn của anh chị bảo

0: nghiệm xã hội về tại thôn tư vấn và về tại nhà. Thì em cũng nghĩ là cái đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện này sẽ rất có ích để cho mình sau này về tương lai là mình có một khoản hỗ trợ cho mình dưỡng già. Cả bảo hiểm xã hội tự nguyện thì mình sẽ được hưởng cả bảo hiểm y tế nữa khi về hưu. Mình thấy cái tham gia bảo hiểm này rất là có ích, hiểu rõ lợi ích của nó và em có về tư vấn về gia đình, người thân cùng tham gia bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội tự nguyện để hưởng về già mình có một cái khoản hỗ trợ cho mình, không phụ thuộc vào con cái.
1: Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 được Quốc hội thông qua với nhiều điểm mới quan trọng theo hướng mở rộng quyền lợi và tăng tính linh hoạt cho người tham gia. Một trong những nội dung đáng chú ý là giảm thời gian đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu từ 20 năm xuống còn 15 năm để được hưởng lương hưu hàng tháng. Đây được xem là bước thay đổi quan trọng, tạo cơ hội cho nhiều người lao động có điều kiện tiếp cận lương hưu khi về già.
2: Bảo hiểm xã hội tự nguyện thì cũng từ khi có cái bổ sung luật mới là được cái quyền lợi là cái số năm đóng thì nó giảm đi. Đấy, cái điều kiện hưởng số năm tham gia là nó giảm đi và cái mức hưởng nó tăng lên. Đấy, thì người ta cũng đã như qua năm là hai cái chính sách cơ bản là bảo hiểm xã hội và y tế là được người dân quan tâm nhất.
1: Với nhiều điểm mới thiết thực của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024, chính sách bảo hiểm xã hội đang ngày càng mở rộng cơ hội an sinh cho người dân, đặc biệt là lao động trẻ và lao động tự do. Chủ động tham gia bảo hiểm xã hội hôm nay chính là cách mỗi người tạo dựng điểm tựa vững chắc cho tương lai. Và đó cũng là ý nghĩa của thông điệp Bảo hiểm xã hội, điểm tựa an sinh trọn đời.
3: Vâng, chúng ta cùng quay trở lại và sẽ có cuộc trao đổi cùng với quý vị khách mời. Câu hỏi đầu tiên sẽ được dành cho bà Nguyễn Thị Thanh Tuyền. Vâng ạ, chủ đề của chương trình hôm nay là Bảo hiểm xã hội điểm tựa an sinh trọn đời. Vậy bà Thanh Tuyền có thể chia sẻ cụ thể hơn về ý nghĩa của chủ đề này ạ?
4: Vâng, xin cảm ơn MC và kính thưa quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Chủ đề Bảo hiểm xã hội điểm tựa an sinh trọn đời, đây không chỉ là một cái khẩu hiệu mang tính truyền thông mà còn là hàm chứa một cái ý nghĩa sâu sắc vô cùng quan trọng về cái vai trò và chính sách của bảo hiểm xã hội đối với lại cái đời sống của mỗi người dân. Trước hết nói về điểm tựa thì đây chính là thể hiện cái vai trò đảm bảo về cái an toàn tài chính cũng như là đảm bảo về ổn định cuộc sống đối với người lao động khi mà không may gặp phải những rủi ro và cái không lường trước như là ốm đau, thai sản, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hay là khi thất nghiệp hoặc là hết tuổi lao động. Và việc tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thì chính là cái việc là mỗi người tự tích lũy chủ động khi mà gặp những cái rủi ro thì có thể có cái nguồn thu nhập để thay thế và tránh rơi vào cái trường hợp bị động hoặc là phụ thuộc. Và bên cạnh đó nữa thì cái cụm từ an sinh xã hội thì đây là một trong những cái an sinh trọn đời đó, nó nhấn mạnh cái tính liên tục, lâu dài và bền vững của chính sách. Bảo hiểm xã hội thì không chỉ là hỗ trợ trong một giai đoạn ngắn hạn mà đồng hành cùng với người dân trong suốt cả một vòng đời, và từ khi mà người lao động đang còn trong tuổi lao động cho đến khi mà nghỉ hưu. Và điều này đã góp phần đảm bảo cái ổn định cuộc sống, giúp cho cái tuổi già thì của người lao động được an nhàn hơn khi có lương hưu, có thẻ bảo hiểm y tế để chăm sóc sức khỏe. Điều quan trọng hơn nữa là cái chủ đề này muốn mang đến một cái thông điệp vô cùng ý nghĩa, đó là cái tinh thần mà sẻ chia và cái trách nhiệm cộng đồng. Bảo hiểm xã hội thì hiện nay đang hoạt động theo nguyên tắc là đóng hưởng, và trong đó thì những người đang tham gia thì sẽ chia sẻ với lại những người đang gặp khó khăn, và đó là một trong những cái điều để góp phần tạo nên một cái hệ thống an sinh nhân văn và ổn định.
3: Vâng,
4: thì có thể nói rằng là cái chủ đề bảo hiểm xã hội điểm tựa an sinh trọn đời thì có thể làm như một lời khẳng định rằng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện không chỉ là có quyền lợi mà còn là một sự đầu tư cho tương lai, giúp cho người lao động thì yên tâm công tác ở trong hôm nay và vững vàng trước những cái khó khăn trong cuộc sống ạ.
3: Xin cảm ơn phần chia sẻ vừa rồi. Vâng ạ, qua nhiều phương tiện thông tin thì chúng ta được biết Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 có nhiều điểm mới nhằm tăng tính linh hoạt và mở rộng quyền lợi. Và những thay đổi cụ thể nào sẽ góp phần thu hút lao động trẻ tham gia bảo hiểm xã hội? Câu hỏi này xin được dành cho bà Thu Hằng ạ.
5: Như chúng ta cũng đã biết thì Luật Bảo hiểm xã hội số 41 được Quốc hội năm 2024 đã được Quốc hội khóa 15 thông qua và có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2025. Thì trong đó đã mở ra rất là nhiều điểm mới nhằm tăng cái tính linh hoạt và tối ưu hóa cái quyền lợi của người hưởng. Thì thông qua đó nó cũng giải quyết được một cái phần e dè khi mà người lao động có đóng dài mà chờ lâu của người lao động trẻ. Thì thông qua những cái điểm mở rộng như là thứ nhất á, là giảm thời gian tham gia bảo hiểm xã hội tối đa từ 20 năm xuống còn 15 năm. Nó cũng làm cho đây, nó cũng tạo điều kiện để cho người lao động trẻ tích lũy được cái quá trình tham gia của mình. Khi mà mình tham gia vào các doanh nghiệp, không may là các doanh nghiệp đã bị ngắt quãng không hoạt động nữa. Và cái thứ hai á, là nó gia tăng cái quyền lợi khi đóng bảo hiểm xã hội dài. Thì anh sẽ được hưởng lương cơ hưu cao tối đa là 75%. Thì tuy nhiên khi giải quyết xong thì hưởng mức lương đó, thì còn những năm còn lại thì sẽ được hưởng khoản trợ cấp một lần khi nghỉ hưu. Nó cũng tăng cái mức thu nhập cho người khi đến tuổi nghỉ hưu. Cái thứ ba nữa là nó bổ sung cái trợ cấp thai sản cho người tham gia tự nguyện mà là nữ, mà ở cái độ tuổi thai sản, thì cũng có tạo cho họ được là một bảo vệ cho cái quyền an sinh cơ bản của họ khi họ lập gia đình và sinh con. Cái thứ tư đó là mở rộng cái diện tham gia bảo hiểm xã hội đối với những người mà không chọn làm việc, không chọn thời gian, có tiền lương trong tháng cao hơn hoặc bằng mức là làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội thấp nhất. Và thêm một cái nữa là những cái người mà làm việc theo hợp đồng nhưng mà không phải là hợp đồng lao động nhưng có hưởng lương, thì hai cái loại hình này sẽ thuộc tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 và được bảo trợ để khi mà hưởng các chế độ như là ốm đau, thai sản và tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cũng như là khi mất sức lao động. Cái cuối cùng là quản lý cái tính minh bạch công khai trong vấn thông qua cái công nghệ thông tin đó, và cái những cái ứng dụng như VSSID đó, để cho người lao động trẻ có thể là thường xuyên cập nhật kiểm tra cái tình hình tham gia bảo hiểm xã hội của mình khi mà doanh nghiệp có thực hiện nghĩa vụ tham gia bảo hiểm xã hội đầy đủ với cơ quan bảo hiểm xã hội đối với người lao động trẻ hay không, từ đó tăng thêm một cái niềm tin vào cái hệ thống an sinh xã hội.
3: Vâng ạ, xin cảm ơn phần chia sẻ vừa rồi của bà Thu Hằng. Và câu hỏi tiếp theo có nghĩa là theo thông tin các khách mời vừa cung cấp thì luật bảo hiểm xã hội sửa đổi đã có nhiều thay đổi lớn, trong đó có nội dung mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bao gồm là chủ hộ kinh doanh. Vậy thì cụ thể nội dung này là như thế nào? Vâng, xin mời bà Thanh Tuyền chia sẻ.
4: Vâng, thì luật bảo hiểm xã hội năm 2024 thì đã bổ sung cái chủ hộ kinh doanh cá thể vào cái diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Và đây cũng chính là một cái bước đi chiến lược để nhằm hoàn thiện cái hệ thống an sinh xã hội. Và theo đó thì chủ hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh và hoạt động ổn định thì sẽ thực hiện có nghĩa vụ đóng góp vào quỹ bảo hiểm xã hội, đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội và được hưởng các quyền lợi theo quy định. Và đặc biệt trong đó là các quyền lợi về hưu trí và thẻ bảo hiểm y tế khi về già. Và một trong những cái điểm quan trọng của cái luật này đó chính là trước đây khi mà cái chủ hộ kinh doanh tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện với các quyền lợi được hạn chế, thì ngày nay khi mà thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc thì sẽ được hưởng đầy đủ các cái quyền lợi liên quan đến chế độ về chính sách bảo hiểm xã hội. Và đồng thời thì quy định này cũng góp phần mở rộng cái độ bao phủ bảo hiểm xã hội, tạo sự công bằng giữa các nhóm lao động, đó là giữa chủ hộ kinh doanh và các chủ doanh nghiệp, và từng bước là đưa các khu vực kinh tế cá thể vào trong cái hệ thống an sinh xã hội một cách bình vững hơn.
3: Vâng ạ. Vậy thì thưa bà Hằng ạ, theo quy định mới thì việc chủ hộ kinh doanh phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc thay vì tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện như trước. Vậy thì có được áp dụng đầy đủ 5 chế độ gồm ốm đau thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hưu trí tử tuất như người lao động trong doanh nghiệp, hay là có điểm khác biệt gì ạ?
5: Vâng, thì như chúng ta cũng đã biết, luật bảo hiểm xã hội số 58 năm 2014 thì chủ kinh doanh hộ cá thể chỉ thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Thì khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện mà đủ điều kiện thì họ chỉ được hưởng hai chế độ, đó là hưu trí và tử tuất. Tuy nhiên thì từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 khi luật bảo hiểm xã hội số 41 được thông qua thì chủ hộ kinh doanh cá thể đã thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Thì khi mà tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc thì họ được đổi đầy đủ các quyền lợi như ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hưu trí và tử tuất. Tuy nhiên nó chỉ có một điểm khác hơn so với người lao động ở trong doanh nghiệp là chủ hộ kinh doanh cá thể thì đóng vai trò là vừa làm chủ và vừa làm công. Do đó họ không có tham gia vào cái quỹ thất nghiệp nên là họ không được hưởng cái trợ cấp thất nghiệp khi mà mất việc làm. Đó, nó chỉ khác một điểm như thế thôi ạ.
3: Vâng ạ, xin cảm ơn phần chia sẻ vừa rồi ạ. Qua nội dung vừa trao đổi thì chương trình đã đề cập đến việc chủ hộ kinh doanh tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc Vậy từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 thì có phải tất cả chủ hộ kinh doanh đều phải tham gia hay không? Câu hỏi này thì xin dành cho bà Thanh Tuyền ạ.
4: Dạ vâng, theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024,

0: và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2025. Thì trong đó có quy định là chủ hộ kinh doanh thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc thì được bao gồm có: thứ nhất là tham gia từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 đối với tất cả những chủ hộ kinh doanh có đăng ký đóng thuế theo phương pháp kê khai thuế, và đối với tất cả các chủ hộ kinh doanh còn lại sẽ thực hiện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2029. Và đối với cái điều này thì cũng được quy định rõ tại cái điều 5 thông tư 40 năm 2021 của Bộ Tài chính ạ.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn hai vị khách mời với phần chia sẻ vừa rồi. Và hiện nay thì tôi đã có những câu hỏi mà quý vị khán giả đã gọi điện thoại trực tiếp về cho chương trình. Và sau đây sẽ là câu hỏi được gửi đến vị khách mời là bà Thanh Tuyền với nội dung như sau ạ. Tôi là người quản lý doanh nghiệp không hưởng tiền lương. Theo quy định hiện nay tôi phải tham gia đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc với tỷ lệ đóng như thế nào ạ? Vâng, xin mời.
0: Dạ vâng. Đối với câu hỏi trên đó thì đối với trường hợp mà người lao động là chủ doanh nghiệp không hưởng tiền lương thì theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 và Nghị định 158 năm 2025 có quy định thì chủ doanh nghiệp thì sẽ thực hiện là tham gia đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 với cái mức đóng là sẽ là về tham gia bảo hiểm xã hội á, là cái mức đóng là sẽ thấp hơn, không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng, và cái mức cao nhất thì không quá 20 lần mức lương tối thiểu, mức lương tham chiếu. Và cái quy định về cái mức lương tối thiểu vùng sẽ do chính phủ quy định hàng năm, và đối với năm 2026 tại cái địa bàn tỉnh Đắk Lắk thì sẽ áp dụng theo cái quy định của chính phủ tại Nghị định 293, đó là quy định cái mức lương tối thiểu vùng là mức thấp nhất là không quá 4.140.000 và cái mức cao nhất thì không quá 20 lần mức lương tham chiếu. Thì mức lương tham chiếu hiện nay là bằng mức lương cơ sở, tức là 20 lần nhân cho 2.340.000, tức là không quá 46.800.000 đồng. Và cái tỷ lệ đóng của chủ doanh nghiệp thì hiện nay là sẽ tham gia thêm là cái tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế là 4,5 trên cái mức tiền lương làm căn cứ đóng ạ.
1: Xin cảm ơn. Câu hỏi tiếp theo của vị khán giả có 4 số điện thoại cuối là 7651 đặt câu hỏi về cho bà Thu Hằng như sau. Tôi dự kiến sinh con thứ hai vào tháng 6 năm 2026. Tôi được biết nhà nước đang xem xét điều chỉnh thời gian nghỉ thai sản lên 7 tháng. Xin hỏi thời điểm hiệu lực của quy định này và tôi có thuộc diện được áp dụng chế độ nghỉ thai sản 7 tháng không? Xin mời.
2: Vâng, xin cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chương trình. Với câu hỏi này tôi xin trả lời như sau. Thì theo luật dân số năm 2025 có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 thì sẽ quy định sửa đổi bổ sung một số điều của có liên quan đến công tác dân số tại khoản 1 điều 29 như sau. Thì sửa đổi bổ sung khoản 1 điều 139 của Bộ luật Lao động năm 2019 sẽ sửa đổi là lao động nữ được nghỉ thai sản trước và sau khi sinh con là 6 tháng. Trường hợp sinh con thứ hai thì lao động nữ được nghỉ thai sản trước và sau khi sinh là 7 tháng. Thời gian nghỉ trước khi sinh không quá 2 tháng, mà trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì cứ từ con thứ hai là sẽ mẹ sẽ được nghỉ thêm là 1 tháng nữa. Thì tuy nhiên á, là cái luật bảo hiểm xã hội số 41 chưa đề cập tới vấn đề này, và cũng cái câu hỏi này thì bạn cũng hỏi là vào tháng 6 thì bạn sinh, do đó bạn sẽ không được hưởng cái trợ cấp thai sản 7 tháng vì là tại thời điểm đó chưa áp dụng ạ.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn bà Thu Hằng cũng như là cảm ơn vị khán giả đã đặt câu hỏi về cho chương trình. Câu hỏi tiếp theo sẽ là một câu hỏi về cho chị Thanh Tuyền, nội dung như sau. Cha của tôi đến năm nay 2025 là 55 tuổi, có nhận được văn bản yêu cầu đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vì cha tôi là chủ hộ kinh doanh. Vậy cha tôi phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đến khi nào và quyền lợi được hưởng là gì? Nếu cha tôi ngưng hoạt động hộ kinh doanh và ngưng đóng bảo hiểm xã hội thì có được rút bảo hiểm xã hội một lần hay không? Xin mời ạ.
0: Xin cảm ơn câu hỏi của khán giả theo dõi chương trình ạ. Thì trường hợp là luật bảo hiểm xã hội năm 2025 có quy định từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 thì chủ hộ kinh doanh theo phương pháp kê khai nộp thuế, theo phương pháp kê khai sẽ thực hiện là tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Thì do đó thì trường hợp mà không thuộc, chủ hộ không thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc là khi hết tuổi lao động theo quy định của Bộ luật Lao động. Thì do vậy thì cha bạn là 55 tuổi thì khi mà tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo cái diện hộ chủ hộ kinh doanh thì khi đến hết tuổi lao động là chưa đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, do đó thì chưa đủ điều kiện để hưởng chế độ hưu trí theo quy định. Thì trong trường hợp này thì cha bạn sẽ được hưởng và sẽ được rút bảo hiểm xã hội một lần theo quy định tại điều 70 của luật bảo hiểm xã hội.
1: Vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ vừa rồi của chị Thanh Tuyền. Và tiếp theo cũng là một câu hỏi dành cho chị Thanh Tuyền, một vị khán giả có 4 số cuối là 3176. Nội dung như sau, thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc cho chủ hộ kinh doanh như thế nào ạ? Xin mời.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn câu hỏi của các bạn khán giả theo dõi chương trình. Thì hiện nay cái thủ tục tham gia đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc của chủ hộ kinh doanh thì cũng khá là đơn giản. Thì bạn sẽ thực hiện là kê khai vào cái tờ khai TK1, tờ khai TK3, trong đó bạn thể hiện rõ là cái mức tiền lương làm cương cứ đóng và cái phương thức đóng, tức là sẽ lựa chọn phương thức đóng hàng tháng, 3 tháng hoặc là 6 tháng. Và bạn sẽ nộp cùng với lại cái giấy phép đăng ký kinh doanh, danh sách lao động nếu có, và nộp về cho cơ quan bảo hiểm xã hội. Sau khi tiếp nhận được cái hồ sơ đăng ký của bạn thì cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ tạo cái mã đơn vị tham gia và đồng thời phát sinh cái hồ sơ tham gia của bạn. Sau đó sẽ gửi cái thông tin về cái việc đóng bảo hiểm xã hội đến cho bạn và hướng dẫn các thủ tục để cho bạn sẽ thực hiện đóng tiền bảo hiểm xã hội theo quy định ạ. Xin hết.
1: Vâng ạ, chúng tôi cũng xin được cảm ơn vị khán giả đã đặt câu hỏi về cho chương trình. Tiếp theo sẽ là một vị khán giả có 4 số cuối là 2476 đặt câu hỏi về cho chị Thu Hằng, nội dung như sau. Em dự sinh ngày 30 tháng 7 năm 2026. Tháng 6 này em hết hợp đồng làm việc, em muốn nghỉ luôn thì sinh xong có lãnh tiền bảo hiểm thai sản được không ạ? Xin mời chị.
2: Vâng, xin cảm ơn bạn đã hỏi đến câu hỏi đến chương trình. Với cái câu hỏi này tôi xin trả lời như sau. Theo khoản 2 điều 50 của Luật Bảo hiểm xã hội số 41 thì lao động mà nữ mà khi sinh con để được hưởng chế độ thai sản á, thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 6 tháng trong vòng 12 tháng liền kề trước khi sinh. Thì tại khoản 4 điều 50 của Luật Bảo hiểm xã hội số 41 cũng quy định điều kiện mà để hưởng thai sản đối với những người chấm dứt hợp đồng lao động. Thì tại thời điểm này mà bạn tham gia bảo hiểm đến tháng 6 là bạn hết hợp đồng, mà tháng 7 bạn sinh thì bạn vẫn được hưởng chế độ thai sản. Thì khi mà chấm dứt hợp đồng xong rồi bạn sinh con thì bạn có thể là sau khi sinh bạn có thể là đem giấy chứng sinh và lên bảo hiểm xã hội xin một tờ đơn để nộp hồ sơ để cơ quan bảo hiểm xã hội giải quyết chế độ thai sản cho bạn ạ.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn chị Thu Hằng với phần chia sẻ vừa rồi. Câu hỏi tiếp theo của một vị khán giả đặt câu hỏi về cho chị Thanh Tuyền như sau. Tôi đang tham gia đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện với mức đóng 3.500.000 đồng một tháng, đóng 3 tháng một lần. Tôi đã đóng 2.112.000 đồng và đã được nhận tờ rời chốt sổ từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2026. Tuy nhiên tháng 1 năm 2026 tôi đã xin được việc và công ty đóng bảo hiểm xã hội cho tôi với mức lương 5.500.000 đồng một tháng. Vậy khi công ty đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho tôi và tôi đã tự đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện thì sau này tiền lương hưu của tôi có được tính dồn lại hay không? Xin mời chị.
0: Vâng, xin cảm ơn câu hỏi của các bạn khán giả theo dõi chương trình. Thì trong trường hợp của bạn là đang tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được 3 tháng và đồng thời thì trong thời gian từ tháng 1 đó bạn cũng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Thì theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội thì cái trường hợp tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc là cái thứ tự ưu tiên đầu tiên. Do đó bạn phải thực hiện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc từ tháng 1. Và đối với trường hợp đang tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện từ tháng 1 tháng 3 thì sẽ là được gọi là thời gian đóng trùng bảo hiểm xã hội. Và trong trường hợp này thì bạn sẽ được hoàn trả lại số tiền tham gia mà bạn đã đóng theo cái phương thức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện từ tháng 1 đến tháng 3. Do đó thì bạn sẽ không được cộng dồn cái quá trình này vào trong cái quá trình tham gia bảo hiểm xã hội của bạn. Và cái thủ tục về cái việc hoàn trả này thì bạn sẽ liên hệ với cơ quan bảo hiểm xã hội để được hướng dẫn cụ thể về cái thủ tục để bạn nhận cái tiền hoàn trả do đóng trùng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Xin hết ạ.
1: Một vị khán giả có 4 số điện thoại cuối là 9156 đặt câu hỏi về cho chị Thu Hằng, nội dung như sau. Theo như trước đây thì người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đủ 10 năm, nếu đủ tuổi nghỉ hưu thì được đóng một lần 10 năm nữa để về hưu. Vậy hiện nay thì như thế nào?
2: Vâng, đối với câu hỏi này thì tôi xin trả lời như sau. Theo Luật Bảo hiểm xã hội cũ thì khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được 10 năm, đủ 10 năm mà nếu như mà đủ tuổi nghỉ hưu thì được quyền đóng bảo hiểm xã hội thêm 10 năm nữa để đủ điều kiện nghỉ hưu là 20 năm đóng bảo hiểm xã hội. Tuy nhiên thì theo Luật Bảo hiểm xã hội số 41 thì điều kiện để nghỉ hưu khi tuổi thì ít nhất là phải đóng được 10 năm. Sau đó khi đến tuổi nghỉ hưu á thì là chúng ta sẽ đóng thêm 5 năm nữa cho đủ 15 năm để được nghỉ hưu.
1: Là sẽ không phải đóng 10 năm như trước đây đúng không ạ? Mà chỉ cần đóng 5 năm.
2: Vâng.
1: Tại vì
2: bây giờ nó giảm cái thời gian xuống còn 15 năm á.
1: Dạ vâng ạ, xin cảm ơn bà Thu Hằng với phần chia sẻ vừa rồi. Cũng xin được cảm ơn vị khán giả đã đặt câu hỏi về cho chương trình. Tiếp theo cũng sẽ là một câu hỏi của vị khán giả có bốn số cuối là 7619 đặt câu hỏi về cho chị Thu Hằng, nội dung như sau: chủ hộ kinh doanh cá thể cần đáp ứng những điều kiện gì để được giải quyết chế độ ốm đau? Thủ tục để giải quyết chế độ ốm đau như thế nào?
2: Vâng, với câu hỏi này thì tôi xin phép trả lời là về hộ theo cái quy định của Luật Bảo hiểm xã hội số 41 thì chủ kinh doanh hộ cá thể là thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc thì sẽ được tự mình thực hiện các thủ tục nhận trợ cấp ốm đau, rồi thai sản, tai nạn lao động, hưu trí và tử tuất. Thì tuy nhiên á, để mà nhận cái thủ tục để nhận cái chế độ ốm đau á, thì nó về cái thời gian đóng, về cái thời gian đóng bảo hiểm xã hội thì phải đóng đủ 30 ngày trở lên trong một năm phát sinh thì mới đủ điều kiện. Và cái tiếp nữa là khi mà phải là đúng cái bệnh, là ví dụ như là mình tự bản thân ốm không phải hủy hoại sức khỏe, rồi điều trị bệnh dài ngày, rồi bị tai nạn lao động khi mà thực hiện trên tuyến đường đi đó, rồi điều trị bệnh dài ngày theo danh mục của Bộ Y tế. Thứ ba nữa là phải nghỉ để chăm sóc con ốm dưới 7 tuổi. Thì cái thủ tục để giải quyết chế độ ốm đau này á, thì gồm có nếu như mà nhập viện thì phải có giấy ra viện, còn nếu như mà đi đến mà điều trị ngoại trú thì phải có giấy chứng nhận nghỉ hưởng của các cơ sở cấp được phép cấp thì mới được. Và cái thứ ba nữa, nếu như con ốm á, thì phải có cái giấy tờ giống như là giấy nhập viện này, rồi nếu con điều trị nội trú, còn nếu như con điều trị ngoại trú thì phải có giấy chứng nhận nghỉ hưởng và phải có giấy khai sinh của con để chứng minh là con mấy tuổi. Và cái trường hợp không ngoại trừ, cũng là ngoại trừ cái trường hợp là không được giải quyết khi mà mình tự hủy hoại sức khỏe và mình sử dụng cái chất ma túy thì mình không thuộc đối tượng để mình giải quyết chế độ ốm đau. Thì khi mà giải quyết thì chủ hộ kinh doanh cá thể có thể trực tiếp đem hồ sơ đến tại cơ quan bảo hiểm xã hội. Nhưng nó có hai vấn đề: nếu như mà chủ kinh doanh hộ cá thể đó đã có chữ ký số thì có thể giao dịch qua giao dịch điện tử, nộp hồ sơ qua giao dịch điện tử. Còn nếu như mà chưa có chữ ký số thì có thể làm bản giấy và gửi đến cơ quan bảo hiểm xã hội gần nhất nơi mình đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội.
1: Xin được cảm ơn phần chia sẻ vừa rồi của chị Thu Hằng. Và tiếp theo sẽ là một câu hỏi của vị khán giả có 4 số cuối 7891 về cho chị Thanh Tuyền, nội dung như sau. Tôi xin hỏi trường hợp đơn vị cũ đã giải thể thì thủ tục chốt sổ bảo hiểm xã hội sẽ được thực hiện như thế nào? Tôi cần mang theo những giấy tờ gì khi đến nộp? Xin mời.
0: Xin cảm ơn câu hỏi của bạn khán giả theo dõi chương trình. Thì trong trường hợp mà đơn vị cũ của bạn đã giải thể thì bạn sẽ liên hệ với cơ quan bảo hiểm xã hội nơi mà cơ quan cũ của bạn đóng bảo hiểm xã hội để thực hiện cái thủ tục chốt sổ bảo hiểm xã hội. Và khi mà bạn đến thì cái hồ sơ bạn cần mang theo đó là cái sổ bảo hiểm xã hội và các cái tờ rời có liên quan nếu có. Và thứ hai nữa là bạn cần mang căn cước công dân để đối chiếu thông tin. Thì cán bộ bảo hiểm xã hội sau khi nhận hồ sơ sẽ kiểm tra về cái dữ liệu đóng đối chiếu với quá trình mà đơn vị đã đóng cho bạn và sẽ tiến hành chốt sổ theo quy định. Xin hết ạ.
1: Xin cảm ơn vị khán giả đặt câu hỏi về cho chương trình. Tiếp theo là một câu hỏi của vị khán giả có 4 số cuối 3619 cũng đặt câu hỏi tiếp tục về cho chị Thanh Tuyền. Nội dung cũng khá là hay ạ. Chủ hộ kinh doanh đã tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện rồi thì có phải chuyển sang bảo hiểm xã hội bắt buộc không? Mời chị ạ.
0: Dạ vâng. Đây cũng là một câu hỏi mà trùng với lại cái câu hỏi nãy bạn khán giả cũng đã có đặt câu hỏi rồi. Thì trường hợp là khi mà bạn là chủ hộ kinh doanh thì sẽ thực hiện là đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 nếu mà bạn là chủ hộ theo phương pháp kê khai, đóng thuế theo phương pháp kê khai. Và do đó thì đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc là cái thứ tự ưu tiên đầu tiên, do đó là bạn sẽ phải chuyển từ cái bảo hiểm xã hội tự nguyện sang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Và cái thời gian tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện của bạn sẽ được cộng dồn cùng với quá trình tham gia bảo hiểm sau này để được thực hiện giải quyết các chế độ theo quy định.
1: Rồi. Chúng ta sẽ tiếp tục đến với một câu hỏi của vị khán giả có 4 số cuối là 0913 đặt câu hỏi về cho chị Thu Hằng như sau. Tôi là nữ chủ hộ kinh doanh tham gia bảo hiểm xã hội
2: từ đủ 6 tháng trong vòng 24 tháng trước khi sinh thì cái quyền lợi để tham gia cái quyền lợi khi được hưởng thai sản thì được hưởng là 6 tháng. cho mỗi cọ cho con, mà nếu như mà bạn sinh đôi thì sẽ được hưởng thêm một tháng nữa là 7 tháng. Tính từ con thứ hai, mức hưởng là 100% của mức bình quân của 6 tháng lương liền kề trước khi khi nghỉ sinh. Và thêm một cái trợ cấp một lần khi nghỉ sinh, nó là 2 tháng mức lương cơ sở. Vì là chủ hộ kinh doanh cá thể cho nên là bạn có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan bảo hiểm xã hội.

0: để giải quyết ạ.
1: Vâng ạ, xin được cảm ơn chị Thu Hằng và chị Thanh Tuyền với phần chia sẻ với những câu hỏi mà vị khán giả đã gửi về cho chương trình. Và tiếp ngay sau đây xin mời hai vị khách mời cùng với quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng theo dõi một đoạn phóng sự ngắn với nội dung mở rộng an sinh hướng tới bảo hiểm xã hội toàn dân.
2: Những năm gần đây, xu hướng lao động tự do, kinh doanh cá thể và làm việc linh hoạt ngày càng phổ biến. Tuy nhiên, đi cùng với sự chủ động về thu nhập là những rủi ro về an sinh nếu người lao động không có sự chuẩn bị dài hạn cho tương lai. Theo quy định mới của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024, từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, chủ hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Đây được xem là bước tiến quan trọng nhằm mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội, hướng tới mục tiêu an sinh xã hội toàn dân.
3: Tham gia bảo hiểm xã hội càng sớm càng tốt và tất cả mọi doanh nghiệp nên đóng sớm để mang lại lợi ích cho người lao động và mình được giữ chân người lao động và người lao động họ được quyền lợi khi họ ốm đau bệnh tật thì họ được có rất là nhiều cái chế độ được hưởng.
2: Không chỉ chủ hộ kinh doanh, người lao động làm việc tại các hộ kinh doanh nếu có ký kết hợp đồng lao động theo quy định cũng thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Việc tham gia đầy đủ giúp người lao động được bảo đảm các quyền lợi về hưu trí, tử tuất, ốm đau, thai sản và các chế độ an sinh khác. Trong bối cảnh nhiều người trẻ hiện nay ưu tiên tích lũy cá nhân hoặc theo đuổi tự do tài chính, các chuyên gia cho rằng bảo hiểm xã hội vẫn là giải pháp an sinh bền vững mà không một hình thức tiết kiệm tự phát nào có thể thay thế hoàn toàn.
4: Hiện nay có rất nhiều đối tượng, đặc biệt là thanh niên, đến tại cơ sở bảo hiểm xã hội cơ sở là làm thủ tục thanh toán một lần. Tuy nhiên khi đến thì cán bộ chuyên viên cũng như lãnh đạo bảo hiểm xã hội Crong Bách có rất nhiều tư vấn giải thích là đề nghị là đối tượng xem xét lại cái việc tiếp tục tham gia đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện để mà đảm bảo quyền lợi sau này đủ điều kiện nghỉ hưu để mà lo cái trang trải tài chính cho về già, hiểu được và dừng không thanh toán cái chế độ một lần và tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để sau này đủ điều kiện hưởng lương hưu.
2: Để chính sách đi vào cuộc sống, ngành bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ số và mở rộng tuyên truyền để người dân dễ dàng tiếp cận, tham gia và thụ hưởng chính sách. An sinh bền vững không chỉ là trách nhiệm của nhà nước mà còn bắt đầu từ sự chủ động tham gia bảo hiểm xã hội của mỗi người dân hôm nay.
1: Vâng, chúng ta vừa theo dõi phóng sự với chủ đề mở rộng an sinh hướng tới bảo hiểm xã hội toàn dân. Chúng ta sẽ cùng quay trở lại với các vị khách mời. Vâng, thưa bà Thu Hằng, lương hưu là một quyền lợi mà những người tham gia bảo hiểm xã hội đặc biệt quan tâm nhất. Vậy chủ hộ kinh doanh tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc thì cần đáp ứng những điều kiện gì về tuổi đời và thời gian đóng để được hưởng lương hưu và có khác gì so với người lao động trong doanh nghiệp hay không ạ?
0: Vâng, thì như chúng ta cũng đã biết rồi, từ năm 2021 thì khi nghỉ hưu á thì mỗi năm sẽ tăng lên 3 tháng so với nam và 4 tháng so với nữ cho đến khi năm 2028 nam đủ 60 tuổi và 62 tuổi và nữ năm 2035 đủ 60 tuổi thì mới đủ điều kiện nghỉ hưu. Thì năm 2026 đối với nam á thì sinh từ tháng 4 nghỉ hưu từ tháng 4 năm 2026 thì nam phải đủ được tuổi là 61 tuổi 6 tháng thì mới đủ điều kiện, và nữ sinh nghỉ hưu từ tháng 5 năm 2026 thì phải được đủ 57 tuổi mới đủ điều kiện nghỉ hưu. Thì tuy nhiên á là nhìn chung á thì cơ bản của cái tuổi đời của người chủ kinh doanh hộ cá thể so với người lao động trong doanh nghiệp không có gì khác, thì tất cả chúng ta đều phải áp dụng theo điều 139 của Bộ luật Lao động và cái nghị định 135 để khi tính tuổi nghỉ hưu ạ.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn phần chia sẻ vừa rồi của bà Thu Hằng. Và tiếp theo, chúng ta sẽ cùng quay lại với những điểm mới của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024. Trong đó có một điểm mà thời gian qua nhiều người lao động đặc biệt quan tâm, đó là quy định giảm thời gian đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu từ 20 năm xuống còn 15 năm. Vâng ạ, xin bà Thu Hằng có thể cho biết thêm điều này sẽ mang lại lợi ích gì đối với người tham gia.
0: Vâng, với cái việc mà giảm thời gian tham gia bảo hiểm xã hội tối thiểu từ 20 năm xuống 15 năm á, thì nó sẽ mang lại một cái tính nhân văn rất là sâu sắc, bởi vì nó đã tạo điều kiện có thể cho những cái người mà tham gia bảo có độ tuổi lớn mà tham gia bảo hiểm xã hội muộn thì cũng có cơ hội để nhận lương hưu khi đủ điều kiện. Cái thứ hai nữa là nó đảm bảo cái an sinh xã hội, có nghĩa là hàng tháng chúng ta có một cái mức, có một cái khoản thu nhập nhất định và được một cái thẻ bảo hiểm y tế miễn phí mà hưởng với mức chi phí là 95%. Cái thứ ba nữa là nó giảm bớt cái tình trạng mà giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội một lần á, để cho có tạo một cái động lực để cho người lao động tích lũy được và duy trì cái thời gian tham gia bảo hiểm xã hội để đợi tới cái ngày mà mình đủ điều kiện nghỉ hưu.
1: Vâng ạ, và chúng ta đã thấy là những cái rất là nhiều những cái lợi ích khi bảo hiểm xã hội giảm từ 20 năm xuống 15 năm thì đã có thể được hưởng rồi ạ. Vâng, xin cảm ơn bà Thu Hằng với phần chia sẻ vừa rồi. Tiếp theo có một câu hỏi được gửi về cho, đặt câu hỏi về cho bà Thanh Tuyền ạ. Bên cạnh quyền lợi thì mức đóng cũng là yếu tố rất là cần được cân nhắc. Vậy thì nhân viên của hộ kinh doanh có phải đóng bảo hiểm xã hội không? Nếu có thì mức đóng và tỷ lệ đóng như thế nào? Xin mời bà.
5: Vâng, với câu hỏi này thì tôi xin được trả lời như sau ạ. Trường hợp là tất cả những cái người lao động hiện nay á, khi mà làm việc cho các chủ hộ kinh doanh nói chung, nói riêng và tất cả các đơn vị sử dụng lao động nói chung thì theo cái hợp đồng lao động từ 1 tháng trở lên đều thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Và với cái mức đóng hiện nay được quy định thì cái tiền lương mà đóng hiện nay thì nó không thấp hơn là mức lương tối thiểu vùng và cao nhất là không vượt quá 20 lần mức lương tham chiếu. Và hiện nay cái mức lương tham chiếu của chúng ta là 2.340.000 thì cái mức cao nhất không vượt quá là 46.800.000 và cái mức lương tối thiểu vùng quy định hiện nay là đối với địa bàn Đắk Lắk thì theo nghị định 293 là 4.140.000 và cái tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động hiện nay là 32%, trong đó là 10.5% được trích từ tiền lương của người lao động và 21.5% là sẽ do chủ hộ kinh doanh đóng cho người lao động.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn phần chia sẻ vừa rồi. Vâng ạ, thưa chị Thu Hằng, hiện nay thì một bộ phận người lao động thường là theo đuổi cái tự do tài chính ạ, thì thích là tự tích lũy cá nhân thay vì tham gia bảo hiểm xã hội, đúng không ạ? Thế thì dưới góc độ bảo đảm an sinh xã hội bền vững thì bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk có khuyến nghị gì đối với những người lao động trẻ trong việc lựa chọn giải pháp tài chính dài hạn và an toàn?
0: Vâng, thì như chúng ta cũng đã biết rồi, nếu như mà cái sự mà đầu tư tài chính á, thì cũng rất là tốt. Nhưng mà tuy nhiên á, thì người trẻ cần phân biệt rõ cái bản chất của hai hình thức đầu tư tài chính và bảo hiểm xã hội là nó không thể là đối lập được mà nó phải song hành, nó phải cùng sát cánh bên nhau để tạo ra một cái sự an sinh bền vững. Có nghĩa là chúng ta khi mà chúng ta tích lũy tài chính, đúng không, thì cái sự mà đầu tư của chúng ta gặp rất là nhiều rủi ro về lạm phát này, rủi ro về tình hình kinh tế có thể tác động đến. Còn lại nó sẽ giảm đi những cái là gọi là cái công cụ tích lũy của chúng ta có thể là nó sẽ là hao hụt đi. Còn lại khi mà chúng ta tham gia bảo hiểm xã hội á, thì bản chất của bảo hiểm xã hội là gì? Là chia sẻ, là những cái chia sẻ rủi ro mà có mà được là cái sự là an sinh xã hội á, và nó được và được bảo hộ bởi vì nhà nước á, để thực hiện những cái mà không may người lao động xảy ra như là ốm đau nè, rồi tai nạn lao động nè, rồi mất sức khi tuổi già nè, đó thì cái đó. Và chúng ta cũng biết rồi, khi mà chúng ta đầu tư về tài chính thì nó có theo một cái vòng, cái guồng rồi, nó theo một cái vòng xoáy, thì có thể là anh không có lãi, thì khi mà về già nữa thì cái sự đầu tư nó cũng gặp khó khăn và cái chi phí sức khỏe lúc đó nó lại càng phải gia tăng nữa thì không đảm bảo được. Mà khi anh mà mua thẻ bảo hiểm y tế tự nguyện á thì anh chỉ hưởng với cái mức 80% thôi, còn khi mà anh tham gia bảo hiểm xã hội á thì nó đảm bảo cái tính an sinh xã hội này, rồi nó cân bằng này, rồi nó có một cái khoản thu nhập nhất định của hàng tháng này, và đơn giản nhất và tối thiểu nhất là được một cái thẻ bảo hiểm miễn phí là mà hưởng với cái mức là 95%, đó, rất là cao. Do đó về cái câu hỏi này á, về cái tự do tài chính này, tự do để đầu tư tài chính này, thì theo tôi á, là về phía cơ quan bảo hiểm xã hội thì cũng khuyến cáo á, là

0: 10 năm đến 20 năm hoặc có thậm chí đến khi mà anh tham gia bảo hiểm xã hội có thể đạt 30 năm hoặc 40 năm thì cái tỷ lệ lương hưu anh càng cao và anh đã được nhận một khoản hàng tháng, anh có mức thu nhập này rồi lại có thẻ bảo hiểm y tế miễn phí trọn đời nữa. Đó, cho nên là tôi thấy là cần phải là song hành giữa hai cái vấn đề này, nó phải đi song hành với nhau chứ nó không tách rời nhau được ạ.
1: Vâng ạ, tôi thì cũng rất là đồng tình với cái chia sẻ vừa rồi của chị Thu Hằng. Có nghĩa là như nhiều người nói là chúng ta không nên bỏ tất cả trứng vào một giỏ, đúng không ạ? Và thực sự là cái việc mà đầu tư tự do tài chính nó là có rất là nhiều rủi ro, bởi vì trong cái lĩnh vực kinh tế thì phải nói thật là nó còn rất là nhiều biến động từ kinh tế thế giới, kinh tế Việt Nam, rồi nhiều khi những cái tình trạng khủng hoảng nữa. Cho nên là đôi khi khi mà chúng ta trong cuộc sống thì thực ra cái việc mà để đầu tư một cái mức bảo hiểm xã hội tự nguyện ở mức cơ bản thì tôi nghĩ cũng không có cái gì gọi là mình phải bắt buộc mình phải chọn một cả, đúng không ạ? Mình có thể mình chọn song hành. Thì ngoài khi ví như trong cái việc đầu tư mà chúng ta gặp những cái trục trặc gì đó thì chúng ta vẫn còn một cái của để dành đó, đúng không ạ? Để chúng ta còn bảo vệ được. Chứ nhiều người cứ theo đuổi tự do tài chính xong đến lúc một cái thời điểm nào đó thì nhân mất trắng thì thành ra chúng ta không còn gì cả. Và nhất là khi về già lại không có điểm tựa gì cả, thực sự nó lại trở thành một cái gánh nặng cho gia đình và xã hội, đúng không ạ? Vâng, cảm ơn phần chia sẻ vừa rồi ạ. Và câu hỏi tiếp theo xin được đặt câu hỏi về cho chị Thanh Tuyền. Thì trên thực tế thì việc triển khai chính sách bảo hiểm xã hội thì vẫn còn rất là khá nhiều khó khăn. Nhiều người lao động thì chưa mạnh dạn lên tiếng khi quyền lợi bị ảnh hưởng và nhiều chủ sử dụng lao động thì cố tình trốn đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động. Thì theo chị Thanh Tuyền thì thời gian tới ngành bảo hiểm xã hội sẽ có những giải pháp nào để hạn chế tình trạng này?
2: Dạ vâng, vâng, đây cũng là một trong những cái tồn tại hiện nay của cái ngành bảo hiểm xã hội về cái công tác mà thu hồi nợ chậm đóng trốn đóng. Thì trong thời gian qua thì cơ quan bảo hiểm xã hội đã thực hiện rất là nhiều cái giải pháp trong công tác đôn đốc thu và giảm nợ chậm đóng, như là tham mưu cho các cấp ủy chính quyền địa phương ban hành nhiều cái văn bản chỉ đạo các đơn vị doanh nghiệp để biết và chấp hành nghiêm túc các pháp quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội. Và hàng tháng thì cũng đã thực hiện là gửi cái văn bản đôn đốc thông báo cho các đơn vị và doanh nghiệp cái số người phải đóng và số tiền phải đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho cái đơn vị sử dụng lao động. Đồng thời thì bên cạnh đó thì cũng thực hiện cái công tác thường xuyên là công tác kiểm tra, thanh tra theo quy định, thành lập các cái tổ công tác thu nợ liên ngành đối với các cái đơn vị mà có cái số nợ lớn và thời gian nợ kéo dài. Tuy nhiên thì tuy cái tỷ lệ nợ chậm đóng thì đã có giảm nhưng mà cái tình trạng mà nợ kéo dài ở các đơn vị vẫn còn diễn ra, làm ảnh hưởng đến cái quyền lợi khám chữa bệnh cũng như chế độ của người tham gia bảo hiểm xã hội. Thì luật bảo hiểm xã hội năm 2024 và luật bảo hiểm y tế năm 2024 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 thì cũng đã quy định rõ một số nội dung liên quan đến cái việc chậm đóng trốn đóng tại các cái đơn vị sử dụng lao động. Thì trong đó ở cái luật này, một trong những cái điểm mà gọi là chú ý nhất đó là phân định rõ giữa hành vi chậm đóng và trốn đóng bảo hiểm xã hội. Và thứ hai thì trong đó thì cái luật bảo hiểm xã hội cũng quy định rõ về cái trách nhiệm của cơ quan bảo hiểm xã hội trong cái việc mà thực hiện đôn đốc thu nợ đối với các đơn vị sử dụng lao động mà có tình trạng chậm đóng, trốn đóng, và bằng nhiều cái biện pháp cụ thể. Ví dụ như là cơ quan bảo hiểm xã hội thì thực hiện có trách nhiệm là gửi cái văn bản đôn đốc đối với những đơn vị nợ chậm đóng, trốn đóng. Cái thứ hai, những cái đơn vị mà đóng chưa đúng, chưa đầy đủ số người tham gia. Và thứ hai nữa là cơ quan bảo hiểm xã hội phải thực hiện đăng tải lên cái cổng thông tin điện tử đối với những cái đơn vị mà có cái tình trạng chậm đóng, trốn đóng. Và cuối cùng thì phải thực hiện gửi cái thông tin về người quản lý đơn vị mà đang chậm đóng, trốn đóng đó về cho cơ quan quản lý nhà nước và các cơ quan thanh tra để thực hiện các biện pháp xử lý theo quy định. Bên cạnh đó thì cái luật bảo hiểm xã hội năm 2024 ở tại điều 40 và 41 và điều 49 của luật bảo hiểm y tế năm 2024 thì cũng các cái chế tài đối với các đơn vị mà rơi vào có tình trạng chậm đóng, trốn đóng cũng được cụ thể hóa và tăng cường hơn so với luật bảo hiểm xã hội trước đây. Đó là phải thực hiện là đối với hành vi chậm đóng, trốn đóng lại phải đóng đầy đủ cái số tiền mà chậm đóng, trốn đóng đó. Ngoài ra thì phải đóng thêm cái số tiền là bằng 0,03% trên một ngày, tương ứng với lại cái số tiền chậm đóng và thời gian đóng vào trong cái quỹ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp. Và sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính đối với trường với cái hành vi chậm đóng, trốn đóng của mình. Và cuối cùng thì sẽ không được xét tặng các cái danh hiệu thi đua cũng như là các cái hình thức khen thưởng. Và một điều đặc biệt quan trọng của cái luật bảo hiểm xã hội năm 2024 đó là đưa ra là cái quy định về cái việc là xử lý hình sự đối với hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội so với trước đây là chỉ là thực hiện xử lý vi phạm hành chính thôi. Thì nay thì cái chế tài này cũng là một trong những cái điểm mạnh

0: để làm cái công tác mà thu hồi đóng góp nợ của ngành bảo hiểm xã hội có những cái chuyển biến tích cực hơn. Thì đối với cái hành vi trốn đóng này mà được đưa vào cái quy định về xử lý mà hình sự á, thì Bộ Công an ngày 15 tháng 12 năm 2025 cũng đã ban hành công văn số 5659 là hướng dẫn cái quy trình thủ tục về cái hồ sơ để mà tiến hành các cái bước khởi kiện, khởi tố các cái đơn vị mà đang có chậm đóng, trốn đóng. Thì cái điều này cũng là một trong những cái điều kiện thuận lợi để cho cơ quan bảo hiểm xã hội được có cái bước chuẩn bị và có cái hướng dẫn cụ thể về cái thủ tục hồ sơ và cái thành phần cụ thể đối với một bộ hồ sơ khi mà cái đơn vị mà chậm đóng, trốn đóng phải chuyển qua cơ quan công an thì sẽ thực hiện các cái biện pháp theo quy định, thì nó sẽ được thuận tiện hơn. Và cụ thể hơn thì đối với cái văn bản công văn 5659 cũng có hướng dẫn đối với hành vi trốn đóng thì có cụ thể một số, giống như là trường hợp đơn vị sử dụng lao động có cái số nợ từ 6 tháng trở lên và số tiền nợ phải từ 50 triệu đồng trở lên, hoặc là đóng không đầy đủ số người là từ 10 người lao động trở lên, thì đây là một trong những cái điều kiện là để có thể đưa vào trong cái xử lý hình sự đối với những đơn vị này. Thì bằng những cái thay đổi mới của cái luật bảo hiểm xã hội năm 2024 cũng như luật bảo hiểm y tế năm 2024 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, thì trong thời gian tới cũng rất là hy vọng rằng là các đơn vị sử dụng lao động sẽ tuân thủ đúng và đảm bảo các quyền lợi của người lao động hơn trong cái thời gian tới, và giúp cho những cái quyền lợi chính đáng của người lao động sẽ được đảm bảo. Xin hết ạ.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn phần chia sẻ vừa rồi của bà Thanh Tuyền. Vâng ạ, rõ ràng chúng ta thấy là với những cái chế tài xử phạt rất là nghiêm khắc với những cái tình trạng chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội, thì tôi nghĩ rằng việc mà các đơn vị sử dụng lao động, các chủ sử dụng lao động thì chắc chắn sẽ có cái tình, sẽ chắc chắn sẽ cải thiện được. Và việc mà đóng bảo hiểm cho người lao động và đảm bảo những cái quyền lợi cho người lao động chắc chắn nó sẽ có tiến triển tốt trong thời gian tới ạ. Và sau đây chúng ta sẽ cùng đến với những câu hỏi mà quý vị khán giả lại tiếp tục đặt câu hỏi về cho chương trình thông qua các số điện thoại đường dây nóng của chương trình, cũng như là đặt câu hỏi trên fanpage. Và ngay sau đây sẽ là câu hỏi của vị khán giả tên là Tuyên Nguyên đặt câu hỏi về cho chị Thu Hằng, đặt câu hỏi trên live như sau. Tôi năm nay 50 tuổi, nếu tham gia đóng bảo hiểm xã hội thì tới năm tôi bao nhiêu tuổi được hưởng lương hưu và có được hưởng bảo hiểm y tế không? Xin mời.
2: Vâng, cảm ơn bạn Tuyên Nguyên đã hỏi gửi câu hỏi đến chương trình. Thì tôi không biết là như tôi cũng đã trình bày ở trên là cái tuổi nghỉ hưu từ năm 2021 thì phải thực hiện theo khoản 2 điều 139 của Bộ luật là Lao động năm 2019 và theo nghị định 135, có nghĩa là nam phải đủ đến tại thời điểm này nam phải đủ 61 tuổi 6 tháng và nữ phải đủ là 57 tuổi. Thì tuy nhiên không biết là nếu như bạn là nam thì bạn phải đủ 61 tuổi 6 tháng, mà nếu bạn là nữ thì bạn phải đủ 57 tuổi thì bạn mới đủ điều kiện nghỉ hưu. Đó là điều kiện về tuổi. Còn điều kiện mà về thời gian tham gia thì bạn phải đủ từ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên thì mới đủ điều kiện nghỉ hưu ạ.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn vị khán giả đã đặt câu hỏi về chương trình. Cũng xin được cảm ơn chị Thu Hằng đã trả lời câu hỏi vừa rồi. Tiếp theo sẽ là một câu hỏi của vị khán giả có 4 số cuối là 3123 ở xã Ê Nhuôn gửi câu hỏi về cho chị Thanh Tuyền. Vâng, xin mời chị ạ, có với cái câu hỏi này. Xin mời chị đặt câu hỏi lên cho quý vị khán giả cùng nghe luôn ạ.
0: Vâng, với câu hỏi của bạn khán giả đang theo dõi chương trình tại xã Ê Nhuôn thì có đặt câu hỏi như sau. Quản lý hộ kinh doanh gia đình có kê khai. Bạn là thuộc diện quản lý hộ kinh doanh gia đình có kê khai. Vâng, là nam, sinh ngày 1 tháng 1 năm 1965. Có bắt buộc đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không? Vâng, trường hợp của bạn đang hỏi là bạn là thuộc chủ hộ kinh doanh có kê khai đóng thuế theo phương pháp là kê khai, thì theo quy định của luật bảo hiểm xã hội năm 2024 và luật bảo hiểm y tế năm 2024 thì bạn thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc từ ngày 1 tháng 7 năm 2025. Như vậy thì để mà hoàn thành những cái thủ tục hồ sơ đăng ký tham gia thì bạn liên hệ với cơ quan bảo hiểm xã hội nơi mà bạn sinh sống gần nhất để được hướng dẫn cái thủ tục và cái hồ sơ cũng như là cái việc mà đăng ký về, hướng dẫn về cái mức tiền lương làm căn cứ đóng cũng như cái phương thức đóng bảo hiểm và cái cách thức nộp tiền như thế nào thì bạn sẽ được cơ quan bảo hiểm xã hội hướng dẫn.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn chị Thanh Tuyền với câu hỏi vừa rồi. Cũng xin được cảm ơn vị khán giả đã đặt câu hỏi về cho chương trình. Vâng, tiếp theo sẽ là một câu hỏi của một vị khán giả bốn số cuối là 9817 đặt câu hỏi về cho chị Thanh Tuyền như sau. Một câu hỏi cũng khá là thú vị. Xin hỏi tôi, nếu tôi là chủ hộ kinh doanh nhưng chỉ thuê sinh viên làm thêm theo giờ thì có phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không? Xin mời chị ạ.
0: Vâng. Theo quy định của luật bảo hiểm xã hội thì nếu mà trường hợp bạn thuê sinh viên mà làm việc theo giờ thì không thuộc diện đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Tuy nhiên nếu mà trường hợp mà bạn thuê sinh viên nhưng mà có ký kết hợp đồng lao động và có từ một tháng trở lên thì trong trường hợp này thì bạn phải thuộc diện là tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động. Và trường hợp nếu bạn là chủ hộ kinh doanh mà có kê khai đóng thuế theo phương pháp kê khai thì bản thân bạn là chủ hộ, bạn cũng vẫn phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc từ ngày 1 tháng 7 năm 2025. Còn trường hợp bạn không phải thuộc chủ hộ trên thì bạn sẽ thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc từ ngày 1 tháng 7 năm 2029.
1: Xin cũng được cảm ơn vị khán giả đã đặt câu hỏi về cho chương trình. Và tiếp ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với một câu hỏi của vị khán giả có 4 số cuối là 5618 đặt câu hỏi về cho chị Thu Hằng như sau. Mức lương hưu hàng tháng của chủ hộ kinh doanh được tính dựa trên yếu tố nào? Có phụ thuộc vào mức thu nhập làm căn cứ đóng hay là mức do nhà nước quy định? Với câu hỏi này thì xin mời phần chia sẻ của chị Thu Hằng.
2: Vâng, thì như chúng ta cũng đã biết, mức tiền lương làm đóng bảo hiểm xã hội thì phụ thuộc vào cái mức thu nhập làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội, như chứ không phải bắt buộc tuân thủ theo là cái khung giới hạn do nhà nước. Có nghĩa là anh cũng được lựa chọn cái mức đóng theo cái khả năng thu nhập của mình. Như chị đồng chí Tuyền cũng vừa trao đổi rồi, thì không quá là 20 lần mức lương cơ sở và không thấp hơn mức lương của tham chiếu của tối thiểu vùng. Thì cái nguyên tắc á, là đóng cao thì được hưởng cao mà đóng thấp thì được hưởng thấp. Mức bình quân làm căn cứ là tiền lương hưu đó, nó sẽ là bình quân, sẽ là trung bình cộng của toàn bộ một cái quá trình tham gia bảo hiểm xã hội của chủ của hộ kinh doanh cá thể. Nhưng mà tuy nhiên á, thì sẽ được là tính trượt giá theo như hàng năm, là có một cái tính theo cái trượt giá của đối với những người mà đóng theo mức lương á, là có những cái để chúng ta sẽ tăng dần, ví dụ như là năm 2024 chẳng hạn, hoặc là 2024 chẳng hạn, thì mức bao nhiêu thì nhân với tỷ lệ bao nhiêu á, là trong cái khung cho phép của chính phủ. Khi mà có các nghị định đó thì đó, thường tỷ lệ phần trăm của lượng người hưởng lương hưu á thì phụ thuộc hoàn toàn vào cái thời gian tham gia bảo hiểm xã hội. Nếu như đối với nữ thì là tham gia bảo hiểm xã hội á, đủ 15 năm thì hưởng 45%, còn lại sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì được cộng thêm 2%, còn tỷ lệ đạt tối đa là 75% đối với lại 30 năm đóng bảo hiểm xã hội, còn trên đó nữa thì được hưởng trợ cấp một lần như tôi cũng đã trình bày. Và đối với nam á, thì 20 năm mới được hưởng 45%, sau đó cứ mỗi năm tham gia bảo hiểm xã hội thì được cộng thêm 2%. Tuy nhiên anh nào mà là nam mà đóng bảo hiểm xã hội có 15 năm thì chỉ được 40% thôi. Mà cái tỷ lệ tối đa của người nam thì cũng như người nữ thì cũng chỉ là cao nhất là 75%, nhưng mà phải tham gia bảo hiểm xã hội với tương ứng với lại 35 năm đóng bảo hiểm xã hội thì mới đạt được cái tỷ lệ 75%.
1: Vâng ạ. Xin cảm ơn phần chia sẻ vừa rồi. Câu hỏi tiếp theo chúng ta sẽ đến với của vị khán giả có 4 số cuối là 7916 đặt câu hỏi về cho chị Thanh Tuyền như sau. Mức lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội của chủ hộ kinh doanh có thể thay đổi không? Và thay đổi vào thời điểm nào? Xin mời chị.
0: Vâng. Với câu hỏi này thì tôi xin trả lời như sau. Trường hợp là bạn là chủ hộ kinh doanh đang đăng ký đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo cái phương thức đóng mà 1 tháng, 3 tháng hoặc 6 tháng và với mức tiền lương mà bạn đã lựa chọn lúc ban đầu, thì sau ít nhất 12 tháng thực hiện đóng bảo hiểm xã hội theo cái mức tiền lương làm căn cứ đóng thì bạn sẽ được lựa chọn lại cái tiền lương làm căn cứ đóng. Như vậy thì đối với trường hợp này, tại điều 31 luật bảo hiểm xã hội năm 2024 cũng đã quy định rõ, thì bạn sẽ được lựa chọn thay đổi lại cái mức tiền lương để làm căn cứ đóng sau 12 tháng bạn thực hiện xong cái thời gian đóng bảo hiểm xã hội thì bắt buộc trước đó ạ.
1: Vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ vừa rồi ạ. Câu hỏi tiếp theo của vị khán giả có 4 số cuối là 1917 đặt câu hỏi về cho chị Thu Hằng, nội dung như sau. Thời hạn giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội đối với chủ hộ kinh doanh là bao lâu? Trường hợp chậm giải quyết thì người tham gia cần liên hệ hoặc là khiếu nại như thế nào? Xin mời chị.
2: Vâng, với câu hỏi này thì tôi xin trả lời như sau. Theo luật bảo hiểm xã hội số 41 năm 2024, thì sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ của người tham gia, cơ quan bảo hiểm sẽ có trách nhiệm và tổ chức chi trả các chế độ, giải quyết cũng như là chi trả các chế độ trong thời hạn theo quy định đối với từng loại. Thì cụ thể là đối với chế độ ốm đau thì trong thời hạn chỉ 7 ngày. Còn đối với chế độ mà hưu trí thì thời gian sẽ được tối đa là 20 ngày. Còn đối với chế độ tự tuất thì thời hạn là 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Và ngoài ra khi mà không giải quyết được, nó có vấn đề gì trục trặc thì phải cơ quan bảo hiểm xã hội phải có văn bản gửi cho cái tổ chức cá nhân đó biết là vì sao, lý do vì sao mà không giải quyết, để họ có thể là hoàn thiện hồ sơ.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn câu hỏi vừa rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến câu hỏi của vị khán giả gửi về cho chị Thanh Tuyền, nội dung như sau. Nếu hộ kinh doanh của tôi chỉ có một người lao động thì có cần phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc cho chủ hộ không? Vâng, xin mời ạ.
0: Xin cảm ơn câu hỏi của bạn khán giả chương trình. Thì trường hợp này tôi xin trả lời như sau. Thứ nhất là bạn không nói là bạn thuộc là chủ hộ kinh doanh có đăng ký theo phương pháp kê khai, đóng thuế kê khai hay không. Cho nên là tôi sẽ trả lời theo quy định. Thứ nhất là đối với trường hợp mà người lao động làm việc tại đơn vị của bạn á, mà có ký kết hợp đồng lao động từ 1 tháng trở lên thì người lao động đó là sẽ thuộc diện tham gia bắt buộc. Còn đối với trường hợp chủ hộ á, thì theo quy định của luật bảo hiểm xã hội năm 2024 có hiệu lực từ tháng 7 năm 2025, nếu bạn là chủ hộ kinh doanh kê khai đóng thuế theo phương pháp kê khai thì sẽ thuộc diện tham gia bắt buộc từ 1 tháng 7 năm 2025. Còn nếu hộ kinh doanh của bạn không thuộc trường hợp là kê khai theo cái phương pháp đóng thuế thì bạn sẽ thuộc trường hợp là tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc từ ngày 1 tháng 7 năm 2029. Như vậy thì bạn sẽ xem lại trong cái đăng ký kinh doanh của mình xem mình thuộc diện nào. Nếu như thì trường hợp thứ nhất thì bạn sẽ thuộc diện tham gia bắt buộc từ tháng 7 năm 2025 mà không thuộc vào cái số lượng lao động đang thực hiện làm việc tại cái hộ kinh doanh của bạn. Xin hết ạ.
1: Vâng ạ, với câu hỏi này thì tôi cũng có chỗ chưa được rõ. Vậy là vì khán giả có hỏi là chỉ có một người lao động, tức là vừa là chủ hộ mà cũng là vừa là người lao động luôn thì như thế nào, đúng không ạ?
0: Không, tôi đang hiểu rằng là trong câu hỏi này là chủ hộ đó có thuê một lao động. Còn trường hợp mà nếu đã thuê một lao động thì lao động này có ký hợp đồng từ 1 tháng trở lên là thuộc diện đóng bắt buộc rồi. Còn trường hợp mà nếu như mà chủ hộ đó thuộc hai cái điều kiện mà tôi vừa nêu ra lúc nãy thì là sẽ thuộc trong hai cái giai đoạn tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc là tháng 7 năm 25 hoặc là tháng 7 năm 29 ạ. Vâng ạ.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn hai vị khách mời với phần chia sẻ vừa rồi ạ. Thưa quý vị và các bạn, quý vị và các bạn có những vấn đề chưa rõ và cần giải đáp thêm thì xin mời quý vị hãy gửi câu hỏi về chuyên mục bảo hiểm xã hội Ngôi Nhà Chung, báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, 01 Nguyễn Tất Thành, phường Buôn Ma Thuột, hoặc bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk số 16 Đoàn Khuê, phường Tân An, email bhxhdaklak@bhxh.daklak.gov.vn. Đến đây thì chương trình bảo hiểm xã hội Ngôi Nhà Chung cũng xin được tạm dừng. Cảm ơn các vị khách mời đã tham gia tư vấn và chia sẻ trong chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.

0: Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Thưa quý vị và các bạn, sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với lực lượng thanh niên xung phong. Những con người sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì khi Tổ quốc cần. Bác từng căn dặn, không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, đào núi và lấp biển, quyết chí ắt làm nên. Lời dạy ấy đã trở thành kim chỉ nam, hung đúc ý chí cho nhiều thế hệ thanh niên Việt Nam trong chiến tranh cũng như trong lao động dựng xây đất nước hôm nay. Trên vùng đất Đắk Lắk anh hùng, những cựu thanh niên xung phong năm xưa dù tuổi đã cao, sức đã yếu nhưng vẫn tiếp tục phát huy phẩm chất cách mạng, sống nghĩa tình, trách nhiệm, gương mẫu trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Trong chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh hôm nay, của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn phóng sự Ngọn lửa thanh niên xung phong sáng mãi giữa đời thường.
1: Hiện nay toàn tỉnh Đắk Lắk có gần 5.000 hội viên cựu thanh niên xung phong. Dù tuổi cao, nhiều người mang thương tật, bệnh tật chiến tranh, song các hội viên vẫn tích cực tham gia công tác xã hội, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Thấm nhuần lời dạy của Bác lúc sinh thời, thanh niên xung phong là trường học lớn của thanh niên. Các thế hệ thanh niên xung phong đã luôn nêu cao tinh thần xông pha, gương mẫu, sẵn sàng cống hiến. Các hoạt động về nguồn, tri ân địa chỉ đỏ, cặp mặt truyền thống, thắp nến tri ân được tổ chức thường xuyên, góp phần bồi đắp lý tưởng cách mạng, khơi dậy niềm tự hào dân tộc.
2: Với số lượng hội viên của toàn tỉnh sau hợp nhất là xấp xỉ 5.000 hội viên, thì với những cái điều kiện của hội viên của tỉnh Đắk Lắk chúng ta thì đa số là cựu thanh niên xung phong xây dựng kinh tế của các tỉnh ở các vùng miền đi về đây sinh sống. Bởi vậy nên là kinh tế rất là khó khăn. Bởi vậy cho nên là Hội cựu thanh niên xung phong tỉnh đã phát động cái phong trào thi đua là luôn nêu gương sáng, học tập và làm theo tấm gương tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trên mọi lĩnh vực. Đặc biệt là công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ và hội viên luôn chấp hành tốt đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Với lại song song là cùng nhau đoàn kết để xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh hơn. Cái thứ ba nữa là tăng cường công tác là làm công tác nghĩa tình đồng đội để giúp những hội viên nghèo khó khăn vươn lên cho cuộc sống, để không để kịp cựu thanh niên xung phong nghèo, để kịp với lại cái xu thế phát triển xã hội của đất nước chúng ta hiện nay.
1: Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ đối với lực lượng thanh niên xung phong, nhiều cựu thanh niên xung phong trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã không ngừng nỗ lực vượt khó vươn lên làm giàu chính đáng. Từ hai bàn tay trắng, cựu thanh niên xung phong Vũ Văn Khanh ở xã E Khan đã gây dựng thành công mô hình kinh tế tổng hợp rộng 12 hectare với nhiều loại cây trồng, ao cá và hệ thống tưới tiêu bài bản. Không chỉ phát triển kinh tế gia đình, ông còn tạo việc làm thường xuyên cho nhiều lao động là con em cựu thanh niên xung phong, cựu chiến binh tại địa phương. Đặc biệt, năm 2021, ông tự nguyện hiến 1.000 m2 đất để xây dựng hội trường thôn và sân thể thao phục vụ cộng đồng.
3: Phát huy truyền thống, kể như là của lực lượng xung phong, thì khó khăn nặng vượt qua, kẻ thù nào thì đánh thắng. Thì với riêng cá nhân của tôi ấy, thì hồi cũng đi thanh phong, kiểu như là ở Bình Dương, xong rồi chuyển lên đây. Chuyển đến Tây Nguyên này thì trong một thời gian làm ăn khó khăn thì cũng dần dần kinh tế ổn định. Đó. Mà mình ổn định rồi thì mình phải chia sẻ cho như là những người khó khăn hơn mình. Đó. Với cá nhân gia đình ấy, thì cũng hỗ trợ, chẳng hạn như hỗ trợ nước tưới cho các anh em đồng bào dân tộc sau này. Đó. Năm nay cũng phải cả chục hectare.
1: Điều đáng quý ở những cựu thanh niên xung phong hôm nay không chỉ là tinh thần vượt khó làm giàu mà còn là trách nhiệm với cộng đồng, với quê hương. Tinh thần ấy chính là sự tiếp nối sinh động lời dạy của Bác. Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên. Với cựu thanh niên xung phong, nghĩa tình đồng đội luôn là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong mọi hoạt động của hội. Nhiều phong trào thiết thực như nuôi heo đất, hũ gạo tình thương, quỹ nghĩa tình đồng đội đã trở thành điểm tựa giúp hội viên vượt qua khó khăn. Trong nhiệm kỳ qua, Hội Cựu Thanh niên xung phong các cấp trong tỉnh đã vận động gần 7 tỷ đồng để chăm lo đời sống hội viên, xây mới hàng chục căn nhà tình nghĩa, trao hàng ngàn phần quà và hỗ trợ nhiều trường hợp khó khăn, bệnh tật. Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nhiều cựu thanh niên xung phong vẫn đang mang trên mình thương tích chiến tranh, cuộc sống còn nhiều khó khăn. Thấu hiểu điều đó, các cấp hội tiếp tục phát huy vai trò nhân chứng lịch sử, phối hợp giải quyết chế độ chính sách cho cựu thanh niên xung phong. Đến nay, toàn tỉnh đã có hàng ngàn cựu thanh niên xung phong được hưởng các chế độ của nhà nước theo quy định. Không chỉ hỗ trợ nhau bằng nghĩa tình đồng đội, nhiều cựu thanh niên xung phong còn biết phát huy ý chí vượt khó để vươn lên phát triển kinh tế, trở thành tấm gương tiêu biểu tại địa phương. Ở thôn 12, xã Hòa Phú, gia đình cựu thanh niên xung phong Trần A Sáng và Nguyễn Thị Hương được nhiều người biết đến, không chỉ bởi tinh thần trách nhiệm với công tác hội mà còn bởi nghị lực vươn lên trong cuộc sống. Trước đây, kinh tế gia đình chủ yếu dựa vào 1 hecta cà phê nên cuộc sống luôn trong cảnh thiếu trước hụt sau. Năm 2014, thông qua tổ chức hội, gia đình ông được hỗ trợ vay 27 triệu đồng từ nguồn quỹ nghĩa tình đồng đội. Từ nguồn vốn ấy, ông Sáng mua 5 con bò để gây dựng kinh tế. Lấy ngắn nuôi dài, cần cù lao động, đến nay gia đình luôn duy trì đàn bò từ 6 đến 7 con. Không dừng lại ở đó, ông còn đầu tư máy xay sát phục vụ bà con trong vùng, phát triển chăn nuôi heo và cùng vợ duy trì nghề làm bánh tráng truyền thống, cung cấp cho nhiều nhà hàng, quán ăn trên địa bàn. Nhờ sự chịu thương, chịu khó, gia đình ông đã vươn lên thoát nghèo, xây dựng được ngôi nhà khang trang với thu nhập ổn định từ 150 đến 200 triệu đồng mỗi năm. Điều đáng quý hơn, ông Sáng luôn sẵn sàng giúp đỡ đồng đội về vốn, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất và động viên những hội viên gặp hoàn cảnh khó khăn. Sau chiến tranh, nhiều cựu thanh niên xung phong trở về với cuộc sống đời thường trong muôn vàn khó khăn. Nhưng bằng ý chí và nghị lực được tôi luyện từ những năm tháng gian khổ, họ tiếp tục vươn lên dựng xây cuộc sống mới. Cựu thanh niên xung phong Nguyễn Đình Chiến, phường Buôn Hồ là một trong những điển hình như thế.
4: Là cũng phải học tập theo cái lời của bác, thì tức là phải yêu đồng đội, đoàn kết rồi giúp đỡ lẫn nhau trong cái phong trào xóa đói giảm nghèo, rồi là thấy hoàn cảnh khó khăn thì nâng đỡ, rồi là tạo công ăn việc làm cho tất cả các con cháu hội viên, động viên hội viên mình là tham gia đúng học tập đúng pháp luật, không để con cháu đi làm xã hội, rồi là xây dựng nông thôn, rồi dựng khu dân cư ở địa phương mình sinh sống.
1: Theo tiếng gọi của Tổ quốc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, bà Đào Thùy Ninh tham gia lực lượng thanh niên xung phong tại biên giới phía Bắc. Sau khi trở về đời thường, bà tiếp tục hành trình lập nghiệp tại EV. Từ những ngày đầu đầy khó khăn nơi vùng đất mới, đến nay gia đình bà đã phát triển hơn 3 hectare cà phê xen canh tiêu, xoài, cây ăn trái cùng mô hình nuôi cá cho doanh thu trên 1 tỷ đồng mỗi năm. Không chỉ làm kinh tế giỏi, bà còn tích cực tham gia công tác hội, thường xuyên hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống.
5: Gia đình tôi thì có diện tích là hơn 3 ha dãy ruộng, nói chung hồ. Trong đó có 3 sào 2 mặt hồ để nuôi cá và 4 sào tiêu đấy, và 6 sào vườn cây ăn trái và 1 ha8 là cây cà phê. Cũng từ những cái đấy rất khó khăn, rất là vất vả về công. Tôi thì tích cực lao động sản xuất bằng sức lực của mình.
1: Từ phong trào thi đua cựu thanh niên xung phong nguyện nêu gương sáng, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương tiêu biểu trong lao động sản xuất, xây dựng nông thôn mới và phát triển cộng đồng.
6: Học tập bác á, thì mình phải làm theo. Thì trách nhiệm của mình là phải làm để cho có thứ nhất để nuôi bản thân mình chính, rồi sau nuôi này nuôi con nuôi cháu của mình. Đó, hàng năm như vậy là từ cũng phải làm nóng á, nếu mà được mùa thì 500-600, mà không được mùa thì cũng phải 300-400 cũng đủ tiền để làm để nuôi con nuôi cháu.
1: Với các thế hệ cựu thanh niên xung phong tỉnh Đắk Lắk, học tập và làm theo bác không phải là những điều lớn lao mà bắt đầu từ sự gương mẫu trong cuộc sống, từ tinh thần vượt khó, từ trách nhiệm với đồng đội và cộng đồng. Ngọn lửa thanh niên xung phong năm xưa vẫn đang được gìn giữ và tiếp nối trong thời bình. Đó không chỉ là ký ức của một thời tuổi trẻ cống hiến cho Tổ quốc, mà còn là nguồn sức mạnh tinh thần quý báu để hun đúc lý tưởng sống đẹp, sống có ích cho các thế hệ hôm nay và mai sau.
2: Hội duy trì cái hoạt động, cái phong trào cựu thanh niên xung phong, nêu gương sáng học tập và làm theo tấm gương tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, thì phải nói rằng là tất cả hội viên cựu thanh niên xung phong đã luôn phát huy cái tinh thần thanh niên xung phong trong những các thời kỳ kháng chiến khó khăn để về trong cuộc sống đời thường hiện nay. Phải nói là tất cả cán bộ và hội viên đều phát huy được cái tinh thần đó để không ngừng xây dựng tổ chức hội, làm nghĩa tình đồng đội và tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh để mà cùng với quê hương đất nước ngày càng phát triển hơn.
1: Có một thế hệ đã đi qua chiến tranh bằng tuổi 20 đẹp nhất, họ từng mở đường giữa mưa bom bão đạn, từng lấy thân mình giữa mạch giao thông thông suốt, từng sống giữa ranh giới của sự sống và cái chết với một niềm tin giản dị, tất cả vì độc lập tự do của Tổ quốc. Năm tháng chiến tranh đã lùi xa, nhưng ký ức về lực lượng thanh niên xung phong vẫn còn in đậm trong lịch sử dân tộc như biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Hôm nay trên mảnh đất Đắk Lắk giàu truyền thống cách mạng, những cựu thanh niên xung phong năm xưa vẫn lặng lẽ sống đẹp giữa đời thường. Dù mái tóc đã bạc màu thời gian, dù dấu tích chiến tranh vẫn còn hiện hữu trên cơ thể, nhưng phẩm chất của người thanh niên xung phong cách mạng vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu. Đó là tinh thần vượt khó, là nghĩa tình đồng đội, là trách nhiệm với quê hương, đất nước, là niềm tin son sắt với Đảng, với con đường mà Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn. Từ những con đường Trường Sơn năm ấy đến những vùng quê đổi mới hôm nay, ngọn lửa thanh niên xung phong vẫn âm thầm cháy sáng để lịch sử không chỉ được nhắc nhớ bằng ký ức mà còn được tiếp nối bằng hành động, bằng khát vọng cống hiến của các thế hệ hôm nay và mai sau.
0: Thưa quý vị và các bạn, chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.

Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự chiều của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Chương trình chiều nay có những nội dung đáng chú ý sau. Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức hội nghị quán triệt tuyên truyền các văn bản mới của Trung ương và của tỉnh ủy. Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng dán đường sắt tốc độ cao Bắc Nam họp triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dán trên địa bàn tỉnh. Nhiều thủ tục hành chính được cắt giảm tới 50% thời gian giải quyết nhằm tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc. Thời sự trong nước và thế giới đề cập đến những nội dung: ngành thuế triển khai chiến dịch làm sạch mã số thuế, tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh năm 2026. Tăng cường giám sát kiểm tra việc triển khai sang sinh học E10 trên toàn quốc. Mỹ khẳng định đạt mức an ninh biên giới mạnh nhất trong lịch sử. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay 20 tháng 5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến

0: đến Đảng ủy trực thuộc quán triệt các văn bản của Trung ương và của tỉnh ủy. Dự hội nghị có các đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Huỳnh Thị Chiến Hòa, Phó Bí thư tỉnh ủy, Isangri Neker Nương, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy. Tại hội nghị, đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã quán triệt chương trình hành động số 09 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2026-2030 và tiếp tục tăng trưởng nhanh, bền vững giai đoạn đến năm 2045. Và chương trình hành động số 11 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Theo chương trình hành động số 09, Đắk Lắk phấn đấu đạt mức tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn 2026-2030 và bền vững đến năm 2045. Để hiện thực hóa mục tiêu này, tỉnh tập trung phát huy tiềm năng, bản sắc văn hóa và mở rộng không gian phát triển mới. Chương trình hành động số 11 của tỉnh ủy xác định mục tiêu xuyên suốt là bảo đảm cuộc sống ấm no cho nhân dân, khơi thông nguồn lực và tạo động lực tăng trưởng mới. Giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045, Đắk Lắk quyết tâm phát triển kinh tế dựa trên năng suất, chế biến sâu, công nghệ cao và xuất khẩu xanh, đưa du lịch sinh thái văn hóa thành ngành kinh tế mũi nhọn. Tỉnh quyết liệt cải cách hành chính, cam kết cắt giảm tối thiểu 30% thời gian giải quyết thủ tục đầu tư, quán triệt phương châm, lựa chọn đúng, triển khai nhanh, làm đến nơi đến chốn, đo lường bằng kết quả cụ thể, lấy sự hài lòng của người dân doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả cao nhất. Hội nghị cũng đã quán triệt các văn bản quan trọng khác của tỉnh ủy, gồm chỉ thị số 09 về tăng cường kỷ luật, kỷ cương và hiệu quả thủ tục hành chính, chương trình hành động số 15 thực hiện nghị quyết 79 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước, chương trình hành động số 14 thực hiện nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa và nghị quyết số 07 về công tác dân tộc, tôn giáo. Chiều qua 19 tháng 5, đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam đoạn qua địa bàn tỉnh và đồng chí Trương Công Thái, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng ban chỉ đạo đã chủ trì cuộc họp để nghe báo cáo về tình hình triển khai thực hiện dự án. Cuộc họp được kết nối trực tuyến đến các xã phường phía đông của tỉnh có dự án đi qua và Ban quản lý dự án Thăng Long, Bộ Xây dựng, chủ đầu tư dự án. Tham dự cuộc họp có đồng chí Isangri Neker Nương, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, các thành viên Ban chỉ đạo.
1: Dự án tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc Nam đoạn qua địa bàn tỉnh Đắk Lắk có chiều dài khoảng 98,68 km, đi qua 13 xã phường với vận tốc thiết kế 350 km/h. Theo quy hoạch, tỉnh sẽ xây dựng một ga hành khách tại phường Phú Yên và hai trạm bảo dưỡng. Tổng nhu cầu vốn giải phóng mặt bằng toàn dự án qua tỉnh ước tính khoảng 12.245 tỷ đồng, trong đó kế hoạch vốn bố trí riêng cho năm 2026 khoảng 4.000 tỷ đồng. Đến nay, tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức rà soát khoảng 5.589 thửa đất bị ảnh hưởng với hơn 3.025 hộ dân thuộc diện tái định cư. Các địa phương đang khẩn trương hoàn thiện quy hoạch chi tiết các khu tái định cư để tổ chức thi công, phấn đấu khởi công đồng loạt từ quý 3 năm 2026. Công tác đo đạc, trích lục địa chính và lập phương án bồi thường, hỗ trợ đang được các ban quản lý dự án tích cực triển khai thực hiện. Đồng thời, do Ban quản lý khu kinh tế Phú Yên nghiên cứu phát triển đô thị TOD, khu vực ga Hòa Thành. Phát biểu chỉ đạo cuộc họp, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam đoạn qua địa bàn tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh, việc hoàn thành tuyến cao tốc Bắc Nam và triển khai dự án đường sắt tốc độ cao sẽ tạo động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế du lịch, nâng cao tỷ trọng xây dựng và góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số của tỉnh trong thời gian tới. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy yêu cầu ban chỉ đạo hoàn thiện quy chế làm việc, phân công rõ người, rõ việc, rõ tiến độ. Các đơn vị chỉ triển khai những hạng mục đã rõ về hướng tuyến, tuyệt đối không đầu tư dàn trải, gây lãng phí.
2: Khu nào xong thuận lợi thì triển khai nhanh, không có dàn trải để đẩy nhanh cái tiến độ giải ngân, tăng cái tỷ trọng xây dựng và đặc biệt là tránh cái mùa mưa. Ủy ban nhân dân các xã phường có dự án đi qua thì khẩn trương thẩm định phê duyệt cái nhiệm vụ quy hoạch. Rồi quy hoạch chi tiết hoặc là chấp thuận tổng mặt bằng các cái khu tái định cư hoặc khu cải táng theo thẩm quyền. Thứ hai là rà soát cập nhật điều chỉnh những cái quy hoạch có liên quan, cung cấp đầy đủ kịp

0: thời thông tin quy hoạch đất đai cho chủ đầu tư, rồi tăng cường tuyên truyền vận động nhân dân, và đặc biệt là quản lý chặt chẽ hiện trạng là không để xảy ra xây dựng trái phép và lợi dụng chính sách để trục lợi.
1: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết cũng chỉ đạo các ban quản lý dự án khẩn trương hoàn thiện các thủ tục đầu tư, môi trường, đất đai để sớm lựa chọn nhà thầu, khởi công các khu cải táng trong tháng 7 năm 2026, các khu tái định cư từ tháng 7 đến tháng 10 năm 2026 nhằm cơ bản hoàn thành hạ tầng kỹ thuật ngay trong năm nay. Đồng thời, các sở ngành liên quan cần chủ động phối hợp chặt chẽ để đảm bảo nguồn vốn, nguồn vật liệu xây dựng, di dời hạ tầng kỹ thuật và bảo vệ di tích lịch sử văn hóa, bảo đảm an ninh trật tự trong quá trình triển khai dự án.
2: Sáng 19 tháng 5, đoàn công tác Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk do đồng chí Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân xã Hờ Leo và Quân đoàn 34 về công tác giải phóng mặt bằng, phục vụ xây dựng doanh trại, Trung đoàn Bộ binh, cơ giới 64.
3: Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân xã Hờ Leo, khu vực dự kiến triển khai xây dựng có tổng diện tích khảo sát hơn 503 ha, trong đó khoảng 368 ha được bố trí xây dựng doanh trại, Trung đoàn Bộ binh, cơ giới 64. Phần còn lại dành cho tái định cư, tái định canh cho người dân bị ảnh hưởng. Hiện toàn bộ khu vực có 203 hộ dân đang sản xuất canh tác trên 603 thửa đất. Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung đánh giá tiến độ triển khai công tác giải phóng mặt bằng, những khó khăn vướng mắc trong xử lý vi phạm đất đai, công tác tuyên truyền, vận động người dân cũng như phương án hỗ trợ ổn định đời sống cho các hộ dân trong diện ảnh hưởng. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh, đây là dự án quốc phòng quan trọng, có ý nghĩa chiến lược trong bảo đảm quốc phòng an ninh khu vực. Đồng chí Nguyễn Thiên Văn đề nghị các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, đồng thời rà soát các cơ chế hỗ trợ phù hợp nhằm bảo đảm quyền lợi, ổn định đời sống cho người dân.
2: Chiều 19 tháng 5, Ban tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ tổng kết và trao giải cho các giải pháp sáng kiến tiêu biểu trong hội thi năm 2024-2025.
4: Sau thời gian triển khai, Ban tổ chức đã tiếp nhận 85 giải pháp của 249 tác giả, nhóm tác giả tham gia dự thi. Các đề tài tập trung ở nhiều lĩnh vực như công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông, cơ khí, xây dựng và giao thông vận tải, vật liệu, hóa chất, năng lượng, nông lâm ngư nghiệp và bảo vệ môi trường, y dược, giáo dục đào tạo cùng các lĩnh vực khác. Theo đánh giá của ban tổ chức, hầu hết các giải pháp dự thi đều bảo đảm đầy đủ hồ sơ theo quy định, được đầu tư công phu, bám sát tiêu chí về tính mới, tính sáng tạo và khả năng ứng dụng thực tiễn vào sản xuất, đời sống tại địa phương. Kết quả, ban tổ chức đã công nhận và trao giải cho 46 giải pháp xuất sắc, trong đó có nhiều công trình có hàm lượng khoa học cao, thể hiện tư duy đổi mới sáng tạo và bám sát định hướng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, như quy chế chế biến cà phê đặc sản, ứng dụng kỹ thuật y khoa hiện đại, hệ thống IoT trong sản xuất nông nghiệp và quản lý công nghiệp. Các giải pháp không chỉ có tính khả thi, khả năng nhân rộng cao mà còn mang lại hiệu quả thiết thực về kinh tế, kỹ thuật và xã hội, góp phần nâng cao năng suất lao động, cải thiện đời sống người dân.
2: Ngày 19 tháng 5, Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk phối hợp Công đoàn phường Tuy Hòa tổ chức công bố quyết định thành lập 4 công đoàn cơ sở với tổng số 428 đoàn viên.
1: Các công đoàn cơ sở được thành lập gồm Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Sự nghiệp Công phường Tuy Hòa với 68 đoàn viên, chi nhánh Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản TNT với 139 đoàn viên, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Tuy Hòa với 171 đoàn viên và Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Chăm sóc Giáo dục Baby với 50 đoàn viên. Dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh đã trao 14 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn thuộc các công đoàn cơ sở mới thành lập. Đồng thời, tại chi nhánh Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản TNT và Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Chăm sóc Giáo dục Baby còn tổ chức chương trình bữa cơm công đoàn, tạo không khí gắn kết sẻ chia giữa đoàn viên và người lao động. Từ đầu năm đến nay, Công đoàn phường Tuy Hòa đã thành lập được 7 công đoàn cơ sở, đạt 140 chỉ tiêu được giao, phát triển mới 511 đoàn viên.
2: Để tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp và nâng cao hiệu quả cải cách hành chính trên địa bàn, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành quyết định phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban Nhân dân tỉnh năm 2026.
4: Theo phương án được phê duyệt, nhiều thủ tục hành chính được rút ngắn đáng kể thời gian giải quyết, trong đó thủ tục cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trong siêu thị và trung tâm thương mại sẽ giảm thời gian xử lý từ 20 ngày làm việc xuống còn 10 ngày làm việc. đồng thời cắt giảm thành phần hồ sơ là bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay bằng hình thức khai thác dữ liệu điện tử nhằm giảm giấy tờ cho tổ chức cá nhân. Đối với lĩnh vực giao thông xây dựng, tỉnh cũng đề xuất rút ngắn 50% thời gian giải quyết đối với thủ tục chấp thuận thiết kế nút giao đấu nối và cấp phép thi công nút giao đấu nối vào đường địa phương đang khai thác từ 5 ngày xuống còn 2,5 ngày làm việc. Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk giao các sở ngành liên quan khẩn trương triển khai thực hiện, đồng thời ra soát tham mưu sửa đổi hoặc bãi bỏ những quy định không còn phù hợp nhằm bảo đảm thực thi hiệu quả phương án đã được phê duyệt. Việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính được kỳ vọng sẽ góp phần tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dân, doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước.
2: Thưa quý vị và các bạn, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc đã thấm sâu vào tiềm thức, trở thành sợi chỉ đỏ xuyên suốt gắn kết các dân tộc anh em trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Kính yêu và làm theo lời Bác, khối đại đoàn kết ấy đang ngày càng sắt son thắt chặt, chung sức đồng lòng, tạo nên những chuyển động mạnh mẽ trên vùng đất cao nguyên. Phóng sự nhân dịp kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2026.
3: Những năm qua, công tác giảm nghèo của tỉnh Đắk Lắk luôn đạt nhiều kết quả tích cực. Diện mạo các buôn làng ngày càng khang trang nhờ tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, làm kinh tế trong cộng đồng các dân tộc anh em. Kết quả đó có sự tiếp nối và phát huy tinh thần đại đoàn kết theo lời Bác Hồ từng căn dặn. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng lòng đoàn kết của chúng ta không bao giờ giảm bớt. Lời căn dặn của người qua bao thế hệ vẫn luôn là ngọn đuốc soi đường, sức mạnh tinh thần vô giá để đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc toàn tỉnh chung sức đồng lòng hướng tới cuộc sống ấm no hạnh phúc và quyết tâm không để ai bị bỏ lại phía sau.
5: Luôn luôn là học tập để mà phát triển kinh tế gia đình cũng như là xây dựng cái cuộc sống của mỗi hộ có những cái phát triển đúng theo như cái đường lối chủ trương của Đảng cũng như là ý muốn của Bác mong muốn là người dân phải ấm no hạnh phúc.
3: Thấm nhuần tư tưởng đại đoàn kết của Bác, những năm qua tỉnh luôn đặt công tác dân tộc và an sinh xã hội lên hàng đầu, tập trung nguồn lực phát triển các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Do đó, từ những buôn làng xa xôi nhất, điện, đường, trường, trạm đã từng bước được kiên cố hóa. Sự đồng lòng giữa ý Đảng và lòng dân ngày càng được nâng cao, tạo nên tinh thần đoàn kết vững chắc, đập tan mọi âm mưu chia rẽ, cùng nhau giữ gìn bình yên để vùng đất cao nguyên ổn định và không ngừng phát triển.
6: Người dân lúc nào cũng hướng đến cái tư tưởng đạo đức của Bác để mà trong từng việc làm, trong hành động, để xây dựng cái mỗi đại đoàn kết ở địa phương ngày càng gắn bó keo sơn hơn theo tư tưởng đạo đức phong cách của Bác đối với đại đoàn kết các dân tộc.
3: Trong chuyến thăm và làm việc tại Đắk Lắk đầu năm nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận và đánh giá cao tinh thần đoàn kết, sự đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh trong phát triển kinh tế xã hội, giữ gìn bản sắc văn hóa và bảo đảm quốc phòng an ninh. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh Đắk Lắk cần tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết các dân tộc, khơi dậy khát vọng vươn lên, tạo động lực đưa tỉnh phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.
7: Trong suốt chiều dài lịch sử, thì vùng đất này luôn giữ vị trí quan trọng trong bảo vệ Tổ quốc và kết nối các cái không gian phát triển đất nước. Bước vào giai đoạn mới, trong bối cảnh cả nước đẩy mạnh xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, thì cái vai trò đó không những không bị thu hẹp mà ngày càng trở nên quan trọng hơn. Đắk Lắk phải được đặt vào trong một cái chuẩn mực phát triển cao hơn, tương xứng với cái vị trí chiến lược mà chúng ta đang có, tỉnh đang có.
3: Dù còn nhiều thách thức, nhưng với điểm tựa vững chắc là khối đại đoàn kết toàn dân tộc dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk đã nhanh chóng cụ thể hóa khát vọng phát triển bằng chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện nghị quyết Đại hội 14 của Đảng. Đắk Lắk quyết tâm tạo chuyển biến mạnh mẽ, rõ nét và thực chất trong phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm vững chắc quốc phòng an ninh, xây dựng đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh, khẳng định vị thế chiến lược trung tâm vùng Tây Nguyên, giàu bản sắc, hướng tới phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới.
2: Thưa quý vị và các bạn, tuyến kè Bạch Đằng thuộc phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk từ nhiều năm nay đã bị hư hỏng, sạt lở nghiêm trọng. Sau đợt mưa lũ cuối năm 2025, tuyến kè ngày càng lở sâu gây mất an toàn, ảnh hưởng giao thông và

0: cuộc sống người dân. Dù chủ trương sửa chữa nâng cấp đã được thông qua, song đến nay công trình vẫn chưa được triển khai.
1: Sau đợt lũ cuối tháng 11 năm 2025, tình trạng sạt lở tại tuyến kè Bạch Đằng tiếp tục diễn biến phức tạp. Nhiều đoạn mặt kè và vỉa hè bị sụt lún, nứt gãy, phần bê tông cốt thép lộ ra, tiềm ẩn nguy cơ đổ sập. Hiện chiều dài khu vực sạt lở đã lên tới khoảng 500 mét và có nguy cơ tiếp tục mở rộng nếu không được sửa chữa kịp thời.
2: Nước ở trên sông Be nó xuống mạnh thì mồi nó đập thì nó càng lở nhiều nữa. Thì cũng trông cho nhà nước đỡ làm cho có cái đường cho dân yên tâm.
1: Để hạn chế sạt lở, thời gian qua người dân đã phải tạm thời đổ xà bần, phế thải dọc tuyến kè nhằm giảm tác động của dòng nước. Tuy nhiên, giải pháp tình thế này cũng kéo theo nhiều hệ lụy, nhiều ô nhiễm môi trường và mất mỹ quan đô thị.
3: Cũng kính mong các cấp lãnh đạo làm đường này cho bà con an tâm tư tưởng làm ăn đó lâu dài, chứ không là cứ gì là bà con mùa lũ đó là bà con thấp thỏm lắm.
1: Được biết, dự án sửa chữa nâng cấp kè Bạch Đằng đoạn từ cầu Hùng Vương đến cảng cá phường 6 đã được Hội đồng Nhân dân tỉnh Phú Yên cũ thông qua chủ trương đầu tư từ tháng 12 năm 2024 với tổng kinh phí khoảng 135 tỷ đồng. Hồ sơ thiết kế dự toán thi công cũng đã được phê duyệt. Tuy nhiên, đến nay dự án vẫn chưa được bố trí nguồn vốn nên chưa thể triển khai thực hiện.
4: Đảng ủy cũng đã kiến nghị, Ủy ban dân phường đã kiến nghị với tỉnh sớm chỉ đạo các cơ quan để rồi xây dựng kiên cố hóa lại để cho cái bờ kè chúng ta không có bị xâm thực và đảm bảo cho cái mùa mưa lũ sắp tới trong năm 2026.
1: Trong khi mùa mưa bão đang đến gần, tình trạng sạt lở tại tuyến kè Bạch Đằng vẫn tiếp tục đe dọa đời sống và an toàn của người dân khu vực ven sông. Người dân nơi đây đang mong mỏi công trình sớm được triển khai để ổn định cuộc sống và đảm bảo an toàn lâu dài.
0: Chuyển sang phần tin trong nước, Cục Thuế vừa triển khai chiến dịch làm sạch mã số thuế, tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh năm 2026.
5: Chiến dịch tập trung rà soát, chuẩn hóa dữ liệu và xử lý các trường hợp người nộp thuế đã ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế, đồng thời xử lý tình trạng doanh nghiệp, hộ kinh doanh không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký. Theo Cục Thuế, đây là một trong những điểm nghẽn lớn trong quản lý thuế, làm gia tăng hồ sơ tồn đọng, kéo dài thời gian giải quyết thủ tục hành chính, ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh và tiềm ẩn rủi ro thất thu ngân sách. Trong năm 2026, ngành thuế đặt mục tiêu tối thiểu 80% người nộp thuế thuộc diện rà soát được cập nhật thông tin, xử lý dứt điểm ít nhất 35% hồ sơ tồn đọng đủ điều kiện, đồng thời giảm tối thiểu 20% số doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đăng ký phát sinh mới.
0: Để bảo đảm triển khai lộ trình xăng sinh học E10 đồng bộ hiệu quả, tránh chậm trễ hoặc gián đoạn nguồn cung gây ảnh hưởng đến thị trường, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương đề nghị Sở Công Thương các tỉnh thành phố phối hợp giám sát, kiểm tra triển khai xăng sinh học E10.
1: Từ nay đến ngày 31 tháng 5 năm 2026, các Sở Công Thương tăng cường tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành lộ trình chuyển đổi sang xăng E10 của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, phổ biến rộng rãi về tính an toàn, lợi ích của xăng sinh học E10, đồng thời nhắc nhở giám sát chặt chẽ các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn, khẩn trương hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, bồn bể, trụ bơm để chuyển đổi sang kinh doanh xăng sinh học E10 theo đúng lộ trình quy định, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng trì hoãn hoặc gián đoạn nguồn cung. Kể từ ngày 1 tháng 6 năm 2026, chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường phối hợp cùng các lực lượng chức năng giám sát kiểm tra các cửa hàng bán lẻ xăng dầu, kiên quyết xử lý các hành vi kinh doanh xăng không đúng chủng loại theo lộ trình, tự ý tăng giá bất hợp lý và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Lực lượng quản lý thị trường các cấp phụ trách địa bàn chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng các cửa hàng bán lẻ xăng dầu không chấp hành lộ trình chuyển đổi để xảy ra vi phạm nghiêm trọng hoặc điểm nóng về gian lận, bất ổn định thị trường xăng dầu trên địa bàn quản lý mà không kịp thời phát hiện, xử lý.
0: Ngày 19 tháng 5 tại Hà Nội, Quỹ phòng chống tác hại của thuốc lá phối hợp tổ chức lễ phát động cuộc thi Cơ sở y tế không khói thuốc lá lần thứ hai.
5: Theo ngành y tế, thuốc lá là một trong những yếu tố nguy cơ hàng đầu gây bệnh tật và tử vong có thể phòng tránh. Trên thế giới, thuốc lá cướp đi hơn 8 triệu sinh mạng mỗi năm. Tại Việt Nam, các bệnh liên quan đến hút thuốc khiến hơn 100.000 người tử vong mỗi năm. Sau thành công của mùa thi đầu tiên với gần 300 cơ sở y tế tham gia, cuộc thi lần 2 hướng tới các bệnh viện, viện công lập và tư nhân từ 100 giường bệnh trở lên trên toàn quốc. các đơn vị đăng ký trực tuyến từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 25 tháng 6. Vòng sơ khảo diễn ra trong tháng 7, vòng chung khảo trong tháng 9 và lễ trao giải dự kiến tổ chức vào tháng 12 năm 2026 tại Hà Nội. Thông qua cuộc thi, ngành y tế kỳ vọng mỗi bệnh viện sẽ thực sự có một không gian trong lành, an toàn và không khói thuốc.
0: Phần cuối chương trình thời sự hôm nay là những thông tin quốc tế. Bộ An ninh Nội địa Mỹ cho biết Washington đang đạt được mức an ninh biên giới mạnh nhất trong lịch sử. Theo Bộ An ninh Nội địa Mỹ, chính sách bắt rồi thả, catch and release, trước đây đã chấm dứt và chính phủ hiện tập trung thực thi nghiêm luật nhập cư cũng như trục xuất người nhập cư trái phép về nước.
1: Các số liệu do Bộ An ninh Nội địa Mỹ công bố cho thấy số người nhập cư bất hợp pháp bị bắt giữ tại biên giới phía Nam trong một ngày trung bình của tháng 4 hiện thấp hơn số người vượt biên chỉ trong một giờ vào giai đoạn cao điểm dưới thời chính quyền tiền nhiệm. Cụ thể, lực lượng chức năng Mỹ trong tháng 4 vừa qua trung bình bắt giữ khoảng 298 người vượt biên trái phép mỗi ngày tại biên giới với Mexico. Trong khi đó, vào tháng 12 năm 2023, số người bị bắt giữ trung bình là 336 người mỗi giờ. Theo Bộ An ninh Nội địa Mỹ, chính quyền Tổng thống Donald Trump hiện đã có 12 tháng liên tiếp không thả bất kỳ người nhập cư bất hợp pháp nào tại khu vực biên giới, đồng thời khẳng định số vụ vượt biên hiện đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ đầu thập niên 1990.
0: Các bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 vừa nhất trí thúc đẩy xây dựng hàng loạt biện pháp ứng phó trước các cuộc tấn công mạng có hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo AI, cũng như giảm phụ thuộc vào nguồn cung khoáng sản chiến lược từ các nước ngoài nhóm.
5: Tại cuộc họp diễn ra ở Paris, Pháp, các bên đã nhất trí biên soạn một bộ ứng phó trước các nguy cơ tấn công mạng sử dụng AI. Bộ biện pháp này dự kiến được hoàn thiện trước thêm hội nghị thượng đỉnh G7 diễn ra tại Pháp vào tháng tới. Về vấn đề giảm phụ thuộc nguồn cung khoáng sản và đất hiếm chiến lược, các bộ trưởng cho rằng G7 có thể giải quyết vấn đề thông qua cải thiện hệ thống thu mua kim loại đất hiếm và tăng cường tái chế chất thải điện tử. Bên cạnh đó, G7 đang thúc đẩy xây dựng một bộ công cụ chung nhằm ứng phó các biến động trên thị trường nguyên liệu chiến lược thông qua các thỏa thuận thương mại hoặc các biện pháp điều tiết như thiết lập mức giá sàn, hạn ngạch và thuế quan.
0: Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Trung Quốc cho biết các cơ quan chức năng của nước này đã chuyển 10.000 mặt hàng cứu trợ tới khu tự trị dân tộc Trang, Quảng Tây nhằm hỗ trợ công tác ứng phó khẩn cấp và tái định cư cho người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi động đất và lũ lụt.
1: Số hàng cứu trợ gồm lều bạc, giường gấp, chăn mỏng, bàn ghế gấp và nhiều vật dụng thiết yếu khác. Trung Quốc triển khai hoạt động vận chuyển hàng cứu trợ nói trên sau trận động đất có độ lớn 5,2 xảy ra tại thành phố Liễu Châu thuộc khu tự trị dân tộc Quang, Quảng Tây ở miền Nam Trung Quốc, đầu giờ sáng 18 tháng 5 theo giờ địa phương. Tính đến 11 giờ 10 phút cùng ngày, lực lượng chức năng đã xác nhận 2 người thiệt mạng do mắc kẹt trong động đất. Bên cạnh đó, nhiều khu vực tại địa phương này cũng đang hứng chịu mưa lớn và ngập lụt. Mưa lớn và lũ lụt cũng đang ảnh hưởng nhiều khu vực ở miền Nam Trung Quốc. Ban chỉ huy phòng chống lũ lụt và hạn hán quốc gia của Trung Quốc đã kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp ở mức độ 4 đối với tình trạng lũ lụt tại hai địa phương Hồ Nam và Quảng Tây.
0: WHO cảnh báo các đợt bùng phát dịch Ebola ở Cộng hòa Dân chủ Congo và virus Hanta trên tàu du lịch MV Honduras chỉ là những cuộc khủng hoảng mới nhất trong thời kỳ nguy hiểm và chia rẽ của thế giới.
5: Phát biểu tại kỳ họp Đại hội đồng Y tế Thế giới lần thứ 79 diễn ra ở Geneva, Thụy Sĩ, Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nhấn mạnh, từ xung đột, khủng hoảng kinh tế, biến đổi khí hậu đến việc cắt giảm viện trợ. Cùng ngày, Hội đồng Giám sát sự sẵn sàng phòng dịch toàn cầu cảnh báo các đợt bùng phát dịch bệnh truyền nhiễm trên toàn cầu đang diễn ra thường xuyên hơn và gây thiệt hại nặng nề hơn. Hội đồng đề xuất cần thành lập một cơ quan giám sát độc lập, thường trực để theo dõi nguy cơ đại dịch, đồng thời đảm bảo tiếp cận công bằng vaccine, xét nghiệm và điều trị.
0: Bộ Y tế Pháp thông báo khởi động chương trình thí điểm tầm soát sớm ung thư phổi dành cho 20.000 người hút thuốc hoặc từng hút thuốc, trong bối cảnh đây vẫn là loại ung thư gây tử vong nhiều nhất tại nước này.
1: Trong khuôn khổ chương trình mang tên Impulsion, những người trong độ tuổi từ 50 đến 74 tuổi đang hút thuốc hoặc đã cai thuốc dưới 15 năm sẽ được chụp các lớp phổi liều thấp hoàn toàn miễn phí do bảo hiểm y tế chi trả 100%. Ngoài việc chụp chiếu, người tham gia còn được theo dõi y tế định kỳ và hỗ trợ điều trị nếu phát hiện bệnh. Bộ Y tế Pháp cho biết các bác sĩ đa khoa, chuyên gia cai nghiện thuốc lá và điều dưỡng sẽ chủ động xác định những người đủ điều kiện để giới thiệu tham gia chương trình. Tuy nhiên, người dân cũng có thể tự đăng ký thông qua tổng đài quốc gia hoặc trang thông tin điện tử của chương trình.
0: Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Thời sự chiều của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.
6: Cách Tuy Hòa 17 km về hướng Bắc, quần thể Hòn Yến kết hợp giữa núi, biển và đảo cùng sự phong phú về hệ sinh thái mang tính đặc thù của biển.

hai hòn núi nằm liền kề nhau như núi vợ, núi chồng. Theo các tài liệu khoa học, khu vực Hòn Yến được hình thành bởi quá trình hoạt động kiến tạo địa chất dọc ven biển như gạch đá đĩa. Trong đó, đáng kể nhất là hoạt động phun trào núi lửa cách ngày nay khoảng trên dưới 10 triệu năm, tạo nên nét kỳ bí không nơi nào có được. Mùa biển càng có thể đi bộ ra tận chân Hòn Yến và leo lên trên đỉnh Hòn Đụn để cảm nhận được biển trời bao la. Hòn Yến sở hữu rạng san hô sống đủ màu sắc, trải rộng trên diện tích hơn 30 hectare. Nếu vô tình chạm nhẹ, ta có thể cảm nhận được san hô cựa mình thức giấc. Tuyệt tác thiên nhiên bên bờ biển này đang trong quá trình bảo tồn. Bên cạnh rạng san hô là thảm cỏ biển trải rộng diện tích khoảng 1,5 hectare với hàng chục loài, cùng quần thể trong biển phân bố dày đặc trên diện tích 5,4 hectare. Du khách có thể quan sát bằng mắt thường qua làn nước trong vắt xuyên thấu đáy. Ở Hòn Yến, sông Nho sinh sôi trên những phiến, những mầm san hô non. Nơi này cũng sở hữu nhiều loại thủy sinh đặc hữu như cầu gai, hải sâm, tôm hùm, sao biển và các loại ốc biển. Rất nhiều du khách đều chọn quay trở lại Hòn Yến bởi sự cuốn hút đặc biệt của nơi này. Du khách đến Hòn Yến để trải nghiệm du lịch cộng đồng, đắm chìm trong cảnh quan thiên nhiên và nhịp sống của người dân địa phương với các hoạt động như tham quan quần thể Hòn Yến mặt thuyền thúng, khám phá khu vực rạn san hô, khu vực nuôi tôm hùm, gành yến, hòn đụn, lỗ chảo. Tham quan quần thể Hòn Yến từ trên cao với tour đi bộ theo những con đường đồi. Tham quan nghề làm yến xào, nghề đăng lưới cướp cùng ngư dân. Và đặc biệt được thưởng thức những món ăn đậm hương vị biển. Tháng 4 năm 2018, quần thể Hòn Yến được công nhận là di tích danh thắng cấp quốc gia và trở thành điểm du lịch dã ngoại hấp dẫn chỉ sau gạch đá đĩa.

Diễn Trung Thanh với sự tham gia của các diễn viên Lưu Đạt trong vai Lăng Việt, Triệu Lộ Tư trong vai An Tâm, Lý Mộc Thần trong vai Hình Nhi, Tất Bồi Hâm trong vai Lăng Thịnh cùng một số diễn viên khác.

0: Dạ mẹ, con đang ngồi với Yuyu đó. Khoảnh khắc con nhìn thấy Yuyu, con cảm nhận được tình yêu đã đến rồi. Dạ mẹ cứ yên tâm đi mẹ. Dạ con về nói chuyện với mẹ sau. Dạ con cúp máy nha.
1: Hoàn hảo.
2: Đợi một chút, tôi phải nhanh chóng đăng một bài để cho mẹ tôi thấy đã.
1: Cậu phải thêm mấy câu mà tất cả các phụ huynh

0: đều thích. Ví dụ như có thêm mấy cái nụ cười như vậy nè, mấy kiểu cười nhẹ đó. Hoa hồng thì sao? Được đó. Ai, nhanh lên. Anh à, em đột nhiên nhớ ra em với Triệu Lỗi còn có việc cần bàn. Hay là anh giúp em đưa Du Du về nhà trước có được không?
1: Chuyện gì vậy?
0: Không phải có phương án cần bàn sao?
1: À, phải, phương án. À, mọi người đi trước đi.
2: An tâm à, nhìn em hơi ốm đó. Em có ăn uống đàng hoàng không vậy?
0: Em ăn uống rất đàng hoàng. Kiểu con gái chuyên ăn hàng như em thì anh đừng có lo là em sẽ bị đói nha. Anh mau đi đi đi đi.
2: Toàn ăn hàng thì sao mà được chứ?
0: Anh à, anh đừng có càm ràm chuyện của em nữa có được không vậy? Anh lo cho chuyện lớn của đời mình đi. Đi mau đi mau.
2: Em thực sự muốn ghép cặp anh với Du Du đến như vậy sao?
0: Chính là như vậy đó. Mỗi đêm trăng thanh gió mát em đều suy nghĩ rất nhiều rằng anh trai em là một chàng trai quá hoàn hảo mà lại vẫn còn cô đơn một mình. Trái tim em thấy đau nhói luôn. Anh nhanh đi đi. Nhanh đi đi mà.
2: Em đó.
0: Bye bye. Cố lên.
3: Mình sợ quá.
0: Có gì mà phải sợ.
4: Ê, không phải Tây Bắc đến Trường An sao?
3: À, đúng rồi, là đúng rồi đó. Chị ấy đâu rồi?
5: Tây Bắc đến Trường An.
4: Tây Bắc đến Trường An kìa. Chị cứ cho em chữ ký có được không hả chị?
3: Em siêu thích truyện tranh của chị luôn á.
0: Phải đó. Được thôi.
4: Chị Trường An ơi, chị có thể lên chương mới luôn có được không? Tụi em đọc hết nhanh quá.
3: Dạ phải, dạ phải. Chị đừng có viết kết thúc buồn quá nha chị.
4: Nói gì kỳ vậy, kết thúc với hạnh phúc rồi. Sau khi kỹ thuật lên sóng, chỉ trong 3 tháng ngắn ngủi, lợi nhuận từ Sanow Station lên tới 4 bậc. Sanow Station sẽ tiếp tục đưa vào kỹ thuật tiên tiến nhất, cố gắng nâng cao trải nghiệm của khách hàng.
6: Có thể phát triển Sanow Station từ con số 0 đến lúc có được thành tích như hôm nay, Hình Nhi, đây đều là công lao của con đó.
4: Đều nhờ ba nhìn xa trông rộng. Cũng nhờ kỹ thuật New Way đưa vào, kết hợp với kỹ thuật vốn có của Sanow Station, phản hồi từ người dùng cũng vô cùng khả quan. Giờ lượng người dùng đang tăng lên rất cao đó ba.
6: Nói vậy thì chắc thằng nhóc Lăng Việt này cũng có chút tài năng gì đó chứ, hả?
7: Chủ tịch à, không phải công ty của chúng ta đang định phát triển phần mềm thanh toán sao? Hay là cùng phía Hình Nhi hợp tác phát triển thêm đi?
6: Hình Nhi, ba chỉ hỏi con một câu thôi. Cơ sở dữ liệu của kỹ thuật bên con có nắm trong tay không?
4: Cái đó bên New Way nắm giữ.
7: Tài nguyên quý giá như vậy, e là bên đó không dễ dàng dâng cho người khác đâu.
6: Tài nguyên thì đúng là quý, nhưng cũng không thể quý bằng con gái của Cố Nguyên Triều này được. Ba tin tưởng vào vị trí của Hình Nhi trong lòng cậu ấy. Gọi cho cậu ấy đi. Nói với cậu ấy là cứ ra điều kiện đi nha.
4: Ba, chuyện này...
6: Con còn ngại cái gì? Để ba.
8: Alo, xin chào.
4: Lăng Tổng, em là Hình Nhi. Phía tập đoàn Cố Sĩ
9: muốn bàn với New Way
4: về việc hợp tác sử dụng chung kỹ thuật nhận diện gương mặt.
10: Cái này không thuộc phạm vi hợp tác của chúng ta.
4: Ba, hiện giờ không phải lúc thích hợp đâu.
6: Ê, Tiểu Việt, bác là bác cố của con đây. Con nghe nè, vừa rồi những gì Hình Nhi nói chính là ý của bác. Hai nhà chúng ta đã hợp tác với nhau vui vẻ suốt bao nhiêu năm nay rồi phải không? Giúp đỡ lẫn nhau là chuyện nên làm mà. Vậy đi, lần này chỉ cần con cho phía bác quyền cùng sử dụng công nghệ. Con có điều kiện gì chúng ta có thể thương lượng được, con thấy vậy được không?
10: Rất xin lỗi chủ tịch Cố, thông tin khách hàng không phải thứ dùng điều kiện khác để cân đo.
8: Con vẫn còn chút việc, không làm phiền bác. Tạm biệt.
7: Lăng Việt này cũng thiệt là
11: không biết tôn trọng gì hết.
4: Con nói trực tiếp với anh ấy sao nha ba?
6: Khỏi cần nữa. Đúng là rượu mời không uống, uống rượu phạt mà. Rồi sẽ có ngày nó phải nhờ đến ba.
10: Trong mấy ngày này kêu người ở bộ phận kỹ thuật tăng cường bảo mật đi.
4: Tôi hiểu rồi.

0: Chị Trường An, chị lên chương mới luôn có được không? Tụi em đọc hết nhanh quá.
1: Đúng đó, đừng kết thúc buồn quá nha chị.
0: Nói gì kỳ vậy, kết thúc phải là hạnh phúc rồi.
2: Hiện cô được gọi là tương lai của ngành truyện tranh quốc gia. Độc giả kỳ vọng vào cô nhiều hơn lúc trước. Điều này có khiến cho cô có bị áp lực nhiều hơn lúc trước không?
3: Sao vậy chủ biên lớn? Vẫn chưa nghĩ ra gì sao?
4: Tôi thật sự không biết rốt cuộc cô ấy nên lựa chọn ra sao.
3: Không sao đâu, từ từ nghĩ. Phải rồi, phí bản thảo của cô chắc cũng được thanh toán rồi đó. Cô kiểm tra đi.
4: Ừ. Chục trăm ngàn vạn.
5: Trời ơi, cả đời này tôi chưa từng kiếm được nhiều tiền như vậy.
3: Nhiều thì hay là cô trả lại tôi một chút đi.
5: Cảm ơn ông chủ.
1: Còn sao rồi, đại chủ biên của mình?
4: Mình cảm giác mình đã cạn kiệt tài năng rồi.
1: Sao được chứ, để mình xem thử cho. Mình nói cậu nghe nè, cái này là do đói. Ăn chút trái cây đi nha.
4: Sao cậu giỏi chăm sóc người khác
1: mình cho
4: vậy?
1: Cho cậu biết, mấy cái này á đều là anh ăn xin mang tặng nhà mình đó.
4: Cái này có phải trái cây đâu, đây là nhét tủ lương cho mình đó.
1: Ba mẹ mình còn nói á, hai tụi mình có duyên với nhau lắm, lại còn có tướng phu thê.
4: Gặp ba mẹ luôn rồi sao, nhanh vậy hả?
1: Rèn sắt phải nhân lúc còn nóng. Sao có nhìn tôi hoài vậy? Tôi biết tôi đẹp rồi.
3: Tên an sinh đó, mắt to mày rậm, sống mũi cao thẳng, nhân trung đầy đặn. Còn cô, cận hơn 4 độ, mắt to mà vô hồn, giống hả? Cô thấy giống chỗ nào?
1: Muốn ý kiến gì đây?
3: Không nói nữa, tính mạng quan trọng hơn.
1: Anh nói rõ rồi mới được đi nha. Nè,
3: không nói nữa.
1: Nói lẹ lên.
3: Không nói nữa.
1: Đứng lại đó nói cho tôi nghe coi.
3: Cô kêu tôi nói đó nha.
1: Nói mau.
3: Triều tượng. Nhìn cô quá triều tượng, ngay cả từ điển cũng không có từ nào để mà miêu tả được.
1: Triều lỗi, anh dám.
3: Không nói nữa.
1: Đứng lại.
3: Là cô kêu tôi nói mà. Đừng, đừng. Nè.
0: Chị Trường An quá đi.
4: Mấy tập này sao tình tiết dài dòng lê thê vậy?
1: Không phải chị Trường An bận nhận phỏng vấn nên không có thời gian cập nhật chương mới sao?
6: Tôi thấy chị Trường An dễ đẹp lắm mà. Update mỗi ngày rất là mệt. Mọi người có thể thông cảm cho chị chút không?
4: Anh đang xem gì vậy?
6: Không có gì.
4: Có vẻ như anh đang xem gì đó không thể để người khác thấy thì phải.
6: Xem gì chứ?
4: Ai trời ơi, người trưởng thành hết rồi mà, em hiểu.
6: Em lại hiểu cái gì hả?
4: Cũng không cần nói rõ ràng vậy đâu.
6: Anh không cần xem cái đó đâu.
4: Vậy sao? Ồ, em biết rồi.
6: Em hiểu rõ năng lực của anh mà. Xem ra lâu quá rồi em quên mất đúng không? Có cần ôn tập chút không?
4: Ban ngày ban mặt, đừng có nói mấy lời đáng xấu hổ nha.
6: Cho nên bây giờ, ban ngày ban mặt em đừng có suy nghĩ lung tung nữa. Hả?
4: Phải rồi, gửi cho em số tài khoản ngân hàng của anh đi.
6: Làm gì?
4: Thì em vẫn còn nợ anh 82.000 tệ mà. Em có thể trả cho anh rồi. Bởi vì bây giờ nói sao ta, em cũng có thể được coi là đã phát tài một chút xíu rồi đó. Cho nên tiền em nợ anh em có thể trả cho anh rồi.
6: Nợ từ từ trả cũng được mà. Em cũng đâu có chạy đi đâu.
4: Vậy sao được, em phải nhanh chóng thực hiện quá việc nông nô trở mình chứ.
6: Giờ em có phải nông nô nữa đâu.
4: Thì cũng không thể nợ tiền anh hoài mà không trả.
6: Nếu được thì anh mong là em có thể nợ anh cả đời.

0: Anh đưa em tới đây làm gì?
1: Để hẹn hò.
0: Hẹn hò sao? Đến chỗ kho bãi như vậy không hợp với em lắm thì phải.
1: Đi thôi, chút nữa em biết liền hả?

0: đây là nơi đầu tiên anh tạo ra New Way. Khi đó chẳng ai coi trọng New Way hết. Để tăng cao hiệu quả, nghiên cứu kỹ thuật, trong một thời gian rất dài, anh mọc rễ ở đây làm việc không ngừng nghỉ. Nhưng lúc đó anh vẫn thất bại.
1: Thất bại sao?
0: Vì lúc đó anh đánh giá quá cao nhu cầu thị trường, cho nên tất cả sản phẩm anh làm ra đều không bán được. Phần tổn thất đó chỉ có thể do công ty ba anh gánh vác.
1: Nhưng đã thành công rồi, nếu không thì làm sao có New Way bây giờ được?
0: Em có từng nghĩ tới việc nếu lúc đầu anh luôn thuận buồm xuôi gió thì chắc chắn anh sẽ dương dương tự đắc vì năng khiếu bẩm sinh của mình, sẽ không có New Way của hôm nay. Mỗi lần thất bại đều là gieo mầm hạt giống thành công. Từng bước đi của em đều không có đúng có sai, chỉ cần làm việc một cách tận tâm. Vậy thì khó khăn hay dễ dàng cuối cùng sẽ trở thành tài sản của em.
1: Em sẽ không bỏ cuộc đâu.

0: Lân tổng, bộ phận kỹ thuật có chuyện rồi.
1: Lân tổng, lần này chúng tôi đã rút kinh nghiệm từ bài học lần trước, đã tăng cường bảo mật nhiều tầng cho hệ thống nhận diện gương mặt rồi.
2: Nếu thấy mình không sai thì nói lớn tiếng lên, đừng đường chính chính mà nói đi.
1: Dạ, Lân tổng, lỗi hệ thống mà trên mạng nói đều không hề tồn tại. Từ lỗi chúng tôi đã nghe theo lời anh, bảo mật nhiều tầng cho hệ thống nhận diện gương mặt. Đây là báo cáo kiểm tra chất lượng chi tiết của chúng tôi. Anh xem có nên công bố cho phía truyền thông về kết quả kiểm tra chất lượng của chúng ta hay không? Bằng không cứ tiếp tục như vậy sẽ ảnh hưởng đến hoạt động kỷ niệm thành lập công ty sắp tới của chúng ta đó.
2: Lập tức đăng bài thanh minh, các biện pháp xử lý khác cũng tiến hành, lấy đoạn ghi hình từ thiết bị quan sát hiện trường.
1: Dạ.
2: Phía Steinau Station có động thái gì?
0: Không có.
2: Xem ra chuyện này chắc chắn có liên quan tới tập đoàn Cố Sĩ. Lập tức cắt đứt thông tin liên quan tới tập đoàn Cố Sĩ đi.
0: Dạ. Lâm tổng à, bên Mỹ xảy ra chuyện rồi.
2: Nói đi.
0: Mấy nhãn hàng lớn mà chúng ta liên lạc để chuẩn bị cho sự kiện kỷ niệm thành lập lúc trước đã ký hợp đồng với chúng ta, nhưng vừa rồi họ đã trở mặt, nói là không muốn hợp tác với New Way nữa.
3: Thì đó, tại sao?
4: Sao lại như vậy được chứ?
5: Đâu có bị lỗi gì đâu chứ.
3: Ai tố cáo vậy chứ?
0: Còn nữa, phía tập đoàn Cố Sĩ giờ đột nhiên lại quyết định tổ chức một hoạt động trên mạng, nghe nói họ đã hợp tác với bên Mỹ rồi ạ.
2: Còn chưa để chúng ta bắt tay vào điều tra, lão hồ ly này đã tự lòi đuôi ra rồi.
6: Dạ chào anh.
7: Chào cô, cho tôi một phần bánh su kem.
6: Ờ dạ được.
8: Chuyện New Way là sao vậy? Hãy đăng bài phủ nhận đi, nhanh lên.
9: Thưa sếp, chủ tịch nói không cho phép phản hồi về chuyện này ạ.
8: Được, tôi biết rồi.
9: Vậy bây giờ chúng ta nên làm gì ạ?
8: Cứ nghe theo lời của chủ tịch đi đã.
9: Dạ.
10: Wow, hay lắm.
11: Hay lắm.
10: Hay quá.
11: Chuyện làm việc tới đâu rồi?
10: Lần này cậu ba gây thù với Cố Nguyên Triều, e là ông ta sẽ khiến cho cậu ấy không ngôi lên được nữa đâu.
11: Gọi cậu ba nghe thân thiết quá ha.
10: Lăng Phương Tổng, lăng việc thất thế không phải là điều mà anh muốn thấy hay sao? Bây giờ chúng ta chỉ cần ngồi im làm ngư ông đắc lợi. Hai người đó như chó cắn xé nhau.
11: Cậu quay lưng lại đi.
10: Hả?
11: Quay lại đi.
10: Sau lưng tôi có gì sao?
11: Cậu chửi ai là chó vậy hả? Nó là chó thì tôi là gì? Nó là chó thì tôi là cái gì?
10: Lăng Phương Tổng, anh hiểu lầm rồi.
11: Vẫn còn lướng lẹo hả?
10: Tôi không có ý đó.

0: Phía bên Mỹ nhất định phải xử lý cho ổn thỏa. Thằng nhóc làm việc đó tự dâng cho chúng ta một cơ hội quảng bá, không dùng thì phí lắm. Còn hoạt động của chúng ta nữa, bắt buộc phải làm đúng kế hoạch.
1: Dạ, ông yên tâm. Chúng ta vừa đồng ý đầu tư cho họ, vừa đồng ý chi trả phí vi phạm hợp đồng. Sẽ không còn công ty nào khác có thể cung cấp đãi ngộ tốt như vậy đâu.
0: Vào đi.
1: Chủ tịch à, vậy tôi đi trước.
2: Ba, lần này ba đã kích New Way, cũng đã kích Sinal Station không ít. Nên Thanh Minh Sinal Station không có vấn đề gì và nghĩ cách khác không hả ba?
0: Hình Nhi, lần này con phải chịu ấm ức rồi. Ba biết là Sinal Station rất ổn, mọi phương diện đều rất xuất sắc. Lần này con vô tình bị liên lụy, nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài thôi. Nếu con muốn làm tốt việc quản lý một doanh nghiệp thì bắt buộc phải nhìn vào đại cuộc, phải không ngừng đặt cược. Con nghĩ mà xem, New Way không chỉ là công ty mà lão già Lăng Thiên coi trọng nhất, mà nó thậm chí còn là hướng phát triển quan trọng của cả tập đoàn Lăng Thế. Nếu chúng ta hy sinh một Sinal Station cỏn con để hạ gục nó, thì con thấy cái giá này có đáng không?
2: Ba,
0: con không cần nói nữa. Ba biết là con tới để nói đỡ cho cái thằng nhóc kìa.
2: Con không tới nói đỡ cho anh ấy. Con muốn bàn với ba một mối làm ăn.
0: Mối làm ăn gì?
2: Không phải ba luôn muốn thâu tóm New Way sao?
0: Ừ.
2: So với cách giết địch tự tổn hại này, sao ba không nghĩ ra một sách lược hoàn chỉnh hơn?
0: Còn nói tiếp đi.
2: Cách tốt nhất hiện giờ là chúng ta liên hôn với Lăng Thế.
0: Lần trước cái thằng nhóc đó đâu có biết ơn con gì đâu. Ba thấy tâm tư của nó đặt ở người khác rồi.
2: Điều đó không quan trọng. Quan trọng là anh ấy đã không còn ai để nhờ vả nữa.
0: Nói thì nói vậy thôi, không phải vẫn còn lão già Lăng Thiên sao?
2: Anh ấy vẫn luôn muốn thoát khỏi sự khống chế của bác Lăng, nên là anh ấy tuyệt đối sẽ không nhờ vả đâu.

0: Cảm ơn anh.
1: Hay là chúng ta báo cảnh sát đi.
0: Thôi bỏ đi, em không muốn làm lớn chuyện đâu.
1: Em có biết là ai làm không?
0: Chắc là người hâm mộ nào đó quá khích. Dạo này em dừng cập nhật

0: Chân mới quá lâu rồi, nên chắc họ dùng cách chơi ác này để hối em đó.
1: Hay là em dọn về nhà anh ở đi, em ở đây một mình không hề an toàn gì hết.
0: Anh yên tâm đi mà, em thật sự không sao. Ờ phải rồi, sao hôm nay anh lại tới đây?
1: Anh gọi cho em biết bao nhiêu cuộc mà em không nghe máy. Anh còn tưởng em đã xảy ra chuyện gì rồi chứ.
0: Xin lỗi anh, dạo này em bế quan nên tắt hết chuông điện thoại luôn rồi.
1: Bế quan?
0: Thì là để tìm cảm hứng đó.
1: Nhìn em tiều tụy như vậy, ăn cơm chưa?
0: Em ăn rồi.
1: Em đó, có phải không ăn uống đúng giờ không?
0: Giờ ăn cũng không muộn mà anh. Anh muốn ăn gì để em đặt đồ ăn luôn á?
1: Được rồi, có anh ở đây rồi còn gì. Anh đi nấu cơm cho em. Em muốn ăn gì hả?
0: Dạ gì cũng được.
1: Được.

0: Bị đối thủ cạnh tranh đả kích là chuyện bình thường. Em đừng nghĩ nhiều nữa.
1: Chuyện hôm nay anh nhất định đừng nói cho anh Việt đó. Em không muốn gây thêm phiền phức cho anh ấy.
0: Tại sao em lại... Sao lại là phiền phức chứ?

0: Sao cô ấy lại tới đây chứ?
1: Vào thời điểm nhạy cảm như vậy, đại tiểu thư nhà họ Cố lại ngang nhiên tới New Way. Chắc cô ấy đã quên ai mới là kẻ gây chuyện rồi.
2: Tôi nghe nói lần này Sinal Station cũng vì cô ấy mà bị ảnh hưởng không nhỏ. Chủ tịch Cố vì muốn đánh sập chúng ta thực sự là không từ thủ đoạn, quá đáng tuyệt đó.
0: Không phải là cô ấy và Lăng tổng nhà chúng ta vẫn luôn mập mờ với nhau sao? Chẳng lẽ lần này...
1: Cái này khó nói nha.

Lâm Tổng, em nói chuyện riêng với anh một chút được không? Về tình hình khó khăn hiện tại của New Way, em có một cách.

0: sao cô phải giúp New Way? Cô họ Cố không phải nên đứng về phía tập đoàn Cố Thị hay sao?
1: An tâm cũng họ Cố mà. Sao chị ấy giúp thì anh lại không nghi ngờ gì?
0: An tâm thì khác.
1: Thân phận của em hiện tại không phải người nhà họ Cố, mà là một nhà khởi nghiệp từng được anh giúp đỡ.
0: Chuyện Stay Now Station là hợp tác song phương, không có chuyện ai giúp ai hết.
1: Người khác không hiểu anh, nhưng em thì có. Anh sẽ không mạo hiểm đi đầu tư cho một công ty mà anh không rõ đầu đuôi. Chẳng lẽ anh thực sự không biết Stay Now Station là công ty của em, nhưng mà vẫn bỏ cả đống tiền ra đầu tư sao?
0: Cái tôi coi trọng là giá trị thương mại của nó.
1: Dù là gì đi nữa thì anh cũng từng giúp em, nên lần này em nhất định sẽ không khoanh tay đứng nhìn.
0: Điều kiện của Cố Nguyên Triều là gì?
1: Liên hôn.
0: Hai nhà liên hôn có lợi gì cho cô?
1: Không chỉ có thể hóa giải tình hình khó khăn hiện tại của New Way, mà về lâu về dài có thể cùng nhau xây dựng một sàn giao dịch thương mại điện tử siêu lớn. Chuyện có lợi cho cả hai như vậy, sao lại không làm chứ?
2: Sếp đã nói ở trên đó cả ngày trời, tôi không biết là đang nói cái gì nữa.
1: Trai đơn gái chiếc ở chung phòng, còn nói được cái gì chứ?
2: Nếu như sếp thật sự muốn đến với cô Cố tiểu thư thì cũng chẳng có gì là không tốt.
1: Vậy là không cần lo lắng về gì công ty gặp nguy nữa.
3: Cố tiểu thư, không phải họ đang nói đến Cố Hành Nhi đó chứ?
1: Nếu như anh sợ là sẽ làm tổn thương An Tâm, em có thể nói với chị ấy chuyện này. Nói rõ chúng ta chỉ là đang đối phó tạm thời thôi, chỉ là tuyên bố đính hôn với bên ngoài thôi. Đợi mọi sóng gió qua đi thì sẽ phục hồi như cũ. Anh Việt à, cà vạt của anh bị lệch rồi.
3: Anh Việt,
0: An Tâm, sao em lại tới đây?
3: Nếu em còn không tới thì cái sừng trên đầu em đã dài thêm mấy mét nữa rồi còn gì, đúng không Hình Nhi?
0: Không phải như em nghĩ đâu.
3: Vậy đó là cái gì?
1: An Tâm à, chị đừng hiểu lầm anh Việt mà.
3: Chị không nói chuyện với em,
1: chị muốn trách cứ trách em đi.
0: Cô đừng nói nữa. Nghe làm, đưa cô Cố xuống lầu đi.
4: Cố tiểu thư, xin mời.
3: Đợi đã. Của em phải không?
1: Chị thích sao? Thích thì em tặng chị đó.
3: Điện thoại có thể tặng nhưng người yêu thì không tặng được. Đạo lý này em hiểu chứ?
1: Đương nhiên.
3: Em cầm về xài đi. Điện thoại của chị dùng rất là tốt đó. Sau này chúng ta tự bảo quản tốt thứ của mình. Em hiểu chứ?
1: Vậy em đi trước đây. Tạm biệt.

0: Đây thật sự chỉ là hiểu lầm thôi, không phải như em nghĩ đâu.
1: Ờ, vậy sao?
0: Hồi nãy cô ta tính đi rồi sau đó bị té, chính là cảnh tượng em thấy đó.
1: Vậy cô Cố tiểu thư này té cũng hay thiệt đó.
0: Em biết mà, anh...
1: Nè, đừng có để tay em vào cái dấu hôn đó nha, sẽ bị phỏng đó. Anh làm gì vậy?
0: Anh thay quần áo đem đỡ bực mình hơn.
1: Anh có bị sao không hả? Anh cởi quần áo trong phòng làm việc, người khác nhìn thấy sẽ tưởng...
0: Vậy thì chút nữa anh thấy.

0: Xin hãy yên tâm, Lăng tiên sinh. Anh, sao anh vẫn chưa về?
1: Chuyện hồi sáng như vậy làm sao anh yên tâm được? Anh phải đợi em về. Em yên tâm đi, anh đã nói với bảo vệ ở đây rồi, thời gian này họ sẽ tăng cường đi tuần tra ở đây.
0: Anh yên tâm đi, thật sự không có chuyện gì đâu mà.
1: Sao lại không có chuyện gì chứ? Em còn nhớ lúc nhỏ em đã nằm mơ thấy ác mộng. Rõ ràng em rất sợ, nhưng em vẫn cắn răng không dám kêu thành tiếng, vì sợ ảnh hưởng tới người khác. Em còn nhớ chuyện này không?
0: Trời ơi anh yên tâm đi. Bây giờ em không còn là trẻ con nữa. Hơn nữa em cũng không còn như hồi 8 tuổi. Em có thể tự bảo vệ mình rồi. Anh không hẹn hò với Du Du sao? Anh quên sao? Anh quên sao? Anh còn không nhanh đi, cậu ấy sẽ giết chết em luôn đó. Nhanh đi, đi anh, đi.
1: Vậy thì em lên nhà trước đi.
0: Được.
1: Xin lỗi, tôi đánh trễ rồi.
2: An sinh à, không sao đâu, anh đẹp trai làm gì cũng đúng hết á.
3: Em nói cho anh nghe nha, có chuyện lớn rồi.
4: Chuyện gì ạ?
3: Cố Hình Nhi và tổng giám đốc New Way sắp đính hôn rồi đó.
5: Thật sao? Vậy hả?
1: Tên Lăng Việt chết tiệt này. Xin lỗi Du Du, hôm nay tôi không thể cùng xem phim với cô được rồi. Tôi phải đi tìm Lăng Việt hỏi cho rõ ràng.
2: Không được, em sẽ đi cùng với anh. Tình cặn bã này. Để chúng tôi vào đó nhanh lên. Tình khốn Lăng Việt kìa.
4: Hai người ra ngoài trước đi.
0: Dạ Lăng Tổng.

0: Lan Việt, tin đồn giữa anh và Hình Nhi rốt cuộc là sao đây?
1: Phải.
2: Tin đồn thất thiệt thôi.
0: Tin đồn thất thiệt hay là giấu đầu lòi đuôi, bản thân anh biết rõ. Chẳng có bức tường nào không lọt gió. Nếu thật sự không có gì thì tin tức ở đâu ra?
2: Tin tức nào?
1: Thật ra cũng không phải là tin tức, tin đồn thôi.
0: Bây giờ là lúc các người cần nhà họ Cố chúng tôi nhất. Sao tôi biết được anh sẽ không lợi dụng An Tâm trước, rồi lợi dụng Hình Nhi nhà chúng tôi chứ?
2: Cố An Sinh, tôi vô cùng thắc mắc, tại sao anh luôn nhắm vào tôi vậy?
0: Tại sao tôi luôn nhắm vào anh sao? Lăng Tổng, thẳng tay sát phạt, làm việc gì cũng không từ thủ đoạn trong ngành này, chắc là không ai không biết, có đúng vậy không hả?
2: Anh nói không sai. Đúng là tôi thẳng tay sát phạt, nhưng không hề dùng thủ đoạn nào. Nếu nói tới không từ thủ đoạn nào thì phải là ba của anh mới đúng đó.
0: Anh...
2: Tôi không cần dựa vào người khác, cũng không cần anh phải lo.
1: An Sinh à, nghe anh ta nói vậy, có phải chúng ta hiểu lầm gì rồi không?
0: Anh nghe rõ đi, mối quan hệ của anh và Hình Nhi trong mắt người ngoài mãi mãi là một mối quan hệ mập mờ. Chỉ cần có chút điều tiếng thôi là sẽ gây náo loạn đến mức này đó. Có lẽ chẳng là gì đối với anh, nhưng anh hãy nghĩ cho An Tâm. Đây là một sự tổn thương đối với An Tâm. Nếu anh không bảo vệ cho em ấy cẩn thận thì hãy để cho tôi.
2: Cố An Sinh, anh chỉ là anh trai của An Tâm. Anh dựa vào cái gì mà đòi thay tôi bảo vệ bạn gái của tôi?
0: Nếu anh còn khiến cho em ấy phải chịu tổn thương một lần nào nữa thì tôi sẽ cướp em ấy về đó.
2: Vậy thì phải thử xem anh có bản lĩnh này hay không.
1: Ê, hai người đang làm cái gì vậy hả? Đều là người một nhà, có gì thì nói rõ ràng thôi. An Sinh à, đã giải thích rõ ràng rồi, hay chúng ta đi nha. An Sinh à,

0: Sao vậy?
1: Trước đây anh nói anh có người mình thích rồi. Anh đã tỏ tình với cô ấy chưa?
0: Vẫn chưa.
1: Có lẽ là người mà anh thích tôi cũng có quen đúng không?
0: Sao đột nhiên cô lại hỏi vậy chứ?
1: Người anh thích là An Tâm có đúng không?
0: Tôi...
1: Bất kể người anh thích là ai, dù sao thì tôi cũng là người thích anh.
0: Du Du à, tôi xin lỗi. Tôi vẫn luôn tưởng rằng...
1: Chuyện này có gì đâu mà phải xin lỗi chứ. Thích là thích, không thích là không thích thôi. Sau khi nói xong tôi đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn rồi.
0: Vậy cô lên xe đi, tôi đưa cô về.
1: Không cần đâu, tôi tự về được mà.
0: Một mình cô về không an toàn lắm đâu. Cứ để tôi đưa cô về đi.
1: Đừng mà, anh đối xử tốt với một cô gái độc thân như tôi, tôi sẽ hiểu lầm anh đó. Anh mau về đi. An Tâm đọc tin tức này không biết sẽ nghĩ gì. Anh về chăm sóc cô ấy đi.
0: Vậy tôi về trước đi. Về đến nhà thì nhớ nhắn tin cho tôi nha.

0: đã cướp máy rồi mà sao cứ gọi hoài vậy hả? Cái gì? Điện thoại hết pin á? Điện thoại của anh hết pin thì liên quan gì tới tôi chứ? Tôi đang buồn đây nè. Nói cái gì? Hả? Hội gặp mặt gì chứ? Đồ của tôi đâu?
1: Sẽ chịu phòng của tôi đâu? Cô cũng trang bị đầy đủ đó ha?
0: Đương nhiên tôi chuyên nghiệp mà. Cảm ơn nha, bye bye.
2: Mọi người đã lâu rồi phải không?

0: Xin chào mọi người. Tôi yêu các bạn.
1: Được, buổi đăng ký ngày hôm nay chính thức bắt đầu.

0: Cô không sao chứ?
1: Tôi Sean ở đây.
0: Thấy cô lo coi idol quên cả khói lửa nhân gian, không ăn không uống gì, nên tôi mang đồ ăn đến cho cô.
1: Anh chờ tôi nãy giờ hả?
0: Đúng rồi, còn cái này nữa. Tôi cầm giúp cô trước đã.
1: Bộ trên mặt tôi có gì sao?
0: Có đó.
1: Có gì vậy?
0: Có chút đáng yêu.
1: Mình đang được thả thính hả trời?

Đông y Bảo Thanh Đường chuyên chữa các bệnh ngoài da như vẩy nến, chàm, á sừng, rụng tóc, khám và tư vấn miễn phí tại địa chỉ 210 Lê Lai, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại 0867 540 578.

Những người đi xa vẫn nhớ vẹn nguyên câu hò xứ Nghệ, thổn thức từng lời ru của mẹ, cánh cò cánh vạt dòng sông. Nửa thế kỷ người đi xa vẫn canh cánh về quê cha đất tổ, cong cong mái đình làng cây đa bến nước là hành trang.

0: Trong cuộc đời hoạt động cách mạng, bác chỉ vẹn vẹn có hai lần về thăm quê. Lần đầu tiên vào năm 1957 và lần thứ hai cũng là lần về thăm quê cuối cùng.
1: Ngày mùng 2 tháng 9 năm 1969, toàn đảng, toàn quân và toàn dân đều mong tin sức khỏe của bác. Trước lúc người đi xa, bác chỉ mong muốn một điều cuối cùng thật bình dị.
0: Lần đầu tiên, bác muốn nghe một câu hò Huế, bởi nước non hai miền còn chia cắt. Lần thứ hai, bác muốn nghe một câu hò xứ Nghệ, bởi làng Sen quê cha, Hoàng Trù quê mẹ vẫn day dứt trong tim người. Và lần cuối cùng, bác muốn nghe một đôi làn quan họ.

Người là Hồ Chí Minh, chân dung một con người phản chiếu dáng hình một đất nước, hành trình của một lãnh tụ như hiện thân cho lịch sử một dân tộc. Trong thời đại mang tên Người, chúng ta tự hào có Đảng Cộng sản Việt Nam, một đảng cách mạng chân chính, là đạo đức, là văn minh, một Việt Nam thống nhất, đoàn kết, hòa bình và phát triển. Bác ơi, tim bác mênh mông thế, ôm cả non sông.

của Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đã chung sức một lòng đưa đất nước gặt hái những thành tựu lớn, dệt nên cơ đồ Việt Nam rạng rỡ. Nhớ đôi dép cũ nặng công ơn, yêu bác lòng ta trong sáng hơn. Xin nguyện cùng người vươn tới mãi, vững như muôn ngọn dải Trường Sơn.

rơi giấy tờ trong quá trình sử dụng, công ty trách nhiệm hữu hạn Bảo Lâm bị mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AO189466, số vào sổ T00550 tại thửa đất số 763, tờ bản đồ số 4, diện tích 1253 m2, đất tọa lạc

0: tại thị trấn Buôn Chấp, huyện Krông Anna, tỉnh Đắk Lắk, nay là xã Krông Anna, tỉnh Đắk Lắk. Ai nhặt được giấy chứng nhận nêu trên xin phản hồi về công ty trách nhiệm hữu hạn Bảo Lâm, địa chỉ số 50-7, đường Y Vang, phường E Cao, tỉnh Đắk Lắk, số điện thoại 0974-666-777. Công ty xin cảm ơn và hộ tạ.
1: Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản số 1 tỉnh Đắk Lắk thông báo đấu giá lô gỗ nguyên liệu do Ngân hàng Phát triển Việt Nam chi nhánh Đắk Lắk chủ trì xử lý, nơi bảo quản tài sản km 86 quốc lộ 14 xã Ea Răng, tỉnh Đắk Lắk. Đơn vị có tài sản Ngân hàng Phát triển Việt Nam chi nhánh Đắk Lắk số 15 Trường Chinh, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, tổng giá khởi điểm 2.704.068.000 đồng, tiền đặt trước 540 triệu đồng. Bán tiếp nhận hồ sơ đến 17 giờ ngày 2 tháng 6 năm 2026 tại Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản số 1 tỉnh Đắk Lắk. Đấu giá vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 5 tháng 6 năm 2026 tại trụ sở trung tâm. Các nội dung khác thực hiện theo quy chế cuộc đấu giá, liên hệ 135 Lê Thị Hồng Gấm, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản số 1 tỉnh Đắk Lắk thông báo đấu giá lô gỗ nguyên liệu do Ngân hàng Phát triển Việt Nam chi nhánh Đắk Lắk chủ trì xử lý, nơi bảo quản tài sản thôn 5 xã Ea Răng, tỉnh Đắk Lắk. Đơn vị có tài sản Ngân hàng Phát triển Việt Nam chi nhánh Đắk Lắk 15 Trường Chinh, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, tổng giá khởi điểm 2.935.080.000 đồng, tiền đặt trước 587 triệu đồng. Bán tiếp nhận hồ sơ đến 17 giờ ngày 2 tháng 6 năm 2026 tại Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản số 1 tỉnh Đắk Lắk. Đấu giá vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 5 tháng 6 năm 2026 tại trụ sở trung tâm. Các nội dung khác thực hiện theo quy chế cuộc đấu giá, liên hệ 135 Lê Thị Hồng Gấm, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
2: Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản số 1 tỉnh Đắk Lắk thông báo đấu giá 15 lô tài sản là tang vật phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu xung quỹ nhà nước do Chi cục Quản lý Thị trường tỉnh Đắk Lắk chủ trì quản lý xử lý. Đơn vị có tài sản Chi cục Quản lý Thị trường tỉnh Đắk Lắk số 10 Lý Thái Tổ, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk, giá khởi điểm 2.634.735.316 đồng, tiền đặt trước 20% giá khởi điểm trên một lô đăng ký tham gia đấu giá đến 17 giờ ngày 28 tháng 5 năm 2026 tại trung tâm, đấu giá lúc 14 giờ ngày 2 tháng 6 năm 2026 tại trung tâm. Các nội dung khác thực hiện theo quy chế cuộc đấu giá, liên hệ trung tâm số 135 Lê Thị Hồng Gấm, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Bảo hiểm xã hội ngôi nhà chung. Thưa quý vị và các bạn, Bảo hiểm xã hội điểm tựa an sinh trọn đời là phóng sự mà chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn trong chuyên mục hôm nay. Chương trình do Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk thực hiện. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc sống, ai cũng mong muốn có một tương lai ổn định, một chỗ dựa vững chắc khi tuổi cao, lúc ốm đau hay khi không còn khả năng lao động. Nhưng không phải ai cũng có điều kiện để tự chuẩn bị cho mình một nền tảng an toàn lâu dài. Chính vì vậy, chính sách bảo hiểm xã hội ra đời như một điểm tựa an sinh bền vững, góp phần bảo đảm cuộc sống cho người dân hôm nay và cả mai sau. Tháng 5 hàng năm, tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân là điểm nhấn quan trọng nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và sự tham gia của toàn xã hội đối với chính sách bảo hiểm xã hội. Qua từng năm triển khai, mục tiêu bảo hiểm xã hội toàn dân tiếp tục được cụ thể hóa bằng những kết quả thiết thực trong mở rộng diện bao phủ, bảo đảm quyền lợi người tham gia và củng cố nền tảng an sinh xã hội bền vững. Tại tỉnh Đắk Lắk, với địa bàn rộng, đời sống của một bộ phận người dân ở vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn. Do vậy, việc triển khai chính sách bảo hiểm xã hội càng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Những năm qua, cùng với sự quan tâm của các cấp chính quyền và sự nỗ lực của ngành bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk, chính sách an sinh này đã từng bước đi sâu vào đời sống người dân, trở thành chỗ dựa thiết thực cho hàng triệu lao động trên địa bàn tỉnh.
1: Tại Đắk Lắk, từ thành thị đến nông thôn, từ doanh nghiệp đến từng khu dân cư, nhận thức của người dân về vai trò của bảo hiểm xã hội ngày càng được nâng lên. Nếu trước đây nhiều người còn xem việc tham gia bảo hiểm xã hội là nghĩa vụ bắt buộc, thì hiện nay ngày càng nhiều người hiểu rằng đây chính là quyền lợi thiết thực và là sự đầu tư cho tương lai của chính mình. Tại nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, việc thực hiện đầy đủ chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động không chỉ là trách nhiệm theo quy định của pháp luật mà còn là yếu tố quan trọng để xây dựng môi trường làm việc ổn định và phát triển bền vững.

0: vững. Bởi khi người lao động được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội, họ có thêm sự an tâm để gắn bó với doanh nghiệp. Những quyền lợi về khám chữa bệnh, chế độ thai sản, ốm đau, tai nạn lao động hay lương hưu về sau đã giúp người lao động yên tâm làm việc, ổn định cuộc sống và chăm lo tốt hơn cho gia đình.
1: Quá trình làm việc thì không có ai mong muốn gặp rủi ro, ví dụ như là đau ốm, tai nạn hay là mất việc làm. Nhưng mà nếu những điều đó xảy ra thì mình đóng bảo hiểm xã hội nó sẽ giúp cho giảm bớt gánh nặng về tài chính và ổn định trong cuộc sống. Và đặc biệt ví dụ như ốm đau, thai sản, tai nạn lao động hay lương hưu khi về già là đều là những quyền lợi thiết thực với người lao động như tụi em. Bên cạnh đó là khi doanh nghiệp thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đóng bảo hiểm xã hội thì em cảm thấy được nhận được sự quan tâm và trách nhiệm đối với người lao động. Điều này khiến bản thân yên tâm làm việc và có thêm nhiều niềm tin và mong muốn gắn bó lâu dài với doanh nghiệp hơn. Theo em thì tham gia bảo hiểm xã hội đầy đủ không chỉ bảo vệ quyền lợi của người lao động hôm nay mà còn là sự tích lũy và bảo đảm cho cuộc sống ổn định trong tương lai.
0: Đối với doanh nghiệp, việc thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội cũng chính là cách xây dựng uy tín và giữ chân nguồn nhân lực. Trong bối cảnh thị trường lao động ngày càng cạnh tranh, doanh nghiệp nào quan tâm tốt đến đời sống người lao động sẽ tạo được sự gắn kết và phát triển bền vững hơn.
2: Việc tham gia đầy đủ bảo hiểm xã hội mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp, đặc biệt trong việc ổn định nguồn nhân lực. Khi tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, người lao động họ sẽ yên tâm hơn trong quá trình làm việc vì được đảm bảo quyền lợi khi đau ốm, thai sản, tai nạn hoặc thất nghiệp. Điều này giúp cho người lao động gắn bó với doanh nghiệp nhiều hơn, lâu dài hơn. Việc thực hiện đầy đủ chính sách bảo hiểm xã hội còn thể hiện trách nhiệm và sự quan tâm của doanh nghiệp đối với người lao động. Từ đó tạo ra môi trường làm việc ổn định, nâng cao tinh thần làm việc, xây dựng hình ảnh uy tín, chuyên nghiệp trong kinh doanh, doanh nghiệp phát triển lâu dài và bền vững.
0: Những năm gần đây, cùng với tiến trình cải cách hành chính và chuyển đổi số mạnh mẽ, ngành bảo hiểm xã hội của cả nước nói chung và tỉnh Đắk Lắk nói riêng đã không ngừng đổi mới phương thức phục vụ người dân và doanh nghiệp. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính đã giúp tiết kiệm thời gian, giảm chi phí và tạo nhiều thuận lợi cho người tham gia. Các dịch vụ công trực tuyến, ứng dụng VSSID bảo hiểm xã hội số hay việc sử dụng căn cước công dân gắn chip trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đã từng bước mang đến sự tiện lợi, minh bạch và hiện đại hơn trong thực hiện chính sách an sinh xã hội.
3: Đối với người già lao động mà phụ nữ như em thì cái chế độ thai sản là một cái sự hỗ trợ rất là thiết thực trong cái thời gian mang thai và chăm sóc con nhỏ. Như em cách đây 2 năm về trước thì em cũng mới đẻ một bé nhỏ thì em cũng đã hưởng được hơn 26 triệu từ bảo hiểm thai sản đó, làm em cảm thấy rất là vui. Và nếu như mà người lao động mà chẳng may gặp tai nạn hoặc là mất việc làm thì người lao động sẽ có được cái chính sách hỗ trợ này để mà vượt qua được cái giai đoạn khó khăn. Mà điều mà khiến em yên tâm nhất là khi mà lớn tuổi không còn khả năng lao động nữa thì vẫn có cái lương hưu hàng tháng và được cấp cái thẻ bảo hiểm để mà chăm sóc sức khỏe. Nhờ vậy mà mình sẽ không quá lo lắng để mình sợ là bị trở thành cái gánh nặng cho gia đình.
0: Hiện nay trên địa bàn tỉnh, số lượng hộ kinh doanh cá thể còn chiếm tỷ lệ khá lớn. Theo quy định mới, các hộ kinh doanh cá thể thuộc diện bắt buộc tham gia bảo hiểm xã hội. Vì vậy, công tác tuyên truyền, vận động và hỗ trợ các hộ kinh doanh thực hiện chính sách được ngành chức năng đặc biệt quan tâm nhằm bảo đảm quyền lợi an sinh lâu dài cho người dân. Thông qua nhiều hình thức tuyên truyền đa dạng, gần gũi, nhận thức của các hộ kinh doanh cá thể về chính sách bảo hiểm xã hội đã có nhiều chuyển biến tích cực. Nếu như trước đây, nhiều hộ chưa thực sự quan tâm đến việc tham gia bảo hiểm xã hội, thì nay đã chủ động tìm hiểu, tham gia và thực hiện đầy đủ theo quy định.
4: Tôi quyết định tham gia bảo hiểm xã hội với vai trò là chủ hộ kinh doanh vì muốn có sự đảm bảo lâu dài cho bản thân và gia đình. Công việc kinh doanh tuy có mang lại thu nhập nhưng cũng có nhiều rủi ro hơn, không ổn định như lao động hưởng lương. Việc tham gia bảo hiểm xã hội giúp tôi yên tâm hơn về chế độ hưu trí, ốm đau, thai sản và các quyền lợi an sinh trong tương lai. Ngoài ra tôi cũng nhận thấy đây là trách nhiệm và quyền lợi chính đáng của người lao động tự kinh doanh, giúp bản thân có

0: hoạch tài chính bền vững khi lớn tuổi, giảm gánh nặng cho gia đình và xã hội.
1: Không chỉ tập trung ở khu vực lao động chính thức, chính sách bảo hiểm xã hội hiện nay còn từng bước mở rộng đến nhóm lao động tự do thông qua bảo hiểm xã hội tự nguyện. Đây được xem là giải pháp quan trọng nhằm thực hiện mục tiêu bảo hiểm xã hội toàn dân. Bởi đối với người lao động tự do, cuộc sống thường phụ thuộc vào thu nhập hàng ngày, nên việc dành dụm cho tuổi già không phải lúc nào cũng dễ dàng. Tuy nhiên, khi hiểu được ý nghĩa và lợi ích lâu dài của chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, nhiều người đã thay đổi suy nghĩ, chủ động tham gia để có điểm tựa khi về già. Mỗi tháng chỉ cần dành ra một khoản tiền phù hợp với khả năng tài chính, người dân đã có thể từng bước tích lũy cho tương lai của mình. Khi đủ điều kiện hưởng lương hưu, người tham gia sẽ có nguồn thu nhập ổn định hàng tháng và được cấp thẻ bảo hiểm y tế để chăm sóc sức khỏe lâu dài. Đây không chỉ là sự bảo đảm về vật chất mà còn là sự an tâm về tinh thần, giúp người dân giảm bớt gánh nặng cho gia đình và xã hội khi tuổi cao sức yếu.
2: Tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện ấy, thì đây là một cái bước tiến cũng như là một cái kinh phí của những người lao động mà hàng năm mà tiết kiệm được cái nguồn thu để đóng cái bảo hiểm xã hội tự nguyện, thì sau này thứ nhất là giảm gánh nặng cho gia đình, thứ hai là khi về già thì có được nhận lương hưu hàng tháng, và cái đặc biệt quan trọng nhất là cái được nhà nước hỗ trợ cái thẻ bảo hiểm y tế của tuổi già, thì đây là một điều rất là quý đối với những người lao động như chúng tôi. Nói chung là lúc còn khỏe thì tham gia lao động sản xuất để làm sao mà có cái thu nhập để đóng cái bảo hiểm xã hội tự nguyện, thì sau này là khi tuổi về già thì nó yên tâm hơn là hàng tháng được nhận hưu và có thẻ bảo hiểm y tế.
1: Bên cạnh đó, để chính sách bảo hiểm xã hội đến gần hơn với người dân, thời gian qua, ngành bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk đã tăng cường phối hợp với các sở, ban ngành, đoàn thể và chính quyền địa phương, triển khai nhiều giải pháp đồng bộ trong công tác tuyên truyền, vận động phát triển người tham gia. Nhiều mô hình truyền thông sáng tạo linh hoạt đã được triển khai phù hợp với đặc điểm từng địa bàn, từng nhóm đối tượng. Từ các hội nghị tuyên truyền trực tiếp tại cơ sở, đối thoại với người dân, tuyên truyền lưu động cho đến việc tận dụng mạng xã hội, hệ thống truyền thanh cơ sở, tất cả đều hướng đến mục tiêu giúp người dân hiểu rõ hơn về quyền lợi khi tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.
3: Công ty cũng có giao chỉ tiêu đến từng đại lý để vận động, tuyên truyền. Ngoài ra cũng có phát triển trên đăng các thông tin chính thống của các trang thông tin bảo hiểm để lên trên các trang mạng xã hội để cái sự tiếp cận của người dân nó cao hơn. Đối với trong ngày ra quân thì công ty đã phát triển mới được 6 người tham gia mới, và cũng có một số người dân họ cũng đã chủ động liên hệ để tìm hiểu về bảo hiểm xã hội và có nhu cầu tham gia.
1: Tháng 5 hàng năm được chọn là tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân. Đây là dịp để cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc nhằm lan tỏa mạnh mẽ ý nghĩa nhân văn của chính sách bảo hiểm xã hội đến mọi tầng lớp nhân dân. Hưởng ứng tháng bảo hiểm xã hội toàn dân năm nay, ngành bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk cũng triển khai nhiều hoạt động truyền thông, tư vấn, đối thoại với người dân đã được tổ chức rộng khắp trên địa bàn tỉnh. Các hoạt động hướng mạnh về cơ sở, tập trung vào nhóm lao động tự do, hộ kinh doanh cá thể và người dân ở khu vực nông thôn. Thông qua các hoạt động này, người dân không chỉ được cung cấp thông tin đầy đủ về quyền lợi, mức đóng, phương thức tham gia, mà còn được giải đáp trực tiếp những băn khoăn liên quan đến chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.
4: Hàng năm, Bảo hiểm xã hội Việt Nam lấy tháng 5 là tháng vận động tuyên truyền, triển khai bảo hiểm toàn dân. Thì năm 2026 là năm đặc biệt về việc tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam đã triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp nhằm tổ chức hiệu quả các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp đến với người dân và doanh nghiệp. Thì bám sát cái sự chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng như Bảo hiểm xã hội tỉnh, toàn hệ thống bảo hiểm xã hội không ngừng đổi mới cái phương thức hoạt động, rồi nâng cao cái chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Năm 2026 với cái chủ đề xuyên suốt là bảo hiểm xã hội điểm tựa an sinh trọn đời. Với cái chủ đề đó, người tham gia bảo hiểm xã hội không chỉ là đảm bảo về tài chính của chính sách an sinh mà

0: nó còn đem lại cho mỗi người dân trên cái hành trình cuộc đời cho mỗi người.
1: Có thể thấy rằng bảo hiểm xã hội không chỉ mang ý nghĩa bảo đảm an sinh trước mắt mà còn góp phần tạo dựng nền tảng ổn định lâu dài cho mỗi gia đình và toàn xã hội. Khi ngày càng nhiều người dân tham gia bảo hiểm xã hội cũng đồng nghĩa với việc ngày càng có nhiều người được bảo vệ trước những rủi ro của cuộc sống, có thêm điều kiện để ổn định cuộc sống và an tâm về tương lai. Một xã hội phát triển bền vững không chỉ được đánh giá bằng tốc độ tăng trưởng kinh tế mà còn ở khả năng chăm lo, bảo đảm an sinh cho người dân. Và trong hành trình hướng tới mục tiêu đó, bảo hiểm xã hội luôn giữ vai trò là một trong những trụ cột quan trọng của hệ thống an sinh xã hội. Bảo hiểm xã hội không chỉ là sự bảo đảm về tài chính khi tuổi già, ốm đau hay gặp rủi ro, mà còn là sự an tâm để mỗi người vững vàng hơn trong cuộc sống, yên tâm lao động, cống hiến và xây dựng tương lai cho gia đình. Tham gia bảo hiểm xã hội hôm nay chính là tạo dựng điểm tựa an sinh bền vững cho ngày mai. Hưởng ứng tháng bảo hiểm xã hội toàn dân, mỗi người dân, mỗi doanh nghiệp hãy cùng chung tay lan tỏa chính sách an sinh nhân văn này, để bảo hiểm xã hội thực sự trở thành chỗ dựa vững chắc cho mọi người dân, góp phần xây dựng một xã hội phát triển bền vững, nhân văn và không ai bị bỏ lại phía sau.
2: Chuyên mục Bảo hiểm xã hội Ngôi nhà chung, chương trình do Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk thực hiện hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Thủy Nhi xin chào các bạn và rất vui khi được gặp lại các bạn trong chương trình Tạp chí Thiếu Nhi của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Các bạn thân mến, mỗi người sinh ra đều mong muốn có cho mình có được một mái ấm đủ đầy, hạnh phúc. Tuy nhiên, vì những nghịch cảnh khác nhau mà nhiều bạn phải đối diện với rất nhiều thiếu thốn, thiếu đi vòng tay của cha, của mẹ, thiếu đi những điều tưởng chừng rất bình thường như quần áo mới hay sách vở tới trường. Tuy nhiên, giữa những khó khăn nơi vùng biên giới Đắk Lắk, vẫn luôn có những bàn tay âm thầm che chở, yêu thương và nâng đỡ các bạn trên hành trình đến lớp. Những cô, những chú bộ đội biên phòng không chỉ làm nhiệm vụ giữ gìn biên cương tổ quốc, mà còn trở thành những người cha nuôi, mẹ đỡ đầu, tiếp thêm niềm tin cho rất nhiều bạn có hoàn cảnh khó khăn. Trong chương trình Tạp chí Thiếu Nhi hôm nay, Thủy Nhiên mời các bạn cùng đến với những câu chuyện đầy yêu thương, qua phóng sự nâng cánh những ước mơ xanh nơi biên giới nhé. Từ khi còn rất nhỏ, bạn Idang Eban ở xã Buôn Đôn đã thiếu vắng bàn tay của cha, mẹ. Chỗ dựa duy nhất của bạn là cậu mợ giữa cuộc sống còn nhiều thiếu thốn nơi vùng biên giới. Những mất mát từ sớm khiến bạn trầm tính hơn, nhưng trong đôi mắt ấy vẫn luôn ánh lên khao khát được đến trường như bao bạn khác.
1: Idang thì mẹ mất từ 2021 ạ. Gia đình chúng tôi cũng rất khó khăn nhưng mà biết làm sao được, cũng vẫn là nuôi Idang. Idang thì cũng rất là thích học nhưng mà gia đình cũng rất là khó khăn kinh tế, quần áo sách vở cũng thiếu thốn.
0: Mỗi sáng, con đường đến trường của Idang vẫn còn rất xa. Những bộ quần áo đã cũ, những cuốn tập còn đang dở. Nhưng chưa bao giờ bạn muốn dừng lại việc học. Bởi với bạn, đến trường không chỉ là học chữ, mà còn là nơi nuôi lớn những ước mơ của mình để sau này có thể giúp đỡ mợ và bà con buôn làng.
2: Mơ của con sau này sẽ trở thành chú bộ đội, giúp được nhiều bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.
0: Trên hành trình viết tiếp ước mơ của mình mỗi ngày, Idang còn có các cô bộ đội biên phòng, những người mẹ đỡ đầu của bạn, chăm lo từ vật chất đến tinh thần. Và có lẽ, chính từ yêu thương bạn nhận được từ những người lính biên phòng đã gieo vào lòng bạn một ước mơ thật đẹp. Ước mơ sau này được khoác lên mình màu áo xanh để giúp đỡ những bạn khó khăn giống như bạn hôm nay.
3: Khi mà đến với các cháu thì thấy cái hoàn cảnh của cháu thật sự là khó khăn. Chúng tôi thì cũng luôn coi cháu như là con của mình và mong muốn rằng các cháu cũng được

0: sự chăm sóc và cái cuộc sống cũng được đầy đủ mọi điều kiện để các cháu được đến trường như các cái bạn bè trang lứa khác.
1: Không chỉ riêng bạn Y Đăng, ở nhiều buôn làng vùng biên khác của tỉnh Đắk Lắk vẫn còn rất nhiều bạn đang phải vượt qua khó khăn để tiếp tục việc học. Và phía sau hành trình ấy luôn có sự đồng hành lặng lẽ của những người lính quân hàm xanh như bạn Lang Văn Khoa, con nuôi của đồn biên phòng Ea Hờ Leo, từng đứng trước nguy cơ phải dừng lại việc học. Bố mất sớm, một mình mẹ phải chăm lo hai con nhỏ và ông bà già yếu. Nhờ những người bố nuôi mang quân hàm xanh nơi biên giới, bạn đã yên tâm đến trường và tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ của mình.
2: Nếu như mà các chú không đưa con về đây thì chắc chắn con sẽ nghỉ học rồi.
3: Vì sao chứ?
2: Là vì nhà thiếu thốn, không đủ tiền con học ạ.
1: Tại đồn biên phòng cửa khẩu Đắk Rie, một câu chuyện khác cũng đang được viết tiếp. Bạn Nguyễn Thị Trí cũng mồ côi cha từ rất nhỏ, một mình mẹ phải chăm lo cho ba anh em và bà ngoại già yếu. Đã có lúc việc học của Trí tưởng như đã phải dừng lại giữa chừng.
4: Cuộc sống trước đây khi chưa được lên đây ở với các bố là một mình mẹ con phải nuôi ba anh chị em, có chỉ con tới con và tới em con, là một mình mẹ con với lại bà con. Là ba con mất từ năm lớp 3.
1: Chia sẻ cùng những hoàn cảnh khó khăn ấy, những người lính quân hàm xanh đã nhận các bạn làm con nuôi. Không chỉ hỗ trợ vật chất, các chú bộ đội còn dành cho các bạn sự quan tâm như những người thân trong gia đình. Đồn biên phòng trở thành mái nhà thứ hai, nơi các bạn được ăn những bữa cơm ấm áp, được vui chơi, được học tập và lớn lên trong tình yêu thương.
5: Luôn dành tình cảm như là con trong nhà của mình, là quan tâm cháu như các con ở nhà thôi. Cũng chăm chút từng ly từng tí, chủ yếu là để con học tập thật tốt.
6: Với chúng tôi thì luôn xác định thì các cháu khi được nhận về đây hỗ trợ là con nuôi đồn biên phòng thì đơn vị luôn coi các cháu như là con cháu ở trong nhà và xác định là cố gắng tạo mọi điều kiện tốt nhất, kể cả về vật chất, tinh thần, để cháu được học tập, rèn luyện và trưởng thành.
1: Nhờ tình yêu thương và sự chăm sóc của những người lính biên phòng, các bạn không chỉ được tiếp tục đến trường mà còn được nuôi dưỡng những ước mơ thật đẹp cho tương lai.
2: Khi con được các chú đưa về đồn, các chú cho con ăn uống đầy đủ và dạy bài, học bài, và cho con nhiều thứ khác. Và con biết ơn các chú và con hứa với các chú lớn lên con sẽ làm bộ đội biên phòng ạ.
4: Khi mà con được nghe tin lên đây thì rất vui khi được lên đây ở với các bố ở đây. Bởi vì biết lên đây là sẽ được dạy và có một môi trường quân đội sẽ có kỷ luật và khắc khe trong cái việc học, là con làm được theo các bố ở đây.
7: Ước mơ này con có suy nghĩ lâu chưa?
4: Dạ, khi được mới lên đây, từ năm con lớp 6 con thấy được các bạn, các bố làm đây, thấy sao mình không thử làm theo, mình không có ước mơ thử theo các bố đi. Vì ước mơ của các bố là gìn giữ hòa bình mà con cũng muốn làm được như thế.
1: Mỗi câu chuyện là một hoàn cảnh khác nhau, nhưng điểm chung của các bạn chính là được tiếp thêm niềm tin để không bỏ lại những ước mơ phía sau chỉ vì nghèo khó. Không chỉ với Y Đăng, Khoa hay Trí, đến nay đã có gần 400 học sinh có hoàn cảnh khó khăn nơi biên giới được những người lính quân hàm xanh nhận đỡ đầu, nuôi dưỡng và kết nối hỗ trợ tiếp sức đến trường. Và trên vùng biên cương Đắk Lắk, những chiếc áo xanh vẫn đang âm thầm nâng cánh cho những ước mơ nhỏ bé, giúp các bạn vượt qua khó khăn để hướng tới tương lai sáng hơn.
8: Con ở đây từ năm con học lớp 1 và giờ con đã học lớp 6 rồi. Con ở đây con cảm thấy các bố rất yêu con, thương con và quan tâm lo lắng cho con. Ước mơ của con sau này là trở thành bộ đội biên phòng để giúp các bạn nhỏ như con.
1: Hôm nay, con đường đến trường của những bạn khó khăn nơi biên giới bớt đi nhiều trông chênh, bởi trên hành trình ấy, các bạn không còn bước đi một mình. Những bàn tay của những cô chú bộ đội quân hàm xanh vẫn đang âm thầm nâng đỡ, chắp cánh cho những ước mơ còn nhiều thiếu thốn. Và từ mái nhà biên phòng đầy tình

0: những mầm xanh hy vọng đang lớn lên từng ngày để mai này tiếp tục viết tiếp những câu chuyện đẹp nơi vùng biên cương của Tổ quốc. Các bạn thân mến, những chiếc chăn vuông vức, gọn gàng là hình ảnh quen thuộc trong môi trường quân đội. Chắc hẳn rằng khi nhìn thấy những chiếc chăn như vậy, nhiều bạn cũng ước gì mình gấp được chăn màn vuông vức như các chú bộ đội phải không nào? Ngay sau đây, các chú bộ đội sẽ hướng dẫn chúng mình cách gấp chăn màn thật ngay ngắn như trong quân ngũ nhé!
1: Chào các em, hôm nay anh sẽ hướng dẫn các em xếp nội bộ. Đầu tiên xếp nội bộ thì chúng ta sẽ xếp màn màn trước. Đối với màn tay ta sẽ có 4 con màn. Thì ta sẽ lấy 2 đầu ngắn trước, ta bắt vào cái bóc màn dưới chân giường. Tiếp theo, ta sẽ căng cái màn ra, lấy cái dây chiếc giữa làm chuẩn
2: và bóc đầu phía còn lại là cột màn
1: ngay vị trí ban đầu. Tiếp theo ta sẽ vũ màn cho thẳng.
2: Tiếp đến ta sẽ lấy cái sống lưng
1: của màn
2: để tạo thành nếp.
1: Muốn cho màn thẳng thì các em phải chịu khó vũ cái màn cho nó
2: suông và thẳng thớm.
1: Tiếp theo ta sẽ gấp làm tư lại, thì đến ta gỡ ra
2: và trải lên giường để điều chỉnh. Ta sẽ điều chỉnh làm sao cho các bếp thẳng song song với nhau. Ta sẽ gấp hai bên lại với nhau vào giữa. Đến ta sẽ cầm cái đầu của màn gấp vào trong với khoảng cách tầm một ngang tay của các em. Chúng ta gấp thành đôi. Cái này mình lái ngót điều chỉnh cái màn cho nó thẳng. Và đuôi màn cũng vậy, chúng ta sẽ được cái màn như thế này. Mình đã xếp xong được cái màn rồi, tiếp theo mình sẽ xếp cái chăn. Đối với cái chăn của mình thì mình sẽ lấy 2 mét dài gấp lại với nhau. Em cố gắng phủ cho nó thẳng, nắm các mép cho thật chặt để vuốt các mép cố định với nhau, ta sẽ thẳng được cái chăn. Gấp đầu 2 mép dài lại với nhau, lúc này chăn mình sẽ được gấp thành tư và đặt lên giường. Chăn mình bây giờ được gấp thành tư rồi nè. Này mình sẽ vuốt các đưa các góc bằng với nhau, các mép bằng với nhau, chăn mình sẽ thẳng. Tiếp theo em sẽ lấy một bên của anh cái dài á, em lắp lại độ dài khoảng tầm 20-25 cm, vuốt cho các bếp mình thẳng với nhau. Tiếp theo đó ta ghép cạnh lại. Chăn mình sẽ gấp sẽ giống như chữ T, đàn thanh ngang và thanh dọc chữ T này. Cạnh còn lại, cạnh đối diện em gấp giống như cạnh bên kia. Tiếp theo mình lấy màn đặt lên cái góc chữ T vừa rồi á, nắm một đầu màn và chăn gấp lên. Chúng ta tiếp tục gấp một lần nữa và chúng ta sẽ được hình chữ nhật. Lấy gối của mình á, ta chăn mở lên chỉnh dễ hơn. Sau khi xếp chăn xong, ta sẽ đưa vào đầu giường. Đây là hồng đã, chúng ta đã xếp xong nội bộ. Chúc các em thành công.
0: Sau những hướng dẫn của chú Phạm Anh Huy, hy vọng rằng các bạn sẽ có thể thực hiện được ngay tại nhà để phòng mình, nhà mình thêm gọn gàng, sạch sẽ các bạn nhé. Đến đây, chương trình tạp chí thiếu nhi tuần này cũng xin được phép khép lại. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau.

0: Bộ phim Siêu xe đại chiến.
1: My friend,
0: tập phim Bạn mình xe chiến phần 1. Trong tương lai không xa, JH Mono đã đạt đến đỉnh cao của sàn công nghiệp ô tô thế giới nhờ có công nghệ tiên tiến của họ ra mắt một chiếc xe máy thể thao dành riêng cho trẻ em sử dụng chiếc xe mini trí tuệ nhân tạo của họ, được gọi là xe chiến. Chiếc xe ngay lập tức đã trở thành xu hướng toàn cầu. Họ dạy cho trẻ về ước mơ và hy vọng quan trọng của việc giao tiếp và tình bạn. Trận đấu hôm nay sẽ bắt đầu sớm hơn. Những người chơi vui lòng chuẩn bị sẵn sàng. Cuối cùng đã tới trận đấu của mình với nhà vô địch. Việc này thật sự quá thú vị. Blue Whale, cho họ thấy chúng ta có gì đi. Đây là trận đấu khó nhằn đây. Nhưng chúng ta làm được. Chúng ta là sự kết hợp hoàn hảo. Gino, hôm nay hãy làm hết sức để thắng nhé. Đúng rồi đấy, mình biết là cậu có thể làm được. Ừ, cảm ơn các cậu. Mơ mộng quá. Nếu thực sự quan tâm đến Blue Will như các cậu nói thì chấp nhận thua đi. Có thể Blue Will sẽ gặp chuyện không may đấy. Lo chuyện của cậu đi. Tụi mình sẽ thắng bằng mọi giá. Cậu nghĩ là mình xứng đáng với chức vô địch hay sao? Không đời nào cậu thắng được cuộc đua này đâu. Vậy mà gọi là bạn sao? Ít nhất cũng phải cổ vũ cho mình chứ. Mình nói chuyện này vì mình là bạn của cậu đấy. Thôi mà các cậu, đừng cãi nữa. Bình tĩnh lại đi. Các cậu thôi đi. Tại sao lúc nào các cậu cũng thích cãi nhau vậy? Đúng đấy, sao cãi nhau hoài vậy? Roy gây chuyện trước, toàn nói vớ vẩn thôi. Mình chỉ nói sự thật với cậu mà thôi. Roy, dừng lại đi. Hãy mau làm lành thế nào. Không. Ôi, mình biết là không mà. Mình thực sự không muốn nhưng vẫn phải làm thôi. Với vẻ đẹp dịu dàng của mình, mình sẽ

làm dịu cơn giận của hai cậu. Dễ thương, dễ thương. À, cãi nhau đâu chứ? Một lần nữa, vẻ đẹp của mình đã chiến thắng. Vấn đề được giải quyết. Các con đây rồi. Con nhìn cái này đi, Gino. Cái này đã được tập hợp. Chú Mark ơi, đó là cái gì vậy? Khoan khoan, đó không phải cái này. Nó đâu rồi? À, đợi chút. Nó đây rồi. Đây là viên đá năng lượng siêu tập trung sẽ hỗ trợ trận đấu hôm nay nếu như con lấy được viên uống. Cảm ơn chú Mark. Nhưng cái này chắc đắt lắm. Nói thật với con, chú lấy tiền đi mua lò vi sóng để mua cái này đấy con. Làm gì thì làm, đừng nói cho vợ chú biết chuyện này. Ok, đừng nói chuyện gì. Có thể chúng ta đi ra kia nói chuyện một chút nhé, anh yêu. Đau, đau, đau. Bỏ ra rồi nói được không em yêu? Đúng rồi, chúc may mắn trong trận đấu ngày hôm nay nhé, Gino. Chúc thành công, còn anh thì đi với em. Gino, chúc may mắn. Chúc may mắn nha con. Nhanh lên. Dạ, con cảm ơn chú, cảm ơn cô. Chào mừng những người hâm mộ trên khắp thế giới. Chào mừng đến với sân vận động giải đấu liên quan xe chiến. Đã diễn ra trận đấu đầu tiên của mùa giải cúp giải đấu liên hoàn của những anh hùng xe chiến. Cùng xem 12 người xuất sắc nhất năm nay. Họ đã giành được chiến thắng trong các khu vực và sẽ đọ sức giải đấu trong trận xe kính điểm. Và hai người sẽ vào chung kết chiếm được nhiều điểm nhất sẽ giành được quyền trở thành nhà vô địch mới. Bây giờ tôi xin được giới thiệu Braca đầu tiên lên sàn đấu này. Cuối cùng chiến thần Blue Wheel đã xuất hiện. Trời đất ơi, sao lại làm mọi người căng thẳng đến vậy chứ? Tân binh được sáng trên bầu trời như một ngôi sao chổi. Blue Wheel. Bật. Chế độ. Chiến đấu.

Sức ép không thể ngăn cản được quyền lực nhà vô địch của chúng ta. Xe chiến đối thủ số 1. Một xe chiến luôn đi kèm với sự thèm khát chiến thắng. Blood. Bật chế độ chiến đấu.

0: Wow, seems like everyone is.
1: Có vẻ như mọi người đang cổ vũ cho Avan đấy. Trận đấu này quá dễ dàng với Kai mà. Được rồi, chúng ta cùng so sánh các thông số của Bluewheel và Blood nào. Bluewheel cho thấy một cấu hình rất toàn diện, nhưng Blood có những tính năng mà người ta gọi là sự hoàn hảo. Sẽ là nhà vô địch huyền thoại bất bại của mùa giải trước chiến thắng, hay anh chàng tân binh sôi nổi đây? Trận đấu không thể nào đoán trước được. Cuối cùng, trận đấu hôm nay sắp được diễn ra. Trận đấu bắt đầu. Nhà vô địch có gì to tát, cho họ thấy chúng ta có gì đi. Kết quả đã được quyết định từ đầu rồi. Trận này cậu sẽ là người thua cuộc. Chưa thử làm sao biết được. Bluewheel, tấn công. Được thôi, vậy chúng ta bắt đầu luôn chứ. Viết bóng đen kích hoạt.

0: Activate.
1: Cậu phải làm tốt hơn như thế mới đúng.
2: Blue laser.
1: Laser xanh, bắn đi. Trời ơi, thật là tội nghiệp. Để tôi cho các cậu thấy tấn công là như thế nào luôn. Tia hấp ám, bắn đi. Ôi không, sao chỉ có một đòn tấn công mà gây tổn hại lớn như vậy chứ? Tôi sẽ không cho cậu tấn công lần nữa đâu. Blue Will, laser xanh, bắn. Được thôi, muốn chơi thì cùng chơi. Lá chắn. Chỉ cần bắn cái khiên ra thành từng mảnh, cậu sẽ không bao giờ vượt qua được lá chắn của tôi dù cố gắng thế nào. Ôi không, hệ thống vũ khí của mình quá nóng rồi. Không nhận ra được chuyện đó xảy ra hay sao? Đúng là đáng thương thật. Đến lúc kết thúc trò chơi hôm nay rồi. Nghe đây, nhận hắc ám, bắn đi.

Will. Nhận hắc ám đã bắn trúng vào Blue Will. Bánh xe của Blue Will rơi ra rồi, bây giờ làm sao? Ôi không, em ấy sẽ không di chuyển được nữa, Zino ơi. Vậy mới là Kai chứ, biết thế nào trận này cũng ăn chắc. Blue Will, cẩn thận. Trận này kết thúc dễ hơn mình tưởng nhiều. Và đây chính là đòn kết thúc. Tia hắc ám. Sao đây? Mình biết làm sao? Bắn đi. Blue Will, xoay một bánh xe trái của em đi. Cơn mưa xanh, bắn đi.

Cái gì chứ? Không thể nào. Ôi, Blue Wheel đã tấn công. Quá tự tin. Không, lớt. Lúc Blue Wheel đã vận hành bằng khoảng cơn mưa xanh. Tới lúc kết thúc chuyện này rồi. Laser xanh, bắn đi. Vậy là trận 1 kết thúc rồi. Hay lắm. Hay lắm, Gino. Không tệ lắm, Gino. Gino, con làm được rồi. Cái tên khốn này.

0: lùm có cố cầm nước bồn sang lại đặt bình gặp cà phê yên đây là tầm tuôn làm hạt rậm đường rút lại cả hạt rậm để cái giờ bỏ thùm cà lại tiếp chúng ta kinh nơi chơi bẹ lại đặt kinh chơi trang mừng hạ kèm rau lên ăn hạt rậm đường có sập lụp đường rút đặc lắc làm hạt rậm đường rút này mai mò lại chỉ mạ rút đi cái giờ lại tiếp mừng bị cung mà bỏ bết ôm nước bồn sang lại đặt bình gặp đi làm bỏ tụ tuôn mà bỏ vết mừng bồi bị cung mà bỏ bết làm bỏ lọt mà chỉnh hạt rậm bỏ ngại yếm phan rôm nước bồn sang và vật lụa bạc cát lại đặt cầm địa lại tiếp ta kinh nơi chơi bẹ lại đặt kinh chơi trang mò làm liềm rau đi cái giờ hen tì lụ lụ buôn làm già đặc lắc cây bị cung bết làm bỏ ngã lạc mà cả trồng plang lại nằm hơm thầm đặc mà bỏ rau màu ngã lại chắc bựa và vật lụ bỏ tụ tươn bỏ nick làm dàn phàng khôn nếu buôn sang kẹt rằng lại chắc cầm nâng làm chiên lại nằm nâng rung sau nên nâng là bẹ một lọt bầm nâng ngã để đề cái chiên xem là nào nách ngạn năn mọi dòng đi vào nga và các mỏ và vết thịt cái chập đuổi ố lo trình nách ngạn rau rùm đi bên sang kìm đi dưới bé hát lên ăn kinh chữ trang một cảm đi lại tiếp ta mọc lại đi cái giá cái chập răng
1: mẫn ở cọ thuần tuệ bò tòa bộ năm tam đấm hợp tác xã Apple bị cung ngạ bọ lọ mà làm kinh buồn sang bị cái kịch lẽ cờ bọ cật hoa thế Apple thế hợp tác xã mò bọ ngạ tềm tề xã ai mong bọt ba kriệt lăng gram chinh đùng rút nâng thần sẽ mơ đúng ta bọt cằn mò lùi ngạ dọ trả giá ai hợp tác xá plem nè ngạ bọt lọt mà tiến sơn ở rạng này mò đọp lúc chồm núi một thủ cung bò prong lăn ngạ mkra và rô ngày mùa lên ăn bà rớt rút đoại tà làm nâng mòm phà lé dinh nọc ngạ mkra và rô nọc bà rớt bèm chìa mì mùa và rô ngày mùa mò ngạ mkra dập nâng tràn prong đò chắc lùi xì cân nâng kriệt lăng bọt rùm nâng trôn dập tâm làm sát thuần hợp tác xã mò bìm là rồng chi chàng tòa tốt hi mạp lột đầy mô làm nâng emo nằm tay là nâng emo chỉ cất đá cơ dùa mò dập nâng tác cơ emo bâng lùi ngã dọ hạt trạm này cho rồng là nâng kriệt lăng sẽ nâng emo hợp tác xã là rồng ở mò tộc ố cơ màn kẻ rõ bà cạc bà bịt bự lù hên
2: bước đầu tiên thì nó

0: Nói chung là cũng rất chi là cũng khó.
1: Anh em bòm công trình hợp tác xã tôm ở mọi chỗ bè ố lề lề lăn ta lo các bạn nuôi ta toa các bạn bạc cạc ta lo các bạn lề thầu cầm nơi trề làm nâng rong anh ta tiêm thôn mạng bra tiêm nuôi làm hợp tác xã bưởi thầu ra hên bạc cạc màu bà viết đi loài nằn mơ
2: và rập là cầm chỉnh cập hệ aeroco và là cao chà tắc lắc cộng chỉnh mang thun tuệ bỏ lốt sập ăn làm chỉnh chiếc chàng ấy bé sai tu ít ta cập hệ đấm cập hệ này ấy ngao gồm là làm chà tắc lắc lọ gồm là hồng chà gia lai lâm đồng tắc nông lợn ăn con tôm bé cập hệ làm chỉnh địa hệ cái chỉnh xem ngảm bỏ lù và rập là cầm chỉnh cập hệ aeroco đừng hợp bảo hữu cơ giải bè hầm rõ ẻ hữu lực đối bà vàng cập hề lọ bà nà bò sầu riêng tiêu nà bò hầm nàng ở mô đà lũng tạ nà bò cỏ bí rực tật tì cụ lần ở mô chà dịch bè ô và cập hề bà lên ăn kriệt lăng rùi bè mkram chinh hồi nạch mrò mạng nàn mô lẽ ở xa cập hề xem cập hề bớt tê hạ chân nô bòm ngươi nằm chắc đúng cấp thêm nước buôn sang bị cùng làm chiên mò và làm cầm chiên cấp hệ aeroco replay chí không eno chuồng hên cây ngào và các mò và việt thể kịch chấp
3: chúng tôi phát triển là cà phê đa tầng tán nó sẽ hỗ trợ giúp cho
1: mai bị cùng mạng bra hằng nước buôn sang lên ăn grab chồm nước buôn sang ngạ phun làm giúp ta bra hằng và làm cầm chiên cà phê aeroco mai chiên nọc dòm pan cái doanh ăn làm cái chút thôn mạng rạ cà phê mai cầm chiên chiên lấy cà phê chặt xem sải
2: mừng lời ngạ do hạt rạm nách cận hồng rau làm rạ làm chiên rùm nâng lũ hợp tác xã epolpicum mạng rạ ba vịt lách lại tụ tươn cực lại tầm đà dập tâm làm sa thôn hợp tác xã epolpicum vịt mò và vịt mừng sập bàn plot rút cơ sở tụ tập lời lạc bạc cật luôn làm sầm lan cả hồng cây ngạ bọ lì lút sẽ hồng ngày lâu ở tí ở đoạn này mò bờ vịt lũ cây tụ tường hên
4: trong định hướng của ủy ban thì sắp tới thì cũng sẽ
1: làm bọm cầm đi là hàn tiếp mừng ngày buổi biểu cung hợp tác xã xã mai mò xã hợp tác xã mạ bọ dọ tôm hồng cà phê trang pla cà phê thô lên ăn cà vạ cà cà phê dọ chậm nạch cà nồng rau cộng chinh năn cà phê e cao thể chăn anh ngào cận ăn bro mơ màu cân nâng cái tầng e nào e san ăn bọ rồng nâng màu loài ngạ chắc rạ này tùm tà bọ mồm nước buồn sang loài ngạ lê dỗ đậm nạch màu xã ái mừng ăn bùm ngà bạc cạc màu bà vít bự thôn bự ít kỳ chạp
2: Clay tụ tưng mừng tấm hợp tác xã Apple Picum mạ pro am bit mò pa vit nan a mò yo ka nong pi i da bom nga prakak khori vit doi o lo pi i da clay thau ha dra min lut an clay kum kua prong mừng chi chang rui buon sang ta pro nga lo ma plem ne mò loi nga yo dra sit nik e dai ti pro nga lo ma lam kring buon sang ra mò clay ke chap reng hen gọi xe do Nguyễn Minh Trung lộ plus pan và tân an chà tắc lắc dinh xa làm túm gọi xe plà nà bò sầu riêng mò và vịt lũ cây tụ tên cực lây tập ta hồng ế bé xe pan sao nà bò sầu riêng eong trung kriệt lặng dò rạm nách xe nấn nà bò sầu riêng eong plà bé mò loạt bằng nâng ngã đi hề cả trình xem nà nào ngàm bò lù thun tuệ bò tòa bò hì mà eong trung mò và vịt tế bé tòa bò tòn bò sầu riêng chị hồng ế nó mà người mạp lù hì bò trúc cơ cơ chú plus tài bò prắc 50 kg bé hạt nà bò sầu riêng đi hề cả trình xem eong đình xe nắc cơ bò kri ea choa ngụp bít hong ram càng loạt bằng nâng ngã nắn chinh bằng ngại chuông phần kri ea choa lẫn nâng kri ea trào dỗ cuốp cơ bươi hong cơ lê lào suy y tì mừng bốc trọc bốc hiểm mà rồi bè ta át tùy lùi dàn ở địa mơ
4: thì nói chung mà giai đoạn quan trọng nhất là giai đoạn làm hoa thôi
1: tư bộ các bạc lệ thâu bọa bạc nà bộ sầu riêng tùm lúc lệ lệ lăn tư loài ngại dỗ trạm nách át lùi mơ đêm đi ngày ti nằn lá kri e choa kri e trao bồi hợp bao khát than bị loài ngạ yộ hạt đá yộ rồi lan buồn nick dần anh tê nà buồn sầu riêng lắc bị cơ bằng nga bị anh tê po tờ trời pan cái chấp nạch pla kret lang set nick bọ pla kret lang cả nà buồn sầu riêng amo đầy lệ ố
2: Hồng gọi xe ông Phạm Văn Tuấn, tuộc tị buồn ở cõi nét, xã chùa là tăng. Ất mọc lại đi cái gia làm xe mơ. Thuân tuê bọp lúc của chú, tuê bọp lúc sạp ăn. làm ế bé tua ế ta rạc nà bọc sầu riêng. Bà vang sầu riêng, yong tuấn, lọ bà cà phê, cơ dùa lôi ngạc dọa hợp trạm nạch mà rau, bố nít cơ bọc kri ea, bởi hợp bào, khát thàn, mù sẽ mất lâm bọc kriềm găng, luật bẩn nâng ngã, sẽ nâng nâng yong plàm chinh xem, ngàm bổ lưu, dập tâm lâm sơ thuần yong mò bà vịt tế bét lọ bùi mà toàn bọc sầu riêng, chị hông ế nó hế mà bùi bò bạc lâm sơ kilogram.
5: Tôi trong hai, hồi trước là trong ca hết mà chứ mà,
1: ê lòn tí, lần này cầu là cà phê xã ái. Bước bộ sầu riêng sĩ mọi nổ dồm hình. Sân năn thùn tuệ bộ bộ cơ chú, tuệ bộ bộ sở văn, cầu rụ lùi chí cà phê. Rô gắn năn cầu là nà bộ sầu riêng xã ái.
2: Lối xế thầu, đúng có xe bà kriệt làng cà phê nà bộ sầu riêng. Lối em nạch mẫu, âm mọi dọc con nông đi ế nọ bạc mò bởi biết cầm đuôi buồn sàng đuổi ố. Lọ rùm đuôi buồn sàng, mì hạt rạ mình nạch ngã. Cơ tư đi bòm ngà nâng bằng lọ mà, mò clay cái chập rừng. Lên nên dỗ quốc phong kinh lăn dần ở đi tìm tế nốt.
6: Bác này là xe em tì buồn sàng, rồi cái thó là buồn sàng mà bộ rõ bực màn. Thì tôi đang tập trung khát thàn phê, là bảy tiêu vấn đề như là tập trung kri e dọ từng đợt sẽ nên đợt tàu toa lấy kri tình cờ hội nông dân ạt tích cực mơ tuyên truyền vận động nhân dân là điều tiết kri e bị dọ từng đợt để đảm bảo cây trồng được đủ nước để làm sao có chất lượng thu hoạch trong năm tới.
2: Lưới xe thầu, mân clay thầu tùy rem, lưới ngã dọa hợp trạm nạch mà rau làm bọa bà kriệt lăng nâng. Một quốc phong clay đỉnh lăng, mân cân nâng bọa sang chữ e kriêm đuổi dùi bé, lợi đàn kriêm chữ trang làm chà. Bé hỏi bé tuay bọa e ta là cà phê, krân nâng ta, mta, ngàm bọa lù nà nào. Nước buôn sang xã tạc phơi bìm đỉnh sân nắc cơ bọa cạch than chì krức, kriêm e choa cơ cà phê. Đấm bọa ngã nâng, mò lưới ngã dọa rem làn cạch trá, ลักไอติมแดกกระตังพางคงสุยรวยมเสศิระในแอร์จวาคางมอไกลกวดทะเลาะสนั่นปีหมดยับแอร์กริ๊กกำเนิงปลามจริงยุ่มผันสนักมนุษย์ปูนซามเกิงและแอร์ลำตึมกระนังกระดึงเอนอแอร์ดุงแอร์อมอตะกระปังแอร์จองไกลเอเหล่านั้นสนั่นเอจ่ายในแอร์จวากริ๊กเกอร์กระเพอตกหยับเมื่อกระเพมนุษย์ปูนซามปลามจริงดิเรกจริงแซมสะไอยานคงทุนในซุยเรมลานเห็นสนันไม่ตั้มตันกำดื้อปวนสางไอ้ใจหมอแอจวากรกรีแอปล่อยเห็บเบากระกระเพยปิดยับบีเยาะเรมลานกระจ้าสนันก็ดิไกลไออุ่นยักแซมเกลันข้ามดื้อปวนสางอตุกตัวรู้ไกลแหลกลานกระแอจวาเบิดทุนในแอกระไดตุนฮะรอมนุษย์บุญสร้างคือกระไรและแอจวากระเพยคือตาเกล้าตาป้าสนั้นกระเพยมอเอลูโอลาควาและนั้นหล่อปลุกและลากระนัดดามเราเกาะใส่เมียดอิทวดธริยามดุกตีสานตักเพยหมดหล่อเอตากระเพยหลักทุนฮอริแปะปอกระยาเมียดลอยงะยอหัดรามเน็กสนั้นกระเพยดิเรกจิงแซมโบนิกหลักอเดมแดกกระตังเสศีระในเปียกระเพยกระนั้นนั่งตามตาเกาะใส่เมียดอีทวดใส่หงลุกเกาะแซมกันลำบุญเมอนากระเทียมกลางกระเพยโปและนั่นเงาจักประเกรียมกลางหลัดเบิ่งหนึ่งงากระเพยเมียดปลามงามบ่ลูนานาวยับตุ้มลำสะทุนเกะหมอบวิทกระโปอีเป้กระจุตอนกระเพยอสาระประกักหมอบวิทบรุทุนบรุลู
7: สาวเว็บสับดันในละมือเมมือปรีเมมือดันใน
1: ก็ใส่เก่าลอยงะเลยแจ็คมึงประขัดทันปล่อยเบาหลังทุกการประกรีแอดำเกรมแกงหลัดบังหนังงะก็ว่าลอยงะโยดำนัดสนันกาแฟเก่าปลาดิไรกระจิงแซมงามพวอิดกระจับหนาแนว
2: อัดใส่หองลูกก็แซมกันลำสะเมื่อก็ใส่ยองอีตายระยำหลักกิกกิกละกระเบียงขัดทันเกิดใส่ตากระเพยโปปลาลำตุ้มทุนแก่มในก็ยัวมอแทงปลากลายปุยกำไรและดันเกาะตืมดิ่งเกรแอห้องแบกมันเกาะตืมนกกับปอกกระดาปุยลำมาสนันประเกรแอจวากระเพยเอลุยกัลเฮนมรอแบะเรยประบีปมงาประวิตและลูเฮนเอ็งเอาคนนั้นยอมเกาะจริงประเกรแอจวาลุยเหตุจำเกตเกรียมดื่มพะบอมกะหนึ่งสนันกระเพยดิเรกจริงแซมจางมังยันนับในกระเพยสรังมรำปอลูเฮน
1: มึงเล็บหมอแทงพากระไรป่วยกำไรเล็ดอันโกตืมดิ่งเกรแอลอยหัดดามเกตเกรมบระไกรลังเกอกระเพหมอกระไรลุยเกลเฮน lụt bẹ rải mông cà phê xem hên gọi sai câu ít hình lễ cà bạ ngà lọ mà
8: trước hết là tuyên truyền về các cái khóa học kỹ thuật các tiến bộ khoa học kỹ thuật
1: lâm tâm thôn ai cao mày em cộm trình đã nào bạ tôm plang nữ buồn sang lê nạch pla gây lăng cà phê bô nếch bạ kể ẻ choa em cộ tươm đình kể ẻ loài hạt đạm kịt krem lết ăn kể ẻ trao krem càng lạt bầm nâng ngã lết ăn ra yam nâng pla dỗ cốp hằng kinh lan yan ante mau ti nộp po
2: nuôi buồn sang âm mọi giấc nong đình hình chân cặp loại làm tiền đuổi ố hình tăng nuôi buồn sang lọ bị cùm rù bàm vết cực lại tùy ram tùy ý mu hình trạm nạch bà kriệt lăng cầm nâng làm tiền mấn năn nuôi buồn sang bằng cực chấp hình trạm nạch bà kriệt lăng nạch cam khử luật bằng nâng ngã nạch bày bao kri e choa lũ đà đà mó cây trù ba mừng cận nồng bọt sàng chữ e quốc phong cây thầu kí được tên cờ bọt mừng nếp buồn sàng bỏ tụ tên mò bờ bít âm mò dọc cận nồng hình chân cờ e bồ bị cùng mạ bọt bít đuổi chỗ bẹ ta gấp gọi xem nếp buồn sàng ắt thấy ít mỡ ai tia cờ cho bọt ngã ma cầm đít cây tìm đạt lái cờ buồn cận áp cờ chập rừng đi nào cờ trèm đào dòm ạc hình
9: hạt trầm đường rút lại cờ hạt trầm đi cờ giờ bọt tùng crack lại tìm ta kring đi giữa bẹ lại đàn kring chữa chăng mừng rạc lại mrao lại đàn hạt trạm đường ở sập lụp đường rụp tạc lắc lặn này mừng chữa giác tập này là chắc không được buồn sang lại đàn bình cấp trèm tình lặng lẽ bọn là tầm tuôn làm hạt trạm đường rụp về tay

0: lang dep pa sem kra tim sang ma pra ngan kadap nang thang kanok kana mo kalai pe mrou nai ipul ke sem klang bro to plus 5 lam bo chin trei ban bi thư mung dong chi nguyen đức hieng ke eng khoa kanang ngam kra ra ma pra trung ương ba lan lau ma pra hung kanang kit kai pra dang val bin kieng ke kalai loi nga tim bro phun ete loi nga kalai pi mo kanang pra sang che ya tua kul nao ma pra mpet mau đồng chí Bùi Thanh Toàn làm cái năng kịch cài bộ đảng chàr khoa cái năng cái xem toa đạch mạng bộ cái hồng râu chàr thật lạc
1: Hệ đại bìm góp và bình kiến để cả tăng làm cảm đi cái năng bộ cái nô cân mà bộ hết cái chấp bộ âm lịch mở lại ngạm cả rạm ar là đàn lịch mở mò bà vật lạc lưu bà tụ tương Rồi rồi bộ hình mạng là này mà thuần tuệ bà đọc lúc năm Hệ nó rạm ar mò ngạm cả dọa si rìm lăn cả chá Lâm nụ ngạm cả rạm ar chàr rút tập ăn bước tập ăn cả trạch tố Sai tu khu trạch tu hình nó rạm ar mò klai kriệt lăng lùi lặn điện tử Và bình kiến bà dọa tụ tương đọc lúc loài bù lập tùm lăng bộ âm lìm rộm rộ buồn sang Lên ăn mừng gọm chinh tụ chinh klai rộm đuôi bệ lao quốc hội gợp lúc năm Mùi bệ lao hội đồng nhân dân tùm cư Hòn hình nó mùi buồn sang nằm lẻ rã rõ Dập xì nó cả chá lâm bà tùm kra và bình kiến mgom chinh kênh kết kai đi nâng đi kia ra bà con mong bà trạch tu gọt lông bà râm tệ nộp mạ bà đồng chí Nguyễn Đức Hiển kẻ em khoa kênh ngạm kra hạt ra mạ bà trung ương bộ mì kè kìa kà tươn mừng và bình kiến lâm bà hết kì chấp kè mạ bà đề kà tăng bà mì mì rau kè ngạm kra hạt ra mạ bà mì mì rau lâm kè mạ bà
0: Ở qua rồi, bước tập văn lần em mà, đồng chí Đỗ Hữu Huy nên gặp lầm trung ương đảng kể em khoa cân năng bộ đảng chàr, khoa cân năng bộ sang trẻ à chàn đặc lạc. Kể lăng kể kể bình kể xem viết bộ kể lăng ngàn kể đập kể nục kể na, em thấy lẽ đập bà viết cân năng thảm bộ, lên ăn loài ngạc kể bì mù cân năng bộ sang trẻ à tòa cư. Nào có bên lọ mò đồng chí Trương Công Thái kể em khoa cân năng bộ sang trẻ à chàr, lên ăn phong khoa bị la cờ tím cân nặng thảm bạ xạ vào làm chà loài chiếc lời bề thầu mừng cân nặng kẹt lăng bạc cả cân nặng chà anh tây lấy tập phà viết cân nặng thảm bạ lên ăn loài ngạ cây bị mù cân nặng bạ sang chè ẻ tua cừl lùm chà mồ bại bò nằm plus xa sang mạ bạ làm ăn lầu bò mà tú lầu plus lầu sang mạ bạ ạt ạt tục dạ yoa eno sang mạ bạ lần em pe anh tây lấy tập phà gộp viết cân nặng thảm bạ mồ nằm tú tua nóc lên ăn ngạ lê hạt trạm nơi chung xem kra tu ra này lùm chàr mô kì chú tốt tòa bố kì chú bố sang mạng bra lần là mô bè chào kà xạ hoàl bè kre lăng xem kra lên ăn bè dòa lâm ăn xài tu hấp lúc nằm nốt mô chào kà kà năng kre lăng lần là chàr lăng kre nằm tu hấp lúc xà nốt chào kà kà năng bra sang chế ả xạ hoàl lăng kre ra này màu lội tu cái chú plus lầu nọc mạm bra màu bầm xem kra dạ yoa à tuộc tuổi tu lầu plus bàn nọc cả mồm nạch bè yoa hằng cái tập pha ô tô yoa cả bầm pít lùm chà màu tuổi tu lầu plus bàn bộ hận thế lâm ăn cử chà cái năng tham bra cử chà màu sải tu tua plus bàn bộ hận thế cử xạ var màu sải tu plus bộ hận thế plus ram thiên nọc cả bin đồng chí Đỗ Hữu Huy niệm gặp làm trung ương đảng cái anh khoa cân nặng bộ đảng chà khoa cân nặng bộ sang trẻ chà eo lách tiêm cân nặng thảm bộ tiêm xạ và lọ xem làng lùm thôm ngàn cái đập cân nục cân na tem cục biết cân nặng thảm bộ đi ma bộ xem kra bè yoa sang mạng bộ lần là màu cái lại em bé chàng pì bè yoa tụ tin cầm khứ cái lại ngạ lụt lệ ai mang biết thằng nan cái xem làng năng chàng yoa thì ô tô cân nục cân na bộ thêm anh thế năng cờ cờ lại kịt cai cái chai bọa mừng tướng cái năng thả bọa dọ thôm mà này đồng chí Phúc Bình nê cờ tâm cái em khoa hội đồng nhân dân tràn đặc lác nào cho em mu đi ai lên ăn rùm lui cái lại ngột ẻ tê hằng cuội say mồ bạ chỗ để dìm ngật làm e tì crong bánh lái lụ ngọc làm xa xạ hòa mỹ
1: Tì túm gọi xài mò đại diệm ngặt làm e, các em khoa hội đồng nhân dân trà đặc tạc lắc phúc bình đề cả tâm, mít lèm lưu ai nguột ninh, mít ai gọi xài mò đại đàm hạ diệm ngặt làm e, hà gào lại nguột ninh mà rạc nục ai tìa, mít thọ năn kịch cài cân đồng bạ xài trị ả xa. Gồm bếp thông sang rạ lệ đàn gọi xài, mít cả tăng kè bọc bọc bọc bọc bọc bọc bọc bọc bọc bọc bọc bọc bọc bọc bọc bọc bọc bọc bọc bọc bọc bọc bọc bọc bọc bọc bọc bọc bọc bọc bọc bọc bọc bọc bọc bọc bọc bọc bọc bọc bọc bọc bọc bọc bọc bọc bọc bọc bọc bọc bọc bọc bọc bọc bọc bọc bọc bọc bọc bọc bọc bọc bọc bọc bọc bọc bọc bọc bọc bọc bọc bọc bọc bọc bọc bọc bọc bọc bọc bọc bọc bọc bọc bọc bọc bọc bọc bọc bọc bọc bọc bọc bọc bọc bọc bọc bọc bọc bọc bọc bọc bọc bọc bọc bọc bọc bọc bọc bọc bọc bọc bọc bọc bọc bọc bọc bọc bọc bọc bọc bọc bọc bọc bọc bọc bọ

Di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia đặc biệt Tháp Nhàn nằm hiện hữu không gian ấn tượng với tháp cổ trầm mặc, nơi để mọi người tìm về chốn bình yên. Di tích Tháp Nhàn, công trình kiến trúc thuộc nền văn hóa Champa, được xây dựng khoảng cuối thế kỷ 11, đầu thế kỷ 12. Đây là ngôi tháp Cham tương đối nguyên vẹn duy nhất còn lại trên địa bàn tỉnh. Di tích Tháp Nhàn có ý nghĩa quan trọng trong việc tìm hiểu về lịch sử, văn hóa và kiến trúc nghệ thuật của vùng đất phía đông của tỉnh nói riêng và của cả khu vực miền Trung Tây Nguyên nói chung trong tiến trình lịch sử. Phản ánh về quá trình khai phá vùng đất của người Việt trong thế kỷ 16, về sự giao thoa văn hóa, về tinh thần hòa hiếu trong mối quan hệ giữa hai dân tộc Việt Cham trong quá khứ. Tháp Nhàn và cụm đền Tháp Cham các tỉnh nói chung thời gian qua luôn được quan tâm đầu tư trùng tu, sửa chữa, góp phần trong việc bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống dân tộc. Cây cối núi Nhạn ngay sát nơi ở đông người, những đàn co, đàn vạc vẫn dạng dị trú ngụ. Thông thường vào tháng 4 âm lịch hàng năm diễn ra lễ hội Vía Bà. Nhiều làng Chăm tại các tỉnh lại đến Tháp Nhàn thực hiện nghi thức thờ cúng, cầu bình an, cuộc sống no đủ. Những người tham gia hành lễ thường tổ chức thành đoàn từ 30 đến 50 người đến đây dâng lễ vật, hoa quả lên bàn thờ mẫu. Ngoài dân hương, còn có múa bóng, hầu đồng, phát lộc. Đây là một trong những điểm đến thu hút rất đông du khách trong hành trình khám phá, là nơi diễn ra hoạt động văn hóa truyền thống đặc sắc như hội thơ Nguyên Tiêu, các chương trình biểu diễn văn hóa nghệ thuật đặc sắc mang đặc trưng của vùng đất, cùng các sinh hoạt văn hóa cộng đồng, tín ngưỡng dân gian của nhân dân trong tỉnh và nhiều tỉnh thành. Tháp Nhàn, nguồn cảm hứng bất tận để những nghệ sĩ tạo nên bao tác phẩm thi ca, nhạc họa, làm thổn thức bao trái tim của những người con xa xứ. Ngót hơn ngàn năm, qua bao biến thiên của lịch sử, di tích Tháp Nhàn vẫn như một viên ngọc lung linh, là dấu ấn của một nền kiến trúc, điêu khắc nghệ thuật huy hoàng trong quá khứ, là địa chỉ văn hóa tâm linh gắn chặt vào tâm thức của mỗi người dân và để lại ấn tượng đẹp trong lòng du khách. Tự hào hơn khi Tháp Nhàn là một trong số 11 di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh trong cả nước được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt.

ảnh hưởng tốt, bao nhiêu anh cần hết.

0: Ba, sao tự nhiên ba lại lái xe của người khác làm gì vậy?
1: Ba có cần phải báo cáo với con không?
0: Ôi, con hỏi chơi vậy thôi.
1: Xe của ba đi đời rồi. Con kiếm được nhiều tiền vậy khi nào đổi xe cho ba đây?
0: Đổi chứ, sao ba không nói sớm đi?
2: Cục trưởng tới rồi.
3: Cuộc điều tra của Má Thượng bỗng trở nên phức tạp hơn bao giờ hết khi anh phát hiện ra cha mình đang âm thầm theo dõi mọi động thái của anh.
0: Nếu tình hình không ổn, ba tôi và Miêu Quán Dương, Phù Đại Dũng còn có Đỉnh Hoa, đúng là có giao tình lâu năm. Thật sự là tôi và ba đã không qua lại lâu nay, nhưng mà những gì thuộc về tôi ông ấy đều rõ, cho nên thân phận của tôi khó mà giấu được ông ta. Nhưng mà nếu như chỉ có 1% ông ta tham gia vào hoạt động phạm pháp thì chuyện này phiền phức rồi. Thân phận của tôi có thể đã lộ, thậm chí còn không biết bị lộ từ khi nào.
3: Mọi sự nghi ngờ dần được gỡ bỏ khi người cha biết được sự thật về những phi vụ đen tối của đối tác làm ăn bấy lâu nay. Đứng trước tình thế đó, ông đã chủ động bắt tay với cấp trên của con trai để hỗ trợ cảnh sát trong chuyên án quan trọng này.
4: Yên tâm đi, chúng ta sắp xếp rất cẩn thận, chắc chắn đảm bảo cho ba anh an toàn.
5: Mọi người kiểm tra kỹ vào nha. Dạ dạ, anh yên tâm đi.
6: Được.
5: Dạ được, dạ được.
6: Nhìn lên nha.
1: Lô hàng này khá nhiều, không phải giao cho Đỉnh Hoa đúng không? Đỉnh Hoa xảy ra chuyện rồi, dù sao tôi cũng phải để lại đường lui cho mình chứ.
3: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim truyện Trung Quốc Bạo Phong Nhãn. Phim phát sóng vào lúc 6 giờ 50 phút hàng ngày trên kênh DRT.
7: Người pha chế nói rằng Sagin đã ngồi ở đây rất lâu vào ngày hôm qua.
8: Có thể anh ta đợi trời tạnh mưa.
7: Sagin à, tôi xin anh. Không, anh ta kể lại là Sagin ngồi trong trạng thái rất lo lắng và lẩm bẩm gì đó, sau đó đứng phắt dậy và đi luôn, còn không trả tiền bà.
8: Cần thông báo tìm anh ta ngay.
7: Anh có chắc đó là bà Veronica không?
8: Cả hai chúng tôi đều biết đó là bà ta.
7: Tại sao lại muốn Sagin trở thành một kẻ giết người đến vậy hả?
8: Anh không muốn vậy nhưng điều này là quá hiển nhiên. Anh ta tự viết thư là anh ta là người nguy hiểm, chẳng phải vậy sao?
3: Sau khi khám phá ra bộ não siêu phàm của mình thực chất là thành quả từ một dự án can thiệp hệ thần kinh, Samen phải đối mặt với bóng ma quá khứ. Tuy nhiên, anh vẫn sát cánh cùng Jenza, cùng cô giải mã các vụ án đánh cháo danh tính phức tạp và lật tẩy những âm mưu chính trị nguy hiểm.
8: Cái dù nào? Ôi, anh giả ngơ gì nữa? Bạn của anh đã kể hết rồi. Anh định giăng bẫy để tôi phải nói ra. Ôi, cái từ anh vừa dùng 50 năm nay không ai dùng nữa rồi. Thôi được rồi, anh kể cũng được, không kể cũng được. Nói thật ra thì tôi sẽ thả anh ra. Nếu nói dối thì anh sẽ bị buộc tội ăn cắp và nhiều chuyện rắc rối khác kéo theo.
3: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim truyện Nga Bí Danh phát sóng vào lúc 20 giờ 15 phút hàng ngày trên kênh DRT.
9: Nhìn thấy xã hội nó phát triển, con người ai cũng phải học tập. Cho nên bà yêu cầu

0: cả thành viên trong gia đình chúng ta. À, mỗi người phải học tập. Nhà chúng ta chỉ có đây là cháu nội đích tôn. Bao nhiêu năm nó học hành mà nhìn thấy cái kết quả học tập của nó, tổ tiên ông bà không dám nhìn ai ở dưới suối vàng.
1: Một gia đình tam đại đồng đường cùng sống chung dưới một mái nhà. Khoảng cách thế hệ, sự khác biệt về suy nghĩ, cá tính của mỗi thành viên trong gia đình đã phát sinh nhiều tình huống dở khóc dở cười. Những tiếng cười sảng khoái nhưng lại thấm đẫm triết lý về tình cha con, tình anh em, tình vợ chồng. Từ tình cảm đó, sự dằn vặt, đấu tranh tư tưởng của mỗi người trong gia đình luôn xuất hiện.
2: Thà ba nói sự thật, tụi con chấp nhận được hết. Chứ không phải đùng cái nó là anh em chung với con, đùng cái về nhà làm chú con, đâu được. Lên chức quá vậy.
3: Anh em sao? Mày nghĩ sao? Mày nghĩ
2: thì
3: sao?
2: Bây giờ nó là con rớt của ba, thì giờ về là anh em thôi, thì giờ lên nhảy làm chú.
1: Trong khi đó, ông chú già luôn mắc kẹt giữa việc giữ lời hứa với ông nội, đóng giả ông trẻ, và việc nói ra tình cảm của mình.
4: Mọi việc trong gia đình này tôi ra lệnh luôn. Bất cứ từ chuyện lớn chuyện nhỏ, ai muốn thực thi, ai muốn làm gì đều phải hỏi qua ông chú trẻ này.
2: Trời, khó chức luôn.
1: 48 tập phim truyện Việt Nam Gia đình Showbiz phát sóng vào lúc 17 giờ 45 phút trên kênh DRT. Mời quý vị và các bạn đón xem.

0: Giờ làm vợ anh em nhé. Baby, baby, baby. Bông. Thiên Thanh. Đây chính là tấm lòng của anh.
1: Nghe, lát đi ăn chè với anh nha. Anh theo dõi em lâu rồi. Làm người yêu anh nha.
0: Mày ghi cái gì vậy cha? Mày ghi cái gì vậy?
2: Chết rồi.
0: Nghe lại nhỏ nào.
2: Như in lộn người yêu cũ của anh rồi.
3: Mày làm cái gì vậy? Người yêu cũ của đại ca là Diễm mà.
0: Diễm đi ông nội. Có tầm bậy không à. Ghi sai chính tả nữa. Trời ơi, uổng tiền mướn hàng bay, bỏ xuống đi. Vô. Làm người yêu anh nhé. Baby, baby, baby. Và làm vợ anh nhé. Baby, baby, baby.

0: nọ kia em về gấp, em phải đi về đây. À, bữa sau còn hôn lại nha.
1: Tiến Thanh, Tiến Thanh, Tiến.
2: Giờ sao vậy anh hai?
1: Sao gì nữa? Lấy cuốn sổ ra cho tao, ghi vô. Lần thứ 20 thất bại.
3: Mừng của em đâu rồi ha?
4: Mừng gì?
3: Trời, mừng em mua hộn qua, em mua mấy ký để trong tủ lạnh, hai để đâu rồi?
4: Đang ăn nè.
3: Trời ơi, trái này là trái khế. Mừng của em đâu?
4: Cơm cháy mận mà cứ làm như là cục vàng á. Cô mua bao nhiêu tiền?
3: Chị có biết mận đầu mùa nó mắc lắm không? Tận mấy trăm ngàn của em mà cung cấp vitamin C cho cơ thể của em. Bây giờ không có mận em không sống được.
4: Trời ơi, có cháy mận thì không may á. Tôi cũng ăn đi một trái để cung cấp vitamin C cho tôi cũng được chứ phải cái gì đâu mà.
3: Vậy là chị ăn của em đúng không?
4: Không.
3: Bây giờ em nói nè, nếu mà chị ăn á, chị cứ nhận đi. Em sẽ thông cảm cho chị. Chị ăn cùng mật của em đúng không?
4: Không.
3: Chị bị mận của em ở đâu?
4: Không biết.
3: Nhà có bao nhiêu người, cái gì chị cũng nói được. Nè, ăn khế tiếp của chị đi.
5: Mấy ông bà.
4: Cái gì đây?
5: Cái loại đó là chưa khỏi tủ lạnh được. Em có.
4: Cái gì nữa đây?
5: Này nhưng mà xuống đây không có luôn.
4: Lại mất cái gì?
5: Quà, quà tặng. À, vậy bà lấy hộp vitamin của con đúng không?
1: Cái gì á?
5: Cái hộp vitamin của con tăng cường sinh lý, sức khỏe nam giới đó.
4: À, ông lại ấy hả?
5: Chưa biết gì hết trơn mà nói bậy. Ê, bà đẻ con không đủ sinh lý nam mà sao con uống thêm được
1: không? Con mua về con uống để con tập tạ cho cái cơ nó lên để cho nó men, bà hiểu không? Ở nhà này còn ai uống nữa, chỉ có bà lấy uống thôi. Chứ ông nội đâu có lấy uống được.
5: Thằng Lao à, ba
4: lại mất đồ.
1: Trả cho con vô lên, không ơi con mát mẹ đó.
5: Ý, nhắc mà nhớ nha. Cái đó đáng lắm á.
1: Gì ba?
5: Bởi vì của thiên trả địa đó con.
1: Vụ gì?
5: Con ăn dụng nước yến của bà phải không?
1: Gì ở đâu ra nước yến gì?
5: Vậy nên cái gì quý của con mất, cái của ba con mất nè. Tại con ăn dụng của ba bây giờ con mất cái đó. Ba tuyên bố con là ba không có uống nước của con. Nhưng mà con uống nước yến của ba phải không?
1: Trời ơi, ba nói gì vậy trời?
5: Đây nè, ba nói cho con nghe nha. Ba dành dụng cả tuần lễ nhịn ăn sáng để mua lốc nước yến nó tặng cho đạo diễn. Mày dám muốn cái đồ đó là mày có tội. Bởi vì sao? Người ta nói là ăn cơm chúa là múa tối ngày. Mà cái này tặng cho đạo diễn. Mà ông nội cấm nghề showbiz. Con uống đó mày muốn mày làm đạo diễn. Tao mét ông nội quýnh mày nát đít nè con. À, mày uống nước yến của đạo tao nha.
1: Trời mẹ ơi, ba bị gì vậy mẹ? Gia đình gì không ai hiểu con hết.
4: Mẹ chán ông đồ.
1: Tự đi tìm mấy con cần ai đâu.
4: Ôi giời ơi, cho nên đi cái nhà này mất hết đoàn kết, liệu không biết hả? Ôi giời ơi, tôi lấy mất cái ba tê rồi. Ai lấy ba tê của tôi? Ông ơi ơi.
6: Ủa, chào bác.
7: Hoàng Tú, con khỏe không?
6: Dạ con khỏe.
7: Bác đem quà cho con nè.
6: Rồi thôi bác ơi, quà cáp gì?
7: Được rồi. Thôi đừng có nói nhiều. Bác vô được bác. Không?
6: Dạ dạ con mời bác vô. Bác, con mời bác vô đây ngồi.
7: Trời ơi, bác vô thì bác thấy cái chỗ con thuê mướn sao mà nó nhỏ quá, chật chội quá. Rồi mỗi tháng mà tiền nhà nó tới à, coi vậy tí đuối rồi nha.
6: Sao đâu bác, con ở một mình quen rồi, đây đâu có họ hàng gì với con đâu.
7: Thì đúng rồi, không có họ hàng, vậy là không có người thân. Không có người thân thì không ai giúp đỡ con. Con ở một mình vậy, bác thấy bác tội quá.
6: Dạ, à, bác con đó của bác miếng nước nha.
7: Thôi thôi khỏi. Được rồi. Đây nè, dọn dẹp cái này vô đi.
6: Dạ.
7: Để con. Dọn vô đi.
6: Dạ rồi.
7: Cất vô đi. Đây. Còn đây là đô ha, của người ta cho bác.
6: Nhiều dữ vậy bác.
7: Trời ơi, của nhà tụi nó ăn dữ lắm, ăn đã đời luôn. Lấy ra.
6: Mà sao ăn nhiều vậy bác, không để ở nhà cho mấy đứa nhỏ nhà nó ăn?
7: Ở nhà nó ăn rồi, của nhà mà.
6: Vậy hả? Ủa, sao bác kêu đồ người ta cho giờ thành

0: không, ý bác nói người ta cho rồi ăn không hết rồi mang qua cho con, thấy không? Mà đồ ngon không đó,
1: đồ ngon dạ, không đó.
2: Cảm ơn bác.
0: Ừ, con dòm đi nè, thấy không? Đó nè, trái cây nè, nè, rồi có ba tê này nè, đó, rồi đồ bổ nữa nè, đó.
2: Dạ, ăn đi. Chu đáo quá.
0: Nói thiệt nha, bác với ba con á, mặc dù tuổi tác nó chênh lệch nhau, nhưng mà hồi xưa thân nhau lắm.
2: Dạ.
0: Cái lúc mà bác mà khó khăn á, là ba con giúp đỡ, giúp tận tình luôn đó. Cho nên bây giờ nhớ lắm. Giờ phải tìm cách, tìm cơ hội để mà trả ơn.
2: Thôi bác ơi, ơn nghĩa gì đâu.
0: Không được, con nói vậy không được. Con bây giờ không có người thân ở đây, thì con cứ nghĩ bác là người thân của con, thấy không? Cần cái gì nói một tiếng, bác sẵn sàng giúp đỡ, cho bác một cơ hội để trả ơn ba con.
2: Dạ.
0: Thấy không? Ha, đừng có làm vậy là bác hiền, bác buồn, thấy không? Ăn đi, nè, nè, ăn đi.
2: Dạ. Rồi, cảm ơn bác.
0: Ừ. Trời ơi, có một chút xíu như vậy. Một thân một mình là ghê, trúng gió trở trời là ai lo cho.
3: Thanh ơi, anh đã yêu em từ muôn kiếp trước. Kiếp trước đã yêu, kiếp này yêu nữa. Yêu đến kiếp sau, yêu đến muôn đời. Thanh ơi.
0: Ít hả? Thêm đó. Rồi, đủ rồi đó. Đi đi. Chê hả?
4: Làm sao?
0: Trời đất ơi, từng tuổi này dốc dáng vậy, ta phải có công chuyện người ta làm, ta đi lao động, người ta kiếm tiền, người ta sống, đi sinh.
5: Ông cho con hỏi, ông là ông nội của Thanh đúng không?
0: Ừ. Vậy trời,
5: con xin kính cẩn nghiêng mình chào ông. Dạ, không giấu gì ông, con chính là bạn trai của Thanh.
0: À,
5: con thương Thanh thật lòng, mà thương lâu lắm rồi chứ không phải mới thương hôm nay. Nếu mà ông đồng ý, ông gả Thanh cho con nghe. Con bảo đảm với ông, nếu mà về làm vợ con, Thanh chỉ cần nằm một chỗ há miệng ra ăn thôi, không cần đi đâu hết.
0: Mệt. Nè, tôi nói cho cậu biết nha không, cháu gái của tôi lúc mà mẹ nó mới mang bầu mới có 1-2 tháng siêu âm thấy nó lành lặn là mừng thấy ông nội rồi. Giờ đẻ ra nuôi bao nhiêu năm nay á, nhỏ còn đang đi học mà nó cũng xinh đẹp, nó cũng lành lặn. Bây giờ hả, tự nhiên gả cho cậu rồi về nó nằm bán thân bóng cõi hả? Hả, con nghĩ sao mà con trù cháu tôi vậy hả? Đưa đây, không có cho gì hết trơn rồi, đi về.
5: Dạ, ý con không phải là như vậy, con thương Thanh thật lòng mà nội.
0: Không có thương gì thật lòng, để cho nó đi học nè. Bây giờ đi không? Đi không
5: nội?
0: Không đi đó là tôi kêu Milu Mila. Milu Mila. Milu Mila.
5: Ủa, bộ Thanh có hai em gái hả nội?
0: Không phải, hai con chó cái mới lẻ mày đứng đây, nó tưởng mày vô bắt con nó xé mày đó. Milu Mila. Milu Mila. Thanh về về biểu biểu biểu biểu lại đi biểu.
6: Dạ.
0: Ai đây?
6: Con đâu biết người này đâu.
0: Nó bồ con đó.
6: Bồ gì mà bồ, không phải đâu ông nội.
0: Không phải đúng là không phải là vậy phải không?
6: Nè ông nội, tôi không có cho có bạn trai đâu. Anh cứ bám theo tôi hoài là sao vậy?
0: Người ta nói vậy là sao không về? Muốn gặp Milu Mila không? Muốn không?
5: Dạ không không.
0: Milu Mila. Milu. Thôi đất cơ, cái thằng đó thiệt. Con nghĩ sao vậy? Con nghĩ sao?
5: Con thương Thanh thật lòng mà nội. Nội đừng đuổi con về nha nội.
0: Milu Mila. Trời ơi, chưa thấy thằng nào nó lì với thằng này. Con á, tính sao tính nha, lo học nha. Chứ còn bồ bịch là ông nội quýnh cây đầu á nha.
6: Con không có. Tại á, đeo theo con như đĩa luôn á ông nội.
0: Nhìn thấy con ông nội tội nghiệp quá. Trời ơi, cháu nội của tôi nó xinh đẹp chi giống tôi mà bây giờ nó phải khổ nền đời.
6: Dạ.
0: Ông chỉ con tự giải quyết hai nội vô.
7: Rồi, không cần phải Milu Mila nữa.
2: Ok, mọi thứ setup xong rồi. Mọi người đi ăn uống nghỉ ngơi đi. Lát mình quay một cảnh nữa rồi nghỉ ha.
8: Anh, em gửi anh cái thẻ nhớ có TVC của Bạch Dương hôm trước anh. Anh giữ cho kỹ nha, rất là quan trọng á.
2: Ok, cảm ơn em.
8: Em lùm đồ ăn trưa cho anh xong rồi nè.
2: Em chu đáo quá. Được rồi, để đi, để đi em tự ăn.
8: Ăn xong nghỉ nha. Em xin phép bữa nay em đi ăn với bạn nha.
2: Ừ, thì ăn vui nha.
8: Em đi trước nha. Dạ, chào anh.

0: thử lấy thôi chứ không ai vào đây cả.
1: Ủa sao hiện trường vắng que vậy con?
2: Ủa bác Trọng, bác mới tới hả?
1: Ừ, ăn uống gì mà vậy sao được?
2: Dạ.
1: Làm việc cả ngày cả đêm mà ăn gì sao đủ calo để mà làm việc?
3: Dạ con đang vội quá sao kịp tiến độ.
1: Bác gửi cho con nè bánh mì ba tê đó.
2: Ủa ba tê hôm bữa bác đem qua nhà con ăn chưa hết mà.
1: Không sao, ăn hết để tủ lạnh, còn cái này ăn liền.
2: Rồi cảm ơn bác. Dạ. Dạ mà sao bác đem nhiều quá con không hết đâu, tại vì lát nữa con có đi bạc ti với đoàn rồi ăn nhậu tới khuya chắc về không có còn bụng để ăn đâu bác.
1: Bạc ti là ăn tiệc đó hả?
2: Dạ đúng rồi.
1: Thôi về đây rồi Việt Nam rồi, nói tiếng Việt Nam cho dễ nghe.
2: Dạ con xin lỗi bác.
1: Này bác nói thiệt nghe không, bác nhìn con bác thấy con giống bà con rất nhiều. Thứ nhất là đẹp trai nè, thông minh nè. À, giá như mà con không là sổ bích mà con là kỹ sư hay là bác sĩ gì cũng tiếc giờ hơn nữa.
2: Thôi dạ ăn rồi, đi. Dạ à, công an, dạ, à. Dạ, cảm ơn bác nha bác.
1: Ừ. Dạ. Thôi bác về nha không?
2: Dạ, dạ, dạ bác về.
1: Cần cái gì, ha, muốn ăn cái gì là nói bác, tối bác làm thức ăn bác đem qua cho.
2: Dạ, dạ rồi, à, cái gì cần ấy.
1: Có gì điện thoại nha không?
2: Dạ, dạ rồi.
1: Thôi ăn đi dạ. Con.

0: có gì chị nói đi, đừng có nhìn nhìn kiểu vậy nhột lắm, căng thẳng lắm chị.
1: Thôi, bây giờ chỉ có mình người lớn chúng ta, thì không may chót lấy ấy, của chị rồi thì chị cũng chẳng trách thím đâu.
2: Em nói với chị hai một lần nữa rằng em không có lấy đồ của chị hai. Em nói biết bao nhiêu lần rồi mà chị hai không tin em, đúng không chồng?
0: Đúng rồi, mất một cục chả mà chị nhìn mặt vợ em đi. Mặt vợ em một như một cái cục, như một cục vàng mà ăn cắp một cục chả của chị à. Chị phải suy luận lại chứ. Theo cái tài năng của em nè, tiên đoán, trinh thám, em đọc truyện trinh thám cũng nhiều em biết. Suy luận của em, cái người ăn cắp cái cục chả của chị á là đối thủ kinh tế của chị, đang cạnh tranh kinh tế với chị, là đối thủ tình địch của chị. Suy luận của em là bà bán bánh bao ở gần đó.
2: Trời ơi, sao chồng nghĩ ra được hay vậy chồng?
0: Đúng không? Sợ chị bán bánh mì nhiều hơn, bà mới ăn cắp cục chả của chị. Đúng để rồi. Chị khỏi bán bánh mì nữa, bà bán bánh bao nhiều hơn. Mà cái bà bán bánh bao ở đó, em thấy dạo này lúc này bà thân với lại anh hai lắm. Nhiều khi á là chị không nghe ông bà mình nói hả? Ông ăn chả, bà ăn nem. Bởi vậy suy luận ra là anh hai đem cục chả qua cho bà để bà cho anh hai cục nem.
3: Mẹ nói cho các em nghe nè, khi mà mình chưa có bắt quả tang mình đừng có nghe ai hết, mít lòng xào xáo lắm. Đúng ra là anh phải nghi đó nhưng mà anh không dám nghi nha. Thím coi lại nhan sắc của thím đây nha, nha.
0: Ủa gì vậy, gì dính dáng tới
3: lúc này nhan sắc thím hơi đẹp đó.
2: Là nhờ em.
3: Thím ba biết á.
2: Rồi chồng. Ý anh hai nói rằng là anh hai bị mất mấy hộp yến là nhờ uống nước yến nên da mặt rồi người vợ mới đẹp như vậy.
3: Đó.
2: Xin lỗi anh hai, thiên thư này luôn đẹp trong cái nhà này, không cần phải uống nước yến của anh hai đâu.
0: Em ăn cắp thiệt không mà sao biết anh hai mất mấy hộp yến?
2: Trời, anh hai ngày nào anh hai cũng bắt em cây.
0: À là ngày nào cũng nhằn cái gì?
2: Ờ, hai anh, vợ chồng luôn chứ em đau đầu lắm.
0: Vợ em xinh đẹp sẵn, nhan sắc của vợ em là có thừa sẵn, chứ không phải là ăn cắp mấy hộp yến gì của anh hai. Mà em dễ nè, bà bánh bao á, bà bán bánh bao này bà đẹp ra đó. Đó, thấy chưa, giờ đem đồ là sức cho bà bánh bao đẹp nè, đem cục chả qua nè để cho bà ăn cục nem. Đó, nem ăn chả nem.
2: Trời vui sướng luôn.
3: Mà tôi không thì trời.
2: Đó, anh hai hết không ai vào đây hết á.
1: Chồng yên tâm. Vợ bông đây rất vững lập trường.
3: Rồi.
1: Không nghe ai nói gì
3: anh
1: hết.
3: Cảm ơn em.
1: Bây giờ á là còn một cái vấn đề rất là quan trọng nữa.
0: Cái gì vậy chị?
1: Đấy là thằng Bảo nhà mình nó mất cái lọ thuốc tăng lực ấy.
3: À.
1: Ai lấy?
2: Lại nữa.
0: Chị nhìn thẳng vô mắt em luôn hả? Nói em lấy hả?
3: Chung lẽ thế muốn uống tăng lực nam.
0: Em công bố với chị luôn là em yếu lắm chị. Em yếu lắm chị.
1: Trả tiền.
0: Thấy em yếu không? Thấy em yếu không? Em nghĩ nè, bây giờ cái người mà đang mạnh, đang có sức mạnh bây giờ là anh hai.
3: Anh có mạnh không? Em biết nè.
1: Không mạnh chút nào hết.
2: Tôi là vợ ông.
0: Chị không biết
2: mạnh hay yếu hay sao?
0: Chị không biết anh hai mạnh luôn hả?
3: Đúng rồi.
0: Làm sao chị biết được?
2: Đúng rồi.
0: Bà bán bánh bao bà biết.
2: Chính xác.
0: Chồng bán bánh bao bà biết.
2: Chồng em thật sự là thông minh.
3: Cái gì mà anh không vậy?
2: Quá cơ sở chồng ơi. Em thấy là chồng quá giỏi.
3: Trường đó mà chỉ nhìn bằng con mắt
0: ra. Bây giờ anh tự thốn đi, anh khai đi.
3: Anh không có sao khai được, anh thề. Rồi bây giờ nè, ai nhột biết đi nè.
0: Sao?
3: Những cái người mà ăn cái đó đó nha, ăn cái đồ của chị nó cho không tiêu đi nha.

0: 7 ngày nằm yên trong đó không đi được nghe, có đau quằn quại nè, bụng tâm tức như vậy nè nha.
1: Đó của đó mà anh nhìn thẳng vào cây chồng em nha. Bây giờ nè, nếu như vậy nè, nếu như vậy nè, em nói nè, cái thứ mà ăn cắp trái cây của vợ em á, là cái thứ đó đó là ba má nó không biết dạy nó, để cho nó mất dạy như vậy.
0: Nếu cái thứ đó ba má thì ba má nó là ba má chung luôn rồi đó.
1: Ba má gì chung? Thôi, chung ba má là con anh.
2: Tụi bay làm gì vậy? Mất ba cái đồ ăn ở trong tủ lạnh mà làm cho gia đình anh em xào xáo, mất đoàn kết. Ông bà người ta nói là miếng ăn là miếng tồi tàn, mất một miếng lộn gan lên đầu. Từ giờ sắp tới thật cấm tụi bay có mất mát cái gì trong cái nhà này, nhất là thức ăn không được cãi cọ nữa nghe chưa
1: ba?
2: Không nói nữa
3: ba.
2: Nói
1: thuốc tăng lực đâu phải thức ăn đâu ba, ổng ăn
2: ta không nói nhiều. Cái gì bỏ trong miệng được, nuốt được là thức ăn. Mệt. Thứ gì đâu cãi cọ hoài.

0: Trời ơi, nhà cửa gì mà sao không đóng lại? Rồi ăn trộm nó vô nó lấy đồ hết làm sao không biết nữa. Sao mà sốc chết cái thằng này?
1: Ba.
0: Trời đất quỷ thần ơi, thôi sai xỉn quá rồi.

0: uống ở đâu vậy? Uống chi mà quá trời quá đất. Rồi trời ơi, thiệt tình. Cởi cái áo ra. Quá dơ quá. Nè, nó là uống miếng nước chanh vô cho giải rượu đi. Nè con, nút mạnh vô.
1: Dưới lại nè.
0: Rồi cái laptop.
2: Chồng hả? Con ok. Đưa bác về hả?

0: làm gì vậy con? Con tính là
1: ăn trộm, bắt người ta ăn trộm, trời đất ơi, ăn trộm, trời đất ăn trộm.
2: Cái gì ông sầm vậy ba?
1: Ăn trộm nè, nó đi, chào bà nè, ăn trộm,
0: lột đầu ra, lỡ khẩu trang ra.
1: Trời ơi, cả nhà ơi,
0: vậy
1: ơi, trời ơi, hôm qua cả nhà có mặt đông đủ đi luôn. Ghê lắm, con đang ở trên lầu, con đang ở trên lầu, tự nhiên con nghe dưới đây ăn trộm, nhà mình có ăn trộm rồi, bắt ăn trộm.
3: Mày lên đây,
1: mày đi,
3: ngồi cho nó ngồi xuống,
0: rồi tối hai cái tay lại làm sao?
4: Rồi, mình lấy này mà đè cái
3: đường thế này
4: không có được đâu.
3: Mày,
4: rồi, vậy đi.
3: Bây giờ, mày hết gan.
1: Lên đây,
4: cái gì đấy? Trời ơi.
1: Con này
3: bây giờ mày khỏi chối
0: mày vô đây mày làm gì? Mày ăn trộm. Tao thấy mày chuẩn bị mày khiêng cái tivi đi đúng không?
5: Dạ.
0: Vậy là mày tiêu rồi.
5: Con lần đầu đi ăn trộm con chưa có lấy gì hết á. Mọi người thay cho con đi.
0: Mày giỡn mặt hả mày?
1: Ai chịu trang khớp đâu?
4: Bọn mình nó mất cái gì đó?
6: Cái chả bà cái hộp pate của tao ở đâu? Mày nói nhanh không tao xin quả đu đủ vào miệng mày luôn đấy.
5: Trời ơi, người ta đi ăn trộm ăn cướp, người ta lấy vàng lấy bạc chứ lấy hũ pate chi chị?
0: Mày nói nhiều hả mày? Hũ pate phải không?
6: Dạ.
0: Có hai cục pate con bỏ trong cái hộp nhựa không?
6: Chính xác.
0: Ba mở tủ lạnh ba thấy. Mà hôm này nó mất, vậy là mày lấy.
1: Mày lấy nè.
0: Mày lấy rồi. Giải mày lên công an.
1: Lên công an.
3: Cái gì vậy? Trời, sao nó xỉu vậy?
4: Xéo ơi.
0: Nó giả bộ.
2: Tỉnh bạn ơi, Tỉnh nha.
0: Hay quá, tỉnh rồi.
4: Dừng nó lại nha, nó giả bộ á.
2: Mày làm cái gì mày xéo?
5: Em sợ công an.
2: Thôi đi ăn trộm mày sợ công an. Bây giờ mày ghé đi cầm căn trộm nha mày. Khai hết đi. Bạn cắp cái gì rồi?
7: Mày lấy cái hũ vitamin của tao đúng không? Đúng không?
4: Vitamin gì con?
7: Cái vitamin mà tăng cường sinh lực nam giới đó bà.
1: Mày lúc nào lấy có cái gì nữa không?
0: Cái hũ đó phải có hũ là con dành con uống đi, con tăng sức đề kháng.
7: Đúng rồi, cho nó đô.
2: Dạ đúng rồi nội.
0: Ông nội có lấy uống thử một viên mà ông nội vô hồ bơi ông nội bơi tới 1,000+ mét.
7: Trời ơi.
0: Mày có lấy không?
5: Không.
8: Ba ơi, ba con còn bị mất một bị mận đầu mùa nữa. Hôm qua con mua đến 200,000, con để trong tủ lạnh mất luôn rồi.
0: Có phải là cái trái mận tròn tròn nhỏ nhỏ vậy?
8: Dạ.
0: Nó xanh xanh hồng hồng.
8: Đúng rồi.
0: Ăn nó chua chua phải không?
8: Dạ đúng rồi.
0: Con bỏ trong cái hộp phải không?
8: Dạ đúng rồi. Đúng.
0: Dạ. Mày lấy nữa nè. Trời ơi. Bây
1: giờ sao ba?
0: Bây giờ không nói nhiều, giải lên công an.
1: Giải. Trời.
2: Tỉnh bạn ơi,
8: coi chừng nó xỉu thiệt đó.
3: Tỉnh bạn ơi.
2: Mày nghe công an nó xỉu vậy đâu.
1: Vô thế lại.
4: Thôi bây giờ nè.
1: Bây giờ mày khai đi. Mày có lấy tờ báo công an đâu không?
4: Trời
1: ơi. Đúng rồi.
8: Trời ơi.
4: Né cái từ đó bây giờ nè. Con cứu sống đi bà tính cho. Cứu nó ra đi.
3: Chú cái tờ báo có nhiêu tiền nữa mà chú biết
4: mày. Rồi bây giờ tỉnh cho.
2: Nghe công an.
4: Bây giờ
0: đừng có nhắc tới công an nữa. Hiểu không?
2: Trời ơi.
0: Nhỏ nhỏ nhiều không biết nữa.
4: Nói
0: nhỏ nhỏ
4: nghe bà tỉnh à, phải không? Không ai chịu trang cướp nó đi ăn cướp lần đầu tiên không tin được.
0: Thôi bây giờ không nói nhiều, nó xỉu hay nó xỉu kệ nó. Bây giờ chối đầu là đưa lên công an phường.
8: Đi mày đi luôn.
0: Ai dạ? Nó chạy đằng sau. Ê, con này mặc đồ vậy mà đi hả?
1: Đi vô, con này tâm lơ tâm lơ.
0: Trời ơi.
8: Đi công an ba.
0: Làm ơn đi lên trển. Đi lên. Trời ơi nè, đem xuống bếp cất. Đi. Mà trong cái rủi có cái mai, cũng nhờ nó mà che lị được cái vụ thức ăn. Không thôi là mình bị lộ tẩy.
6: Ba, nãy giờ bắt tên ăn trộm con quên không hỏi. Giờ này ba định đi đâu mà ăn mặc đẹp thế?
0: À, hỏi anh chị.
6: Mà hồi con biết.
0: Gần sáng rồi tôi đi tập thể dục được không? Nhiều chuyện.

0: vậy chứ?
1: Làm gì mà đi nhanh chứ vậy?
0: Quên, tôi tưởng đi quýnh lộn.
1: Tình tứ vô.
0: Tình tứ vô không? Đi. Cái gì vậy?
1: Chân em đau quá.
0: Bị điên hả? Mẹ tôi còn chưa cổng nữa, kêu tôi cổng bà.
1: 500 like.
0: Nhiều quá, tôi có sống gì like đâu, ok.
1: 1000 like.
0: Leo lên, nhanh lên, nhanh.
1: Nhấp tôi lên, nhấp
0: tôi lên. Cổng có gì đã đâu ta, sao sao nhiều người cổng đâu hết ta. Tỉnh tử vô nha bà. Hai đứa mình đang lãng mạn lắm á, cố lên. Tỉnh tử vô nha.
1: Ê, bộ không thấy người yêu tôi mệt hả? Tránh đường qua coi.
2: Hai bạn nghe gì không? Tránh đường ra cho người yêu tao qua coi.
3: Đại ca mới chính là người cản đường đó.
0: Sao mà cảm ơn Minh chạy. Tên mình đang lãng mạn lắm á, cái mặt xấu vô lãng mạn.
4: Đại ca, đập chậu cướp con đi.
0: Tôi lên sao?
4: Để em đập chậu cho.
3: Còn em, cứ để em cướp bông cho.
2: Không có được, tụi mình là người lịch sự, văn hóa và văn nghệ. Về, thà tao chịu đau thương mình hết. Đi.
1: Con trời ơi, cổng tụi con xíu mà thở lên sẽ xuống, thở như cung vậy.
0: Bà mập như con heo vậy, hỏi sao mà không thở.
1: Mà nè, hôm nay diễn tốt phết.
0: Tốt đúng không? Ừ. Trời, không muốn công bữa giờ tôi tập.
1: Được đó.
0: Vì sự nghiệp 1000 like, tôi phải về tôi cũng có lại Facebook của mình.
1: Yên tâm đi, 1000 like đối với Thanh chuyện bình thường.
0: Nghe nè, mà mắc mớ gì tự nhiên cái phải giả người yêu chi vậy? Mấy thằng nó cua bà đúng không, nói tôi một tiếng qua tôi nóc nó một cái là sợ tôi liền hả?
5: Nhớ nói nha.
0: Chứ tụi nó có lại cái gì với tôi đâu.
1: Đó, quất đi.
2: Quất không?
0: À, ừ, à, đâu có cây trứng cá dễ đường vậy ta.
2: Ừ,
0: thôi mình đi được khác được bà ơi.
2: Đứng lại. Tấu hề với tao hả mày? Tiên Thạch, ngày hôm nay anh quyết định đập chậu cướp bông. Lên đây.
0: Anh ơi, em không phải cái chậu đó anh ơi. Thực ra em
2: hỏi nói nữa.
0: Em biết. Thực ra không phải đâu. Thực ra đây là.
2: Thì thực ra rõ ràng tôi với bà là.
1: Đây là người yêu em mà. Người yêu anh ấy á.
2: Bạo lực quá. Nốt mày luôn. Tụi mày đỡ tao về.
0: Thôi đi. Ý tôi nói là nãy giờ bà tán tôi đau quá, bà lên gối tôi đau quá chứ không phải nó không phải buồn bà.
1: Tôi xin lỗi ông nha, nhưng mà nhờ vậy tụi nó mới đi kìa.

Untungnya. Kho dữ liệu anh đang giữ nè. Có gì chú Vinh xem qua cho nha. Yên tâm. Bye.

0: bao nhiêu tiền của tôi nữa.
1: Em sorry anh, mà em sẽ rút kinh nghiệm đợt sau ạ.
0: Còn đợt sau đi rút kinh nghiệm đấy hả? Đạo diễn học ở nước ngoài kiểu gì mà làm ăn bất cẩn quá vậy?
1: Em cũng đã chuyển hết tiền của em vô bồi thường cho anh rồi, anh còn muốn gì nữa. Mà tại vì bây giờ tiền nó đang hơi qua chậm một chút xíu thôi, anh ráng anh chờ giùm em một chút xíu nha.
0: Coi như là anh gặp mai đó nha, gặp thằng khác nó chuyển cho anh hết làm nghề luôn đó.
2: Cái gì anh chuyển tiền hết cho anh ta rồi đó hả? Và lấy gì anh sống?
1: Thì giờ còn cách nào nữa đâu, không chuyển rồi mình phải đền hết rồi sao? Rồi người ta kiện mình nữa, phiền lắm. Thôi chuyện gì qua rồi cho nó qua luôn đi. Coi như đó là một bài học kinh nghiệm cho anh em mình. Giờ anh em mình làm lại từ đầu ha.
2: Dạ, dạ không phải. Em á, thì em rất là thương anh. Có nghĩa là bây giờ em ăn mì gói theo anh cũng được nữa anh. Nhưng mà kẹt cái là em mới đặt may cái nồi tóc giả mà em chưa có tiền lấy nữa.
1: Thôi, mình có cái đồng hồ này cũng được nè, em đi bán lấy tiền trả cho anh ta đi.
2: Anh làm vậy ngại quá à. Dạ.
1: Cầm đi, vậy sao chỗ anh em nhau mà.
2: Nhưng mà anh ơi, tiền nhà tháng này em cũng chưa đóng nữa. Rồi mẹ em đang bệnh nữa anh. Anh làm vậy em cũng ngại quá à. Nhưng mà em đi theo anh em ăn mì gói cũng được nữa. Nhưng mà còn mẹ em nữa anh, đang bệnh.
1: Thôi, em cầm cái áo này về cho mẹ em đi.
2: Mẹ em đâu mặc vừa áo này đâu.
1: À không, áo này áo hiệu bán có giá lắm. Em đem về bán lấy tiền lo cho mẹ đi.
2: Anh làm gì em ngại quá à.
1: Cầm đi. Dạ, sao đâu cho anh em mà.
2: Anh, em xin phép anh, em về anh thăm mẹ anh trước nha. Hôm nào anh em lại gặp nha. Dạ, anh xin phép về trước.
1: Không ngờ gia cảnh của nó khổ vậy. Em ơi, anh để tiền đây nha.

0: mình còn khổ hơn nó nữa.
1: Dạ ba gom mấy anh em tụi con đến đây có việc gì vậy ba?
2: Ba nghĩ ba với mẹ tụi con á vô phước, nhà thì có con cái đầy đủ, nhưng mà thuộc cái thành phần bất hiếu.
0: Sao nói kỳ vậy ba?
2: Không bao giờ nghĩ tới ông bà. Vài bữa nữa là tới đám giỗ của ông nội của ba, tức là ông cố của tụi con, mà tụi con tỉnh bơ ha, coi như là không có chuyện gì xảy ra trong cái gia đình này là sao hả? Mai mốt mà tao mà chết rồi chắc tụi bay cũng bỏ tao ở đầu đường xó chợ luôn chắc. Mày đem ra mà miếu ngoài đường mày thờ chứ không có để trong nhà đâu.
3: Ba nói gì kỳ vậy? Ba đừng nói quở vậy chứ. Bây giờ nè, ba còn sống nè. Con thề ba tại đây là mai mốt là ba có chết thì á, cái giỗ của ba mà trúng ngay cái năm nhuận á, thì cái năm đó con uy tín với ba là con cúng ba đúng hai lần luôn. Con thề với ba đó.
1: Ba, Út Nguyễn nó thề gì ba bớt giận đi ba. Nhưng mà cho con nói này nè,
4: đích tôn em cũng không có, quyền huynh thế phụ em cũng không có, mà em bằng đám giỗ y như ba chết rồi. Nghe anh mới là quyền huynh thế phụ nè, bảo là đích tôn nè. Con hứa với ba, nếu mai mốt ba chết con không thờ cái đó đâu. Bởi vì ba sợ với con, vì cháu nội của ba nó ở với con mà. Mỗi một ngày của bác nó gắt cô đũa cũng ba liền. Còn nếu con làm phim suốt đời, mai mốt con lên đạo diễn đó, thì bây giờ một tháng mà con trúng phim chiếu rạp hay là con trúng cái TVC đó, là như con làm đám giỗ ba là cái như là mỗi tháng mỗi làm, một năm là 12 đám giỗ.
3: Anh như vậy là ba chết không yên lòng đâu. Ba ghét cái lời xấu bích mà. Ba ghét cái lời xấu bích mà. Bây giờ anh làm phim mà lấy tiền của anh.
2: Ba. Mày mà cúng cái kiểu đó chắc tao chết chứ tao cũng phát ách à.
5: Ba ơi, ba bớt giận. Nói gì cho con dâu ba vẫn là người hiểu ba nhất. Ba không thích showbiz đúng không anh?
2: Ừ.
5: Ba yên tâm, đám ma của ba con không cho một cái tiếng kèn tay nào. Con sẽ để yên tĩnh để linh hồn, vong hồn của ba đi về nơi chín suối.
3: Cái đám ma của ba là đúng nghĩa đám ma, không có kèn trống gì hết trơn. Im phăng phắc cho ba nằm ba nghỉ.
6: Mọi người, ba đang còn ngồi sống nhe răng thế này mà cứ nói với mình sống chứ. Cái quan trọng ấy, đấy là ba đang còn sống, mình phụng dưỡng ấy, cho ba được có cái sức khỏe, cái gì ngon mình cho ba ăn. Đấy, ba không nhận không? Đấy, nhưng mà con nghĩ rằng á, sau này á, ba cứ sống với bọn con. Đấy, khi nào ba chết, ba thích nướng, con nướng, mà thích chôn, con chôn.
2: Thôi, tao còn sống sờ sờ đây mà bay trù cho tao chết. Dỗ hoài ông cố là bây giờ mấy con quên mà mấy nghĩ gì tới tao.
6: Dạ không phải đâu ba, con đang tính đi giao hàng xong rồi về con lo vào đám giỗ, với lại năm nay á mọi người ai cũng bận rộn cho nên con tính

0: Con định thuê người vào để nấu á.
1: Trời đất ơi, hai đứa con trai cưới hai con vợ là hai con dâu. Nhà có hai con dâu mà đám giỗ trong nhà phải đi mướn ở ngoài vô nấu. Tụi bay tỏ lòng thành với tổ tiên ông bà hay quá, bây dạy vợ hay quá.
2: Dạ, bà nói chí phải. Mà cái chuyện nấu nướng cúng giỗ từ trước đến giờ là chị hai lo. Bây giờ chị hai bán cái qua cho người khác rồi là sao?
1: Con vợ thằng ba đã nói đúng á. Nói như vậy là được. Ba kỳ vọng ở con á. Đám giỗ ông cố kỳ này con làm sao mà nở mày nở mặt. Để mốt giỗ quải trong vòng họ là con cũng hết.
0: Ba tính.
2: Dạ, dạ.
0: Ba sao? Tính giao cho thím ba.
1: Rồi
0: liệu
1: sao?
0: Liệu thím ba có làm được không ạ?
1: Nè, cầm kỳ thi quả nó ngon lành nha. Đừng có khi dễ nấu ăn nó cũng làm được chứ bộ.
2: Tại vì á, để con nói cho ba nghe. Tại vì từ trước đến giờ ba biết bếp núc ba có giao cho chị hai không mà. Ba có bao giờ giao cho con đâu. Mà con này tài năng nấu nướng của con chỉ nấu được những cái bữa tiệc lớn thôi. Còn mà bữa cơm gia đình bình thường để chị hai nấu là được rồi. Nên thôi để được giỗ này để con nấu.
1: Con tính về tốt. Ba lòng với tổ tiên xứng đáng nấu mâm cơm để cúng ông bà. Vậy là ba mừng lắm rồi. Vậy là quyết. Là giờ ba nấu. Còn bay có bận biểu gì thì bận biểu đi. Con với cái hai mày dạy lại mấy con vợ tụi bay đó.
3: Ba đừng có trách con không biết dạy vợ. Vì con có được dạy vợ đâu. Toàn vợ không dạy con không à.
0: Này, con biết nấu không đấy?
2: Cái chuyện đó em tự lo được.
4: Cái gì? Em nấu luôn hả?
2: Trời ơi, hồi nãy chị hai không chịu nấu. Thêm ba, bây giờ ba la thì... Trời ơi, giờ em sao chồng?
4: Em nấu được không vậy?
2: Giờ sao trời? Chồng giúp em quá.
1: Chào chú em cho tôi hỏi. Hoàng Tú á, nó...
5: À, dạ. Hoàng Tú hả chú?
1: Ừ.
5: Hoàng Tú cậu ấy đã trả phòng rồi. Dạ, cậu ấy còn nợ ở công ty 400 ngàn đồng.
1: 400 ngàn?
5: Dạ.
1: Làm gì mắc nợ dữ vậy?
5: Dạ, nghe Hoàng Tú nói hôm trước ai đó đã giặt đồ của cậu ấy và giặt luôn cái thẻ nhớ. Nên cậu ấy phải bồi thường hợp đồng. Dạ, Hoàng Tú có để lại một cái passport. Nếu chú là người quen của cậu ấy thì chú chụp lại giùm con.
1: Chờ tôi một chút đi.
5: Dạ.
1: Lấy điện thoại tôi gọi nó coi nó ở miệt nào. Trời ơi, con ơi là con.
6: Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc.
1: Sao nó là nó không trả lời mà nó còn khóa máy nữa trời. Sao giờ vậy nha. Cảm phiền cậu nha. Thiệt tình.
5: À chú ơi.
1: Hả?
5: Cái bát con. Chú chụp tình con chứ con đâu để làm gì được.
1: Thiệt tình luôn á. Giờ đây nè.
5: Còn thiếu 200 chú.
1: Rồi, cảm ơn cậu.
5: Dạ, cảm ơn chú.
7: Anh ơi. Anh. Anh ơi. Anh. Anh ơi. Sáng giờ em muốn có gì ăn hết á. Anh có tiền không cho em xin ít.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk.
1: Chương trình hôm nay thứ tư ngày 20 tháng 5 năm 2026 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Hội nghị quán triệt và tuyên truyền các văn bản của Trung ương và tỉnh ủy Đắk Lắk.
0: Điều chỉnh quy hoạch tỉnh Đắk Lắk, định hình không gian phát triển mới.
1: Ngư dân Đắk Lắk tiếp tục vươn khơi bám biển.
0: Người dân hưởng ứng chiến dịch 30 ngày đêm giải phóng mặt bằng tuyến đường ven biển. G7 yêu cầu mở lại hoàn toàn eo biển Hormuz.
1: WHO quan ngại về quy mô và tốc độ lây lan của virus Ebola là những thông tin đáng chú ý trong phần tin thế giới.
0: Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay 20 tháng 5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk đã tổ chức hội nghị quán triệt các văn bản của Trung ương và của tỉnh ủy. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến.
1: Dự hội nghị có các đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Huỳnh Thị Chiến Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Isang Grinier Canơng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
2: Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt nội dung trọng tâm các văn bản chiến lược của Trung ương và Tỉnh ủy Đắk Lắk giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trọng tâm là chương trình hành động số 09 về mục tiêu tăng trưởng kinh tế, chương trình hành động số 11 thực hiện nghị quyết đại hội 14 của Đảng và các văn bản quan trọng khác của tỉnh ủy gồm chỉ thị số 09 về tăng cường kỷ luật kỷ cương và hiệu quả thủ tục hành chính, chương trình hành động số 15 thực hiện nghị quyết số 79 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước, chương trình hành động số 14 thực hiện nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa và nghị quyết số 07 về công tác dân tộc tôn giáo. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh, việc quán triệt các văn bản của Trung ương và của tỉnh ủy có ý nghĩa quan trọng nhằm thống nhất nhận thức, nâng cao quyết tâm chính trị và tạo sự đồng thuận trong toàn Đảng bộ, hệ thống chính trị và nhân dân. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội khẩn trương cụ thể hóa các nghị quyết, chương trình hành động thành kế hoạch sát thực tiễn, bảo đảm phương châm 6 rõ và 1 xuyên suốt. Mỗi việc chỉ giao cho một người, một tổ chức và xuyên suốt từ đầu đến cuối, gắn trách nhiệm với từng cá nhân, cơ quan và lấy kết quả thực hiện làm thước đo.
3: Chúng ta cố gắng dành thêm thời gian để nghiên cứu cho kỹ, cho thấu đáo các cái văn bản đã ban hành để mà tổ chức triển khai thực hiện cho nó đúng. Đặc biệt là mỗi cán bộ đảng viên và nhất là người đứng đầu các đơn vị cũng phải nắm vững những cái điều cốt lõi nhất, những cái điểm quan trọng nhất, nhất là những điểm mới trong chỉ đạo của Trung ương, trong cái chương trình hành động và trong cái quyết tâm chính trị của tỉnh để mà chúng ta cùng thống nhất trong tổ chức triển khai thực hiện.
2: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Chiết cũng yêu cầu tập trung thực hiện quyết liệt cải cách hành chính, xem đây là khâu đột phá để tháo gỡ điểm nghẽn phát triển, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, giải phóng mặt bằng, xử lý các dự án tồn đọng và chuẩn bị tốt công tác xúc tiến đầu tư, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước, sắp xếp tinh gọn đơn vị sự nghiệp công lập, xử lý dứt điểm tài sản công dôi dư sau sắp xếp trong quý 2. Đồng thời chú trọng phát triển văn hóa gắn với du lịch chuyển đổi số, quan tâm giảm nghèo, nâng cao đời sống vùng đồng bào dân tộc thiểu số, củng cố hệ thống chính trị cơ sở và giữ vững ổn định địa bàn, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển trong giai đoạn mới.
0: Chiều nay 20 tháng 5, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp thẩm định điều chỉnh quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
1: Tham dự phiên họp có các đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk, Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Từ Thái Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng đại diện các bộ ngành trung ương, các chuyên gia, nhà khoa học, các thành viên Hội đồng thẩm định và liên danh đơn vị tư vấn.
2: Theo báo cáo tại phiên họp, hồ sơ điều chỉnh quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 với quan điểm phát triển phù hợp, tuân thủ và vận dụng linh hoạt sáng tạo, tăng trưởng kinh tế dựa trên khoa học công nghệ, kinh tế số, tăng trưởng xanh, lấy con người làm trung tâm, văn hóa làm nền tảng và chuyển đổi số là đột phá. Kiến tạo hệ sinh thái không gian mở, hạ tầng hiện đại và đột phá kết nối liên vùng, gắn kết chặt chẽ giữa kinh tế quốc phòng và quản trị tài nguyên bền vững. Kịch bản tăng trưởng của tỉnh đến năm 2030 là tăng trưởng khá, với GDP đạt từ 11% một năm trở lên, tập trung phát triển theo nhóm ngành ưu tiên. Dựa trên 4 trụ cột có lợi thế, nông nghiệp chế biến sâu, kinh tế biển, cảng, logistics, năng lượng tái tạo, du lịch tích hợp cao nguyên, duyên hải. Góp ý tại phiên họp, các chuyên gia cho rằng việc điều chỉnh quy hoạch tỉnh Đắk Lắk lần này không chỉ là điều chỉnh kỹ thuật mà cần mang tư duy làm mới cho không gian phát triển. Trong đó cần khai thác hiệu quả lợi thế đại ngàn gắn với biển xanh, hình thành các cực tăng trưởng mới về công nghiệp, logistics, du lịch và kinh tế biển. Đồng thời tổ chức không gian phát triển hợp lý gắn với hạ tầng, nguồn lực và khả năng thu hút đầu tư. Các chuyên gia cũng lưu ý tỉnh cần đặc biệt quan tâm đến bài toán nguồn nước, môi trường và phát triển bền vững trong thời gian tới. Nhiều đại biểu cũng tập trung góp ý về việc xác định vị thế vai trò của tỉnh đối với vùng, quốc gia và quốc tế, nhận diện rõ cơ hội cũng như điểm nghẽn phát triển, lựa chọn mục tiêu, phương án phát triển phù hợp, các ngành ưu tiên định hướng đột phá cũng như phân bổ nguồn lực và giải pháp thực hiện quy hoạch. Tại hội nghị, Hội đồng thẩm định cơ bản nhất trí thông qua hồ sơ điều chỉnh quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
0: Chiều nay 20 tháng 5, Ban chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức hội nghị lần thứ 3 để xem xét quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền. Các đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh, Nguyễn Quốc Hoàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh chủ trì hội nghị.
4: Báo cáo tại hội nghị cho biết, thực hiện nhiệm vụ giữa hai kỳ, hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ, Ban thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo triển khai toàn diện các nhiệm vụ chính trị, tư tưởng, tổ chức xây dựng Đảng và công tác kiểm tra, giám sát. Công tác tổ chức xây dựng Đảng được triển khai đồng bộ, đến nay đã kết nạp 19 trên 27 đảng viên mới, đạt 70,37% chỉ tiêu giao, công nhận đảng viên chính thức cho 22 đồng chí. Việc ứng dụng chuyển đổi số, triển khai sổ tay đảng viên điện tử trong sinh hoạt chi bộ tiếp tục được đẩy mạnh. Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận xem xét cho ý kiến và thống nhất thông qua 3 nghị quyết về các nhiệm vụ đột phá thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030, gồm nghị quyết về đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong toàn bộ hoạt động của Đảng bộ, xây dựng tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị hoạt động minh bạch, chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu phát triển trong thời kỳ mới. Nghị quyết về đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ theo hướng có tư duy đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, và nghị quyết về tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đổi mới toàn diện, nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật của Đảng, kiên quyết kiên trì đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh, đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung lãnh đạo chỉ đạo triển khai hiệu quả các nghị quyết vừa được thông qua. Các cấp ủy tổ chức Đảng cần đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Đồng chí Cao Thị Hòa An nhấn mạnh, năm 2026 được Trung ương xác định là năm tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao chất lượng

0: đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cơ sở. Vì vậy, mỗi cán bộ đảng viên cần phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Mỗi cơ quan đơn vị phải tạo được dấu ấn riêng, xác định rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm và rõ kết quả. Qua đó góp phần xây dựng đảng bộ các cơ quan đảng tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.
1: Sáng nay 20 tháng 5, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với đoàn công tác của Samsung SHI nhằm trao đổi về kế hoạch đầu tư tại Đắk Lắk. Tham dự có đại diện một số sở ngành địa phương liên quan cùng các chuyên gia của SHI.
0: Tại buổi làm việc, đại diện SHI cho biết doanh nghiệp đang nghiên cứu kế hoạch đầu tư tại Việt Nam và đang xem xét quan tâm đến tỉnh Đắk Lắk như một địa điểm tiềm năng. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đỗ Hữu Huy cho biết Đắk Lắk hiện có nhiều tiềm năng để phát triển ngành công nghiệp đóng tàu cũng như các ngành phụ trợ. Tỉnh cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư nghiên cứu, triển khai dự án. Ngay sau buổi làm việc, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tổ chức đưa đoàn công tác của SHI đi khảo sát thực tế tại địa phương.
1: Thưa quý vị và các bạn, tỉnh Đắk Lắk đang định hình không gian phát triển mới khi quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 được điều chỉnh theo hướng kết nối chiến lược giữa Tây Nguyên với Duyên Hải Nam Trung Bộ, giữa hành lang kinh tế Đông Tây và Bắc Nam.
2: Không chỉ mở rộng dư địa cho nông nghiệp, công nghiệp, logistics, năng lượng tái tạo hay kinh tế biển, bản quy hoạch còn được kỳ vọng sẽ tạo nên một mô hình phát triển hài hòa giữa kinh tế, văn hóa và môi trường hướng đến tăng trưởng bền vững cho Đắk Lắk trong tương lai.
3: Theo dự thảo điều chỉnh quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh đạt mục tiêu tăng trưởng GDP đạt từ 11 đến 12% mỗi năm. Đây được xem là mục tiêu lớn đòi hỏi những động lực tăng trưởng đủ mạnh và bền vững để hiện thực hóa. Nhiều chuyên gia kinh tế kỳ vọng Đắk Lắk sẽ có sự phát triển mạnh mẽ. Trong đó, để tạo được sự bứt phá, Đắk Lắk cần chú trọng hơn đến phát triển công nghiệp, tạo nền tảng để nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo ra giá trị gia tăng cho nền kinh tế.
4: Theo tôi là Đắk Lắk muốn nói riêng và các địa phương khác nói chung, muốn giàu có lên được thì phải phát triển công nghiệp ở mức độ thích hợp. Đấy. Chứ còn nếu mà chỉ mải mê về nông nghiệp, nếu mà chỉ mải mê về dịch vụ thì tôi cho rằng là rất khó.
3: Bên cạnh phát triển công nghiệp, năng lượng tái tạo cũng được xem là một trong những động lực tăng trưởng của địa phương. Cộng đồng doanh nghiệp kỳ vọng định hướng quy hoạch tỉnh sẽ mở ra cơ hội phát triển các dự án năng lượng sạch, thúc đẩy chuyển đổi xanh và nâng cao sức hấp dẫn môi trường đầu tư của tỉnh Đắk Lắk.
5: Sau khi thông qua quy hoạch này thì tỉnh sẽ đẩy nhanh công tác triển khai nhanh các dự án năng lượng tái tạo trên địa bàn của tỉnh, đặc biệt là sớm lựa chọn nhà đầu tư cũng như là triển khai khởi công các dự án năng lượng để tạo các động lực phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn của tỉnh cũng như là tạo các môi trường đầu tư kêu gọi đầu tư cho các doanh nghiệp.
3: Còn theo các nhà nghiên cứu văn hóa, Đắk Lắk có lợi thế rất lớn về tài nguyên văn hóa. Nếu các giá trị đó được tích hợp vào quá trình phát triển theo hướng bền vững, bản sắc thì văn hóa sẽ trở thành nền tảng nguồn lực nội sinh và hệ điều tiết cho phát triển.
6: Các cái giá trị văn hóa này, các cái di sản văn hóa này, nó tạo ra một nguồn lực văn hóa rất là quan trọng cho phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, cũng như phát triển du lịch và phát triển bao trùm. Tức là phát triển dựa trên lợi thế về sinh thái, về các điều kiện tự nhiên, về văn hóa và về du lịch.
3: Với vị trí chiến lược cùng lợi thế về tài nguyên, văn hóa, con người và không gian phát triển, Đắk Lắk có điều kiện thuận lợi để trở thành cực tăng trưởng quan trọng của khu vực. Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu phát triển, tỉnh xác định quy hoạch phải đi trước một bước, có tầm nhìn dài hạn, tư duy đổi mới, tính tích hợp cao và khả năng tổ chức thực hiện hiệu quả. Quy hoạch không chỉ là công cụ quản lý mà phải trở thành nền tảng kiến tạo phát triển, mở ra không gian động lực và cơ hội mới cho người dân, doanh nghiệp và toàn tỉnh trong thời gian tới.
2: Thưa quý khán giả, để khẳng định chủ quyền các vùng biển và hải đảo của Tổ quốc, những ngày qua, bà con ngư dân tỉnh Đắk Lắk vẫn quyết tâm vươn khơi bám biển quê hương.
0: Những ngày qua, bà con ngư dân tỉnh Đắk Lắk vẫn tiếp tục ra khơi bám biển. Phần lớn tàu thuyền hành nghề xa bờ của bà con tập trung khai thác tại các ngư trường truyền thống Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam.
7: Hôm nay là đi coi đoàn tới hết, cũng 3 chiếc, 4 chiếc vậy, có gì là rủi ro mấy móc là cái đội này nó dắt, chứ không có kêu người khác. Nó đi tàu rồi vậy. thì bà con cũng vẫn yên tâm, mà anh em đi là đi theo tổ đội cho nên cũng rất là an tâm. Bà con cũng vẫn là bám biển để giữ vùng biển đảo của Tổ quốc Việt Nam mình.
0: Mới đây, các địa phương ven biển tỉnh Đắk Lắk cũng có văn bản thông báo cho các thuyền trưởng và chủ tàu thuyền sản xuất bình thường trong phạm vi vùng biển của Việt Nam tổ chức thành tổ, đội, đoàn khi đi sản xuất để hỗ trợ nhau trên biển.
8: Sự đồng hành đó, sự đoàn kết đi lại cũng vẫn bám biển về ngư trường đánh bắt của biển đảo của Việt Nam chúng ta. Không chỉ là việc làm ăn nhưng mà việc đoàn kết, rồi tổ đội với sự đoàn kết lẫn nhau.
0: Thời điểm này, các đồn biên phòng ven biển cũng đang đồng hành hỗ trợ bà con ngư dân đánh bắt tại các vùng biển an toàn, duy trì liên lạc với bà con ngư dân 24/24 giờ để kịp thời báo với các cơ quan chức năng xử lý thông tin cần thiết liên quan đến hoạt động của ngư dân trên biển.
1: Tiếp theo chương trình là những thông tin đáng chú ý.
2: Người dân hưởng ứng chiến dịch 30 ngày đêm giải phóng mặt bằng tuyến đường ven biển. G7 yêu cầu mở lại hoàn toàn eo biển Hormuz.
1: WHO quan ngại về quy mô và tốc độ lây lan của virus Ebola. Thưa quý vị và các bạn, công tác giải phóng mặt bằng luôn là vấn đề lớn nhất, khó nhất khi triển khai các dự án đầu tư. Ngoài việc thực hiện đầy đủ các chính sách bồi thường hỗ trợ, công tác tuyên truyền luôn có vai trò quan trọng trong việc tạo sự đồng thuận của nhân dân để các gia đình bị ảnh hưởng đồng hành cùng địa phương, sớm bàn giao mặt bằng để các dự án được đẩy nhanh tiến độ.
3: Đây là khu mặt bằng sạch chiếm đến 20% tổng diện tích cần giải phóng mặt bằng, vừa được phường Bình Kiến bàn giao cho đơn vị thi công chỉ sau vài ngày phát động chiến dịch 30 ngày đêm giải phóng mặt bằng tuyến đường bộ ven biển. Với những hộ dân đã bàn giao mặt bằng, họ luôn tin tưởng về sự phát triển của quê hương khi tuyến đường hình thành trên những khu đất mà gia đình đang canh tác. Đó cũng là động lực chính mà họ chủ động phối hợp và bàn giao mặt bằng với chính quyền địa phương.
9: Là nói cái chủ trương của Đảng, Nhà nước thì mình phải chấp hành, là một công dân là phải chấp hành thật nghiêm túc. Gia đình cũng chủ động bàn giao sớm để góp phần thực hiện tốt dự án.
3: Để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, đầu mỗi ngày làm việc, Ủy ban nhân dân phường Bình Kiến tổ chức họp nhanh để kịp thời nắm tiến độ, đề ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn. Trong đó, công tác dân vận tuyên truyền đưa thông tin của dự án cùng những chính sách bồi thường hiện hành, chính sách khen thưởng và lợi ích của dự án đối với sự phát triển kinh tế được chú trọng. Từ các buổi làm việc trực tiếp tại thực địa cho đến các buổi trao đổi tại các hộ gia đình, với sự vào cuộc của từng trưởng thôn, người có uy tín tại cơ sở để giải đáp những băn khoăn lo lắng của người dân.
10: Tức là nó đem rất là nhiều cái lợi cho dân, đường xá khang trang, rồi khu phố nó xanh đẹp, cái chỗ ở mới thì nó cũng rất là đẹp, cho nên là bà con cũng khả năng là bà con cũng rất là đồng tình.
3: Tuyến đường bộ ven biển đoạn qua phường Bình Kiến có 334 thửa đất bị ảnh hưởng, đến nay đã có 182 thửa đã bàn giao mặt bằng. Địa phương cũng đã phê duyệt phương án đối với 89 thửa đất, số còn lại người dân cũng đồng thuận bàn giao và chờ phê duyệt phương án bồi thường. Phường Bình Kiến đang tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ phê duyệt, chi trả tiền và bốc thăm tái định cư.
11: Hiện nay chúng tôi huy động tất cả mọi lực lượng anh em từ các khu các cái bộ phận cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, như bộ phận quản lý trật tự đô thị để tập trung nhân lực cho cái giải phóng mặt bằng. Thì từ bình thường thì chỉ có hai người làm công việc này, thì hiện nay cũng có khoảng 8 người đã tập trung làm công việc này.
3: Chiến dịch 30 ngày đêm giải phóng mặt bằng tuyến đường ven biển đang vào giai đoạn cao điểm, được các địa phương dồn sức triển khai. Việc thực hiện đúng đủ các chính sách bồi thường hỗ trợ, nâng cao trách nhiệm và sự đồng hành của người dân với các địa phương vẫn là những giải pháp then chốt để các địa phương hoàn thành mục tiêu mà chiến dịch đề ra.
1: Thưa quý vị và các bạn, là tỉnh có nhiều nông sản xuất khẩu chủ lực, Đắk Lắk đang đối mặt với những yêu cầu ngày càng khắt khe từ thị trường quốc tế, từ kiểm dịch động thực vật, an toàn thực phẩm đến truy xuất nguồn gốc, các tiêu chuẩn kỹ thuật đang trở thành điều kiện bắt buộc đối với nông sản xuất khẩu.
2: Trong bối cảnh hướng tới tăng trưởng xuất khẩu bền vững, các quy định về kiểm dịch động thực vật an toàn thực phẩm SPS và Nghị định 280 của Tổng cục Hải quan Trung Quốc vừa tạo áp lực, vừa thúc đẩy ngành nông nghiệp Đắk Lắk chuyển đổi theo hướng chuyên nghiệp và bền vững hơn.
0: Trước yêu cầu ngày càng khắt khe từ các thị trường, doanh nghiệp này đã chủ động cập nhật thông tin, điều chỉnh quy trình sản xuất để đáp ứng yêu cầu của nước nhập khẩu, Tuy nhiên, khó khăn hiện nay không chỉ là biết quy định mà là triển khai đúng và đầy đủ trong thực tế. Vì vậy, doanh nghiệp mong muốn được hỗ trợ sâu hơn về hướng dẫn thực hành cụ thể.
12: Chúng tôi muốn là biết được rõ hơn là trong cái nghị định thay đổi thì doanh nghiệp

0: phải làm như thế nào và ai là người hỗ trợ doanh nghiệp trong cái vấn đề thay đổi như vậy, và có được hỗ trợ gì không trong vấn đề về thay đổi, thì có về văn bản này, về kinh phí thì có được hỗ trợ như thế nào để doanh nghiệp có thể tự tin hơn trong cái việc mà đưa hàng hóa ra thị trường.
1: Đối với các doanh nghiệp sản xuất, chế biến và lưu trữ nông sản xuất khẩu sang Trung Quốc, ngoài yêu cầu SBS, còn phải tuân thủ nghị định 280 về an toàn thực phẩm của Tổng cục Hải quan Trung Quốc sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 6 năm 2026. Điểm thay đổi lớn nhất là doanh nghiệp phải tự đăng ký trên hệ thống CIFER. Sau khi được cơ quan có thẩm quyền cấp thư giới thiệu, thay vì phần lớn thủ tục được cơ quan quản lý hỗ trợ như trước, điều này đòi hỏi doanh nghiệp chủ động xây dựng hồ sơ pháp lý, chuẩn hóa thông tin và chịu trách nhiệm trực tiếp về tính chính xác của dữ liệu đăng ký.
2: Công ty đang tích cực liên kết vùng trồng, tổ chức các buổi tập huấn cho bà con về sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đúng các quy định, đặc biệt kiểm soát dư lượng kadimi. Bên cạnh đó, công ty cũng hoàn thiện các tiêu chuẩn và chứng nhận về an toàn thực phẩm tại cơ sở đóng gói nhằm đảm bảo chất lượng hàng hóa và đáp ứng yêu cầu của các thị trường nhập khẩu.
1: Trước những băn khoăn của doanh nghiệp xuất khẩu, hiện văn phòng SBS Việt Nam cùng các bên liên quan đã và đang khẩn trương phổ biến thông tin, hỗ trợ doanh nghiệp từ việc chuẩn hóa hình ảnh nhà xưởng đến năng lực quản trị hồ sơ. Tuy nhiên, nút thắt quan trọng nhất hiện nay không nằm ở thủ tục mà nằm ở sự chủ động và tính chính xác của doanh nghiệp khi thực hiện quyền tự đăng ký.
3: Doanh nghiệp cần lưu ý không riêng gì thị trường Trung Quốc, và tất cả các quốc gia vùng lãnh thổ, khi chúng ta xuất khẩu thì chúng ta phải cập nhật các cái quy định thay đổi về mức dư lượng thuốc bảo vệ thực vật để làm sao chúng ta kiểm soát tốt và chúng ta tuân thủ các quy định này. Thứ hai là các quy định về phụ gia thực phẩm, thì tất cả các quy định này đều được cập nhật trên website của văn phòng SS Việt Nam, đều được gửi đến các địa phương và gửi đến các cơ quan thẩm quyền.
1: Trong bối cảnh các thị trường nhập khẩu ngày càng siết chặt tiêu chuẩn kỹ thuật, việc doanh nghiệp chủ động nâng cao chất lượng sản phẩm, chuẩn hóa quy trình sản xuất cùng với sự đồng hành kịp thời của cơ quan quản lý, nông sản Đắk Lắk sẽ có thêm cơ hội mở rộng thị trường, nâng cao giá trị gia tăng.
4: Tiếp theo chương trình là những thông tin thời sự quốc tế.
5: Các bộ trưởng tài chính nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 ngày 19 tháng 5 kêu gọi nhanh chóng mở lại hoàn toàn eo biển Hormuz và phản đối việc áp dụng bất kỳ khoản phí lưu thông nào tại tuyến hàng hải chiến lược này.
6: Phát biểu tại cuộc họp báo bế mạc hội nghị bộ trưởng tài chính G7, Bộ trưởng Tài chính Pháp Roland Lescure cho biết các nước G7 đều mong muốn chiến sự sớm chấm dứt và ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, song điều đó không thể đi kèm với việc thu phí tại eo biển Hormuz. Liên quan tới Nga, các bộ trưởng tài chính G7 khẳng định sẽ tiếp tục duy trì sức ép nhằm ngăn Moscow hưởng lợi từ việc giá dầu tăng do xung đột Trung Đông, đồng thời nhất trí tăng sức ép đối với các lĩnh vực năng lượng, tài chính và công nghiệp quốc phòng của nước này. Tuy nhiên, vấn đề này cho thấy khác biệt giữa Mỹ và châu Âu. Trước đó, Washington thông báo tạm thời gia hạn đình chỉ một số biện pháp trừng phạt đối với dầu mỏ Nga đang lưu trữ trên biển nhằm hạ nhiệt giá dầu thế giới, song động thái này không nhận được sự đồng tình từ Liên minh châu Âu-EU.
5: Ngày 19 tháng 5, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã bày tỏ quan ngại về quy mô và tốc độ lây lan của virus Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo, vốn đã khiến 131 người thiệt mạng.
1: Phát biểu tại kỳ họp Đại hội đồng Y tế Thế giới lần thứ 79 diễn ra ở Geneva, Thụy Sĩ, Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus bày tỏ quan ngại sâu sắc về quy mô và tốc độ lây lan của dịch bệnh. Ông nhấn mạnh rằng việc tuyên bố mức cảnh báo cao thứ hai theo quy định y tế quốc tế về virus Ebola không phải là một quyết định dễ dàng. WHO đã tuyên bố sự gia tăng đột biến các ca nhiễm virus Ebola có tính lây lan cao là tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu và tổ chức một cuộc họp khẩn cấp về cuộc khủng hoảng này trong ngày 19 tháng 5. Hiện chưa có vaccine hoặc phương pháp điều trị đặc hiệu đối với chủng virus gây ra đợt bùng phát lần này, được xác định là Bundibugyo. Dù vậy, WHO cho biết đang xem xét liệu có bất kỳ ứng cử viên vaccine hoặc phương pháp điều trị nào có thể sử dụng để kiềm chế làn sóng lây nhiễm hiện nay hay không.
4: Nghị viện châu Âu ngày 19 tháng 5 đã thông qua quyết định tăng gấp đôi thuế quan đối với thép nhập khẩu nhằm bảo vệ ngành thép đang gặp khó khăn của Liên minh châu EU trước thép giá rẻ từ Trung Quốc.
6: Với tỷ lệ 606 phiếu thuận và 16 phiếu chống, các nhà lập pháp EU đã thông qua kế hoạch nâng thuế nhập khẩu thép lên 50%, đồng thời cắt giảm 47% khối lượng thép được phép nhập khẩu trước khi bị áp thuế. Theo các biện pháp mới, hạn ngạch nhập khẩu miễn thuế sẽ giảm xuống còn 18,3 triệu tấn mỗi năm, tương đương tổng lượng thép mà EU nhập khẩu trong năm 2013. EU lựa chọn mốc thời gian năm 2013 vì cho rằng thị trường bắt đầu mất cân bằng từ thời điểm đó do tình trạng dư thừa sản xuất chủ yếu liên quan tới Trung Quốc, quốc gia hiện sản xuất hơn một nửa lượng thép toàn cầu. Các nghị sĩ thúc đẩy kế hoạch trên cho rằng châu Âu cần một ngành công nghiệp thép mạnh, có khả năng cạnh tranh và việc chống lại các tác động thương mại tiêu cực do dư thừa công suất toàn cầu là điều thiết yếu. Các biện pháp này sẽ chính thức trở thành luật sau khi được các nước thành viên EU phê chuẩn và dự kiến có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 tới. Một báo cáo của Quốc hội Pháp công bố ngày 19 tháng 5 đã chỉ ra hàng loạt sai sót và lỗ hổng trong quản lý của cả doanh nghiệp lẫn cơ quan chức năng liên quan đến vụ sữa trẻ em nhiễm độc gây chấn động châu Âu hồi đầu năm nay. Điều đáng lo ngại là nhiều sản phẩm bị ảnh hưởng là sữa dành cho trẻ dưới 6 tháng tuổi.
1: Báo cáo xác nhận tập đoàn Nestle đã phát hiện dấu vết độc tố cerulite với mức rất thấp tại một nhà máy ở Hà Lan từ cuối tháng 11 năm 2025 thông qua quy trình tự kiểm tra nội bộ. Tuy nhiên, doanh nghiệp này không lập tức thông báo cho cơ quan chức năng mà tự tiến hành đánh giá nguy cơ sức khỏe trước khi đưa ra cảnh báo vào ngày 9 và ngày 10 tháng 12 năm 2025. Độc tố sau đó tiếp tục được phát hiện tại các sản phẩm sản xuất ở Đức, cho thấy mức độ ô nhiễm vượt ra ngoài phạm vi một nhà máy riêng lẻ. Nestle sau đó xác định nguồn gây nhiễm đến từ dầu ARA, một thành phần dinh dưỡng trong sữa trẻ em do công ty Capio Biotest của Trung Quốc cung cấp. Vụ việc bắt đầu từ cuối năm 2025 khi hàng chục lô sữa công thức dành cho trẻ sơ sinh bị thu hồi tại hơn 20 quốc gia do nhiễm độc tố cerulite, một loại độc tố có thể gây rối loạn tiêu hóa ở trẻ nhỏ. Tính đến nay, các cơ quan y tế vùng tại Pháp đã ghi nhận 56 trường hợp liên quan, trong đó có 5 ca nhập viện có thể liên quan tới độc tố cerulite. Các trung tâm chống độc tố cũng ghi nhận hơn 300 trường hợp khai báo từ đầu năm 2026. Giới chức tư pháp Pháp hiện mở điều tra về cái chết của 3 trẻ sơ sinh, dù trong 2 trường hợp đã loại trừ khả năng liên quan tới sữa nhiễm độc.
4: Chính phủ Thái Lan ngày 19 tháng 5 đã thông báo quyết định cắt giảm mạnh thời gian lưu trú miễn thị thực đối với khách du lịch đến từ hơn 90 quốc gia và vùng lãnh thổ nhằm ngăn chặn làn sóng tội phạm liên quan người nước ngoài đang có xu hướng gia tăng.
6: Bộ Du lịch Thái Lan nêu rõ thời gian miễn thị thực mới sẽ được xem xét và quyết định cụ thể đối với từng quốc gia. Phần lớn công dân nước ngoài sẽ chỉ được lưu trú tối đa 30 ngày thay vì 60 ngày như trước đây. Thậm chí công dân của một số quốc gia và vùng lãnh thổ có thể chỉ được lưu trú trong vòng 15 ngày. Quyết định này sẽ tác động trực tiếp đến du khách từ hơn 90 quốc gia và vùng lãnh thổ đang được hưởng chính sách ưu đãi hiện hành, trong đó có Mỹ, Israel và một số nước Nam Mỹ và 29 quốc gia thuộc khối Schengen của châu Âu. Các quy định mới sẽ có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày được công bố trên công báo Hoàng gia. Quyết định được đưa ra trong bối cảnh ngành du lịch vốn đóng góp hơn 10% vào GDP của Thái Lan vẫn chưa thể phục hồi về mức trước đại dịch COVID-19. Dù vậy, chính phủ Thái Lan vẫn kỳ vọng sẽ đón khoảng 33,5 triệu lượt du khách nước ngoài trong năm nay, tăng nhẹ so với mức gần 33 triệu lượt của năm ngoái.
4: Phần cuối chương trình thời sự tối nay, mời quý vị và các bạn theo dõi thông tin dự báo thời tiết.

Theo dự báo của Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Đắk Lắk, thời tiết trên địa bàn tỉnh trong đêm nay và ngày mai, ban ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất dao động từ 22 đến 27 độ C, cao nhất từ 31 đến 37 độ C, tùy khu vực. Cụ thể, tại xã Madarak và các xã lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ C, cao nhất từ 31 đến 33 độ C. Tại phường Buôn Hồ và các xã lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ C, cao nhất từ 31 đến 33 độ C. Tại xã Liên Sơn Lắc và các xã lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ C, cao nhất từ 32 đến 34 độ C. Tại phường Buôn Ma Thuột và các xã phường lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ C, cao nhất từ 32 đến 34 độ C. Tại xã E Sấp và các xã lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ C, cao nhất từ 34 đến 36 độ C. Khu vực ven biển phía Bắc tỉnh gồm phường Sông Cầu và các xã lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ C, cao nhất từ 34 đến 36 độ C. Khu vực ven biển phía Nam tỉnh gồm phường Tuy Hòa và các xã phường lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ C, cao nhất từ 35 đến 37 độ C. Vùng biển tỉnh Đắk Lắk có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gió nam cấp 3 đến cấp 4, sóng biển cao 1 đến 2 m, biển bình thường. Cảnh báo trong cơn dông cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm

0: như mưa lớn cục bộ, lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Bên cạnh đó cần chú ý khi tham gia các hoạt động gần khu vực sông suối.
1: Chương trình Thời sự Đắk Lắk tối hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn.

0: Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam.
1: Chương trình thời sự tối nay thứ tư ngày 20 tháng 5 sẽ có những nội dung chính sau đây. Không thể coi nguồn lực là cái có sẵn hữu hạn chỉ để phân chia. Nguồn lực phải được kiến tạo, làm giàu, kết nối và nhân lên. Yêu cầu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại cuộc làm việc với Ban Chính sách Chiến lược Trung ương và các cơ quan liên quan về đánh giá nguồn lực phát triển đất nước gắn với thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số và xác lập mô hình tăng trưởng mới.
0: Nhà ở xã hội là chính sách an sinh dành cho người thực sự có nhu cầu, không phải kênh đầu cơ kiếm lời. Vì vậy, cùng với việc siết chặt để ngăn chặn trục lợi, cần phát triển mạnh nhà ở cho thuê sẽ là giải pháp căn cơ giúp cho nhiều người dân có thêm cơ hội tiếp cận chỗ ở phù hợp với khả năng chi trả.
1: Sử dụng logo của VTV, đặt tên na ná như VTV, nội dung lấy từ VTV, hàng chục kênh giả mạo đăng qua mặt người xem trên mạng xã hội. Nguy hiểm hơn, nhiều nội dung bị cắt ghép xuyên tạc bằng AI để câu view, dẫn dắt dư luận, thậm chí phục vụ mục đích lừa đảo, chống phá.
0: Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh. Hai nhà lãnh đạo tái khẳng định thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện trong kỷ nguyên mới.
1: Kính thưa quý vị, sáng nay Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã làm việc với Ban Chính sách Chiến lược Trung ương và các cơ quan liên quan về đánh giá nguồn lực phát triển đất nước gắn với thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số và xác lập mô hình tăng trưởng mới. Cùng dự có đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư.
2: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, để đạt được mục tiêu tăng trưởng hai con số, nguồn lực cần huy động rất lớn và trong đó chỉ có một phần là từ ngân sách nhà nước. Chính vì vậy, việc quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn lực của nền kinh tế có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Nếu nguồn lực không được kiểm kê đầy đủ, khơi thông kịp thời, phân bổ đúng trọng tâm, sử dụng hiệu quả, đo bằng năng suất và kết quả đầu ra, thì dù tiềm năng lớn đến đâu cũng không thể tự trở thành động lực tăng trưởng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho rằng, đất nước đã có thế và lực mới, nhưng thế và lực mới không tự động chuyển thành tăng trưởng hai con số. Và tăng trưởng hai con số cũng không thể là kết quả của mô hình tăng trưởng cũ được kéo dài thêm. Không thể chỉ dựa vào tăng vốn đầu tư, mở rộng tín dụng, khai thác thêm đất đai, tăng thêm dự án, sử dụng lao động giá rẻ, gia công, lắp ráp hoặc thu hút FDI bằng ưu đãi đơn thuần. Những động lực này vẫn cần thiết nhưng không đủ. Nếu tiếp tục cách làm cũ, có thể tạo ra được tăng trưởng nhất thời nhưng khó bền vững.
3: Một vấn đề rất quan trọng là phải đổi mới tư duy về nguồn lực. Không thể coi nguồn lực là cái sẵn có, hữu hạn, tĩnh chỉ để phân chia. Nguồn lực phải được kiến tạo làm giàu, kết nối và được nhân lên. Nhà nước không chỉ phân bổ nguồn lực mà phải kiến tạo môi trường, định hình không gian phát triển, giảm rủi ro ban đầu, dẫn dắt và kích hoạt được nguồn lực xã hội, nguồn lực trong dân, nguồn lực tư nhân, nguồn lực trí tuệ, nguồn lực dữ liệu và nguồn lực văn hóa.
4: Các chí các ngành ở đây đấy thấy trách nhiệm của mình, mỗi ngành đều giữ những cái nguồn lực rất quan trọng. Nếu mà không đưa cái này vào được sản xuất và kinh doanh và cho cái tăng trưởng thì không biết dựa vào đâu cả. Những cái gì là những cái đang bất cập của mình này, phải có cái cách để gỡ. Những cái gì mà đây đang làm cho thiếu ổn định, thiếu bền vững, thiếu căn cơ thì phải có những biện pháp căn cơ. Và đặc biệt là phải phối hợp rất chặt chẽ với nhau trong cái tổng thể chung để cái tăng trưởng. Chứ không phải là cộng tất cả các ngành tăng trưởng lại thì Việt Nam sẽ tăng trưởng. Phải phối hợp với nhau để tạo ra được cái sự hàn ý mới có được cái năng suất cao.
2: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã nêu ra một số vấn đề lớn cần tiếp tục phải làm rõ, hoàn thiện. Đó là phải đánh giá đúng và đầy đủ nguồn lực phát triển của đất nước.

0: Nhưng đánh giá nguồn lực không phải là liệt kê càng nhiều càng tốt. Đánh giá nguồn lực phải trả lời được 3 câu hỏi: nguồn lực nào là lợi thế nổi trội, nguồn lực nào có thể huy động ngay, nguồn lực nào mới là tiềm năng chưa được chuyển hóa thành động lực phát triển.
1: Về thể chế và quản trị, đây cũng là một nguồn lực đặc biệt, là nguồn lực của mọi nguồn lực. Khi thể chế thông, nguồn lực xã hội được giải phóng. Khi thể chế nghẽn, vốn, đất đai, dữ liệu, doanh nghiệp, nhân lực và cơ hội đầu tư đều bị chậm lại. Vì thế, cải cách thể chế trong giai đoạn tới không chỉ là sửa luật, sửa thủ tục, mà là phải giải phóng lực lượng sản xuất, mở cái không gian phát triển và tạo cái động lực tăng trưởng mới. Ý thứ hai là phải coi cơ chế huy động, phân bổ, sử dụng và chuyển hóa cái nguồn lực là trọng tâm. Không phải chỉ hỏi chúng ta có nguồn lực gì, mà phải hỏi cơ chế nào để nguồn lực đi được vào phát triển. Đặc biệt là phải rà soát, phân loại và xử lý dứt điểm các nguồn lực đang chậm đưa vào sử dụng như quy hoạch treo, dự án vướng thủ tục, dự án chậm triển khai, đất công không sử dụng, tài sản tranh chấp, các vụ án vụ việc tồn đọng. Không để nguồn lực quốc gia nằm im trong thủ tục, trong tranh chấp, trong tâm lý sợ trách nhiệm hoặc trong sự phối hợp chậm giữa các cơ quan.
0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng lưu ý trong phân bổ nguồn lực phải chuyển từ dàn trải bình quân theo nhiệm kỳ, theo địa giới hành chính sang phân bổ theo hiệu quả, năng suất, sức lan tỏa và kết quả đầu ra. Cùng với đó phải làm rõ điều kiện để nguồn lực phục vụ mục tiêu tăng trưởng hai con số, đó là ổn định vĩ mô phải là nền tảng, doanh nghiệp phải mạnh lên, hạ tầng, năng lượng, logistics, dữ liệu phải đi trước một bước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng đưa ra 6 nhóm giải pháp trọng tâm, đó là xây dựng gói thể chế khơi thông nguồn lực, tổ chức kiểm kê, số hóa, giải phóng nguồn lực, tập trung nguồn lực cho các cực tăng trưởng, dự án có sức lan tỏa cao, phát triển doanh nghiệp, thị trường vốn và nguồn lực trong dân, lấy năng suất, khoa học, công nghệ, dữ liệu và nhân lực chất lượng cao làm động lực chính và xây dựng chiến lược thương hiệu quốc gia thế hệ mới.
2: Phát triển y học cổ truyền phải kế thừa, phát triển tinh hoa của cha ông trên nền tảng khoa học công nghệ hiện đại, trở thành một bộ phận hữu cơ của y học quốc gia. Đó là nhấn mạnh của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khi làm việc với Đảng ủy Bộ Y tế và các cơ quan liên quan về định hướng phát triển y học cổ truyền Việt Nam vào chiều nay.
3: Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến phát biểu, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng Việt Nam đang bước vào giai đoạn mới, yêu cầu nâng cao chất lượng dân số, nguồn nhân lực, nên ngành công nghiệp sinh học, y học cổ truyền Việt Nam đang đứng trước một cơ hội phát triển rất lớn. Vì vậy, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh 7 định hướng chiến lược, trong đó đầu tiên là phải đặt phát triển y học cổ truyền trong tổng thể chiến lược phát triển của đất nước trong giai đoạn mới, nhất là chiến lược phát triển con người Việt Nam, chiến lược bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, chiến lược phát triển công nghệ sinh học, công nghiệp dược liệu và kinh tế, sức khỏe quốc gia. Thứ hai là chuyển mạnh từ tư duy chữa bệnh sang chăm sóc sức khỏe toàn diện.
1: Phát huy mạnh mẽ vai trò của y học cổ truyền trong phòng bệnh, dưỡng sinh, nâng cao thể trạng, phục hồi chức năng, chăm sóc người cao tuổi, điều trị bệnh mãn tính, chăm sóc sức khỏe tinh thần. Đây là những lĩnh vực mà y học cổ truyền có lợi thế và rất phù hợp với cái xu hướng y học hiện đại. Phải đưa y học cổ truyền thực sự về với cộng đồng bằng những chính sách tài chính y tế đột phá. Cái định hướng thứ ba là phải đặc biệt coi trọng đẩy mạnh khoa học công nghệ và chuyển đổi số, bảo hộ sở hữu trí tuệ để chuẩn hóa và số hóa nền y học cổ truyền Việt Nam. Chúng ta không thể phát triển lớn, không thể hội nhập quốc tế nếu không có tiêu chuẩn, không có bằng chứng khoa học, không kiểm chứng được hiệu quả điều trị, không kiểm soát được chất lượng dược liệu và thuốc.
3: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đề nghị nghiên cứu xây dựng củng cố một số trung tâm y học cổ truyền mạnh mang tầm quốc gia và khu vực để đào tạo, bảo tồn, chuyển giao công nghệ, phát triển sản phẩm và quảng bá văn hóa y học Việt Nam. Đồng thời nhấn mạnh yêu cầu phát triển ngành công nghiệp dược liệu là một ngành kinh tế chiến lược quốc gia, đa dạng sinh học, đột phá mô hình tích hợp Đông Tây y theo hướng y học chứng thực, đầu tư cho nhân lực chất lượng cao.
1: Muốn nâng tầm y học cổ truyền, yếu tố con người là quyết định. Chúng ta phải nâng cao cái chất lượng tuyển sinh và cải cách cái chương trình đào tạo y bác sĩ, y học cổ truyền tại các cái trường đại học y dược lớn. Người thầy thuốc y học cổ truyền phải am tường cả về y lý đông y lẫn các thành tựu cận lâm sàng hiện đại của Tây y. Đồng thời cũng phải luôn ghi nhớ lời Bác Hồ đã dạy là lương y phải như từ mẫu. Đối với đông y, trước hết là y đạo, không thể để các cái hành vì thương mại hóa cực đoan, quảng cáo sai sự thật, chữa bệnh phản khoa học làm ảnh hưởng đến niềm tin của nhân dân. Đây không chỉ là yêu cầu về đạo đức nghề nghiệp mà còn là nền tảng để bảo vệ giá trị chân chính của nền y học cổ truyền dân tộc, gìn giữ cái niềm tin trong dân. Chỉ có cái này chúng ta mới phát triển được.

0: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng đề nghị đẩy mạnh xây dựng thương hiệu quốc gia và y học cổ truyền Việt Nam gắn với kinh tế, sức khỏe, du lịch, chữa lành, xuất khẩu sản phẩm và sức mạnh mềm của văn hóa Việt Nam. Với Bộ Y tế, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Đảng ủy Bộ sớm xây dựng và trình ban hành chiến lược phát triển y học cổ truyền Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trên tinh thần không chỉ giữ gìn di sản của cha ông mà phải biến di sản thành nguồn lực phát triển đất nước và chăm sóc sức khỏe nhân dân tốt hơn trong thời kỳ mới.
1: Chiều nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã điện đàm với Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon.
2: Thủ tướng Lê Minh Hưng chúc mừng New Zealand đạt được nhiều kết quả tích cực trong ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, đồng thời cảm ơn những đóng góp của Thủ tướng Christopher Luxon trong việc thúc đẩy quan hệ hai nước, đặc biệt là nâng cấp quan hệ hai nước lên đối tác chiến lược toàn diện hồi tháng 2 năm ngoái. Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị hai bên tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, tăng cường trao đổi đoàn cấp cao, thúc đẩy hợp tác quốc phòng, an ninh và mở rộng hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư. Hai thủ tướng nhất trí phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 3 tỷ đô la Mỹ, phối hợp triển khai hiệu quả các hiệp định thương mại tự do như Hiệp định thương mại tự do ASEAN, Australia, New Zealand, Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương CPTPP và Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực. Thủ tướng New Zealand đánh giá cao vai trò chủ tịch luân phiên CPTPP của Việt Nam năm nay và khẳng định ủng hộ Việt Nam đảm nhiệm thành công vai trò này. Hai nhà lãnh đạo cũng thống nhất tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực ứng phó biến đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng, phát triển nông nghiệp bền vững, kết nối giáo dục và thúc đẩy các đường bay thuận tiện giữa hai nước. Hai thủ tướng đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của đối thoại, hợp tác quốc tế và tuân thủ luật pháp quốc tế nhằm duy trì ổn định và phát triển trong khu vực và trên thế giới.
3: Sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp Đại sứ Rick Swager, Phó Đại diện Thương mại Hoa Kỳ, nhân chuyến công tác tại Việt Nam.
2: Thủ tướng Lê Minh Hưng hoan nghênh những kết quả tích cực đạt được trong đàm phán Hiệp định Thương mại đối ứng công bằng và cân bằng Việt Nam-Hoa Kỳ, đánh giá cao vai trò của cơ quan đại diện thương mại Hoa Kỳ và cá nhân đại sứ. Thủ tướng khẳng định Chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ cùng phía Hoa Kỳ để hai bên sớm hoàn tất thỏa thuận, luôn sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp Hoa Kỳ tiếp tục mở rộng đầu tư kinh doanh tại Việt Nam. Việt Nam không có chính sách tạo dư thừa công suất, doanh nghiệp Việt Nam hoạt động theo cơ chế thị trường, hai nền kinh tế mang tính bổ trợ, không cạnh tranh trực tiếp với nhau. Việt Nam nghiêm cấm mọi hình thức lao động cưỡng bức, tích cực tham gia và triển khai các cam kết quốc tế, trong đó các công ước của Tổ chức Lao động Quốc tế và các hiệp định thương mại tự do, kiên quyết chống xử lý nghiêm các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Đại sứ Squire chuyển lời chúc mừng của Tổng thống Donald Trump và lãnh đạo Hoa Kỳ tới Thủ tướng Chính phủ, nhấn mạnh Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Hoa Kỳ với hợp tác kinh tế thương mại đóng góp tích cực cho tổng thể quan hệ giữa hai nước. Đại sứ nhấn mạnh tầm quan trọng của Hiệp định thương mại đối ứng với hợp tác kinh tế thương mại hai nước, đánh giá cao hợp tác tích cực, thiện chí của các bộ, ngành, đoàn đàm phán Chính phủ Việt Nam thời gian qua, khẳng định cơ quan đại diện thương mại Hoa Kỳ và cá nhân ông sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, nỗ lực hết sức để hai bên sớm đạt được thỏa thuận, đóng góp cho sự phát triển chung của quan hệ hai nước.
1: Chiều nay, tiếp Đại sứ Cuba tại Việt Nam Rogelio Polanco Fuentes, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Cuba ngày càng thực chất hiệu quả, đề nghị hai bên triển khai tốt các thỏa thuận cấp cao, tăng cường trao đổi đoàn, phối hợp tổ chức kỷ niệm 100 năm ngày sinh lãnh tụ Fidel Castro và tiếp tục ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương. Nhất trí cao với những định hướng của Thủ tướng Lê Minh Hưng, Đại sứ Rogelio Polanco Fuentes đánh giá cao thành tựu phát triển của Việt Nam, mong muốn Cuba tiếp tục học hỏi kinh nghiệm đổi mới và tăng cường hợp tác với Việt Nam, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp và công nghệ sinh học.
3: Cùng ngày, tiếp Đại sứ Triều Tiên tại Việt Nam Lee Sung-kuk, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Triều Tiên phát triển thực chất, đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn, duy trì hiệu quả các cơ chế hợp tác và mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực nông nghiệp, văn hóa, giáo dục, y tế, du lịch và giao lưu nhân dân, tích cực phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế hai bên cùng quan tâm. Đại sứ Lee Sung-kuk khẳng định sẽ nỗ lực thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa hai nước và mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện từ Chính phủ Việt Nam đối với hoạt động của Đại sứ quán Triều Tiên tại Việt Nam.
1: Cũng trong chiều nay, tiếp Đại sứ Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland tại Việt Nam Ian Frew, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn, sớm hoàn tất kế hoạch hành động triển khai quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Anh, thúc đẩy thương mại song phương hướng tới 15 tỷ đô la Mỹ, mở rộng hợp tác về tài chính, chuyển đổi xanh, khoa học công nghệ, giáo dục và đào tạo, nhân lực chất lượng cao. Thủ tướng cũng đề nghị Anh tiếp tục hỗ trợ Việt Nam xây dựng trung tâm tài chính quốc tế và tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Anh. Đại sứ Ian Frew khẳng định Anh mong muốn tiếp tục là đối tác lâu dài của Việt Nam trong các lĩnh vực thương mại, năng lượng, tài chính xanh, giáo dục, quốc phòng và chuyển đổi năng lượng công bằng.
3: Nhân dịp ngài Ali Faleh al-Zayzi được phê chuẩn làm Thủ tướng Cộng hòa Iraq, hôm nay Thủ tướng Lê Minh Hưng đã gửi điện mừng. Sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chủ trì cuộc làm việc với Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính về các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2026 và cả nhiệm kỳ.
4: Ủy ban Kinh tế và Tài chính có vị trí vai trò đặc biệt là cơ quan tham mưu, thẩm tra trực tiếp nhiều vấn đề lớn của quốc gia trong lĩnh vực kinh tế vĩ mô, tài chính ngân sách, đầu tư công, mô hình tăng trưởng, kinh tế tư nhân, các công trình trọng điểm và thể chế phát triển. Với sự đoàn kết, nỗ lực và trách nhiệm cao, Ủy ban đã triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15 cũng như những tháng đầu năm nay. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Ủy ban Kinh tế và Tài chính cần chủ động rà soát kỹ lưỡng các văn bản thuộc lĩnh vực phụ trách nhằm kịp thời phát hiện, tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế. Tập trung giám sát những vấn đề lớn có tính chiến lược như hiệu quả đầu tư công, quản lý tài sản công, thị trường tài chính, chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp và bất động sản. Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu Ủy ban bổ sung ngay vào chương trình hành động của năm 2026 việc chuẩn bị 9 dự án luật trình Quốc hội và 6 nội dung trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Cùng với đó, chuyển đổi mạnh từ thẩm tra hồ sơ sang thẩm tra chính sách, giữ vững kỷ luật tài chính, ngân sách, mở đường cho phát triển.
5: Từ đây tới cuối năm, các đồng chí phải tham mưu về cái tăng trưởng hai cái con số, chỉ ra trách nhiệm của bộ ngành nào, địa phương nào, rồi cái trách nhiệm của Quốc hội. Ủy ban phải giúp Quốc hội thiết kế đủ cái cơ chế an toàn để phát triển, đủ linh hoạt để khơi thông nguồn lực, đủ minh bạch để kiểm soát rủi ro, đủ trách nhiệm để tránh thất thoát, lãng phí. Kỷ luật tài chính phải nghiêm, nhưng chính sách phát triển là phải mở, quản lý chặt chẽ nhưng không được làm nghẽn nguồn lực, ổn định vĩ mô phải vững nhưng không được bỏ lỡ cơ hội tăng trưởng.
4: Chiều nay, làm việc với Thường trực Ủy ban Công tác đại biểu, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị cần khẩn trương tham mưu sửa đổi bổ sung quy chế làm việc mẫu của Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội, nghiên cứu xây dựng nghị quyết về quản lý công chức và vị trí việc làm của công chức thuộc các cơ quan của Quốc hội, chuẩn bị kỹ việc sửa đổi, bổ sung nghị quyết của Quốc hội về lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm. Ủy ban cần tiếp tục tổng rà soát văn bản thuộc lĩnh vực phụ trách, kịp thời đề xuất sửa đổi các quy định mâu thuẫn, chồng chéo, không còn phù hợp, bổ sung và ban hành các quy định mới. Tham mưu thật tốt việc sơ kết mô hình chính quyền địa phương hai cấp và hoạt động của Hội đồng Nhân dân trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Tiếp tục hoàn thiện đề án rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội và Kiểm toán Nhà nước. Tinh thần là không chồng chéo, không sắp xếp hình thức, không bỏ trống nhiệm vụ. Sau sắp xếp, bộ máy phải vận hành tốt hơn, trách nhiệm rõ hơn và hiệu quả cao hơn.
1: Tối qua, tại lễ tổng kết trao giải cuộc thi viết bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới lần thứ 5 do báo Quân đội Nhân dân tổ chức, đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã trao 3 giải A. Ban tổ chức cũng đã trao 6 giải B, 9 giải C cho các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm xuất sắc. Theo Ban tổ chức, sau 5 năm phát động, đã có hơn 2.800 tác phẩm của hơn 240 cơ quan báo chí trong cả nước gửi tác phẩm tham dự cuộc thi. Trong đó, nhiều tác phẩm là của các chuyên gia, các nhà khoa học, tướng lĩnh quân đội, đưa cuộc thi trở thành diễn đàn chính luận sâu sắc, hội tụ trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm chính trị và bản lĩnh nghề nghiệp trong bảo vệ nền tảng tư tưởng, củng cố niềm tin của cán bộ đảng viên và nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng.
6: Nền tảng tư tưởng của Đảng.
3: Trong các ngày mùng 8, 20 tháng 5 tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ thứ 6 dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Sĩ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Tại kỳ họp xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm tại Đảng bộ các tỉnh Quảng Ninh và Bắc Ninh, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy.
1: Tại Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh, Các đồng chí Nguyễn Đức Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Hội đồng Nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, Điệp Văn Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Ninh đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước.

0: trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao trong phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng và địa phương, cơ quan, đơn vị công tác đến mức phải thi hành kỷ luật.
1: Tại Đảng bộ tỉnh Bắc Giang, nay là tỉnh Bắc Ninh, đồng chí Bùi Văn Hải, nguyên Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao trong phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và địa phương, cơ quan, đơn vị công tác, đến mức phải thi hành kỷ luật. Các đồng chí Nguyễn Văn Linh, nguyên Phó Bí thư tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Lại Thanh Sơn, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trịnh Hữu Thắng, nguyên tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Bùi Thế Sơn, nguyên tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, Phạm Giang, nguyên tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Xây dựng, Nguyễn Tiến Cơi, nguyên tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính, Nguyễn Văn Khái, nguyên tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Nguyễn Văn Sơn, nguyên Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao trong phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và địa phương, cơ quan, đơn vị công tác, đến mức phải thi hành kỷ luật.
0: Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo các đồng chí Nguyễn Văn Linh, Lại Thanh Sơn, Trịnh Hữu Thắng, Bùi Thế Sơn, Phạm Giang, Nguyễn Tiến Cơi, Nguyễn Văn Khái, Nguyễn Văn Sơn, đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét thi hành kỷ luật các đồng chí Nguyễn Đức Thành, Điệp Văn Chiến và Bùi Văn Hải.
1: Cũng tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét giải quyết tố cáo 2 tổ chức đảng và 2 đảng viên, giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng 2 trường hợp và kết luận một số nội dung quan trọng khác.
0: Sáng nay, tại phiên họp thứ nhất, tổ biên tập tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam và tổng kết 40 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác tổng kết, yêu cầu các thành viên tổ biên tập phát huy tinh thần chủ động, trách nhiệm, bảo mật thông tin, kết hợp tổng kết lịch sử với tổng kết lý luận và thực tiễn, huy động đội ngũ chuyên gia, coi trọng các phương pháp tổng kết hiện đại, liên ngành, bảo đảm chất lượng và tiến độ đề ra. Các thành viên tổ biên tập khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu tổng kết toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, kế thừa kết quả của các lần tổng kết trước.
1: Chiều nay, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đã kiểm tra tiến độ thực hiện dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Việc triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội tại nút giao với tuyến cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, kiểm tra nút giao tuyến đường vành đai 4 với tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với thủ đô Hà Nội - Bắc Ninh. Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc nhấn mạnh, sân bay Gia Bình và các tuyến đường kết nối có vị trí chiến lược không chỉ hoàn thiện hạ tầng giao thông vùng thủ đô, phát triển kinh tế xã hội mà còn phục vụ trực tiếp cho sự kiện APEC sắp tới. Phó Thủ tướng đề nghị bố trí nhân lực và ngân sách tốt nhất để thực hiện dự án, đồng thời quan tâm chăm lo công tác tái định cư, bảo đảm cho người dân có cuộc sống tốt hơn. Đối với các dự án đường kết nối, Phó Thủ tướng đề nghị đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành toàn tuyến theo yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật, đảm bảo an toàn, chất lượng theo kế hoạch đề ra. Tại hội thảo khoa học an ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên mới, những vấn đề lý luận và thực tiễn do Bộ Công an tổ chức sáng nay, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, các ý kiến tại hội thảo đã làm rõ nhiều vấn đề lý luận và thực tiễn, tiếp tục cụ thể hóa tư duy nhận thức mới của Đảng về an ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia, góp phần tích cực xây dựng hoàn thiện nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương khóa 14 về chiến lược an ninh quốc gia trong kỷ nguyên mới. Lãnh đạo Bộ Công an đề nghị các cơ quan chức năng, các học viện, nhà trường tích cực khai thác kết quả hội thảo trong tham mưu xây dựng đề án chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia, cũng như lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và trong công tác giáo dục, đào tạo.
0: Năm nay là năm đầu tiên, ngày 20 tháng 5 chính thức trở thành ngày hưởng ứng hiến tặng mô tạng Việt Nam. Tại buổi lễ và sáng nay tại Hà Nội, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, hiến tạng không chỉ đơn thuần là một quyết định y học, mà đó là một hành động nhân đạo cao cả, thể hiện triết lý sống, cho đi là còn mãi. Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã bày tỏ lòng tri ân đến các gia đình người hiến tạng, đồng thời đánh giá cao những nỗ lực của ngành y tế trong phát triển chuyên ngành hiến tạng. Hai năm qua, Việt Nam đã thực hiện thành công hơn 1.000 ca ghép tạng mỗi năm. Mạng lưới các cơ sở ghép tạng đã mở rộng lên 34 bệnh viện trên cả nước. Tuy nhiên, số người chết não hiến tạng vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu ghép. Nguyên nhân là do vẫn còn rào cản về văn hóa, tôn giáo và hiểu biết chưa đầy đủ về chết não. Ngày hưởng ứng hiến tặng mô tạng hôm nay cũng là dịp để tuyên truyền giáo dục, nhận thức cộng đồng hiểu đầy đủ về hoạt động hiến tặng mô tạng sau chết. Tại buổi lễ, Bộ Y tế đã phát động hưởng ứng đăng ký hiến tặng mô tạng vì sự sống của người bệnh.
1: Đáng chú ý trong phần tiếp theo, sử dụng logo của VTV, đặt tên na ná như VTV, nội dung lấy từ VTV, những vi phạm này có thể thường xuyên bắt gặp trên mạng xã hội. Nguy hiểm hơn, nhiều nội dung bị cắt ghép xuyên tạc bằng AI để câu view, dẫn dắt dư luận, thậm chí phục vụ mục đích lừa đảo, chống phá.
2: Những nội dung sai sự thật, những cái nội dung mà không đúng, nội dung thông tin xấu độc, đó là những hành vi mà có dấu hiệu tội phạm thì hoàn toàn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
1: Xin được tiếp tục bản tin thời sự với những nội dung đáng chú ý. Thưa quý vị, Chính phủ vừa ban hành thêm 3 nghị quyết về cắt giảm, sửa đổi ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và phân quyền, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh. Như vậy, chỉ trong vòng chưa đầy một tháng, Chính phủ đã ban hành 11 nghị quyết để tháo gỡ vướng mắc pháp lý cho người dân và doanh nghiệp. Tính đến thời điểm này đã cắt giảm 56 ngành nghề, sửa đổi 14 ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Về thủ tục hành chính đã phân cấp hơn 320 thủ tục, cắt giảm gần 700 thủ tục và hơn 1.700 điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa hơn 700 thủ tục, cắt giảm 53% thời gian thực hiện thủ tục hành chính, cắt giảm gần 55% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính so với năm 2024, giúp tiết kiệm khoảng 23.000 tỷ đồng mỗi năm. Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương không được phát sinh thêm thủ tục, điều kiện kinh doanh gây tăng chi phí cho người dân doanh nghiệp, đồng thời đẩy mạnh chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm, bảo đảm quản lý chặt chẽ nhưng thông thoáng, thuận lợi hơn cho hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh.
0: Còn riêng với lĩnh vực giáo dục và đào tạo, nghị quyết số 23 đã cắt giảm, đơn giản hóa 7 nhóm thủ tục và điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hiện Bộ Giáo dục và Đào tạo đã triển khai cắt giảm theo hướng phân cấp mạnh mẽ nhưng không làm suy giảm điều kiện, bảo đảm chất lượng giáo dục.
3: Hoạt động của các cơ sở giáo dục mầm non sẽ thuận tiện hơn theo nghị quyết 23 của Chính phủ. Cụ thể, khi một nhà trẻ, trường mẫu giáo hay trường mầm non bị đình chỉ vì lý do nào đó, thì hết thời hạn chỉ cần công khai trên các phương tiện cá nhân và thông báo bằng văn bản tới Ủy ban Nhân dân xã về việc đã khắc phục. Ủy ban Nhân dân xã sẽ kiểm tra và giám sát. Làm việc trong lĩnh vực mầm non, bà Viên đã quan sát một số cơ sở giáo dục từng bị đình chỉ vì vi phạm. Bà cho rằng việc cắt giảm thủ tục hành chính có rất nhiều ý nghĩa.
4: Như thực tế trước đây, các cái cơ sở mầm non độc lập khi bị đình chỉ hoặc là muốn hoạt động trở lại, cái quy trình thẩm định mất rất là nhiều thời gian và chờ đợi phê duyệt từ nhiều cấp hành chính trung gian. Và khi có nghị quyết 23 quy định mới cho phép các cơ sở tự tổ chức các hoạt động trở lại sau khi khắc phục xong các cái vi phạm và sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật.
3: Việc cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục đang triển khai từ mầm non đến đại học và cả các cơ sở giáo dục có yếu tố nước ngoài. Thêm một điều hết sức quan trọng là không được phát sinh các thủ tục gây phiền hà cho cá nhân cơ sở giáo dục.
5: Phường Hạ Long có rất nhiều cơ sở giáo dục công lập và tư thục. Chính vì vậy, với việc triển khai nghị quyết số 23 của Chính phủ thì không chỉ tạo thuận lợi cho việc quản lý mà còn góp phần tăng tính trách nhiệm của chính quyền địa phương hai cấp trong việc kiểm tra, giám sát theo hướng chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm. Với mục tiêu cao nhất của chúng tôi là nâng cao chất lượng giáo dục.
3: So với năm 2024, Bộ Giáo dục Đào tạo đã rà soát xây dựng phương án cắt giảm gần 50% thủ tục hành chính gần 70% điều kiện kinh doanh.
6: Sửa đổi các cái chuẩn nghề nghiệp giáo viên, các quy định về chương trình đào tạo, về kiểm định, về các cái điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục. Đây là những quy định mang tính chất nền tảng để chuyển cái tư duy quản lý từ tiền kiểm cấp phép sang quản lý theo tiêu chí, tiêu chuẩn và hậu kiểm cũng như đánh giá chất lượng thực chất các hoạt động giáo dục.
3: Việc cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục cũng như điều kiện kinh doanh đang diễn ra quyết liệt, nhưng giữ vững nguyên tắc không làm suy giảm điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục, an toàn cho người học.
1: Thưa quý vị, tại buổi làm việc hôm qua với Đảng ủy Chính phủ về tình hình triển khai thực hiện chỉ thị 34 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển nhà ở xã hội trong tình hình mới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã đề cập tới tình trạng tiêu cực, trục lợi chính sách nhà ở xã hội, xuất hiện tình trạng giao bán xuất ngoại giao, xuất đối ngoại, biến nhà ở xã hội thành tài sản đầu cơ.
0: Vâng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh nhà là để ở chứ không phải là để kinh doanh, tích sản, và yêu cầu phải kiểm soát chặt chẽ và minh bạch việc mua, thuê, chuyển nhượng nhà ở xã hội, bảo đảm tuân thủ nghiêm các quy định, đối tượng mục tiêu. Chính sách nhà ở trong giai đoạn mới phải được thiết kế ở tầm tư duy mới, tầm nhìn mới, bảo đảm mọi người dân đều có chỗ ở, trong đó nhà ở cho thuê phải được xác định là trụ cột chiến lược.
7: Hiện nay cả nước đang triển khai gần 800 dự án nhà ở xã hội với quy mô hơn 720.000 căn. Trong đó, các căn hộ cho thuê chỉ có 42.000 căn. Thực tế, nhu cầu thuê nhà tại các đô thị là rất lớn, khi một bộ phận người dân chưa đủ tích lũy để mua nhà. Trong khi nhà cho thuê hiện nay chủ yếu là các dãy nhà trọ chật hẹp hay các chung cư mini, vốn là nhà đất trong ngõ được chia phòng khép kín. Theo các thành viên thị trường, việc phát triển nhà ở cho thuê thành trụ cột chiến lược không chỉ phù hợp với thực tiễn hiện nay, mà còn mở ra thêm cơ hội an cư cho người dân. Và để tăng nguồn cung căn hộ cho thuê, cần trợ lực lớn từ chính sách.
8: Khác với cả việc xây dựng nhà ở để bán, cũng là nhà đầu tư, chủ đầu tư có thể thu hồi vốn ngay, nhanh. Cho thuê thì nó là cái việc thu tiền theo cái cách là dài hạn. Thế rõ ràng chúng ta cần phải có chính sách rất là tổng thể, rất bài bản, gắn trách nhiệm của chính quyền địa phương, của các doanh nghiệp.
7: Bên cạnh vai trò dẫn dắt của nhà nước, thì để thu hút doanh nghiệp tư nhân phát triển nhà ở cho thuê, cần phải có cơ chế tín dụng đủ hấp dẫn như cho vay dài hạn và lãi suất ổn định.
9: Chúng ta tập trung vào những cái dự án mà mang tính hiệu quả thực sự. Thứ nhất là an sinh xã hội, những nhà ở xã hội, nhà thương mại giá hợp lý trung bình. Đấy, thì những cái phương án đó là những cái dự án đó chúng ta nên là khuyến khích.
7: Hiện nay sự dịch chuyển lao động giữa các đô thị diễn ra thường xuyên liên tục, nơi ở phải gần nơi làm việc, cho nên tâm lý thuê nhà để linh động đã hình thành. Ở các đô thị phát triển trên thế giới, chính sách xây dựng nhà cho thuê đã rất phát triển.
10: Đầu tiên là ký hợp đồng thuê dài hạn và có cái mức giá rất rõ ràng, hỗ trợ của nhà nước cũng rất rõ ràng. Trong cái mức giá cho thuê đấy, cái tiền thuê nhà không quá 20% tổng thu nhập của người đó. Như vậy là người ta còn 80% người ta vẫn hoàn toàn có thể yên tâm để trang trải cuộc sống.
11: Giá căn hộ chung cư mới tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đều đã ở mức trên 100 triệu đồng một mét vuông, vượt xa thu nhập của nhiều người. Tuy nhiên, sắp tới khi nhà ở cho thuê trở thành trụ cột chiến lược thì khả năng tiếp cận nhà ở của người dân sẽ dễ dàng hơn. Và khi có thêm những nguồn cung nhà ở có chất lượng tốt thì giá nhà có thể sẽ được bình ổn.
7: Khi quỹ nhà ở cho thuê dồi dào và đảm bảo chất lượng, người dân có thể yên tâm sinh sống lâu dài. Họ không phải lo bất chợt bị tăng giá nhà trọ, phải thay đổi chỗ ở liên tục. Tâm lý phải mua bằng được một căn nhà ở thành phố khiến giá nhà tăng cao sẽ được giảm bớt. Lúc này, cùng với sự quản lý chặt chẽ từ các cơ quan chức năng, nhà ở xã hội cũng không thể biến thành sản phẩm đầu cơ, sinh lời, khiến chính sách bị lợi dụng.
1: Ngoài lĩnh vực giải trí, âm nhạc hay điện ảnh, thì tình trạng xâm phạm bản quyền trên không gian mạng hiện nay còn nhắm tới các cơ quan báo chí chính thống. Và Đài Truyền hình Việt Nam là một trong những đơn vị thường xuyên bị mạo danh, bị cắt ghép và sử dụng trái phép nội dung, hình ảnh, thương hiệu.
0: Nhiều kênh giả mạo còn lợi dụng uy tín và niềm tin của công chúng dành cho VTV để phát tán thông tin sai lệch, xuyên tạc, thậm chí là phục vụ các mục đích xấu. Khi mà thật giả ngày càng khó phân biệt, nguy cơ không chỉ dừng lại ở câu chuyện bản quyền, mà còn là sự nhiễu loạn thông tin trên không gian mạng.
12: Ảnh đại diện là logo của Đài Truyền hình Việt Nam. tên kênh đặt tương tự hoặc na ná các chương trình của VTV.

0: nhân đăng tải các tin tức chương trình do VTV sản xuất. Chỉ cần tìm trên một nền tảng, có thể thấy hàng loạt kênh mạo danh xâm phạm bản quyền và thương hiệu của Đài Truyền hình Việt Nam theo cách này. Điều đáng nói, nhờ lợi dụng uy tín thương hiệu VTV, những kênh này chiếm được niềm tin của nhiều người dùng.
1: Khi mà đã tin tưởng vào VTV thì cứ khi mà mở ra thấy VTV là đập vào mắt mình là tin là đây là VTV rồi. Thế nên không hề biết
2: khi có logo của VTV thì mình cảm thấy đấy là một kênh thông tin rất là đáng tin tưởng để mình có thể theo dõi cũng như là cập nhật tin tức hàng ngày. Nên là mình thường rất là dễ để có thể follow các kênh.
0: Niềm tin của khán giả người dùng với VTV là yếu tố mà các đối tượng đứng sau những kênh giả mạo lợi dụng. Theo nhiều đơn vị có kinh nghiệm vận hành nền tảng số, thì thuật toán mạng xã hội luôn ưu tiên những thương hiệu có độ nhận diện cao, được người dùng quan tâm và tương tác lâu dài. Điều đó đồng nghĩa là càng giống VTV, càng dễ được đề xuất, càng khiến người xem nhầm tưởng là VTV, càng dễ lan truyền.
3: Ở trên các nền tảng, họ nhìn nhận thấy một cái hệ thống kênh mới mà tương đối giống như những cái kênh mà đã rất là uy tín và xuất hiện lâu đời ở trên các nền tảng, thì cái tỷ lệ đề xuất nó cũng cao hơn rất là nhiều. Và đặc biệt những cái người xem ấy, khi mà họ tiếp nhận một cái thông tin mà ở những cái kênh giả mạo, những cái kênh uy tín như là Truyền hình Việt Nam ấy, thì người xem họ có cái tỷ lệ ở lại để xem và tương tác nhiều hơn rất là nhiều. Và từ đó thì nó làm tăng cái khả năng mà đề xuất của các cái hệ thống kênh.
0: Theo thống kê sơ bộ của Đài Truyền hình Việt Nam thì hiện có gần 70 kênh và hội nhóm có dấu hiệu sử dụng trái phép tên gọi, logo và hình ảnh của VTV với mục đích trái phép. Nhiều nhóm công khai có quy mô lớn với hàng chục nghìn thành viên, thậm chí hàng trăm nghìn người theo dõi, thường xuyên đăng tải các nội dung sai lệch, quảng cáo trái phép và nguy hiểm hơn là các nội dung xuyên tạc, kích động, bôi nhọ, thù địch.
4: Tức là họ dùng cái logo của VTV, dùng tên của VTV để mà thành lập lên những cái trang, những cái nhóm với những cái mục đích xấu, cắt ghép, bóp méo, điều hướng dư luận để mà có mang tính kích động, chia rẽ, thậm chí là xuyên tạc và chống phá.
5: Những cái hành vi mà sử dụng thương hiệu, hình ảnh của VTV đưa ra những cái nội dung sai sự thật, những cái nội dung mà không đúng, nội dung thông tin xấu độc, đó là những hành vi mà có dấu hiệu tội phạm thì hoàn toàn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
0: Trong kỷ nguyên số, việc bảo vệ bản quyền không chỉ là bảo vệ nội dung sáng tạo, mà còn là bảo vệ niềm tin và uy tín. Khi người xem không còn phân biệt được đâu là thông tin chính thống, đâu là nội dung bị cắt ghép, bóp méo, thì hậu quả không chỉ dừng ở câu chuyện bản quyền hay thương hiệu. Đó còn là nguy cơ nhiễu loạn thông tin, làm xói mòn niềm tin của công chúng với báo chí chính thống.
6: Xin được chuyển sang những tin tức thời sự quốc tế. Cận Bình đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh. Hai nhà lãnh đạo tái khẳng định thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện trong kỷ nguyên mới, đồng thời nhấn mạnh hợp tác Nga-Trung là nhân tố ổn định trong bối cảnh tình hình quốc tế nhiều biến động.
7: Tại các cuộc hội đàm, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chỉ ra rằng quan hệ giữa Trung Quốc và Nga đã đạt đến tầm cao chưa từng có trong lịch sử quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Trung Quốc và Nga cần tiếp tục củng cố lòng tin chính trị và tăng cường hỗ trợ chiến lược lẫn nhau. Nguyên thủ hai nước đã nhất trí gia hạn hiệp ước láng giềng hữu nghị và hợp tác thân thiện Trung-Nga.
8: Kiên định thúc đẩy quan hệ Trung Quốc-Nga phát triển lâu dài, lành mạnh, ổn định và chất lượng cao là lựa chọn chiến lược mà Tổng thống Putin và tôi cùng đưa ra, dựa trên lợi ích căn bản của hai nước cũng như xu thế phát triển chung của thế giới.
7: Về phần mình, Tổng thống Nga Vladimir Putin đánh giá quan hệ Nga-Trung hiện là hình mẫu cho quan hệ giữa các quốc gia trong thế giới hiện đại. Lãnh đạo hai nước đã nhất trí kiên trì thực hiện trách nhiệm của nước thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.
9: Nga và Trung Quốc cam kết theo đuổi chính sách đối ngoại độc lập và tự chủ, hoạt động trong quan hệ đối tác chiến lược chặt chẽ và đóng vai trò ổn định quan trọng trên trường quốc tế, cùng nhau nỗ lực vì hòa bình và thịnh vượng toàn cầu.
7: Sau cuộc hội đàm, lãnh đạo hai nước đã chứng kiến lễ ký kết hàng chục văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, giáo dục, khoa học và công nghệ, v.v. Tuyên bố chung về tăng cường hợp tác chiến lược toàn diện và làm sâu sắc thêm quan hệ láng giềng hữu nghị song phương, và dự kiến ra tuyên bố chung về việc thúc đẩy thế giới đa cực và quan hệ quốc tế kiểu mới. Hai nước cũng nhất trí gia hạn hiệp ước láng giềng hữu nghị và hợp tác thân thiện Trung-Nga. Dư luận hai nước cũng đặt nhiều kỳ vọng vào kết quả của cặp thượng đỉnh Trung-Nga lần này.
10: Chuyến thăm này rất quan trọng và tôi nghĩ tất cả đều kỳ vọng một điều. Hai quốc gia lớn và đóng vai trò quan trọng trên trường quốc tế sẽ một lần nữa khẳng định quan hệ đối tác chiến lược của mình.

0: Tôi hy vọng rằng thông qua nỗ lực chung của lãnh đạo hai nước, thế giới có thể duy trì hòa bình.
1: Truyền thông Trung Quốc nhận định trong bối cảnh thế giới chuyển dịch theo xu hướng đa cực, Bắc Kinh và Moscow duy trì trao đổi cấp cao thường xuyên, tăng cường phối hợp chiến lược và thúc đẩy hợp tác cùng có lợi, cho thấy một mô hình quan hệ cường quốc ổn định và có thể dự đoán được sẽ đóng góp nhiều hơn cho hòa bình ổn định và phát triển trên thế giới. Huyền Trang, phóng viên thường trú Đài Truyền hình Việt Nam, đưa tin từ Trung Quốc.
2: Nga vừa tập trận hạt nhân quy mô lớn với sự tham gia của hàng chục ngàn binh sĩ cùng với nhiều khí tài chiến lược. Bộ Quốc phòng Nga vào ngày hôm nay công bố video cho thấy các lực lượng quân sự nước này tham gia cuộc diễn tập hạt nhân quy mô lớn kéo dài 3 ngày. Theo Moscow, cuộc tập trận nhằm diễn tập khả năng chuẩn bị và sử dụng lực lượng hạt nhân trong trường hợp xảy ra hành động gây hấn, bao gồm cả việc phóng tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình. Khoảng 64.000 binh sĩ cùng với 7.800 phương tiện quân sự tham gia cuộc tập trận, trong đó có hàng trăm bệ phóng tên lửa, máy bay, tàu mặt nước, tàu ngầm, bao gồm cả tàu ngầm hạt nhân chiến lược. Tuổi, ngày vẫn đều đặn chạy bộ ít nhất là 5 km, nhiều lần về đích ở cự ly 21 km trong những giải chạy. Đó là cụ ông Phan Khánh Bá ở vùng quê Diên Thọ, tỉnh Khánh Hòa.
3: Ở độ tuổi như vậy mà vẫn bền bỉ chạy bộ là điều không phải ai cũng làm được, phải không quý vị? Và nhiều người xem đó là kỳ tích. Và đằng sau kỳ tích của cụ ông ở tuổi 80 là hành trình vượt qua thử thách của chính mình bằng sự kiên trì không có điểm dừng. Câu chuyện sẽ có trong mục Rạng Rỡ Việt Nam hôm nay.
2: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam. Xin kính chào, tạm biệt.

0: Ngày mới với của ông Phan Khánh Bá bắt đầu từ những bước chạy về phía mặt trời mọc.
1: Tập thể dục là nó rất có lợi cho sức khỏe, thường xuyên nó trở thành thói quen, phải kiên trì.
0: Mỗi ngày từ 1 đến 2 tiếng đồng hồ đầu giờ sáng, quãng đường chạy ít nhất 5 km.
1: Một cây số đầu tiên nó mệt, nhưng qua đó thì nó thuần, nó bình thường. Tế chân nó không còn đau đớn nhất, các khớp đâu rồi, nó bình thường. Và tôi cũng muốn là tất cả mọi người phải có cái thói quen như vậy.
0: Liên tục nhiều năm qua, ông Phan Khánh Bá tham gia những giải chạy từ 5 km, rồi 10 km và cuối cùng ở cự ly 21 km trong sự bất ngờ, ngay cả với những người thân trong gia đình.
2: Âm thầm mà ba làm như vậy, ba chạy như vậy, cái tự nhiên mình thấy một cái bài học rất lớn, đó là ba kiên trì, không bỏ cuộc.
0: Con cháu trong nhà, những người trong làng, trẻ có, lớn tuổi có, bây giờ đã hòa chung niềm hứng khởi đầu ngày trên quãng đường chạy bộ. Từ những bước chạy của một người, giờ đã là nhịp bước chuyển động của nhiều thế hệ để đón nhận năng lượng mỗi ngày.
3: Thấy có sức khỏe này, làm được mọi việc này, không tốn tiền thuốc rồi nè.
4: Là mong tất cả mọi người là theo phong trào để mà cố gắng chạy để giữ gìn sức khỏe.

0: Thủy Minh xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi 24 giờ cùng DRT với những nội dung đáng chú ý sau đây. Xuất khẩu sầu riêng tăng mạnh hàng đông lạnh. Vượt ẩu qua đường sắt, tài xế bị phạt 5 triệu đồng. Người dân nói gì về xăng E10? Làng chài mùa cá bạc. Nỗi đau sau cánh cửa gia đình.
1: Sau khi phát hiện một cá thể chim lớn nặng khoảng 0,4 kg xuất hiện trong vườn nhà, nhận thấy đây là động vật hoang dã quý hiếm, ông Nguyễn Ngọc Sinh, trú tại phường Buôn Ma Thuột đã chủ động bảo vệ an toàn và nhanh chóng giao nộp cho cơ quan chức năng. Tiếp nhận cá thể chim, Ủy ban Nhân dân phường Buôn Ma Thuột phối hợp công an phường và hạt kiểm lâm địa bàn xác định đây là cá thể diều hoa miến điện, tên khoa học Spilornis trella, thuộc nhóm 2B, danh mục động vật nguy cấp, quý, hiếm, cần được bảo vệ nghiêm ngặt. Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, lực lượng chức năng đã bàn giao cá thể chim cho Trung tâm Bảo tồn voi, cứu hộ động vật và quản lý bảo vệ rừng để chăm sóc, phục hồi trước khi thả về môi trường tự nhiên.
0: Sau chỉ đạo tháo gỡ khó khăn của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, năng lực xem xét vàng ô và cadmi tại Việt Nam đã được cải thiện. Các doanh nghiệp cho biết hiện có thể xuất hàng chục container sầu riêng mỗi ngày thay vì cầm chừng như trước. Thị trường sầu riêng tại Đắk Lắk hiện chưa vào vụ, nhưng tại đồng bằng sông Cửu Long, giá thu mua đã tăng từ 5.000 đến 10.000 đồng 1 kg so với cách đây khoảng nửa tháng. Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, riêng quý 1 năm 2026, kim ngạch xuất khẩu sầu riêng của Việt Nam đạt khoảng 221,7 triệu đô la Mỹ, tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, sầu riêng tươi đạt khoảng 68.500 tấn và đông lạnh gần 11.600 tấn, tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2025. Ngoài thị trường truyền thống, sầu riêng Việt Nam đang gia tăng hiện diện tại nhiều thị trường mới như Mỹ tăng hơn 107%, Hàn Quốc tăng gần 262%, Úc tăng hơn 40% và Nhật Bản tăng gần 12% so với cùng kỳ năm 2025.
1: Liên quan đến đoạn clip dài 17 giây ghi lại cảnh một nhóm thanh thiếu niên đi xe máy không đội mũ bảo hiểm lưu thông trên đường được đăng tải lên mạng xã hội. Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 3, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk đã xác minh và xử phạt 6 trường hợp liên quan đều ở xã Hòa Mỹ, tỉnh Đắk Lắk. Các vi phạm chủ yếu là không đội mũ bảo hiểm và chở người không đội mũ và xe thiếu gương chiếu hậu. Riêng HNHA sinh năm 2009 còn điều khiển xe mô tô trên 50 phân khối khi chưa đủ tuổi.
0: Tổ địa bàn Đông Hòa thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk vừa ra quyết định xử phạt 5 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 2 tháng đối với tài xế HNB, sinh năm 1972, trú xã Ô Loan, tỉnh Đắk Lắk. Ông HNB là tài xế điều khiển xe tải cố tình băng qua đường sắt dù tín hiệu cảnh báo đã hoạt động. Sự việc xảy ra ngày 13 tháng 5 tại đường ngang giao với tuyến đường sắt Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh, đoạn qua thôn Phú Khê 2, xã Hòa Xuân.
1: Những ngày này, tại nhiều cửa hàng xăng dầu ở tỉnh Đắk Lắk, xăng sinh học E10 đã chính thức được đưa vào kinh doanh. Ghi nhận thực tế tại phường Buôn Ma Thuột cho thấy, phần lớn người dân khá thoải mái đón nhận sự thay đổi này. Đặc biệt, khi mức giá của xăng E10 thấp hơn xăng RON 95-3.
2: Thì nếu mà giá rẻ tốt thì vẫn muốn là có trên thị trường để cho phục vụ người dân tốt.
1: Không còn tâm lý e dè, nhiều người dân cho biết họ sẵn sàng sử dụng xăng E10, không chỉ vì giá cả, nhiều người cũng quan tâm hơn tới các sản phẩm thân thiện cho môi trường và xăng sinh học E10 được xem là một trong những lựa chọn theo xu hướng đó.
3: E10 được nhà nước áp dụng vào thì mình thấy là giúp cho cái chi phí rồi cũng như là môi trường thì nó tốt hơn.
4: Đối với tôi thì tôi vẫn ủng hộ về cái chủ trương của nhà nước đưa xe xăng E10 vào trong cái hệ thống xăng để giúp cho môi trường được trong lành hơn.
5: Giá xăng này thì nó có thấp hơn một chút đối với những cái anh em mà chạy dịch vụ á, thì nó cũng vui hơn một xíu. Là cái thứ nhất, cái thứ hai nữa thì mình cũng đóng góp cho cái bảo vệ môi trường. Thì xăng này là xăng sinh học.
1: Từ sự tò mò ban đầu đến việc chủ động lựa chọn sử dụng xăng sinh học E10 đang dần được nhiều người dân đón nhận. Một thay đổi nhỏ trong thói quen tiêu dùng, nhưng cũng là bước chuyển trong xu hướng sử dụng năng lượng xanh hiện nay.
6: Mỗi độ vào mùa cá nục, làng chài ven biển lại rộn ràng từ lúc tinh mơ. Những người phụ nữ ra bãi từ sớm, ngóng theo từng con thuyền đầy ắp cá bạc lấp lánh vừa trở về sau đêm dài ngoài khơi. Tiếng cười nói, tiếng ghe máy hòa cùng mùi biển mặn mòi

0: tạo nên nhịp sống tất bật nhưng chan chứa niềm vui của mùa cá bạc.
1: Quại nói nghe cả hầu 10 giỏ, hầu 20 giỏ. Mấy mùa lần tụi bay ra là ngày cả trăm người, cả trăm giỏ, 50 giỏ mà đợt này vắng không? Đợt này người 5-3 giỏ, dài 3 ký mực.
0: Cá nục được nhanh tay cho vào giỏ rồi chuyển lên thuyền thúng để kịp cập bờ. Với người dân làng chài, mùa cá về không chỉ mang theo nguồn thu nhập mà còn là niềm hy vọng cho những ngày biển yên, sóng lặng.
2: Nhưng mà đợt này mùa này là mùa cá, cái nục đó chị, nó rất là nhiều. Dân đánh bắt trước tầm khoảng 3 tấn, 4 tấn. Cá sẽ thu mua, mình bán ra thì nó sẽ rất là ít. Mấy người đi chợ mua ít lắm. Còn chủ yếu là mấy người mà thu vào về để bỏ kho lạnh ấy.
0: Mặt trời dần lên cao, phủ ánh vàng lên làng chài ven biển. Dẫu còn nhiều nhọc nhằn, người dân nơi đây vẫn bền bỉ bám biển, giữ gìn nghề truyền thống đã gắn bó qua bao thế hệ. Những mùa cá về không chỉ mang theo niềm vui được mùa, mà còn làm ấm thêm cuộc sống của những gia đình miền biển.
3: Từng làm nhiều nghề, nhưng thu nhập bấp bênh, chị Nguyễn Thị Thu Trinh ở buôn Đắk Rơ Mức đã chuyển sang trồng dâu nuôi tầm. Hiện nay, sau mỗi lứa tầm, gia đình chị thu lại cả chục triệu đồng. Theo chị Trinh, nghề nuôi tầm đòi hỏi sự chăm sóc kỹ lưỡng, nhưng đổi lại hiệu quả kinh tế cao, nên người dân có thể yên tâm phát triển.
4: Chị thấy dân người ta nuôi tầm, thì thấy chỉ 14 ngày là nó có tiền thu hoạch, thì chị quyết định là trồng dâu và nuôi tầm. Thì một hộp của nó là trung bình ít nhất là một hộp của nó là cũng được 50 kg. Mà ví dụ như một ký cán mà 200 thì cũng có 10 triệu rồi.
5: Thì nói chung là ví dụ như ở đất ở đây, ví dụ như nó cũng phù hợp với cái dâu. Rồi mình thấy nuôi tầm thì cái lợi nhuận nó cũng cao mà thời gian thì ngắn. Cái lợi nhuận ấy thì ví dụ như cái giá tầm ấy thì như thu nhập bây giờ, cái giá tầm bây giờ thì nó nằm 201 á. Thì là mình cứ nuôi một hộp tầm thì một lần mình nuôi một hộp thì mình cũng có được ví dụ như 50 ký thì nó cũng có được, như cái giá bữa nay 50 ký thì nó cũng có được 10 triệu.
3: Với ưu điểm vốn đầu tư không quá lớn, thời gian quay vòng nhanh và đầu ra ổn định, nghề nuôi tầm đang trở thành hướng phát triển kinh tế phù hợp tại địa phương. Theo chính quyền địa phương, xã đang tăng cường hỗ trợ người dân phát triển nghề trồng dâu nuôi tầm, đồng thời định hướng hình thành các tổ hợp tác xã nhằm liên kết sản xuất hiệu quả hơn.
6: Chúng tôi cũng là tạo cái được cái điều kiện là vừa rồi là cũng liên hệ với cái nhà máy mà thu mua đấy. Thì khuyến khích bà con là phải áp dụng tốt được cái khoa học kỹ thuật, học được áp dụng khoa học kỹ thuật. Thứ hai là mở nhân rộng trong cái diện tích nhà vườn của mình ấy, thì nhân rộng các mô hình để vừa là trồng dâu, vừa là nuôi tầm. Thì cái sản phẩm đầu ra thì hiện nay thì sản phẩm đầu ra trên địa bàn xã Công Nô thì rất là dễ.
3: Từ hiệu quả bước đầu, mô hình trồng dâu, nuôi tầm đang mở ra hướng phát triển kinh tế phù hợp, góp phần nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống cho người dân vùng khó khăn tại xã Crong Nô.
7: Thưa quý vị, sau khi thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính, nhiều cán bộ người lao động bắt đầu hành trình công tác trong một môi trường hoàn toàn mới. Có người rời trung tâm lên vùng xa, có người từ phía đông lên phía tây của tỉnh. Dẫu địa bàn công tác thay đổi, nhưng tinh thần trách nhiệm và sự sẵn sàng vì nhiệm vụ chung vẫn luôn được giữ vững. Sau sáp nhập đơn vị hành chính, Thiếu tá Ninh Công Tân tình nguyện rời miền biển để nhận nhiệm vụ tại đồn biên phòng Sirapok, tỉnh Đắk Lắk. Từ biên giới biển quen thuộc, người lính ấy đã bắt đầu thích nghi với một vùng biên hoàn toàn khác. Không chỉ thay đổi địa bàn công tác, anh còn phải làm quen với cách tiếp cận người dân, phong tục tập quán và cả ngôn ngữ của đồng bào nơi đây. Với anh, muốn gần dân, hiểu dân thì trước hết phải học cách nói tiếng nói của bà con.
8: Cái khó khăn đầu tiên mà cá nhân phải thích nghi đó là cái tiếng nói, ngôn ngữ của bà con trên này. Và cái khó khăn thứ hai là việc nghiên cứu và nắm được các phong tục tập quán của bà con. Ban chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Đắk Lắk cũng có tạo điều kiện cho tôi được tham gia lớp học tiếng ED. Cho nên là đến thời điểm hiện tại, tôi cơ bản là có thể tiếp xúc được với bà con và thông qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho công tác bám nắm tình hình địa bàn.
7: Và phía sau những nhiệm vụ nơi biên giới, Thiếu tá Ninh Công Tân luôn có sự sẻ chia, động viên từ gia đình. Chính sự thấu hiểu và đồng hành ấy đã tiếp thêm động lực để anh yên tâm công tác, gắn bó với địa bàn mới và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
8: Tôi đã động viên gia đình, vợ con cố gắng khắc phục khó khăn và

0: chăm lo tốt cho gia đình cũng như là chăm sóc tốt cho con để tôi được an tâm công tác ở trên này.
1: Cái điểm mạnh của đồng chí Tân đó là cái tinh thần trách nhiệm, rồi chịu khó, rồi gắn bó và gần gũi, sâu sát với quần chúng nhân dân, cũng như là sâu sát trách nhiệm với công việc khi được giao. Thì qua đó thì cũng đã tích cực thực hiện những nhiệm vụ mà được chỉ huy đơn vị giao, cũng như là những nhiệm vụ mà khi được địa phương đề nghị phối hợp và thực hiện. Thì đồng chí cũng được cấp ủy chỉ huy các cấp và cũng như là cấp ủy chính quyền địa phương và nhân dân là tin tưởng, rồi ủng hộ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
2: Khi thực hiện sáp nhập tỉnh, hàng ngàn cán bộ, viên chức, người lao động tại Đắk Lắk đã chấp nhận rời nơi làm việc quen thuộc để nhận nhiệm vụ ở những địa bàn mới. Tất cả đều mang theo tinh thần trách nhiệm, sự đồng thuận và sẵn sàng vì nhiệm vụ chung. Chính từ sự sẻ chia và đồng hành ấy tạo nền tảng cho sự phát triển trong thời gian tới.
3: Một chiếc camera lặng lẽ ở một góc nào đó, cùng với sự phát triển của mạng xã hội, đang ngày càng phơi bày nhiều góc khuất và những sự thật đau lòng mà không ít người khó có thể tưởng tượng. Trong đó các vụ bạo lực gia đình, những đứa trẻ non nớt không có khả năng tự bảo vệ, phải chịu đòn roi, bị hành hạ, thậm chí tử vong hoặc nhập viện với thương tích đầy mình. Thời gian gần đây tiếp tục gây phẫn nộ trong dư luận.
4: Trường hợp mà bạo hành chính con ruột của mình, em thấy ác quá, em không chịu nổi luôn á. Nên là thường em không có dám xem.
5: Không đánh cho họ sao mà có người họ ác thế, đánh sao mà đánh con người ta mà sao họ đánh dữ thì không biết.
6: 6 tháng đầu năm có 26 vụ việc liên quan tới bạo hành trẻ em, trong đó là đối với trẻ bị bạo hành thì có khoảng trên 20 trẻ, và cái đối tượng mà gây ra cái hành vi bạo hành là khoảng 35 đối tượng, tức là cũng có những vụ việc một trẻ bị tới 2-3 đối tượng cùng bạo hành. Đó là những cái vụ việc mà mang tính chất rất là nghiêm trọng.
3: Chương trình tọa đàm để trẻ em được bảo vệ tốt hơn do báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk tổ chức vừa qua cho thấy phía sau những cánh cửa khép kín mang tên gia đình, đâu đó vẫn tiềm ẩn những nguy cơ bạo hành mà trẻ em phải gánh chịu. Đau lòng hơn, trong không ít vụ việc, khi sự thật được đưa ra ánh sáng thì chính người thân lại tìm cách bao che cho kẻ bạo hành.
6: Ở bên trong gia đình, như chúng ta biết rằng là sau khi đóng cửa lại thì là chỉ trong gia đình biết thôi. Và đó là cái điều mà chúng tôi cũng cảm thấy rằng là đối với những đứa trẻ còn ở cái độ tuổi mầm non, tức là ở một cái độ tuổi chúng ta xác định là đang chăm sóc, có những giai đoạn là chăm sóc, những giai đoạn là giáo dục, chúng ta phải phân từng cái giai đoạn phát triển của trẻ ra, thì chúng ta thấy rằng là cái việc quan trọng nhất đó là cái nâng cao ý thức của người cha, người mẹ.
7: Với một cái mục tiêu là xây dựng và thực thi một cái cơ chế hỗ trợ để thứ nhất đó là phát hiện ra những nhóm trẻ có nguy cơ gặp phải các cái tổn hại do bạo lực gia đình gây nên. Thứ hai là một cái cơ chế để có thể phối kết hợp để có thể nhận diện sớm và giúp hỗ trợ trẻ có cái khả năng và tăng cường cái việc nhận diện nguy cơ mình có thể là đối tượng bị xâm hại.
3: Làm thế nào để trẻ được bảo vệ tốt hơn? Rất nhiều các giải pháp được triển khai từ cơ quan chức năng, chính quyền địa phương, nhất là sau những vụ việc đau lòng xảy ra. Nhưng mọi giải pháp phải bắt đầu từ chính những người làm cha, làm mẹ. Để trẻ được bảo vệ tốt nhất, trước hết, mọi bà mẹ, ông bố, bên cạnh tình yêu thương bản năng, cần được trang bị kiến thức về chăm sóc bảo vệ trẻ, kiến thức pháp luật về vai trò, trách nhiệm và ứng xử trước những mối nguy với con trẻ.
2: Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình 24 giờ cùng DRT hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tối mai.

0: khởi tố đối tượng lái xe Jeep đi ngược chiều đe dọa tài xế công nghệ, bắt đối tượng thuê nhà trọ để mua bán ma túy, bắt đối tượng chém trọng thương bạn nhậu.
1: Kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn. Mời quý vị, các đồng chí và các bạn cùng theo dõi bản tin An ninh 247, nơi cập

6 tháng 4, Lộc điều khiển ô tô loại xe Jeep đi từ đường Nguyễn Thị Định về nhà ở số 449 Phan Bội Châu, phường Thành Nhất. Khi đến khu vực gần nhà, Lộc nhìn thấy ông Ca, 63 tuổi, trú tại phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, hành nghề chạy xe ôm, đang đậu xe máy trên vỉa hè gần bên hông nhà Lộc. Lúc này, Lộc dừng xe, liên tục bấm còi và lớn tiếng hỏi ông Ca vì sao đậu xe trên vỉa hè nhà Lộc. Ông Ca không trả lời mà lên xe máy rời đi, thì Lộc điều khiển xe ô tô đuổi theo. Quá trình đuổi theo ông Ca, Lộc đã điều khiển xe ô tô chạy ngược chiều một đoạn dài trên đường mùng 10 tháng 3. Khi ông Ca điều khiển xe máy đến dừng trên vỉa hè trước siêu thị Go, thì Lộc đuổi đến và giữa hai người đã xảy ra cự cãi. Trong lúc lời qua tiếng lại, Lộc rút chìa khóa xe máy của ông Ca rồi điều khiển xe ô tô chạy một vòng quanh khu vực ngã tư trước siêu thị Go và rời khỏi hiện trường. Toàn bộ vụ việc được người dân sử dụng điện thoại quay video và đăng tải lên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Vụ việc trên đã gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự và an toàn xã hội tại địa phương. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý Hồ Quang Lộc theo quy định của pháp luật. Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh Đắk Lắk vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam một đối tượng thuê nhà trọ ở riêng để hoạt động mua bán trái phép chất ma túy. Đó là Vương Xuân Hùng, 37 tuổi, trú tại phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk. Trước đó, chiều ngày 13 tháng 4, qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Công an phường Buôn Ma Thuột tiến hành kiểm tra nhà trọ của Hùng ở hẻm 152 đường Trần Quý Cáp. Tại đây, Công an đã bắt quả tang Hùng đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ hơn 26 gam ma túy đá, 92 viên hồng phiến, 1 cân tiểu ly và một bộ dụng cụ dùng để sử dụng ma túy. Được biết, Hùng là đối tượng nghiện ma túy từ nhiều năm nay. Bước đầu, Hùng khai nhận đã mua số ma túy trên của một người lạ trên mạng xã hội rồi về thuê lại các nhà trên để bán ma túy. Khi có người liên hệ mua, Hùng sẽ giấu ma túy ở một địa điểm cụ thể rồi hướng dẫn người mua đến nhận, đồng thời để tiền lại ở vị trí đó. Để đối phó với cơ quan công an, Hùng chia nhỏ ma túy rồi cất giấu ở nhiều vị trí khác nhau trong bãi đất trống gần nhà. Công an phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết đang thụ lý điều tra một đối tượng dùng dao chém trọng thương bạn nhậu. Đó là Irene Bergrong, 18 tuổi, trú tại xã Cờ Nuếch, tỉnh Đắk Lắk. Nạn nhân trong vụ án này là Idam Azun, 22 tuổi, trú tại xã Chua Đăng, tỉnh Đắk Lắk. Trước đó, đêm 21 tháng 3, Công an phường Buôn Ma Thuột nhận được tin báo của người dân về việc trước quán nhậu Cây Muồng ở đường Lê Thánh Tông có một thanh niên bị chém trọng thương phải nhập viện cấp cứu. Ngay sau đó, Công an phường Buôn Ma Thuột đã nhanh chóng triển khai lực lượng đến hiện trường tổ chức xác minh, điều tra. Rất nhanh sau đó, Công an phường Buôn Ma Thuột đã bắt giữ đối tượng gây án là Irene Bergrong, thu giữ con dao hung khí. Tại cơ quan công an, bước đầu, Irene khai nhận khoảng 20 giờ ngày 21 tháng 3, Irene cùng bạn đến quán Kaza trên đường Lê Thánh Tông ăn nhậu. Trong quán có Idam cũng đang ăn nhậu ở bàn kế bên. Sau giao lưu và làm quen, cả hai tiếp tục mời nhau đến quán Cây Muồng ăn nhậu tiếp. Đến khoảng 21 giờ 30 phút cùng ngày thì cả hai đã xảy ra mâu thuẫn. Khi thấy Idam đi ra trước cửa quán, Irene liền đi xuống khu vực bếp lấy một con dao chặt xương rồi lao ra chém liên tiếp nhiều nhát vào đầu và tay của Idam. Thấy Idam chảy nhiều máu, Irene hoảng loạn vứt dao xuống đường rồi gọi taxi đưa nạn nhân đi cấp cứu. Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng Irene theo quy định của pháp luật. Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định truy nã đối tượng Hồ Thị Thu Hoài, sinh ngày 25 tháng 12 năm 1995, hộ khẩu thường trú thôn 5, xã Ea Cờ Tua, tỉnh Đắk Lắk về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, bị kết án 3 năm tù giam, trốn thi hành án từ tháng 1 năm 2026. Đặc điểm nhận dạng, nốt ruồi chấm 0,5cm dưới sau cánh mũi phải. Bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan có thẩm quyền nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã, hãy báo ngay cho cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk, số 479 đường Hà Huy Tập, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, điện thoại 02623 977 211. Mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Pháp luật sẽ nghiêm trị mọi hành vi bao che, chứa chấp các đối tượng. Bản tin An ninh 247 xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị, các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!

0: Sau khi mất răng thì nhiều người sẽ tìm đến các giải pháp phục hồi như là cầu răng sứ hoặc là implant. Trong đó implant được nhắc đến như là một phương pháp mang tính hiện đại và bền vững hơn. Nhưng mà khi nghe nhắc đến cụm từ cấy trụ vào xương thì rất là nhiều người cảm thấy là lo lắng và thậm chí là ngại đi điều trị. Và thực tế thì sao? Cấy implant có đau như nhiều người vẫn nghĩ hay không? Và quá trình phục hồi của nó sẽ diễn ra như thế nào? Và chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong chương trình Alo Bác sĩ Nha Khoa tuần này với chủ đề Sự thật về implant.
1: Implant là kỹ thuật phục hồi răng bằng cách đặt một trụ nhỏ bằng titanium trực tiếp vào xương hàm, thay thế cho chân răng đã mất. Đây là phương pháp có tính ổn định cao, giúp phục hồi gần như răng thật cả về chức năng lẫn thẩm mỹ. Tuy nhiên, cảm giác trong quá trình thực hiện và thời gian lành thương vẫn là điều khiến nhiều người băn khoăn.
0: Xin chào bác sĩ Hải. Bác sĩ Hải có thể chia sẻ được rằng là implant là gì không ạ? Và nhiều người đang rất là lo lắng khi mà nghe cấy trụ vào xương hàm thì nó sẽ rất là đau. Thì thực tế như thế nào ạ?
2: Thực tế cấy implant thì nó sẽ không đau như mọi người đang nghĩ. Câu hỏi của em cũng là cái câu hỏi mà được rất là nhiều bệnh nhân khi tới đây có chỉ định những cái phục hình về implant thì bệnh nhân luôn hỏi: bác ơi, cấy trụ implant thì có đau không? Nhưng mà thực tế khi cấy xong tôi hỏi bệnh nhân thì bệnh nhân chia sẻ rằng là trong quá trình cấy thì không có cảm giác gì hết, bởi vì đã được gây tê. Còn sau khi cấy thì thực tế bác sĩ sẽ sử dụng những cái dụng cụ khoan cắt rất là sắc, nó không có nén xương, nó không có bị tổn thương về xương, thì hoàn toàn là nó sẽ rất là nhẹ nhàng hơn một cái kỹ thuật nhổ răng thông thường. Và các bạn yên tâm, cấy implant thì không có đau như là các bạn đang nghĩ đâu.
0: Vừa rồi bác có chia sẻ về vấn đề lo ngại của bệnh nhân khi cấy implant. Vậy thì quy trình cấy implant nó có phức tạp không ạ?
2: Để thực hiện cấy những cái trụ vào trong cái xương hàm của bệnh nhân thì nó sẽ không phức tạp giống như là mọi người đang nghĩ. Thực tế thì bác sĩ sẽ lên kế hoạch trước đó rồi. Thứ hai là trong lúc mà bệnh nhân chờ đợi thì có một ekip chuẩn bị đầy đủ tất cả những cái dụng cụ cần thiết cho một cái ca phẫu thuật. Và chúng tôi làm cái công việc đó thường ngày. Thành ra là cái việc cấy implant thì nó là một cái quy trình thường quy tại phòng khám, nó không phức tạp như mọi người đang nghĩ. Và quan trọng nhất là trong cái quá trình mà chúng ta làm, chúng ta phải kiểm soát được tất cả mọi thứ, từ khâu vô khuẩn, từ khâu chuẩn bị tất cả những cái dụng cụ để mình làm sao nó thuận lợi và nó nhanh chóng nhất. Thì với tôi thì cái việc cấy implant nó không có quá phức tạp.
0: Thưa bác Hải, thì cái quá trình từ khi mà bệnh nhân đến thăm khám cho đến khi mà mình cấy được implant thì sẽ mất bao lâu ạ?
2: Thời gian từ khi bắt đầu thăm khám cho tới khi mình cấy được cái trụ vào trong cái xương hàm của bệnh nhân thì nếu mà về thời gian thì nó không kéo dài. Còn về quy trình thì mình phải tuân thủ đầy đủ tất cả các cái bước cần thiết cho một cái ca phẫu thuật. Bệnh nhân thăm khám xong, bác sĩ sẽ tham vấn cho bệnh nhân là trong trường hợp của anh chị là có cấy được implant hay không. Trước khi cấy implant thì cần phải làm những cái xét nghiệm tổng quát gì thì mình sẽ thông báo cho bệnh nhân. Nếu như mà trong ngày đó với những cái điều kiện thuận lợi thì mình có thể cấy được luôn ở trong ngày. Còn không thì mình sẽ phải rời lịch qua những cái ngày khác để thực hiện. Thời gian diễn ra thông thường nó sẽ tầm khoảng 15-20 phút cho một trụ. Và đối với những cái ca phức tạp thì thời gian nó có thể kéo dài hơn một chút. Mình sẽ thông báo cho bệnh nhân toàn bộ những cái quy trình thực hiện cấy implant, mình sẽ phải làm những cái bước gì để bệnh nhân nắm được, để mình làm công tác tư tưởng cho bệnh nhân.
0: Thưa bác Hải, vậy thì sau khi cấy implant thì bao lâu thì bệnh nhân có thể sinh hoạt vệ sinh và ăn nhau bình thường ạ?
2: Sau khi cấy implant xong thì thông thường 1-2 tiếng là chúng ta đã có thể ăn nhai hoàn toàn bình thường rồi. Và thông thường khi mà bệnh nhân cấy implant xong thì sẽ không phải kiêng gì cả, mình ăn nhai như bình thường thôi. Kèm theo những cái quy trình sau khi mà mình cấy implant xong, như là mình phải chườm đá này, rồi là mình phải theo dõi cái sự chảy máu. Còn lại tất cả những cái vấn đề khác thì mình ăn nhai bình thường. Mình không ăn quá nóng, quá lạnh hoặc là đồ quá cay chua, nó sẽ không tốt cho cái vùng mà mình mới phẫu thuật.
0: Xin cảm ơn bác sĩ Đinh Xuân Hải với những chia sẻ vừa rồi. Vâng, thưa quý vị và các bạn, có thể thấy rằng là cấy implant là một phương pháp hiệu quả, hiện đại và mang tính bền vững cho những người bị mất răng. Và cảm giác đau như bác sĩ vừa chia sẻ thì nó không quá đáng lo ngại như nhiều người vẫn nghĩ. Và chương trình Alo Bác sĩ Nha Khoa đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại vào tuần sau nhé.
3: Nha Khoa Việt Mỹ hân hạnh đồng hành cùng chương trình.

0: Thưa quý vị và các bạn, là một lãnh tụ vĩ đại của dân tộc, nhưng Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn rất khiêm tốn, mặc dù rất yêu văn thơ và rất đỗi tài hoa, nhưng người không bao giờ thừa nhận mình là một nhà văn, nhà thơ. Trên con đường ra đi tìm đường cứu nước, giải phóng dân tộc, người nhận ra văn chương cũng chính là vũ khí đấu tranh cách mạng. Vì vậy, người đã dùng văn chương như một vũ khí để phục vụ cách mạng. Trong chương trình Mỗi tuần một cuốn sách tuần này, chúng tôi xin giới thiệu đến quý bạn đọc cuốn sách Sự nghiệp văn thơ Hồ Chí Minh của tác giả Hà Minh Đức, sách do Nhà xuất bản Khoa học Xã hội phát hành.
1: Với độ dày hơn 600 trang, nội dung cuốn sách Sự nghiệp văn thơ Hồ Chí Minh tập hợp những công trình và bài viết của tác giả Hà Minh Đức qua nhiều giai đoạn gồm 4 phần. Phần 1: Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà thơ lớn của dân tộc. Phần 2: Tác phẩm văn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Phần 3: Văn thơ Hồ Chí Minh. Và phần 4: Những bài viết lẻ. Theo tác giả Hà Minh Đức đưa ra nhận xét, Hồ Chí Minh am hiểu và rất yêu thích những sáng tác trong kho tàng văn học dân gian, những giá trị văn học cổ điển. Trong thơ ca của mình, Hồ Chí Minh khai thác nhiều tứ thơ, nhiều câu thơ từ trong thơ ca dân gian, thơ ca cổ điển để thể hiện một tư tưởng mới, một ý tứ mới. Cuốn sách mang chủ đề xuyên suốt trong sự nghiệp nghiên cứu của tác giả, các giá trị vừa thời sự, vừa vĩnh cửu của thơ văn Hồ Chí Minh. Qua nghiên cứu thơ văn, tác giả làm sáng tỏ nguồn sức mạnh tinh thần vĩ đại Hồ Chí Minh đã đem lại cho dân tộc Việt Nam. Theo đó, rất nhiều điều có thể nói về tư chất văn hóa của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Càng theo thời gian, càng thấy được tầm cao của sự nghiệp văn hóa mà người để lại. Cùng sự nghiệp cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh có sự nghiệp viết trải dài 50 năm, tính từ bài đầu tiên mang tên Nguyễn Ái Quốc năm 1919 tới bản Di chúc năm 1969. Suốt 30 năm xa xứ và khi trở về tổ quốc, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn viết không ngừng nghỉ, tạo ra những sản phẩm lớn không chỉ với Việt Nam mà với cả nhân loại. Người sử dụng nhiều ngôn ngữ, tiếng Pháp, tiếng Việt, Hán văn, và trong những giờ phút trọng đại nhất, người viết những áng thiên cổ hùng văn. Bên cạnh đó, sự nghiệp văn thơ của Hồ Chí Minh luôn song hành sự nghiệp cách mạng. Người hoạt động cách mạng mưu cầu độc lập, tự do dân tộc thì cần vũ khí. Ai có giáo cầm giáo, ai có gươm cầm gươm. Nhưng bên cạnh khí giới, người còn sử dụng vũ khí của tiếng nói như lời các bác. Và thơ văn Hồ Chí Minh không chỉ cho thấy thế giới nội tâm, tư tưởng nhân văn của người, ở đó luôn có bài học cho muôn đời. Có thể nói những công trình của tác giả Hà Minh Đức cho thấy chữ lượng vấn đề, nội dung, tư tưởng, giá trị của văn chương Hồ Chí Minh, đồng thời cũng cho thấy sức hấp dẫn bền bỉ, lâu dài của người đối với giới nghiên cứu. Hà Minh Đức đã dành cả đời mình nghiên cứu, giảng dạy và hướng dẫn rất nhiều thế hệ nghiên cứu về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Qua đó, người đọc trong và ngoài nước có thể nhận ra đâu là chân lý, lẽ phải. Không có cách đấu tranh, bảo vệ hình tượng và di sản Hồ Chí Minh nào hiệu quả hơn việc làm sáng thêm tư tưởng của người, từ đó cảm hóa, giáo dục, tăng cường nhận thức, hiểu biết về chân lý, về lẽ phải trường tồn ấy.

Quý vị và các bạn quan tâm có thể tìm đọc cuốn sách Sự nghiệp văn thơ Hồ Chí Minh tại Thư viện tỉnh Đắk Lắk, số 6 đường Trần Quang Khải, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Chuyên mục mỗi tuần một cuốn sách tuần này của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk sẽ được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình này tuần sau.

với sự tham gia của các diễn viên Evgeny Pronin, Anastasia Tetko, Alexander Nikitin, Artem Makarian và một số diễn viên khác. Đạo diễn Vladislav Andrei Gasidulin. Biên kịch Anastasia Itomina. Âm nhạc Igor Babazev, Artem Fedotov. Nhà sản xuất Vladislav Rubin, Alexander Sisoev.

0: bộ phim bí danh. Tập 24. Từ đáy vực sâu.
1: Chào cô Dina. Chào chị. Bé dễ thương quá. Chị định đi đâu vậy? Đưa nó đi tiêm phòng. Cha ngoan đó. Cô ổn chứ? Sao? Mọi chuyện ổn chứ?
2: Dừng lại đi. Đây là loại người nào vậy? Tại sao chúng ta phải tới đó? Đó chỉ là một trò đùa.
1: Tôi muốn biết người nào đã bày ra trò này.
2: Chúng ta nên báo cảnh sát. Dina, tôi vẫn đang làm việc với cảnh sát. Sẽ đột nhiên có một kẻ tâm thần nào đó ở đây.
1: Đi nào.
2: Tôi đã lâu không đến đây.
3: Cậu
2: có ai không? Nếu có điều gì bất thường thì chúng tôi sẽ dùng vũ khí.
1: Anh có vũ khí gì?
2: Bây giờ tôi sẽ cầm rìu và sử dụng nó. Dimka, đây là của chúng ta.
1: Đúng rồi.
2: Bị kẹt đường rồi. Cầu dao ở dưới hầm phải không?
1: Tôi không nhớ.
2: Cô sẽ đi với tôi chứ?
1: Không đâu.
2: Cô luôn là một kẻ hèn nhát.
1: Tôi ở đây tốt hơn.
2: Nếu tôi không quay lại sau 15 phút nữa.
1: Đồ điên.

0: Anh ấy đã bay thẳng tới mặt trời sao? Cậu không thể bay tới mặt trời. Đây chỉ là một câu chuyện cổ tích. Không, đây không phải là một câu chuyện cổ tích mà là một truyền thuyết. Và chú nghĩ rằng Icarus đã thực sự biết bay, nhưng mấu chốt là con người đã mơ ước được bay từ xa xưa. Ngay cả sau đó, họ nhận ra rằng đôi cánh là cần thiết cho việc này, hiểu chứ? Và chiếc máy bay đầu tiên trên thế giới thực sự đã cất cánh từ trái đất đã được tạo ra vào năm 1882 bởi Alexander Fedorovich Mozhaisky. Đúng vậy. Anh ta đã bay được một khoảng rất ngắn và bị rơi gần như ngay lập tức.
1: Ví dụ em có thể nói rằng em rất vui được gặp lại anh được không?
0: Tất nhiên.
1: Bây giờ anh đang làm gì với bọn trẻ ở đây?
0: Có gì vui sao?
1: Hãy cho em biết thái độ của anh đối với chúng.
0: Anh đã xóa bỏ chủ nghĩa Telegin ra khỏi đầu rồi.
1: Lẽ có trình độ học vấn cao hơn anh đó.
0: Anh cũng đang nói về điều này.
1: Tôi nhận ra là người tốt. Chúng tôi đã xác định được người phụ nữ trong video anh gửi. Cô ấy là người sống chung với Kramer. Vũ khí đã giết cô ấy không phải là của anh. Vì vậy anh đã được miễn truy tố. Và Litvinov cũng đã ký lệnh ngừng truy tố tội phạm. Bây giờ không cần phải chạy trốn nữa. Anh khỏe chứ?
0: Như thế em nhớ nhầm phải vali của một người khác với đủ thứ rác rưởi trong đó. Và anh đang phải mang nó theo. Xin chào, tôi là Kostia. Ít nhất đó là những gì ghi trên lý lịch của tôi. Chúng ta uống một ly nhé.
1: Anh sẽ muốn nhiều thứ và điều này cần phải có thời gian. Tôi nghe Stat.
0: Một cặp vợ chồng đang lái xe đi nghỉ dưỡng thì gặp một cô gái chạy ra từ phía rừng. Cô ấy chảy nước mắt vàng dùa và đang ở trong tình trạng rất hoảng loạn. Cô ấy đi vào rừng cùng với một chàng trai nhưng đột nhiên anh ta biến mất. Chà, rõ ràng là anh ta đã bỏ chạy. Saki, Saki, đó là anh sao?
1: Stas rất nhớ anh đấy. Đã gọi cảnh sát chưa?
0: Rồi, nhưng họ không thể làm gì cả. Điện thoại của anh chàng cũng không liên lạc được. Ngôi làng gần nhất cách đó tầm 10 km. Họ cũng không tìm thấy anh ta ở đó. Và cũng không có ai bắt gặp anh ta cả.
1: Anh về với bọn em chứ? Nào Kostia, xách vali lên và đi thôi. Khoang xe của tôi vẫn còn trống. Tôi đã nhận được bức thư này 2 ngày trước. Julia là em gái của tôi. Nó viết rằng rất nhớ và muốn gặp tôi. Và có một điều gì đó đang chờ tôi ở nhà nghỉ dưỡng. Có rất nhiều điều từ thời thơ ấu của chúng tôi được kể lại trong đó. Về cách chúng tôi làm cỏ khô trên gác mái, trồng những bụi dâu tây, và cả về cách chúng tôi trú mưa với con thuyền bằng cỏ khô nữa.
0: Nhưng vấn đề ở đây là gì?
1: Julia đã chết hơn 1 năm trước. Nó mắc bệnh hiểm nghèo. Các bác sĩ thậm chí không thể chẩn đoán được đó là bệnh gì. Nó đã chết dần trong vòng tay của tôi. Nó không thể chịu đựng được sự đau đớn.
0: Và tự nhiên lại có bức thư.
1: Tôi đã đến đó với Clep. Không có điện tại căn nhà đó. Và Clep đã đi kiểm tra các vết cấm ở tầng hầm. Rồi anh ấy hét lên. Tôi liền chạy tới chỗ anh ấy. Nhưng anh ấy không còn ở đó nữa. Tôi chạy ra đường kêu cứu vì không biết phải làm gì. Và tôi chạy trong vô thức cho đến khi ra khỏi cánh rừng.
0: Dina, cô có biết rõ chữ viết tay của em gái mình không?
1: Vấn đề ở đây là bức thư này và mọi thứ được viết trong đó đều là sự thật.
0: Tại sao cô không gọi cảnh sát?
1: Glenn đã đề nghị điều đó, nhưng tôi không nghe lời anh ấy. Tôi đã hy vọng gặp được một người nào ở đó.
0: Em gái ư?
1: Dina và em gái một cô cha mẹ sớm. Sau đó họ sống ở đây với người gì?
0: Ồ, một người gì thích uống rượu.
1: Nhìn đây.
0: Có vẻ như dẫn đến tầng hầm. Đi chứ.
1: Có chứ, anh chỉ đang lấy mẫu máu để về phân tích.

0: ai đó đã cắt dây.
1: Kẻ đã bắt cóc anh chàng kia.
0: Anh không biết.
1: Anh ổn chứ?
0: Đó là nơi máu chảy ra. Như anh đã nói, anh chàng kia chơi thăm bạn gái rồi bỏ chạy.
1: Cách chia tay lạ quá. Nhưng có điều gì không ổn ở đây. Họ đến đây bằng ô tô và xe lửa cũng không đi đến đây.
0: Anh xem trên GPS thấy có một con sông gần đây. Đúng rồi. Đây là nơi con thuyền được kéo ra. Vết kéo còn mới. Cỏ cũng bị đẩy ra.
1: Lẽ ra có nhiều lý do để tin rằng đây chỉ là một trò đùa tàn nhẫn. Anh có thể để cô gái về nhà, nhưng sẽ tốt hơn nếu tìm được chàng trai và nói chuyện với anh ta. Đây không phải là trường hợp thú vị nhất, nhưng điều này chỉ là khởi đầu. Anh thừa biết chúng ta không bao giờ hết việc.
0: Nhân tiện nói về công việc, em đã bao giờ nghĩ rằng nó chiếm trọn cuộc đời của em chưa?
1: Anh đang quan tâm đến tôi sao? Tôi bắt đầu thấy lo lắng rồi đó. Có chuyện gì xảy ra với anh vậy? Sakin. Dina, cô biết Led bao lâu rồi? Tôi không nhớ. Có lẽ là lâu lắm rồi. Cha mẹ anh ấy là bạn của ba mẹ tôi. Anh ấy có phải là bạn trai của cô không?
2: Không phải.
1: Anh ấy chỉ là một người bạn bình thường. Anh ấy đã giúp đỡ tôi rất nhiều sau cái chết của Julia. Hãy cho tôi biết bây giờ cô có thể gọi cho ai đó không? Bạn bè, người thân nào đó. Cô không nên ở một mình với tình trạng hiện tại.
2: Không,
1: tôi không có ai cả. Bức thư không đề cập gì về Blade. Thủ phạm có thể không biết rằng cô sẽ đưa anh ta đi cùng, đúng không? Cô có nghĩ rằng anh ta muốn giết tôi không?

0: Sajin. Rất vui được gặp anh, ông bạn già. Cậu đã trưởng thành rồi đấy. Thật sao? Bây giờ đi mua rượu không cần đưa hộ chiếu nữa phải không? Ít nhất tôi còn có hộ chiếu. Còn anh ký ức chỉ còn lại cho một cái tên. Chắc chắn phải nhớ thêm điều gì đó nữa. Dạ. Cưới Veronica chắn. Đây sẽ là họ của anh. Anh đã nhìn thấy cô ấy chưa? Cô ấy ở phòng số 10 đó anh bạn. Nào, chúng ta có gì ở đây vậy? Có vết bầm trên cổ. Nhiều khả năng anh ta đã bất tỉnh trước khi bị ném xuống nước. Chết đuối ư? Nhiều khả năng là vậy. Bên pháp y sẽ xác nhận nguyên nhân tử vong. Cảm ơn anh. Chào mừng anh đã trở lại. Cảm ơn vì điều gì vậy? Vì đã không bắn nhau. Nhật ký của em gái Dina cũng nhật ký mà cô ấy viết khi bị bệnh. Đứa trẻ nhắm mắt. Cậu ấy nhìn thấy cùng một bóng tối ẩn nấp dưới chân mình. Bóng tối chạm vào cậu ấy như thể lưỡi của một con chó to lớn hoặc một con quái vật trồi lên từ vực thẳm đen tối. Con quái vật muốn lấy linh hồn của đứa trẻ. Để sống sót bạn phải vượt qua thử thách đầy cam go. Thế giới này nơi đứa trẻ sẽ phải mở mắt đã không còn an toàn nữa. Nó sẽ không bao giờ là thế giới đầy nắng như trước đây khi mà nó được sinh ra. Tóm lại là hơn 200 trang về cuộc thử thách sắp tới ở trong bóng tối. Tất cả đều giống nhau từ ngôi thứ ba. Một phản ứng từ bảo vệ của cơ thể. Cô ấy biết mình sắp chết. Mọi thứ tiêu cực xảy ra với tôi, không xảy ra với tôi. Trùng hợp 100%.
1: Julia có viết nhật ký và viết thư sao?
0: Làm thế nào mà điều này lại có thể xảy ra? Có thể nếu Julia vẫn còn sống.
1: Julia chết trong vòng tay của Dina. Anh có nghĩ rằng cô ấy có thể nhầm em gái mình với một người khác?
0: Chúng ta sẽ khai quật thi thể và xem thế nào.
1: Chúng ta sẽ không khai quật thi thể. Dù cô ấy còn sống là điều không thể. Hơn nữa người thân bạn bè cũng xác nhận Julia đã chết. Không có lựa chọn nào ở đây. Phải có một lời giải thích khác cho chuyện này.
0: Một con quái vật từ vực thẳm sẽ lấy đi linh hồn của những cô gái chưa vượt qua bài kiểm tra. Tốt rồi. Cô biết tôi thích kịch bản này mà.
1: Nếu anh háo hức muốn khám phá cái xác thì thi thể của Blake đang ở trong nhà xác của chúng ta đấy.
0: Hung thủ rất thông minh khi ném nạn.

nhân xuống sông. Vì vậy, nếu có bất kỳ bằng chứng nào thì sẽ bị nước cuốn trôi đi hết. Chào mọi người. Sagin, đến phòng tôi. Vậy anh quyết định đi rồi sao? Tôi cần phải giải quyết những vấn đề cá nhân. Tôi hiểu rồi. Bichugina đã biết chưa? Hiện tại thì chưa. Tôi vẫn chưa tìm được việc thích hợp để nói với cô ấy. Ngài hiểu là cô ấy sẽ bật khóc. Làm ở đây trải qua biết bao nhiêu tâm trạng, cảm xúc khác nhau, từ căng thẳng đến ngọt ngào. Thật là khó quên. Tôi hiểu rồi.

0: Rượu Martin của cô đây. Đồ uống tốt đây. Ồ, xin lỗi, tôi không có ý làm cô giật mình, xin lỗi.
1: Tôi thậm chí không thể làm điều đó. Tôi đang uống thuốc.
0: Khán giả quá đơn của cô đây, vui lòng nhận lấy. Cô biết đây, tôi đã đọc nhật ký của em gái cô. Khi cha tôi hấp hối, tôi cũng đã bỏ nhà ra đi, bỏ lại mẹ tôi một mình. Tất nhiên, có thể nói rằng lúc đó tôi mới 14 tuổi, nên không hiểu những gì đang xảy ra. Nhưng trên thực tế tôi hiểu tất cả, tôi hiểu mọi thứ một cách hoàn hảo. Và cô biết đấy, thông thường đây có thể được gọi là sự hèn nhát. Tôi nói điều này vì tôi đã hiểu cô đã gặp khó khăn như thế nào. Bức thư nói về một sự kiện nào đó đã gắn kết tất cả các bạn lại với nhau, một bài kiểm tra nào đó. Julia thường viết về nó trong nhật ký của mình. Nó thật sự có thật hay sao?
1: Điều đó bây giờ không quan trọng.
0: Mọi thứ đều quan trọng. Thực ra bài kiểm tra là gì? Đừng lo lắng, mọi thứ đều sẽ ổn thôi.
1: Vào mùa hè, chúng tôi thường quanh quẩn ở căn nhà gỗ của dì tôi. Tôi, Julia và Gled. Khi đó tôi mới 10 tuổi, chúng tôi tìm thấy một chiếc tàu đắm bị bỏ hoang cách ngôi nhà vài km. Và nó đã trở thành một nơi bí mật của chúng tôi. Có lần chúng tôi gặp một cô bé khoảng 7-8 tuổi, cô ấy đi theo chúng tôi và leo lên chiếc tàu đó. Gled sau đó đã rất tức giận, bởi vì anh ấy nói rằng đây là nơi của chúng tôi và không ai được biết về nó hết. Và
0: cô có thể kể cho tôi mọi chuyện.
1: Chúng tôi quyết định dạy cho cô ấy một bài học. Chúng tôi nói với cô ấy rằng chúng tôi sẽ đi sâu vào con tàu và đưa cô ấy đi cùng. Chúng tôi để cô ấy vào trước, rồi kéo cửa sập xuống từ trên cao. Cô ấy la hét rất nhiều, yêu cầu chúng tôi để cô ấy ra khỏi đó, rồi còn gõ vào cửa rất mạnh. Nơi đó không sâu chút nào, không có nhiều nước, anh biết đấy, sẽ không có nguy hiểm. Cô ấy không thể nào chết đuối ở đó được.
0: Nhưng cô ấy đã chết đuối sao?
1: Không phải. Ý tôi là chúng tôi không biết điều đó. Chúng tôi trở về ngôi nhà lúc đó, đã đến giờ ăn tối, và chúng tôi chỉ rời khỏi và để lại cô ấy ở đó. Và sau đó chúng tôi đã quên chuyện này. Anh biết đấy, chúng tôi mới nhớ ra điều này vào buổi sáng hôm sau khi gặp nhau, và ngay lập tức chạy đến chiếc tàu, nhưng cô ấy đã không còn ở đó nữa.
0: Dạ, có nghĩa là cô ấy đã ra ngoài.
1: Vâng, ở đó có thể lặn vào và trèo ra ngoài qua cửa sổ bị dở. Vì vậy Julia rất thường làm vậy.
0: Tên của cô gái đó là gì?
1: Tôi không biết. Chúng tôi gặp cô ấy lần đầu tiên và không bao giờ gặp lại nữa. Julia sau đó đã rất lo lắng, và tất cả chúng tôi đều lo lắng. Anh biết đấy, lúc đó chúng tôi chỉ là những đứa trẻ.
0: Tôi hiểu.
1: Nhưng anh có thể nghĩ liệu có sự liên quan giữa chuyện năm đó với chuyện hiện tại không?
0: Stas, chúng ta cần kiểm tra một việc.
1: Không làm phiền anh chứ?
0: Ồ không, em nói đi.
1: Lý Phi Nốt nói gì với anh vậy?
0: Anh không biết, có lẽ ông ấy đang cảm thấy thất vọng với anh, mặc dù anh đã cố gắng trở lại một cách tốt nhất có thể.
1: Đó có phải liên quan đến Veronica không? Nhân tiện anh đã nhìn thấy cô ấy chưa?
0: Ngay bây giờ anh đang quan sát cô ấy.
1: Anh đang ở đâu vậy?
0: Trong một quán cà phê. Có một số điều kỳ lạ đang xảy ra với cô ấy.
1: Chờ đã, anh vẫn chưa nói chuyện với cô ấy sao?
0: Chưa, vẫn chưa nói chuyện.
1: Sao vậy, anh sợ cái gì? Hay đang muốn tìm hiểu điều gì mới về bản thân?
0: Anh đã biết mọi thứ. Từ việc anh không thích quần đùi đến Bobby Lang, anh đã xem tất cả các cuộc thẩm vấn của em với cô ấy.
1: Có điều gì ngăn cản anh sao?
0: Cô ấy rất xinh phải không? Jen, chúng ta đi thôi.
1: Anh sẽ tiếp tục theo dõi cô ấy chứ? Hay là sẽ tham gia cuộc điều tra?
0: Anh vẫn sẽ theo dõi vụ án này. Tôi đã yêu cầu Stark tìm kiếm thông tin về cô gái là người mà đã bị Dina, em gái cô ấy và Clef nhốt trong chiếc thuyền năm xưa.
1: Chào mọi người.
0: Chào anh. Có cái gì đó mới thì phải. Xin chào tất cả mọi người. Có thông tin gì về cô gái bị giam giữ năm xưa vậy? Stark, bắt đầu đi. Dân, thực ra tôi không tìm thấy gì cả. Cô gái đó đã bị nhốt rồi sau đó biến mất. Dân, trong các hồ sơ của cảnh sát thì cũng không tìm thấy thông tin nào. Trong số những xác chết hay những đứa trẻ mất tích, cô ấy cũng không có ở đó. Rõ ràng mọi thứ đã diễn ra rất kỳ lạ.
1: Có lẽ những người hàng xóm sẽ nhớ chăng?
0: Ngôi làng đã bị bỏ hoang từ lâu. Những ngôi nhà ở đó cũng được bán đi bán lại hàng trăm lần. Vì vậy chủ sở hữu cũng không thể xác định được nữa. Nếu đây là sự trả thù và ngoài ra kẻ giết người đã sử dụng hồ sơ của Julia thì thật hợp lý khi cho rằng cái chết của cô ấy không phải là bị bệnh.
1: Sakin. À quên, Kostia, tôi đã kiểm tra mọi thứ. Cô ấy đúng là bị mắc một căn bệnh tự miễn thực sự nghiêm trọng. Anh không nhớ tên nhưng thông tin đều rất rõ ràng.
0: Các bệnh tự miễn đang bùng phát rất nhiều. Nó có liên quan đến kim loại nào? Vì vậy cô ấy có thể đã bị đầu độc.
1: Anh có đang ám chỉ việc khai quật thi thể cô ấy không? Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra. Lifinus sẽ không cho phép.
0: Anh không sợ điều ấy, không giống như em. Anh hiện tại là một người tự do. Vì vậy tối đa chỉ là mức phạt hành chính.
1: Người tự do là sao?
0: Anh đã nộp đơn. Anh sẽ từ chức. Tạm biệt.

0: Không khó để tìm được anh nhỉ?
1: Em là một thiên tài khi biết anh sẽ đến nghĩa trang.
0: Anh vẫn là một người không bình thường, Sakin.
1: Tại sao? Chỉ vì anh đang cố gắng đi tìm kiếm sự thật ư?
0: Anh định nghĩ về vấn đề đạo đức. Đó là nơi yên nghỉ của một con người. Và những gì anh muốn làm là không tôn trọng hài cốt của anh ấy.
1: Không tôn trọng là khi để tên tội phạm nhẫn nhơ ngoài dòng pháp luật.
0: Và anh sẽ làm gì? Anh sẽ đưa thi thể đến phòng thí nghiệm như thế nào? Bằng xe taxi hả?
1: Nếu là bị đầu độc thì tất cả những gì chúng ta cần là một sợi tóc. Giúp anh với nào.
0: Tự làm đi.
1: Anh lấy được rồi.
0: Tại sao anh không nói sớm hơn? Chuyện anh sẽ nghỉ việc hả?
1: Ồ, anh chờ thời điểm thích hợp.
0: Và anh đã thực hiện nó qua Skype. Và anh cũng không quan tâm đến việc tìm ra để giết bạn gái của Kramer. Cũng như tại sao người đàn ông này lại theo dõi anh sao?
1: Rất thú vị đó.
0: Anh vẫn sẽ đi chứ. Và dự định sẽ làm gì?
1: Anh sẽ nghỉ một thời gian, rồi nhất định phải tìm ra sự thật.
0: Anh vẫn sẽ để mắt đến Veronica chứ?

0: Sao em lại đề cập đến chuyện đó ngay tại nơi này?
1: Nhưng anh không thể ở tình cảnh phải lựa chọn vào thời điểm này. Tại sao phải là em hả?
0: Em vẫn đang làm việc trong cục đặc biệt. Nếu bị phát hiện ở đây với anh thì...
1: Đây là giấy phép khai quật. Em biết anh sẽ không an tâm nếu như không có giấy này.

0: Chuyện gì đã xảy ra vậy?
1: Những người qua đường tình cờ thấy cô ấy nằm ở trên đường nên đã gọi xe cấp cứu. Chúng tôi liền được thông báo ngay lập tức. Nó trông giống như bị đầu độc. Đây là túi sách của cô ấy.
0: Xin lỗi, cho hỏi cô có biết nó là gì không? Thuốc chống trầm cảm.
1: Thủy ngân được tìm thấy trong vỏ của viên thuốc. Và đây là kết quả phân tích tóc của Julia. Kết quả giống nhau.
0: Sergei đã đúng. Julia cũng bị giết.
1: Tóm lại, đầu tiên là Julia, sau đó là Cleb, và bây giờ là Dina. Kẻ giết người phải thân quen với họ để có thể ra tay đầu độc họ. Và đồng thời không thông đồng với Cleb vì chính hắn ta đã dìm chết anh ấy.
0: Theo lời Dina thì cô ấy đã gọi điện cho Cleb vào giây phút cuối cùng trước khi đến nhà gỗ.
1: Hãy nhìn cô ta đi. Cô có nghĩ rằng cô ấy sẽ dám tới nhà gỗ một mình? Kẻ giết người biết rằng cô ấy sẽ đi cùng Cleb.
0: Có lẽ vậy. Chúng ta cần khám xét căn phòng của Julia và Dina. Thủy Ngân có thể ở một nơi khác. Nhờ những gì liên quan đến viên thuốc, theo tôi được biết, thuốc chống trầm cảm phải được kê theo đơn của bác sĩ.
1: Tôi đã xem lịch sử thanh toán thẻ của Dina. Mỗi tuần một lần cô ấy chuyển tiền đến một cửa hàng nào đó có tên là Hơi thở nhẹ nhàng. Đây là một cửa hàng trị liệu tâm lý tư nhân. Và đây là chủ nhân của nó. Olga Snegireva đang làm việc viện tâm thần học. Cô ấy có mở các khóa học trong ngắn hạn. Một chứng nhận sẽ được trao cho học viên tốt nghiệp. Và cô ấy dạy mọi người cách sống sao cho đúng ư? Cô ấy bao nhiêu tuổi rồi? 27. Opa. Cô ấy đã đi đâu đó vào 2 ngày trước. Đã có thông báo về việc này. Cleb đã bị giết 2 ngày trước. Sự trùng hợp ngẫu nhiên sao? Cô có nhật ký khám bệnh với tên của các bệnh nhân không?
0: Thưa anh, đây là thông tin bí mật.
1: Tôi có một mảnh giấy trong đó viết rằng tôi đừng quan tâm đến nữa. Và cuốn tạp chí này đây rồi. Cô có thể xem có chỗ nào bị thiếu không?
0: Cái ngăn này bị trống một nửa.
1: Ngăn đó thường đựng gì vậy?
0: Các tập hồ sơ của bệnh nhân.
1: Lùi lại một chút. Những bệnh nhân nào đây? Di Sepilova, Y. Sepilova, Julia, em gái Dina cũng đi trị liệu sao?
0: Không phải. Chị Olga đã đến bệnh viện thăm cô ấy. Cô làm việc trong chương trình từ thiện, hãy giúp đỡ các mảnh đời bất hạnh.
1: Olga bằng tuổi với Dina sao?
0: Hình như là vậy.
1: Vì vậy cô ấy biết chị em họ. Và có thể là cả vụ giam giữ cô gái năm xưa.
0: Vụ nào chứ?
1: À, cô biết đấy. Nhưng người ta vẫn nói một nhà trị liệu tâm lý cũng là một bệnh nhân. Chỉ có điều, đó là người đầu tiên phải ngồi vào ghế trị liệu. Cô có nhận thấy điều gì lạ về Olga gần đây không? Có thể cô ấy đang lo lắng hoặc phàn nàn về một số vấn đề nào đó.
0: Anh nghi ngờ cô ấy vì vụ gì đó sao? Olga là một người thánh thiện. Cô ấy thậm chí còn làm việc cho những người mà các bác sĩ khác đã từ chối. Cô ấy muốn giúp tất cả họ có thể trở lại cuộc sống bình thường ít nhiều. Ngay cả khi...
1: Ngay cả khi cái gì?
0: Tôi đã hứa với Olga là không được nói cho ai biết. Có một bệnh nhân, anh ta đã làm cô ấy bị thương.

0: Tiếp đi.
1: Nhưng mà cô ấy, cô ấy không muốn làm lớn chuyện này lên.
0: Tôi hiểu.
1: Nhưng mà cô ấy đã đến gặp người thân của anh chàng này để thuyết phục họ cho anh ta nhập viện.
0: Tên anh ta là gì?
1: Srinath Bobot, sinh năm 93.
0: Anh ta đã tấn công ai?
1: Dida Sibilov. Tại sao lại tấn công cô ấy?
0: Tấn công ư? Não cô ta có vấn đề à? Bây giờ đó được gọi là một cuộc tấn công ư?
1: Đó là những gì chúng tôi gọi nó.
0: Tất cả các cô đều như nhau, tay cầm bút đổ mồ hôi, lỡ tay để quên điện thoại, và khi nói đến nó thì lại phủ nhận.
1: Dida có tán tỉnh anh không?
0: Cô ấy muốn tôi gần gũi với cô ấy. Rõ ràng cô ấy đã gợi ý điều đó. Và sau đó, ngay trên đường, trước mặt mọi người, cô ta đã bắt đầu la hét như thể tôi đã gả tình cô ấy. Và tôi đã cho cô ta một bài học. Công bằng chứ? Gen. Cô ổn chứ?
1: Hắn ta chắc chắn cần được điều trị.
0: Nghe này, họ đã tìm thấy 20 viên kế thủy ngân trong căn hộ của anh ta. Tất cả đều bị dở và có một con dao. Hãy để tôi tiếp tục với anh ta.
1: Thôi, khỏi cần. Chúng tôi tìm thấy cái này trong căn hộ của anh. Chúng tôi cố gắng đầu độc Dida bằng thủy ngân. Dây của cô ấy cũng bị giết như vậy.
0: Tôi dùng nó để đo nhiệt độ cho mấy con chim có gì là sai? Còn chuyện đầu độc không phải là do tôi làm. Và ngay cả em gái cô ta tôi còn không biết mặt. Họ đã vu khống cho tôi.
1: Bác sĩ của anh Olga Sidigireva hiện giờ đang ở đâu?
0: Cô ta đã bị giết và chặt xác.
1: Cuộc gọi cuối cùng đến điện thoại của cô ấy là của anh. Chúng tôi đã đọc tin nhắn đe dọa của anh gửi cho cô ấy.
0: Thật tệ khi đọc tin nhắn của người khác. Đương nhiên là tôi đã uy hiếp vì cô ta muốn đẩy tôi vào viện tâm thần. Cô ta sợ bị một lần nữa trong thang máy.
1: Một lần nữa ư?
0: Dina đã từng bị cưỡng hiếp trong thang máy. Không biết chuyện này ư? Cậu đang làm gì ở đây? Gen có ở đây không? Chuyên gia đã đến. Tôi đến để lấy đồ. Điều đó có nghĩa là anh thật sự ra đi à? Nghe này, hóa ra Gleb mắc phải chứng rối loạn lipid máu. Điều này có ý nghĩa gì với anh không? Có thể thấy anh ấy đã bị giết vì vấn đề này. Không, hầu như là không. Rối loạn lipid máu là một tình trạng bệnh lý gây ra bởi sự vi phạm chuyển hóa chất béo trong cơ thể và dẫn đến sự phát triển của xơ vữa động mạch. Chờ đã, dừng lại ở đây tí nào. Gleb không hề bị rối loạn lipid máu. Tôi đã nhận thấy điều đó. Thực ra ADN không khớp với máu mà chúng tôi tìm thấy trong căn nhà gỗ. Vâng, tất nhiên, họ có thể mắc sai lầm. Tôi sẽ kiểm tra ngay bây giờ. Đúng rồi, các biểu mẫu lộn xộn. Kiểm tra và kiểm tra lại. Thật tốt là chúng ta vẫn chưa thành lập một cuộc điều tra về điều này. Phải không, Shagin? Kiểm tra đi, kiểm tra kỹ nào.
1: Dida, cô có chắc chắn muốn rời khỏi đây không? Tôi sợ lại đây. Không ai muốn vào đây cả. Bệnh viện có bảo vệ 24/24, camera giám sát ở khắp mọi nơi. Nhưng điều này tất nhiên sẽ giúp ích cho công việc của cô khi cô đang tìm kiếm kẻ muốn giết tôi. Dida, chúng tôi đã phát hiện ra. Tại sao cô không nói rằng cô từng bị cưỡng hiếp? Để làm gì? Đó là việc riêng của tôi. Có thể nó có một sự liên quan nào đó. Họ nói rằng cô đã có mâu thuẫn với một trong những bệnh nhân của nhóm trị liệu của cô, Srinath Bobot. Mâu thuẫn ư? Đúng vậy, chính anh ta gây sự với mọi người ở đó, khủng bố tinh thần tất cả mọi người, không cho một cô gái nào đi ngang qua anh ta. Cô có thể hỏi chuyên gia trị liệu tâm lý của chúng tôi. Chúng tôi vẫn đang tìm cô ấy. Có lẽ cô ấy là người đã yêu cầu cô không được nói chuyện này với ai. Đúng vậy, cô ấy muốn giải quyết nội bộ. Và sau đó, anh ấy đã đến xin lỗi. Đến nhà cô. Đúng vậy. Đến để xin lỗi. Cô có nghĩ rằng anh ta có thể lại gần chỗ thuốc chống trầm cảm của cô không? Có thể. Tôi sẽ đưa cô về nhà. Cô đi làm thủ tục xuất viện đi. Tôi sẽ đợi trên xe.
0: Dina đâu rồi?
1: Trên lầu. Sao vậy?
0: Đây có phải là túi của cô ấy không?
1: Sakim,
0: đây là những gì chúng ta đã bỏ lỡ. Xin chào, Dina Sabilova đang ở phòng nào vậy?
1: Ở đằng kia.
0: Dina đâu rồi?
1: Anh không gặp cô ấy sao? Cô ấy vừa mới đi vào thang máy xong.

0: Hãy thú nhận đi.
1: Cái gì? Anh muốn gì?
0: Cô gái đó không có thật. Hay đúng hơn, người bị giam giữ trong con thuyền đắm chính là cô. Cô đã bị nhốt ở đó bởi em gái cô và Clep, đúng không? Cô cũng chính là người đã giữ cuốn nhật ký.
1: Cứu tôi với.
0: Cô đã viết một bức thư cho chính mình. Chữ ký của cô trên thẻ ngân hàng với chữ viết trong bức thư là giống nhau. Và sau đó là vụ cưỡng hiếp trong thang máy, cùng với sự sợ hãi thời thơ ấu đã trở về. Cuối cùng tất cả những nỗi ám ảnh đã bùng phát dữ dội. Hãy thừa nhận điều đó đi.
1: Cứu tôi với.
0: Thú nhận đi và mọi chuyện sẽ kết thúc.
1: Cứu tôi với, có ai không? Ôi chết tiệt. Xin lỗi, giờ cô gọi gấp cho nhân viên vận hành thang máy. Có một cô gái bị kẹt trong đó.
0: Cô có sợ không gian chật hẹp đằng sau song sắt đang chờ mình không? Chính cô đã giết Lep và em gái mình.
1: Đúng vậy. Chúng đáng bị như vậy. Tất cả là lỗi của chúng. Chúng đã làm tôi ra như thế này. Chúng đã nhốt tôi. Chính là chúng. Chúng thậm chí còn không biết cảm giác như thế nào khi ngồi trong một chỗ khủng khiếp như vậy. Tôi đã giết chúng. Anh không nghe thấy tôi nói gì sao? Và tôi sẽ giết một lần nữa. Và tôi sẽ giết một lần nữa để tôi được làm lại. Diễu sụn rất nhiều và không quan tâm chúng tôi. Lượng lỡ đâu, có ăn hay không, có chuyện gì xảy ra với chúng tôi không? Julia và Clef giả là một cặp và hôn nhau ở khắp mọi nơi. Tôi đã ngăn cản chuyện tình cảm của họ. Và khi họ nhốt tôi ở đó, tôi hoảng sợ nên đã hét lên với họ, gọi họ. Vì tôi nghĩ rằng họ chỉ đùa chút thôi. Nhưng không, họ đã quên mất tôi. Anh biết không? Và tôi đã ngồi ở đó dưới nước cả đêm, trong bóng tối đáng sợ. Chỉ vào buổi sáng hôm sau, tôi đã nhận ra rằng có một lối thoát ở đâu đó. Tôi nhìn thấy ánh sáng, lặn xuống và tìm thấy cửa sổ để thoát ra ngoài. Và khi tôi về nhà, họ đã cười nhạo và nói tôi là một kẻ hèn nhát. Và kể từ đó, tôi luôn thấy những điều này trong cơn ác mộng. Tôi không thể ở trong một không gian kín. Tôi không thể kiếm được một công việc bình thường. Anh có biết tại sao không? Vì ở đâu cũng có nhà vệ sinh. Thang máy cũng vậy. Mỗi lần bước vào những chỗ đó, tôi đều cảm thấy kinh hoàng. Khi đi vào nhà vệ sinh, tôi luôn phải mở cửa tha thứ cho Clef và em gái mình. Và dần dần mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn.
0: Và sau đó cô bị cưỡng hiếp.
1: Trong thang máy, tôi đã đập vào tường giống năm xưa và hét lên, nhưng không ai đến cả.
0: Dạ. Và cô lại một lần nữa ám ảnh bởi sự ngột ngạt.
1: Anh không hiểu cảm giác đó kinh khủng như thế nào đâu.
0: Chuyên gia trị liệu tâm lý của cô hiện đang ở đâu?
1: Cô ta ư? Con người ấy không muốn hiểu tôi. Cô ấy luôn đòi hỏi tôi phải nhắc đi nhắc lại câu chuyện này. Cô ấy tin rằng bằng cách này tôi sẽ thoát khỏi nỗi ám ảnh này.
0: Olga Snegireva hiện đang ở đâu?
1: Anh thậm chí không chịu nghe tôi. Hay đối với anh tôi chỉ là một kẻ giết người?
0: Không phải vậy sao?
1: Vậy còn nỗi đau tôi phải chịu đựng, nó không có ý nghĩa gì sao?
0: Tôi đang theo dõi tín hiệu từ điện thoại của Snegireva. 2 giờ trước cô ấy nhắn tin cho gã ngốc kia đi trị liệu. Nhìn này,
1: địa chỉ kèm theo sự gợi ý. Đây là chỗ nào?
0: Nơi này ở bên ngoài thành phố. Chỉ có điều anh ta không nhận được tin nhắn, vì điện thoại của anh ta đang nằm trong tay của chúng ta. Tôi nghe.
1: Les, ta sẽ tìm thấy Snegireva. Tôi sẽ đi tới đó.
0: Có một tin tốt là Olga Snegireva đã được tìm thấy.
1: Tìm thấy rồi sao? Và cô ấy đang ở đâu?
0: Đồng nghiệp của tôi đang đuổi theo cô ấy.
1: Cô gái tóc vàng đó hả? Anh có thích cô ấy không?
0: Jen, cho tôi đi nhờ được không?
1: Gọi taxi đi, tôi đang có việc gấp.
0: Tôi chấp nhận đi đường vòng theo cô. Tôi ghét tài xế taxi, họ luôn nghĩ rằng họ biết mọi thứ. Cảm ơn cô.

0: Anh cũng muốn biết tôi đã giết Led như thế nào không? Anh ta bị mắc vào một cái đinh nào đó trong tầng hầm. Và tôi đề nghị giúp anh ta sửa vết thương. Không có nước trong nhà nên chúng tôi đã ra sông. Thật tiếc khi chiếc tàu đắm kia đã không còn ở đó. Sẽ rất ý nghĩa nếu anh ta bị chết đuối ngay tại chỗ đó. Bởi... Anh nghĩ sao về việc này?
1: Tiếp tục đi.
0: Tôi đã chuẩn bị sẵn một chiếc thuyền. Tôi hạ gục anh ta bằng một khẩu súng điện. Anh biết đấy, kể từ khi tôi bị cưỡng hiếp, tôi luôn mang theo nó bên mình. Và sau đó, tôi đưa anh ta ra giữa sông và thả xuống.
1: Dina, Olga vẫn ổn.
0: Làm sao tôi biết được? Hãy lắng nghe tiếp đi.
1: Có vẻ như cô đang ngưỡng mộ chính mình.
0: Đúng vậy, tôi tự hào về bản thân mình. Và tôi không hối tiếc về bất cứ điều gì, cả về quá khứ cũng như về tương lai.
1: Về tương lai?
0: Chính xác. Còn sếp của anh, đừng nói với tôi rằng anh chưa bao giờ nói anh thích cô ấy nhé.
1: Cô đang nghĩ gì vậy?
0: Trúng tim đen rồi sao?
1: Đây không phải là đường vòng, đây là lái xe tới St. Petersburg vào cuối tuần rồi quay trở lại.
0: Chính là yêu cầu mà. Chính xác là chỗ này sao? Còn anh ở lại đây và chờ em nhé.
1: Ý em là tới đó mà không có anh, em không sợ sao? Chúc may mắn.

0: Em đã bảo anh đợi trên xe rồi mà.
1: Em giận à?
0: Trong 3 tuần anh đã đột nhiên bỏ đi mà không nói một lời. Chúng tôi đã tìm kiếm khắp nơi, từ tất cả các bệnh viện đến nhà xác. Và sau đó anh xuất hiện như chưa có gì xảy ra, rồi nói rằng anh sẽ đi.
1: Có điều gì đó đã xảy ra và em không hề biết. Anh đã tự mình rơi vào tình cảnh này, và bây giờ bằng cách nào đó anh phải đối mặt với điều này.
0: Em có thể hiểu anh, Kostia. Em thậm chí có thể ôm và thông cảm nếu anh muốn. Nhưng thế giới sẽ không dừng lại cùng với anh. Nhiều người có thể sẽ chết và họ sẽ cần sự giúp đỡ của anh.
1: Đây là một sự lựa chọn không dễ dàng, mong em hiểu cho. Không liên lạc được. Tôi đã bảo cô ấy đổi sang nhà mạng khác. Bây giờ không có thời gian để đùa nữa. Gọi ngay cảnh sát địa phương để họ tới đó. Hãy nói rằng mọi thứ đang rất nghiêm trọng, để họ cẩn thận hơn.

0: Đến với không khí sôi nổi tại một câu lạc bộ bóng chuyền hơi người cao tuổi, nơi tiếng cười luôn rộn rã trên từng sân bóng. Giữa những bộn bề của cuộc sống thường ngày, có một góc nhỏ tại các tổ dân phố phường Buôn Ma Thuột luôn rộn ràng tiếng cười. Trên sân bóng ấy có những gương mặt đã đi qua nhiều chặng đường cuộc sống, nhưng tinh thần thì vẫn đầy năng lượng. Những bước chạy tuy không còn nhanh như tuổi trẻ, nhưng đổi lại là sự dẻo dai, niềm vui và sự lạc quan. Với nhiều người cao tuổi nơi đây, bóng chuyền hơi giờ đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Mỗi buổi chiều ra sân là thêm một lần được trò chuyện, được hòa mình vào không khí sôi nổi.
1: Tôi thấy là cái bộ môn bóng chuyền hơi rất là phù hợp với những người tuổi cao, và nó đem lại sức khỏe, và thứ hai nữa là gắn kết cái tình cảm của những người lớn tuổi để trong tổ dân phố với các cùng dân cư. Mỗi lần ra sân là mỗi lần mình quên hết những cái mệt mỏi hàng ngày, mình đặt những cái niềm vui, những cái tinh thần thể thao vào quả bóng, cho nên tôi thấy rất là phấn khởi và rất là tự hào khi mình vẫn còn sức khỏe để mà chơi những cái trận bóng trận cầu để cho mọi người cùng tham gia với nhau.
0: Không cần những bài tập nặng, bóng chuyền hơi với nhịp vận động vừa phải giúp nhiều người lớn tuổi cải thiện sức khỏe rõ rệt.
2: Tham gia vào câu lạc bộ này tôi cảm thấy là rất là vui, khỏe, và bệnh tôi là có cái bệnh xương khớp. Từ khi đi tham gia bóng hơi là nó hết mọi xương khớp, đi về là ngủ ngon.
0: Không phân biệt tuổi tác, nghề nghiệp, sân bóng còn trở thành nơi kết nối của những người yêu vận động. Ở tuổi 78, bà Nguyễn Thị Quảng, tổ dân phố 9, Tân Thành, phường Buôn Ma Thuột vẫn đều đặn tham gia tập luyện mỗi ngày. Khi có các giải đấu giao lưu giữa các tổ dân phố, bà còn làm thư ký chăm chú theo dõi từng pha bóng, cập nhật từng tỷ số sau mỗi pha ghi điểm của các đội. Với bà, niềm vui tuổi già giờ gắn liền với sân bóng và những người bạn trong câu lạc bộ.
3: Năm nay là 78 tuổi thì tôi tham gia câu lạc bộ này là tính là cũng phải 10 năm rồi. Tại vì sống vui và sống khỏe, tôi thấy tuổi trẻ cũng, tôi thấy thanh niên thì cũng có nhiều, nhưng mà tôi cứ thích tham gia. Thế là tôi tham gia bây giờ là nhà già nhất câu lạc bộ. Trước đây thì cũng đau chân này, cũng đau đầu gối, hiện giờ cũng đau đầu gối, nhưng mà mình cứ tham gia và mình ấy thì thấy nó khỏe mà nó vui, nó quên những cái đau đớn đi. Ở nhà một hôm ấy là rất là buồn và nhớ mọi người lắm, cho nên là rất là phải bằng giá nào cũng phải đi tham gia, nhất là giờ mưa là khó chịu lắm, cho nên là cứ phải tham gia để cùng vui với mọi người.
0: Không khí sôi nổi trên sân bóng cũng đang tiếp thêm nguồn năng lượng tích cực cho nhiều người, từ những người từng ngại vận động cũng trở nên nhanh nhẹn và yêu đời hơn.
4: Sau khi mà tham gia đánh bóng chuyền hơi ấy, sức khỏe của tôi cảm thấy rất tuyệt vời. Ngày trước là không đi chạy đi bộ được, bây giờ đánh bóng rất hăng, cảm thấy cuộc đời nó vươn lên này, nó sướng lắm.
0: Sau những trận bóng là những cái ôm, những cuộc trò chuyện đời thường, hay chỉ đơn giản là vài câu thăm hỏi khi ai đó vắng mặt. Chính những điều đơn giản ấy đã giúp người cao tuổi cảm thấy mình vẫn luôn được quan tâm, chia sẻ và sống vui mỗi ngày.
5: Thì thấy phong trào rất là tốt, có lợi ích cho sức khỏe rất nhiều. Cho nên là tôi tham gia đến nay là được 9 năm rồi. Tham gia là câu lạc bộ bóng chuyền hơi là gặp tất cả là anh chị em đoàn kết, vui vẻ. Tuổi trẻ với nhau, tuổi già với nhau, thi đấu thì nhiều hạng lứa tuổi. Thế nhưng mà rất là đoàn kết và vui vẻ trong cái chỗ mà để nâng cao sức khỏe mọi người, động viên lẫn nhau. Thậm chí có lúc mà mình mà có thể có việc gia đình hoặc việc khác của xã hội ấy, thì thực ra là không ra tham gia thi đấu bóng chuyền mà tham gia thể thao với anh chị em ở trong sân thì rất là nhớ.
0: Không chỉ duy trì sinh hoạt thường xuyên, nhiều câu lạc bộ còn tổ chức các giải đấu giao lưu hàng năm, tạo sân chơi bổ ích cho người cao tuổi. Những giải đấu ấy không đặt nặng thành tích mà quan trọng hơn là tạo động lực để người cao tuổi nâng cao sức khỏe và thêm yêu cuộc sống.
6: Thì năm nào cũng có cái giải thường niên này. Nói chung là mình tạo cái sân chơi các cụ và kiểm tra sức khỏe các cụ mỗi năm là có xuống không, tạo cái sân chơi lành mạnh. Đấy, tất cả các cái đội trong phường này và trong mở rộng thành phố này đều được tham gia cái giải này vui chơi, giải trí. Nói chung là khi tổ chức cái giải này á, ai người ta cũng rất là mong muốn, các cụ nào cũng mong muốn được là năm nào cũng được tổ chức cái giải này, vì các cụ xem là sức khỏe

0: Các cụ được vẫn được nâng cao lên và vui vẻ khi cái sân chơi được giao lưu từ cái đội này qua đội kia.
1: Từ các sân bóng, phong trào bóng chuyền hơi người cao tuổi đang ngày càng lan tỏa mạnh mẽ tại nhiều địa phương. Không chỉ giúp nâng cao sức khỏe mà còn tiếp thêm tinh thần lạc quan để người cao tuổi sống vui, sống khỏe.
2: Mong muốn làm sao là các câu lạc bộ này làm sao mà càng ngày càng phát triển được tốt lên và nhân rộng ra được nhiều câu lạc bộ tham gia nữa để giúp cho mọi người không những là người cao tuổi mà toàn dân thực hiện tập luyện thể dục thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại.
1: Tuổi già có thể chậm hơn về bước chân nhưng niềm vui và năng lượng sống vẫn luôn tích cực. Trên sân bóng, mỗi nụ cười, mỗi đường bóng giúp người cao tuổi khỏe hơn, tinh thần lạc quan hơn để sống vui, sống khỏe và sống ý nghĩa hơn mỗi ngày. Thưa các cụ, thưa quý vị và các bạn, để có một tuổi già vui khỏe bên cạnh việc duy trì vận động, tập luyện, thể dục, thể thao thì việc chủ động chăm sóc sức khỏe, phòng ngừa bệnh tật cũng rất quan trọng. Trong những ngày nắng nóng kéo dài như hiện nay, nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe, đặc biệt là nguy cơ đột quỵ có xu hướng gia tăng. Dù có tiền sử huyết áp nhưng nghĩ rằng bệnh vẫn trong mức kiểm soát, ông Nguyễn Thanh không ngờ biến cố lại xảy ra đột ngột. May mắn được đưa đến viện kịp thời, ông không bị liệt nhưng sức khỏe vẫn bị ảnh hưởng.
3: Nó tê tay tê chân là vô đi cấp cứu thôi. Hai vợ chồng ngồi bình thường là bắt đầu là bảo nó tê cái bằng tay bằng chân cái là coi như vừa bóp tay bóp chân cái là bắt đầu cái là mấy đứa con nó bảo đưa đi cái mình đưa đi thôi.
1: Còn với bà Võ Thị Hồng Liên, xã Chư Bao, những dấu hiệu mệt mỏi ban đầu lại không được chú ý. Đến khi bệnh chuyển biến nặng, bà rơi vào tình trạng liệt nửa người trước khi đến được bệnh viện.
4: Mấy ngày trước mệt ấy là chỉ làm công việc nó nhiều. Làm mà kiểu người mình nó áp lực, nó mệt á. Cái ra đây vô nằm nó bị gì chứ không có phải... Mình không có quan tâm từ cái mình đau. Cứ nghĩ mình qua cơn rồi.
1: Thống kê cho thấy, ở nước ta, mỗi năm có khoảng 222.000 bệnh nhân bị đột quỵ. Đột quỵ não là căn nguyên gây tử vong, tàn phế hàng đầu. Độ tuổi trung bình, người dân Việt Nam hiện nay bị đột quỵ khoảng 65 tuổi và đang dần trẻ hóa. Theo các bác sĩ, đột quỵ thường có những dấu hiệu cảnh báo khá rõ ràng như mệt, đau đầu, bất thường, chóng mặt, méo miệng, yếu tay chân, nói khó, tê một bên cơ thể. Tuy nhiên, nhiều người lại chủ quan chỉ nghĩ là mệt mỏi, tụt huyết áp hay kiệt sức thông thường nên chậm đến bệnh viện, làm tăng nguy cơ biến chứng nguy hiểm. Thưa các cụ, thưa quý vị và các bạn, đột quỵ hoàn toàn có thể phòng ngừa nếu chúng ta chủ động chăm sóc sức khỏe và nhận biết sớm những dấu hiệu cảnh báo. Để hiểu rõ hơn về nguyên nhân làm gia tăng nguy cơ đột quỵ trong mùa nắng nóng, cũng như cách nhận biết và phòng tránh ngay trong sinh hoạt hàng ngày, mời quý vị cùng theo dõi cuộc trao đổi sau đây giữa phóng viên với bác sĩ chuyên khoa 1 Bùi Hoàng Luân, trưởng khoa hồi sức tích cực chống độc Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột.
5: Dạ, xin cảm ơn bác sĩ đã nhận lời mời tham gia chương trình ngày hôm nay ạ. Vâng, thưa bác sĩ, có thể là chia sẻ cái thời tiết nắng nóng như thế này thì đâu là nguyên nhân dẫn tới cái đột quỵ?
6: Thì đối với thời tiết nắng nóng thì sẽ có ba cái nguyên nhân cũng là ba cái cơ chế chính là gia tăng cái bệnh lý đột quỵ. Thứ nhất là vào thời tiết nắng nóng thì cơ thể chúng ta sẽ mất nước qua đường mồ hôi rất là nhiều và đó có thể là làm cho cái tình trạng cô đặc máu. Và khi máu bị cô đặc thì cái nguy cơ hình thành các cái huyết khối nó lại tắc mạch làm gia tăng cái nguy cơ bệnh lý đột quỵ. Về đối với cơ chế thứ hai thì trong thời tiết nắng nóng thì chúng ta có thể là thay đổi nhiệt độ đột ngột. Nhiều người đang từ thời tiết nắng nóng về đến nhà vào đến phòng bất điều hòa hoặc là đang làm việc nặng về và đi vào tắm luôn thì lúc đó thì sẽ thay đổi nhiệt độ đột ngột làm cho cái mạch máu mình nó co lại. Đặc biệt là trên đối tượng lớn tuổi có các bệnh lý nền như là huyết áp khi mà máu nó nó là bị sơ tra chiến đó sẵn thì có thể gây làm tăng huyết áp đột ngột, làm vỡ các quan cánh mạch máu trong đây, làm tăng nguy cơ đột quỵ xuất huyết não. Cái yếu tố nguyên nhân thứ ba là khi mà thời tiết nắng nóng thì làm cho cái hệ thống tim mạch sẽ hoạt động nhiều hơn để bơm máu để làm mát các cái cơ quan. Thì đối với những người có bệnh lý tim mạch trước đó, có thể là rối loạn nhịp hay là suy tim trước đó, thì có thể là làm gia tăng cái nguy cơ rối loạn nhịp tim lên, làm gia tăng các nguy cơ bệnh lý tim mạch cũng như là bệnh lý đột quỵ nói chung.
5: Vâng, vậy thì bác sĩ có thể là chia sẻ bệnh nó có những cái dấu hiệu như thế nào để mà bệnh nhân sớm nhận biết và kịp thời xử lý được ạ?
6: Đối với bệnh lý đột quỵ thì trong chúng tôi thì thường hay nói là thời gian là não, và những người bệnh mà đến sớm trong thời gian vàng khoảng 4 tiếng rưỡi thì sẽ cấp cứu kịp thời và hạn chế các cái biến chứng. Còn những trường hợp đến muộn thì thường sẽ để lại các di chứng rất là nặng nề. Thì đột quỵ sẽ có các cái biểu hiện cũng như là các cái dấu hiệu để người dân có thể nhận biết sớm. Thì mình có thể nhớ nhanh qua cái từ fast, trong tiếng Anh có nghĩa là nhanh ấy. Thì sẽ có các cái chữ K viết tắt như là chữ F đầu tiên là phây, là có thể bệnh nhân có thể có các triệu chứng như là liệt mặt, có thể là méo miệng, rồi tiếp theo là chữ A là viết tắt là của arm là có bệnh nhân có thể bị yếu tay hoặc là yếu chân, hoặc là có thể nhiều trường hợp nặng là có thể liệt luôn. Và tiếp theo là đến chữ S là speech, là lời nói, thì bệnh nhân có thể là đang bình thường nhưng mà xuất hiện đột ngột là nói ngọng, nói đớ, hoặc là nhiều trường hợp là không nói được. Và cuối cùng là chữ T là viết tắt của time, là thời gian. Thì khi mà có các cái biểu hiện trên đó thì nên là đến bệnh viện càng sớm càng tốt. Còn mình không nên trì hoãn để làm các cái biện pháp như là chích máu đầu ngón tay hay là cạo gió, rồi thì vì những cái biện pháp đó thì nó sẽ làm chậm trễ thời gian đến cấp cứu và thậm chí là có thể làm nặng lên cái tình trạng của bệnh nhân.
5: Thưa bác sĩ, vậy thì từ cái góc độ chuyên môn á, bác sĩ có thể là chia sẻ hoặc là có những cách hướng dẫn để bệnh nhân có thể là phòng tránh được cái bệnh đột quỵ trong cái cuộc sống hàng ngày của mình tại nhà.
6: Đối với bệnh lý đột quỵ thì phòng tránh bao giờ nó cũng sẽ tốt hơn khi mà tình trạng bệnh nó đã xảy ra. Người ta tính toán thì chi phí để khi mà điều trị một bệnh nhân đột quỵ đã xảy ra thì nó sẽ tăng cao, có thể gấp nhiều lần đối so với là mình phòng tránh trước. Thì để phòng tránh đột quỵ thì mình sẽ cố gắng kiểm soát được ba cái yếu tố chính. Thứ nhất là kiểm soát được các cái bệnh lý nền. Các bệnh lý nền thì thông thường là bệnh lý tăng huyết áp là một cái nguyên nhân gây ra bệnh lý đột quỵ rất là nhiều. Thứ hai là các cái bệnh lý như là đái tháo đường, rối loạn mỡ máu, cũng như là các bệnh lý tim mạch như là suy tim đông nhĩ. Thì khi mà bệnh nhân có các cái bệnh lý nền đó thì nên thăm khám thường xuyên và cố gắng kiểm soát tốt. Đối với những người từ độ tuổi trung niên trở lên thì cũng nên đi khám sức khỏe định kỳ để tầm soát các cái bệnh lý này. Khi mà có phát hiện được bệnh thì mình nên thì mới điều trị và kiểm soát tốt được. Thứ hai là để phòng tránh đột quỵ thì mình nên xây dựng một cái lối sống lành mạnh. Có thể là hạn chế cái lối sống tĩnh tại quá mức. Mình nên vận động thể dục, có thể là những bài tập nhẹ nhàng như là đi bộ khoảng 30 phút một ngày là cũng đã rất là tốt cho hệ tim mạch và cho sức khỏe, và nó cũng sẽ giúp dự phòng đột quỵ rất là tốt. Và thứ ba là liên quan đến các cái chế độ ăn uống, thì chế độ ăn uống cũng như là tiết chế thì mình cũng nên là hạn chế các cái thức ăn nhanh, hạn chế đồ ăn quá nhiều dầu mỡ, cholesterol, và cũng như là nên kiêng cữ bớt các cái chất kích thích như là thuốc lá, rượu bia.
5: Xin cảm ơn những cái chia sẻ rất là hữu ích của bác sĩ ngày hôm nay. Hy vọng từ những cái chia sẻ của bác sĩ, người dân có thể là thực hiện ngay tại nhà của mình để bảo vệ sức khỏe của mình một cách tốt nhất. Xin cảm ơn bác sĩ.
1: Đến đây chúng tôi sẽ được khép lại chuyên mục Sống Vui Sống Khỏe của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk kỳ này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.

0: Quý vị và các bạn thân mến, từ bao đời nay, ngôi nhà dài của người Ê Đê tại Đắk Lắk không chỉ đơn thuần là nơi trú ngụ mà đã trở thành một bảo tàng, nơi lưu giữ vẹn nguyên cấu trúc xã hội mẫu hệ và chiều sâu tâm linh. Trong chương trình Đắk Lắk những điểm đến du lịch hấp dẫn hôm nay, chúng ta cùng khám phá không gian bên trong ngôi nhà dài truyền thống của người Ê Đê cùng lễ cúng nhà mới độc đáo. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Nhà dài Ê Đê giống như một lát cắt văn hóa độc đáo, được làm hoàn toàn từ các chất liệu tự nhiên của đại ngàn. Đặc trưng lớn nhất của nhà dài này chính là chiều dài. Cứ mỗi khi một người con gái trong gia đình dòng họ theo chế độ mẫu hệ lấy chồng, ngôi nhà lại được nối dài thêm ra về phía sau để làm nơi sinh hoạt cho gia đình nhỏ mới. Cứ như thế, nhà dài như một chứng nhân lịch sử, chép lại biên niên sử của một đại gia đình qua nhiều thế hệ. Bất kỳ ai khi bước chân vào ngôi nhà cũng phải đi qua chiếc cầu thang cái găng đặt ở phía trước, mang biểu tượng đôi bầu sữa mẹ và vần trăng khuyết khảm khắc tinh xảo. Đây không chỉ là lối đi mà là lời khẳng định tôn kính về quyền lực và thiên chức của người phụ nữ trong gia đình Ê Đê. Trong không gian nhà dài của người Ê Đê tại bảo tàng Đắk Lắk, không gian trưng bày nhà dài truyền thống Ê Đê tái hiện sinh động đời sống thường nhật cùng những giá trị văn hóa tinh thần phong phú. Đây là dịp để người dân và du khách, đặc biệt là thế hệ trẻ, có thể tìm hiểu một cách chân thực và gần gũi nhất không gian đầy sinh động của ngôi nhà. Trong không gian ấy, du khách có thể cảm nhận được hơi ấm của bếp lửa nơi giàn khách, cùng nhau trò chuyện, hỏi thăm sức khỏe, biết nhiều hơn về những loại nhạc cụ dân gian của người Ê Đê, cùng nghệ nhân tìm hiểu cách đánh chiêng tre và tự mình thử tạo ra âm thanh từ những nhạc cụ truyền thống độc đáo này.
2: Cảm nhận đầu tiên của em đó là rất là hồi hộp khi mà chính mình được xem, được trải nghiệm cái văn hóa dân tộc ở Đắk Lắk mình. Khi mà được xem các tiết mục văn nghệ, em cảm giác là thật là tự hào khi mà văn hóa ở Đắk Lắk mình lại rất là tuyệt vời như vậy. Và thật là vui khi mà em được chính tay trải nghiệm chiếc chiêng này. Đối với em, cái này giống như là một tài sản vô giá. Và em rất là muốn phát triển cái văn hóa, giữ gìn văn hóa này.
3: Sau khi được đến với lại tham quan ngôi nhà dài, được tham gia cái lễ hội này thì em thấy rất là thú vị. Tại vì em được hiểu rõ về bản sắc dân tộc của em hơn. Thì em cũng là người Ê Đê, em rất là thích cái nhất là tiếng chiêng của ngày hôm nay. Em thấy rất là hay, các điệu múa xoang của các chị, các cô rất là hay luôn ạ. Với lại mấy cô chú hát nữa, em thấy rất là tuyệt vời.
1: Khuôn dệt trong ngôi nhà dài của người Ê Đê cũng là một nơi quan trọng, nơi những người phụ nữ thể hiện sự khéo léo của mình, tranh thủ những thời gian rảnh để tạo nên những tấm vải, làm nên những chiếc áo, váy xinh xắn. Sinh động nhất trong ngôi nhà đó chính là bếp lửa. Cũng như nhiều dân tộc trên mảnh đất cao nguyên, người Ê Đê rất coi trọng bếp lửa, vì không chỉ là nơi tạo nên những món ăn mà bếp lửa cũng mang niềm tin về sự ấm áp, sẽ xua tan tà khí, làm nên sự thịnh vượng và đầm ấm cho gia đình. Để nấu ăn, chúng ta nhóm bếp. Sau khi nhóm bếp có khách khứa, con cái thường hay ngồi bên bếp lửa, hờ lửa cho ấm. Đó là truyền thống Ê Đê mình. Không ngồi chỗ khác mà ngồi bên bếp lửa, cùng nhau trò chuyện, cùng nhau ăn uống. Đó là phong tục Ê Đê từ xưa rồi. Còn bếp lửa gian trên là để tiếp khách, nhưng chỉ tiếp khách nam ở đó thôi. Còn khách nữ phải tiếp ở gian bếp dưới, trò chuyện cùng chủ nhà. Còn khách nam ở gian bếp trên là chồng chủ hộ tiếp.
4: Em rất vui và hãnh diện khi được nhà trường chọn đi tham quan nhà dài của Ê Đê ạ. Và sau khi tham quan xong, em ấn tượng nhất với khung cảnh đó chính là khung cảnh bếp lửa của người Ê Đê ạ. Tại vì khung cảnh đó gợi lên cho em tình cảm ấm cúng, vui vẻ và nồng ấm của người Ê Đê ạ.
1: Nghi thức mừng nhà mới là một nghi lễ quan trọng trong đời sống của người Ê Đê. Tùy theo độ lớn của căn nhà cũng như những vật dụng trong ngôi nhà để đánh giá sự giàu có cũng như thành công của gia chủ trong cuộc sống. Không gian nhà dài của người Ê Đê cũng chính là không gian văn hóa cầu chiên khi có những nghi lễ được tổ chức. Nghi thức mừng nhà mới đã được tái hiện để giới thiệu đến nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk và du khách từ các nơi đến, để thế hệ trẻ các dân tộc hiểu hơn về nét văn hóa tinh thần của người Ê Đê. Nghi thức mừng nhà mới cũng đánh dấu một giai đoạn phát triển quan trọng trong cuộc đời của một con người. Khi đã có sự chuẩn bị vật chất đầy đủ thì có thể cất nhà. Và ngày vui nhất cũng là ngày mọi việc đã hoàn tất, báo cáo tổ tiên, tạ ơn các vị thần đã phù hộ để mọi việc diễn ra tốt đẹp và thành công. Nghi thức mừng nhà mới có hai phần: cúng cho ông bà tổ tiên và các vị thần. Phần thứ hai là cúng sức khỏe cho chủ nhà và cúng nhà. Khi lễ vật đã được chuẩn bị đầy đủ và mâm cúng được đặt trước cửa sổ phía đông để cúng các thần, linh hồn ông bà tổ tiên, dòng họ, thầy cúng đứng trước lễ vật và đọc lời cúng với ý nghĩa mời các gian, thần linh, vệ chứng giám cùng nhận ngôi nhà mới và xin phép cho gia đình được vào ở. Kính báo với tổ tiên Atoyang về việc gia đình đã hoàn thành nhà mới, xin được tổ chức lễ mừng. Cầu mong tổ tiên phù hộ cho gia đình luôn khỏe mạnh, no đủ, giàu có, sinh con đẻ cái, nối dõi. Nghi thức tiếp theo là nghi thức cúng sức khỏe cho chủ nhà và cúng nhà. Các lễ vật được chuẩn bị như các loại thịt heo, rượu cần, mền đắp, gối, chiếu, v.v. được đặt trên mâm cúng. Vợ chồng chủ nhà ngồi trước mâm cúng và hướng về cửa sổ phía đông. Dàn chiên lại tiếp tục tấu lên những tiết tấu khác nhau. Lúc này thầy cúng bắt đầu thực hành nghi thức mời gọi thần linh và tổ tiên về hưởng lễ vật và cầu cho ngôi nhà luôn được bảo vệ, đứng vững trước thiên nhiên, tài hòa. Cầu cho chủ nhà, con cháu sức khỏe dồi dào, hạnh phúc đủ đầy, bạn cho chủ nhà có cuộc sống no đủ, lúa chiên ché đầy kho, trâu bò đầy sân, đầy chuồng, sinh con đẻ cái, nối dài dòng tộc. Dứt lời cúng, thầy cúng cầm cần rượu uống trước, rồi trao lại cho chủ nhà cầm cần rượu. Thầy cúng tiếp tục đọc lời khấn và trao vòng đồng, một tục lệ bắt buộc trong các lễ cúng sức khỏe, với lời chúc phúc cho gia chủ có sức khỏe bền vững, mọi điều tốt đẹp, viên mãn. Ý nghĩa của việc cúng nhà mới là đã làm nhà to, đẹp như thế này là phải cúng thôi. Phải cúng nhà, cúng sức khỏe. Làm vậy thần linh mới ban sức khỏe dồi dào. Lễ cúng nhà mới có phần cúng ông bà tổ tiên, cúng rửa nhà, cúng mừng sức khỏe ông gia chủ, cúng cho chị em, vợ ông gia chủ. Nhưng quan trọng trong lễ cúng nhà mới, sau khi cúng nhà, bắt buộc phải có lễ cúng cho ông chủ nhà. Ở đâu tôi không biết, nhưng người Ê Đê ở Buôn Ma Thuột phải cúng cho ông gia chủ. Vì Ê Đê có câu nói, vâng, là đàn bà nấu cơm, đàn ông phát cỏ làm rẫy. Trong làm lễ cúng nhà mới, có những cấm kỵ là sau lễ cúng 3 ngày, ông chủ nhà không được đi đâu, chỉ ở trong nhà. Đến ngày thứ 3, làm lễ cúng nhỏ bằng con gà, lúc đó mới được đi ra ngoài, đi lên đường rẫy. Trong lễ cúng, dàn cồng chiêng liên tục có những tiết tấu khác nhau, phù hợp với từng giai đoạn của lễ cúng. Các nghệ nhân buôn Chùa Cấp, phường Tân Lập là những nghệ nhân giỏi, giữ gìn, bảo tồn được nhiều điệu chiêng, giúp cho lễ cúng giữ được màu sắc truyền thống. Sau các nghi thức cúng, thì chủ nhà và các thành viên trong gia đình một lần nữa uống rượu theo nghi thức. Mời năm rinh có nghĩa là mời rượu. Theo phong tục, thầy cúng và những người lớn tuổi trong dòng họ được mời vít cần, hút những ngụm rượu cần đầu tiên từ chén rượu cần nồng đượm men lá rừng. Sau đó mới đến lượt khách quý và dân làng. Các vị khách uống rượu theo lời mời của Zamde, người điều khiển cần rượu. Khi được mời, khách có thể vít cần ngậm uống hoặc chúc cần cho rượu chảy vào ống nứa để mời những người xung quanh.
5: Mới làm nhà mới đầu tiên, thế nào làm xong cái nhà, rồi bắt đầu mời hết cả nhiều dọn họ, anh chị em, hàng xóm láng giềng người ta về để cúng cho nhà mới. Mà đầu tiên người ta cúng là thường cúng cho thổ địa đầu tiên. Còn thứ hai nữa là cúng cho chủ nhà, gọi là cúng cho sức khỏe. Tức là để mong mà trời đất để phù hộ cho chủ nhà với lại cả con cháu rồi trong dòng họ. Rồi được biết nhiều con nhà mới và lại có sức khỏe.
1: Ngôi nhà dài của người Ê Đê vượt lên trên giá trị của một công trình xây dựng, chính là cái nôi nuôi dưỡng tâm hồn, là nơi giữ gìn bản sắc văn hóa Tây Nguyên mãi trường tồn với thời gian. Nếu có dịp đến với Đắk Lắk, hãy một lần bước lên những bậc thang gỗ ấy, để tự mình lắng nghe nhịp thở của đại ngàn trong hùng và nguyên sơ.
0: Chương trình Đắk Lắk những điểm đến du lịch hấp dẫn kỳ này đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những kỳ sau. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình qua trang web drt.vn. Thân ái chào tạm biệt.

0: cách tuy hòa 17 km về hướng bắc. Quần thể hòn Yến kết hợp giữa núi, biển và đảo, cùng sự phong phú về hệ sinh thái mang tính đặc thù của biển đảo. Địa danh này được nhắc đến nhiều trong thơ ca dân gian. Ngó vô hòn Yến xanh xanh, thấy em đang lưới, thấy anh kéo mành. Hòn Yến cách bờ biển khoảng 400 m, có diện tích 1,98 ha, độ cao 70 m. Xung quanh là những vách đá thẳng đứng từ dưới biển lên. Cách hòn Yến khoảng 50 m là hòn Đụn, diện tích khoảng 0,1 ha, độ cao khoảng 20 m. Núi nằm trên biển, biển ôm lấy núi. Hai hòn núi nằm liền kề nhau như núi vợ, núi chồng. Theo các tài liệu khoa học, khu vực hòn Yến được hình thành bởi quá trình hoạt động kiến tạo địa chất dọc ven biển như gạch đá đĩa. Trong đó, đáng kể nhất là hoạt động phun trào núi lửa cách ngày nay khoảng trên dưới 10 triệu năm, tạo nên nét kỳ bí không nơi nào có được. Mùa biển càng có thể đi bộ ra tận chân hòn Yến và leo lên trên đỉnh hòn Đụn để cảm nhận được biển trời bao la. Hòn Yến sở hữu rạn san hô sống đủ màu sắc, trải rộng trên diện tích hơn 30 ha. Nếu vô tình chạm nhẹ, ta có thể cảm nhận được san hô cựa mình thức giấc. Tuyệt tác thiên nhiên bên bờ biển này đang trong quá trình bảo tồn. Bên cạnh rạn san hô là thảm cỏ biển trải rộng diện tích khoảng 1,5 ha với hàng chục loài, cùng quần thể trong biển phân bố dày đặc trên diện tích 5,4 ha. Du khách có thể quan sát bằng mắt thường qua làn nước trong vắt xuyên thấu đáy. Ở hòn Yến, sông Nho sinh sôi trên những phiến, những mầm san hô non. Nơi này cũng sở hữu nhiều loại thủy sinh đặc hữu như cầu gai, hải sâm, tôm hùm, sao biển và các loại ốc biển. Rất nhiều du khách đều chọn quay trở lại hòn Yến bởi sự cuốn hút đặc biệt của nơi này. Du khách đến hòn Yến để trải nghiệm du lịch cộng đồng, đắm chìm trong cảnh quan thiên nhiên và nhịp sống của người dân địa phương với các hoạt động như tham quan quần thể hòn Yến bằng thuyền thúng, khám phá khu vực rạn san hô, khu vực nuôi tôm hùm, gành Yến, hòn Đụn, lỗ chảo. Tham quan quần thể hòn Yến từ trên cao với tour đi bộ theo những con đường đồi. Tham quan nghề làm yến xào, nghề đăng lưới cướp cùng ngư dân. Và đặc biệt được thưởng thức những món ăn đậm hương vị biển. Tháng 4 năm 2018, quần thể hòn Yến được công nhận là di tích danh thắng cấp quốc gia và trở thành điểm du lịch dã ngoại hấp dẫn chỉ sau gạch đá đĩa.
1: Gành đá đĩa, bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp. Gành đá đĩa có diện tích khoảng 2 km². Các cột đá basalt của gành đá đĩa được các nhà nghiên cứu địa chất cho là hình thành cách đây hàng triệu năm khi các dòng nham thạch nóng chảy phun ra từ các núi lửa ở cao nguyên Vân Hòa, cách nơi đây 30 km về hướng Tây, gặp nước biển lạnh nên đông cứng và đồng thời xảy ra hiện tượng ấn lực. Chính hiện tượng này làm cho các khối nham thạch bị nứt một cách tự nhiên, tạo thành các phiến đá đen huyền xếp chồng lên nhau như những chiếc đĩa khổng lồ. Vẻ đẹp của gành đá đĩa đúng nghĩa là tuyệt tác của thiên nhiên. Những khối đá hình lăng trụ xếp chồng lên nhau, hết lớp này đến lớp khác liền khít và ngay ngắn đến kỳ lạ. Từng lớp sóng phủ lên gành đá khiến bất kỳ du khách nào đến đây cũng thỏa mắt bởi vẻ đẹp hoang sơ kỳ vĩ. Ngày 31 tháng 12 năm 2020, danh lam thắng cảnh gành đá đĩa được Thủ tướng Chính phủ quyết định xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt. Đây còn là một trong số ít những gành đá nổi tiếng và đẹp bậc nhất thế giới.

0: Thưa quý vị và các bạn, bệnh tan máu bẩm sinh có tên y khoa là thalassemia là bệnh lý huyết học di truyền do đột biến gen làm hồng cầu kém bền và dễ bị phá hủy. Người bệnh thường gặp biến chứng rối loạn chuyển hóa sắt và cần bổ sung vi chất như axit folic hoặc canxi. Bệnh rất nguy hiểm khi chuyển biến nặng. Gia đình bà Hờ Lenie ở Buôn Cruna, phường Chư Bao có 6 người đã phát hiện mắc căn bệnh tan máu bẩm sinh. Đến nay, hai người phải thường xuyên truyền thêm máu, nhưng cũng chỉ đủ sức khỏe để làm việc nhẹ trong nhà.
1: Cả nhà mắc căn bệnh tan máu bẩm sinh nguy hiểm nhưng không hề hay biết. Mọi việc chỉ được phát hiện vào năm 2024 khi con trai bà Hờ Lenie đi khám tuyển nghĩa vụ quân sự. Phát hiện anh Im Nie không đủ sức khỏe nhập ngũ do thiếu máu nghiêm trọng, được giới thiệu đến bệnh viện truyền máu gấp. Do có cùng triệu chứng như da xanh xao, mắt trắng dã, nên khi phát hiện thấy bệnh của Im, bà Hờ Lenie đã đưa các con đi khám, mới biết 6 người đều mắc bệnh tan máu bẩm sinh. Trong đó có 2 người thiếu máu trầm trọng, cần phải truyền máu ngay để đảm bảo sức khỏe. Khi đó gia đình bà mới thoát nghèo nên chưa mua bảo hiểm y tế. Để chuyển máu cho một người, một lần hết từ 5 đến 8 đơn vị máu trong thời gian từ 7 đến 10 ngày với chi phí khoảng 8 triệu đồng và một tháng phải chuyển máu một lần. Để có tiền chữa bệnh cho con, ngoài số tiền gia đình tích cóp lâu nay thì hai sào ruộng sản xuất lúa cho cả gia đình cũng phải bán. Năm 2026, nhờ bảo hiểm y tế của hộ nghèo nên chi phí mỗi lần chuyển máu cũng giảm đi đáng kể, nhưng thu nhập của gia đình chỉ trông chờ vào tiền đi làm thuê.
2: Hoàn cảnh khó khăn thì tại vì con mình bị cái bệnh hiểm nghèo á, gia đình thì không có. Mình ban đất thì đưa con đi bệnh viện, trước đây thì mình đưa con đi bệnh viện. Bây giờ thì ăn đất thì cũng hết đất, cũng hết tiền rồi, đi chữa bệnh cho con.
1: Tan máu bẩm sinh là bệnh di truyền từ bố mẹ sang con. Mặc dù biết bố hoặc mẹ cũng đang mắc căn bệnh như con, nhưng sợ phát hiện bệnh ảnh hưởng đến tâm lý sẽ không có người lo cho các con, nên vợ chồng bà Hờ Len không dám đi khám. Vừa lo tiền chữa bệnh, vừa phải lao động quá sức, lại ăn uống thiếu thốn, nên sức khỏe của chồng bà là ông Y Tiêm A Jun cũng đang yếu đi rất nhanh. Không làm được việc nặng, vì thế mọi việc đều dồn hết lên vai bà Hờ Len. Thấy được hoàn cảnh khó khăn của gia đình, ban tự quản buôn đã tạo điều kiện hỗ trợ và người dân khi có việc nhẹ cũng dành để ông bà có việc làm kiếm tiền lo cho gia đình. Nhưng thu nhập cũng chẳng được là bao so với số tiền mà gia đình đang phải chi trả để chữa bệnh cho các con.
3: Chỗ gia đình ở mẹ em và mẹ em hay thân gọi là Y Tem. Thì chỗ con thì thuộc về bệnh hiểm nghèo, gọi là 5 đứa con luôn, còn một đứa con thì mất rồi. Ban công tác mặt trận trên buôn á cũng có hỗ trợ, và cái thuộc về vừa rồi thì cũng có quà về ban công tác mặt trận, là cũng gọi là tạo điều kiện cho hộ gia đình Y Tem và Alen Yun. Chỗ anh chị Y Tem và cũng các đứa con thì thuộc về bệnh hiểm nghèo á, cho nên là cũng gặp gọi là khó khăn quá.
4: Dạ, trong cái trường hợp của cái hồ này là hai vợ chồng có gen di truyền của thalassemia, nên là thành ra là 4-5 người con đều bị hết, và một cháu đã mất vì cái bệnh này, còn lại 4 cháu thì hoàn cảnh là 4 đứa con đều bị như vậy thì rất là khó khăn, nên mong quý mạnh thường quân hỗ trợ thêm cho gia đình có thêm kinh phí để chữa bệnh, vì mỗi lần mà đi truyền mẫu là nếu mà không có cái lượng mẫu dự trữ sẵn của bên huyết học thì họ phải bỏ ra 8 triệu là tiền máu, còn trong đó là tiền họ ở lại cho bệnh viện một tuần, chi phí cũng rất là cao.
1: Hiện nay bệnh của Im Nie, con trai út của bà Hờ Len, ngày một nặng, phải bỏ học và đang phải truyền máu đều đặn một tháng một lần. Chỉ nhìn bằng mắt thường mọi người cũng nhận ra sức khỏe không được tốt. Bà Hờ Len mong muốn làm sao có tiền chữa bệnh cho các

0: con thì dù có khổ đến mấy, vợ chồng bà cũng chịu được. Hy vọng qua chương trình này, bà Hờ Len sẽ nhận được sự đồng cảm, sẻ chia của những tấm lòng nhân ái để bà vượt qua được khó khăn này. Mọi sự ủng hộ xin gửi về địa chỉ bà Hờ Len Nie, Buôn Krun A, phường Chư Bao, tỉnh Đắk Lắk, hoặc mục địa chỉ cho những tấm lòng vàng, báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, số 23 Lê Duẩn, phường Buôn Ma Thuột và số 81 đường Lê Trung Kiên, phường Tuy Hòa, nơi tiếp nhận văn phòng báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, điện thoại 02623850962, 02623810375. Quý vị có thể chuyển tiền ủng hộ cho những hoàn cảnh đang gặp khó khăn đến tài khoản Quỹ Tấm Lòng Vàng Báo Đắk Lắk, số 117-0000-61769. Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Đắk Lắk rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị và các bạn.
1: Thưa quý vị và các bạn, sau khi thông tin về các hoàn cảnh gặp khó khăn trong tuần qua, một địa chỉ cho những tấm lòng vàng, báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk tiếp tục nhận được sự quan tâm ủng hộ của các tổ chức và nhà hảo tâm dành cho những hoàn cảnh kém may mắn trong cuộc sống. Danh sách cụ thể như sau.
0: Ủng hộ bà Thới Thị Nở, thôn Phước An 1, xã Krông Pách, tỉnh Đắk Lắk, có em Quốc Thái, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk, 300.000 đồng. Ủng hộ bà Nguyễn Thị Do, thôn 4, xã Krông Pách, tỉnh Đắk Lắk, có em Quốc Thái, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk, 300.000 đồng. Ủng hộ chị Huỳnh Thị Bông, xã Ô Loan, tỉnh Đắk Lắk, có em Quốc Thái, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk, 300.000 đồng. Ủng hộ gia đình bà Hờ Len Nie, Buôn Krun A, phường Chư Bao, tỉnh Đắk Lắk, có hai em Vũ Quang Vinh, Vũ Quang Phát, 70 Thích Quảng Đức, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, 200.000 đồng. Tiệm giày Tây Đô, số 10 Quang Trung, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, 200.000 đồng. Cơ khí Quốc Huy, Đạt Lý, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk, 300.000 đồng. Hai cháu Trọng Phúc, Hà My, 61 Chế Lan Viên, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, 500.000 đồng. Dịch vụ tăng lễ Vạn Vạn Đức, 296 Lê Duẩn, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, 200.000 đồng. Anh Nguyễn Văn Hùng, tổ dân phố 16, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk, 500.000 đồng. Em Bùi Nguyên Hữu Đắc, 31 Hàn Mạc Tử, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk, 200.000 đồng. Gia đình bác sĩ ở phường Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk, 500.000 đồng. Khu du lịch sinh thái cộng đồng Cô Tam, 789 Phạm Văn Đồng, phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk, 500.000 đồng. Cháu Đặng Quốc Giang, 27 Ông Ích Khiêm, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk, 100.000 đồng.
1: Thay mặt các gia đình, chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm ủng hộ. Số tiền trên sẽ được chúng tôi chuyển đến các gia đình trong thời gian sớm nhất. Rất mong tiếp tục nhận được sự giúp đỡ của các tổ chức và nhà hảo tâm dành cho những hoàn cảnh khó khăn.

0: Thưa quý vị, sau phần nghi lễ trang nghiêm thì không khí của Buôn Kỳ giờ đây trở nên gần gũi và ấm áp hơn với phần ẩm thực. Những món ăn truyền thống được chuẩn bị để bà con cùng nhau thưởng thức, thể hiện sự sẻ chia và gắn kết cộng đồng. Và đây cũng là cơ hội để cho những du khách như tôi có thể có cơ hội được trải nghiệm những hương vị đặc trưng của người Ê Đê, những món ăn được gắn liền với đời sống hàng ngày của người dân nơi đây. Và ngay bây giờ mời quý vị và các bạn cùng theo chân Thúy Minh để trải nghiệm những hương vị đặc trưng nơi đây nhé.
1: Trong nhịp chuyển mình của đất trời Đắk Lắk, người Ê Đê lại tổ chức lễ cầu mưa, gửi gắm ước mong mưa thuận gió hòa, mùa màng xanh tốt, buôn làng đổ đầy và yên vui. Sau phần lễ trang nghiêm dân dàn hay còn gọi là các vị thần linh, phần hội mở ra trong âm vang cồng chiêng ngân dài giữa không gian. Những điệu múa truyền thống uyển chuyển bên ánh lửa và hương thơm của các món ăn dân dã gây nên bức tranh văn hóa giàu bản sắc của đồng bào Ê Đê.
2: Thì trong các cái thực hiện phục dựng thì có chương trình đó là lễ, các cái nghi thức thực hiện đối với lại lễ cúng cầu mưa và cái phần âm nhạc, văn hóa, văn nghệ phục vụ cho công tác

0: là lưu truyền những cái nội dung về cái ca khúc của người ED đến với lại du khách gần xa. Thì thấy là chương trình văn hóa của người đồng bào ED tại Buôn Kỳ rất là thành công và đậm đà bản sắc dân tộc, và cũng rất là nhiều du khách là rất là yêu quý đối với lại phong tục truyền thống.
1: Âm thanh đầu tiên vang lên như đánh thức cả không gian là tiếng chiêng trầm hùng của đội nghệ nhân trong buôn. Từng nhịp chiêng lúc khoan thai, lúc dùng dập vang vọng giữa buổi chiều tháng 4. Hòa cùng bước chân nhịp nhàng của các cô gái ED trong trang phục truyền thống, những vòng xoan nối tiếp nhau quanh sân lễ tạo nên khung cảnh vừa rộn ràng vừa mềm mại. Người xem đứng quay thành vòng tròn xung quanh, ánh mắt dõi theo từng động tác uyển chuyển trong tiếng nhạc ngân dài.
2: Điều
1: tôi thích nhất có lẽ là phần âm nhạc. Cá nhân tôi cũng chơi nhạc, tôi chơi trống, nên tôi đặc biệt ấn tượng với những giai điệu vang lên ở phần mở đầu của nghi lễ. Và cả tiết mục có ca sĩ hát cùng tiếng guitar nữa, thật sự rất đẹp và giàu cảm xúc. Phần hội của lễ cầu mưa luôn trở nên đặc biệt bởi những điệu múa dân gian mang đậm đời sống tinh thần của người ED. Nổi bật trong đó là múa xoan và múa chim rứ, hai điệu múa quen thuộc thường xuất hiện trong các dịp lễ hội cộng đồng. Người ED quan niệm chim rứ là hình ảnh gắn với linh hồn tổ tiên, là biểu tượng cho sự chở che và bảo vệ con cháu. Vì thế, mỗi bước múa không đơn thuần là biểu diễn nghệ thuật mà còn mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc, như lời mời gọi thần linh và những người đã khuất cùng trở về chung vui với buôn làng trong ngày hội.
3: Qua nhiều năm thì bản thân tôi đã, tức là mình từng múa, nhưng bây giờ mình không múa nên mình sẽ truyền dạy lại cho các em nhỏ hơn mình để các em lưu giữ lại những cái nét múa truyền thống của người ED. Các em ghi nhớ lại, học hỏi thêm những cái điệu múa đó và các động tác cơ bản để các em nắm lại, để mỗi lần có dịp lễ như này thì các em sẽ tham gia để giao lưu cũng như là học hỏi thêm nữa. Đặc biệt là điệu múa chim rứ của người đồng bào ED biểu tượng có sự phấn khởi để cho cuộc sống nó gọi là vươn lên trong cuộc sống, khát khao được gọi là trong đó gọi là phát triển kinh tế á chị.
1: Điều tạo nên sức sống cho phần hội không nằm ở sự cầu kỳ mà chính là tinh thần cộng đồng hiện diện trong từng khoảnh khắc. Đội chiêng và đội múa dân vũ của buôn vẫn được duy trì tập luyện thường xuyên, tham gia biểu diễn trong nhiều chương trình giao lưu văn hóa của tỉnh và thành phố. Những thanh âm và điệu múa truyền thống vì thế vẫn tiếp tục được truyền lại qua từng thế hệ bằng niềm tự hào và tình yêu dành cho văn hóa dân tộc mình. Cùng với tiếng chiêng ngân vang, phần ẩm thực cũng để lại nhiều ấn tượng đặc biệt với du khách. Sau khi các nghi thức kết thúc, người dân trong buôn quây quần bên nhau thưởng thức những món ăn được chế biến từ nguồn nguyên liệu quen thuộc của núi rừng. Không cầu kỳ trong cách bày biện, từng món ăn là mang hương vị riêng, phản ánh rõ nét đời sống gắn bó với thiên nhiên của người ED.
3: Không khí ngày hôm nay thì mọi người đã chuẩn bị rất là nhiều món ăn, cụ thể như là món cà đắng truyền thống, với lại món lá mì, là ớt giả. Những món ăn này là những món ăn truyền thống hàng ngày, giản dị hàng ngày của người đồng bào ED thôi ạ. Vì qua mỗi gia đình thì ai cũng có những cái món ăn truyền thống như này hết. Nên là hôm nay là đãi khách, tức là cho mọi người cùng thưởng thức là toàn món ăn truyền thống giản dị.
1: Lá mì xào là món ăn dân dã xuất hiện trong nhiều mâm cơm ngày hội. Những ngọn lá mì non được lừa kỹ rồi xào vừa chín tới để giữ màu xanh đậm và độ dai nhẹ đặc trưng. Vị bùi của lá và cùng vị béo của thịt ba chỉ tạo nên hương vị đậm đà khó quên. Cái ngon của lá mì xào không nằm ở sự cầu kỳ mà ở cách nêm nếm vừa đủ để các hương vị quyện vào nhau một cách tự nhiên.
4: Dạ chị ơi, hiện tại mình đang làm món gì vậy chị?
5: Lá mì giả.
4: À, lá mì giả hả? Là hiện tại là mình giả ớt trước hả chị?
5: Ớt, hành và củ nén.
4: Dạ.
5: Với cái gia vị xả nữa. Dạ.
4: Là cái quy trình để cho mà mình có thể bắt đầu làm á, có nghĩa là từng bước mình làm nó sẽ có những cái quy trình nào không ạ?
5: Có hành nè, sả nè, ớt nè, củ nén nè, và gia vị vào giả trước, sau đó bỏ lá mì vào.
4: Dạ. Chị có thể cho em trải nghiệm hoặc là chị có thể hướng dẫn cho em làm cái món này được không ạ?
5: Bây giờ bỏ cái này vô,
4: dạ,
5: giả đều là được, và giả
4: dạ
5: đều tay nha.
4: Dạ.
5: Nhẹ nhẹ và đều tay.
4: Dạ. Em nghĩ nó đơn giản.

0: mà thiệt ra nó cũng khá là cực đó chị nha.
1: Đúng rồi, vã mồ hôi chứ đâu phải đơn giản đâu.
0: Vã mồ hôi luôn cả nhà ơi. Chị ơi, cái món này là mình giả lên như vậy là mình ăn luôn được chưa hay là mình còn
2: không? Cái này mới chị sơ chế thôi, tí nữa mình phải xào lên với lại tóc mỡ và nêm nếm gia vị thì mình mới dùng được.
0: Tại em có thấy là ở ngoài quán người ta có những cái món mì giả, là em có nghĩ là giả lên như thế này là mình đã ăn được rồi gì?
2: À không, cái này là lá sắn, sau khi mà mình vặt những cái lá non về mình phải vò, mình vò cho nó nát đi, xong rồi cộng với lại hoa đu đủ với ớt với các gia vị thông thường, sau đó rồi mình sẽ xào lên với lại có thể là mỡ hoặc là với dầu ăn để mà trở thành một cái món ăn.
0: Như vậy là mình còn phải xào sơ qua nữa rồi
2: mình phải xào chín kỹ em.
0: Là phải xào chín lại rồi
2: đúng
0: mình
2: không? Phải xào chín, cái này mới chỉ là sơ chế nguyên liệu thôi.
0: Dạ trời ơi, vậy mà hổng giờ em cứ nghĩ là món mì và lá mì giả là mình sẽ giả giả với gia vị xong rồi mình múc ra dĩa là mình ăn thôi.
2: Đó mới chỉ sơ chế nguyên liệu thôi, em sau tí mình phải xào chín lên rồi sau đó mới có thể dùng được.
0: Dạ em cảm ơn ạ.
3: Bên cạnh đó, món thịt heo băm xào khô cũng là hương vị khiến nhiều người nhớ mãi sau lần đầu thưởng thức. Thịt heo và bắp chuối non được băm nhỏ rồi ướp cùng ớt xiêm và tiêu rừng trước khi xào trên lửa nhỏ cho đến khi săn lại và khô ráo. Mùi thơm của gia vị quyện trong lớp thịt nóng hổi khiến món ăn trở nên đậm đà, bắt cơm. Người chế biến phải đảo đều tay để thịt khô vừa đủ, vẫn giữ được độ mềm và vị ngọt tự nhiên bên trong.
0: Là cái này nó được gọi là món gì ạ?
4: Món trộn thịt xay với cây chuối.
0: Con muốn hỏi là có cái gia vị nào đặc trưng á, nó làm cho mình có một cái vị đặc trưng của món này không ạ?
4: Món vị đặc trưng của dân tộc ở đây. Nguyên liệu là cây chuối với thịt xay rồi gia vị.
0: Là cái nguyên liệu đặc trưng là trái chuối non. Dạ.
3: Cành cà đắng lại mang đến một dư vị rất khác. Vị đắng thanh của quả cà thoạt đầu khiến người ăn hơi ngập ngừng, nhưng sau đó nhanh chóng nhường chỗ cho vị ngọt của thịt xương và chút cay nồng của ớt hiểm. Món ăn như gói ghém cả sự mộc mạc trong đời sống của người Ê Đê.
0: Còn cái nồi bên này là cà, mình đang nấu món gì vậy ạ?
4: Nồi canh cà đắng.
0: Canh cà đắng là món này làm như thế nào? Cô có thể chia sẻ cho con được không?
4: Món canh cà đắng là nhiều loại nấu. Một là nấu thịt là xào chung, còn tùy theo kiểu nấu của đồng bào á. Là rồi hầm xương, rồi thịt bò, bỏ lại nấm hoặc là đọc bí, đủ loại á.
0: Con được biết là cái món này là cái món đặc trưng của đồng bào Ê Đê á, thì điều gì làm nên cái sự đặc biệt của cái món này cô?
4: Tại vì dân tộc Ê Đê không thể thiếu món cà đắng.
0: Khi mà con ăn ở ngoài quán á, con thấy cái món canh cà đắng này nó rất sệt sệt. Thì mình làm như thế nào để nó sệt được như vậy ạ?
4: Tí là mình đâm nhuyễn nó con. Dạ, nấu thì giờ đang nấu nè. Tại vì tí nữa muốn sệt sệt là mình phải giã nát.
0: Dạ. Là mình nấu xong rồi mình sẽ đi giã cho nó nát. Nát xong thì mình có nấu lại hay không, hay là mình cứ để vậy là mình ăn thôi ạ?
4: Để vậy ăn thôi con. Để nêm gia vị, bỏ ếch rồi hành ngò tùy thích.
0: Với lại cái này mình nấu trong vòng bao nhiêu lâu ạ? Mình nấu cho nó mềm ơi là mềm hay là nấu mềm vừa ạ?
4: Nấu mềm vừa, đừng có mềm quá, ăn nó chua chua. Nếu mà nấu mềm quá, nhừ quá là cũng không ngon cho.
0: Dạ, cảm ơn ạ.
3: Ẩm thực trong phần hội của lễ cầu mưa không đơn thuần để thưởng thức mà còn là dịp để mọi người ngồi lại gần nhau hơn. Du khách đến tham dự dễ dàng cảm nhận được sự chân thành hiếu khách qua cách người dân mời nhau từng món ăn cùng chia sẻ niềm vui trong ngày hội cộng đồng. Tôi rất thích khoảnh khắc được trải nghiệm tự tay làm những món ăn ở đây. Tôi nghĩ rằng những dụng cụ dùng để chế biến món ăn ở đây rất thú vị và mang đậm nét văn hóa truyền thống. Phần hội của lễ cầu mưa vì thế luôn mang đến cảm giác vừa rộn ràng vừa sâu lắng. Tiếng chiêng, điệu múa và hương vị món ăn dân dã đã hòa quyện thành một bức tranh văn hóa giàu cảm xúc. Qua từng mùa lễ hội, người Ê Đê tại Buôn Ki vẫn bền bỉ gìn giữ những giá trị truyền thống ấy như một phần máu thịt trong đời sống tinh thần của mình.
5: Đối với bản thân tôi thì thứ nhất thì dù chúng ta có đi đâu làm xa hay là đi đâu đó thật xa, nhưng mà vẫn nhớ đến cội nguồn rồi. Nhớ đến những nét văn hóa, ngôn ngữ, phong tục tập quán của người Ê Đê mình, nét riêng, nét chung, mình vẫn luôn giữ những cái

0: truyền thống đó để luôn luôn nhắc nhở con em cháu của mình cho thế hệ tiếp theo luôn luôn gìn giữ những cái gọi là nét văn hóa truyền thống của người Ede mình.
1: Việc tổ chức lễ hội hôm nay mang ý nghĩa thiết thực trong hành trình bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số tại Buôn Ky nói riêng và phường Thành Nhất nói chung. Đây cũng là dịp để tăng cường sự gắn kết cộng đồng, thắt chặt tình làng nghĩa xóm, đồng thời quảng bá những nét đẹp văn hóa đặc trưng của Buôn Ky đến với bạn bè và du khách gần xa, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch văn hóa theo hướng bền vững tại Đắk Lắk.
2: Định hướng của Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân phường Thành Nhất là sẽ tiếp tục giữ gìn, phát triển văn hóa của người đồng bào dân tộc Ede, đồng thời là cũng mong muốn là gắn kết thông qua các lễ hội này thì trong thời gian đến là kết hợp các cái ngày lễ lớn, các cái dịp và đưa vào cái nội dung định kỳ để bà con gần xa đến vừa là du lịch, vừa là hiểu hơn về văn hóa và con người của đồng bào dân tộc Ede trên cái mảnh đất phường Thành Nhất nói riêng và Đắk Lắk nói chung.
3: Thưa quý vị, như vậy là hành trình trải nghiệm lễ cầu mưa tại Buôn Ky cũng đã khép lại trong không khí rộn ràng. Đây không chỉ là lễ hội mà còn là nơi lưu giữ những giá trị văn hóa truyền thống quý báu của người Ede. Dù xã hội ngày càng hiện đại nhưng tinh thần cộng đồng và niềm tin vào tự nhiên vẫn luôn được gìn giữ. Và đến đây thì chương trình cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Thủy Minh xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi 24 giờ cùng TRT với những nội dung đáng chú ý sau đây. Xuất khẩu sầu riêng tăng mạnh hàng đông lạnh. Vượt ẩu qua đường sắt, tài xế bị phạt 5 triệu đồng. Người dân nói gì về xăng E10? Làng chài mùa cá bạc. Nỗi đau sau cánh cửa gia đình.
1: Sau khi phát hiện một cá thể chim lớn nặng khoảng 0,4 kg xuất hiện trong vườn nhà, nhận thấy đây là động vật hoang dã quý hiếm, ông Nguyễn Ngọc Sinh, trú tại phường Buôn Ma Thuột đã chủ động bảo vệ an toàn và nhanh chóng giao nộp cho cơ quan chức năng. Tiếp nhận cá thể chim, Ủy ban Nhân dân phường Buôn Ma Thuột phối hợp công an phường và hạt kiểm lâm địa bàn xác định đây là cá thể diều hoa miếng điện, tên khoa học Spilornis trella, thuộc nhóm 2B, danh mục động vật nguy cấp, quý, hiếm, cần được bảo vệ nghiêm ngặt. Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, lực lượng chức năng đã bàn giao cá thể chim cho Trung tâm Bảo tồn voi, cứu hộ động vật và quản lý bảo vệ rừng để chăm sóc, phục hồi trước khi thả về môi trường tự nhiên.
0: Sau chỉ đạo tháo gỡ khó khăn của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, năng lực xem xét vàng ô và cadmium tại Việt Nam đã được cải thiện. Các doanh nghiệp cho biết hiện có thể xuất hàng chục container sầu riêng mỗi ngày thay vì cầm chừng như trước. Thị trường sầu riêng tại Đắk Lắk hiện chưa vào vụ, nhưng tại đồng bằng sông Cửu Long, giá thu mua đã tăng từ 5.000 đến 10.000 đồng 1 kg so với cách đây khoảng nửa tháng. Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, riêng quý 1 năm 2026, kim ngạch xuất khẩu sầu riêng của Việt Nam đạt khoảng 221,7 triệu đô la Mỹ, tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, sầu riêng tươi đạt khoảng 68.500 tấn và đông lạnh gần 11.600 tấn, tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2025. Ngoài thị trường truyền thống, sầu riêng Việt Nam đang gia tăng hiện diện tại nhiều thị trường mới như Mỹ tăng hơn 107%, Hàn Quốc tăng gần 262%, Úc tăng hơn 40% và Nhật Bản tăng gần 12% so với cùng kỳ năm 2025.
1: Liên quan đến đoạn clip dài 17 giây ghi lại cảnh một nhóm thanh thiếu niên đi xe máy không đội mũ bảo hiểm lưu thông trên đường được đăng tải lên mạng xã hội. Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 3, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk đã xác minh và xử phạt 6 trường hợp liên quan đều ở xã Hòa Mỹ, tỉnh Đắk Lắk. Các vi phạm chủ yếu là không đội mũ bảo hiểm và chở người không đội mũ và xe thiếu gương chiếu hậu. Riêng HNHA sinh năm 2009 còn điều khiển xe mô tô trên 50 phân khối khi chưa đủ tuổi.

0: Tổ địa bàn Đông Hòa thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk vừa ra quyết định xử phạt 5 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 2 tháng đối với tài xế HNB, sinh năm 1972, trú xã Ô Loan, tỉnh Đắk Lắk. Ông HNB là tài xế điều khiển xe tải cố tình băng qua đường sắt dù tín hiệu cảnh báo đã hoạt động. Sự việc xảy ra ngày 13 tháng 5 tại đường ngang giao với tuyến đường sắt Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh, đoạn qua thôn Phú Khê 2, xã Hòa Xuân.
1: Những ngày này, tại nhiều cửa hàng xăng dầu ở tỉnh Đắk Lắk, xăng sinh học E10 đã chính thức được đưa vào kinh doanh. Ghi nhận thực tế tại phường Buôn Ma Thuột cho thấy, phần lớn người dân khá thoải mái đón nhận sự thay đổi này. Đặc biệt, khi mức giá của xăng E10 thấp hơn xăng RON 95-3.
2: Thì nếu mà giá rẻ tốt thì vẫn muốn là có trên thị trường để cho phục vụ người dân tốt.
1: Không còn tâm lý e dè, nhiều người dân cho biết họ sẵn sàng sử dụng xăng E10, không chỉ vì giá cả. Nhiều người cũng quan tâm hơn tới các sản phẩm thân thiện cho môi trường và xăng sinh học E10 được xem là một trong những lựa chọn theo xu hướng đó.
3: E10 được nhà nước áp dụng vào thì mình thấy là cũng giúp cho cái chi phí rồi cũng như là môi trường thì nó tốt hơn.
4: Đối với tôi thì tôi vẫn ủng hộ về cái chủ trương của nhà nước đưa xe xăng E10 vào trong cái hệ thống xăng để giúp cho môi trường được trong lành hơn.
5: Giá xăng này thì nó có thấp hơn một chút đối với những cái anh em mà chạy dịch vụ á, thì nó cũng vui hơn một xíu. Là cái thứ nhất, cái thứ hai nữa thì mình cũng đóng góp cho cái bảo vệ môi trường. Thì xăng này là xăng sinh học.
1: Từ sự tò mò ban đầu đến việc chủ động lựa chọn sử dụng xăng sinh học E10 đang dần được nhiều người dân đón nhận. Một thay đổi nhỏ trong thói quen tiêu dùng, nhưng cũng là bước chuyển trong xu hướng sử dụng năng lượng xanh hiện nay.
6: Mỗi độ vào mùa cá nục, làng chài ven biển lại rộn ràng từ lúc tinh mơ. Những người phụ nữ ra bãi từ sớm, ngóng theo từng con thuyền đầy ắp cá bạc lấp lánh vừa trở về sau đêm dài ngoài khơi. Tiếng cười nói, tiếng ghe máy hòa cùng mùi biển mặn mòi tạo nên nhịp sống tất bật nhưng chan chứa niềm vui của mùa cá bạc.
7: Quại nói nghe cả hầu 10 gió, hầu 20 gió. Mấy mùa lần tụi bay ra là ngày cả trăm người, cả trăm gió, 50 gió. Mà đợt này vắng không? Đợt này người 5-3 gió, dài 3 ký mực.
6: Cá nục được nhanh tay cho vào giỏ rồi chuyển lên thuyền thúng để kịp cập bờ. Với người dân làng chài, mùa cá về không chỉ mang theo nguồn thu nhập mà còn là niềm hy vọng cho những ngày biển yên, sóng lặng.
8: Nhưng mà đợt này mùa này là mùa cá nục đó chị, nó rất là nhiều. Dòng đánh bắt trước tầm khoảng 3 tấn, 4 tấn. Cá sẽ thu mua, mình bán ra thì nó sẽ rất là ít. Mấy người đi chợ mua ít lắm. Còn chủ yếu là mấy người mà thu vào về để bỏ kho lạnh ấy.
6: Mặt trời dần lên cao, phủ ánh vàng lên làng chài ven biển. Dẫu còn nhiều nhọc nhằn, người dân nơi đây vẫn bền bỉ bám biển, giữ gìn nghề truyền thống đã gắn bó qua bao thế hệ. Những mùa cá về không chỉ mang theo niềm vui được mùa mà còn làm ấm thêm cuộc sống của những gia đình miền biển.
1: Từng làm nhiều nghề nhưng thu nhập bấp bênh, chị Nguyễn Thị Thu Trinh ở buôn Đắk Rơ Mức đã chuyển sang trồng dâu nuôi tầm. Hiện nay sau mỗi lứa tầm gia đình chị thu lại cả chục triệu đồng. Theo chị Trinh, nghề nuôi tầm đòi hỏi sự chăm sóc kỹ lưỡng nhưng đổi lại hiệu quả kinh tế cao nên người dân có thể yên tâm phát triển.
9: Chị thấy dân người ta nuôi tầm thì thấy chỉ 14 ngày là nó có tiền thu hoạch thì chị quyết định là trồng dâu và nuôi tầm. Thì một hộp của nó là trung bình ít nhất là một hộp của nó là cũng được 50 kg, mà ví dụ như một ký cán mà 200 thì cũng có 10 triệu rồi.
10: Thì nói chung là ví dụ như ở đất ở đây, ví dụ như nó cũng phù hợp với cái dâu à. Rồi mình thấy nuôi tầm thì cái lợi nhuận nó cũng cao mà thời gian thì ngắn. Cái lợi nhuận ấy thì ví dụ như cái giá tầm ấy thì như thu nhập bây giờ, cái giá tầm bây giờ thì nó nằm 201 á. Thì là mình cứ nuôi một hộp tầm thì một lần mình nuôi một hộp thì mình cũng có được ví dụ như 50 kg, thì nó cũng có được như cái giá bữa nay 50 kg thì nó cũng có được 10 triệu.
1: Với ưu điểm vốn đầu tư không quá lớn, thời gian quay vòng nhanh và đầu ra ổn định, nghề nuôi tầm đang trở thành hướng phát triển kinh tế phù hợp tại địa phương. Theo chính quyền địa phương, xã đang tăng cường hỗ trợ người dân phát triển nghề trồng dâu nuôi tầm, đồng thời định hướng hình thành các tổ hợp tác xã nhằm liên kết sản xuất hiệu quả hơn.
11: Chúng tôi cũng là tạo cái được cái điều kiện là vừa rồi là cũng liên hệ với cái nhà máy

thu gom đấy, thu mua đấy, thì khuyến khích bà con là phải áp dụng tốt được cái khoa học kỹ thuật, học được áp dụng khoa học kỹ thuật. Thứ hai là mở nhân rộng trong cái diện tích.

0: vùng khó khăn tại xã Cờ Rồng Nô.
1: Thưa quý vị, sau khi thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính, nhiều cán bộ người lao động bắt đầu hành trình công tác trong một môi trường hoàn toàn mới. Có người rời trung tâm lên vùng xa, có người từ phía đông lên phía tây của tỉnh. Dẫu địa bàn công tác thay đổi, nhưng tinh thần trách nhiệm và sự sẵn sàng vì nhiệm vụ chung vẫn luôn được giữ vững. Sau sáp nhập đơn vị hành chính, thiếu tá Ninh Công Tân tình nguyện rời miền biển để nhận nhiệm vụ tại đồn biên phòng Sirapok, tỉnh Đắk Lắk. Từ biên giới biển quen thuộc, người lính ấy đã bắt đầu thích nghi với một vùng biên hoàn toàn khác. Không chỉ thay đổi địa bàn công tác, anh còn phải làm quen với cách tiếp cận người dân, phong tục tập quán và cả ngôn ngữ của đồng bào nơi đây. Với anh, muốn gần dân, hiểu dân thì trước hết phải học cách nói tiếng nói của bà con.
2: Cái khó khăn đầu tiên mà cá nhân phải thích nghi đó là cái tiếng nói, ngôn ngữ của bà con trên này. Và cái khó khăn thứ hai là việc nghiên cứu và nắm được các phong tục tập quán của bà con. Ban chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Đắk Lắk cũng có tạo điều kiện cho tôi được tham gia lớp học tiếng ED. Cho nên là đến thời điểm hiện tại, tôi cơ bản là có thể tiếp xúc được với bà con và thông qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho công tác bám nắm tình hình địa bàn.
1: Và phía sau những nhiệm vụ nơi biên giới, thiếu tá Ninh Công Tân luôn có sự sẻ chia, động viên từ gia đình. Chính sự thấu hiểu và đồng hành ấy đã tiếp thêm động lực để anh yên tâm công tác, gắn bó với địa bàn mới và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
2: Tôi đã động viên gia đình, vợ con cố gắng khắc phục khó khăn và chăm lo tốt cho gia đình cũng như là chăm sóc tốt cho con để tôi được an tâm công tác ở trên này.
3: Cái điểm mạnh của đồng chí Tân đó là cái tinh thần trách nhiệm, rồi chịu khó, rồi gắn bó và gần gũi, sâu sát với quần chúng nhân dân cũng như là sâu sát trách nhiệm với công việc khi được giao. Thì qua đó thì cũng đã tích cực thực hiện những nhiệm vụ mà được chỉ huy đơn vị giao, cũng như là những nhiệm vụ mà khi được địa phương đề nghị phối hợp và thực hiện thì đồng chí cũng được cấp ủy chỉ huy các cấp và cũng như là cấp ủy chính quyền địa phương và nhân dân là tin tưởng rồi ủng hộ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
1: Khi thực hiện sáp nhập tỉnh, hàng ngàn cán bộ viên chức người lao động tại Đắk Lắk đã chấp nhận rời nơi làm việc quen thuộc để nhận nhiệm vụ ở những địa bàn mới. Tất cả đều mang theo tinh thần trách nhiệm, sự đồng thuận và sẵn sàng vì nhiệm vụ chung. Chính từ sự sẻ chia và đồng hành ấy tạo nền tảng cho sự phát triển trong thời gian tới.
0: Một chiếc camera lặng lẽ ở một góc nào đó, cùng với sự phát triển của mạng xã hội, đang ngày càng phơi bày nhiều góc khuất và những sự thật đau lòng mà không ít người khó có thể tưởng tượng. Trong đó, các vụ bạo lực gia đình, những đứa trẻ non nớt không có khả năng tự bảo vệ, phải chịu đòn roi, bị hành hạ, thậm chí tử vong hoặc nhập viện với thương tích đầy mình. Thời gian gần đây tiếp tục gây phẫn nộ trong dư luận.
4: Trường hợp mà bạo hành chính con ruột của mình, em thấy ác quá, em không chịu nổi luôn á. Nên là thường em không có dám xem.
5: Không đánh cho họ sao mà có người họ ác thế, đánh sao mà đánh con người ta mà sao họ đánh dữ thì không biết.
6: 6 tháng đầu năm có 26 vụ việc liên quan tới bạo hành trẻ em, trong đó là đối với trẻ bị bạo hành thì có khoảng trên 20 trẻ và cái đối tượng mà gây ra cái hành vi bạo hành là khoảng 35 đối tượng, tức là cũng có những vụ việc một trẻ bị tới 2-3 đối tượng cùng bạo hành. Đó là những cái vụ việc mà mang tính chất rất là nghiêm trọng.
0: Chương trình tọa đàm để trẻ em được bảo vệ tốt hơn do báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk tổ chức vừa qua cho thấy phía sau những cánh cửa khép kín mang tên gia đình, đâu đó vẫn tiềm ẩn những nguy cơ bạo hành mà trẻ em phải gánh chịu. Đau lòng hơn, trong không ít vụ việc, khi sự thật được đưa ra ánh sáng thì chính người thân lại tìm cách bao che cho kẻ bạo hành.
6: Ở bên trong gia đình, như chúng ta biết rằng là sau khi đóng cửa lại thì là chỉ trong gia đình biết thôi. Và đó là cái điều mà chúng tôi cũng cảm thấy rằng là đối với những đứa trẻ còn ở cái độ tuổi mầm non, tức là ở một cái độ tuổi chúng ta xác định là đang chăm sóc, có những giai đoạn là chăm sóc, những giai đoạn là giáo dục, chúng ta phải phân từng cái giai đoạn phát triển của trẻ ra, thì chúng ta

0: thấy rằng là cái việc quan trọng nhất đó là cái nâng cao ý thức của người cha, người mẹ.
1: Với một cái mục tiêu là xây dựng và thực thi một cái cơ chế hỗ trợ để thứ nhất đó, là phát hiện ra những nhóm trẻ có nguy cơ gặp phải các cái tổn hại do bạo lực gia đình gây nên. Thứ hai là một cái cơ chế để có thể phối kết hợp để có thể nhận diện sớm và giúp hỗ trợ trẻ có cái khả năng và tăng cường cái việc nhận diện nguy cơ mình có thể là đối tượng bị xâm hại.
2: Làm thế nào để trẻ được bảo vệ tốt hơn? Rất nhiều các giải pháp được triển khai từ cơ quan chức năng, chính quyền địa phương, nhất là sau những vụ việc đau lòng xảy ra. Nhưng mọi giải pháp phải bắt đầu từ chính những người làm cha, làm mẹ. Để trẻ được bảo vệ tốt nhất, trước hết, mọi bà mẹ, ông bố, bên cạnh tình yêu thương bản năng, cần được trang bị kiến thức về chăm sóc bảo vệ trẻ, kiến thức pháp luật về vai trò, trách nhiệm và ứng xử trước những mối nguy với con trẻ.
3: Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình 24 giờ cùng DRT hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tối mai.

0: văn phòng lấp lánh.
1: Tập 3.
2: Nhưng mà bệnh nhân này á, đã cố tự tử đêm qua để mà muốn chết vậy mà. Là bị ung thư hả? Bệnh nhân đó bị nặng như vậy rồi kìa mà.
3: Dạ, chúng ta sẽ cần phải kiểm tra kỹ càng hơn nữa. Nhưng mà nhìn vào hình chụp cắt lớp không á thì bệnh nhân bị khá nặng rồi.
2: Vậy không có triệu chứng gì luôn à? Chắc là ung thư giai đoạn cuối rồi.
4: Tôi không muốn đến đó đâu. Biết rồi thì làm gì? Biết mình bị ung thư rồi sao? Ung thư giai đoạn cuối rồi mà. Có kiểm tra hay không thì cuối cùng vẫn sẽ phải chết. Tôi thà không biết cho đến khi tôi chết còn hơn các anh.
5: Rốt cuộc tôi đã mắc tội gì sai lầm đến như vậy hả? Nói đi. Có phải tôi muốn nghèo thì mới nghèo như vậy đâu hả?
4: Theo hợp đồng chính thức và dài hạn thưa anh. Điều đó không phù hợp với suy nghĩ của anh à?

Yeah.

0: thật, giật mình.
1: Ứng cử viên phỏng vấn.
0: Anh bị điên sao? Có tỉnh táo không vậy? Sao anh lại ứng tuyển vào công ty của em?
2: Anh đã xin ứng tuyển vào đây lâu rồi.
0: Sao hả? Để đi làm chung cùng với em sao?
2: Em nói em không thích anh vì không có việc làm và tương lai mà.
0: Rồi sao hả? Anh làm ơn nghĩ cho kỹ đi. Làm sao mà anh đủ năng lực để làm công ty của em chứ? Đã vậy anh lại... lại còn già rồi.
2: Vậy em không cần phải lo lắng nữa rồi. Em không cần lo, dù sao thì anh cũng rớt phỏng vấn thôi.
0: Nghe kỹ đây, đừng có nói với họ là anh đã hẹn hò với một nhân viên ở đây. Nói thật thì em mong anh rời đi luôn đó. Làm sao mà anh đậu nổi hả?
2: China, sau này anh có mệnh hệ gì thì em đừng có mà hối hận đó nha.
0: Em sẽ hối hận sao? Anh đe dọa em đó hả? Sao anh lại đi phỏng vấn ở công ty em vậy? Anh muốn trả thù em sao?
2: Em ghét việc anh tới đây để phỏng vấn xin việc tới vậy luôn hả?
0: Chả lẽ em phải thích hay sao hả? Anh làm ơn đi đi.
2: Nếu mà anh đi thì quay lại với anh nha.
0: Được thôi, vậy thì anh hãy rời đi nếu như anh vẫn còn thích em.
2: Inho In Chang Kang Do Do Ki Tech. Mối nhân duyên của chúng ta thần kỳ thiệt á.
3: Đúng là thần kỳ thiệt. Anh Ki Hiết à, phỏng vấn có ổn không?
2: Đương nhiên rồi. Công ty này sẽ chịu thiệt nếu mà không tuyển tôi vào làm việc cho họ với ngoại hình xuất chúng như vậy, có phải không hả? Còn Ho In thì sao?
3: Chắc là cô ấy hoảng loạn lắm. Cô ấy đã gặp lại người phỏng vấn ở thực phẩm Đông Ki trong buổi phỏng vấn ngày hôm nay đó.
2: À, cái người trưởng nhóm á hả? Wow, tôi cũng muốn được chìm ngưỡng gương mặt độc ác đó lắm.
3: Anh chắc gặp rồi mà. Anh ta ngồi ở ngoài cùng bên phải ở trong văn phòng.
2: Vậy hả? Là người ngồi ở chỗ bên tay phải đó hả?
0: Chúng ta về thôi.
2: Đừng có suy sụp như vậy mà, đừng có buồn nữa. Hãy trả thù anh ta cho nguôi giận.
3: Làm sao trả thù được? Chúng ta đâu có...
2: Hãy đi cào xước xe anh ta đi.
3: Anh biết biển xe của anh ta hả?
2: Không, tôi không biết.
4: Giao hàng đến tầng thứ tư ạ.
0: Đi nào, tôi có một ý tưởng hay lắm.

0: Nếu như anh ta không trả tiền thì sao? Mấy nhà hàng đó sẽ bị lỗ nhiều đó.
1: Những chỗ đó tôi đã làm việc hết rồi. Họ là những người chủ ác độc, không chịu trả lương cho tôi đó.
0: Vậy hả? Gọi nhiều hơn nữa đi.
2: Tôi giao pizza
3: hả? Cái gì hả? Chỗ này là sao? Trưởng phòng số Uchinai hả?
1: Anh ấy hiện không có ở đây.
2: Tổng là 98.000 ạ.
3: 98.000 hả?
1: Thanh toán sao đây? Để đó, tôi thanh toán cho.
3: Đặt gì nhiều vậy chứ?
0: Đồ đến rồi đây à.
3: Là cái gì nữa vậy?
1: Ai đã đặt nó vậy?
4: Anh Sâu Chin à.
5: Tôi là Uchi đi, sao vậy?
3: Thôi trời, trưởng phòng nhà ta sao tiêu xài quan phí vậy chứ? Anh mua nhiều quá đi à.
6: Anh Ly Dông Trê,
1: dọn ngay hết đi, mau lên, nhanh lên.
6: Đợi Lý đi, vào cùng tôi. Mau nhìn lại. Đúng thật là tôi đã dặn mọi người đừng mang đồ ăn tới văn phòng, mùi bay khắp nơi.
2: Trưởng phòng So đã đặt đồ đó ạ.
5: Tôi sao?
2: Dạ,
5: tôi có đặt gì đâu chứ.
1: Họ nói là anh đặt mà, vậy nên trưởng ban Cho đã trả tiền pizza rồi.
2: Dạ, có đồ đến ạ.
7: Tôi giao hàng đây.
6: Thôi được rồi, để ở đây, để ở đây ha. Thôi trưởng phòng So, anh cũng hào đẩy quá chứ.
8: Ăn sao hết?
5: Tôi có đặt gì đâu sao mà lại.
6: Để mở ra xem.
5: Ôi đừng mở mà.
6: Mấy món này á, phải ăn ngay thì mới giòn chứ.
2: Đúng vậy ạ.
6: Ui, nhìn ngon quá đi mất. Cảm ơn nhiều ha. Được rồi, nhớ dọn dẹp đó.
2: Dạ, cuối tuần là 685 tổng cộng 750.000 nha anh. Anh thanh toán lại giúp tôi nha, 98.000.
5: Là ai đã đặt chỗ này vậy chứ?
6: Thôi, trưởng phòng So đã mua bữa trưa cho mọi người, anh cũng ăn thử đi ha. Sao mà giỏi tiêu tiền dữ vậy không biết nữa
3: à. Anh biết rằng là tôi không thích thức ăn như thế này mà.
6: Dù sao cũng là người mới mà, không biết cũng đâu có sao.
3: Đãi mọi người một bữa ăn đàng hoàng là được mà.
6: Nhiều món như vậy thích mà, như buffet luôn. Lần sau á, đừng có kêu gà rán. Giám đốc bị cao huyết áp. Anh ăn thử pizza đi, ngon lắm luôn.
3: Anh đã nghe tin gì chưa? Trưởng ban Châu sẽ sang đội kinh doanh làm việc đó.
5: Đội tiếp thị bên tôi đang bận rộn với dự án mới sắp ra mắt. Sao anh lại cử nhân viên chủ chốt sang đội khác vậy?
6: Nè trưởng phòng So, nói gì kìa vậy? Anh bảo đội chúng tôi chơi trong khi anh làm việc à?
3: Anh biết tình hình của công ty mình mà. Doanh số bán hàng của công ty chúng ta kém nhất, ưu tiên hàng đầu là bán hàng. Vì không ai làm được việc như trưởng phòng Châu nên tôi làm vậy, thông cảm nha.
5: Trưởng phòng Bắc à, anh không nên làm vậy đâu. Anh phải nên thảo luận điều này trước với tôi chứ.
6: Có nói trước thì anh cũng đâu có đồng ý đâu.
5: Trời ơi, trưởng phòng Bắc à.
6: Nghĩ mà xem, đội kinh doanh kiếm tiền, đội tiếp thị tiêu tiền. Điều gì quan trọng hơn ở trong tình trạng khẩn cấp này chứ?
5: Ai hỗ trợ anh để kiếm tiền vậy? Anh không thể ghi bàn nếu không có những pha kiến tạo được đâu.
6: Vậy thì anh cứ hỗ trợ đi, ai ngăn anh đâu. Lúc tuyển anh vào không phải chúng tôi đã đồng ý cho anh tự ý tuyển chọn nhân viên theo ý của mình rồi à?
3: Thôi hai người á, thôi ngay đi. Tuyển nhân viên rồi thành lập một đội mới đi. Ưu tiên hàng đầu của chúng ta là doanh thu quý 1 và 2. Đổi lại, tôi sẽ giao cho anh một lính mới giỏi tiếp thị.
5: Thôi lính mới thì được gì đâu. Tôi không thể làm việc với đội hình có một trợ lý đắc lực có kinh nghiệm.
3: Dù sao thì chúng ta có thể giảm nhân sự khi mà hai đội gộp chung với nhau kia mà.
5: Gộp hai đội sao?

0: Đơn xin ứng tuyển.
1: Tạm biệt nha thanh xuân của tôi. Từ bây giờ mình sẽ dừng lại.

0: là kim chi của mình à.
1: Bực thì chuyển nhà đi đi.
0: Ăn chung nha. Chúng ta nên giúp đỡ lẫn nhau, có đúng hay không?
1: Tiền thuê nhà đâu rồi?
0: Cậu ăn hết đi. Hô đi nè. Cậu đã thay điện thoại mới rồi mà, đúng hay không?
1: Sao hả?
0: Vậy thì cậu đưa mình dùng máy cũ của cậu đi được không hả?
1: Lý do?
0: Thì tại vì mình bị mất điện thoại rồi. Nếu mà cậu không dùng đến thì...
1: Ừ, 1 triệu nha.
2: Số máy cũ của chị được khôi phục rồi.
0: Cảm ơn chị ạ.
2: Chị có muốn đổi sang một máy mới không thưa chị?
0: Tôi chỉ dùng tạm thời máy này rồi sẽ đổi máy mới thôi mà. Tôi không dùng nó lâu đâu. Nó vẫn dùng được mà đúng không? Alo. Dạ. Đội nhân sự của Howline hả? Vị trí hợp đồng 3 tháng hay sao? Nhưng mà tại sao lại tuyển tôi?
3: Trưởng phòng của đội kinh doanh muốn tuyển cô đó. Chắc là cô đã gây ấn tượng với anh ấy. Cô cứ suy nghĩ kỹ đi rồi liên lạc lại cho tôi.
0: Trưởng phòng của đội kinh doanh nè, đã tuyển mình vô hay sao? Chắc phải là một người rất tốt bụng. Nhưng mà chỉ là hợp đồng 3 tháng à? Thiệt tình.
4: Chắc là chỉ sống được 6 tháng mà thôi.
0: Đúng là cá cược cho cuộc sống mà. Không, nhỡ đâu không phải mình thì sao? Mình khỏe lắm mà, siêu khỏe luôn đó. Không có bị bệnh gì hết trơn à. Khỏe lắm.

0: mau ra đây. Có ra không? Nè, cô cố tình chọi tôi chứ gì? Thôi, đúng là hết nói nổi. Cô chọi trúng mục tiêu rồi đó. Giỏi quá rồi còn gì. Cô mau ra đây.
1: Mình phải làm gì đây? Anh ta chắc chưa nhìn thấy mình đâu ha. Coi như là không biết gì đi. Không biết gì hết, không biết gì hết, không biết gì hết.
0: Anh Dương, không ra à? Không ra thanh toán à?
2: Nhân viên ở chỗ anh hơi kỳ quặc hơn.
0: Có chuyện gì với cô ấy vậy không biết. Của anh hết 100. Hợp chừng. Đây. Nè cô Hồ Quân.
3: Dạ, tôi đã học rất chăm chỉ. Tôi học được sự cạnh tranh quyết liệt của các doanh nghiệp và thị hiếu của các học sinh trung học. Ở chỗ làm việc đó, tôi đã nuôi dạy được khả năng lãnh đạo của mình. Cho dù khách hàng có xấu tính hay là họ có phàn nàn gắt gỏng như thế nào đi chăng nữa, thì tôi vẫn có thể giải quyết được để bảo vệ công ty. Và tôi đã sẵn sàng để cống hiến công sức và tất cả những gì tôi có cho công ty này rồi ạ. Tôi còn phải trả tiền học phí đã nợ và tiền thuê nhà hàng tháng nữa. Cuộc sống quá khó khăn và tôi cần phải có một công việc ổn định để trang trải. Đó chính là lý do tại sao tôi ở đây. Không phải để mạo hiểm mạng sống của mình đâu, có hiểu hay không hả? Hả? Anh có thể ngừng hỏi mấy cái câu hỏi vô nghĩa này không? Tại sao chúng tôi nộp đơn xin việc còn phải hỏi nữa hả? Đương nhiên là nộp đơn để kiếm sống. Còn mấy chú đặt cược cuộc sống của mình hả?
1: Tại sao lại gọi tên của tôi?
2: Tên của cô ấy là Ưng Hu Quân sao?
0: Nhưng sao ạ?
2: Thật vô trách nhiệm khi lẩn trốn sau khi ném một chiếc giày vào chủ quán của mình. Anh nên sa thải cô ấy đi.
0: Nhưng
1: cái tên khốn kiếp đó.
0: Cô trời khỏi quậy nó mới có chuyện như vậy.
1: Tôi chỉ đi xếp hàng lên kệ một lát thôi mà, đâu phải là...
0: Ai mà biết được cô đã làm cái gì chứ hả? Một lát hay nhiều lát ai mà biết. Kêu cô làm việc không bao giờ thấy cô nghe lời hết. Cô ăn dụng một mình nữa chứ gì. Ôi trời ơi, đúng thiệt là...
3: Tôi có nên đi làm ở Hao Lai hay không đi? Thiệt sự là quá mệt.
0: Rốt cuộc là bị cướp bao nhiêu vậy?
1: Tôi không chắc, phải kiểm tra thì mới rõ được.
0: Cô làm cái gì mà không thấy chứ? Nếu cô tiếp tục làm như vậy á thì làm ơn nghỉ đi cho xong. Ôi, cô có biết là ở ngoài kia có biết bao nhiêu người thất nghiệp hay không?
3: Cái câu nói mà anh ta vừa nói là cụm từ mà mình ghét phải nghe nhất trên đời này. Quá đáng thật.
0: Nếu như mà cô không làm nữa thì nghỉ việc đi.
1: Tôi xin lỗi anh ạ.
0: Cũng may là tôi đã xuất hiện kịp lúc, nếu không... Đừng có nói là thỉnh thoảng lại có chuyện như vậy nha.
3: Anh ta có ý đồ gì đó thì phải.
0: Hôm nay tôi sẽ không trả đủ lương cho cô. Tôi sẽ trừ lương của cô vì đã làm mất hàng quá.
3: Tôi biết ngay mà.
0: Tinh thần làm việc kiểu này đương nhiên là phải thất nghiệp rồi. Chứ chỗ nào mà dám nhận.
1: Ông chủ nè, cửa hàng này của anh làm ăn phát đạt là nhờ có những nhân viên như tôi đây, anh hiểu chưa? Nền kinh tế Hàn Quốc sẽ sụp đổ nếu không có nhân viên chịu đi làm thêm đó, hiểu chưa? Hả? Đột quỵ hả? Nhồi máu cơ tim hả? Máu của chúng tôi hầu như đều không lưu thông được. Nhân viên làm thêm thì cũng là người lao động chứ không phải là người gác cửa đâu nha.
0: Cái cô này cô bị điên rồi hả?
1: Đừng có cố gắng tìm cách để trừ lương của chúng tôi nữa anh ơi. Cẩn thận tôi đi báo cảnh sát cho coi. Anh đừng có ở đó mà ra vẻ với tôi. Tôi thông báo cho anh biết, tôi tìm được việc rồi.

0: đỉnh thiệt. Sao mà cả ba chúng ta đều đậu chứ?
1: Tôi đã từng làm việc ở trong nhà kho của công ty nội thất, và tôi đã viết nó trong đơn xin việc của tôi, nên chắc họ đã tuyển rồi.
2: Còn tôi?
0: Anh có trình độ vững chắc nên họ không thể đánh rớt anh được. Còn tôi tại sao lại đậu, tới giờ vẫn chưa hiểu luôn. Tại sao tôi lại đậu? Đúng là kỳ diệu.
1: Chắc đều có lý do hết thôi. Chuyện tình cờ đó chỉ gặp một lần hai lần. Nghĩ kỹ thì duyên số chúng ta bền bỉ ghê. Tôi nghĩ là mối nhân duyên bất ổn.
3: Cạn lời rồi. Đúng là muốn điên mất thôi.
4: Hồ sơ trúng tuyển.
5: Anh làm một chén à?
6: Tôi vẫn đang trong giờ làm việc. Một chút thôi.
5: Có đáng bao nhiêu đâu.
6: Anh nói đúng.
5: Mong anh chiếu cố cho tôi nha, trưởng phòng Bắc.
6: Ôi trời, anh chiếu cố tôi mới đúng.
5: Anh nói gì vậy chứ? Điều hiển nhiên thôi. Tôi vẫn còn xa lạ với ngành nghề kinh doanh này lắm.
6: Vâng. Thật ra thì từ lâu rồi tôi đã nghe nói con trai của chủ tịch là một bác sĩ.
5: Tôi không quan tâm tới chuyện kinh doanh lắm đâu. Nhưng mà ít ra thì cũng phải biết chút chút. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về việc ai sẽ trung thực và đưa ra những ý kiến rất có giá trị cho tôi nghe.
6: Vâng. Nhưng mà tại sao anh lại chọn tôi vậy?
5: Tôi chắc rằng các giám đốc điều hành đều có suy nghĩ giống như ba của tôi vậy.
6: Vâng.
5: Tôi đã được giới thiệu về anh là một người đã làm việc ở công ty lâu năm, và anh là người rất chính trực và có nhiều sáng kiến trong công việc.
6: Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ cố gắng giúp cho anh bằng mọi cách.
7: Về cơ bản, anh ta muốn mình làm trợ lý chứ gì.
5: Không biết là bao giờ, nhưng mong anh giúp tôi.
6: Vậy anh để tôi rót cho anh.
5: Dạ.
6: Ở đây, tên này cũng biết nhìn người ghê, lại còn lịch sự nữa chứ.
8: Vâng, việc anh nhờ tôi giúp thì tôi đã xử lý xong hết rồi.
5: Dạ. Cảm ơn anh nha.
8: Nhưng mà anh có quan hệ gì với ba người vậy?
5: Đi nghĩ xem nào. Sự
9: tiêm chục ấy thuốc loại 1ml đi.
10: Dạ.
9: Nạp tới mức 200.
11: Nạp tới mức 200.
10: Bác sĩ, vẫn chưa ổn.
9: Hãy cấp cứu lại nào.
11: Nạp lại. Chuẩn bị xong rồi.
9: 1, 2, 3. Nạp điện đi.
10: Bác sĩ ơi, có bệnh nhân đã biến mất rồi. Anh mau lại đây đi.
12: Bác sĩ ơi, có một bệnh nhân cũng biến mất nữa rồi.
10: Bệnh nhân ở đây cũng biến mất luôn rồi.
9: Phát lệnh truy nã đi. Truy nã tội phạm là những bệnh nhân tự tử không trả viện phí. Nhìn mấy người đó kìa.
5: Đồng cảm và kết nối.
4: Gửi trưởng phòng Seo Woo Jin.
13: Tôi muốn báo cáo hành vi tham nhũng của trưởng phòng Bắc Sang Man đội kinh doanh.

0: Chờ Lily.
1: Dạ.
0: Anh vẫn chưa giải quyết xong khiếu nại lần trước của khách hả?
1: À, chuyện đó hả? À, dạ, à, vẫn đang
2: tìm kiếm nhân viên Park Sang-man. Được tuyển dụng vào lần tuyển dụng mở rộng khóa 10.
3: Alo, tôi là trưởng phòng Seo Chin của đội tiếp thị. Ờ, anh có thể gửi tôi danh sách nhân viên được tuyển vào khóa 10 được hay không?
4: Họ là những nhân viên hợp đồng ngắn hạn mới.
1: À vậy hả? Xem mặt cái nào. Họ nói là thanh niên thất nghiệp bây giờ khá trầm trọng, mọi người chắc mệt mỏi lắm ha. Trông mặt buồn thiêu à. Chẳng tươi mới gì cả. À, dạ anh đã về rồi. À, dạ.
5: Mọi người ăn uống gì chưa? Thôi nhưng mà mấy người này là ai vậy?
1: À, họ là nhân viên hợp đồng mới được tuyển anh ạ.
5: À. Chào mừng mọi người. Hân hạnh. Tôi là trưởng phòng Park Sang-man.
6: Dạ, chào anh.
5: Chào mừng mọi người. Tôi vui lắm luôn. Tôi bận quá cho nên không thể nào có mặt trong buổi phỏng vấn tuyển dụng mấy ngày hôm trước. Vì vậy cho nên những người tài năng như các bạn không thể làm nhân viên chính thức. Đúng là đáng tiếc. Nhưng mà tôi có thể làm được gì đây chứ? Công ty nào cũng luôn vận hành như vậy mà. Mỗi người đều có một cái nhìn khác nhau của riêng họ về con người và cả cái nhìn về thế giới này. Và bên nhân sự thì cũng không ngoại lệ. Chính vì vậy cho nên mới có cái gọi là định kiến xã hội hay là hiểu lầm gì đó. Nên quá trình tuyển dụng sẽ hơi mơ hồ. Đừng có thất vọng buồn bã. Ha, tôi hiểu hết mà. Nhưng mà may mắn thay, tôi đã phát hiện ra niềm đam mê tiềm ẩn của các bạn đang đứng trước mặt tôi. Ha, nào, cậu tên là gì?
6: Dạ là Chang Kang Ho.
5: Anh Kang Ho.
7: Dạ, tôi là Đô Kỳ Tích.
5: Anh Đô Kỳ Tích.
8: Tôi là Ưng Hô Ưng.
5: Thôi, làm gì cho tốt ha. Dạ. Còn có chuyện này, tôi sắp xếp phân công xong hết rồi. Vậy nên là hai người thì vào đội chúng ta, hai người còn lại sẽ vào đội tiếp thị. Vậy nên hai người này sẽ sang đội kinh doanh. Còn cô Ưng Hô.
8: Hô Ưng là tên tôi.
5: Ưng Hô Quân, cô sẽ sang đội tiếp thị ha.
8: Dạ.
3: Vậy thì không được đâu anh ơi.
9: Tôi xong rồi.
6: Là gà tráng
9: hôm trước.
3: Cô Ưng Hô Quân nên làm việc trong đội kinh doanh. Làm bên tiếp thị không phải là vì sự kiên nhẫn. Dù sao thì cô ấy cũng sẽ không kiên nhẫn được. Bởi vì muốn làm người có quyền mà. Bên cạnh đó, thậm chí cô ấy còn vô trách nhiệm nữa.
5: Gì đây? Anh đang nói cái gì vậy chứ? Cái gì mà người có quyền với kiên nhẫn? Nói chung là trưởng phòng Sơ, tôi vẫn nghĩ là nhân viên nam vào đội kinh doanh sẽ tốt hơn đó.
3: Ôi, anh nên cẩn thận vì anh vừa phân biệt đối xử giới tính đó.
5: Ôi trời ơi, anh đang nói cái gì vậy? Trưởng phòng Sơ mới là người nên cẩn thận một chút đó. Tôi phân biệt đối xử, cô Ưng Hô Quân, cô hiểu ý tôi chứ? Nè, anh nên cẩn thận lời nói của mình nha. Cô Ưng Hô Quân, ý tôi là tôi muốn cô được làm việc ở nơi thoải mái hơn. Nên tôi mới nói như vậy mà thôi. Thật mà.
8: Anh trưởng phòng ơi, tôi muốn làm việc trong đội kinh doanh nè. Tôi nghĩ là tôi sẽ làm rất tốt trong việc kinh doanh đó.
5: Ôi trời ơi, trưởng phòng Sơ của chúng ta, anh làm việc ở văn phòng nên không biết được đâu. Thật ra thì làm việc ở bên kinh doanh cực lắm luôn đó. Tôi biết họ chỉ là nhân viên ngắn hạn thôi, nhưng mà nhân viên nam vẫn tốt hơn mà.
3: Anh không nên tuyển nhân viên nữ nếu như anh không cần đến họ. Anh chính là người tuyển họ vào đây mà. Tôi bảo với bên nhân sự, quỹ đợt tuyển dụng

0: Gì cho?
1: Anh đang nói cái gì vậy? Tuyển dụng đâu phải dẫn chơi đâu ha. Trưởng phòng Sơ, đừng có nói như vậy. Anh nhận nhân viên nữ đi mà. Anh vậy nha. Sao? Cái gì vậy?
0: Tại sao anh tuyển những người đó vậy?
1: Thì cần nên mới tuyển chứ sao.
0: Nên tôi mới hỏi, sao anh lại tuyển những người đó? Tiêu chuẩn tuyển dụng là gì?
1: Thì tôi đang nghĩ là tôi đang tuyển nhân viên mà thôi. Anh cứ làm như tôi á, mua đồ ngoài chợ vậy. Những người tôi vừa tuyển, họ đều có lĩnh vực chuyên môn riêng của họ mà.
0: Thà rằng là anh mua đồ ngoài chợ thì tôi còn thông cảm được. Nói chung là hãy đưa tôi nhân viên Trang Ca Khô hoặc là Đô Kỳ Tiết. Ít ra thì tôi thấy hai người đó vẫn còn chấp nhận được. Mà tôi nghĩ là cô Ưng Hô Quân, cô ấy sẽ hợp với đội kinh doanh hơn đó. Anh nên tin tôi đi.
1: Ai trời ơi, bực cả mình. Sao anh ta có thể vừa làm cho mình bực mình mà lại còn sợ như vậy chứ?
2: Anh ta chắc chắn không biết đâu ha. Nếu như tôi làm ở trong đội tiếp thị thì tôi sẽ sợ tới run người mất.
3: Dù như vậy thì hai anh vẫn còn đỡ hơn tôi.
2: Tôi cũng rất là sợ đó.
4: Có nỗi khổ nào bằng nỗi khổ như vậy hay không? Tôi không gọi được tên bạn gái. Bỏ đi, có chuyện như vậy đó.
3: Hôm qua anh ấy đã tìm đến cửa hàng tiện lợi mà tôi làm thêm nữa đó.

0: mau ra đây. Có ra không? Nè cô Hồ Quân.
1: Tên của cô ấy là Ưng Hồ Quân sao? Thật vô trách nhiệm khi lẩn trốn sau khi ném một chiếc giày vào chủ quán của mình. Anh nên sa thải cô ấy đi.
2: Hình dựng.
3: Cái tên khốn kiếp đó.
2: Hả? Cô nói gì?
3: Không biết là vô tình hay là cố tình anh ấy tới đó nữa. Tôi lo muốn chết.
2: Vô tình thôi. Tôi nghĩ là anh ấy vô tình tới đó. Mà biết thì có sao. Cứ chối là được mà.
3: Chối cái gì vậy? Mọi người đang nói về chuyện gì vậy hả? Chúng tôi đang xem sơ đồ tổ chức của công ty. Chúng tôi vẫn chưa biết rõ lắm à. Cái cô gái trợ lý đó là ai vậy ta? Có phải là cô Hajina không?
4: Cô ấy có vẻ rất nghiêm khắc.
2: Nhưng mà tôi thấy xinh đó.
4: Hả? Anh có gu phụ nữ lạ ha.
3: Cô ấy không hiền lành lắm. Đây nè. Bác Sang Man, chức trưởng phòng đội kinh doanh.
2: Okay.
3: Biệt danh của anh ấy là cậu Sang Man.
2: Anh cầm đèn cái gì đây?
3: Anh ấy ban đầu là một
2: trời ơi, đừng có như vậy mà thiệt là. Sao lại làm vậy?
5: Nên trả tiền mua cho ba mẹ cho nên tôi mua cho anh luôn á.
2: Trời ơi, cảm ơn nhiều nha.
5: Dạ, không có gì đâu ạ. Đó là chút tâm lòng của em thôi mà.
3: Đợt này trưởng phòng chưa được bổ nhiệm. Mọi người nói là bộ tam hợp đã được hoàn thành. Bộ tam hợp? Nè, mọi người nhìn đi. Cậu Sang Man, trưởng ban Chô và cả trợ Lily, bộ tam hợp.
6: Trưởng ban Chô Súc Cơn, biệt danh của cô ấy là ma nữ băng giá, nữ hoàng thành tích và là người cầu toàn hoàn hảo, nên là cô ấy được thăng chức nhanh hơn những người đồng lứa khác. Nhưng mà cô ấy gia phải vào kỳ nghỉ thai sản đó, nên là cô ấy đã không thể được thăng chức lên trưởng phòng. Cô ấy là một người cố gắng hết lòng vì công việc. Có tin đồn rằng cô ấy thậm chí còn tan làm muộn trước kỳ đi đẻ nữa.
3: Mọi người nói rằng cô ấy đã từ đội tiếp thị sang đội kinh doanh làm, bởi vì họ hứa với cô ấy là được thăng chức đó. Nhưng mà vấn đề thực sự là ở đây.
5: Dạ, chúc giám đốc một ngày tốt lành.
7: Chào anh.
6: Trợ lý giám đốc Lee Dong-ji, biệt danh là Neo Di Động.
2: Neo Di Động.
3: Khi nhìn thấy cấp trên của anh ta thì luôn cúi đầu thật sâu và cong như cái mỏ neo. Không phải lúc cười đâu.
2: Anh ấy bao nhiêu tuổi?
3: 30 hay 31 tuổi á.
4: Vậy còn cô trợ lý Hajina thì sao?
5: Cô Hajina, ra đây một chút.
3: Đợi một chút.
6: Biệt danh của trợ lý Hajina là diện mạo tú bà.
2: Dì xinh quá hả?
3: Dì cô ấy đi làm bằng ngoại hình của mình đó. Cô ấy giống như phụ nữ công sở vậy. Thì đúng là như vậy rồi. Ngoại hình thôi.
8: Còn người này thì sao ạ?
3: Anh ấy là trưởng phòng mới tới, gương mặt mới. Vì vậy thông tin là như không. Mọi người nên gây ấn tượng với các trưởng phòng nha. Như vậy thì mới đi làm suôn sẻ được.
6: Trưởng phòng Sơ thì hỏng rồi. Hãy trung thành với trưởng phòng Bắc.
3: Mấy người các bạn có họ đặc biệt quá ha. Ưng Hô Ân, Chang Cang Hô.

0: đồ kỳ tích. Ưng chăng đố.
1: Nhưng mà cô là ai vậy?
0: Các bạn sẽ cần tới sự giúp đỡ của tôi kể từ bây giờ đó. Tôi là Lee Cooper, thư ký của giám đốc. Rất vui được gặp mọi người. Làm việc vui vẻ.
2: Trợ lý Lee.
3: Dạ.
2: Anh đã đến cửa hàng Insan chưa?
3: Dạ chưa.
4: Cô ấy thực sự là ma được.
2: Nhanh đến đó đi.
3: Dạ.
4: Tên mình bút hết trơn rồi.
2: Mọi người vẫn chưa được phân công chính thức rồi. Nhưng cửa hàng rất quan trọng trong đội kinh doanh. Đi ra nấy và khảo sát công việc đi.
0: Dạ.
5: Dạ.
3: Dạ.
2: Bạn biết trưởng phòng Bắc hay trưởng phòng Sơ vậy?
0: Tôi không biết cả hai luôn à.
2: Trợ lý Lee, đưa họ đến cửa hàng và giới thiệu về chỗ đó đi.
3: Dạ. Dạ thưa trưởng ban, tôi sẽ huấn luyện họ thật tốt tại cửa hàng. Tôi có thể tăng làm ở cửa hàng được hay không ạ?
2: Hãy trở lại cuộc họp trước 4 giờ chiều.
3: Dạ. Tôi định để họ tăng làm ở cửa hàng. Hôm nay là ngày đầu tiên của họ. Tôi sẽ trở lại lúc 4 giờ chiều.
2: Ai cũng phải về hết đó.
3: Dạ.
2: Đó là một cuộc họp chung. Nó sẽ giúp các bạn biết thêm về công việc của chúng tôi.
3: Dạ. Đã nói là không được tăng làm sớm rồi mà. Chưa gì đã tính tăng làm sớm rồi.
0: Chị ơi, trưởng ban Châu à.
2: Sao vậy?
0: Tôi có thể làm việc trong đội kinh doanh được không? Tôi cầu xin chị luôn đó. Tôi thực sự muốn làm việc trong lĩnh vực kinh doanh. Tôi có thể làm tốt công việc, vì tôi đã làm thêm nhiều tại các cửa hàng lắm rồi. Tôi sẽ làm việc thật chăm chỉ mà.
2: Mọi người đều có thể làm việc chăm chỉ. Trong công ty này, muốn một người có thể làm tốt công việc.
0: Dạ.
3: Họ thường phàn nàn về phân biệt giới tính. Tôi không thích làm việc với phụ nữ. Có đúng không? Ai làm tất cả những công việc lặt vặt trong buổi tối ở công ty hả? Đó là các nhân viên nam. Sau vài năm làm việc, phụ nữ nghỉ thai sản. Trời ơi, khi họ có con, họ nói là con tôi bị ốm rồi, muốn tôi làm sao đi hả? Hả? Tôi cũng ốm mà.
0: Trời lý Ly.
3: Sao?
0: Tôi có thể nhậu giỏi đó. Tôi không có bạn trai, vì vậy tôi sẽ không kết hôn sớm. Tôi chắc chắn sẽ chưa đẻ con. Vậy thì tôi có thể làm việc trong lĩnh vực kinh doanh được không?
3: Cái cô này lạ quá. Không có bạn trai không phải là điều để khoe khoang. Dù sao thì nếu như cô muốn làm việc dưới quyền của tôi thì cô phải quên đi làm mình là phụ nữ đó nha. Cô có làm được hay không đi?
6: Cẩn thận, đeo di động đó. Anh ta là kẻ thù của những nhân viên ngắn hạn. Anh ta theo chủ nghĩa bảo thủ cổ hủ. Cô phải luôn nói dạ, tôi sẽ cố gắng hết sức mình. Vậy là được nha. Đối xử với anh ta như đứa con nít đi.
0: Dạ, tôi có thể làm được. Tôi sẽ cố gắng hết sức.
3: Thái độ của cô tốt hơn tôi mong đợi đó. Được lắm, tôi duyệt. Lái xe giỏi ghê ha.
7: Dạ thưa anh, tôi đã từng làm lính lái xe.
3: Thiệt hả? Anh đã đóng quân ở đâu vậy?
7: Tôi ở sư đoàn 24, trung đoàn 72.
3: Thật sao? Tôi cũng đã thực hiện nghĩa vụ quân sự ở đó. Nè, anh nhập ngũ là vào năm nào vậy?
7: Dạ, tôi khóa số 89, còn anh thì...
3: Quân số không quan trọng. Điều quan trọng hơn là anh là một nhân viên mới. Vậy nên đàn anh không nên nói về nghĩa vụ quân sự. Mà anh Đô à, cái nè. Cái này trông già lắm đó ha. Anh bao nhiêu tuổi rồi?
7: Tôi 32 tuổi.
3: Xuống xe mau đi. Thiệt là...
8: Không phải nêu di động trẻ hơn anh hả? Sao nói chuyện trống không vậy?
7: Hầu hết đàn ông đều như vậy thôi.
0: Hả?
3: Nè đi thôi. Đi nhanh. Ôi, đi nè.
0: Sao vậy trợ lý đi?
3: Đi mau, đi lên.
0: Nè nè.
3: Nhìn lên đi nào.
7: Nhưng mà chúng ta đi đâu vậy?
3: Lấy xe mau. Lấy xe mau đi lên.
7: Mà có chuyện như vậy trợ lý Ly?
3: Thì kể ra thì chuyện cũng dài lắm. Nghe đây.
9: Một người khách nữ đang mua một cái chiếc giường tại cửa hàng.
2: Đây có phải là cỡ lớn không?
3: Dạ đúng thưa cô.
2: Tôi thích nó, lấy cho tôi cái này đi.
9: Cỡ vừa. Đó là một chiếc giường đắt tiền, có tấm niệm cỡ vừa. Chiếc giường đó ngay từ ban đầu không có cỡ lớn. Công ty chỉ sản xuất khăn trải giường làm sẵn cho giường cỡ vừa. Đối với giường cỡ lớn thì khách hàng phải yêu cầu riêng, nhưng mà khách lại nhận hàng.
2: Ôi trời ơi, không phải giường cỡ lớn đâu.
5: mình tức chết mất thôi. Không còn gì để nói với công ty này nữa. Chắc mình phải khiếu nại cho chừa cái tội này mới được thôi. Bực cả mình thiệt đó. Bực mình thiệt.
3: Cô ấy đã mua thiết kế riêng những bộ ga giường đắt tiền cho chiếc giường của mình, nên khi trải đóng ga đó lên thì bị nhỏ hơn vì là cỡ vừa mà. Cô ấy đã khiếu nại và đến phá hoại ở cửa hàng trong nhiều tháng.
0: Nhưng mà tại sao anh lại không hoàn tiền lại cho cô ấy?
3: Hơi trời, xem cô nghĩ cái gì kìa. Kinh doanh sao vậy được chứ? Chúng ta không thể đổi chiếc giường cho cô ấy mà cô ấy đã mua vài tháng trước rồi. Cũng không thể hoàn lại tiền vì cô ấy đổi ý như vậy. Cửa hàng không thể chịu lỗ như vậy được đâu.
7: Sao anh lại xử lý khiếu nại đó
3: vậy? Vậy mới nói chứ. Tôi làm gì có tội. Tôi chỉ là một nhân viên bất lực ở trụ sở chính. Mọi người đều đổ lỗi cho trụ sở chính trong những trường hợp như thế này. Tôi có nên nhận lỗi hay không đi?
8: Không đâu.
3: Tôi có nên nhận lỗi không?
7: Không, anh đương nhiên là không rồi.
3: Vậy thì cô nghĩ sao hả?
0: Anh không có tội.
3: Chúng tôi về rồi đây.
5: Trợ lý Ly, có người muốn gặp dạ. Anh đó. Một khách hàng mua giường cỡ lớn.
3: Cô ấy đến đây khi nào vậy hả?
5: Cô ấy đã đến đây một lúc trước. Hiện tại đang ở trong phòng họp.
3: Tôi vừa thấy cô ấy ở cửa hàng mà. Làm sao mà cô ấy đến đây nhanh như vậy được? Cô có thể chuyển lời là tôi chưa về được không vậy? Sao mà tôi nói chuyện được đây chứ?
5: Anh phụ trách cửa hàng đó mà.
3: Đó không phải là lỗi của tôi. Cửa hàng nên chịu trách nhiệm chứ.
5: Nó chính là sản phẩm của chúng ta.
3: Ôi trời ơi, tôi thà từ chức còn hơn. Không có cách hay là phương pháp nào để mà giải quyết khiếu nại này đâu.
0: Tôi sẽ cố gắng giải quyết nó à.
3: Hả? Sao cô giải quyết được chứ?
0: Tôi nhất định sẽ làm được mà. Nếu tôi giải quyết nó thì làm ơn hãy cho tôi làm việc ở trong đội kinh doanh đi, có được không? Tôi thật sự muốn làm việc ở bộ phận này mà.
3: Nè, chỉ cần làm theo hướng dẫn này, không thể trả lại hoặc là đổi món hàng đó, đừng hành động như thế, đó là lỗi của chúng ta ha. Như vậy thì khách hàng sẽ bắt lỗi đó. Cố gắng đừng xin lỗi nhiều là được nha.
0: Dạ.

0: trời ơi, cấm cô ta ra đây nha. Đừng cô ta ra, nhanh lên. Cô ta phát hùng lên rồi kìa. Hãy báo cảnh sát mà lên đi.
1: Bình tĩnh lại đi chị, đừng có như vậy nữa mà.
2: Đừng có né tránh chướng ngại vật, cả trong quan hệ với con người và công việc ha.
1: Ừ.
2: Đừng có mà cười nữa.
0: Dạ.
2: Đừng có khoe trăng với tôi.
0: Dạ, quý khách đi thông thả. Nè nè, có chuyện gì vậy? Sao mà cô lại thuyết phục được cái cô đó vậy? Anh á, là một cái người thầy cả đời của em á nha. Niềm tự hào của cả phòng bán hàng á. Niềm tự hào của mọi nhân viên bán hàng luôn. Xin anh hãy bảo vệ danh hiệu này mãi mãi nha.
3: Ôi trời, được rồi, được rồi. Ha.
1: Dạ. Chủ phòng bắt, tôi sẽ làm việc hết mình. Tôi sẽ trở thành một thành viên đắc lực của phòng bán hàng. Anh không nghĩ là mình quá khắc nghiệt hay sao? Tôi cũng biết tôi là nhân viên tạm thời thôi.
4: Ồ, lại còn uống rượu nữa. Sao cô dám đến văn phòng sau khi uống rượu được chứ?
1: Tôi xin lỗi ạ. Tôi yêu cô.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Sáng nay 20 tháng 5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk đã tổ chức hội nghị quán triệt các văn bản của Trung ương và của tỉnh ủy. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến.
1: Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt nội dung trọng tâm các văn bản chiến lược của Trung ương và tỉnh ủy Đắk Lắk giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trọng tâm là chương trình hành động số 09 về mục tiêu tăng trưởng kinh tế, chương trình hành động số 11 thực hiện nghị quyết đại hội 14 của Đảng và các văn bản quan trọng khác của tỉnh ủy gồm chỉ thị số 09 về tăng cường kỷ luật, kỷ cương và hiệu quả thủ tục hành chính, chương trình hành động số 15 thực hiện nghị quyết số 79 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước, chương trình hành động số 14 thực hiện nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa và nghị quyết số 07 về công tác dân tộc tôn giáo. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh, việc quán triệt các văn bản của Trung ương và của tỉnh ủy có ý nghĩa quan trọng nhằm thống nhất nhận thức, nâng cao quyết tâm chính trị và tạo sự đồng thuận trong toàn Đảng bộ, hệ thống chính trị và nhân dân. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội khẩn trương cụ thể hóa các nghị quyết, chương trình hành động thành kế hoạch sát thực tiễn, bảo đảm phương châm 6 rõ và 1 xuyên suốt. Mỗi việc chỉ giao cho một người, một tổ chức và xuyên suốt từ đầu đến cuối, gắn trách nhiệm với từng cá nhân, cơ quan và lấy kết quả thực hiện làm thước đo. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Chiết cũng yêu cầu tập trung thực hiện quyết liệt cải cách hành chính, xem đây là khâu đột phá để tháo gỡ điểm nghẽn phát triển, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, giải phóng mặt bằng, xử lý các dự án tồn đọng và chuẩn bị tốt công tác xúc tiến đầu tư, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước, sắp xếp tinh gọn đơn vị sự nghiệp công lập, xử lý dứt điểm tài sản công dôi dư sau sắp xếp trong quý 2. Đồng thời chú trọng phát triển văn hóa gắn với du lịch chuyển đổi số, quan tâm giảm nghèo, nâng cao đời sống vùng đồng bào dân tộc thiểu số, củng cố hệ thống chính trị cơ sở và giữ vững ổn định địa bàn, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển trong giai đoạn mới.
0: Chiều nay 20 tháng 5, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp thẩm định điều chỉnh quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
1: Theo báo cáo tại phiên họp, hồ sơ điều chỉnh quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 với quan điểm phát triển phù hợp, tuân thủ và vận dụng linh hoạt sáng tạo, tăng trưởng kinh tế dựa trên khoa học công nghệ, kinh tế số, tăng trưởng xanh, lấy con người làm trung tâm, văn hóa làm nền tảng và chuyển đổi số là đột phá. Kiến tạo hệ sinh thái không gian mở, hạ tầng hiện đại và đột phá kết nối liên vùng, gắn kết chặt chẽ giữa kinh tế quốc phòng và quản trị tài nguyên bền vững. Kịch bản tăng trưởng của tỉnh đến năm 2030 là tăng trưởng khá với GDP đạt từ 11% một năm trở lên, tập trung phát triển theo nhóm ngành ưu tiên. Dựa trên 4 trụ cột có lợi thế, nông nghiệp chế biến sâu, kinh tế biển, cảng, logistics, năng lượng tái tạo, du lịch tích hợp cao nguyên, duyên hải. Góp ý tại phiên họp, các chuyên gia cho rằng việc điều chỉnh quy hoạch tỉnh Đắk Lắk lần này không chỉ là điều chỉnh kỹ thuật mà cần mang tư duy làm mới cho không gian phát triển. Trong đó cần khai thác hiệu quả lợi thế đại ngàn gắn với biển xanh, hình thành các cực tăng trưởng mới về công nghiệp, logistics, du lịch và kinh tế biển. Đồng thời tổ chức không gian phát triển hợp lý gắn với hạ tầng, nguồn lực và khả năng thu hút đầu tư. Các chuyên gia cũng lưu ý tỉnh cần đặc biệt quan tâm đến bài toán nguồn nước, môi trường và phát triển bền vững trong thời gian tới. Nhiều đại biểu cũng tập trung góp ý về việc xác định vị thế vai trò của tỉnh đối với vùng, quốc gia và quốc tế, nhận diện rõ cơ hội cũng như điểm nghẽn phát triển, lựa chọn mục tiêu, phương án phát triển phù hợp, các ngành ưu tiên định hướng đột phá cũng như phân bổ nguồn lực và giải pháp thực hiện quy hoạch. Tại hội nghị, Hội đồng thẩm định cơ bản nhất trí thông qua hồ sơ điều chỉnh quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050.
0: Chiều nay 20 tháng 5, Ban chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức hội nghị lần thứ 3 để xem xét quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền.
2: Báo cáo tại hội nghị cho biết, thực hiện nhiệm vụ giữa hai kỳ, hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ, Ban thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo triển khai toàn diện các nhiệm vụ chính trị, tư tưởng, tổ chức xây dựng Đảng và công tác kiểm tra, giám sát. Công tác tổ chức xây dựng Đảng được triển khai đồng bộ, đến nay đã kết nạp 19 trên 27 đảng viên mới, đạt 70,37% chỉ tiêu giao, công nhận đảng viên chính thức cho 22 đồng chí. Việc ứng dụng chuyển đổi số, triển khai sổ tay đảng viên điện tử trong sinh hoạt chi bộ tiếp tục được đẩy mạnh. Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận xem xét cho ý kiến và thống nhất thông qua 3 nghị quyết về các nhiệm vụ đột phá thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030, gồm nghị quyết về đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong toàn bộ hoạt động của đảng bộ, xây dựng tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị hoạt động minh bạch, chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu phát triển trong thời kỳ mới. Nghị quyết về đổi mới mạnh mẽ công tác cán

0: bộ, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ theo hướng có tư duy đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới và nghị quyết về tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương. Đổi mới toàn diện, nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật của Đảng, kiên quyết kiên trì đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh, đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung lãnh đạo chỉ đạo triển khai hiệu quả các nghị quyết vừa được thông qua. Các cấp ủy tổ chức Đảng cần đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ, siết chặt kỷ luật kỷ cương, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra giám sát và phòng chống tham nhũng tiêu cực. Đồng chí Cao Thị Hòa An nhấn mạnh, năm 2026 được Trung ương xác định là năm tăng cường siết chặt kỷ luật kỷ cương, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cơ sở. Vì vậy, mỗi cán bộ đảng viên cần phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Mỗi cơ quan đơn vị phải tạo được dấu ấn riêng, xác định rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm và rõ kết quả, qua đó góp phần xây dựng đảng bộ các cơ quan đảng tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.
1: Sáng nay 20 tháng 5, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với đoàn công tác của Samsung SHI nhằm trao đổi về kế hoạch đầu tư tại Đắk Lắk. Tham dự có đại diện một số sở ngành địa phương liên quan cùng các chuyên gia của SHI.
0: Tại buổi làm việc, đại diện SHI cho biết doanh nghiệp đang nghiên cứu kế hoạch đầu tư tại Việt Nam và đang xem xét quan tâm đến tỉnh Đắk Lắk như một địa điểm tiềm năng. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đỗ Hữu Huy cho biết Đắk Lắk hiện có nhiều tiềm năng để phát triển ngành công nghiệp đóng tàu cũng như các ngành phụ trợ. Tỉnh cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư nghiên cứu, triển khai dự án. Ngay sau buổi làm việc, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tổ chức đưa đoàn công tác của SHI đi khảo sát thực tế tại địa phương.
1: Thưa quý vị và các bạn, tỉnh Đắk Lắk đang định hình không gian phát triển mới khi quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, được điều chỉnh theo hướng kết nối chiến lược giữa Tây Nguyên với Duyên Hải Nam Trung Bộ, giữa hành lang kinh tế Đông Tây và Bắc Nam. Không chỉ mở rộng dư địa cho nông nghiệp, công nghiệp, logistics, năng lượng tái tạo hay kinh tế biển, bản quy hoạch còn được kỳ vọng sẽ tạo nên một mô hình phát triển hài hòa giữa kinh tế, văn hóa và môi trường, hướng đến tăng trưởng bền vững cho Đắk Lắk trong tương lai.
2: Theo dự thảo điều chỉnh quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh đạt mục tiêu tăng trưởng GDP đạt từ 11 đến 12% mỗi năm. Đây được xem là mục tiêu lớn đòi hỏi những động lực tăng trưởng đủ mạnh và bền vững để hiện thực hóa. Nhiều chuyên gia kinh tế kỳ vọng Đắk Lắk sẽ có sự phát triển mạnh mẽ. Trong đó, để tạo được sự bứt phá, Đắk Lắk cần chú trọng hơn đến phát triển công nghiệp, tạo nền tảng để nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo ra giá trị gia tăng cho nền kinh tế. Bên cạnh phát triển công nghiệp, năng lượng tái tạo cũng được xem là một trong những động lực tăng trưởng của địa phương. Cộng đồng doanh nghiệp kỳ vọng định hướng quy hoạch tỉnh sẽ mở ra cơ hội phát triển các dự án năng lượng sạch, thúc đẩy chuyển đổi xanh và nâng cao sức hấp dẫn môi trường đầu tư của tỉnh Đắk Lắk. Còn theo các nhà nghiên cứu văn hóa, Đắk Lắk có lợi thế rất lớn về tài nguyên văn hóa. Nếu các giá trị đó được tích hợp vào quá trình phát triển theo hướng bền vững, bản sắc, thì văn hóa sẽ trở thành nền tảng nguồn lực nội sinh và hệ điều tiết cho phát triển. Với vị trí chiến lược cùng lợi thế về tài nguyên, văn hóa, con người và không gian phát triển, Đắk Lắk có điều kiện thuận lợi để trở thành cực tăng trưởng quan trọng của khu vực. Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu phát triển, tỉnh xác định quy hoạch phải đi trước một bước, có tầm nhìn dài hạn, tư duy đổi mới, tính tích hợp cao và khả năng tổ chức thực hiện hiệu quả. Quy hoạch không chỉ là công cụ quản lý mà phải trở thành nền tảng kiến tạo phát triển, mở ra không gian động lực và cơ hội mới cho người dân, doanh nghiệp và toàn tỉnh trong thời gian tới.
1: Thưa quý khán giả, để khẳng định chủ quyền các vùng biển và hải đảo của Tổ quốc, những ngày qua, bà con ngư dân tỉnh Đắk Lắk vẫn quyết tâm vươn khơi bám biển quê hương.
0: Những ngày qua, bà con ngư dân tỉnh Đắk Lắk vẫn tiếp tục ra khơi bám biển. Phần lớn tàu thuyền hành nghề xa bờ của bà con tập trung khai thác tại các ngư trường truyền thống Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Mới đây, các địa phương ven biển tỉnh Đắk Lắk cũng có văn bản thông báo cho các thuyền trưởng và chủ tàu thuyền sản xuất bình thường trong phạm vi vùng biển của Việt Nam tổ chức thành tổ, đội, đoàn khi đi sản xuất để hỗ trợ nhau trên biển. Thời điểm này, các đồn biên phòng ven biển cũng đang đồng hành hỗ trợ bà con ngư dân đánh bắt tại các vùng biển an toàn, duy trì liên lạc với bà con ngư dân 24/24 giờ để kịp thời báo với các cơ quan chức năng.

0: chức năng xử lý thông tin cần thiết liên quan đến hoạt động của người dân trên biển.
1: Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, những ngày này bầu không khí tại các hội nhóm yêu thích bia Carambabang hay còn gọi là 3C tại Đắk Lắk đang nóng lên từng giờ. Cái tên được nhắc đến nhiều nhất trong mọi cuộc trò chuyện của các cơ thủ không ai khác chính là Trần Quý Chiến, tượng đài niềm tự hào của bia Việt Nam trên đấu trường thế giới. Theo thông tin chính thức, từ ngày 26 tháng 5 đến ngày 29 tháng 5 tới đây, nhà vua bia thế giới Trần Quý Chiến sẽ có chuyến ghé thăm và giao lưu đặc biệt tại câu lạc bộ bia Bảo Anh 151 Lê Thánh Tông, phường Buôn Ma Thuột. Đây không chỉ là một sự kiện thể thao đơn thuần mà còn là cơ hội có một không hay để cộng đồng bia phố núi được tận mắt chứng kiến những đương cơ huyền thoại bằng xương bằng thịt.
1: Với bản thân tôi á, là một người chơi bia, thì khi mà có cơ hội mà được gặp anh Trần Quý Chiến, đó là một điều vinh dự, cũng là một cái niềm vui, với lại may mắn là mình được tiếp xúc với một cơ thủ hàng đầu thế giới, mà đặc biệt anh Chiến là đại diện cho người Việt Nam. Thì nói chung là bản thân rất là hào hứng để mà rất mong là để có thể được gặp cơ thủ Trần Quý Chiến.
2: Cơ thủ Trần Quý Chiến về đây thì cũng một sự huynh đệ của câu lạc bộ, thì bọn em cũng góp vui và cọ sát cơ thủ hàng đầu thế giới. Thì em cũng là một gọi là đang tập chơi ba băng thôi, thì cũng mong muốn là được giao lưu và học hỏi.
0: Để tiếp đón một cơ thủ đẳng cấp thế giới như Trần Quý Chiến, công tác chuẩn bị tại câu lạc bộ bia Bảo Anh đang được triển khai vô cùng bài bản và chuyên nghiệp, từ hệ thống bàn đạt chuẩn, chất lượng nghỉ cho đến vị trí chỗ ngồi dành cho người hâm mộ đến xem đều đang được rà soát kỹ lưỡng.
3: Câu lạc bộ bia Bảo Anh rất là vui và hân hạnh được cơ thủ của Trần Quý Chiến là về câu lạc bộ Bảo Anh tham dự giải đấu giao lưu cùng với anh em tỉnh Đắk Lắk. Đây là một cái dịp mà cơ hội cho tất cả anh em ở Đắk Lắk này được giao lưu với anh, cọ sát với lại một cơ thủ đã từng đoạt chức vô địch thế giới và cũng là hạng nhất của trong làng bia Việt Nam. Em rất là vui mừng khi mà có những cơ thủ mạnh mà về câu lạc bộ tham dự giao lưu cùng với anh em.
0: Theo ban tổ chức, lịch trình 4 ngày từ ngày 26 đến ngày 29 tháng 5 của nhà đương kim vô địch thế giới Trần Quý Chiến tại Buôn Ma Thuột sẽ vô cùng dày dặn và hấp dẫn, như giao lưu biểu diễn, chia sẻ hành trình bước ra thế giới và truyền lửa đam mê cho thế hệ trẻ, hướng dẫn kỹ năng áp dụng nút số và chụp hình lưu niệm cùng với người hâm mộ. Sáng nay ngày 20 tháng 5 đã diễn ra các trận bán kết của vòng chung kết U17 châu Á 2026. Hai đội bóng giành chiến thắng để đoạt vé vào chơi trận chung kết của giải đấu năm nay là U17 Nhật Bản và U17 Trung Quốc. Ở trận bán kết đầu tiên, U17 châu Á 2026 giữa U17 Nhật Bản và U17 Uzbekistan đã diễn ra kịch tính với màn rượt đuổi cảm xúc. Đến những phút cuối cùng, U17 Nhật Bản kiểm soát bóng nhiều hơn trong hiệp 1 nhưng gặp rất nhiều khó khăn trước hàng thủ kỷ lục của đối thủ. Bước ngoặt xuất hiện ở phút 26 khi Rassan Bikov bị phạm lỗi trong vòng cấm, mang về quả phạt đền cho U17 Uzbekistan và trên chấm 11m Adiyev dứt điểm chính xác mở tỷ số 1-0 ở phút thứ 28. Cuối hiệp 1, U17 Nhật Bản tiếp tục tổn thất lực lượng khi Sojen Joshi chấn thương nặng và phải rời sân bằng cản. Tưởng như U17 Nhật Bản phải dừng bước thì ở phút thứ 90+6, Ezamoki lập công chuộc lỗi với bàn gỡ hòa một đều, đưa trận đấu vào loạt luân lưu. Trên chấm sút cân não, U17 Nhật Bản thắng 3-2 để giành vé vào chung kết. Ở trận bán kết 2 giữa U17 Trung Quốc và U17 Australia cũng diễn ra hấp dẫn, kịch tính. U17 Trung Quốc mặc dù bị đánh giá thấp hơn nhưng đã có đấu pháp chiến thuật hợp lý nên gây ra nhiều khó khăn cho U17 Australia. Nhờ sự tỏa sáng của Shuai Wei Hao phút thứ 48 và Sissin phút thứ 90, U17 Trung Quốc giành chiến thắng với tỷ số 2-0 để gặp U17 Nhật Bản trong trận chung kết. Theo lịch, trận chung kết sẽ diễn ra vào lúc 0 giờ rạng sáng ngày 23 tháng 5. Kết quả bóng đá ngày hôm nay 20 tháng 5 đang chứng kiến bước ngoặt lớn của mùa giải Ngoại hạng Anh mùa bóng 2025-2026 khi Arsenal chính thức lên ngôi vô địch sớm một vòng đấu. Ở trận cầu quyết định, Man City đã bị Bournemouth cầm hòa

đều dù Haaland ghi bàn ở phút thứ 90+5. Bao Minh gây bất ngờ với bàn mở tỷ số của Proby trong hiệp 1 và chơi đầy kiên cường trước sức ép lớn từ Man City. Dù Haaland kịp gỡ hòa cuối trận đấu, đoàn quân huấn luyện viên Pep Guardiola vẫn đánh rơi điểm số quan trọng, qua đó chính thức nhìn Arsenal đăng quang. Ở trận đấu khác, Chelsea giành chiến thắng quan trọng 2-1 trước Tottenham Hotspur trong cuộc đua giành vé dự cúp châu Âu. Thất bại này khiến Spurs chưa thể chắc suất trụ hạng sớm, trong khi Chelsea tiếp tục nuôi hy vọng cạnh tranh dự cúp châu Âu mùa sau. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: văn phòng lấp lánh.
1: Tập 4. Đừng có suy sụp như vậy mà, đừng có buồn nữa. Hãy trả thù anh ta cho nguôi giận.
2: Làm sao trả thù được? Chúng ta đâu có.
1: Hãy đi cào xước xe anh.
3: Vì không ai làm được việc như trưởng phòng Joe nên tôi làm vậy. Thông cảm nha.
4: Trưởng phòng Bắc à, anh không nên làm vậy đâu. Anh phải nên thảo luận điều này trước với tôi chứ.
5: Chỉ là hợp đồng 3 tháng à? Thiệt tình.
6: Chắc là chỉ sống được 6 tháng mà thôi.
5: Đúng là cá cược cho cuộc sống mà. Cửa hàng này của anh làm ăn phát đạt là nhờ có những nhân viên như tôi đây, anh hiểu chưa? Nền kinh tế Hàn Quốc sẽ sụp đổ nếu không có nhân viên chịu đi làm thêm đó, hiểu chưa?
7: Chỉ cần làm theo hướng dẫn này, không thể trả lại hoặc là đổi món hàng đó. Đừng hành động như thế, đó là lỗi của chúng ta ha. Như vậy thì khách hàng sẽ bắt lỗi đó. Cố gắng đừng xin lỗi nhiều là được nha.
5: Dạ.
7: Hãy xử lý một cách chuyên nghiệp nha.
5: Tôi đi vô nha.
7: Cố lên. Cố lên. Đi vào đi.
8: Xin chào cô. Tôi có việc gấp cần phải giải quyết, cho nên là cô ấy sẽ cố gắng hết sức để mà giải quyết vấn đề của cô ạ. Dạ đây là cô Ho Eun ạ.
5: Kính chào khách hàng thân yêu ạ. Chúng tôi là nội thất Hao Lai, sẽ lắng nghe những lời góp ý của chị.

0: tôi sẽ cố gắng hết sức nhỉ. Để tôi đọc hết lời thoại còn lại cho anh. Không hoàn lại tiền hoặc trả lại món hàng đã đặt, khiếu nại tại cửa hàng hoặc là trụ sở chính. Mấy người học thuộc nó rồi có phải không? Anh Trong thì cũng không khôn lắm. Anh định lừa tôi hả hay sao vậy?
1: Dạ kính gửi khách hàng thân yêu.
0: Kính gửi khách hàng thân yêu
1: hả? Dạ chị ơi, ý tôi là
0: anh nghĩ tôi ngốc sao? Anh nghĩ tôi ngốc hả? Mẹ tỉnh lại đi. Dạ thế nào tôi có thể bình tĩnh được đây hả? Tỉnh lại đi. Tính lừa tôi như vậy sao? Sao lại lừa tôi? Tại sao lừa tôi?
1: Bình tĩnh sao chị lại đánh tôi chứ? Bà Thím này thiệt
0: là. Bà Thím
1: hãy tha cho tôi đi bà.
0: Thím sao?
2: Chị ơi, bình tĩnh lại đi chị. Chị ơi bình tĩnh lại. Bình tĩnh lại đi.
0: Để đi mau đi.
2: Từ từ nói tôi sẽ giết anh đó.
0: Chị ơi gọi tôi là bà Thím sao?
1: Làm ơn.
0: Gì vậy hả? Nè, đi đâu vậy?
2: Trời ơi.
0: Nè, ông gọi đi đâu vậy? Tiếp sao?
2: Đứng lại đi.
0: Nè, đứng lại cho tôi.
2: Trời ơi, nghe tôi nói nè.
0: Đứng lại nha tôi.
2: Đừng có chạy nữa mà.
0: Nè.
1: Nè, trời ơi, cấm cô ta ra đây nha. Đừng cấm cô ta ra, nhanh lên. Cô ta phát hùng lên rồi kìa. Hãy báo cảnh sát mà lên đi.
2: Bình tĩnh lại đi chị. Đừng có như vậy nữa mà.
0: Tránh ra.
2: Xin lỗi chị khách hàng thân mến, tôi yêu chị rất nhiều. Xin hãy nói chuyện với tôi đi.
0: Gọi quản lý đi ha. Gọi anh trợ lý vô rồi ra đây.
2: Chị đừng có như vậy nữa. Nè nè, chị khách hàng.
0: Gọi quản lý ra.
3: Nè, anh Kim à. Bây giờ đặt chúng ở phía bên kia. Rồi đi làm việc tiếp đi nha. Vậy đi. Rồi nhanh lên.
4: Anh Hương Gu Đông à.
3: Trời đất ơi. Anh tới sớm vậy hả? Nè, tôi đã chuẩn bị tới trụ sở chính tìm anh rồi đó.
4: Anh đã gửi thư sai địa chỉ cho tôi. Tôi chắc rằng đều có lý do hết. Cái mà nên đến bộ phận kiểm toán nhưng lại gửi đến chủ tôi.
3: Nhưng mà sao mà anh tìm được tôi vậy?
4: Không phải anh cố ý làm vậy sao? Nội dung của cái này và tuyển dụng mở rộng kỳ số 10, đó là một câu đố dễ mà.
3: Tôi muốn tặng nó là món quà gia nhập công ty cho anh đó mà. Chà, trời còn lạnh lắm, chúng ta hãy đi ăn một bát canh nóng đi.
0: Tôi đã gặp nhiều người khùng trong cuộc đời của tôi rồi mà. Nhưng mà tôi chưa bao giờ thấy một người nào khùng như cô luôn. Cô là ai vậy hả?
5: Hả?
0: Nè, cô đâu phải là người chịu trách nhiệm đâu mà.
5: Tôi là nhân viên hợp đồng của Hao Lai, tên Ưng Hô Ưng à.
0: Nhân viên hợp đồng sao hả? Cô là nhân viên hợp đồng. Người mà không có thẩm quyền hay là trách nhiệm sẽ rời đi sau vài tháng nữa phải không? Rồi sao nữa? Cô chịu hoàn trả lại tiền cho tôi hả?
5: Việc hoàn trả tiền lại thì khó, nhưng mà việc hoàn trả một người như tôi thì quá dễ.
0: Hả?
5: Chị có thể đánh tôi bao nhiêu nếu như chị muốn cũng được. Và chị có thể chửi tôi để hạ quả cũng được luôn. Nhưng mà để được vị trí tạm thời này còn khó khăn hơn rất nhiều so với việc chịu đựng mấy hành động đó. Nếu chị đi ra khỏi căn phòng này thì tôi cũng có thể phải nghỉ việc.
0: Có phải những người bên ngoài kia nói cô sẽ nghỉ việc nếu không giải quyết vấn đề của tôi không?
5: Có lẽ như vậy à. Nhưng mà tôi không thể bỏ cuộc như vậy được chị à. Tôi đã có được việc làm này sau 100 lần thất bại luôn đó.
0: 100 hả?
6: Tôi bị trật khớp hàm luôn rồi. Ôi đầu của tôi. Ôi đầu tôi.
7: Nước nè.
6: Cảm ơn nha.
7: Uống chút thuốc đi.
6: Đây là omega 3.
7: Là thuốc an thần đó.
6: Thật hả?
7: Nó giống nhau thôi.
6: Cô Gina, lại đây nhìn đi hả? Xem tôi có rụng nhiều tóc không vậy?
8: Còn nhiều lắm.
6: Vậy hả? Đâu phải đâu, cô ta túm mấy lần liền luôn á.
0: Ôi trời, để tôi vào xem thế nào.
6: Không. Trưởng ban Châu à, cô đừng đi mà, đừng vào đó. Cô ta sẽ làm gãy quai hàm đó.
0: Trời ơi, buông ra.
6: Nè, tôi nói thật đó, cô ta bị khùng rồi, cô ta đánh người đó.
4: Có chuyện gì hay sao vậy?
0: Chúng tôi đang giải quyết khiếu nại của khách hàng.
4: Không phải là hai người thuộc phòng bán hàng sao? Vậy thì ai đang nói chuyện với khách vậy?
0: Vậy là cô trưởng lần thứ 100 gì gã đó sao? Nhưng rồi cô đến đây mới biết hắn chính là trưởng phòng.
5: Nhưng anh ta cứ ngồi đó chăm chích tôi suốt ngày.
0: Ôi trời.
5: Vậy nên thưa quý khách, tôi không thể giúp quý khách hoàn trả lại giường và vẫn sống tốt được đâu ạ. Tôi
0: cuộc
5: xin lỗi.
0: Cuộc đời của cả hai chúng ta thật là đáng buồn.
2: Có chuyện gì xảy ra vậy?
0: Sau 100 lần xem mắt thì tôi mới gặp được người vừa ý. Vừa sắm sửa nội thất trong nhà xong, tên Sở Khanh đó đã chọn một đứa con gái giàu và trẻ hơn tôi. Tôi chỉ muốn chém chết hết mấy gã nông cạn đó thôi.
2: Trời ơi,
0: tôi không khóc đâu khách.
2: Tôi hoàn toàn có thể hiểu được cảm giác đó. Tôi cũng đã cố gắng hẳn 100 lần rồi.
0: Tôi chỉ muốn chém chết mấy thằng đó
2: tôi
0: mà thôi.
2: Tôi có thể hiểu, hẳn là chị rất khó chịu.
0: Chắc tôi phải cạo đầu đi tu mất.
2: Xin đừng như vậy, xin đừng từ bỏ hy vọng của mình. Tôi đã thành công ở lần thứ 101.
0: Ôi trời ơi,
2: tôi tin là cô cũng
0: quá.
2: Như vậy thôi.
0: Tôi căm ghét đàn ông quá.
4: Trợ lý Ly à?
6: À dạ.
4: Anh nên vào trong đó đi.
6: À dạ.
4: Anh thực sự mong một nhân viên mới vừa đọc xong quy tắc về dịch vụ khách hàng đảm đương việc đó sao?
6: À dạ. Cô muốn vào cùng tôi không? Cô ta đã đủ điên tiết rồi. Tôi mà vào chắc là cô ta. Trời, chúng tôi yêu quý khách hàng.
0: Đừng lo lắng về khiếu nại của tôi nữa. Cô nhân viên tạm thời đã giải quyết em xui rồi. Không cần hoàn lại tiền như vậy dễ dàng em xui cho mọi người. Đừng có né tránh chướng ngại vật, cả trong quan hệ với con người và công việc ha.
2: Ừ.
0: Đừng có mà cười nữa.
6: Dạ.
0: Đừng có khoe trăng với tôi.
6: Dạ, quý khách đi thông thả. Nè nè, có chuyện gì vậy sao mà cô lại thuyết phục được cái cô đó vậy?

0: Trưởng phòng Chu, tôi đã giải quyết xong chuyện rồi. Tôi có thể chuyển đến phòng bán hàng chứ. Cô làm sao mà hay vậy? Người cúi đầu đang sướng điên lên được. Tôi cũng đâu có làm gì đặc biệt đâu, chỉ là phải quỳ gối thôi.
1: Cô Unh à, tôi ấn tượng lắm đó.
0: Tôi bật mí cho cô tin giá trị này nha.
1: Tin hả? Trong số 3 nhân viên tạm thời sẽ có một người được nhận vào làm chính thức ngay khi kết thúc hợp đồng 3 tháng.
0: Thật sao?
1: Thật mà, tôi nghe rõ rành rành. Cô vui không hả?
2: Cảm ơn anh.
3: Đã lâu lắm rồi mọi người không tụ họp. Phòng bán hàng mơ ước và đồng nghiệp của chúng ta nữa hô to khẩu hiệu của chúng ta nào. Được rồi, chúng ta là
4: Một phòng tuyệt vời.
0: Xin mời.
3: Mọi người tự nhiên ha. Nới lỏng thắt lưng ra, ăn thịt là phải như vậy đó. Thôi được rồi, chắc là mọi người đều biết dông chê rồi ha. Còn đây là các nhân viên mới tạm thời để tôi giới thiệu. Bên này là nguồn cung ứng của chúng ta, nội thất chê chê. Chủ tịch Song đến cùng với các giám đốc của công ty.
2: Rất vui được gặp mọi người.
3: Nữ quản lý mới, cô Chô Cúc Song. Hãy ủng hộ cô ấy
5: nha. Rất vui được gặp mọi người.

0: Trưởng phòng Bắc à, để em kính anh một ly ha. Anh á, là một cái người thầy cả đời của em á nha. Niềm tự hào của cả phòng bán hàng á, niềm tự hào của mỗi nhân viên bán hàng luôn. Xin anh hãy bảo vệ danh hiệu này mãi mãi nha.
1: Cứ mỗi khi cậu ta nói như vậy á, tôi cảm thấy rất là xấu hổ.
0: Dạ, em cảm ơn trưởng phòng Bắc.
1: Tôi sẽ che chở cho cậu.
0: Dạ, em cảm ơn. Em yêu anh.
2: Trong số các nhân viên tạm thời, một người sẽ được nhận vào làm chính thức.
1: Đúng rồi anh Song, lần trước anh gửi cho tôi
3: cậu hô đi.
1: Cái gì?
0: Ông ấy thích nói lắm đấy.
2: Tôi không nói cho ai biết hết, nên là cô hãy cố ghi điểm với trưởng phòng Bắc đi.
1: Thứ đó được làm

0: Kính anh một ly nha.
1: Quấy say rồi.
0: Tôi xin phép đợi lý ly.
1: Ôi trời, được rồi, được rồi ha.
0: Dạ. Trưởng phòng Bắc, tôi sẽ làm việc hết mình. Tôi sẽ trở thành một thành viên đắc lực của phòng bán hàng.
2: Tôi sẽ trung thành với anh, trưởng phòng Điểu.
1: Ôi trời, dĩ nhiên rồi. Cô đã giúp chúng tôi rất là nhiều đó.

0: à, tôi thích tinh thần này đó. Đây, cảm ơn cô.
1: Ta đi đâu bây giờ?
2: Trả lý ly nè, đưa bọn tôi đi đâu vui vui đi.
1: Tôi không biết chỗ nào vui cả. Tôi đang đi đâu vậy?
0: Cô hôn hôn à? Cô không sao chứ, sao lại uống nhiều như vậy?
3: Thôi, cảm ơn rất nhiều vì đã tham gia cùng chúng tôi.
4: Dạ, là hân hạnh của chúng tôi mới đúng chứ. Chúng tôi sẽ đãi anh thường xuyên hơn.
3: Đừng có nói như vậy, một lần là đủ. Đến công ty chúng tôi gặp giám đốc sau ha.
4: Dạ, cảm ơn anh. Trương Phong Bắc à, đây là chút tấm lòng của chúng tôi.
5: Hối lộ kìa, anh thấy không?
4: Chỉ là chút quà bánh thôi. Dạ.
3: Trời ơi, bọn trẻ nhà tôi lớn hết rồi.
4: Dạ, chờ chút à.
5: Chúng ta trúng bánh rồi.
3: Sao anh lại làm vậy chứ? Được rồi.
4: Tôi mong anh sẽ thích.
3: Được rồi, cảm ơn anh nhiều. Tôi sẽ thích mà. Mà nè, nhớ ghé gặp giám đốc ha.
1: Bọn em thống nhất rồi, đi tầng 2 rồi đó nha.
6: Trợ lý hả? Cô luôn sắp xếp giấy tờ kiểu như vậy hay sao chứ hả?
7: Dạ.
6: Cô nghĩ là nhân viên mới có thể học được khi mà nhìn thấy đống giấy tờ này hay sao?
7: Cái này được giao cho tôi khi mà...
6: Cô nên sắp xếp lại giấy tờ theo từng dự án đi.
7: Sao anh ta cứ phải giao việc khi sắp về rồi chứ?
8: Anh có thể giúp cho em không?
7: Anh có biết gì đâu, anh không giúp nổi đâu.
8: Anh thấy mình như được tái sinh vậy. Hôm nay anh đã bắt đầu một cuộc đời mới.
7: Nói gì vậy?
8: Anh sẽ sống với một thái độ biết ơn từ giờ trở đi. Anh nghĩ là mình có thể làm bất cứ chuyện gì. Gina, ta quay lại với nhau được không vậy em?
7: Em muốn chia tay rồi. Em nói rồi, kết thúc luôn đi. Em không đùa đâu. Em chán ghét cái việc nhìn anh dẫn em đi mua quà mà cứ phải trả góp 12 tháng rồi. Anh đem đi ăn mì củ cải khi nóng, còn khi lạnh ăn mì udon và cơm nguội. Em ngán ngẩm quá rồi. Anh tới giờ vẫn đi làm thêm chưa tìm được công việc ổn định thì làm sao mà anh lo cho em được chứ? Anh nghĩ là anh còn trẻ sao? Anh nói anh muốn thi công chức, em rất hy vọng vậy mà. Thôi anh đừng tốn thời gian ôn thi như vậy
8: anh
7: nữa.
8: Anh sẽ đi tìm việc, nhất định sẽ có việc mà.
7: Tìm việc giờ dễ lắm hả? Có công ty nào mà họ muốn mời anh tới làm việc sao? Vì là em nên lại mới nói sự thật cho anh nghe thôi. Và vì nghĩ tới thời gian vừa qua, anh muốn sống sao tùy anh. Tình yêu mà không cần vật chất sao? Trình độ học vấn thì kém cỏi, nhà anh cũng nghèo, rồi còn thất nghiệp nữa. Anh muốn em phải tin tưởng gì ở anh đi. Anh nghĩ sao cũng được, anh nghĩ là em không yêu anh nữa là được rồi. Nếu em định làm vậy thì ngay từ đầu em đã không chia tay anh rồi.
9: Trời đất ơi.
8: Alo, căn hộ.
0: Nè anh à, chúng ta quên nói cho cô ấy biết hay sao hả?
8: Nói gì?
0: Em thấy anh, nhìn thấy kết quả khám sức khỏe của anh rồi mà.
8: À, chuyện đó. Cậu đang ở đâu vậy? Anh qua đó liền.
0: Thực ra thì em cũng đã đi kiểm tra lại rồi. Chúng ta đều không có bệnh nan y đâu.
8: Cậu đang ở đâu? Anh qua đó liền.
10: Không có dấu hiệu bất thường nào.
0: Bác sĩ ở phòng cấp cứu hôm đó. Là đang nói về Hồ Quân đúng chứ? Chúng ta nên nói cho cô ấy biết mới phải.

0: Nhưng mà bệnh nhân này á, đã cố tự tử đêm qua để mà muốn chết vậy mà. Là bị ung thư hả? Bệnh nhân đó bị nặng như vậy rồi kia mà.
1: Dạ, chúng ta sẽ cần phải kiểm tra kỹ càng hơn nữa. Nhưng mà nhìn vào hình chụp cắt lớp không thì bệnh nhân bị khá nặng.
0: Vậy không có triệu chứng gì luôn à? Chắc là ung thư giai đoạn cuối rồi. Hay đây là nguyên nhân mà khiến cho bệnh nhân đó muốn tìm cách tự tử không?
1: Chắc phải đợi bệnh nhân đó tỉnh dậy thì mới biết được mà.
0: Đáng thương ghê, còn trẻ tuổi như vậy. Chừng này thì không biết là bệnh nhân có sống nổi 6 tháng nữa không.
2: Bị ung thư. Mình bị bệnh ung thư rồi.

0: không có dấu hiệu bất thường nào.
1: Chúng ta đi kiếm tiền và quay trở lại bệnh viện để kiểm tra kỹ hơn đi.
2: Anh định đi đâu kiếm tiền hả?
3: Tôi không muốn đến đó đâu. Biết rồi thì làm gì? Biết mình bị ung thư rồi sao? Ung thư giai đoạn cuối rồi mà, có kiểm tra hay không thì cuối cùng vẫn sẽ phải chết. Tôi thà không biết cho đến khi tôi chết còn hơn các anh nè. Tôi không bận tâm gì nữa. Tôi chán cái cuộc đời này rồi. Cứ phải tiếp tục sống như này nữa hay sao? Rồi ngày mai có tươi đẹp

0: đơn xin từ chức.
1: Hả? Ai ở đó vậy?
2: Ai ở đó vậy?
1: Ưng Hô Ưng à?
2: Có chuyện gì đây? Gì chứ? Đơn xin nghỉ việc hả?
1: Cái đó tôi trưởng phòng.
2: Cô chỉ biết gây thêm rắc rối thôi. Cô may mắn mới được tuyển, vậy mà bây giờ cô lại muốn thôi việc hay sao hả? Cô chỉ là nhân viên hợp đồng 3 tháng, đừng nghĩ đến việc được viết cái này nha. Nếu cô muốn bỏ việc thì gối đầu đi đi.
1: Anh không nghĩ là mình quá khắc nghiệt hay sao? Tôi cũng biết tôi là nhân viên tạm thời thôi.
2: Lại còn uống rượu nữa. Sao cô dám đến văn phòng sau khi uống rượu được chứ?
1: Tôi xin lỗi ạ.
2: Nhưng mà sao cô lại có thể ở đây vào giờ này khi chỉ là nhân viên tạm thời mới chứ?
1: Nhân viên mới với nhân viên hành chính được phép, vậy mà nhân viên tạm thời thì không được hả?
2: Tôi không muốn nghe đâu. Ra ngoài. Tôi sẽ giải thích với trưởng phòng của cô. Từ ngày mai cô không cần đến làm việc nữa đâu, nghe chưa?
1: Với tôi thì làm gì có ngày mai. Tôi thật sự rất muốn làm việc ở văn phòng thế này mà. Tôi muốn làm việc ở đây, cho nên tôi muốn đến đây uống lần cuối cùng có được chưa?
2: Ôi, thiệt đúng là cô có đủ thời gian để uống, rồi còn đơn xin thôi việc. Thay vào đó sao cô không nỗ lực nhiều hơn đi? Nếu muốn trở thành nhân viên hành chính thì phải năng động lên biết chưa. Là vì cô không đáp ứng được nhu cầu thôi mà.
1: Bộ anh không thể nào cho tôi một vị trí hay sao hả?
2: Tại sao chứ? Có rất nhiều người có thể thay thế cô đó. Cô không biết suy nghĩ, cũng không có một chút ý chí nào hết, không có một chút kinh nghiệm nào. Vậy thì tại sao tôi phải đầu tư vào một người như cô chứ?
1: Sao mà anh có thể nói tôi không biết suy nghĩ và không có ý chí chỉ trong vài ngày gặp tôi chứ? Tôi thực sự cũng muốn làm tốt lắm chứ bộ. Tôi cũng muốn trở thành một nhân viên đáng kính giống như anh Uchin đây. Tôi thật sự không, không muốn chết như vậy đâu.
2: Cô thật sự muốn chết sao? Cô nghĩ cuộc sống là trò chơi à? Đây là công việc tạm bợ mà cô nhận lúc khẩn cấp sao? Cái này giống đồ ăn liền lắm sao hả? Lúc cần thì nó sẽ làm mọi thứ gì nó, còn khi xong rồi thì lại chơi nó bẩn thỉu. Cô tuyệt vọng trong lúc đói, khi có rồi thì cô lại cảm thấy có lỗi với bản thân. Cô nói sẽ làm mọi thứ, nhưng mà lúc được tuyển rồi thì lại cảm thấy ghét công việc này hay sao chứ? Đơn xin nghỉ việc một ngày sao? Sao cô lại dám giết nó ngay khi uống rượu được chứ hả? Ngày mai cô có còn tồn tại được hay không là phụ thuộc vào hôm nay đó biết không?
1: Tôi xin lỗi anh.

với tôi mà nói, đến đây làm việc mỗi sáng như một giấc mơ vậy. Tôi không ghét công việc này sau khi được tuyển. Thay vào đó, tôi chỉ muốn làm việc nhiều hơn nữa. Tôi còn thấy có lỗi với bản thân mình, bởi vì tôi quá hư đốn. Anh đừng nói như thể biết hết mọi thứ. Người giống như anh không thể hiểu được đâu. Anh không thể hiểu được tôi sống như thế nào, hay làm thế nào mà tôi đi đến nước này. Làm sao mà anh có thể hiểu được chứ? Tôi muốn chứng tỏ với anh, tôi là một người cũng có giá trị. Tôi muốn cho anh thấy rằng tôi cũng có tương lai. Nhưng giờ thì tôi không thể làm được nữa rồi.

cũng đã đi kiểm tra lại rồi. Chúng ta đều không có bệnh nan y đâu. Bác sĩ ở phòng cấp cứu hôm đó là đang nói về Hồ Quân đúng chứ?

0: Alo.
1: Công việc sao rồi con?
2: Dì con bảo mày là công ty rất lớn đó.
0: Ờ, được lắm mẹ.
1: Tất cả hàng xóm đều chúc mừng con đã tìm được công việc
2: mới, nên mọi người vui mừng loạn hết cả lên. Mẹ thấy vui quá nên mẹ đãi mọi người đó.
0: Vậy hả? Nhưng mà mẹ, lâu lắm rồi mẹ mới gọi điện thoại cho con luôn đó. Con đã ăn chưa? Con có khỏe hay không? Mẹ không thể hỏi thăm con một tiếng được hay sao hả?
3: Hả mẹ? Nếu mà được tuyển thì con cũng là con gái mẹ.
0: Còn không được tuyển thì không phải hay sao? Con cúp máy nha.
4: Nhìn lại mình đi, xin được việc thì có chuyện gì lớn đâu chứ.
5: Nguyên tắc cơ bản khi phỏng vấn xin việc.

đã dành nhiều năm trời cho những cái này. Chỉ có công việc này

0: Sao mà anh có thể nói tôi không biết suy nghĩ? Nhưng không có ý chí chỉ trong vài ngày gặp tôi chứ. Tôi thực sự cũng muốn làm tốt lắm chứ bộ. Tôi cũng muốn trở thành một nhân viên đáng kính giống như anh Ujin đây. Tôi thật sự không, không muốn chết như vậy đâu. Với tôi mà nói, đến đây làm việc mỗi sáng như một giấc mơ vậy. Tôi không ghét công việc này sau khi được tuyển. Thay vào đó, tôi chỉ muốn làm việc nhiều hơn nữa. Tôi còn thấy có lỗi với bản thân mình, bởi vì tôi quá hư đốn. Anh đừng nói như thể biết hết mọi thứ. Người giống như anh không thể hiểu được đâu. Anh không thể hiểu được tôi sống như thế nào, hay làm thế nào mà tôi đi đến nước này. Làm sao mà anh có thể hiểu được chứ? Tôi muốn chứng tỏ với anh tôi là một người cũng có giá trị. Tôi muốn cho anh thấy rằng tôi cũng có tương lai. Nhưng giờ thì tôi không thể làm được nữa rồi.
1: Sao cô ta lại dám cãi lại mình chứ? Chưa làm gì ra hồn đã trở nên ngạo mạn rồi.

0: thật không may, cô ấy còn quá trẻ. Liệu có sống được tới 6 tháng hay không?
1: Cô gái à, sao vậy? Có chuyện gì hả?

0: 哎呀！
1: chú ơi, chú làm rơi cái này nè. Chú ơi chú.
2: Hả?
1: Chú làm rơi cái này nè.
2: Trời đất ơi, cảm ơn cô nhiều lắm nghe. Cảm ơn cô.
1: Còn cái này nữa nè chú.
2: Cảm ơn nghe.
1: Dạ. Chú.
2: Cảm ơn nghe. Được rồi. Cuộc sống thật tuyệt vời.
1: Chú ơi, chú là ai vậy?
2: Chà chà. Mọi chuyện sẽ tuyệt lắm đây. Bạn của mình đây.
3: Ông đến sớm quá vậy?
2: Họ có cuộc hẹn nhau.

0: Thật sự vào buổi sáng tôi phải đi một chặng đường dài nên đã tới sớm.
1: À, dạ chào trưởng phòng. Quản lý heo của phòng hậu cần.
0: À, anh Lý Dông Trè, 31 tuổi.
1: Sao ông lại tới đây vậy? Không lẽ ông chuyển tới trụ sở chính sao? Không lẽ là phòng tiếp thị sao? Sao lại chuyển tới cái phòng tệ hại đó?
2: Ông sắp xếp đồ đạc rồi vào đi.
0: Dạ, dạ.
1: Nè, sao ông lại chuyển tới đây vậy?
0: Trưởng phòng Liễu có khỏe không?
1: Dạ.
3: Chủ tịch đã tức giận biết chừng nào. Tôi không thể bình tĩnh được nữa.
1: Dạ đây ạ.
3: Giờ mấy người định làm sao đây hả? Đừng nói mấy lời vô nghĩa nữa. Chúng ta ở đấy của ngành công nghiệp thì quá lâu rồi. Hãy cho tôi hướng giải quyết đi.
2: Chúng ta nên đầu tư hết vào Hao Ly. Các hộ gia đình ngày càng tăng, chúng ta không thể cạnh tranh trên thị trường với mức giá quá cao như vậy đâu.
4: Đừng phí thời gian vào những thứ không rõ ràng. Cái chúng ta cần bây giờ là một kế hoạch vô cùng cụ thể.
2: Nếu anh biết rõ như vậy thì sao phòng bán hàng ngày càng đi xuống vậy chứ?
4: Sao cậu lại nghĩ như vậy? Cứ mỗi khi phòng chúng tôi định làm cái gì thì phòng tiếp thị lại bàn ra ngăn cản, hoàn toàn không hề có sự hỗ trợ nào cả.
2: Ý là tất cả những chuyện đó đều là lỗi của chúng tôi?
4: Hoài không hề. Tôi đang nói đến chuyện xảy ra sau khi trưởng phòng sale tới thôi. Sao cậu lại tức giận như vậy? Nói thật nha, chúng tôi chạy lanh quanh bằng đôi chân của mình cố gắng bảo vệ sản phẩm ha, trong khi phòng tiếp thị ngồi bàn giấy cả ngày và phàn nàn về thiết kế nội thất của cửa hàng với phòng trưng bày bla bla bla bla. Tôi thật sự không hiểu tại sao mấy người chỉ biết nói thôi mà không hề hành động. Tôi cảm thấy rất lạ.
3: Yên lặng đi trưởng phòng Park.
4: Dừng.
3: Cậu có gợi ý gì không?
2: Tôi nghĩ là chúng ta cần thêm sự tích cực và chiến thuật trong chiến dịch tiếp thị lần này. Phòng chúng tôi sẽ dẫn dắt sản phẩm ra mắt tiếp theo. Nó sẽ cho phép chúng tôi có thêm chiến thuật trong chiến dịch lần này đó.
3: Nhóm xử lý thiết kế sản phẩm ra mắt mà, họ để yên cho cậu làm sao?
5: Tôi đã nói chuyện với họ trong lần ra mắt sản phẩm trước rồi. Họ đánh giá rất tiêu cực.
2: Cái đó tôi sẽ lo, yên tâm đi.
3: Ồ, vậy sao? Vậy được rồi, phòng tiếp thị sẽ dẫn dắt lần này. Còn phòng bán hàng chẳng có gì làm cho tới ngày ra mắt đâu ha. Tôi muốn tất cả mọi người hỗ trợ phòng tiếp thị. Vậy thôi.
6: Trưởng phòng, cảm ơn anh đã tuyển dụng tôi. Tôi thật sự muốn làm tốt, nhưng mà thời gian của tôi sắp hết rồi. Nhờ có anh mà tôi mới có thể làm việc được trong công ty thế này. Tôi đã trượt 100 lần phỏng vấn mới đến được ngày hôm nay. Cảm ơn anh rất nhiều vì đã chọn lựa tôi. Cảm ơn anh đã cho tôi cơ hội để có thể thể hiện bản thân. Ưng Hô Ưng Mình mất tận 28 năm mới có thể đeo được chiếc thẻ này. Vậy mà lại để tuột mất nó. Dù chỉ trong thời gian ngắn ngủi, nhưng mà tôi vẫn biết ơn anh vì mọi thứ.
7: Xin chào, tôi là nhân viên mới, tên tôi là Ô Chi Minh.
3: Ồ, chào cậu nha. Cậu là người mới của phòng chúng ta sao? Chào mừng cậu ha. Ôi, vui ghê á, chào mừng cậu về với đội của tôi nha. Ôi trời ơi, trông cứ như hoàng tử ấy.
7: Mong được anh giúp đỡ. Tôi là trợ lý Lee Yong Che của phòng bán hàng. Mong được anh giúp đỡ.
8: Cậu ấy không thuộc phòng của anh mà là phòng của tôi. Chào mừng, tôi là trợ lý Hachina của phòng tiếp thị.
7: Mong được chị giúp đỡ.
8: Đây chính là quản lý heo cô đông của phòng tiếp thị.
7: Mong anh giúp đỡ.
8: Đây là quản lý Cho Suk Yung của phòng bán hàng.
7: Rất vui được gặp chị.
8: Đây chính là nhân viên hợp đồng, anh Do Ki Tết. Đây là cô Eun Ho Eun, cậu Chang Kang Ho. Cậu Kang Ho à?
7: Anh Kang Ho. Anh Kang Ho à? Em không biết là anh cũng làm việc ở đây đó.
9: Lâu rồi không gặp.
7: Hãy giúp đỡ
3: gì thế này? Hai người quen nhau hả?
7: Anh ấy là tiền bối ở trường của em đó.
9: Dạ anh tiền bối.
3: Ra là vậy. Vậy thì không cần giới thiệu nữa. Nhân viên hợp đồng phòng tôi.
7: Mong được anh giúp đỡ nha.
3: Ôi trời ơi, đừng nói vậy với nhân viên hợp đồng chứ. Cậu ấy mới là người nên nói câu đó đó.
2: Có 6 lần trưng bày các sản phẩm, để phòng tiếp thị thực hiện một lần không được hay sao chứ?
5: Không được đâu.
2: Chúng tôi muốn có thông tin cần thiết qua buổi trưng bày sản phẩm này. Mục tiêu cuối cùng của chúng ta là thương hiệu thành công mà. Nếu được thì phòng của cô cũng có vấn đề gì đâu. Chúng tôi sẽ nhân cơ hội này để nắm bắt thị hiếu của người tiêu dùng.
5: Vậy thì tôi thì cũng có nghe được vài tin đó. Trưởng phòng sale, anh có biết chút gì về đồ nội thất không vậy? Hãy trình bày cho tôi biết một chút sơ qua về kinh nghiệm của anh đi.
2: Chiếc sofa này sử dụng chất liệu đàn hồi để khi ngồi lên thì có cảm giác dưỡng chắc. Ngoài ra thì còn dùng lò xo chữ ếch để tránh cho xốp khỏi bị xẹp. Đây cũng là một chiếc ghế phẳng, khách hàng có thể lựa chọn chất liệu vải hoặc da. Cá nhân của tôi cũng muốn mua sản phẩm này. Đây là tủ gỗ phòng khách Bắc Âu, khoe được đường vân gỗ tuyệt đẹp. Cô tập trung vào những mẫu thiết kế đơn giản để có không gian lưu trữ dành cho những người sống một mình. Còn có thể đặt được thiết bị âm thanh là một thiết kế chức năng. Có phải nói thêm gì nữa không?
5: Không cần, vậy là đủ rồi.

0: chia tay theo kiểu chúng ta không vậy? Làm sao lại gặp nhau thường xuyên hơn cả lúc còn yêu nhau được nữa chứ? Từ lúc đi làm tới lúc tan làm, có đúng là chia tay không?
1: Anh thích cả kiểu chia tay như vậy. Em có ổn hay không, ăn đủ bữa hay không, có vui vẻ hay không, anh không cần phải tò mò gì điều đó.
2: Anh nói rằng đội tiếp thị sẽ chịu trách nhiệm lần này, rốt cuộc anh làm gì hả? Những người đến đó hôm nay đều là khách hàng chính của chúng ta, họ cũng có ảnh hưởng lớn trong thị trường này. Nhưng mà trước mặt họ, trong buổi triển lãm trước khi bày bán như hôm nay, lại bị bẻ mặt như vậy à?
3: Nó không liên quan đến chất lượng sản phẩm.
1: Trước tiên cô nên thở thiệt sâu kìa.
0: Đã có chuyện gì vậy hả?
4: Trước tiên cô nên chuẩn bị tinh thần ha.
0: Nhưng mà khoan, đã có chuyện gì phải không? Đáng sợ vậy.
1: Hôm qua phải đợi trưởng phòng sơ tán làm nên cô ấy ở văn phòng rất muộn để lấy thư từ chức mà.
4: Có khi nào cô ấy bị tóm rồi bị la rồi hay không?
1: Tôi đang ở chung một đội với trưởng phòng sơ rồi, nhưng mà tôi không nghĩ rằng anh ấy là một người xấu tính vậy. Những người tài giỏi đều hay ra vẻ như vậy mà.
2: Nào, được rồi, mọi người đã sẵn sàng chưa? Đây là một bữa ăn tối liên quan của công ty với đội thiết kế, không ai được vắng mặt đâu nha.
1: Dạ.
2: Rồi,
1: dạ.
2: Đi thôi nào.
5: Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình phát thanh thứ 5 ngày 21 tháng 5 năm 2026 của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk trên sóng FM tần số 92,4, 94,7 và 96 MHz. 5 giờ tin tức ca nhạc, 5:30 thời sự tiếng ED, 5:45 ca nhạc Việt Nam, 5:55 mỗi tuần một cuốn sách, 6:00 thời sự VOV1, 6:30 ca nhạc thiếu nhi, 7:00 chuyên mục tiếng dân tộc, 7:15 Đắk Lắk những điểm đến du lịch hấp dẫn, 7:30 thời sự Đắk Lắk, 7:45 ca nhạc tiếng dân tộc, 8:00 sân khấu truyền thanh, 9:10 phóng sự Hồ Chí Minh hành trình vì độc lập tự do, 9:15 ca nhạc giai điệu ngày xanh, 9:30 điểm tin hôm nay, 9:45 để rừng mãi xanh, 10:00 những bài ca đi cùng năm tháng, 10:30 thời sự tiếng Mơ Nông, 11:00 thời sự Đắk Lắk, 11:30 thời sự tiếng ED, 12:00 tiếp sóng VOV1, 16:00 phát thanh trực tiếp quà tặng âm nhạc, 17:00 hương rừng vị biển, 17:15 ca nhạc Việt Nam, 17:45 24:00 cùng TRT, 18:00 thời sự VOV1, 18:45 thời sự Đắk Lắk, 19:15 dân số và phát triển, 19:30 thời sự ED, 20:00 thời sự Mơ Nông, 20:30 thời sự Tiếng Chăm, 20:45 sống vui sống khỏe, 21:00 ca nhạc theo thư yêu cầu, 21:30 tin tức ca nhạc, 22:00 thời sự tiếng ED, 22:15 ca nhạc tiếng dân tộc, 22:30 mỗi tuần một cuốn sách, 22:35 24:00 cùng TRT, 22:50 Trang Văn Xuôi, 23:20 những bài ca đi cùng năm tháng. Mời quý vị và các bạn đón xem chương trình truyền hình Đắk Lắk thứ 5 ngày 21 tháng 5 năm 2026. 5:35 thời sự tiếng ED, 6:00 chuyên mục truyền hình tiếng ED, 6:15 bản tin sáng, 6:35 thiếu nhi hoạt hình, siêu xe đại chiến tập 1. 6:50 phim truyện Trung Quốc Bạo Phong Nhãn tập 28. 7:35 sống vui sống khỏe, 7:50 ca nhạc, 8:20 bảo hiểm xã hội ngôi nhà chung, 9:15 phim truyện Đài Loan Yêu Không Lối Thoát tập 12. 10:00 khoa học kỹ thuật với nhà nông, 10:15 để rừng mãi xanh, 10:30 ca nhạc, 11:00 phim sitcom Làng Loạn Nhịp tập 35, 11:15 điểm tin hôm nay, 11:30 thời sự Đắk Lắk bản tin thể thao, 12:00 an ninh 247, 12:05 alo bác sĩ nha khoa, 12:10 mỗi tuần một cuốn sách, 12:15 phim truyện Việt Nam Mắt Nai tập 18. 13:05 học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, 13:20 hương rừng vị biển, 13:35 quà tặng âm nhạc, 14:05 địa chỉ cho những tấm lòng vàng, 14:15 tạp chí thiếu nhi, 14:30 thời sự Đắk Lắk, 15:00 phim truyện Hàn Quốc Vô Tình Nhặt Được Tổng Tài tập 15, 15:45 tọa đàm để trẻ em đều được bảo vệ tốt hơn, 16:15 dân số và phát triển, 16:30 Đắk Lắk những điểm đến du lịch hấp dẫn, 16:45 thiếu nhi hoạt hình siêu xe đại chiến tập 2, 17:00 thời sự tiếng Mơ Nông, 17:15 thời sự tiếng ED, 17:45 phim truyện Việt Nam Gia Đình Showbiz tập 6, 18:30 thời sự Đắk Lắk, 19:00 tiếp sóng thời sự VTV1, 19:45 24:00 cùng TRT, 20:00 sức sống nông thôn mới, 20:15 phim truyện Nga Bí Danh tập 25, 21:00 tạp chí kinh tế, 21:15 Đắk Lắk tiềm năng và cơ hội đầu tư, 21:30 pháp luật và đời sống, 21:45 đời sống số, 22:00 24:00 cùng TRT, 22:15 phim truyện Hàn Quốc Văn Phòng Lấp Lánh tập 5, 23:00 bản tin cuối ngày bản tin thể thao, 23:15 phim truyện Hàn Quốc Văn Phòng Lấp Lánh tập 6.
6: Thưa quý vị và các bạn, chương trình truyền hình Đắk Lắk của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.